0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع محلی روز یک شنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که مرد در رسولی کلکان ولایت کابل دختر 14 ساله خود را با ضربات بیلچه کشته است. ظاهرا این متهم درباره انگیزه کارش گفته است که دخترش هنگام بازگشت از مدرسه دینی به خانه با پسر جوان گفتگو کرده بود. این رویداد بامداد جمعه 22 جوزار رخ داده است. او پس از قتل خود را به حوزه امنیتی طالبان تسلیم کرد. بستگان متهم به افغانستان انترنشنال گفتند که وی پس از شنیدن این موضوع از اهالی روستا دخترش را تهدید به قتل کرد و سپس شبانگام زمان که خواب بود با ضربات بلچه جانش را گرفته است. مسئولان طالبان تا کنون درباره این رویداد به طور رسمی اظهار نظر نکردند.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: شاخه بیسه جهان دامن پر از سنگ است، بسر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای و جهان تاج شهنشاهی من، روزگار است که شهزاده ایتان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن، از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرند، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت، لایق قامتم این تیره همه گلدنگ است.
9: او اصلا ولی ده دوهی پا ترون که امریکایی وصلو یادوانه نده شوی؟
10: زکر ده دوهی اگر رویه ده اقرادان هم ده شوی.
11: خلیزاد با هر دل چراتا نو دو بیا چه ویلت با ما یو دوره ده مذاکرات رو بکره و بیا کابل دوره اغی.
12: باید با افغانستان که قانونی حکومت راسی حکومت باید جوابگو ویسی که
13: مین نور ده طولنه او ده افغانستان راتلون که نخلون زوانان چی دی آغر ایچ خیلتا باید ده تراماتایز کی.
2: یک دقیقه خبر.
3: فرمانده پلیس طالبان در فرا گفته که در پی یک رویداد ترافیکی در اصولی فرارود این ولایت 3 نفر جان باختن و 11 نفر زخمی شدند. بر بنیاد این اطلاعات یک زن و یک کودک نیز شامل جان باختگان این رویداد هستند. فرمانده پلیس طالبان در فرا یک شنبه 24 جوزا در خبرنامه نوشته که در پی برخورد دو موتر تیزرفتار نوع هایلکس و فلدر در مسیر اصولی فرارود رخ داده است. درباره علت وقوع این رویداد ترافیکی تا کنون جزئیات بیشتر منتشر نشده و بررسی‌ها در زمینه ادامه دارد. خبرنامه می‌افزاید که زخمی این رویداد برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. طالبان درباره وضعیت زخمی‌ها جزئیات ارائه نکرده است.
14: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رمادار با منصدا فامیلی خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. اعلام توافق کامل با جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس جمهور آمریکا. دونالد ترامپ از باز شدن کامل تنگه هرمز و نظارت شدید بر ایران خبر داد. بقایی میگوید نهایی نشده.
1: بی‌شائبه محکوم می‌کنیم دستگیری اخیر ده‌ها زن در هرات رو و استفاده از زور به صورت
0: واکنش سازمان ملل به سرکوب زنان هرات در افغانستان. اعضای شورای امنیت خواهان پایان خشونت و تبعیض شدند. و محدودیت شبکه‌های اجتماعی در بریتانیا برای کودکان که استارمر در پی اجرای ممنوعیت‌های برای حفاظت از زیر 16 ساله هاست. درود وقت شما بخیر. شما بیننده برنامه مدار هستید. با این خبر آغاز کنیم که ساعت پیش رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده، تنگه هرمز به طور کامل باز است و ایران به سالهای هسته‌ای دست نخواهد یافت. دونالد ترامپ که برای شرکت در نشست گروه 7 به فرانسه رفته همچنین گفت تنگه هرمز تا جمعه به طور کامل باز خواهد شد. ترامپ افزود که نظارت و کنترل قوی علیه ایران برقرار خواهد بود و گفت که متن توافق حاصل شده با ایران پس از مراسم امضای رسمی در جمعه منتشر خواهد شد و ممکن است او هم در مراسم امضای توافق حضور داشته باشد. دونالد ترامپ همچنین در تروس سوشال خود نوشت که کشتی‌ها از جمله نفتکش‌ها در حال عبور از تنگه هرمز هستند و مسیر جنوبی این آبراه کاملا امن و قابل استفاده است. او در این پیام تاکید کرده که برای تردد دریایی در این منطقه گزینه‌ها و مسیرهای دیگر نیز وجود دارد.
2: بسیار خوشحالم که بگم توافق به طور کامل امضا شده و تنگه همین حالا هم تا حدی باز شده. اونها در حال جستجوی چند مین هستن که پیشتر تعدادی از اونها پیدا شده، اما کشتی‌ها در حال خروج هستن. از روز جمعه این مسیر به طور کامل باز خواهد شد. ما با ایران خیلی خوب کنار اومدیم. این مجموعه متفاوتی از رهبرانه. گروه اول و دوم رفتن و ما این گروه سوم رو بسیار باهوش و قوی یافتیم، اما در نهایت به توافق رسیدیم. احساس بدی داشتم از اینکه مجبور شدیم دو شب پیش دوباره حمله کنیم. حتی به حمله سوم هم فکر می‌کردم، اما پیش از آن به توافق رسیدیم. فکر می‌کنم در حال حاضر اتفاقات بسیار خوبی در خاورمیانه رو خواهد داد. قیمت نفت به شدت در حال کاهشه و بازار سهام مثل یک موشک بالا میره و امروز رکورد زده. درباره نفت هم ما وارد محدوده قیمت‌های پایین شدیم. هنوز کاملا به سطح قبلی نرسیدیم، اما در حال نزدیک شدن هستیم. نکته اصلی اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اونها به طور کامل با این موضوع موافقت کردن همراه با اختیارات نظارتی قوی.
0: در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که برنامه امضای تفاهم‌نامه هنوز نهایی نشده و مقام‌های جمهوری اسلامی قصد دارند پیش از رفتن به ژنو و چند کشور منطقه سفر کنند. بقایی پایان جنگ در لبنان را بخش تفکیک ناپذیر توافق آتش‌بس دانست و گفت که نام لبنان سه بار در توافق تکرار شده است.
3: در این یادداشت تفاهم سه بار از کلمه لبنان استفاده شده. اینکه خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان و احترام به سیادت و تمامیت ارضی لبنان. فکر می‌کنم این عبارت کاملا روشن هست که هر تفاهمی در این خصوص باید شامل چه مواردی بشه.
0: همکارمان عرفی یعقوبی را مرتبط با همین خبر از واشنگتن همراه دارم با خود عارف را و عارف از خود بیشتر در این مورد بشنیم که ترامپ ساعت پیش در دیدار با مارن مکرون از امضای کامل توافقنامه با ایران سخن گفت. بیشتر در این باره چی میفهمیم؟
4: همینطور صدف، خب آقای ترامپ در صحبت با رئیس جمهور فرانسه از این تفاهم نامه دفاع کرد و گفت این سبب خواهد شد تا جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، چیزی که حالا به نظر میرسه به عنوان مهمترین نکته در این تفاهم نامه و در کلیت این ماجرا از طرف آمریکایی‌ها بوده. همینطور البته آقای ترامپ اشاره کرد که فعلا یک جمعی از در واقع رده های سوم رهبری در جمهوری اسلامی ایران هست، رده اول و دوم از بین رفته و اینها این رده سوم آدم های هوشمند هست به قول او که تفاهم کردن و با اونها ایالات متحده آمریکا کنار آمده. در مورد البته تفاهم نامه‌ای که قرار هست روز جمعه امضا شود گفته شده که آقای ترامپ خودش و جی دی ونس و همینطور از طرف جمهوری اسلامی قالیباف این را به صورت الکترونیکی یا به صورت آنلاین امضا کرده، یعنی امضا شده تمام شده، اما قرار هست که در مراسم رسمی روز جمعه در سوئیس دوباره حضوری امضا شود. این را دو طرف تایید کرده، هم طرف جمهوری اسلامی و هم طرف ایالات متحده آمریکا. از طرف آمریکا خب قرار است که جی دی ونس رهبری هیئت داشته باشد، از طرف جمهوری اسلامی هم محمد باقر قالیباف. البته در ارتباط با این تفاهم نامه لحظات پیش مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در شبکه ایکس نوشته که هنوز توافق نهایی صورت نگرفته. این یک تفاهمی است که بین دو طرف به صورت مقدماتی شکل گرفته، به وجود آمده، امضا شده و آقای پزشکیان گفته که اگر توافق نامه به صورت نهایی امضا شود، به قول او این یک برگ افتخار برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. البته این طرف آمریکایی‌ها گفته که این یک در واقع نقطه قوت و برگ برنده برای آقای ترامپ خواهد بود. این هر دو طرف ادعای برندگی دارن.
0: حالا امین عارف، این طرف سخنان ضد و نقیض هم وجود داره، چیزی که خودت هم در مورد آقای پزشکیان گفتی و اسماعیل بقایی هم به همین مورد اشاره کرده، و این طرف رئیس جمهور آمریکا از کنترل شدید بر ایران سخن گفته. منظور از این کنترل بالای ایران چیست؟
4: خب بیشتر مخاطب این صحبت ها داخلی است، مردم آمریکا است. برای آقای ترامپ این مهم است حالا که این تفاهم صورت گرفته، بعد از هفته ها و صحبت ها و صحبت های ضد و نقیض و حمله میکنیم و حمله نمیکنیم، حالا شرایط به جای رسیده که آقای ترامپ این را چگونه میتونه برای آمریکایی ها در واقع ابلاغ کنه یا تفهیم کنه یا به اصطلاح بفروشه تا یک دستاورد قابل ملاحظه سیاسی برای آقای ترامپ محسوب شود. برای همین است که آقای ترامپ میگه که ما خب رهبران درجه اول و درجه دوم جمهوری اسلامی را از بین بردیم، یک نسل سومی هست، یا به زبان ساده میگه مثلا به قول خودش تغییر رژیم صورت گرفته، و از طرف دیگه مثلا این را خاطر نشان میکنه که ما کنترل داریم، تسلط داریم در منطقه، و اگر در واقع در آینده ها چیزی قرار باشد تغییر کنه با اراده ما خواهد بود. میخواد این را به مخاطبان آمریکایی تفهیم کنه که دست بالا را در این ماجرا آمریکایی ها داشته، خود آقای ترامپ داشته. این به این خاطر مهم است که آقای ترامپ دوست ندارد در برخ مواردی که در این تفاهم نامه درج شده با مردم با وضاحت صحبت کنه، مثلا واگذاری پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی، یا چیزی در مورد مثلا عدم دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. اینها در تفاهم نامه یا در برجام هم بود. حالا آقای ترامپ میخواد یک چیزی بگوید که متفاوت‌تر از برجام باشد تا تفاوت او را با اوباما نشان بده و در نهایت نتیجه گیری کنه که کار او بهتر از اوباماست.
0: بسیار تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم سر بزنیم به خبرهای مرتبط به افغانستان. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز ماموریت یونما، هیئت معاونت این سازمان در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد، تصمیمی که با اجماع اعضا در نیویورک گرفته شد. در نشست امروز نمایندگان کشورهای مختلف ضمن حمایت از ضرورت حفظ کمک‌های بشردوستانه در افغانستان بر موضوع حقوق بشر به ویژه وضعیت زنان و دختران تاکید کردند. برخی از اعضای شورا با اشاره به محدودیت‌های وضع شده علیه زنان در افغانستان خواستار لغو این سیاست‌ها شدند و تأکید داشتند که دسترسی زنان به آموزش، کار و حضور در جامعه باید تضمین شود. شمار از کشورها نیز خواستار بازنگری در نحوه عملکرد یونما و افزایش کارایی آن شدند، در حالی که برخی دیگر بر اهمیت حفظ این ماموریت به عنوان یکی از معدود کانال‌های تعامل با افغانستان تأکید کردند.
1: شورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامه رو تصویب کرد که ماموریت یوناما رو برای یک سال دیگر تمدید میکنه. چین به عنوان قلمدار و مؤلف این پیشنویس از همکاری دیگر اعضا سپاسگزاری میکنه و میخوام نکات زیر رو در ارتباط با قطعنامه یادآور بشم. اول این قطعنامه بیانگر حمایت راسخ هست از کار یوناما و مأموریت اصلی این سازمان از جمله امداد رسانی و حمایت از روند سیاسی و دیپلماتیک و همزمان تلاش میکنیم که قطعنامه رو از مأموریت یوناما رو از مسائل زائد پاک کنیم تا بتونیم که به بهترین نفع از این مأموریت برای رسیدگی به مسائل افغانستان استفاده کنیم. این قطعنامه همچنین تاکید میکنه روی اهمیت کار یوناما و دیگر نهادهای سازمان ملل که بتونن در افغانستان به فعالیتشون ادامه بدن. خواستار تضمین‌های امنیتی میشه برای فعالیت اونها و خواستار لغو محدودیت‌های وضع شده بر زنان امدادگر میشه در دسترسی به سازمان‌ها و ساختمان‌های سازمان ملل.
0: نماینده لیتوانیا در نشست شورای امنیت سازمان ملل بازداشت و سرکوب زنان در هرات را نکوهش کرد و از طالبان خواست که تبعیض و خشونت علیه زنان را پایان دهد.
1: بی‌شایبه محکوم می‌کنیم دستگیری اخیر ده‌ها زن در هرات رو و استفاده از زور به صورت بدون تناسب علیه معترضان شرکت کننده در اعتراض‌های صلح‌آمیز. خواستار پایبندی طالبان به کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان هستیم. یک بار دیگر همونطور که می‌بینیم شورای امنیت در قطعنامه پیش روی ما تاکید می‌کنه که رعایت نشدن حقوق بنیادی و آزادی‌های بنیادی خطری است علیه صلح و ثبات و امنیت در افغانستان. بنابراین لاتویا ابراز حمایت بی‌شایبه می‌کنه از حقوق بشری مردم افغانستان و در کنار زنان افغانستان ایستاده. متشکرم.
0: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد مرتبط با این خبر در برنامه با خودم را دارم. مریم، از تمدید مأموریت یوناما برامون بیشتر بگو. این که انتظارات اعضای شورای امنیت از یوناما در یک سال آینده در افغانستان چیست؟
5: خب صدف، هر 15 عضو شورای امنیت با رأی مثبت مأموریت یوناما را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کردند، برخلاف دفعه قبل که به خاطر اختلاف شدید میان اعضای شورای امنیت این مأموریت فقط برای 3 ماه تمدید شده بود. حالا به نظر میرسه که اعضای شورای امنیت در این قطعنامه به یک تفاهم یا یک توافق رسیدن و خواستند که یوناما در افغانستان کار خودش را ادامه بده، با اینکه می‌دانیم حداقل ایالات متحده آمریکا تاکید داشت که باید در مأموریت و انجام وظایف مأموریت یوناما در افغانستان بازنگری صورت بگیره، چرا که به گفته نماینده آمریکایی یکی از گرانترین یا پرمصرفترین مأموریت‌های یوناما در جهان هست و باید به گفته آقای والتز گفته بود که باید بدانیم که در واقع یوناما می آن او کاری که شورا از او انتظار داره را انجام بده یا خیر. اما اعضای شورای امنیت در قطعنامه‌ای که به تصویب رسید ضمن تاکید بر ادامه نقش سازمان ملل در افغانستان نسبت به وضعیت حقوق بشر به ویژه محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران ابراز نگرانی کردند و خواستار مشارکت کامل و معنادار زنان در آموزش، اشتغال و زندگی عمومی شدند. قطعنامه همچنین بر ادامه کمک‌های بشردوستانه، مبارزه با تروریسم و حمایت از حکمرانی یا دولت فراگیر و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان تاکید کردند. در جریان مذاکرات مربوط به این قطعنامه میان اعضای شورای امنیت درباره نحوه توصیف وضعیت زنان و تعامل با طالبان اختلاف نظرهای وجود داشت که به نظر میرسه با اینکه قطعنامه به تصویب رسیده هنوز او اختلافات پا بر جا هست.
0: مریم، مسئله خشونت طالبان با زنان به ویژه برخوردشان در هرات با زنان در این نشست مطرح شد و دیدگاه‌هایی وجود داشت، در این باره چی می‌فهمیم بیشتر؟
5: خب بیشتر ما از کشورهای غربی، کشورهای اروپایی که عضو دائم شورای امنیت نیستند درباره وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان شنیدیم. صدف، باید تاکید بکنم که در قطعنامه که امروز به تصویب رسید نسبت به قطعنامه‌های گذشته نرمش بیشتری نسبت به طالبان دیده میشه و همچنین اینکه با اینکه تاکید میشه بر وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان و تمام حقوقی که باید به اونها احترام گذاشته باشه، ولی به نظر میرسه که با فشار چین و روسیه نرمش بیشتری در این زبان قطعنامه دیده میشه. متن نهایی همچنان بر حقوق زنان و مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت و مستندسازی وضعیت حقوق بشر در افغانستان تاکید میکنه، اما باز هم اون محکومیت و اون زبان تندی را که ما بر علیه طالبان در قطعنامه های گذشته میدیدیم متاسفانه در این قطعنامه نمیبینیم. ولی به نظر میرسه که چین و روسیه حالا تلاش میکنن که راه را هموار بکنن برای طالبان که بتونن ادغام بشن در جامعه جهانی، اما همزمان باید بگم که کشورهای اروپایی و غربی مخالف این مسئله هستن و به نظر نمیرسه که بخواهن در مقابل چین و روسیه کوتاه بیایند. صدف،
0: خیلی تشکر است مریم برای جزئیات که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. یک مقام ارشد در دولت اقلیم کردستان عراق در گفتگو با ما تایید کرده که سفر دو روزه تام باراک نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور عراق با تمرکز بر پرونده های خلصلای گروه های مسلح، نفت و حمایت از دولت علی زیدی انجام می شود. تام باراک در این سفر همچنین بر تقویت همکاری بغداد، دمشق و انقره در حوزه انرژی و افزایش مشارکت شرکت های آمریکایی در پروژه های اقتصادی این کشور تمرکز خواهد کرد. بارندگی‌های شدید، بادهای تند و رعد و برق در خیبر پختونخوا پاکستان دست کم 7 کشته و 33 زخمی بر جا گذاشته است. اداره مدیریت حوادث پاکستان هشدار داده است که با افزایش دما پس از 25 جوزا خطر ذوب برفا و وقوع سیلاب‌های ویرانگر بیشتر می‌شود. این اداره از مقام‌های محلی خواسته است که در مناطق آسیب‌پذیر آماده باشند. رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده است که برای گفتگو درباره پایان جنگ با ولادیمیر پوتین پیشنهاد دیدار در حاشیه نشست گروه 7 را داده است. ولادیمیر زلنسکی گفته که ایالات متحده و کشورهای اروپایی از این پیشنهاد حمایت کردند، اما رئیس جمهور روسیه تمایل به گفتگوی مستقیم ندارد. این اظهارات در حال مطرح می شود که در حملات موشکی تازه روسیه به کیف و خارکیف دست کم 10 غیر نظامی جان باختند. بریتانیا استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای تمامی افراد زیر 16 سال را ممنوع می‌کند. نخست وزیر بریتانیا می‌گوید که اقدام برای حفاظت از سلامت و رفاه کودکان ضروری است. این ممنوعیت برای نخستین بار در استرالیا انجام شد. همکارم سیر کاکر گزارش می‌دهد.
6: پایان اسکرول برای کودکان. اخیراً کودکان زیر ذره‌بین دولت استارمر قرار گرفتند. دولت بریتانیا اعلام کرده قصد دارد استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 16 سال را ممنوع کند. تصمیمی که در صورت تصویب از سال آینده اجرایی خواهد شد. نخست وزیر بریتانیا با این تصمیم دکمه توقف دنیای مجازی را برای کودکان فشار داده.
7: شبکه‌های اجتماعی باعث می‌شوند کودکان کمتر خوشحال باشند. این فضا کار را برای قلدرها آسان‌تر می‌کند تا آنها را مورد آزار و اذیت قرار دهند. حتی ممکن است به سلامت روان آنها آسیب بزند و آنها را در معرض محتوای خطرناک قرار دهد، زیرا چنین محتواهای بیشتر توجه را جلب می‌کند. این پلتفرم‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که اعتیادآور باشند.
6: تیک تاک، سناپ‌چت و اینستاگرام از جمله پلتفرم‌هایی هستند که ممکن مشمول این ممنوعیت شوند. هرچند پیام‌رسان‌های مانند واتساپ از این ممنوعیت مستثنا است. دولت استارمر همچنان قصد دارد برای قابلیت‌های مانند پخش زنده و امکان ارتباط کودکان زیر 16 سال با افراد ناشناس را نیز مسدود کند. دولت از شرکت‌های فناوری می‌خواهد با استفاده از سیستم‌های تایید سن مانع دسترسی کودکان شوند. هدف این ممنوعیت‌ها محافظت از جوانان در برابر آسیب‌های آنلاین و مقابله با اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی گفته شده. به نظر می‌رسد این اقدام مورد استقبال قرار گرفته.
8: فکر میکنم این روزها کودکان در سن خیلی کم وارد شبکه‌های اجتماعی میشن. همچنین فشارهای زیاد وجود دارد که در پلتفرم‌های مثل اینستاگرام حضور داشته باشند. به نوع خیلی زودتر از سنشان بزرگ میشن، در حالی که باید فرصت داشته باشند که کودکی کنند.
9: از نظر من خیلی مهم است که به این مسائل رسیدگی شود و اقدامات انجام شود. واضح است که شبکه‌های اجتماعی یک مسئله بزرگ هستند و تأثیر بسیار زیاد بر جوانان ما می‌گذارند. همچنین این یکی از موارد است که سیاست‌گذاری باید خودش را با پیشرفت فناوری هماهنگ کند. بنابراین من قطعاً موافق هستم که چنین تدابیر اجرا شود.
6: استفاده بیش از حد کودکان از شبکه‌های اجتماعی نه تنها در بریتانیا بلکه در بسیاری کشورها به نگرانی اساسی والدین مبدل شده. همزمان کشورهای دیگری از جمله فرانسه، اسپانیا، نروژ و دنمارک نیز در حال بررسی یا اجرای قوانین مشابه هستند. با این حال کارشناسان نسبت به اثر بخشی ممنوعیت کامل تردید دارند و میگویند اجرای این ممنوعیت ها آسان نخواهد بود و ممکن کودکان را به سمت فضاهای آنلاین کمتر ایمن سوق دهد. سیار کاکر، لندن.
0: در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر از امریکا. شارژ دافیر سفارت امریکا در مصر اعلام کرده که واشنگتن منتظر توافق حماس با طرح جامعه جهانی برای آغاز بازسازی غزه است. او در جریان بازدید از گذرگاه مرزی رفح ابراز امیدواری کرد که مواد بازسازی به زودی وارد غزه شود. گزارشانشان می‌دهد که گروه‌های فلسطینی با 14 بند از این طرح 15 ماده موافقت کردند، اما اختلاف اصلی همچنان بر سر خل سلاح حماس باقی مانده است. اداره بازرس کل توسعه بین‌المللی آمریکا میگوید که واشنگتن ماهانه نزدیک به $25,000 برای نگهداری داروهای ضد بارداری در بلژیم هزینه میکند. این داروها که ارزش آنها حدود $10 میلیون برآورد شده از ماه جدی سال گذشته در گمرک بلژیم انبار شدند. این محموله بزرگ پس از تعلیق کمک‌های خارجی از سوی آمریکا متوقف مانده. در یکی از تاریخی ترین رویدادهای ورزشی جهان، محوطه چمن جنوبی کاخ سفید دیروز میزبان دور 250 رقابت‌های UFC بود. دونالد

0: یکی از غیر معمول ترین رویدادهای تاریخ کاخ سفید توصیف می کنند. دونالد ترامپ دستور داد محوطه جنوبی این مجموعه به میزبانی رقابت‌های UFC اختصاص یابد. رقابت هایی که پای هزاران نفر را به این مکان نمادین کشاند و سالونی موقت و عظیم با ظرفیت حدود 4000 نفر در چمنزار جنوبی کاخ سفید برپا کرد. درست در چند قدمی ساختمانی که دهها مرکز مهمترین تصمیم های سیاسی جهان بوده است. در این شب متفاوت، 7 مبارزه میان ورزشکارانی از 5 کشور برگزار شد و دونالد ترامپ در کنار دانا وایت رئیس سازمان UFC و اعضای خانوادهش از نزدیک این رقابت‌ها را تماشا کرد. اما در بیرون از این مجموعه، گروهی از معترضان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و پلاکارت‌های اعتراضی تجمع کردند و مخالفت خود را با برگزاری این رویداد نشان دادند. رویدادی که همزمان با 80مین سال روز تولد ترامپ برگزار شد و برای ساعاتی فضای رسمی و سیاسی کاخ سفید را به هیجان ورزش و سرگرمی جایگزین کرد. شرار سروری، لندن.
1: و در آخر هم تصاویری میبینیم از برگزاری ششمین دور مسابقات آزاد قایق اژدهای چونگچینگ در جنوب غربی چین. این مسابقات شور، هیجان و انرژی فراوان را بر روزهای تابستانی مردم بخشیده است. این بود برنامه مدار که از استدیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب با برنامه دیگر، وقت بخیر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
8: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
10: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
11: یک دقیقه خبر.
12: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز دوشنبه اعلام کرد که تفاهم خاتمه جنگ با آمریکا با هماهنگی صورت گرفته و قرار است روز جمعه به امضا برسد. همزمان اسماعیل باقایی سخنگوی وزارت خارجه خبر حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در مراسم امضای این تفاهمنامه در ژنو را تایید کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که پیشنویس توافق اولیه نایشته است و توافق نهایی پس از پایان مذاکرات که حدود 2 ماه طول خواهد کشید باید در قالب یک قطعنامه الزام آور در شورای امنیت سازمان ملل ثبت شود. آقای بقایی حفظده که معتبرترین و مؤثرترین تضمین برای اجرای تعهد طرف مقابل قدرت و توان بازدارندگی ایران است. توانایی که در 3 ماه گذشته به اثبات رسیده و در آینده نیز برای تضمین اجرای توافق به کار گرفته خواهد شد.
13: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سره
5: دقیق

0: بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: همزمان با نهشتن یادداشت توافقنامه میان آمریکا و ایران، وزیر دفاع اسرائیل گفته است که نیروهای این کشور در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند. اسرائیل کات سبز داده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این موضوع را به طور شفاف به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و دیگر مقامهای ارشد ایالات متحده اعلام کرده است. کاتس تأکید کرده که اگر ایران به دلیل رویدادهای لبنان به اسرائیل حمله کند، بان حمله خواهیم کرد. وزیر امنیت ملی اسرائیل نیز اعلام کرده که این کشور طرف تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی نیست و نباید به چیز کمتر از برچیدن حزب الله رضایت دهد. توقف حملات به نیروهای حزب الله مستقر در لبنان از جمله شروط جمهوری اسلامی برای تفاهم با آمریکا بود.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. تمدید ماموریت یوناما برای یک سال دیگر. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل استقبال کرد. ادامه اعتراضات برای همصدایی با زنان افغانستان. معترضان در بروکسل خواستار توقف تعامل با طالبان شدند. باری جهانی در نامی دیگر اقدامات طالبان را غیر انسانی خواند. و تردید در مورد تفاهم آمریکا با ایران. برخی مقامات آمریکایی از پابندی جمهوری اسلامی و تعهداتش مطمئن نیستند. ترامپ پرداخت 300 میلیارد دلار به ایران را تکذیب کرد. شورای امنیت سازمان ملل ماموریت هیئت معاونت این سازمان در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این تصمیم امروز در نشست با اجماع کامل اعضای این شورا در نیویورک گرفته شد. در این نشست نمایندگان کشورهای مختلف ضمن حمایت از تداوم فعالیت یوناما بر لزوم حفظ کمک‌های بشردوستانه و ارتباط جامعه جهانی با افغانستان تاکید کردند. موضوع حقوق بشر به ویژه آموزش و کار زنان و دختران از محورهای اصلی این گفتگوها بود. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل از تمدید ماموریت یوناما استقبال کرد. او از اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواست که به وضعیت بحرانی در افغانستان توجه جدی کنند. آقای فائق تاکید کرد که با گذشت هر روز اداره طالبان فشارهای خود را بر مردم افغانستان به ویژه زنان تشدید می کند.
1: در نقش رهبری و تصمیم گیری در سازمان ملل سپاسگزاریم از شورای امنیت برای تصویب به اتفاق آراء این قطعنامه و تمدید یک ساله ماموریت یوناما. همچنین سپاسگزاری عمیق میکنیم از جمهوری خلق چین به عنوان قلمداران و نگارندگان این پیشنویس برای نقش رهبریشون و تسهیل رسیدن به اتفاق آرا در مورد این قطعنامه در زمانی که افغانستان همچنان با بحران‌های چند بعدی انسانی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی روبروست، یوناما نقش مهم و حیاتی ایفا میکنه در ترویج و حمایت از صلح، دیالوگ، هماهنگی امدادرسانی بشردوستانه، نظارت بر وضعیت حقوق بشر و حفظ توجه جهانی به مصائب مردم افغانستان. تصویب این قطعنامه در زمانی انجام میشه که وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان رو به زوال هست. همین چند روز پیش در 6 و 7 ماه جون پلیس موسوم به اخلاق طالبان چندین زن را در هرات به واسطه ظاهر و پوشش اونها دستگیر کردند. در برابر معترضان از فشنگ‌های جنگی استفاده کردند که این به کشتن یک زن و کودک منجر شد. طالبان در پی اون روند بازجویی، بازپرسی، حبس و زندان فعالان حقوق بشری رو در سراسر این ولایت تشدید کردند.
0: نماینده چین در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که کشورش به عنوان پیشنهاد دهنده این قطعنامه از تصویب آن به طور کامل استقبال میکند. او در جریان سخنرانی خود تاکید کرد که اداره طالبان باید به حقوق اساسی مردم افغانستان احترام بگذارند.
1: شورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که ماموریت یوناما را برای یک سال دیگر تمدید می‌کند. چین به عنوان قلمدار و مؤلف این پیشنویس از همکاری دیگر اعضا سپاسگزاری می‌کند و می‌خوام نکات زیر را در ارتباط با قطعنامه یادآور بشم. اول، این قطعنامه بیانگر حمایت راسخ است از کار یوناما و ماموریت اصلی این سازمان از جمله امدادرسانی و حمایت از روند سیاسی و دیپلماتیک و همزمان تلاش میکنیم که قطعنامه رو از ماموریت یوناما رو از مسائل زائد پاک کنیم تا بتونیم که به بهترین نحو از این ماموریت برای رسیدگی به مسائل افغانستان استفاده کنیم. این قطعنامه همچنین تاکید میکنه روی اهمیت کار یوناما و دیگر نهادهای سازمان ملل که بتونن در افغانستان به فعالیتشون ادامه بدن. خواستار تضمین‌های امنیتی میشه برای فعالیت اونها و خواستار لغو محدودیت‌های وضع شده بر زنان امدادگر میشه در دسترسی به سازمان‌ها و ساختمان‌های سازمان ملل.
0: نماینده دنمارک در شورای امنیت سازمان ملل بر نقش حیاتی یوناما در نظارت بر وضعیت حقوق بشر و حفاظت از غیر نظامیان تاکید کرد. او خواستار گزارش دهی منظم درباره نقض حقوق زنان و کودکان شد.
1: دنمارک عمیقا نگران ادامه سرکوب ها، انتقام جویی ها و موارد نقض حقوق بشر زنان، دختران، روزنامه نگاران، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر است. متاسفیم که این نگرانی ها به صورت مشخص در این قطعنامه قید نشده، اما مکانیزم مونیتورینگ و نظارت بخش اساسی از فعالیت یوناما است. هیچ آلترناتیوی و جایگزینی برای آینده افغانستان بدون یک مسیر سیاسی وجود نداره. افغانستان نمیتونه به جامعه جهانی برگرده در شرایطی که طالبان همچنان به صورت سیستماتیک زنان و دختران رو از حقوق و آزادی‌های بنیادی خودشون محروم میکنه. بنابراین همچنان از طالبان تقاضا داریم که به خواسته‌های این شورا توجه کنن و پایبند باشن به تعهدات حقوق بشری افغانستان.
0: اما نماینده روسیه در این نشست از سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان به شدت انتقاد کرد. او گفت که واشنگتن بدون دخیل کردن دولت پیشین افغانستان با طالبان توافق کرد و کنون سیاست غیر سازنده را در پیش گرفته. به گفته این دیپلمات روس، مسکو باور دارد که بدون اتخاذ یک رویکرد واقع‌گرایانه حل مسائل و مشکلات کنونی در افغانستان ممکن نخواهد بود.
1: در حال حاضر به دلیل سیاست غیر سازنده هیئت آمریکایی، ما مواردی که خواستار همکاری عملگرانه باشند در مورد افغانستان در این قطعنامه شاهد نیستیم. متاسفانه جای تأسفه که یک کشوری که با طالبان توافق کرد پشت دولت وقت افغانستان بدون توجه و شرکت دادن دولت اون زمان افغانستان حالا چنین سیاستی رو اتخاذ کرده. بنابراین قطعنامه امروز فقط ابراز حمایت از یوناما نیست، بلکه یک نشانه قوی رو به مردم افغانستان میفرسته که نشون میده که جامعه جهانی همچنان خواستار صلح و ثبات در این کشور رنج دیده است. باید که تعامل یوناما پیوسته باشه با دولت افغانستان در مورد همه مسائل، همان گونه که در ماموریتش بیان شده. به ویژه قابلیت یوناما برای ایفای نقش در هماهنگ کردن کمک رسانی بشر دوستانه خیلی مهمه، برای اینکه بتونه به آسیب پذیرترین بخش‌های جمعیت کمک کنه. این به شدت مهمه به واسطه مسئله حل نشده دارایی‌های افغانستان در خارج از این کشور و تحریم‌های یک جانبه علیه این کشور. ما بر این باور هستیم که بدون یک رویکرد واقع‌گرایانه حل مسئله افغانستان غیر ممکن هست و در نهایت نیاز هست به گفتگوی صبورانه با مقام‌های دولت افغانستان. آلترناتیوی برای این وجود نداره و موفقیت ماموریت یوناما به همین بستگی داره و آینده یوناما هم به همین بستگی خواهد داشت. متشکرم.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. نور محمد ثاقب وزیر حج اوقاف طالبان در دیدار با وزیر حج عمره عربستان سعودی خواستار افزایش سهمیه حج افغانستان شد. او با اشاره به افزایش شمار بالای متقاضیان از عربستان خواست تا زمینه اعزام زائران بیشتر را فراهم کند. و گفته این مقام طالبان هر سال بیش از 100 هزار نفر برای ادای مناسک حج ثبت نام می کنند، اما سهمیه سالانه کشور تنها 30 هزار نفر است. گارد مرزی پولند اعلام کرد که 45 پناهجو از جمله شهروندان افغانستان را به اتهام عبور غیرقانونی از مرز لیتوانیا بازداشت کرده است. مقامات پولندی تایید کردند که تمامی این پناهجویان بر اساس توافق میان دو کشور به لیتوانیا بازگردانده شده‌اند. همزمان پلیس پولند از بازداشت یک زن 52 ساله اوکراینی به اتهام سازماندهی قاچاق مهاجران خبر داد. و منابع محلی در غور میگویند استخبارات طالبان حدود 70 نفر از بزرگان قومی بلسفالی تایبره را در فیروزکوه بازداشت کرده است. 4 روز پس از این رویداد خانواده های بازداشت شدگان همچنان از سرنوشت آنان بی‌خبر هستند. این بازداشت ها پس از درگیری میان باشندگان محل و کوچی های مورد حمایت طالبان بر سر برداشت یک گیاه و زخمی شدن دست کم 5 نفر در تیراندازی نیروهای طالبان صورت گرفت.

0: باری جهانی، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در نامه سرگشاده خطاب به رهبران طالبان، شلیک به اعتراضات مسالمت‌آمیز زنان و دختران در هرات را اقدام خلاف اصول اسلامی و افغانی خوانده. آقای جهانی هشدار داده که ادامه این وضعیت میتواند اقوام کشور را در برابر یکدیگر قرار دهد. او تاکید کرد که پشتونها در منافع طالبان شریک نیستند، اما هزینه سیاست‌های این گروه را میپردازند. فرخنده محبی، روزنامه‌نگار، به همراه جمعی از فعالان حقوق بشر در مقابل ساختمان پارلمان اروپا در بروکسل تجمع اعتراضی برگزار کردند. این معترضان به دعوت از نمایندگان طالبان به این کشور به شدت اعتراض کردند. آنان تاکید کردند که اتحادیه اروپا و جامعه جهانی نباید در برابر ظلم و ستم روزافزون علیه زنان افغانستان تماشاگر باشند.
1: فرش سرخ پهن کردن در بروکسل بر کسانی که نیمی از جامعه افغانستان را متاسفانه در خانه زندانی کرده است، نادیده گرفتن به تمام ارزش‌های انسانی است. از جامعه جهانی ما می‌خواهیم که در میان استادن در کنار تاریکی یا حمایت از حق آزادی انتخاب کند و رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی هم دستی در آن هستند. ما می‌خواهیم که در کنار زنان افغان بمانند، حمایت بکنند و همچنان صدای زنان هرات، صدای زنان کابل، صدای زنان افغانستان را بشنوند.
2: مون دلته په بروکسل کې د اروپا د پارلمان مخې ته د افغان میندو او خویندو د ملاتړ په پار راغون شوي یو. هغه میندې او خویندې چې څلور کاله د طالبانو تر جنسیتي اپارټاید لاندې او تر ظلم و شکنجې لاندې ژوند کوي. نن یې ورځ ده چې موږ د اروپا پارلمان باندې غږ کوو چې د سرې غالۍ اوارول تروریستانو ته، او هغه څوک چې د بشري حقوقو ماتون کی دی یو ناوړه عمل ده، او دا په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د کوم ظلم و ستم چې روان ده د دې په رسمیت پیژندل دي او د دې ملاتړ ده.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. تمدید ماموریت یوناما برای یک سال دیگر. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل استقبال کرد. ادامه اعتراضات برای همصدایی با زنان افغانستان. معترضان در بروکسل خواستار توقف تعامل با طالبان شد. باری جهانی در نامه دیگر اقدامات طالبان را غیر انسانی خواند. در ادامه گزارش خواهیم داشت در مورد محدودیت شبکه‌های اجتماعی بریتانیا برای کودکان. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گزارش‌ها درباره پرداخت 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی را به شدت تکذیب کرد. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال این ادعا را اخبار جعلی خواند و تاکید کرد که تهران موافقت کرده است هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. پیش از این روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده بود که دولت ترامپ در چارچوب مذاکرات آتی ایجاد یک صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری را برای تهران بررسی می‌کند. در سوی دیگر نشریه آکسیوز گزارش داده که رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در نشست‌های داخلی با دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های ارشد دولت در مورد آینده تفاهم با ایران هشدار داده. بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی ارائه شده، آمادگی جمهوری اسلامی برای پذیرش امتیازهای هسته‌ای مورد نظر واشنگتن در توافق نهایی با تهدیدهای جدی روبرو است. یک روز پس از اعلام تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تاکید کرد که توافق میان دو طرف به طور کامل نهایی و امضا شده و ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
3: بسیار خوشحالم که بگم توافق به طور کامل امضا شده و تنگه همین حالا هم تا حدی باز شده. اونها در حال جستجوی چند مین هستن که پیشتر تعدادی از اونها پیدا شده، اما کشتی‌ها در حال خروج هستن. از روز جمعه این مسیر به طور کامل باز خواهد شد. ما با ایران خیلی خوب کنار اومدیم. این مجموعه متفاوتی از رهبرانه. گروه اول و دوم رفتن و ما این گروه سوم رو بسیار باهوش و قوی یافتیم، اما در نهایت به توافق رسیدیم. احساس بدی داشتم از اینکه مجبور شدیم دو شب پیش دوباره حمله کنیم. حتی به حمله سوم هم فکر می‌کردم، اما پیش از آن به توافق رسیدیم. فکر می‌کنم در حال حاضر اتفاقات بسیار خوبی در خاورمیانه رو خواهد داد. قیمت نفت به شدت در حال کاهشه و بازار سهام مثل یک موشک بالا میره و امروز رکورد زده. درباره نفت هم ما وارد محدوده قیمت‌های پایین شدیم. هنوز کاملا به سطح قبلی نرسیدیم، اما در حال نزدیک شدن هستیم. نکته اصلی اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اونها به طور کامل با این موضوع موافقت کردن، همراه با اختیارات نظارتی قوی.
0: جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تفاهم‌نامه میان واشنگتن و جمهوری اسلامی یک سند بسیار کلی است. او در گفتگو با شبکه CNN تاکید کرد که جزئیات این تفاهم‌نامه در مراحل بعدی مذاکرات مشخص خواهد شد. به گفته معاون رئیس جمهور آمریکا این تفاهم‌نامه حدود 1 تا 2 صفحه است و بیشتر نقش یک چارچوب اولیه را دارد. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنان گزارش‌ها درباره آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران یا لغو فوری تحریم‌ها را رد کرد. او گفته که در توافق فعلی هیچ تعهدی برای آزادسازی منابع مالی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا یا متحدان واشنگتن وجود ندارد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید روز جمعه هیئت‌های ایران و آمریکا برای امضای یادداشت تفاهم و سپس برگزاری نخستین دور مذاکرات برای اجرای مفاد توافق در سوئیس دیدار میکنند.
4: قرار هست که روز جمعه در کشور سوئیس، حالا محل دقیقش رو باید مشخص بکنیم، یک دیداری انجام بشه بین هیئت‌های دو طرف که در اون رؤسای هیئت‌های دو طرف اولا این یادداشت تفاهم رو امضا بکنن و بعد اولین دور مذاکرات بعدی رو داشته باشن.
0: برای جزئیات بیشتر همراه میشویم با امیر گیتی از واشنگتن. امیر، از چند و چون این تفاهم و تازه ترین واکنش ها چی میدانیم؟
5: ببین، هر ساعتی که داره از انتشار خبر رسیدن به این یادداشت تفاهم میگذره، ما داریم کم کم از لابلای صحبت های بیشتر مقامات ایالات متحده جزئیاتی رو به دست میاریم. در مورد جمهوری اسلامی، از اونجایی که جمهوری اسلامی همیشه میخواد یک چهره همیشه پیروز به خودش بگیره و همیشه یک روایتی داره که روایتش غالب به نفع خودش هستش، نمیشه چند و چونش رو در آورد. بارها و بارها در طول روزهای گذشته تکرار کردن که برنامه هسته‌ای ما مورد مذاکره نیست، ما می‌خواهیم که دارایی‌های بلوکه شده‌مون طبق این تفاهم‌نامه آزاد خواهد شد، به پیروزی رسیدیم، تبریک گفتند در پیام‌های مختلف مسئول جمهوری اسلامی. اما حقیقتی که وجود داره این هستش که آقای ترامپ معمولاً وقتی که چون بسیار روی این قضیه حساس هستن، اگر دارن با کسی صحبت میکنن یا اگر دارن مذاکره رو پیش میبرن، معمولا خیلی دوست دارن که شفاف عمل بکنن، چیزی از رسانه ها پنهان نخواهد ماند. همونجوری که اعلام کردن که روز جمعه جزئیات بیشتری از این تفاهمنامه بیرون خواهد اومد بعد از اینکه امضا خواهد شد، در تروس سوشال خودشون یک عکس العمل تند به خرج دادن، به دلیل اینکه یک اطلاعاتی رو جمهوری اسلامی مرتبا داره تزریق میکنه که قرار است 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی پول داده بشه، قرار هستش که دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد بشه، صحبت از 24 میلیارد دلار میکنند، و اینکه ایالات متحده قبول کرده که اقداماتی رو به عنوان جنگ به جمهوری اسلامی بپردازه. آقای ترامپ تمام اینها رو رد کردند، گفتن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باید از بین بره، جمهوری اسلامی نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، هیچ پولی به جمهوری اسلامی داده نمیشه، و در اکانت تروس سوشال خودشون گفتن این ماجرای 300 میلیارد دلاری که گفته میشه ما میخوایم بدیم از اساس کذبه. آقای جی دی ونس هم در چندین مصاحبه که یکیش همین دقایق پیش با فاکس نیوز بود، مجدداً اشاره کردند به اینکه به هیچ عنوان قرار نیست دارایی‌های جمهوری اسلامی آزاد بشه، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برای همیشه از بین خواهد رفت، و کارشناسان و کسانی که از نظر فنی راستی آزمایی خواهند کرد اقدامات جمهوری اسلامی رو، تازه بعد از اینکه یادداشت تفاهم به مرحله اجرایی میرسه، در اون 30 روزه و 60 روزه از نظر ابعاد فنی بررسی خواهند کرد که جمهوری اسلامی چقدر داره این فعل انجام دادن رو به طور عالی انجامش میده، که بعد بیان و تصمیم گیری بکنن که به ترتیب چه امکاناتی رو میتونن برای جمهوری اسلامی برای آزادی دارایی های بلوکه شدهش فراهم بکنند. در یک مصاحبه دیگه هم وقتی ازشون راجع به این 300 میلیارد دلار پرسیده شد، گفت امکانات زیادی میتونه در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره، اما بستگی به این داره که جمهوری اسلامی چگونه رفتار بکنه یا چگونه تصمیم گیری بکنه. آقای ترامپ مجددا هم اشاره کردن بر این قضیه ای که اگر جمهوری اسلامی نتونه به اون توافقی که میخوان برسه، یا اگر در بعد از این 30 روزه یا 60 روزه اون خواسته های ایالات متحده رو بهشون بده و برآورده بکنه، آن وقت تصمیم دیگری خواهند گرفت. البته مایل هستن که تصمیم گرفته نشه. رئیس سازمان سیا هم گفته که امیدواری به این نداره که جمهوری اسلامی طبق اون اخباری که بهشون رسیده بتونه پایبند باشه به اون تعهدات هسته‌ای خودش.
0: امیر سپاسگزار هستم از جزئیاتی که شریک کردی. نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که برای گفتگو درباره پایان جنگ با ولادیمیر پوتین پیشنهاد دیدار در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه را داده است. زلنسکی گفته که آمریکا و کشورهای اروپایی از این پیشنهاد حمایت کردند، اما پوتین تمایل به گفتگوی مستقیم ندارد. همزمان با این تلاش‌های دیپلماتیک، در عملات موشکی تازه روسیه به شهرهای اوکراین دست کم 10 غیرنظامی جان باختند. اداره بازرس کل توسعه بین‌المللی آمریکا اعلام کرد که واشنگتن ماهانه نزدیک به $25,000 برای نگهداری داروهای ضد بارداری در بلژیم هزینه می‌کند. این محموله بزرگ که ارزش آن حدود $10 میلیون برآورد شده، از ماه جدی سال گذشته در گمرک بلژیم انبار شده. این داروها پس از تعلیق کمک‌های خارجی از سوی آمریکا در گمرک متوقف ماندند. و وزیر ورزش عربستان سعودی اعلام کرده که با همکاری فیفا تلاش میکند تا جام جهانی فوتبال 2034 با تکت‌های ارزان قیمت و در فضای کاملا امن برای هواداران برگزار شود. او گفت که اگرچه تعیین قیمت تکت‌ها در اختیار فیفا است، اما ریاض برای تسهیل حضور هواداران و گسترش دسترسی به ویزای الکترونیکی همکاری خواهد کرد. و گفته او شهروندان بیش از 60 کشور اکنون میتوانند ویزای الکترونیکی دریافت کنند. و بریتانیا استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای تمامی افراد زیر 16 سال ممنوع می‌کند. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که این اقدام برای حفاظت از سلامت و رفاه کودکان کشورش ضروری است. این طرح با هدف کاهش آسیب‌های روانی شبکه‌های اجتماعی بر نوجوانان اجرایی می‌شود. گزارش از سیر کوکر.
6: پایان اسکرول برای کودکان. اخیراً کودکان زیر ضربین دولت استارمر قرار گرفتند. دولت بریتانیا اعلام کرده قصد دارد استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 16 سال را ممنوع کند. تصمیمی که در صورت تصویب از سال آینده اجرایی خواهد شد. نخست وزیر بریتانیا با این تصمیم دکمه توقف دنیای مجازی را برای کودکان فشار داده.
7: شبکه‌های اجتماعی باعث می‌شوند کودکان کمتر خوشحال

0: آنلاین و مقابله با اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی گفته شده. به نظر می رسد این اقدام مورد استقبال قرار گرفته.
1: فکر میکنم این روزها کودکان در سن خیلی کم وارد شبکه‌های اجتماعی میشن. همچنین فشارهای زیاد وجود دارد که در پلتفرم‌های مثل اینستاگرام حضور داشته باشند و نوع خیلی زودتر از سنشان بزرگ میشن، در حالی که باید فرصت داشته باشند که کودکی کنند.
2: از نظر من خیلی مهم است که به این مسائل رسیدگی شود و اقدامات انجام شود. واضح است که شبکه‌های اجتماعی یک مسئله بزرگ هستند و تأثیر بسیار زیاد بر جوانان ما می‌گذارند. همچنین این یکی از موارد است که سیاست‌گذاری باید خودش را با پیشرفت فناوری هماهنگ کند. بنابراین من قطعاً موافق هستم که چنین تدابیر اجرا شود.
0: استفاده بیش از حد کودکان از شبکه‌های اجتماعی نه تنها در بریتانیا بلکه در بسیاری کشورها به نگرانی اساسی والدین مبدل شده. همزمان کشورهای دیگری از جمله فرانسه، اسپانیا، نروژ و دنمارک نیز در حال بررسی یا اجرای قوانین مشابه هستند. با این حال کارشناسان نسبت به اثر بخشی ممنوعیت کامل تردید دارند و میگویند اجرای این ممنوعیت ها آسان نخواهد بود و ممکن کودکان را به سمت فضاهای آنلاین کمتر ایمن سوق دهد. سیار کاکر، لندن.
3: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: شورای امنیت سازمان ملل ماموریت یونما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. ماموریت کنونی یونما تا 27 جوزا اعتبار دارد. شورای امنیت در ماه حدود سال گذشته ماموریت یونما را برای 3 ماه تمدید کرده بود. آن تصمیم برای مثبت هم اعضای شورای امنیت گرفته شد. نشست روز دوشنبه پس از جلسه هفته گذشته شورای امنیت در بایر افغانستان برگزار شد که در آن مددهای طالبان بر زنان و دختران نیز از میبرهای اصلی است. مقام های سازمان ملل گفتند که میلیون ها دختر در افغانستان از رفتن به مکتب محروم ماندند. آمریکا اگرچه مخالف ادامه ماموریت یونما نیست، اما خواهان بزبینی جدی ماموریت، ساختار و کار این دفتر شده است.
8: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: نماینده چین در شورای امنیت از تصویب قطعنامه تمدید ماموریت یونما استقبال کرد و خواستار لغو محدودیت بر کار زنان در سازمان ملل شد. او گفته که این تمدید باعث می شود تلاش ها برای مدیریت بحران افغانستان به ویژه بازگشت هزاران مهاجر ادامه یابد. نماینده چین گفته که یونما باید به تعامل خود با طالبان و طرف های ذی‌نفع ادامه دهد و از حقوق بشر، آموزش، اشتغال، عدالت و حمایت از مردم افغانستان پشتیبانی کند. او از طالبان خواسته که خواسته های مشروع مردم افغانستان به ویژه در زمینه حقوق زنان را بشنود و تصویر باز و همشمول از خود ارائه کند. نماینده چین گفته که یونما باید پل برای تسهیل تعامل میان افغانستان و جهان باشد تا افغانستان به سوی حکمرانی همشمول برود.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده

0: 24 ساعت های تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
4: رادیو افغانستان انترنشنل.
5: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
6: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که مرد در بلسوالی کلکان ولایت کابل دختر 14 ساله خود را با ضربات بیلچه کشته است. ظاهرا این متهم درباره انگیزه کارش گفته است که دخترش هنگام بازگشت از مدرسه دینی به خانه با پسر جوان گفتگو کرده بود. این رویداد بامداد جمعه رخ داده. او پس از قتل خود را به حوزه امنیتی طالبان نیز تسلیم کرده است. بستگان متهم به افغانستان انترنشنال گفتند که وی پس از شنیدن این موضوع از اهالی روس تا دخترش را تهدید به قتل کرد و سپس شبانگام زمانی که او خواب بود با ضربات بیلچه جانش را گرفت. مسئولان طالبان تا کنون درباره این رویداد به طور رسمی اظهار نظر نکرده. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعدد از قتل زنان و دختران به دست مردان خانواده منتشر شده است. در دهم ماه جوزا مرد در ولسوالی سرخرود ننگرهار همسر و دخترش را کشت. پلیس طالبان علت آن رویداد را اختلافات خانگی عنوان کرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این رویداد گفتگوی داریم با بانو شیزر سمیم، فعال حوزه حقوق زن که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو سمیم. قتل این دختر 14 ساله توسط پدرش را شما چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا این میتونه یک رویداد به عنوان جنایت فردی محاسبه شوه یا نشانه از یک مشکل عمیق اجتماعی در جغرافی افغانستان است؟
7: با سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. به عنوان یک دختری که در همون جامعه و در همون سنت بزرگ شده و میدونه که فضای جامعه چگونه است، من این رویداد نه تنها یک جنایت فردی نمیدانم، بلکه را نشانه از یک مشکل عمیق اجتماعی میدانم. ببینید، هیچ مردی در هنگام تولد به این باور زاده نمیشه که او اجازه دارد که خواهر خود، همسر خود، دختر خود به خاطر صحبت کردن با مردی به قتل برسانه. این تفکر در طول دوران زندگی از او، در طول دوره که رشد میکنه، توسط خانواده و توسط جامعه در ذهن او فرد نهادی نمیشه ای که تو به خاطر حفظ آبرو، تو به خاطر حفظ غیرت و ناموس خودت اجازه داره خواهرت، دخترت، همسرت به خاطر صحبت با یک مردی به قتل برسانی. وقتی که دختر تنها به دلیل صحبت کردن با یک پسر جان خود از دست میده، نشان میده که هنوز در بخشی از جامعه زنان و دختران از حق انتخاب، آزادی و حتی حق زندگی برخوردار، چیزی که روز ما در افغانستان شاهد هستیم.
6: خب ولی در برخ موارد، یا اگر بگیم در بسیاری از موارد، عاملان این او قتل ها مدعی هستند که برای حفظ آبرو و حیثیت خانواده ایشان دست به این رویداد زدن یا دست به این خشونت زدن. من میخوام بدانم که این طرز تفکر چگونه در جامعه ما شکل گرفته، چرا همچنان با قوتش دوام داره؟
7: خب امو طوری که بیشتر اشاره کردم، این طرز فکر از نظر من زمانی شکل میگیره که ارزش و حیثیت یک خانواده بر رفتار زن و دختر و خانواده که ره زده میشه، چیزی که سالهای بسیار طولانی در بستر و در ته ذهن مردم و جامعه جانشین شده. ای که در یک خانواده دختری و خانواده، مادری و خانواده مکلف و موظف است که از حیثیت و خانواده دفاع بکنه. در این نگرش هیچ کس دختر به عنوان یک انسان مستقل نمیبینه، به عنوان یک انسان مستقل شخصیت از را به رسمیت نمیشناسه، بلکه به عنوان مسئول حفظ آبروی خانواده و دختر میشناسه. تا زمانی که آموزش، آگاهی و احترام به حقوق زنها در جامعه نهادینه نشه و تا زمانی که عاملای خشونت پاسخگو نباشه، تفکر همچنان به یاد خود ادامه میده و متاسفانه در فضایی که امروز در جامعه شکل گرفته و با حکومتی که ما فعلا در افغانستان داریم، چون امی فضا حمایت میشه،
6: اتفاقا بانو سمیم میخواییم که در امی قسمت یک مقدار تمرکز داشته باشیم، چون شما از گروه حاکم و از وضعیت فعلی در افغانستان یاد کردین. باستولید فرهنگ زن ستیزی توسط رژیم حاکم باز چقدر میتونه روی جامعه و مردم تأثیرش عمیق‌تر باشه؟ گرچه ما در گذشته این فرهنگ‌ها و سنت‌ها را داشتیم، ولی پس از روی کار آمدن رژیم حاکم این وضعیت چقدر عمیق‌تر و شکننده‌تر شده؟
7: ولی میخواستم به این مسئله اشاره بکنم که وقتی که یک حکومتی در یک جامعه زن از حق آموزش محروم میکنه، از حق کار محروم میکنه، حضورش در جامعه ازش میگیره، حق سخن گفتن به او را در ملای عام نمیکنه، خب این پیام به جامعه منتقل میکنه که زنها تحت کنترل مرد هستن، زنها کم ارزشتر از مرد هستن. وقتی که یک سربازی طالب به خودش حق میده که دختری را که در سرک با وجود حجاب کامل قدم میزنه را با موترش زیر بگیره، خب طبیعتا این پیام به دیگران منتقل میکنه که شما میتونه این کار انجام بدین و اصلا مورد بازپرس هم قرار نگیرید. این سیاست ها میتونه اما نگاه تبعیض‌آمیزی را که از قبل در جامعه وجود داشته را تقویت بکنه و زمینه را برای افزایش خشونت علیه زن فراهم بکنه و این زمینه یعنی خشونت علیه زن روز به روز در حال افزایش است در افغانستان. ما قتل های بیرویه زن کشه بیرویه را در یواخر شاهد هستیم. چرا؟ چون هیچ عامل خشونتی تا امروز علیه زن در حکومت طالب مجازات نشده و در صورتی که خود حکومت زن ستیز است، در صورتی که خود حکومت زن هست میکنه، طبیعتاً به شهروندانش باور منتقل میکنه که شما کاملاً آزاد هستید هر طور برخوردی که در مقابل یک زن داشته باشید.
6: برسیم یک طرف ما در شرایط فعلی گروه حاکم را داریم، امر بالمعروف را داریم، نهادهای امنیتیش را داریم که به گفته شما خانم ها در مجموع تمام جامعه به خصوص خانم ها را سرزنش و سرکوب میکنه. یک طرف دیگه ما مردها را در داخل جامعه افغانستان داریم به عنوان همسر، به عنوان برادر، به عنوان پدر در خانواده. شما مطمئنن با دخترای زیاد در کابل و در ولایت ها به تماس هستین، اونها چقدر از این رفتارها به تنگ آمدن، هم از رفتار بیرون که طالب فشار میاره روی ایشان و هم از رفتار در داخل خانه که مردها روی خانم ها وضع میکنن؟
7: بله، من فکر میکنم که قاعدتا شما پیام نیست یک دختر هراتی که در صفحات مجازی نشر شده بود خوانده بودین که در خانه برش گفته شده بود که اگر تو را در بیرون طالب گرفت خانه نیایی، دیگه به خانه بر نگردی اگر تو را طالب گرفت. و نوشته بود که برادر مسئله را تاکید میکنه و مادرم در مقابل حرف سکوت میکنه. خب امین فرهنگ غلطی که در جا جا و در خانه ای و وطن ریشه دوانده، امین طرز فکر را تقویت میکنه حتی در میان اعضای خانواده. خب متاسفانه من نمیتونم به مورد وضعیت زنها و دخترهایی که در افغانستان هستن چیزی بگویم. جهان خود شاهد است که زنان و دختران در افغانستان در چی وضعیت قرار دارن. وقتی که تو به چقدر ترس و چقدر وحشت از خانه بیرون میروی و خانوادت به تو میگن که اگر تو را طالب بره دوباره به خانه برنگردی و از طرف طالب به خودش اجازه میده که حتی تو را با یک پوشش کاملا اسلامی اسکیل بکنه، لتوپ بکنه، طبیعتاً تو دیگه امید به زندگی در اینجا میان نداری، در اون خانواده نداری و به نصف خاطر است ما چقدر شاهد قتلای فکرسیای هستیم در میان دخترانی که از تحصیل بازماندن، در میان دخترانی که حق حضور در جامعه را ندارند و چقدر آمار خودکشی ها بالاست، چقدر آمار کودک همسری ها بالاست، چون که در او خانواده و در او جامعه حضور تو دیگه برست نچناختن میشه.
6: بله بله. خب یک طرف دیگه زمانی که چنین رویدادهای رخ میده نیاز است به نهادهای مستقل قضایی، نهادهای حمایتی که بیا یک طرف او قاتل را واقعا در حقش عدالت را تامین کنه و یک طرف دیگه از او خانمی که مورد ظلم و شکنجه قرار گرفته از او حمایت شوه. در حال حاضر نبود نظام قضایی مستقل و خصوصا نهادهای حمایتی از زنان و کودکا چقدر به این رویدادها و تداوم این رویدادها منجر میشه؟
7: من فکر میکنم یکی از دلایلی که باعث میشه که این اتفاقات مکررن در افغانستان رخ بده همین نبود یک نظام قضایی مستقل و نهادهای حمایتی برای زنان در افغانستان است. خب در این زنکشی های اخیری اگر یکی از افراد، دو نفرشان، سه نفرشان مجازات میشیدن قتلا آمار کمتر میشد در میان افراد، اما متاسفانه آمار هر روز در حال افزایش است. وقتی که زنها و کودکان در یک جامعه، زنان و کودکان قربانی هستند، راهی برای شکایت نداشته باشند، جایی برای حمایت دادخواهی نداشته باشند، قطعا در برابر خشونت آسیب پذیر هستند. و اگر عاملان چنین جنایت های مطمئن باشند که با پاسخگویی جدی روبرو نیستند، اما قسمی که ما شاهد هستیم چون امنی اعتماد به نفس در وجود از ما شکل گرفته که خب ما هر کاری بکنیم قرار نیست به کس پاسخ بدیم و امنی احتمال باعث میشه که به کرات اتفاقات رخ بده در افغانستان.
6: اساسا در گذشته زمانی که بحث های اینچنینی میشد امیدواری های وجود داشت که بالاخره بر علیش استادگی شوه، در حق او فرد دادخواهی صورت بگیره، اعتراض شوه، گرده همایی شوه و مشخصا از طریق رسانه ها به یک نوع آموزش و روشنگری انجام میشد صورت میگرفت. حالا که ما تماما این ابزارها را و این آدرس ها و نهادها را نداریم برای جلوگیری از این قتل ها، خصوصا هم قتل های موسوم به ناموسی و خشونت علیه زنا، فکر میکنین که چی امید وجود داره یا فکر میکنین که کماکانی وضعیت با مو شدتش ادامه پیدا میکنه؟
7: بله، متاسفانه یک چیزی که مرا به عنوان یک زن و دختر شدید میترسانه عادی شدن یعنی شرایط برای مردمی است که در داخل افغانستان زندگی میکنن و برای جلوگیری از این رقم جنایت ها بیش از هر چیزی باید فرهنگ احترام به حقوق و کرامت زنها و کودکا در جامعه تقویت شود و برای از این ما نیازمند هستیم که یک مسیر بسیار طولانی را بپیماییم. تا زمانی که همی افکار موسیده در ته ذهن مردم ما تغییر میتونه این مسیر بسیار طولانی را باید بپیماییم. باید به خانواده ها آموزش داده شود، به مکتب ها آگاهی داده شود، رسانه ها و مبارزه با باورهایی که خشونت توجیه میکنند به نظر من ضروری است. در این میان وظیفه رسانه ها از هر زمان دیگری سنگین تر است، چون که متاسفانه زنان و دخترانی که در داخل افغانستان عملا تحت چنین ظلمی قرار دارند قطعا نه به رسانه دسترسی دارند، نه به نهادی دسترسی دارند، نه به کدام قوه قضایی دسترسی دارند که صدای خود برسانند. پس در این میان قطعا واجب ما رسانه ها و تو کسانی که یک دسترسی حداقل و اطلاعات دارند به مراتب سنگین تر است.
6: ولی یک طرف دیگه هم این پرسش باقی میمونه که ما در طول همین 2-3 سال اخیر شاهد این دست رویدادهای زیاد در تمام ولایت ها در بخش های مختلف بودیم. طالبان هم آمدن مدعی شدن که دستگاه قضایی شان به این موارد رسیدگی میکنن. چی باور وجود داره که واقعا در حق این خانم ها و در حق آنانی که قربانی شدن عدالت تامین میشه از سوی طالب و دستگاه عدلی و قضاییش؟
7: نه متاسفانه اگر چنین میبود، اگر این سخن طالبان حقیقت میداشت که اونا عدالت در حق قربانی اجرا میکردن، چرا به تکرار در تکرار ما چنین سناریوی را شاهد میبودیم؟ نزدیک به 5 سال است که همین سیناریو در افغانستان در حال تکرار است. اگر قرار می بود 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر از یاملان مورد پیگرد قرار می گرفتن بس از آی خود می رسیدن، ما امروز شاهدی از این نمی بودیم که یک کسی بچینین خونسردی با ای اعتماد به نفس و با ای آشکاری برای یکی به خودش حق بده که جان یک زن یک کودک یک دختر بگیره. و این اصلا باور من به این مثلا نیستم، چون اگر ما شاهد هستم که اگر تو به عنوان یک دختر یک زن یک خانمی که مورد خشونت قرار گرفته میری به دستگاه طالب، تو به مراتب توهین زشتری و از سوی خود طالبان در داخل اراکین دولتیشان میشنوی. اونا به مراتب تو را بیشتر از او کسی که مورد خشونت قرار داده توهین میبند با حرفای مثلی ازی که همسرت هست، شوهرت هست، حق داره، تو باید فرمان بردار باشی، تو باید صحبت نکنی، تو باید سکوت بکنی. و ما اصلا باور من به این قضیه نیستم که طالبان حتی در حق یک فرد و یک زن مورد قرار گرفته در افغانستان عدالت برقرار کرده باشن و چی بسا که بعد از این برقرار کنن.
6: اگر مردهای خانواده در این شرایط سخت صدای شما رو بشنون، چی حرف به عنوان یک دختر یک بانو برشان دارین در یک حالت که به مراتب در بیرون از خانه خشونت ها و محدودیت ها از سوی طالب تشدید شده؟ چی مسئولیت دارن مردهای خانواده؟
7: البته سخن ما در اولی است که هیچ چیزی، هیچ بهانه، نه سنت، نه عرف، نه حیثیت، نه زیابرو، هیچ کدامی از ایران نمیتونه کشتن یک کودک توجیه بکنه. تو نمیتونی کشتن یک کودک به بهانه ازی که میخواستم آبرویم حفظ بکنم، میخواستم که حیثیتم حفظ بکنم توجیه بکنی. تو چگونه میتونی بالای دختری که از حق آموزش محروم است، از جامعه حسب است، حق سخن گفتن نداره، حق درس خواندن نداره، حق از خانه بیرون شدن نداره، و او اگر اندک فرصتی پیدا میکنه که به بیرون برای یک چیز یاد بگیره و تو را به بهانه حفظ آبرو بکشه، الهی چیزی توجیه نمیکنه. و گذشته از او خانواده باید پناه یادم باشه، باید پایه محبت و گفتگو درک متقابل در یک خانواده برای فرزند مهیا شده باشه. جامعه هم باید دوباره برای خشونت سکوت نکنه و از حق زندگی و کرامت زنان و دختران در افغانستان دفاع بکنن. در این روزا حداقل در این شرایط سختی که زنان و دختران افغانستان سپری میکنن، در این برهه از تاریخ برادران، پدران، همسران وظیفه‌شان است و مکلفیت دارن که بیشتر از هر زمان دیگری در کنار زنان خانواده‌شان بمانن، نه اینکه اونا را به بهانه حفظ کرامت و حیثیت به قتل برسانن.
6: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو شیزر سمیم، فعال حقوق زن که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
10: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان خود در عربستان سعودی، ژاپن، ترکیه، عراق و مصر گفتگو کرد. ارنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی گزارش داد عراقچی در گفتگوهای تلفنی با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و فواد حسین و بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر به مسئولیت آمریکا در قبال اجرای توافق اشاره کرد و بر لزوم توقف کامل حملات اسرائیل علیه لبنان تاکید کرد. خبرگزاری اسنا نیز گزارش داد عراقچی در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه ژاپن ضمن تشریح مهمترین بندهای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد اجرای آن سرآغاز فصل جدیدی از همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور باشد. همزمان وزرای امنیت ملی و دفاع اسرائیل در واکنش‌های جداگانه با اشاره به اینکه اسرائیل طرف تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا نیست بر ادامه حملات به حزب الله تأکید کرد. اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل گفت اگر جمهوری اسلامی در واکنش بر رویدادهای لبنان به اسرائیل حمله کند اسرائیل پاسخ خواهد داد. توم برانسون وزیر خارجه هلند از توافق میان آمریکا و ایران استقبال کرد. او در پیامی نوشت توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی گام امیدوارکننده در جهت ثبات منطقه از جمله لبنان است. برانسون همچنان از نقش پاکستان و دیگر میانجی‌ها از جمله قطر، عربستان سعودی و ترکیه در پیشبرد مذاکرات قدردانی کرد. وزیر خارجه هلند تاکید کرد بسیار مهم است که آزادی کشتیرانی در سنگه هرمز هرچه سریعتر احیا شود. بنانتا ماینال رایزنگر وزیر خارجه اتریش نیز ضمن استقبال از این تفاهم نامه نوشت خبر بسیار خوبی است. آمریکا و ایران گام بزرگی به سوی صلح برداشتند. این اتفاق برای منطقه، برای اروپا و برای اتریش مثبت است. وزیر خارجه اتریش تاکید کرد اکنون مهم این است که این توافق واقعا امضا شود، سنگه هرمز بازگشایی شود و آزادی کشتیرانی تضمین شود. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه از اعمال تغییرات مهم در متن نهایی تفاهم جمهوری اسلامی با آمریکا خبر داد و نوشت با تصریح نقش جمهوری اسلامی و آمان در تعیین آینده خدمات دریانوردی در تنگه هرمز حق حاکمیتی دو کشور بر این گذرگاه تثبیت شده است. بر اساس این گزارش در لحظات آخر مذاکرات متن تفاهم نامه تغییراتی داشت که مسئله اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی و آمان بر تنگه هرمز را به صورت قطعی و مصرح مورد تایید قرار داده. این منبع آگاه با فارس گفت بر متن تفاهم نامه آمده که جمهوری اسلامی فقط برای 60 روز عبور بدون هزینه کشتی ها را خواهد پذیرفت. یعنی آمریکا اصل دریافت هزینه را پذیرفته و صرفاً 60 روز تخفیف از تهران گرفته است. این منبع ادامه داد بر اساس متن تفاهم جمهوری اسلامی پس از 60 روز بنا دارد با ارائه خدمات ایمنی، دریانوردی، محیط زیست و بیمه و زواید مالی حاصل از تردد کشتی های تجاری در تنگه هرمز برای توسعه اقتصادی کشور بهره‌مند شود. سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا از حادثه برای یک کشتی در 14 مایلی سواحل یمن خبر داد، جایی که حوثی‌ها سابقه طولانی در حملات به کشتی‌های عبوری داشتند. بخش بزرگ صادرات نفت عربستان سعودی از تنگه باب المندب عبور می‌کند. سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا گزارش داد سرنشینان یک قایق کوچک به کشتی در 14 مایلی سواحل یمن تیراندازی کرده و تلاش کردند سواران شوند. 15 جوزا معمر الاریانی وزیر اطلاع رسانی یمن با اشاره به استقبال حوثی ها از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی خلیج فارس گفت حوثی ها صرفا متحد تهران نیستند، بلکه بخش ساختار نظامی، امنیتی و سیاسی فرامرزی و حکومت ایران محسوب می شوند. محمود نبابیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اکس نوشت طبق یادداشت تفاهم رفع محاصره دریایی از سوی آمریکا با بازگشایی تنگه هرمز بدون محدودیت از سوی جمهوری اسلامی باید بلافاصله پس توافق اجرایی شود. نبابیان نوشت آمریکا متعهد شده تا زمان خاتمه تحریم ها از قاطعه وزارت خزانه داری آمریکا برای صادرات نفت خام ایران، مواد پتروشیمی و مشتقات آن و همه خدمات مرتبط از جمله تراکنش های بانکی، بیمه و حمل و نقل را صادر کند. نبابیان نوشت در متن یادداشت تفاهم درباره آزادسازی پول های مسدود شده تناقض در آن متن وجود دارد، زیرا طبق بند 13 باید بند 11 بلافاصله اجرا شود، اما در بند 11 آزادسازی پول ها به پیشرفت مذاکرات مشروط شده. او خواستار ارائه گزارش دقیق اجرای یادداشت تفاهم به ملت ایران شد. نشست رهبران گروه 7 امروز دوشنبه 25 جوزا در فرانسه برگزار می شود. قرار است رهبران گروه 7 در این اجلاس درباره توافق میان آمریکا و ایران، جنگ روسیه و اوکراین، فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از توسعه هوش مصنوعی و دیگر مسائل بین المللی رای زنی کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام توافقی که به گفته او پایان جنگ آمریکا با ایران را رقم خواهد زد، عازم این نشست شده. گروه 7 با عنوان یک مجموعه غیر رسمی قدرت‌های بزرگ صنعتی جهان نقش کلیدی در هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و امنیتی ایفا می‌کند. نشست امسال تحت ریاست فرانسه برگزار می‌شود. فرانسه با عنوان میزبان تلاش کرده فضایی برای هماهنگی بیشتر با رویکردهای دولت ترامپ ایجاد کند، در حالی که موضوعات امنیتی مانند جنگ اوکراین و تحولات خاورمیانه همچنان در صدر آجنده قرار دارد. مهمانان دعوت شده شامل کشورهای مانند اوکراین، هند، برزیل و برخی کشورهای خاورمیانه هستند که حضورشان میتواند به گسترش گفتگوها در مورد ثبات جهانی کمک کند. کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داد که با گذشت هر روز احتمال شناسایی و بیرون کشیدن هزاران فلسطینی مدفون زیر آوارهای غزه کاهش می‌یابد. بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه دست کم 10,000 نفر زیر آوارها مدفونند، اما برخی برآوردها شماری آنان را تا 14,000 نفر نیز تخمین می‌زنند. پیت گریفتس سخنگوی صلیب سرخ در اورشلیم گفت که کارشناسان جنایی بعد تدریج بخشی از شواهد مهم را از دست می‌دهند و شناسایی قربانیان دشوارتر می‌شود. پس از برقراری آتش‌بس شکننده میان اسرائیل و حماس با میانجیگری آمریکا در ماه اکتبر سال گذشته، فلسطینی‌ها جستجو برای یافتن اجساد را در میان حدود 61 میلیون تن آوار آغاز کردند. حجمی که گفته می‌شود نزدیک به 20 برابر مجموعه آوارهای ناشی از همه درگیری‌های جهان از سال 2008 تا اکنون است. با این حال تیم‌های جستجو هنوز با ابزارهای ما ابتدایی مانند بیل، کلنگ و حتی دستان خالی کار می‌کنند. اسرائیل بعد درخواست‌های مکرر برای ورود ماشین‌آلات سنگین حفاری که می‌تواند روند بیرون کشیدن اجساد را سرعت ببخشد، پاسخ مثبت نداده است. خبرگزاری های روسیه به نقل از یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی کرملین گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پایان دادن به جنگ اوکراین را حیاتی خوانده و گفته آماده کمک در این زمینه است. یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی کرملین گفت دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی روز یکشنبه 24 جوزا با ولادیمیر پوتین بار دیگر بر ضرورت پایان دادن به جنگ اوکراین تأکید کرده است. به گفته اوشاکوف، رئیس جمهور آمریکا گفته که در نشست گروه 7 با رهبران اروپایی و اوکراین درباره راه‌های پایان دادن به جنگ گفتگو خواهد شد. این نشست قرار است تا پایان این هفته برگزار شود. اوشاکوف همچنان به خبرنگاران گفت که استیو ویتکوف و جورج کوشنر نمایندگان آمریکا در مذاکرات صلح و زودی بار دیگر به روسیه سفر خواهد کرد. تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین در ماه‌های اخیر همزمان با درگیری‌های آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران کند شده است. اداره مدیریت حوادث پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که در پی بارندگی شدید، بادهای تند و رعد و برق در بخشای از خیبر پختونخوا تا 24 ساعت گذشته دست کم 7 نفر جان باخته و 33 نفر زخمی شدند. به گفته این اداره، 2 کودک، 4 مرد و 1 زن در میان جان باختگان هستند. این تلفات چند روز پس از آن گزارش شد که اوایل همین ماه نیز دست کم 2 نفر در حوادث ناشی از بارندگی و بادهای شدید در خیبر پختونخوا جان باختند و 31 نفر زخمی شدند. اداره مدیریت حوادث پاکستان هشدار داد که افزایش دما پس از 15 جون یا 25 جوزا میتواند خطر ذوب برف و جاری شدن سیلاب را افزایش دهد. این اداره از مقام‌های محلی خواسته در مناطق آسیب پذیر در حالت آماده باش قرار گیرند. پس از ثبت 72 مورد جدید در شبانه روز گذشته، شمار موارد تایید شده ابتلا به ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو به 782 نفر افزایش یافت. آمار رسمی حکومت کانگو نشان می‌دهد که از مجموع موارد تایید شده ویروس ابولا 181 نفر جان باختند. این آمار نشان می‌دهد که موج شیوع بیماری همچنان در 3 ولایت شرقی این کشور شامل ایتوری، نورث کیو و ساوت کیو محدود مانده. با این حال برای نخستین بار موارد ابتلا در حوزه صحی نیانیا در ولایت ایتوری و حوزه صحی مابالاکو در نورث کیونیز ثبت شده است.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
11: صدای شما
12: تاسو
13: صدای شما
14: صدای شما
15: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12: آگاهی قدرت است
13: و ما تلاش میکنیم این قدرت در دست شما باشد.
14: به جای از اینکه ما انسان‌ها به صورت مجموعی روی هوش مصنوعی تمرکز کنیم، روی اینکه آینده چطور میشه، ترس‌هاش چه رقم هست، آل هر کشوری در این فکر است که چقدر میتونه خود زودتر به مرحله AGI یا مرحله که هوش مصنوعی در سطح هوش انسان میرسه بتونه خود به اون مرحله برسونه.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
18: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
19: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
18: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
19: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
20: ای کاش که در فروی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشگران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گردیده خودبین فلک تنگ نمی بود. روشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شاغم سحر آهنگ نمی بود.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 33 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. تمدید ماموریت یوناما برای یک سال دیگر. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل استقبال کرد. حاشیه ساز شدن عکس وزیر طالبان در مکه. طالبان پرچم سرنگ افغانستان را دستکاری کرد. و تردید در مورد تفاهم آمریکا با ایران. برخی مقامات آمریکایی از پابندی جمهوری اسلامی و تعهداتش مطمئن نیستند. ترامپ پرداخت 300 میلیارد دلار به ایران را تکذیب کرد. شورای امنیت سازمان ملل ماموریت هیئت معاونت این سازمان در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این تصمیم امروز در نشست با اجماع کامل اعضای این شورا در نیویورک گرفته شد. در این نشست نمایندگان کشورهای مختلف ضمن حمایت از تداوم فعالیت یوناما بر لزوم حفظ کمک‌های بشردوستانه و ارتباط جامعه جهانی با افغانستان تاکید کردند. موضوع حقوق بشر به ویژه آموزش و کار زنان و دختران از محورهای اصلی این گفتگوها بود. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل از تمدید ماموریت یوناما استقبال کرد. او از اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواست که با وضعیت بحرانی در افغانستان توجه جدی کنند. آقای فایق تاکید کرد که با گذشت هر روز اداره طالبان فشارهای خود را بر مردم افغانستان به ویژه زنان تشدید می کند.
1: در نقش رهبری و تصمیم گیری در سازمان ملل سپاسگزاریم از شورای امنیت برای تصویب به اتفاق آراء این قطعنامه و تمدید یک ساله ماموریت یوناما. همچنین سپاسگزاری عمیق می‌کنیم از جمهوری خلق چین به عنوان قلمداران و نگارندگان این پیشنویس برای نقش رهبریشون و تسهیل رسیدن به اتفاق آرا در مورد این قطعنامه در زمانی که افغانستان همچنان با بحران‌های چند بعدی انسانی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی روبروست، یوناما نقش مهم و حیاتی ایفا میکنه در ترویج و حمایت از صلح، دیالوگ، هماهنگی امدادرسانی بشردوستانه، نظارت بر وضعیت حقوق بشر و حفظ توجه جهانی به مصائب مردم افغانستان. تصویب این قطعنامه در زمانی انجام میشه که وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان رو به زوال هست. همین چند روز پیش در 6 و 7 ماه جون پلیس موسوم به اخلاق طالبان چندین زن را در هرات به واسطه ظاهر و پوشش اونها دستگیر کردند. در برابر معترضان از فشنگ‌های جنگی استفاده کردند که این به کشته شدن یک زن و کودک منجر شد. طالبان در پی اون روند بازجویی، بازپرسی، حبس و زندان فعالان حقوق بشری رو در سراسر این ولایت تشدید کردند.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. گارد مرزی پولند اعلام کرد که 45 پناهجو از جمله شهروندان افغانستان را به اتهام عبور غیرقانونی از مرز لیتوانیا بازداشت کرده است. مقامات پولندی تایید کردند که تمامی این پناهجویان بر اساس توافق میان دو کشور به لیتوانیا بازگردانده شدند. همزمان پلیس پولند از بازداشت یک زن 52 ساله اوکراینی به اتهام سازماندهی قاچاق مهاجران خبر داد. منابع محلی در غور میگویند استخبارات طالبان حدود 70 تن از بزرگان قومی ولسوالی تایوره را در فیروزکوه بازداشت کرده است. 4 روز پس از این رویداد، خانواده های بازداشت شدگان همچنان از سرنوشت آنان بیخبر هستند. این بازداشت ها پس از درگیری میان باشندگان محل و کوچی های مورد حمایت طالبان بر سر برداشت یک گیاه و زخمی شدن دست کم 5 نفر در تیراندازی نیروهای طالبان صورت گرفت. نور محمد ساقه وزیر حج و اوقاف طالبان در دیدار با وزیر حج عمره عربستان سعودی خواستار افزایش سهمیه حج افغانستان شد. او با اشاره به افزایش شمار بالای متقاضیان از عربستان خواست تا زمینه اعزام زائران بیشتر را فراهم کند. به گفته این مقام طالبان هر سال بیش از 100 هزار نفر برای ادای مناسک حج ثبت نام می کنند، اما سهمیه سالانه کشورها تنها 30 هزار نفر است. تصاویر منتشر شده از دیدار سرپرست وزارت حج اوقاف طالبان با همتای سعودیش در شهر مکه حاشیه‌ساز شده است. بررسی صفحه های رسمی وزارت حج طالبان نشان می‌دهد که این وزارتخانه پرچم سرنگ و رسمی افغانستان را که در محل ملاقات قرار داشت در عکس‌های خود سانسور و محو کرده است. پیش از این نیز مقام‌های طالبان از حضور در مکان‌هایی که پرچم سرنگ افغانستان در آن قرار داشت ابا می‌ورزیدند. نجیب پیکان روزنامه‌نگار برای بس بیشتر در برنامه با من. آقای پیکان وقتتان بخیر. دیده میشه که عربستان در ملاقات‌های رسمی خود با جانب طالب‌ها از بیرق سرنگ افغانستان استفاده می‌کنند. فکر می‌کنین این یعنی تأکید بر عدم رسمیت شناسی طالب‌ها و بیرقشان است؟
2: سلام به شما، سلام به بیننده های شما. ببینین بیرق، درفش و پرچم قبل از اینکه یک پارچه باشد در حقیقت نماد حقوقی و سیاسی و بالاخره مشروعیت داخلی و خارجی یک کشور نشان میده و همچنان هویت ملی یک کشور بیان میکنه و این بستگی به تصمیم کشور میزبان داره که چقدر در عرف دیپلماتیک معمولا از بیرق ها به شکل تشریفاتی استفاده میشه، بیانگر عزت دادن و حرمت دادن بر مهمان میباشه. و زمانی که اگر کشور بخواید که در حقیقت میمان تحویل بگیره برش رسمیت بته و مشروعیت بته، بیرق هم نظام میمانه، بیرق هم کشور میمانه. غیر از او اگر بخواه که بین البینی یک تعامل داشته باشه، از گذاشتن هر نوع بیرق ابا میورده. ولی دستورت که بیرق رژیم یا نظام قبیلوانه در حقیقت پیام واضح را میتونه برسانه که این نظام مشروعیت نداره، برای شناخته نمیشه و در حقیقت هنوز بیرق سیرنگ افغانستان که در ماده 19 قانون اساسی تسجیل یافته و وضاحت داده شده بر عربستان سعودی و بر مقامات عربستان سعودی قابل پذیرش است و این در حقیقت پیام واضح عدم اعتماد و عدم مشروعیت نظام موجود در داخل افغانستان میتونه نشان بده.
0: بله. آقای پیکان، در عکس‌ها به وضوح دیده میشه که طالب‌ها در نشر عکس‌ها پرچم سرنگ افغانستان را جالب از با فوتوشاپ سانسور میکنن و حذف میکنن. حالا در شرایط در زمانی که تکنولوژی به کجا رفته و عصر هوش مصنوعی است، فکر میکنین طالب‌ها نمیدونن رفتار طالب‌ها چگونه، چی معنی میده؟
2: خب ما فکر میکنم که بیشتر مواد مصرفی بر داخل افغانستان داره، چون در بیرون افغانستان در اکثریت منطق کشورها به استثناء یک کشور دیگه بیرق سیرنگ افغانستان مشروعیت داره و طالبها تلاش میکنن به نوع از کوچکترین فرصت استفاده کنن و انظار آمر در داخل افغانستان به نفع خود چرق بتن، یعنی نشان بتن که بیرقشان مشروعیت داره. بیرق قبلی سیرنگ افغانستان که در قانون اساسی مشروعیتش مشخص است و قابل قبول نیست، باطل است و تنها حرف عمل اینا میتونه پیام رسان خود نظام طالب ها باشه. و از طرف دیگه زمانی که اینا بر سانسور و بالاخره یا بر فوتوشاپ کردن یا حذف بیرق از مجالس رسمی اقدام میکنن، در حقیقت اما اعتماد گفتار رسانه ایشان هم زیر سوال میبره و نشان میده که اینا در بیرون یک مورد به یک شکل عمل میکنن، در داخل به شکل دیگه و کوشش میکنن که انظار آمر در داخل افغانستان بیشتر معطوب به این بسازن که اینا بیرقشان مشخص است، رایشان مشخص است و کدام ساختار دیگه اینا بر اعتماد نمیشد. ولی چنین نیست، دنیا شکل دیگه باشن برخورد نکرد. در مسابقات جهانی شما ببینین، در نشست های بین المللی شما ببینین که بیشتر کشورها بیرق سیرنگ افغانستان استفاده میکنن، یا ای که اگر جنبه تعامل بگیرن، جنبه احتیاط در نظر بگیرن، هیچ بیرق نمیگذارن. و خود از این در حقیقت اگر این کار طالب ها ادامه پیدا کنه و بیشتر تمرکز بر سانسور فتوشاپ و بالاخره حذف نمادهای ملی اینا داشته باشن، در حقیقت من فکر میکنم که امو مشروعیت و هویت و امو صداقت کار رسانه‌ای را واقعا زیر سوال میبرم.
0: بله. نجیب پیکان روزنامه‌نگار، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه.

0: باری جهانی، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در نامه سرگشاده خطاب به رهبران طالبان، شلیک به اعتراضات مسالمت آمیز زنان و دختران در هرات را اقدام خلاف اصول اسلامی و افغانی خوانده است. آقای جهانی هشدار داده که ادامه این وضعیت می تواند اقوام کشور را در برابر یک دیگر قرار دهد. او تاکید کرد که پشتونها در منافع طالبان شریک نیستند، اما هزینه سیاست های این گروه را می پردازند. فرخنده محیبی، روزنامه‌نگار، به همراه جمعی از فعالان حقوق بشر در مقابل ساختمان پارلمان اروپا در بروکسل تجمع اعتراضی برگزار کردند. این معترضان به دعوت از نمایندگان طالبان به این کشور به شدت اعتراض کردند. آنان تاکید کردند که اتحادیه اروپا و جامعه جهانی نباید در برابر ظلم و ستم روزافزون علیه زنان افغانستان تماشاگر باشند.
1: فرش سرخ پهن کردن در بروکسل بر کسانی که نیمی از جامعه افغانستان را متاسفانه در خانه زندانی کرده است، نادیده گرفتن به تمام ارزش‌های انسانی است. از جامعه جهانی ما می‌خواهیم که در میان استادن در کنار تاریکی یا حمایت از حق آزادی انتخاب کند. بر رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی همدستی در آن هستند. ما می‌خواهیم که در کنار زنان افغان بمانند، حمایت بکنند و همچنان صدای زنان هرات، صدای زنان کابل، صدای زنان افغانستان را بشنوند.
0: فرزانه نوابی، خواننده و بازیگر سینما از ونکوور کانادا، در برنامه با ما. از خانم نوابی، وقتتان بخیر. شما مدت هست که در قالب هنر اعتراضی برای زنان افغانستان دادخواهی میکنین. از تجربه خود برای ما برای بیندا بیشتر بگوین.
2: سلام خدمت همه شما. از آوان طفلیت وقتی به این رشته آغاز کردم، همیشه فعالیت های من مبنی بر مبارزه بر حق و حقوق اولیه از انسان های در افغانستان بوده که هیچگاه به عنوان حق و حقوق اولیه در نظر گرفته نشده. تجربه من همیشه این بوده که این کار باعث این شده که یک فضای را برای گفتگو بین مردم ایجاد بکنه و به توجه جهانیان را بر وضعیت زنان، کودکان و دختران و اون قشری از جامعه که همیشه و بار در طول سالها اگر هر تحولی ایجاد میشه، متاسفانه اولین اتفاق و اولین نارسایی که میشه بر این گروه هست، به حق اونا همیشه مبارزه بکنم. همیشه تجربیات من، اثرهایی که من منتشر کردیم، مردم آمدن به اون نظرهایشان را گذاشتن و این واقعا تاثیرگذار بوده و هنر هیچگاهی برای من فقط یک ابزاری برای بیان یا نقش بازی کردن نبوده. او خودش نوعی از مبارزه مدرن برای جامعه افغانستان بوده.
0: بله. خانم نوابی، هنر اعتراضی در افغانستان سابقه خیلی طولانی نداره. حالا که شما رو آوردین به هنر اعتراضی و میخواین از این طریق صدای و اعتراضتان را بلند بکنین، چی فکر میکنین چقدر تا حالا تاثیرگذار بوده این نوع اعتراض؟
2: اعتراض هایی که در قالب هنر بیان شده، قسمی که پیشتر گفتم، همیشه فضا را ایجاد کرده برای اینکه یک جامعه جلب توجه بکنن و این خودش یک اقدامی هست برای اینکه او اثر به هدف خود رسیده. وقتی که یک اثری منتشر میشه، اولین کار که میکنی است که یک فردی جلب توجه میشه، یک جامعه، یک رسانه. شما ببینید امروز این اثرها بر حدی شده که اگر فیلم است، اگر آهنگ است، اگر یک ویدیو کلیپ است، اگر هر کدام اینا هست، آمده به خارج از افغانستان و آمده بین جامعه بین‌المللی، آمده مردم رو، کسایی که حتی هیچ وقت افغانستان را ندیدن، اونا را جلب توجه کرده و زنان افغانستان را اونا در این قالب ها و در این اعتراض ها به صورت واضح میبینن که اونا در چه شرایط اسفباری دارن زندگی میکنن. اونا از هیچگاهی در دقیق اونها نوع پوشش اگر بود، اگر آمدن گفتن، شو اشتباه بوده که شما تصور کردین که اینا به خاطر نوع پوشش آمدن اعتراض کردن. هیچگاهی چنین نبوده. حتی اونا حاضر هستن زیر برقه و چادری و زیر بوجی اصلا، اما آزاد باشن، برن درس بخونن، تحصیل کنن، کار بکنن. هنر اعتراضی هم همیشه ایره تبارز داده در اجتماع و امروز توانسته که در بین این تاریکی ها یک نوری را روشن بسازه و جامعه جهانی را از این چالش ها آگاه بسازه.
0: بله. خانم نوابی، شما هنرمند سینما هم هستین، در کنارش آوازخوان هم هستین. ما خودم میخوایم بدانم در کدام قالب اعتراض بیشتر تاثیرگذارتر بوده از نظر شما، از تجربه شما، سینما یا آواز؟
2: هنرهای هفتگانه مثل زنجیر به همدیگه پیوسته هستند. اگر ما بخوایم بگیم یکی بر دیگر برتریت داره، خیلی سخت است. همون قسمی که می‌دانیم مادر هنر تئاتر میگن، بعد از سینما از بطن تئاتر شکل گرفته و همچنین این بدون موسیقی اینها باز هم ناتکمیل هستند. بنابراین من خودم شخصا احساس میکنم و احساس کردم که من فقط نمیتونم در سینما بیایم اتفاق بکنم، وقتی من راه‌های دیگه‌ای رو بیدارم که بتونم بیان بکنم اعتراضم را و حقایق جامعه‌ام را، پس از او دست نمیکشم. برای من واقعا سخت است بگویم کدام یک، اما هر دوی اینها برای ما و برای هنرمندانی که توانی را دارن که در هر دو بخش باشن همیشه مفید بوده و همیشه جلب توجه کرده.
0: بله خانم نوابی، بعد از حوادث هرات تجمعات اعتراضی افغانها در بیرون از کشور افزایش یافته، شاید در نوع خود در 5 سال گذشته ای عمده ترین تحول باشه. آینده مبارزات مردم افغانستان را چگونه میبینیم؟
2: با این تظاهرات هایی که اتفاق افتاد، همگی متوجه شدن که این تظاهرات های و این یک صدای آزادی فرامرزی است و امروز زنان آگاه، جامعه آگاه و توانمند در سراسر دنیا اینا با پا خیستن و صدای زن زندگی آزادی را فریاد میزنن. شاید زن زندگی آزادی خیلی کوتاه در نظر برسه، اما در بک‌گراندش، در پشت سرش میلیون ها صحبتی برای گفتن داره و به معنای واقعی او در جامعه ما نیست و زنان او را میخواهند. واقعا آزادی، زندگی کردن، نفس کشیدن و آینده بسیار روشنی را میبینیم. و امیدوار هستم بدون در نظر گرفتن قومیت، گوشه اجتماعی، دین و مذهب، همگی زنان و مردان کشور در هر جایی که هسته بپاخیزین، صدایتون را بلند کنین تا این جنبش آگاه و مبارز هیچ گاهی از بین نره و این مشعل روشن بمانه.
0: فرزانه نوابی، آوازخوان و بازیگر سینما، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه و موفقیت برتان آرزو میکنم. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تمدید ماموریت یوناما برای 1 سال دیگر. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل استقبال کرد. حاشیه ساز شدن عکس وزیر طالبان در مکه، طالبان پرچم سرنگ افغانستان را دستکاری کرد. در ادامه گزارش خواهیم داشت در مورد محدودیت شبکه‌های اجتماعی بریتانیا برای کودکان. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گزارش‌ها درباره پرداخت 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی را به شدت تکذیب کرد. او در شبکه اجتماعی ترو سوشیال این ادعا را اخبار جعلی خواند و تاکید کرد که تهران موافقت کرده هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. پیش از این روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده بود که دولت ترامپ در چارچوب مذاکرات آتی ایجاد یک صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری را برای تهران بررسی می‌کند. در سوی دیگر نشریه آکسیوس گزارش داده که رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در نشست‌های داخلی با دونالد ترامپ و دیگر مقامات ارشد دولت در مورد آینده تفاهم با ایران هشدار داده. بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی ارائه شده، آمادگی جمهوری اسلامی برای پذیرش امتیازهای هسته‌ای مورد نظر واشنگتن در توافق نهایی با تهدیدهای جدی روبرو است. یک روز پس از اعلام تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ تاکید کرد که توافق میان دو طرف به طور کامل نهایی و امضا شده و ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
3: بسیار خوشحالم که بگم توافق به طور کامل امضا شده و تنگه همین حالا هم تا حدی باز شده. اونها در حال جستجوی چند مین هستن که پیشتر تعدادی از اونها پیدا شده، اما کشتی‌ها در حال خروج هستن. از روز جمعه این مسیر به طور کامل باز خواهد شد. ما با ایران خیلی خوب کنار اومدیم. این مجموعه متفاوتی از رهبرانه. گروه اول و دوم رفتن و ما این گروه سوم رو بسیار باهوش و قوی یافتیم، اما در نهایت به توافق رسیدیم. احساس بدی داشتم از اینکه مجبور شدیم 2 شب پیش دوباره حمله کنیم. حتی به حمله سوم هم فکر می‌کردم، اما پیش از آن به توافق رسیدیم. فکر می‌کنم در حال حاضر اتفاقات بسیار خوبی در خاورمیانه رخ خواهد داد. قیمت نفت به شدت در حال کاهشه و بازار سهام مثل یک موشک بالا میره و امروز رکورد زده. درباره نفت هم ما وارد محدوده قیمت‌های پایین شدیم. هنوز کاملا به سطح قبلی نرسیدیم، اما در حال نزدیک شدن هستیم. نکته اصلی اینه که ایران هرگز به صدای هسته‌ای دست نخواهد یافت. اونها به طور کامل با این موضوع موافقت کردن، همراه با اختیارات نظارتی قوی.
0: جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تفاهم میان واشنگتن و جمهوری اسلامی یک سند بسیار کلی است. او در گفتگو با شبکه سی ان ان تاکید کرد که جزئیات این تفاهم نامه در مراحل بعدی مذاکرات مشخص خواهد شد. به گفته معاون رئیس جمهور آمریکا این تفاهم نامه حدود 1 تا 2 صفحه است و بیشتر نقش یک چارچوب اولیه را دارد. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنان گزارش‌ها درباره آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران یا لغو فوری تحریم‌ها را رد کرد. او گفته که در توافق فعلی هیچ تعهد برای آزادسازی منابع مالی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا یا متحدان واشنگتن وجود ندارد. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که برای گفتگو درباره پایان جنگ با ولادیمیر پوتین پیشنهاد دیدار در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه را داده. زلنسکی گفته که آمریکا و کشورهای اروپایی از این پیشنهاد حمایت کردند، اما پوتین تمایل به گفتگوی مستقیم ندارد. همزمان با این تلاش‌های دیپلماتیک، در عملات موشکی تازه روسیه و شهرهای اوکراین دست کم 10 غیر نظامی جان باختند. اداره بازرس کل توسعه بین‌المللی آمریکا اعلام کرد که واشنگتن ماهانه نزدیک به $25,000 برای نگهداری داروهای ضد بارداری در بلژیم هزینه می‌کند. این محموله بزرگ که ارزش آن حدود $10 میلیون برآورد شده، از ماه جدی سال گذشته در گمرک بلژیم انبار شده. این داروها پس از تعلیق کمک‌های خارجی از سوی آمریکا در گمرک متوقف ماندند. و وزیر ورزش عربستان سعودی اعلام کرد که با همکاری فیفا تلاش میکند تا جام جهانی فوتبال 2034 با تکت‌های ارزان قیمت و در فضای کاملا امن برای هواداران برگزار شود. او گفت که اگرچه تعیین قیمت تکت‌ها در اختیار فیفا است، اما ریاض برای تسهیل حضور هواداران و گسترش دسترسی به ویزای الکترونیکی همکاری خواهد کرد. به گفته او، شهروندان بیش از 60 کشور اکنون می توانند ویزای الکترونیکی دریافت کنند. بریتانیا استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای تمامی افراد زیر 16 سال ممنوع می‌کند. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که این اقدام برای حفاظت از سلامت و رفاه کودکان کشورش ضروری است. این طرح با هدف کاهش آسیب‌های روانی شبکه‌های اجتماعی بر نوجوانان اجرایی می‌شود. سرکوکر با جزئیات بیشتر.
4: پایان اسکرول برای کودکان. اخیراً کودکان زیر ضربین دولت استارمر قرار گرفتند. دولت بریتانیا اعلام کرده قصد دارد استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 16 سال را ممنوع کند. تصمیمی که در صورت تصویب از سال آینده اجرایی خواهد شد. نخست وزیر بریتانیا با این تصمیم دکمه توقف دنیای مجازی را برای کودکان فشار داده.
5: شبکه‌های اجتماعی باعث می‌شوند کودکان کمتر خوشحال باشند. این فضا کار را برای قلدرها آسان‌تر می‌کند تا آنها را مورد آزار و اذیت قرار دهند. حتی ممکن است به سلامت روان آنها آسیب بزند و آنها را در معرض محتوای خطرناک قرار دهد، زیرا چنین محتواهای بیشتر توجه را جلب می‌کند. این پلتفرم‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که اعتیادآور باشند.
4: تک تاک، سناپ چت و اینستاگرام از جمله پلتفرم هایی هستند که ممکن مشمول این ممنوعیت شوند. هر چند پیام رسان های مانند واتساپ از این ممنوعیت مستثنا است. دولت استارمر همچنان قصد دارد برای قابلیت های مانند پخش زنده و امکان ارتباط کودکان زیر 16 سال با افراد ناشناس را نیز مسدود کند. دولت از شرکت های فناوری می خواهد با استفاده از سیستم‌های تایید سن

0: هماهنگ کند. بنابراین من قطعا موافق هستم که چنین تدابیر اجرا شود.
1: استفاده بیش از حد کودکان از شبکه‌های اجتماعی نه تنها در بریتانیا بلکه در بسیاری کشورها به نگرانی اساسی والدین مبدل شده. همزمان کشورهای دیگری از جمله فرانسه، اسپانیا، نروژ و دنمارک نیز در حال بررسی یا اجرای قوانین مشابه هستند. با این حال کارشناسان نسبت به اثر بخشی ممنوعیت کامل تردید دارند و میگویند اجرای این ممنوعیت ها آسان نخواهد بود و ممکن کودکان را به سمت فضاهای آنلاین کمتر ایمن سوق دهد. سیار کاکر، لندن.
2: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: ریاست صحت عامه در بلخ از تولد نوزادان پنج گانگی در شفاخانه حوزه این ولایت خبر داد. بر اساس خبرنامه این ریاست، این نوزادان شامل سه دختر و دو پسر هستند و وضعیت صحی مادر و پنج نوزاد قابل اطمینان است. این مادر باشنه قریه شنگل آباد ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ است و برای وضع حمل به شفاخانه حوزه مزار شریف منتقل شده است. خانواده این مادر برای تامین هزینه ها و مراقبت های مناسب از نوزاد پنجگانه درخواست کمک و حمایت کرده است. این در حال است که افغانستان همچنان با یکی از شدیدترین بحران‌های فقر در جهان دست و پنجه نرم می‌کند. طبق گزارش‌های سازمان ملل، بیش از نیم از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و دسترسی به خدمات بهداشتی به ویژه در مناطق روستایی بسیار محدود است.
6: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
7: زه هرته ده کابل ولایت نیمه.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: فرمانده امنی طالبان در غزنی روز دوشنبه 25 جوزا اعلام کرد که در پی انفجار یک گلوله منفجر نشده در منطقه دشت کیوان این ولایت، یک کودک 12 ساله جان باخته و دو کودک دیگر زخمی شدند. بر اساس این خبرنامه، کودکان زخمی به نزدیکترین مرکز صحی منتقل شده و وضعیت آنان رضایت بخش توصیف شده است. بر پایه آمار سازمان ملل، حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در شایی 1 کیلومتری مناطق زندگی می کنند که به ماین ها و مهمات آلوده هستند. از سوی دیگر، اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طالبان می گوید که تنها در سال گذشته 193 رویداد ناشی از انفجار ماین ها و مهمات منفجر نشده در افغانستان ثبت شده است.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: نهایی شدن توافق آمریکا و جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده ای را برانگیخته است. خبرگزاری مهر نوشته است که پیشنویس تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای ایران و آمریکا شامل توقف دائمی و فوری جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان است. همزمان با این، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته است که این تفاهم‌نامه به معنای اعتماد به آمریکا نیست. او همچنان گفت که از دوشنبه شب محاصره دریایی آمریکا علیه ایران پایان می‌یابد و جنگ و عملیات نظامی در جبهه‌های مختلف جمله لبنان فوراً و به گونه دائمی متوقف می شود. اما وزیر امنیت ملی اسرائیل گفته است که توافق ترامپ برای اسرائیل الزام آور نیست. او گفته که اسرائیل زیر دست آمریکا نیست و طرف توافق نیست که امنیت اسرائیل را تضمین نکند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب واکنش‌های صورت گرفته و دوام آوری این توافق گفتگوی داریم با آقای داود عرفان، کارشناس رابط بین الملل که با ما پیوستن. آقای عرفان بسیار خوش آمدین. این توافق را شما چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا یک توافق تاکتیکی برای مدیریت یک بحران است یا فکر میکنین که یک تغییر راهبردی در معادلات خاورمیانه به وجود آورده؟
2: عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت شنونده های خوب شما. ببینید، اصولا هنوز که توافق در دسترس ما نیست. آنچه که خبرگزاری مهر منتشر کرده و 14 ماده هم من امروز خواندم، اما واقعیت امر اینه که باید ببینیم آمریکایی‌ها چه ماده های منتشر میکنن. اتفاق افتاده که ایرانی ها مدعی یک سری حرف های شدن و خوب دیدیم در چند روز گذشته باعث عصبانیت ترامپ هم شد. ترامپ گفت که قطعا آنچه که در مورد توافق شدن چیزی نیست که داره عنوان میشه. این یک مسئله. مسئله بعدی اینه که اصولا ماهیت تفاهم نامه هم موقتی. سخنان ترامپ هم امروز مبتنی بر این بود که اگر ایران به تعهدات خود عمل نکنه دوباره جنگ شروع بشه. ایرانی ها هم اون که شما گفتیم آقای غریب آبادی تلویحا به چنین چیزی ادعام کرده، بنابراین این تفاهم نامه به مدت 60 روز ارزش قانونی داره و بعد از اون هست که آن موافقت نامه واقعی وصلی و پایداری اگر مورد نظر طرفین باشه امضا خواهد شد. بنابراین من شخصا خیلی امیدوار نیستم که صلح پایداری بین آمریکا و اسرائیل و طرف دیگه از ایران به وجود بیاید. دلیل از اون اینه که مباحث ژئوپلیتیکی بسیار پیچیده در منطقه ما و در وضعیت هنوز بسیاری از مسائل لاینحل باقی مانده. اون رو تفاهم فکر میکنم خرید زمان برای هر دو طرف برای درگیری هست.
1: بله، اما آقای عرفان ما انتقادهای زیاد هم داریم. همون گوره که شما اشاره کردین یک تفاهم نامه 14 ماده ای را جزئیاتش را خبرگزاری مهر منتشر کرده که به یک نوع احساس میشه که این برگ برنده را برای جمهوری اسلامی داده. ولی به نظر شما هدف اصلی واشنگتن از این توافق چی است؟ چون شما بحث خرید زمان را گفتین، خرید زمان برای واشنگتن به چی مفهوم؟
2: ببینید، اصلا واشنگتن برای چی به ایران لشکر کشی کرده؟ اگر ما فکر کنیم که فقط به خاطر منافع اسرائیل وارد جنگ شده، خیلی ساده اندیشی در عرصه روابط بین الملل. آنچه که در اینجا مهم هست این هست که آمریکایی‌ها میخواهند قاعده نظم جدید جهانی در حال شکل گیری و هم بزنن و وضعیت موجود و خود حفظ بکنن. ایران به این دلیل تحت فشار قرار گرفته که میخواست با همکاری چین و روسیه نظم آمریکایی در عرصه بین المللی دچار اخلال بکنه. حالا آمریکایی‌ها با حملاتی که انجام دادن خب قاعدتا به این نتیجه به صورت قطعی نرسیدن، اما خب احتمال داره که برای مدتی تونسته باشن قدرت نظامی ایران تضعیف بکنن و به نوعی مهار بکنن. اما ایران به هر ترتیب رژیمی که به ایران حاکم هست به هر ترتیب برای آمریکا به دلیل نزدیکی زیاد با چین و روسیه یک خطر جدی است و باید کنترل بشه. در آمریکا هم بازی های جام جهانی در حال جریان هست و هم میتونه انتخابات پیش رو هست. طبیعتا آمریکاییان نیاز به یک تنفس دارن و همین که احتمالاً ما درس گرفتن از درس 40 روزه در صدد تحریف نظام امنیتی و جنگ امنیتی که در 40 روز گذشته داشتن افتادن، بنابراین نیاز به زمان دارن. و خوب از بطرد ایرانی ها هم برای این که بتونن برای دفاع آماده بشن احتمالا از یک توافق استقبال کردن.
1: خب در این وسط اسرائیل در کجای کار قرار داره؟ گرچه اسرائیل میگه که ما شامل توافق نیستیم، اما ترامپ ظاهرا تعهد داده که در تمام جبهه‌ها جنگ متوقف میشه، به خصوص در لبنان. این ما چگونه بدانیم که واقعا اسرائیل آزاد است یا تحت این توافق قرار داره؟
2: ما فکر میکنم که هم ترامپ و هم ایرانی‌ها به خوبی خود به خوبی میدانند که این توافق نمیتونه اسرائیل در بر بگیره. دو دلیل هم وجود داره. یکی که اسرائیل واقعا احساس میکنه که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی از او خطر موجودیتی برای این کشور هستند، بنابراین هر گونه توافق به ضرر خود میدانه، خب علنا و رسمی همین اعلام کرده. از منظر دیگه من فکر میکنم که اسرائیلی ها خیلی در گروه این که امریکایی ها چی میاندیشن در باره نظم نوین جهانی در مورد خاورمیانه به او زیاد برق اینه میگذارن. اسرائیل برنامه خود در خاورمیانه داره، اسرائیل بزرگ میاندیشه یا حد اقل به توازن قوا در خاورمیانه علیه ایران نسبت به ایران ببخشید و ترکیه و عربستان سعودی میاندیشه و بیشتر این که میخواه قدرتی باشه که قدرت اول خاورمیانه باشه. بنابراین اگر قرار باشه که تفاهم جدید به ایران فرصت تنفس بده، مطمئنن اسرائیلی ها در آینده بسیار نزدیک با مشکلات خیلی جدیتری مواجه خواهند شد. بنابراین من احساس میکنم که اسرائیلی ها وارد برخلاف تعهد ترامپ به هیچ نوع آتش بسی در مرزهای خود مخصوصا نسبت به حماس و حزب الله نخواهند کرد.
1: اما ایرانی ها این مورد را جدی گرفتن و امیروزم که من رویدادها را دنبال میکنم بارها تاکید دارن که امریکایی ها باید به تعهدات که دادن عمل کنن و جنگ به تمام جبهه متوقف شوه، ولی روی هم رفته تا هفته آینده که جمعه تاریخ امضای این توافقنامه تعیین شده. تا مو دم اقلا فکر میکنین که توافق با وجود حرکت هایی که از آدرس اسرائیل ما شاهد هستیم دوام بیاره؟
2: من فکر میکنم که همین حالا که ما هم صحبت میکنیم احتمال شکستن این آتش بسی که بین ترامپ و جمهوری اسلامی به صورت زمینی وجود داره توسط اسرائیل وجود داره. ببینید یک مسئله حقوقی رو باید اشاره بکنه. من نمیفهمم چرا رهبران اینا فکر میکنن که باید تعهد بده ترامپ در مورد اسرائیل. وقتی که اسرائیل جمهوری اسلامی به رسمیت نمیشناسه به عنوان نشان سفید در عرصه بین المللی و اون میخواه که به نوعی در قلمرو ایالات متحده یا امریکا تعریف بکنه، یک مشکل حقوقی در اصل نظام بین الملل به وجود آورده. بنابراین همه ما خوبی خود میدانیم که هیچ کشوری نمیتونه به نیابت از کشور دیگه تعهد بده که آتش بس رعایت توسط اسرائیل رعایت میشه یا نمیشه. به این اساس این موضوع از این جهت هم دچار مشکل هست و منافع ملی امریکا و منافع ملی اسرائیل مثل تمام کشورها میتونه در جاهای همدیگه را قطع میکنه و در جاهایی هم منطبق بر هم باشه.
1: آقای عرفان، اگر گیریم که یکی از این طرف ها به تعهداتشان عمل نکنن، مثلا بحث بازگشایی هرمز است، بحث رفع امی ماسره دریایی از سوی آمریکایی‌ها است، تعهدات مختلف خصوصا امی درگیری هایی که بر ضد جبهات مثل غزه و مثل لبنان در جریان است، فکر میکنید چه سناریوهای محتمل وجود داره؟ ما دوباره شاید ورود به جنگ خواهد بودیم یا دوباره همو کماکان آتش بس و مذاکره و گفتگو دوام میکنه تا یک مرحله که به گفته شما زمان خریده شود و دو طرف بتونن خود را به اون نقطه برسانن؟
2: من فکر میکنم که جنگ تمام عیاری مثل اون که در 40 جنگ 40 روزه یا 12 روزه وجود داشت صورت نخواهد گرفت. دلیل از همین هست که هر دو طرف به یک بنبست نظامی رسیدن در این 40 روز و اصولا جنگ های مدرن هم تغییر کرده. تجربه جنگ آمریکایی هم نشان میده که اونها در عراق و در افغانستان، حالا خیلی کمی متفاوت بود، در عراق و لیبی نشان میداد که نخست حاکمیت ها رو مورد حمله قرار میدن، مدتی اونها محاصره میکنن، تحریم میکنن، تضییق میکنن و سپس مترسد فرصت می نشینن که بتونن از درون اونا ضربه بزنن. من فکر میکنم اگر این تعهدات ادامه پیدا نکنه احتمال درگیری هایی مثل درگیری هایی که در هفته های گذشته اتفاق افتاد وجود خواهد داشت، محاصره دریایی ادامه خواهد داشت و امریکایی ها با عملیات استخباراتی، کارهای استخباراتی در درون ایران، حاکمیت ایران رو به مشکل مواجه خواهند شد.
1: تامیل از اینکه ما صحبت میکنیم و اطلاعات جسته و گریخته که از رسانه های داخل ایران و رسانه های بیرونی درز میکنه، اگر یک تعیین هم داشته باشین که برندگان و بازندگان احتمالی توافق کیا است، چون همه پرسش همی است که کی برد کی باخت.
2: ببینید حالا که وضعیت به وجود آمده که هر دو طرف ادعای برد میکنن، در چنین تفاهم‌نامه‌ای در عرصه بین المللی اصولا این مسئله در نظر گرفته میشه که هر دو طرف بتونن برای تبلیغات داخلی، خوراک تبلیغاتی داخلی فرصت داشته باشن و بتونن از اون استفاده بکنن. بنابراین وضعیت طوری از لحاظ رسانه‌ای میچینن که هر دو طرف احساس بکنن که برنده شدن. اما من احساس میکنم که هرچند که هنوز خیلی زود است که ما در این مورد صحبت بکنیم. چرا؟ چون ما دسترسی کامل به مواد تفاهم‌نامه نداریم. اما نهایتاً من فکر میکنم که در این دوره اگر منظور حفظ بقای نظام ایران باشه، خب ایران برنده شده چون نظام از دو پا برجا مونده. اما اگر منافع ملی کلان ایران به عنوان یک دولت مطرح در نظر بگیریم، من فکر میکنم که ایرانی ها در این مورد باختن. یعنی این تفاهم میتونستن قبل از حمله این همه تلفات، این همه ضررهای اقتصادی، این تفاهم نامر میتونستن که در یک سال دو سال پیش حتی در قبل شروع این جنگ داشته باشن. مسئله ای که میتونست در یک سال پیش وجود داشته باشه، رهبری ایران ترور نشه، فرماندهان از اون ترور نشه، زیرساخت‌ها مورد حمله قرار نگیره، به این وضعیت به وجود نیاید، بی‌اعتمادی و همسایه های ایران علیه وجود نیاید، خوبی میتونست به صورت روشن انجام بپذیره. اما یک وضعیت یاد ما باشه که ایرانی ها بعد از تفاهم‌نامه با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. بعد از جنگ هست که در درون ایران مشکلات داخلی دوباره سر باز خواهد کرد، مطالبات داخلی دوباره بعد از جنگ میتونه که وجود داشته باشه، این دفعه با شدت بیشتر. از طرف دیگه ایران به سادگی نمیتونه رابطه خود رو کشورهای همسایه عربی ترمیم بکنه. کشورهای عربی به شدت و تسلیح سازی روی خواهند آورد، احتمالاً با اسرائیل بیشتر نزدیک خواهد شد. خب اینا شکست‌هایی است که از لحاظ راهبردی و از لحاظ امنیتی میتونه برای ایران مصور باشیم. اما اگر خب موضوع این باشه که مسئله فقط حفظ جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام در ایران باشه، خب ایرانی ها در جنگ برنده شدن، نظام از اونها حفظ شده، تلفاتی هم که دادن احتمالاً برای نظام جمهوری اسلامی در مقابل حفظ نظام که از اوجب واجبات شمرده میشه اهمیت ثانوی داره.
1: و بسیار کوتاه اگر بگین که وضعیت خلیج فارس و قدرت‌های اقتصادی مثل امارات و قطر در این بلا تکلیفی چی میشه؟ آنها با دل گرم به سوی آینده خود رفتن یا کماکان همچنان وضعیتشان شکننده است؟
2: ببینید من فکر نمی‌کنم که دیگه امارات بتونه به امارات قبلی برگرده. همونطور که کویت برای جنگ کویت دیگه به کویت قبلی تبدیل نشد، هم قطر و هم امارات متحده عربی دغدغه‌های بسیار عمیقی در این مورد دارن و من فکر می‌کنم که در جستجوی راه‌حل‌های دیگری برای مقابله با ایران در آینده خواهند بود. ببینید دو سناریو اگر وجود داشته باشه در مورد افغانستان هم وجود داره. سناریو اول اینه که اگر ایران با آمریکا در یک رابطه بسیار نیک خوب قرار بگیره و پاکستان هم در این شراکت سهم داشته باشه، میتونه که برای طالبان و یک آینده بعد رقم بزنه و برای مردم افغانستان بسیار آینده خوب. اما اگر این توافق به صورتی باشه که ایرانی‌ها بیشتر باز دوباره نزدیک بشن به چینی‌ها و روس‌ها، طبیعتاً وضعیت برای مردم افغانستان دشوار خواهد شد، به خاطر اینکه مثلث ایران، چین و روسیه در صدد تحکیم قدرت طالبان برخواهند آمد و من فکر می‌کنم که آینده خوب برای افغانستان فرصت‌الله.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای داوود عرفان، کارشناس رابطه بین ملل که مهمان ما در این نظرگاه بوده.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما تاسو
4: صدای شما
5: تاسو کولای خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلو سلویخت و سو وابیا یو سلو یوولس شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان خود در عربستان سعودی، ژاپن، ترکیه، عراق و مصر گفتگو کرد. ارنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی گزارش داد عراقچی در گفتگوهای تلفنی با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و فواد حسین و بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر به مسئولیت آمریکا در قبال اجرای توافق اشاره کرد و بر لزوم توقف کامل حملات اسرائیل علیه لبنان تاکید کرد. خبرگزاری اسنانیز گزارش داد عراقچی در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه ژاپن ضمن تشریح مهمترین بندهای تفاهمنامه آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد اجرای آن سرآغاز فصل جدیدی از همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور باشد. همزمان وزرای امنیت ملی و دفاع اسرائیل در واکنش‌های جداگانه با اشاره به اینکه اسرائیل طرف تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا نیست بر ادامه حملات به حزب الله تاکید کرد. اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل گفت اگر جمهوری اسلامی در واکنش بر رویدادهای لبنان به اسرائیل حمله کند اسرائیل پاسخ خواهد داد. برانسون وزیر خارجه هلند از توافق میان آمریکا و ایران استقبال کرد. او در پیامی نوشت توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی گام امیدوارکننده در جهت ثبات منطقه از جمله لبنان است. برانسون همچنان از نقش پاکستان و دیگر میانجی‌ها از جمله قطر، عربستان سعودی و ترکیه در پیشبرد مذاکرات قدردانی کرد. وزیر خارجه هلند تاکید کرد بسیار مهم است که آزادی کشتیرانی در سنگه هرمز هرچه سریعتر احیا شود. بنانتا ماینال رایزنگر وزیر خارجه اتریش نیز ضمن استقبال از این تفاهم نامه نوشت خبر بسیار خوبی است. آمریکا و ایران گام بزرگی به سوی صلح برداشتند. این اتفاق برای منطقه، برای اروپا و برای اتریش مثبت است. وزیر خارجه اتریش تاکید کرد اکنون مهم این است که این توافق واقعا امضا شود، سنگه هرمز بازگشایی شود و آزادی کشتیرانی تضمین شود. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه از اعمال تغییرات مهم در متن نهایی تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا خبر داد و نوشت با تصریح نقش جمهوری اسلامی و آمان در تعیین آینده خدمات دریانوردی در تنگه هرمز حق حاکمیتی دو کشور بر این گذرگاه تثبیت شده است. بر اساس این گزارش در لحظات آخر مذاکرات متن تفاهم نامه تغییراتی داشت که مسئله اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی و آمان بر تنگه هرمز را به صورت قطعی و مصرح مورد تایید قرار داده. این منبع آگاه با فارس گفت بر متن تفاهم نامه آمده که جمهوری اسلامی فقط برای 60 روز عبور بدون هزینه کشتی ها را خواهد پذیرفت. یعنی آمریکا اصل دریافت هزینه را پذیرفته و صرفاً 60 روز تخفیف از تهران گرفته است. این منبع ادامه داد بر اساس متن تفاهم جمهوری اسلامی پس از 60 روز بنا دارد با ارائه خدمات ایمنی، دریانوردی، محیط زیست و بیمه و زواید مالی حاصل از تردد کشتی های تجاری در تنگه هرمز برای توسعه اقتصادی کشور بهره‌مند شود. سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا از حادثه برای یک کشتی در 14 مایلی سواحل یمن خبر داد، جایی که حوثی‌ها سابقه طولانی در حملات به کشتی‌های عبوری داشتند. بخش بزرگ صادرات نفت عربستان سعودی از تنگه باب المندب عبور می‌کند. سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا گزارش داد سرنشینان یک قایق کوچک به کشتی در 14 مایلی سواحل یمن تیراندازی کرده و تلاش کردند سوار آن شوند. قونسل جوزا معمر الاریانی وزیر اطلاع رسانی یمن با اشاره به استقبال حوثی ها از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی خلیج فارس گفت حوثی ها صرفا متحد تهران نیستند بلکه بخش ساختار نظامی، امنیتی و سیاسی فرامرزی به حکومت ایران محسوب می شوند. محمود نبابیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اکس نوشت طبق یادداشت تفاهم رفع محاصره دریایی از سوی آمریکا با بازگشایی تنگه هرمز بدون محدودیت از سوی جمهوری اسلامی باید بلافاصله پس توافق اجرایی شود. نبابیان نوشت آمریکا متعهد شده تا زمان خاتمه تحریم ها از قاطی وزارت خزانه داری آمریکا برای صادرات نفت خام ایران، مواد پتروشیمی و مشتقات آن و همه خدمات مرتبط از جمله تراکنش های بانکی، بیمه و حمل و نقل را صادر کند. نبابیان نوشت در متن یادداشت تفاهم درباره آزادسازی پول های مسدود شده تناقض درون متن وجود دارد، زیرا طبق بند 13 باید بند 11 بلافاصله اجرا شود، اما در بند 11 آزادسازی پول ها به پیشرفت مذاکرات مشروط شده. او خواستار ارائه گزارش دقیق اجرای یادداشت تفاهم به ملت ایران شد. نشسته رهبران گروه 7 امروز دوشنبه 25 جوزا در فرانسه برگزار می شود. قرار است رهبران گروه 7 در این اجلاس درباره توافق میان آمریکا و ایران، جنگ روسیه و اوکراین، فرصت ها و چالش های ناشی از توسعه هوش مصنوعی و دیگر مسائل بین المللی رای زنی کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام توافقی که به گفته او پایان جنگ آمریکا با ایران را رقم خواهد زد، عازم این نشست شده. گروه 7 با عنوان یک مجموعه غیر رسمی قدرت‌های بزرگ صنعتی جهان، نقش کلیدی در هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و امنیتی ایفا می‌کند. نشست امسال تحت ریاست فرانسه برگزار می‌شود. فرانسه با عنوان میزبان تلاش کرده فضایی برای هماهنگی بیشتر با رویکردهای دولت ترامپ ایجاد کند، در حالی که موضوعات امنیتی مانند جنگ اوکراین و تحولات خاورمیانه همچنان در صدر آجنده قرار دارد. مهمانان دعوت شده شامل کشورهای مانند اوکراین، هند، برزیل و برخی کشورهای خاورمیانه هستند که حضورشان میتواند به گسترش گفتگوها در مورد ثبات جهانی کمک کند. کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داد که با گذشت هر روز احتمال شناسایی و بیرون کشیدن هزاران فلسطینی مدفون زیر آوارهای غزه کاهش می‌یابد. بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، دست کم 10,000 نفر زیر آوارها مدفونند، اما برخی برآوردها شماری آنان را تا 14,000 نفر نیز تخمین می‌زنند. پیت گریفتس، سخنگوی صلیب سرخ در اورشلیم، گفت که کارشناسان جنایی بعد تدریج بخشی از شواهد مهم را از دست می‌دهند و شناسایی قربانیان دشوارتر می‌شود. پس از برقراری آتش‌بس شکننده میان اسرائیل و حماس با میانجیگری آمریکا در ماه اکتبر سال گذشته، فلسطینی‌ها جستجو برای یافتن اجساد را در میان حدود 61 میلیون تن آوار آغاز کردند، حجمی که گفته می‌شود نزدیک به 20 برابر مجموعه آوارهای ناشی از همه درگیری‌های جهان از سال 2008 تا اکنون است. با این حال تیم‌های جستجو هنوز با ابزارهای ما ابتدایی مانند بیل، کلنگ و حتی دستان خالی کار می‌کنند. اسرائیل بعد درخواست‌های مقرر برای ورود ماشین‌آلات سنگین حفاری که می‌تواند روند بیرون کشیدن اجساد را سرعت ببخشد، پاسخ مثبت نداده است. خبرگزاری های روسیه به نقل از یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی کرملین، گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پایان دادن به جنگ اوکراین را حیاتی خوانده و گفته آماده کمک در این زمینه است. یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی کرملین، گفت دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی روز یکشنبه 24 جوزا با ولادیمیر پوتین بار دیگر بر ضرورت پایان دادن به جنگ اوکراین تأکید کرده است. به گفته اوشاکوف، رئیس جمهور آمریکا گفته که در نشست گروه 7 با رهبران اروپایی و اوکراین درباره راه‌های پایان دادن با جنگ گفتگو خواهد شد. این نشست قرار است تا پایان این هفته برگزار شود. اوشاکوف همچنان با خبرنگاران گفت که استیو ویتکوف و جورج کوشنر، نمایندگان آمریکا در مذاکرات صلح، و زودی بار دیگر به روسیه سفر خواهد کرد. تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین در ماه‌های اخیر همزمان با درگیری‌های آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران کند شده است. اداره مدیریت حوادث پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که در پی بارندگی شدید، بادهای تند و رعد و برق در بخشای از خیبر پختونخوا تا 24 ساعت گذشته دست کم 7 نفر جان باخته و 33 نفر زخمی شدند. به گفته این اداره، 2 کودک، 4 مرد و 1 زن در میان جان باختگان هستند. این تلفات چند روز پس از آن گزارش شد که اوایل همین ماه نیز دست کم 2 نفر در حوادث ناشی از بارندگی و بادهای شدید در خیبر پختونخوا جان باختند و 31 نفر زخمی شدند. اداره مدیریت حوادث پاکستان هشدار داد که افزایش دما پس از 15 جون یا 25 جوزا میتواند خطر ذوب برف و جاری شدن سیلاب را افزایش دهد. این اداره از مقام‌های محلی خواسته در مناطق آسیب پذیر در حالت آماده باش قرار گیرند. پس از ثبت 72 مورد جدید در شبانه روز گذشته، شمار موارد تایید شده ابتلا به ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو به 782 نفر افزایش یافت. آمار رسمی حکومت کانگو نشان می‌دهد که از مجموع موارد تایید شده ویروس ابولا 181 نفر جان باختند. این آمار نشان می‌دهد که موج شیوع بیماری همچنان در 3 ولایت شرقی این کشور شامل ایتوری، نورث کیو و ساوت کیو محدود مانده. با این حال برای نخستین بار موارد ابتلا در حوزه صحی نیانیا در ولایت ایتوری و حوزه صحی مابالاکو در نورث کیونیز ثبت شده است.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
16: سری کارها هستن که انسان ها همچنان میتونن در ایش خوب باشن، ولی این یک واقعیت هست که بسیار از کارهایی که ما نیاز بیداریم که انسان ها رو انجام بدن توسط ابزارهای هوش مصنوعی جایگزین میشن.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال،
18: رسانه ای برای کسانی که دانستن برایشان مهم است.
19: دفنم کنید، مرده من مو گرفته است. نشی که با جنازه خود خوب گرفته است. سبز است، سبز سلوخته مثل لباس او، رنگی که زندگانیم است مو گرفته است. دشت است دختری که فیاضت کشیده و زیر حجاب از همه کس رو گرفته است. گنجشک کوچکم نکند خودکشی کنی، در کوچه گربه ایست که آبو گرفته است. در چانته چیستیم که دلم حمل می کند؟ یک عکس رنگ رفته که با او گرفته است. سی مرغ من عبور کن از روی خط چه باک. داری ترا برنده ترسو گرفته است.
20: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح خیر. ساعت 8 صبح کابل و 4:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: باید تأکید کنیم که مشارکت مهمیان ما حتی با حضور نماینده ویژه دبیرکل نمیتواند نیاز فوری به انتصاب فرستاده ویژه سازمان ملل برای هدایت روند سیاسی در دوحه را کم سازد.
0: برگشت بحث نماینده ویژه برای افغانستان همزمان با تمدید ماموریت یوناما. آمریکا خواستار تعیین فوری فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان شد. نامه سرگشاده وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ و طالبان. باری جهانی میگوید اقدامات علیه زنان غیر انسانی است. همزمان معترضان در بروکسل خواستار توقف تعامل با طالبان شدند. حاشیه ساز شدن عکس وزیر طالبان در مکه. طالبان پرچم سرنگ افغانستان را دستکاری کرد. و تردید در مورد تفاهم آمریکا با ایران. برخی مقامات آمریکایی از پابندی جمهوری اسلامی به تعهداتش مطمئن نیستند. ترامپ پرداخت 300 میلیارد دلار به ایران را تکذیب کرد. در این مجموعه خبری با تازه‌ترین ها در افغانستان، منطقه و جهان خواهیم پرداخت. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت هیئت معاونت این سازمان در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. با این حال گزارش‌ها نشان می‌دهد که اختلافات گسترده میان کشورهای عضو در مورد چگونگی کارکرد و اهداف این ماموریت وجود دارد. آمریکا خواستار تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان و باز تعریف ماموریت یوناما در این کشور شده. در مقابل روسیه با انتقاد از موضع آمریکا با این خواست مخالفت کرد. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
2: I shall put the draft resolution to the vote now.
3: نشست شورای امنیت.
2: Please raise their hands.
3: و تایید ماموریت یوناما در سایه اختلافات گسترده کشورهای قدرتمند جهان. به دنبال تایید ماموریت، ایالات متحده بار دیگر خواستار باز تعریف ماموریت یوناما و تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان شد.
2: A streamlined, fit-for-purpose UNAMA mandate.
1: بازنگری ماموریت یوناما متناسب با اهداف تعیین شده ضروری است. ما منتظر بازنگری استراتژیک این ماموریت هستیم، آنگونه که در قطعنامه درخواست شده. چنین بازنگری به شورا امکان خواهد داد وظایف تکراری یا غیر واقع بینانه را شناسایی و حذف کند، یا تغییرات احتمالی برای تضمین عملکرد مؤثر یوناما را مشخص سازد تا نتایج ارزشمند و متناسب با سرمایه گذاری کشورهای عضو باشد. انتصاب یک نماینده ویژه جدید دبیرکل برای رهبری یوناما نیز گامی مهم برای تضمین مؤثریت ماموریت است. با این حال باید تأکید کنیم که مشارکت مهم یوناما حتی با حضور نماینده ویژه دبیرکل نمیتواند نیاز فوری به انتصاب فرستاده ویژه سازمان ملل برای هدایت روند سیاسی در دوحه را کم سازد.
3: سازمان ملل با حمایت آمریکا در 2023 روند دوحه را برای تعامل هماهنگ جهان با طالبان ایجاد کرد و همان زمان شورای امنیت خواستار تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان شد، آنچه تا اکنون انجام نشده. نماینده روسیه اما بدون اشاره به تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان از موضع آمریکا انتقاد کرد و گفت موفقیت ماموریت یوناما به تعامل با طالبان بستگی دارد.
4: تلاش جهت استفاده از بازنگری برای تبدیل یوناما به نوعی ساختار اعمال نظارت در راستای منافع کشورهای غربی که در سال 2021 به گونه غیر مسئولانه افغانستان را ترک کردند غیر قابل قبول است. چنین اقدامی حضور سازمان ملل را به گونه کلی در معرض خطر خواهد گذاشت. مایه تأسف از کشوری که بدون در نظر داشته دولت پیشین افغانستان با گروه طالبان توافق امضا کرد. همچنان به دیکته کردن شرایط و تعیین این که تعامل چگونه و با چه کسانی باید انجام شود ادامه می‌دهد.
3: چین که قطعنامه ماموریت یوناما را نهایی کرد و خواستار تعامل با طالبان است، از تمدید یک ساله ماموریت استقبال کرد.
5: این قطعنامه بر اهمیت حیاتی فعالیت یوناما و نهادهای مرتبط سازمان ملل در اجرای ماموریت‌هایشان در افغانستان تاکید می‌کند و خواستار فراهمسازی تسهیلات لازم و تضمین‌های امنیتی برای انجام فعالیت‌های آنان است. همچنین قطعنامه بر رفع محدودیت‌های اعمال شده برای دسترسی کارکنان زن سازمان ملل در افغانستان به اماکن سازمان ملل تاکید می‌ورزد.
3: با این حال، قطعنامه ماموریت سیاسی سازمان ملل برای افغانستان نشان دهنده تغییر رویکرد شورای امنیت در قبال طالبان است. پیش از این از طالبان به عنوان حاکمان فیلی یاد می شد. در قطعنامه جدید اما از طالبان به عنوان مقامات زیربط یاد شده. آنچه به گفته نماینده دائم افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل، طالبان را از مشروعیت حقوقی تدریجی که دنبال آنند محروم می کند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: نظیف شهرانی استاد دانشگاه ایندیانا از ایندیانا در برنامه با من. آقای شهرانی وقتتان بخیر. چرا شورای امنیت موفق نشده یک فرستادی ویژه بر افغانستان تعیین بکنه؟
6: بسم الله الحمدلله به این استعین. سلام به شما، سلام به همگی بیننده شما. خب ببینید، موضوع نماینده خاصی ملل متحد که تقریبا 2.5 سال قبل مطرح شده بود و راپوری که آقای سیرنلی اوغلو هم ترتیب داده بود که باید به اساسی از اون نماینده خاصی تعیین میشد و بسیاری مسائل دیگه هم مطرح بود، هیچ کدامش نشد و علتی از اون هم این است که تقابل امریکایی‌ها و اروپایی‌ها با روسیه به ارتباط جنگ‌های اوکراین و همچنان چین و علایق از اونا در منطقه، اینا باعث ازی شد که نگذارن همچه یک نماینده که فکر میکنن، خصوصا روسا و چینایی ها فکر میکنن نماینده خاص از منافع غرب و امریکا حمایت خواهد کرد و از اون لحاظ اونا نخواستن نماینده انتخاب شوه و در طول 2.5 سال گذشته و بیشتر همطور جای خالی مانده متاسفانه.
0: بله آقای شهرانی، در قطعنامه قبلی ماموریت یوناما برای 3 ماه تمدید شده بود، چی اتفاق افتاد که حالا برای 1 سال تمدید شده؟ این میتونه یک امر مثبت باشه؟
6: خوبی امر مثبت هست، در هیچ شکی نیست، اما شرایطی که در منطقه در اواخر ظهور کرد، جنگ صهیونیست‌های اسرائیل و امریکا در برابر ایران در منطقه و همچنان جنگی را که طالبا با همسایه بزرگ خود کشور ما پاکستان شروع کردن و مسائل دیگه هم البته در منطقه هست که باعث از این شد که باید همچی یک نمایندگی در افغانستان دوام پیدا بکنه و دوامی از این متاسفانه به مفاد روسا و مفاد چینایی هم هست. اونا از شرایطی فعلی خیلی هم بهره بردن و ای که امریکایی ها میخوان که تجدید نظر شوه یا یک بررسی استراتژیک به اصطلاح از کاری یونما صورت بگیره هم به اساسی همون موضوع، اما دوامش به هر حال مهم است. و یک دلیلی هم که یونما قدر دوام کرده و کاری هم که انجام داده یک بهانه بوده برای رساندن کمک های بشری که او هم از پولی که امریکا ماهانه به افغانستان میده که او در حقیقت یک وسیله رساندن کمک به طالب هاست غیر مستقیم. اما به هر حال باز هم بعضی غربا در کشور ممکن است از این استفاده کرده باشن و نبود یونما امکانی رساندن یونما کمک ها را در حقیقت قطع می کرد و خوب است که دوام داره، اما باید یک بررسی مهم و شفاف وجود داشته باشه در رساندن کمک‌های بشری برای مردم ما.
0: بله آقای شهرانی، آمریکا با بازنگری راهبردی ماموریت یوناما در افغانستان تاکید کرده، به نظر شما کدام ابعاد از ماموریت یوناما باید بازنگری شود؟
6: خب اون چیزی که بسیار مهم است از دیدگاه مردم ما شما ایست که اول شفافیت در رساندن کمک ها صورت بگیره. دوم مسئله که بسیار مهم است، آیا نقش یونما در ازدیاد امکانی دهشت افغانی و تروریسم در افغانستان کم شده یا نشده، یا طالبا چقدر مسئول ازدیادی همچه امکانیتی هستن، باید این بررسی شود. اما مسئله بسیار مهمتر از دیدگاه ما شما همیست که در طول 5 سال تقریبا یونما هیچ کاری با افغانای بیرون مرزی که در تلاش یافتن یک راه حل برای کشور ما هستن هیچ کاری انجام نداده و این هم یکی از مسئولیتهایی بود که سیرنلی اوغلو تاکید کرده بود که نماینده خاص باید با نه تنها با طالبا در تعامل باشه، بلکه باید با افغانای بیرون مرزی و نهادهای سیاسی که برای بیرون رفت از بحران کار میکنن با اونا در تماس باشه و راه حل معقولی را که همه شمول بوده باشه چی بکنه بپاله، که البته این کارم نشده و امیدواری ما همی هسته که وظیفه تازه یونما و همچنان در بررسی که میشه این موضوع مطرح بوده باشه که تا بتانیم ما راه حلی را سراغ بکنیم برای بیرون رفت از بحران در کشورمان.
0: بله. آقای شهرانی، تغییر لحن دیپلماتیک شورای امنیت در برابر طالبا هم میتونه جالب باشه. طالب ها را قبلا اداره دیفکتو میگفتن، حالا این دیفکتو تبدیل شده. فکر میگین از نظر روابط بین الملل بار دیپلماتیک این چرخش چی است؟ معمولا اصطلاح اداره حالا بر طالبا اداره زیربط میگن. اداره زیربط به چی نوع اداره گفته میشه؟
6: من فکر میکنم که بالاخره جهان هم درک کرده و ملل متحد درک کرده که گوش طالبا کر است. اینا هیچ چیزی را که در این 5 سال برشان گفته شده قبول نکردن و حرمت نگذاشتن و البته خشونت در برابر زنا و خانما از هر لحاظ روز به روز بیشتر شده، چی از لحاظ قوانینی که اینا وضع کردن و چی در تعاملات روزمره‌شان در برابر اطفال که یعنی دخترها و جوانای دخترای جوان در افغانستان است، همیش نادیده گرفته شده. و این فکر میکنم یکی از مسائلی هست که باعث از این شده که تصمیم بگیرن که طالبان دیگه غیر قابل تغییر است. اصلاحاتی که امیدوار بودن بیایه در 5 سال دیگه صورت نگرفت. از اون لحاظ با اینا من فکر میکنم که تعامل ممکن کمتر شوه یا ای که قطع شوه، برای از اینکه هیچ تغییر اصلاحی در 5 سال در کشور دیده نشده و عامل اساسی از او پالیسی های نادرستی طالبا بوده و گوشی کری طالبا است.
0: بله.
6: که امید است یک تغییری در این طریق آورده شد.
0: نظیف شهرانی، استاد دانشگاه ایندیانا، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. گارد مرزی پولند اعلام کرد که 45 پناهجو از جمله شهروندان افغانستان را به اتهام عبور غیرقانونی از مرز لیتوانیا بازداشت کرده است. مقام های پولندی تایید کردند که تمامی این پناهجویان بر اساس توافق میان دو کشور به لیتوانیا بازگردانده شده اند. همزمان پلیس پولند از بازداشت یک زن 52 سالی اوکراینی به اتهام سازماندهی قاچاق مهاجران خبر داد. منابع محلی در غور میگویند استخبارات طالبان حدود 70 تن از بزرگان قومی ولسوالی تایبره را در فیروزکو بازداشت کرده است. 4 روز پس از این رویداد، خانواده های بازداشت شدگان همچنان از سرنوشت آنان بیخبر هستند. این بازداشت ها پس از درگیری میان باشندگان محل و کوچی های مورد حمایت طالبان بر سر برداشت یک گیاه و زخمی شدن دست کم 5 نفر در تیراندازی نیروهای طالبان صورت گرفت. و مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که کابل در 26 جوزای سال جاری میزبان نشست عالی مراکز مطالعاتی افغانستان، آسیای میانه و آذربایجان خواهد بود. در این نشست منطقه‌ای رئیسان مراکز مطالعات استراتژیک، پژوهشگران و کارشناسان ارشد کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و آذربایجان اشتراک می‌کنند. هدف از برگزاری این برنامه بحث و تبادل نظر میان کارشناسان ارشد درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در منطقه اعلام شده است.

0: باری جهانی، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در نامه سرگشاده خطاب به رهبران طالبان، شلیک به اعتراضات مسالمت‌آمیز زنان و دختران در هرات را اقدام خلاف اصول اسلامی و افغانی خوانده است. آقای جهانی هشدار داده که ادامه این وضعیت میتواند اقوام کشور را در برابر یکدیگر قرار دهد. او تاکید کرد که پشتونها در منافع طالبان شریک نیستند، اما هزینه سیاست‌های این گروه را می‌پردازند. فرخنده محیبی، روزنامه‌نگار و همراه جمع از فعالان حقوق بشر در مقابل ساختمان پارلمان اروپا در بروکسل تجمع اعتراضی برگزار کردند. این معترضان به دعوت از نمایندگان طالبان به این کشور به شدت اعتراض کردند. آنان تاکید کردند که اتحادیه اروپا و جامعه جهانی نباید در برابر ظلم و ستم روزافزون علیه زنان افغانستان تماشاگر باشند.
1: فرش سرخ پهن کردن در بروکسل بر کسانی که نیمی از جامعه افغانستان را متاسفانه در خانه زندانی کرده است، نادیده گرفتن به تمام ارزش‌های انسانی است. از جامعه جهانی ما می‌خواهیم که در میان استادن در کنار تاریکی یا حمایت از حق آزادی انتخاب کند و رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی هم دستی در آن هستند. ما می‌خواهیم که در کنار زنان افغان بمانند، حمایت بکنند و همچنان صدای زنان هرات، صدای زنان کابل، صدای زنان افغانستان را بشنوند.
2: نن مونږ دلته په بروکسل کې د اروپا د پارلمان مخې ته د افغان میندو او خویندو د ملاتړ په پار راغون شوي یو. هغه میندې او خویندې چې څلور کاله د طالبانو تر جنسیتي اپارټاید لاندې او تر ظلم و شکنجې لاندې ژوند کوي. نن یې ورځ ده چې موږ د اروپا پارلمان باندې غږ کوو چې د سرې غالۍ اوارول تروریستانو ته او هغه څوک چې د بشري حقوقو ماتون کی دی یو ناوړه عمل ده، او دا په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د کوم ظلم او ستم چې روان ده د دې په رسمیت پیژندل دي او د دې ملاتړ ده.
0: همزمان شیما کرمانی، رئیس بنیاد راهپیمایی زنان در شهر کراچی پاکستان، در گفتگو با افغانستان انترنشنال حمایت خود را از زنان افغانستان اعلام کرد. او تاکید کرد که فعالان حقوق زن در پاکستان در کنار زنان افغانستان ایستاده‌اند. به گفته او این فعالان از مبارزه زنان افغان برای آزادی به طور کامل پشتیبانی میکنند.
3: I want to express my solidarity with the women of Afghanistan.
4: می‌خواستم هم بستگی خود را با زنان افغانستان ابراز کنم. از زمانی که طالبان در سال 2021 به قدرت بازگشت، وضعیت زنان در افغانستان روز به روز بدتر شده است. امروز پس از گذشت چند سال، شاخص رفاه و وضعیت زنان در افغانستان در پایین‌ترین سطح جهان قرار دارد. بسیار دردناک است که می‌شنویم زنان با وجود پوشش کامل همچنان به صورت خودسرانه بازداشت و مجازات می‌شوند. پلیس امر به معروف آنها را با خود می‌برد و گاهی تنها به دلیل نپوشیدن جوراب مورد بازداشت قرار می‌گیرد. آنجا بر زنان افغانستان می‌گذرد واقعا هولناک و تکان دهنده است. دانشگاه‌ها برای زنان بسته شدند، فرصت‌های کاری از آنها گرفته شده و حتی اجازه ندارند و تنهایی از خانه خارج شوند. زنان از آموزش محروم شدند، از حضور در زندگی عمومی منع شدند، پارک‌ها و باشگاه‌های ورزشی بر روی آنها بسته شده و تقریبا از تمام عرصه‌های زندگی کنار گذاشته شدند. زندگی زنان در افغانستان هر روز دشوارتر از روز قبل می‌شود. ما در برابر این نوع ستم و سرکوب زنان ایستاده‌ایم. ما از آزادی زنان و حق تصمیم‌گیری آنان بر بدن و زندگیشان حمایت می‌کنیم.
0: بشرا گوهر، عضو پیشین پارلمان پاکستان، در واکنش به بازداشت زنان در هرات گفت که افغانستان تحت حاکمیت طالبان برای زنان به یک زندان تبدیل شده. او در گفتگو با افغانستان انترنشنال سرکوب زنان از سوی طالبان را محکوم کرد و خواستار پیگرد حقوقی طالبان شد.
5: افغانستان که دوها معایده این پس دهشتگرد توپکمارو یو دلی قبضه ده، او الته که نه آئین شته، نه قانون شته، نه حکومت شته چه کم اولسی لجج مسیلر، او ده دی دا ناروا کار ده خزو خلاف ده کش افغانستان ده خزو ده پاره یو زندان ده، او خزی دیر غط رسک سلی چا آغی را پاسی او ده دی خپل حق ده پاره خبره کئی، آغی ده امن ده پاره، آغی ده تعلیم ده پاره، آغی ده روزگار ده پاره، آغی ده آزادیانو ده پاره، بنیادی آزادی ده ټولو حق ده، او آده خزوم حق ده، آغی ده پاره را پاسی دلی دی او خپل یو سترگلی شروع کرده ده، پکار دی چه ده ټول ریجن که پولیټیکل لیډرز هم را پاسی، د افغانستان لیډرز هم را پاسی او د ښځو سره کلک اتریږي. دا ټوپک مار د شتګرد او ډله شکوه ده دا خصوص ته دا نشي ویلې چې تاسو څنګه جامع شو یو څنګه جامو کې به بهر راوځي دا د دې اسکار دې سره نشته.
0: فروزان اعظمی عضو اتحاد فعالان حقوق بشر از ونکوور کانادا در برنامه با ما از خانم اعظمی وقتتان بخیر. پس از یک هفته اعتراض در داخل و خارج از افغانستان، فکر میکنیم که خیزش های اعتراضی در برابر سیاست های طالبان حداقل تکان خورده باشه؟
6: سلام به شما و بیننده ها. اعتراضاتی که در ارتباط به سرکوب زنان در هرات صورت گرفته چند تا پیام واضح داره. معلوم دار است که وقت یک عمل واکنش برمی انگیزه از خود پیام های داره. این پیام به گروه تروریستی طالبا پیام داره، برای مخالفان حوزه طالبان پیام داره، برای لابیگران غرب نشین طالبان هم پیام داره که به نحوه اینا میاین و قسم مطرح میکنن که گویا ربط میتن اعتراضات خودجوش مردم را به سازمان های استخباراتی و منابع بیرونی. پیامی که اعتراضات هرات داره ای است که مردم در حاکمیت یک رژیم تروریستی و دهشتگر امنیت ندارن، عزتشان، هویتشان، آزادیشان، کرامت انسانیشان به شدت پامال شده و هر روز هم حمله به حریم خصوصی مردم، به زندگی مردم، چه زن چه مرد بیشتر شده و مستقیماً هدف طالبان که بیشترینش زنان است. پیامی که برای مخالفان طالبان داره ای است که وقت زنان در هرات دستگیر میشن و مردمی که به خاطر عزتشان، به خاطر کرامتشان، به خاطر داشتن یک زندگی انسانی، حداقل یک زندگی انسانی برخواستن، اعتراض کردن و خواستن از زنان و دخترانشان حمایت کنن، پاسخشان با گلوله بود. پیام واضح تر از این بوده نمیتونه که ما با گفتگو، ما با دیالوگ با طالب پیشرفته نمیتونیم. طالب زبان گفتگو را ندارد، طالب زبان انسانیت را، زبان بشر را نمیفهمه و با دیالوگ و با گفتگو ما نمیتونیم با طالب راه به جای ببریم. اگر همین گونه باشد طالب همین گونه ادامه میده و هر روز هم با گستاخی تمام مرزها را، تمام خط قرمزها را عبور میکنه، قسمی که تا حال عبور کرده و قبلا هم عبور کرده. یگانه راه برای مبارزه با طالب کاری است که طالب خودش انجام میده. طالب باید سرکوب شود، طالب باید ریشکن شود، طالب باید نابود شود. اگر ما به خاطر حقوق خود، به خاطر مردم خود، به خاطر زنان و مردان و سرزمین میخوایم کاری انجام بدیم، او گفتگو با طالب نیست.
0: خانم عزیزی، فکر طالب... می کنم این اعتراضا میتونه اون مسیر را که شما گفتین که طالب را فقط مثل خود طالب باید سرکوب شوه و برای شکن شوه، فکر می کنین که این اعتراضها همون مسیر را باز میکنه؟
6: این اعتراض ها صدای بسیار بلند، صریح و گویایی است که مردم ما، که اونایی که در داخل کشور هستن، با خفقان تمام، با سانسور، با شدت، با سرکوبی که جریان داره استاد شدن. اون مردمی که در هرات به جاده ها رفتن میدانستن که جواب اعتراضشان گلوله است. اونا میدانستن که اگر به میدان برن کشته خواهند شد و همان گونه هم شد و طالب بر روی مرد و زن اعتراض کننده گلوله برید. این پیام میرسانه که مردم چه در داخل و چه در بیرون از کشور همیشان یک صدا و یک پیام دارن که طالب یک گروه تروریستی است، طالب از مردم ما نیست و طالب گروهی نیست، رژیمی نیست که او بر مردم ما حاکمیت کنه. تا امروز که حاکمیتش دوام کرده بنابه زور بوده، مشروعیت مردمی نداره و بنابر یک معامله ننگین کشور ما دسته بر اونا تسلیم شده. با پیامی که اعتراضا داره ای است که مردم در داخل و خارج از کشور هم نوا هستن با سرکوب، با ریشکن ساختن و با مبارزه با گروه تروریستی طالب. مردمی که در بیرون هستند، زنان و مردانی که در بیرون از کشور ایستاد شدند و صدای خود را در مقابل گروه تروریستی بلند کردند، پیام خود را از خارج از کشور مخابره کردند که اینا میتونن صدای بلند بر مردم باشن، صدای بلند بر آزادی و عدالت خواهی بر مرد و زن و سرزمین باشن. و کسانی هم که در داخل زندگی میکنن، بنا به صحبتایی که داریم، بنا به وضعیتی که هر روز مردم تجربه میکنن، مردم تا آخرین حد حدشان به جفا کشیده به قول معروف ده. اونا اندک فرصتی که بیابن و مطمئن شوند در مقابل ای گروه تروریستی قد علم میکنن و ای گروه تروریستی آنقدر تخم کین و بغض و هر آنچه زشت است در سینه های مردم کاشته در طول 5 سال

0: بران شبکه اجتماعی از زوایای مختلف روایت و تفسیر طالبان از دین را به چالش بکشند. واکنش های شما در صفحات اجتماعی را مرور میکنیم.
1: اقدامات اخیر طالبان از بازداشت های گسترده ای زنان تا جمع‌آوری تلفن های هوشمند و ایجاد ترس و سرکوب اعتراض ها همه تحت بیرق و نام دین باعث شده شهروندان، علما و کاربران شبکه های اجتماعی از زوایای مختلف روایت و تفسیر طالبان از دین را به چالش بکشند. قبل از اینکه به واکنش ها بپردازیم، شکایت یکی از شهروندان هرات از وضعیت کنونی را با هم بشنویم.
2: من صدام رو به جام جهنی بشنون. تموم جوانای مردم ای طالبا قتل کردیست، این لعنتی ها. ای تموم دخترای مردم رو به معوض کرد، در به در کرد، خاک به سر کرد. ای به اینا به چی فکرم؟ به زی فکرم که هم زن اومد خودکشی کنه، به زی فکرم آخر خون به سر ما به جوش میایه. تو یقی می نبو کنی که داینه که او طالبا رو به چو سنگ بیرون کنیم، امید اینا رو به چو سنگ بیرون میکنه. شما غیرت نداره، شما وجدان نداره که صدا خانومات بشنویم یا صدا دار بشنن یا ستا بچه ها 18 سال و 19 سال که روری شدم، دست با کوه ایران گذاشتم، دست با کشتن خود، دست با فرار کدن خود گذاشتم. این چی دفعه خود من پیش ببین یک ما جلویتر بولیس ولی اینجیل طرف بولیس ولی اینجیل ست تا عبر معروف بولیس ولی اینجیل بیامد میگه خانمی مشابره کدو خود اینا مر بزد من بزد و مونام مر بزدم صدا مر لطفا برسونی بس گوش مسئولین. این تا به کی تا به چی اندازه ما تحمل کنه؟ این امارت نیه، یه عدالت نیه. اینا بلوک وحشی از تک و پیدا شدن بیا بودم اینجور که حکومت میکنن. اون حکومت از اینا چیه؟ حکومت از اینا به سر زنکای نیه.
1: خب در آغاز از کاربر به نام اسلمی میخوانیم که در واکنش به درخواست کمک این خانم از جامعه جهانی با ابراز ناامیدی نوشته قدرت های جهان تنها زمان به کمک مردم میآیند که منافعی برای خود داشته باشند. این کاربر تاکید کرده که مردم افغانستان باید خود در کنار یکدیگر بیستند و برای دفاع از حقوق و کرامتشان مبارزه کنند. در واکنش بعدی بنظیر زی بازداشت، تحقیر و زندانی شدن زنان با حجاب را بدون اساس و مبنای شریعت خوانده و گفته طالبان به نام حجاب کرامت و آزادی زنان را قربانی تفسیرهای افراطیشان کردند. در واکنش مشابه عبدالوهاب عظیمی با استناد به یکی از شناخته شده ترین آیات قرآن لا اکراه فی الدین در مورد اختیار و عدم اجبار در دین گفته خداوند فرموده در دین اجبار نیست. ولی به قول این کاربر مدرسه های چون دیوبند، کوره ختک و رحمانیه در پاکستان که اعضای طالبان در آن تربیت شدند دین را با خشونت مخلوط کردند. در میان این شهروندان طارق عثمان معاون مجمع تحقیقات علمای افغانستان نیست مجبور کردن زنان به پوشیدن نوع خاص از پوشش را خلاف شریعت خوانده است. این روحانی افغان تاکید کرده که حجاب در اسلام دارای اصول و حدود مشخص است و در مذهب حنفی پوشاندن صورت، کف دست و پا عورت نیست و بازداشت زنان به دلیل نوع پوشان در هیچ زمان از دین چنین چیز عملی نشده و مبنای شرعی ندارد. فردین شمس افسوس خورده به اینکه طالبان آلمان را که دانش و آگاهی دین داشتند را به قتل رساندند و یا هم در حملات انتحاری جانشان را گرفتند و تاکید کرده که اگرشون این شخصیت های زنده می بودند می توانستند با دانش و استدلال در برابر افرادگرایی و سوء استفاده از دین استادگی کنند. و همچنین از طارق عثمان درباره بازداشت زنان موضع گیری کرده ستایش کرده است. فاطمه رسیمی با اشاره به همین عملات انتحاری در مساجد، مکاتب و بازارها از سوی طالبان در دوران جمهوریت گفته اگر آنان مسلمان می بودند این همه قتل نمی کردند. او از مدافعان طالبان به شدت انتقاد کرده و گفته آنان در جرم طالبان شریک هستند. کاربر دیگر به اسم حسن عبیب بازداشت زنان توسط طالبان را ناشی از مشکلات اقتصادی و سوء استفاده از قدرت می داند و با اشاره به گزارش هایی که بازداشت شدگان تا زمانی که پول پرداخت نکنند آزاد نمی شوند این اقدام آنها را برای دریافت پول می خواند. و در نهایت از کاربر به نام مستعار می خوانیم او طالبان را بر علاوه تروریست خواندن دست نشانده قدرت های خارجی برای بدنامی و عقب نگه داشتن مردم توصیف کرده تا مردم و جوانان از دین فاصله بگیرند و جهانیان دین اسلام را من حیث دین وحشت و یک دین عقب مانده ببینند. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره 00044-73-4000-6000 به ما بفرستیم.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
3: این نسل باید تاکید کنیم که مشارکت مهم ما حتی با حضور نماینده ویژه دبیرکل نمیتواند نیاز فوری به انتصاب فرستاده

0: ویژه سازمان ملل برای هدایت روند سیاسی در دوحه را کم سازد.
1: برگشت بحث نماینده ویژه برای افغانستان همزمان با تمدید ماموریت یوناما. آمریکا خواستار تعیین فوری فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان شد. نامه سرگشاده وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ به طالبان. باری جهانی میگوید اقدامات علیه زنان غیر انسانی است. همزمان معترضان در بروکسل خواستار توقف تعامل با طالبان شدند. در ادامه، گام بلند چین برای گذار به انرژی سبز. مغولستان داخلی کانون انقلاب خاموش انرژی شدند. تصاویر منتشر شده از دیدار سرپرست وزارت حج اوقاف طالبان با همتای سعودیش در شهر مکه حاشیه ساز شد. در رسیه صفحه های رسمی وزارت حج طالبان نشان می‌دهد که این وزارت خانه پرچم سرنگ و رسمی افغانستان را که در محل ملاقات قرار داشت در عکس‌های خود سانسور و محو کرده است. پیش از این نیز مقام های طالبان از حضور در مکان هایی که پرچم سرنگ افغانستان در آن قرار داشت ابا می‌ورزیدند. نجیب پیکان روزنامه‌نگار به افغانستان انترنشنال گفت که استفاده از تصویر ویرایش شده پرچم افغانستان در نشست‌های بین‌المللی اعتبار روایت رسانه‌ای طالبان را زیر سوال می‌برد و نشان می‌دهد که این گروه در داخل و خارج از افغانستان رویکردهای متفاوت در پیش گرفته است.
2: ما فکر می‌کنیم که این بیشتر مواد مصرفی بر داخل افغانستان داره، چون در بیرون افغانستان در اکثریت منطقه کشورها به استثناء یک کشور دیگه بیرق سیرنگ افغانستان مشروعیت داره و طالب ها تلاش میکنن به نوع از کوچکترین فرصت استفاده کنن و انظار آمر در داخل افغانستان به نفع خود چرخ بتن، یعنی نشان بتن که بیرقشان مشروعیت داره، بیرق قبلی سیرنگ افغانستان که در قانون اساسی مشروعیتش مشخص است و قابل قبول نیست، باطل است و تنها حرف عمل اینا میتونه پیام رسان خود نظام طالب ها باشه. و از طرف دیگه زمانی که اینا بر سانسور و بالاخره یا بر فوتوشاپ کردن یا حذف بیرق از مجالس رسمی اقدام میکنن، در حقیقت اما اعتماد گفتار رسانه ایشان هم زیر سوال میبره و نشان میده که اینا در بیرون یک مورد یک به یک شکل عمل میکنن، در داخل به شکل دیگه و کوشش میکنن که انظار آمر در داخل افغانستان بیشتر معطوب به این بسازن که اینا بیرقشان مشخص است، رایشان مشخص است و کدام ساختار دیگری اینا برحمت نمیشد. ولی چنین نیست، دنیا شکل دیگه باشن برخورد نکرد. در مسابقات جهانی شما ببینین، در نشست های بین‌المللی شما ببینین که بیشتر کشورها بیرق سیرنگ افغانستان استفاده میکنن، یا اینکه اگر جنبه تعامل بگیرن، جنبه احتیاط در نظر بگیرن، هیچ بیرق نمیگذارن. و خود از این در حقیقت اگر این کار طالب ها ادامه پیدا کنه و بیشتر تمرکز بر سانسور فتوشاپ و بالاخره حذف نمادهای ملی اینا داشته باشن، در حقیقت من فکر میکنم که امو مشروعیت و هویت و امو صداقت کار رسانه‌ای را واقعا زیر سوال میبرم.
1: سه غیر نظامی در درگیری میان نیروهای امنیتی پاکستان و افراد مسلح وابسته به تحریک طالبان پاکستانی در منطقه کرم کشته شدند. این درگیری پس از حمله افراد مسلح به یک پستی امنیتی در مرکز کرم آغاز شده. مقامات پاکستانی میگویند که مهاجمان پس از چند ساعت درگیری و مقاومت نیروهای امنیتی عقب نشینی کردند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. رضا صاحبزاده با جزئیات بیشتر.
3: آتشباری سنگین بار دیگر سکوت کوههای مرکز کرم را در هم شکست. منطقه ای که بر اساس ارزیابی های متعدد نهادهای امنیتی بین المللی همچنان یکی از نارامترین مناطق در جنوب آسیا به شمار می رود. پلیس محلی اعلام کرده است که پست بازرسی میرباغ هدف یک حمله هماهنگ به سلاح‌های سنگین توسط افراد مسلح قرار گرفت. حمله ای که به دنبال آن نیروهای امنیتی مستقر در منطقه فوراً واکنش نشان دادند. در پای این رویداد درگیری شدید و طولانی مدت میان نیروهای امنیتی و مهاجمان رخ داد که تا ساعت‌ها در طول شب ادامه یافت. مقامات تایید کردند که مهاجمان در نهایت عقب رانده شدند، اما خسارات پیش از آن وارد شده بود، از جمله تخریب پست‌هایی که هنوز پاکستان آن را تایید نکرده است. درگیری دست کم 36 زخمی بر جا گذاشت که شامل 17 تن از نیروهای پلیس و 19 غیر نظامی است. مقام‌های محلی می‌گویند 30 غیر نظامی از جمله یک زن در این درگیری جان باختند. افرادی که در میان تبادل آتش بار دیگر در فضای درگیری گرفتار شدند. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این حمله در حال رخ می‌دهد که روند کلی وضعیت امنیتی در مناطق غربی پاکستان رو به وخامت گذاشته است. با گزارش تحلیلگران امنیتی، تحریک طالبان پاکستان پس از فروپاشی توافق آتش بس با دولت پاکستان در سال 2022 فعالیت های خود را افزایش داده است. از آن زمان این گروه حملات متعدد علیه ایستگاه های پلیس، کاروان های نظامی و پاسگاه های دولتی به ویژه در خیبر پختونخوا و مناطق قبیله مرزی انجام داده است. چالش های امنیتی پاکستان به جنوب نیز گسترش می یابد، جایی که بلوچستان همچنان شاهد یک شورش جداگانه اما موازی است. به حملات مکرر علیه نیروهای امنیتی، زیرساخت‌ها و تاسیسات دولتی. در مجموع، این درگیری های همپوشان فشار پایدار بر امنیت داخلی پاکستان وارد کرده است. در حالی که مقامات در حال اجرای عملیات های مداوم ضد تروریسم‌اند، همچنان به حملات پراکنده و هماهنگ گروه های مسلح در مناطق مختلف روبرو هستند. از کرم تا سراسر مرزهای غربی، پاکستان درگیر یک چالش امنیتی پیچیده و در حال تغییر است، جایی که دوره های آرامش اغلب با تشدید ناگهانی و خشونت بار به درگیری ها دنبال می شود. رضا صاحبزاده، لندن.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها درباره پرداخت 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی را به شدت تکذیب کرد. او در شبکه اجتماعی ترو سوشیال این ادعا را اخبار جعلی خواند و تاکید کرد که تهران موافقت کرده هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. پیش از این روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده بود که دولت ترامپ در چارچوب مذاکرات آتی ایجاد یک صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری را برای تهران بررسی می‌کند. نشریه آکسیوس هم گزارش داده که رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در نشست‌های داخلی با دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های ارشد دولت در مورد آینده تفاهم با ایران هشدار داده است. بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی ارائه شده، آمادگی جمهوری اسلامی برای پذیرش امتیازهای هسته‌ای مورد نظر واشنگتن در توافق نهایی با تهدیدهای جدی روبرو است. یک روز پس از اعلام تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که توافق میان دو طرف و طور کامل نهایی و امضا شده و ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
4: بسیار خوشحالم که بگم توافق به طور کامل امضا شده و تنگه همین حالا هم تا حدی باز شده. اونها در حال جستجوی چند مین هستن که پیشتر تعدادی از اونها پیدا شده، اما کشتی‌ها در حال خروج هستن. از روز جمعه این مسیر به طور کامل باز خواهد شد. ما با ایران خیلی خوب کنار اومدیم. این مجموعه متفاوتی از رهبرانه. گروه اول و دوم رفتن و ما این گروه سوم رو بسیار باهوش و قوی یافتیم، اما در نهایت به توافق رسیدیم. احساس بدی داشتم از اینکه مجبور شدیم دو شب پیش دوباره حمله کنیم. حتی به حمله سوم هم فکر می‌کردم، اما پیش از آن به توافق رسیدیم. فکر می‌کنم در حال حاضر اتفاقات بسیار خوبی در خاورمیانه رو خواهد داد. قیمت نفت به شدت در حال کاهشه و بازار سهام مثل یک موشک بالا میره و امروز رکورد زده. درباره نفت هم ما وارد محدوده قیمت‌های پایین شدیم. هنوز کاملا به سطح قبلی نرسیدیم، اما در حال نزدیک شدن هستیم. نکته اصلی اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اونها به طور کامل با این موضوع موافقت کردن همراه با اختیارات نظارتی قوی.
1: جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تفاهم‌نامه میان واشنگتن و جمهوری اسلامی یک سند بسیار کلی است. او در گفتگو با شبکه CNN تاکید کرد که جزئیات این تفاهم‌نامه در مراحل بعدی مذاکرات مشخص خواهد شد. به گفته معاون رئیس جمهور آمریکا، این تفاهم‌نامه حدود 1 تا 2 صفحه است و بیشتر نقش یک چارچوب اولیه را دارد. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنان گزارش‌ها درباره آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران یا لغو فوری تحریم‌ها را رد کرد. او گفته که در توافق فعلی هیچ تعهدی برای آزادسازی منابع مالی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا یا متحدان واشنگتن وجود ندارد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که اجرای تفاهم میان تهران و واشنگتن بر پایه تجربه‌های بی‌اعتمادی بعد از عهدهای گذشته طراحی شده است.
5: سابقه بدعهدی‌ها رو داریم، سابقه عدم اجرای توافقات رو داریم، سابقه پاره کردن توافقات رو داریم. همه اینها در ذهن ما وجود داره. ما برنامه مذاکرات رو و اجرای تفاهمی که به دست آمده رو بر اساس بی‌اعتمادی می‌گذاریم، بر اساس بدعهدی‌های گذشته و تجربیاتی که داریم می‌گذاریم. در این حال سعی می‌کنیم که هر چقدر می‌تونیم برای کشور از این مسیر راهگشای اقتصادی ایجاد بکنیم و کمک بکنیم به اقتصاد کشور. طبیعی هست که ما در سیاست خارجی هیچ فرصتی را از دست نمیدیم، ولی به هیچ فرصتی هم دل نمیبندیم.
1: آقای عراقچی همچنان میگوید روز جمعه ایالات‌های ایران با آمریکا برای امضای یادداشت تفاهم و سپس برگزاری نخستین دور مذاکرات برای اجرای مفاد توافق در سوئیس دیدار میکنند.
6: قرار هست که روز جمعه در کشور سوئیس، حالا محل دقیقش رو باید مشخص بکنیم، یک دیداری انجام بشه بین هیئت‌های دو طرف که در اون رؤسای هیئت‌های دو طرف اولا این یادداشت تفاهم رو امضا بکنن و بعد اولین دور مذاکرات بعدی رو داشته باشن.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال از تفاهم با جمهوری اسلامی ایران خبر می‌دهد که هنوز پرسش‌های جدی درباره موفقیت این تفاهم مطرح است. از جمله این که اسرائیل یکی از طرف‌های اصلی درگیری می‌گوید که این کشور تابع آمریکا نیست و خود را به این توافق پابند نمی‌دارد. این تفاهم نامه چه مفاد دارد و چه چالش‌های پیش روی اجرای آن است؟ در ژرفا طاهر قادری به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
7: صد روز جنگ، 29 میلیارد دلار هزینه و صدها کشته و زخمی در خاورمیانه. حالا پایان درگیری به این شکل رقم می‌خورم. آمریکا اعلام کرده که توافق با جمهوری اسلامی ایران نهایی شده. دونالد ترامپ گفته ایران تنگه هرمز را بدون گرفتن عوارض باز می‌کند و در مقابل آمریکا هم محاصره دریایی ایران را فوراً لغو خواهد کرد. اما در اسرائیل که یکی از طرف‌های اصلی جنگ بوده، این توافق بیشتر به عنوان یک خیانت دیده میشه. وزیر امنیت داخلی اسرائیل گفته این کشور تابع آمریکا نیست و هر توافقی که امنیت اسرائیل تامین نکنه بر اونا قابل قبول نیست. جزئیات توافق که با میانجیگری پاکستان و قطر به دست آمده چیست؟ اول ببینیم ایران و آمریکا درباره توافق چی گفتند. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران در یک اعلامیه گفته جنگ و عملیات نظامی در تمام جبهات از جمله لبنان به گونه فوری و دائمی پایان می‌یابد و محاصره دریایی ایران هم به طور کامل و فوری لغو می‌شود. در آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرده که این توافق میتونه صلح و امنیت را به سراسر منطقه بیاره. او در پست در شبکه اجتماعی تروت سوشال گفته بسیاری از رؤسای جمهوری پیش از او تلاش کردند با ایران به صلح برسند، اما همه به قولش ناکام ماندند. رهبرای منطقه برای نخستین بار رئیس جمهوری را یافتند و گفته که میتونه به آنها در رسیدن به صلح، به صلح واقعی در واقع کمک کنه. حالا ببینیم جزئیات این توافق چیست. بر اساس گزارش ها این توافق چند نکته مهم دارد. اولش توقف فوری و دائمی درگیری ها در همه جبهات از جمله لبنان است. خب لغو کامل محاصره دریایی طی 30 روز آینده. تعهد آمریکا به خارج کردن نیروهایش از اطراف ایران. بازگشایی تنگه هرمز برای عبور همه کشتی ها. تعلیق تحریم های مربوط به فروش نفت ایران. آغاز مذاکرات برای یک توافق نهایی هسته‌ای طی 60 روز آینده و آزاد شدن دارایی‌های مسوجه ایران که حدود 24 میلیارد دلار است. همچنین گفته شده که موضوع برنامه موشکی ایران و حمایت از گروه‌های مقاومت در دستور کار توافق دیده نمی‌شود. پاکستان نقش مهمی در میانجیگری توافق داشته. شهباز شریف نخست وزیر این کشور نخستین کسی بود که اعلام کرد دو طرف به توافق رسیدند. اما این توافق چه زمانه به گونه رسمی امضا میشه؟
8: امروز جهان شاهد یک گام تاریخی به سوی صلح بود. پس از تاریکی جنگ، خورشید صلح طلوع کرده است. پس از 3 ماه و 16 روز تلاش های فشرده ایران و آمریکا به فضل خداوند پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهات از جمله لبنان را اعلام کرده. مراسم رسمی این توافق تاریخی به خواست خداوند روز 19 جون در ژنو برگزار خواهد شد و پاکستان به فضل الهی میزبان این مراسم خواهد بود. این دستاورد را به مردم پاکستان و همچنان به جامعه بین المللی صمیمانه تبریک میگویم.
7: در اسرائیل وزیر امنیت ملی کشور گفته که کشورش طرف این تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی نیست و نباید به چیز کمتر از برچیدن حزب الله رضایت بده. در داخل آمریکا هم صداهای انتقادی کم نیست. برخی میگن وقتی تنگه هرمز از قبل باز بود، چرا این همه هزینه و جنگ صورت گرفت تا آبراه باز را دوباره باز کنین؟
9: بعید از توافقی که حالا به دست می آید خیلی متفاوت یا بهتر از توافقی باشد که قبلا داشتیم و مدتها روی آن کار کرده بودیم. به نظر من این یک یادآوری است که در مسائل پیچیده سیاست خارجی شاید استفاده از زور یا بمباران در ظاهر راه حل به نظر برسد، اما در عمل باید وقت گذاشت به دیپلماسی فرصت داد و همه راهها را برای رسیدن به یک توافق امتحان کرد. فکر می کنید از این وضعیت درس گرفته ایم؟ به نظر می رسد هر از گاهی مجبور می شویم دوباره آن را یاد بگیریم.
7: خب جنگ خاورمیانه ابتدا میان سه طرف در واقع شروع شد، امریکا، اسرائیل و ایران. حالا با توافق که میان امریکا و جمهوری اسلامی شکل گرفته، اسرائیل به یکی از ذله‌های نامعلوم این مثلث تبدیل شده. حتی اگر این توافق روز جمعه امضا هم شود، هنوز هم چالش‌های زیاده در پیش است. در 60 روز آینده مذاکرات حساس ادامه خواهد داشت و مسائل خیلی مهم هم وجود داره که هنوز راه حل روشن برای اونا دیده نمیشه. از نگاه اقتصادی هم هرچند قیمت نفت امروز از $100 به $84 کاهش یافته، اما اقتصاددانها هشدار میدن که پیامدها و سایه جنگ خاورمیانه حالا حالاها از زندگی مردم گم نخواهد شد. تا اینجای کار واشنگتن و تهران این توافق را برد میخوانند. اسرائیل خود را بیرون از این بازی میبینه و اسلام آباد یک پیروزی دیپلماتیک.
1: حکومت چین از تفاهم میان جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ استقبال کرده است. وزارت خارجه چین اعلام کرده که بیجینگ قصد دارد نقش مثبت در روند صلح ایفا کند. همزمان رسانه‌ها و تحلیلگران آسیایی تمرکز ویژه روی این تحولات دارند. یک شبکه تحلیلی معروف در چین دولت ترامپ را بازنده همه جانبه این نبرد معرفی کرده است. امرا میشهیم با همکارم توماج تاباز. توماج، اول از واکنش های رسمی در آسیا بیشتر بر ما بگو.
10: همطوری گفتی دولت چین استقبال کرده، گفته ابراز امیدواری کرده که نقش مثبتی خواهد داشت در این تفاهم یا توافق بعدی. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که بیجینگ امیدوار همه به صلح پایبند بمونند. باز هم بدون اینکه مستقیما از اسرائیل نام ببره، گفته همه طرفها باید در واقع راههای مسالمتی آمیز رو دنبال کنند. دولت‌های ژاپن و کره جنوبی هم استقبال کردند در میان کشورهای مهم آسیایی. وزارت خارجه ژاپن، وزیر خارجه با عراقچی عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت اسلامی صحبت کرده، گفته توافق یک گام چشمگیر رو به جلو است. کره جنوبی هم از به اصطلاح پیشرفت بزرگ برای احیای صلح و ثبات در واقع استقبال کرده.
1: درست. و رسانه‌ها و تحلیلگران آسیایی در مورد تحولات و تفاهم‌نامه چی میگن؟
10: خب به جز این تعارفات دیپلماتیک بی اهمیت مقامات خارجی، در واقع رسانه‌ها پر از تحلیل‌های مختلف بوده. تحلیل‌های عمدتاً خیلی بدبینانه. از دایوان خودت هم گفت یک شبکه بزرگ مجازی تحلیل‌های نظامی هست در چین که خیلی معروف هست. گفته ترامپ یک بازنده دو طرفه است، همه جانبه است. گفته هم تفاهم با ادعاهاش فاصله زیادی داره، هم هزینه‌هایی که مصرف کرده. دایوان گفته که تقریباً تمام مطالبات راهبردی جمهوری اسلامی باقی مونده، از جمله اورانیوم غنی شده، موشک، پهپاد، همه این چیزا. و فاصله بین اون اهداف اولیه که ترامپ معرفی کرده بود یا ادعا کرده بود و نتیجه برای آمریکا خیلی زیاده، در حالی که فاصله بین اهداف اولیه جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی ایران و نتایجی که به دست اومده خیلی کوتاه‌تره. نشریه پیپر در شانگهای هم گفته از نظر سیاسی تفاهم‌نامه هیچ کدوم از موضوعات کلیدی رو در بر نگرفته. جونگانگ ایلبو در روزنامه کره میگه فارغ از لفاظی‌ها و ادعاهای ترامپ که توافق یک پیروزی بزرگ بوده براش یا به اصطلاح برای ایالات متحده، اما هزینه‌های سیاسی و اقتصادی سنگینی روی واشنگتن گذاشته. پرونده اصلی هم دست نخورده، هنوز باقی مونده. برنامه اصلی جمهوری اسلامی هم مشخص نیست به کجا خواهد رفت. جونگانگ ایلبو اساساً پرسیده اگه قرار بود اصلا اینجا باشیم چرا اصلا جنگ شروع شد. بیل اموس، سردبیر سابقه اکونومیست، هم یک مقاله بلند بالایی داره توی ایژیا تایمز. اونجا میگه که اساساً، حالا خلاصش رو براتون میگم، میگه در واقع هر سه تا دولت، هر دو دولت آمریکا و اسرائیل و حکومت جمهوری اسلامی در نهایت بازنده این جنگ و توافق بودن. گفتن جمهوری اسلامی عملا وارد فاز بقا شده، سخت ضربه خورده و حالا باید خودش رو از نظر سیاسی و اقتصادی نجات بده. نتانیاهو با فروپاشی ائتلاف خودش و اون انتخابات خب اسرائیل روبرو هست و ترامپ هم نه متحدای عربی رو دیگه داره، نه گزینه نظامی مشخصی روی میز داره و عملا داره یک دستاورد بی اهمیت رو، یک چیزی که اساسا قبلا هیچ مشکلی نبود، مثلا تنگه هرمز و اینها، رو به عنوان یک پیروزی بزرگ غالب میکنه. اما دولت چین بدون شلیک یک گلوله پیروز این نبرد بودم، اعتبار و توان آمریکا تحلیل رفته در منطقه، هم عملا میشدید که نفوذ بیجینگ در خاورمیانه احتمالاً افزایش پیدا خواهد کرد.
1: شماج سپاسگزار استم از خودت. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که برای گفتگو درباره پایان جنگ با ولادیمیر پوتین پیشنهاد دیدار در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه را داده است. زلنسکی گفته که آمریکا و کشورهای اروپایی از این پیشنهاد حمایت کردند، اما پوتین تمایل به گفتگوی مستقیم ندارد. همزمان با این تلاش، در حملات موشکی تازه روسیه به شهرهای اوکراین دست کم 10 غیرنظامی جان باختند. اداره بازرس کل توسعه بین‌المللی آمریکا اعلام کرد واشنگتن ماهانه نزدیک به $25,000 برای نگهداری داروهای ضد بارداری در بلژیم هزینه می‌کند. این محموله بزرگ که ارزش آن حدود $10 میلیون برآورد شده، از ماه جدی سال گذشته در گمرک بلژیم انبار شده. این داروها پس از تعلیق کمک‌های خارجی از سوی آمریکا در گمرک متوقف ماندند. و وزیر ورزش عربستان سعودی اعلام کرد که با همکاری فیفا تلاش میکند تا جام جهانی فوتبال 2034 با تکت‌های ارزان قیمت و در فضای کاملا امن برای هواداران برگزار شود. او گفت اگرچه تعیین قیمت تکت‌ها در اختیار فیفا است، اما ریاض برای تسهیل حضور هواداران و گسترش دسترسی به ویزای الکترونیکی همکاری خواهد کرد. به گفته او، شهروندان بیش از 60 کشور حالا می توانند ویزای الکترونیکی دریافت کنند. و رسیدیم به آخرین گزارش این مجموعه خبری ما. مغولستان داخلی که سالها به عنوان قلب تپنده صنعت زغال سنگ چین شناخته می شد، حالا در حال تجربه یکی از بزرگترین دگرگونی های انرژی پاک در جهان است. به گفته مقام های دولتی، ظرفیت نصب شده انرژی های نو در مغولستان داخلی به 175 میلیون کیلووات رسیده. این میزان معادل 9% ظرفیت کل انرژی در سراسر چین است. میروی سوریا این گزارش را آماده کرده.
11: جایی که روزگار دود معادن زغال سنگ افق را تیره می کرد، امروز خورشید و باد در همان سرزمین آینده را روشن می کند. مغولستان داخلی، منطقه‌ای که سالها با عنوان قلب تپنده صنعت زغال سنگ چین شناخته می شد، اکنون در حال تجربه یکی از بزرگترین دیگرگونی های انرژی در جهان است. تحولی که می تواند مسیر اقتصاد، محیط زیست و حتی معادلات اقلیمی قرن 21 را تغییر دهد. چین که بزرگترین تولید کننده زغال سنگ جهان است، اکنون تلاش میکند وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را به شکل بی سابقه افزایش دهد.
12: این پروژه ها تأثیر بسیار چشمگیری بر محیط زیست دارند و همزمان منافع اقتصادی و زیست محیطی ایجاد میکنند. از طریق ساخت این پروژه های خورشیدی، شرایطی که در گذشته تقریبا هر روز شاهد طوفان های شن بودیم به تدریج تغییر خواهد کرد.
11: اردوس، شهری که سالها ثروتش را از دل معادن زغال سنگ بیرون میکشید، اکنون در جستجوی هویت تازه است. هویتی که بر پایه انرژی پاک بنا شده.
13: اردوس زمانی یک شهر زغال سنگی بود، اما تحت سیاست‌های جدید چین بسیاری از شیوه های سنتی توسعه دیگر پایدار نیستند. ظرفیت نصب شده انرژی های نو در این منطقه اکنون از نیروگاه های حرارتی فراتر رفته و انرژی جدید با سرعت زیادی در حال رشد است.
11: مقام‌های محلی می‌گویند ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در مغولستان داخلی اکنون از ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی پیشی گرفته است، تحولی که بخش از برنامه بزرگ چین برای دستیابی به هدف کاهش انتشار کربن محسوب می‌شود.
14: باید وابستگی به منابع سنتی انرژی را کنار بگذاریم. ظرفیت نصب شده انرژی های نو به 175 میلیون کیلووات رسیده که معادل 9% ظرفیت کل چین است و اکنون به طور کامل از ظرفیت نیروگاه های حرارتی فراتر رفته است.
11: گذار انرژی در مغولستان داخلی فقط داستان ساخت چند نیروگاه خورشیدی و توربین های بادی نیست. روایت است از تلاشی برای بازتعریف آینده، جایی که سرزمین مشهور به زغال سنگ میکوشد با نیروی باد و خورشید چهره تازه‌ای از توسعه ارائه کند. اما پرسش بزرگ همچنان پابرجاست. آیا بزرگترین مصرف کننده زغال سنگ جهان می تواند میان امنیت انرژی و تعهدات اقلیمی توازن برقرار کند؟ پاسخ این پرسش نه تنها آینده چین بلکه آینده سیاره ای را رقم خواهد زد که همه ما در آن زندگی میکنیم. میروی سوریا، لندن.
1: با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان اینترنشنال.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
16: یک دقیقه خبر.
17: سفیر ژاپن اعلام کرده است که کشورش 35 میلیون دلار برای پروژه های توسعه‌ای در افغانستان اختصاص می دهد. به نقل از طالبان، سفیر ژاپن همچنان گفته که در سال 2026 توکیو حدود 9 میلیون دلار دیگر برای مقابله با تغییرات اقلیمی و کم آبی در کابل هزینه خواهد کرد. وزارت اقتصاد طالبان روز یک شنبه 24 جوزا در خبرنامه اعلام کرد که دین محمد انیف وزیر اقتصاد در دیدار با سفیر ژاپن درباره همکاری توسعه‌ای و نیازهای بشردوستانه افغانستان گفتگو کرده است. انیف از ژاپن و کشورهای دیگر خواسته که همکاری درازمدت خود را برای رسیدگی به پیامدهای خوش‌سالی و حمایت از مهاجران بازگشته به افغانستان ادامه دهد.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: یک دقیقه خبر.
17: حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از ناهی شدن یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای پایان‌دهی به جنگ و حل مسائل از راه مذاکرات استقبال کرده است. آقای کرزی در پیام در اکس نوشته است که این توافق را به نفع هر دو جانب، منطقه و جهان می‌داند. او همچنان از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان، قطر و دیگر کشورهای منطقه برای دستیابی به این تفاهم قدردانی کرده است. رئیس جمهور پیشین افغانستان بر حیاتی بودن صلح و ثبات در منطقه و جهان و تعهد دولت‌ها در حفظ آن تأکید کرده است. آقای کرزی همچنان به خوشبینی به موفقیت این روند ابراز امیدواری کرده که این تلاش‌ها تا رسیدن به نتیجه نهایی و برقراری صلح و امنیت ملی ادامه یابد.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
19: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
20: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
21: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
19: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

داد. بازداشت زنان به بهانه نو پوشش مطلوب طالبان وارد مرحله تازه شده است، در حالی که پس از بازداشت ها و سرکوب اعتراض ها همبستگی جهانی با زنان هرات شکل گرفته. طالبان در موج تازه سرکوب دو زن را در مرکز هرات به دلیل نداشتن روبند به زندان انداختند. بسیار از شهروندان میگویند چنین رفتار نه تنها با تعهدات حقوق بشری بلکه با فرهنگ اقوام افغانستان نیز بیگانه است. برای همین نگاه ها به سازمان ملل متحد و ماموریت یونما دوخته شده است، نهادی که مسئولیت حمایت از ارزش های انسانی را بر عهده دارد. اگر ماموریت یونما تمدید نشود چه خلایی ایجاد خواهد شد؟ و اگر تمدید شود آیا این نهاد می تواند برای حفاظت عملی از زنان افغانستان اقدامات مؤثر انجام دهد؟ این بحث روز است.

0: سلام به بحث روز با من سمیرا رسا خوش آمدید. مهمانان که در این بحث من را همراهی خواهد کرد: احمد خان اندر، کارشناس امور امنیتی و فعال سیاسی از ملما، نظیفه جلالی رئیس اجرایی مرکز گفتگو برای موضع مشترک از ناروی، و عباس فرسو پژوهشگر مسائل افغانستان و منطقه از بلون که تا چند لحظه دیگر در برنامه خواهند پیوست. بسیار تشکر از شما مهمانان گرامی که در بحث امروز حضور دارن. خانم جلالی، با شما آغاز کنم. شما نهادی هم دارین، مطمئنا در ارتباط هستین با زنانی که داخل افغانستان است، بخصوص در هرات که در این روزها در موجی از بازداشت ها زنان هراتی قرار دارن. میخوام شما بگوین اطلاعات که شما در دست دارین چی است.
1: بسیار زیاد تشکر. سلام و احترام تقدیم شما مهمان و برنامه و تمام دوستایی که بیننده ما هستن. سمیرای نازنین، شما میفهمین که در داخل افغانستان خصوصا بر فعلا در ولایت هرات از امو یک اعتراض بسیار ساده که زنان هرات گرد هم آمدن و امو شعارشان حق کار و غذا و آزادی بود، یعنی چیز بیش نمیخواستن. امو عین اعتراض به خاطر حقوق اساسی ترین حقوقشان در داخل افغانستان. ولی ما شما دیدیم که اینمی یک اعتراض ساده و بدون از این که مثلا اعتراض نظامی باشه یا کدام اعتراض مسلحانه باشه، بلکه بسیار هم یک اعتراض با صلح بود و یک اعتراض که زنان بدون هیچ نوع موضوع خارجی، بدون هیچ نوع تمویل خارجی خواستن اعتراض را انجام بتن و با متاسفانه با خشونت توسط طالبان روبرو شدن. و ما و شما دیدیم که شلیک های رودرو به طالبان و یکی از کارمندان ما که همراه با خانم هایی که اعتراض کرده بودن تماس گرفتن و ازشان پرسیدیم، چون وقتی که نمی حادثه رخ داد تمام ما بسیار زیاد نگران بودیم. اکثریت دوستایی که متاسفانه ترسیده بودن، زخمی شده بودن، دوستایی که تهدید شده بودن، و یکی از اینا گفتن که اعتراضات وقتی انجام شده بود، در جریان اعتراضات بعضی از خانمایی که در اعتراض اشتراک داشتن پیام‌هایی را دریافت کرده بودن توسط افراد وابسته به طالبان، و گویا قسمی بوده که از قبل هم به برخی از خانم‌ها اخطاریه رسیده بوده.
0: یک چیز دیگه من می‌خوام که اضافه کنم، با پوزش صحبتتون قطع می‌کنم، بعد شما ادامه بدین که این اعتراض پس از بازداشت ها صورت گرفته. تا اطلاعات که ما داریم و چیزی را که مردم هم را مشارک کرده که اول این بازداشت ها صورت گرفت، بعد خانواده های این بازداشت شده ها دست به اعتراض زدن، درست؟
1: بله سمیرا جان عزیز، اما قسمی که در کابل ما و شما یک سلسله از بازداشت زنان را داشتیم، در برخی ولایت های شمالی ما اعتراض بازداشت ها و توقیف های سر به خودانه را داشتیم، خصوصا در ولایت بدخشان و برخی مناطق. البته سمیرای عزیز، در شهرهای بزرگ و در برخی از شهرها مسائل زیاد رسانه‌ای میشه، ولی قسمی که ما معلومات داریم در اکثریت ولایت های دیگه که موضوعات رسانه‌ای نمیشه، در اونجا هم بازداشت های زنان و دختران جریان داره. و در هرات هم متاسفانه قبل از اعتراضات و حتی بسیار قبل، یعنی از دو سال 2023-24-2025 و اوائل 2026 تا می فعلن که باز اعتراضات صورت گرفت و خانواده هایشان آمدن، بدون شک توقیف های سر به خودانه طالبان، تهدیدها بر زنان و دختران که فعال هستند، و حتی چک کردن شبکه های اجتماعی دختران و حتی جوانان توسط گروه افراد وابسته به طالبان، گروه های امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان. و در هرات ما و شما متاسفانه شاهد از این هم بودیم، کسایی که در امر بالمعروف بودن یعنی بسیار خشنتر و از امو موضع خود سوء استفاده کرده، بسیار به تشدیدتر و افراطیتر بالای زنان افغانستان، حال ای که مثلا بر فعلا طالبا بهانه حجاب را میاره. ولی ما و شما میفهمیم که حداقل اگر در ولایت های دیگه افغانستان ما یک طرف بگذاریم، در هرات امو فرهنگ خود مردمی هرات یعنی حجابشان بسیار پوشیده است، و ما و شما میفهمیم که خواهرای ما از امو عبایه یا از امو طور پوشش که استفاده میکنن کاملا پوشیده هستند. از امین معلوم میشه که متاسفانه مشکل طالبا دیگه جایی هست، و متاسفانه اینمی خود توقیف های سر به خودانه اعتراضات پس از اینکه توقیف ها شروع شد آغاز شده.
0: خوب است که از آقای اندر دیدگاهشان بشنوم که شما میگین که این هدف چی بوده میتونه برای این بازداشت ها. واقعا طالبان به دنبال تطبیق سلیقه های خود هستن برای نمایش قدرت؟
2: به نام خداوند بزرگ محترم سمیرا جان رسا، سلام و احترام به شما، به مهمانان گرامی برنامه شما، محترم عباس فراسو و همچنان محترمه نظیفه جلالی صاحب و به تمامی بینندگان تلویزیون افغانستان تنشت سلام و احترام تقدیم می نمایم. ببینید، اول خو شما شاید آگاه باشین که ما در کشور سویدن به نام اینکه طرفدار طالب هستم از وظیفه معلمی برکنار شدم، اما این قسم نبوده. ما همیشه وقت اعتراضات خود داشتم، انتقادات خود داشتم. درست است که در کشور ما فعلا جنگ نیست، اشغال نیست، ولی سیستم یک دیزبی را هرگز نمیخوایم. ظلم بالای این مردم رنجیده مسلمان ما که 50% از در آتش جنگ سوخته، بخصوص خواهرای ما که قهرمان هستن، مسلمان هستن، افتخار کشور ما هستن. ما فعلا در بسیاری کشورها دیدیم که مثل خواهرا و خانمایی که در افغانستان هستن در هیچ جای با حجاب نمی باشن و حق آنها را گرفته، حق تحصیلشان را گرفته، حق کارشان را گرفته است که ما همیشه وقت اعتراض کردیم و فعلا که در شهر باستانی هرات ما اعتراضاتی را به وجود آمده و واضح است که طالبان هم جواب خود دارن، چنان ها میگن که باید از وقتی که اعتراض میشن از وزارت داخلی امارت اسلامی اجازه گرفته شود. به این منظور است که در بسیاری از کشورها در خارج هم چنان همین سلسله باید دام داشته باشد. ولی اعتراض به تاریخ 9 جون از گرفتاری یک خواهر پزشک ما که آنها را گفتن که حجاب ندارن و همچنان از ایشان سند کتبی گرفتن که در آینده باید با حجاب باشن. ببینین چقدر جای تعصب است که یک خواهر دکتر ما باید چه قسم اجازه داشته باشه. آنها همیشه با حجاب بودن و پرستار هستن، خدمت میکنن به مردم.
0: پس با توجه به چیزی که شما خودتان هم اشاره کرده که از یک طرف با بعضی به عنوان حامی طالبان شناخته میشن، چیزی که خودتان گفتین و به نحو شاید با بعضی دیدگاه های طالبانی شما طرفدار باشین، ولی از سوی دیگه انتقاد هم میکنین و میخواین صدای حقیقت را بلند بکنین. واقعا امی برخوردی که طالبان در قسمت بازداشت زنان داشتن در هرات و اینا را چندین خانم را یک جایی آقایان میگیرن و در داخل موتر مندازن با یک نحوه، با یک برخورد غیر انسانی، واقعا همین تطبیق سلیقه های شخصی طالبان نیست برای از اینکه نمایش قدرت بدن بر جهان که ما اینطور قانون را تطبیق میکنیم؟
2: خب این در کشورهای خارج هم در اروپایی همچنان پلیس میتونه که خانم ها رو به همین قسم گرفتار کنن و به موتر بالا.
0: اسلامیت پس کجا شد؟ اینجا که اسلام میتونین که دلیل نباشه.
2: موضوع اساسی است که مردم ما در 50 سال در جنگ ها بسیار با مشکلات رو برو شدن، باید بسیار با نرمش شبرایشان پیش برن. اول فکر کنین که ما یک کشور اسلامی هستیم، نه کشور کفری که اینا معرفت کرده باشن و یک وزارت جداگانه امر بالمعروف رو برای ما بسازن و اسلام رو برای ما نشان بدن. ما همه ما افغان ها 99%
0: چون همه بقیه مذاهب دین ها، سیک ها و هندو ها و یهودی همه بیرون شدن از افغانستان.
2: بله خب اکثرشان بیرون شدن، اما با تاسه باید گفت که حکومت های مجاهدین و همچنان حکومت طالبان در دوره اولشان و در دوره فعلیشان بسیاری از مسائلشان بالای حقوق خانم ها میچرخند که جامعه جانی هم انتخاب دارن و خود مردم افغانستان هم انتخاب دارن. وقتی که خیرات خورای ما در راه ششتن دست دراز میکنن به ایجاب هستن، در فکر از اونا باید باشیم. یا هم شرایط را که برای خانمای تجار آماده ساختن در فروشگاه ها، روزانه هزار نفر از اونا سودا میخورن، چرا برایشان حق تعلیم تحصیل دادن شد؟ این موضوعاتی است که باید هم حکومت فعلی افغانستان و همه افغان ها باید در نظر گرن. و از طرف دیگر مشکل اینجاست که ما افغان ها دموکراسی و بعضی از قوانین وارداتی را نمیخوایم. افغان ها دیدن نه در اینجا که رسوا بودن و نه هم امریکا با دموکراسی از آنها تن ندارن. خود افغان ها یک جامعه سنتی اسلامی دارن که باید مطابق از او برای مردم افغانستان حقوق داده شد. برای خانم های ما در اسلام اجازه داده شده حق تحصیل، کار و حقشان است که باید با برادر خود به خاطر
0: یک چیز رو اشاره کردین، من متوجه از اون نشدم کمی بحث خیرات خورا، شما گفتین خیرات خورای سرلاچ که میان پول میگیرن، منظورتان کی است؟ منظورتان کسایی است که در بیرون اعتراض میکنن یا منظورتان کسایی که در داخل افغانستان؟
2: نه ببخشید، منظور من گدایگرایی که در کشور، گدایگرایی که در کوچه ها شدن، در شهر ها شدن و گدایی میکنن.
0: درست، بله. من فقط امورا میخواستم که چی شوه واضح شوه. آقای فراسان در برنامه وصل شدن، آمدن، وقتتان بخیر باشه و میخواییم که شما هم یک دیدگاهی داشته باشین در مورد بازداشت زنان در هرات. چرا زنان باید به خاطر نو پوششان بازداشت شوه؟ با توجه به سخنان رک مهمان ها اشاره کردن به یک کشور که 100% مسلمان است، یک کشور اسلامی است و اینا فتح نکردن یک کشور کافری را که بیاین در تطبیق قوانین اسلامی را در اونجا پیاده بسازن.
3: سلام به شما و مهمانای شما. ببینید مقدار بعضی حرفا عمومی است، باید یک مقدار با وضاحت بیشتر میخوایم خدمت شما صحبت کنم. اول از قضیه هرات شروع میکنیم. ببینید قضیه هرات، حمله کردن و هجوم بردن بر سر زنان و اعضای خانواده های مردم و فامیل ها در امو عرف و انعنات همه مردم افغانستان یک امر ناپسند، مذموم و واکنش برانگیز است. و پیشتر مهمان اشاره کرد که شورای دیگه هم جواز گرفته میشه بر تظاهرات اینا. ببینید شما وقت اگر اعتراض سیاسی دارید، چند روز وقت دارید، سازماندهی میکنید، من اجازه میگیرید به شرط این که بنیاد سیاسی، نظم سیاسی، ساختار حقوقی چنین تعریف شده باشه. اما زمانی که بر شما احساس میکنید که برای عضو اعضای خانواده شما، برای عزت خانواده و مردم شما حمله میشه، مردم عادی افغانستان اعتراض میکنه، خانواده ها نمیام خدمت میخواین که نامه بفرستن که ما اجازه میگیریم چون دختر ما، خانوم ما یا عروسی ما یا اعضای خانواده ما از سر سرک و اینا توهین تحقیر شدن و بر سرک ها مترا انداخته شدن، برده شدن و ما نمیدانیم کجا هست. و مردم از اعتراضات به تنگ آمده. تاریخ افغانستان هم هر کس که بخونه یک نوع اعتراضات بسیار متفاوت از اعتراضات لوکس اروپایی است که مردم برای جواز بگیره از این حرفا. و یک نکته است، قسمت اینکه در هرات چی اتفاق افتاد، نوع ماهیت اعتراض مردم و خشم مردم را آنطوری که هست باید بفهمیم. یک نکته است. نکته دوم، ببینید در مسئله برخورد طالبان با زنها را نباید خیلی منحصر به یک رویداد خاص ببینیم. برخورد طالبان با زنها و برخواسته از یک چارچوبی ایدئولوژیک خاص است. شما اگر کتاب عبدالحق حقانی که در واقع مانیفست نظام طالبان است ببینید و بخوانید، در روی یک فصل است به نام زنان و میدان سیاست و بخش ها فصل های دیگه است که با زنان دست داده شوه نشوه. در کل این کتاب زن به عنوان مایه فتنه برانگیزی در جامعه است که باید در کنج خانه باشد. یعنی از بنیاد اساس و دیدگاه ایدئولوژیک به گونه است که اگر هر کسی فراتر از این ساختار ایدئولوژیک پا بیرون بگذاره، مورد آزار و اذیت و حملات ناپسند و نادرست و خشنی که ما در هرات شاهد بودیم اتفاق میفته. اما این که محتسبین یا امر به معروف طالبان در جاهای مختلف برخوردهای مختلف دارن، به خاطر که بخش زیادی از اینا در جاهای مختلف متاثر از فرهنگ ها و واکنش های عمومی مردم در منطقه مختلف است. در بعض جاها میرن خشین هستن، در بعض جاها نیستن. وقتی تبدیلات صورت میگیره هم تفاوت به وجود میآید. اینا همیشه در دوران حکومت اول طالبان هم بود و فعلا هم هست. بنابراین آنچه که اتفاق میفته در اصل نکته مهم این است که مبنایش یک ایدئولوژی زن ستیزانه است که در چارچوب از ایدئولوژی در واقع زن نوعی مایه فتنه در جامعه تلقی میشه که باید از فضای عمومی، باید از فضای سیاسی بیرون باشد. حالا وقتی ما میگیم که در نظام اسلامی یک کلی یا وقت از حجاب صحبت میکنیم، در افغانستان کی به حجاب است؟ اکثر مردم به صورت عموم و به صورت سنتی حجاب داره. خب شکلش تا حد زیاد با بعضی تفاوت‌های زیاد و کم از یک ولایت، از یک ولسوالی به یک جای دیگر، شرق تا غرب ممکن فرق داشته باشد، ولی در کلیت یک فرهنگ سنتی با حجاب داره. اما طالبان تعریفشان از حجاب یک تعریف بسیار افراطی، متاثر از فرهنگ و تعریفات در دیوبند و ایجاها هست، یک نوع افراطی و خشک، بسیار مکانیکال و تفسیرش بسیار مکانیکی از دین، از چارچوب‌های مذهبی، ارزش‌های مذهبی و ارزش‌های فرهنگی است. و و بخش زیادی نخبگان طالبا هم در خردی وقت رفتن در مدارس بزرگ شدن، در واقع با فرهنگ قریه و با فرهنگ مردم افغانستان به صورت ناستولوژی در کمپ‌های مهاجرین و مدارس پاکستان آشنا شدن و میدانند. بیشتر از درون دون کهنه دیوبندی میفهمند، بیرون از اون نمیفهمند. وقتی در جامعه میایند فکر میکنند که این جامعه باید دوباره از نو مسلمان شود. به اون لحاظ آنچه که ما مواجه هستیم با یک عدم تقارن فرهنگی از یک سو و یک چارچوب خشن ایدئولوژیک از سوی دیگر مواجه هستیم که خب طالبان در شرایط فعلی افغانستان کنترل میکنه، ابزار خشونت در دست داره و این اعمال میکنه. ما با یک چنین وضعیتی مواجه هستیم. فقط یک جمله آخر هم اضافه میکنم که حرفی نشوه. پیشتر مهمان عزیز صحبت کرد که افغانستان زیر اشغال اینان است. ببینید کلمه معنای تعریف بسیار ساده اشغال این است که در واقع یک فضا از شما توسط اشخاص دیگه گرفته میشه و شما میگه به شما گفته میشه که ما با این فضای الف و جیم مثلا حق ندارید. درست است؟ امیال از نظر زنهای افغانستان زیر اشغال است، به خاطر که اماکن فضاهای عمومی مراکز آموزشی مربوط به زنها تلقی نمیشه و تحت اشغال مردها و نه مردهای طالبانی باشد. در بسیاری جاهای مناطق افغانستان اولسوال و مسئولین از مردم محل نیستن تا به زبان محلی آشنایی ندارن. از لحاظ دیدو مردم زیر اشغال است. از خاطر باید ما سعی کنیم که مردم چگونه تجربه میکنن، چگونه میبینن و با چه یک پدیده مواجه هستی بینن.
0: بله خانم جلالی، یک موردی را که آقای اندر بر اشاره کردن بحث قوانین وارداتی است که گفتن در افغانستان مردم نمیپذیرش، موضوعشان دموکراسی را گفتن، مطمئنن که بحث بشر و بحث حقوق زنان هم میتونه شامل باشه چون دیدگاه مردم همه همی از در داخل افغانستان که اینا قوانین وارداتی است. آیا در اسلام مگر چیزی به نام حقوق انسان به نام حقوق زن پذیرفته نیست؟ حالا که شما بسیار اجابه دارین که مطمئنن از لحاظ شریعت پذیرفته شده است، ولی از ذهن طالب ای اجاب پذیرفته شده نیست، بناهن ای هم میتونه قانون وارداتی در بحث اجاب بر زنها باشه؟
1: سمیرا جان عزیز، موضوع اولی که من با حفظ احترام که با آقای اندر دارم امی صحبتشان مرد میکنم به ای که این وارداتی نداریم در افغانستان. مگر کی کدام سیستم کفری را خواسته؟ یا در 20 سال گذشته کدام قانون کفری در داخل افغانستان تطبیق شده؟ شما یک دفعه از آقای اندرم پرسان میکنم و تمام دوستایی که به این نظر هستن، شما یک دفعه قانون اساسی افغانستان خواندین؟ شما یک دفعه قانون مدنی افغانستان خوانده بودین؟ شما یک دفعه دیوان جزای افغانستان خوانده بودین؟ مگر کدام جزا مطابق یا برخلاف قوانین اسلامی در افغانستان تطبیق میشد؟ یا کدام زن افغانستان، کدام مرد افغانستان کار را کرده بود که او به خلاف قوانین اسلامی بود؟ اول ای یک حرف درست نیست. و دموکراسی، اول شما معنای دموکراسی را میفهمید؟ یعنی حکومتی که توسط مردم باشه، حکومت مردمی. اگر مثلا ایجا با الفاظ اکثریت دوستای ما متاسفانه بازی میکنن و بیاین نمیره، من از لحاظ اسلام برتان میگم، چرا ملا هیبت الله از مردم میترسه؟ در اسلام ما بیعت داریم و مردم حق دارن که بیعت بکنن با هر آن حاکمی که رضایت دارن برش و یا هر حاکمی که امو قوانین اسلامی را پوره کرده میباشه یا شرایط و معیار پوره کرده میباشه، ولی هیبت الله از مصورا خود بیرون نمبره. چرا؟ از همین بیعت هم اونا میترسن. با زنان که هیچ بیعت نمیکنن، در حالی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم بیعت کرده بودن، هم با زنان هم با مردان. یک مسئله. موضوع دومی که در افغانستان ما از اول هم گفتیم بر فعلا هم میگم، تنها بحران حقوق بشری یا بحران حقوق بشر دوستانه یا کمک های بشر دوستانه نیست. در افغانستان بحران سیاسی است و طالبا آجندایی را که امروز در افغانستان تطبیق میکنن و حتی فشارهایی را که اینا بالا زنان افغانستان، بالای مردم افغانستان میارن، تنها به خاطر پیشبرد ایدئولوژی تاریکشان است. چون بدون اینمی افراطیت و بربریت، ایدئولوژی طالب مگر به کدام فرد افغانستان قابل قبول است؟ آیا شما نسل جدید، مردم افغانستان، نسل تحصیل کرده افغانستان، زنان افغانستان اعتراضاتشان چرا هستک؟ زنان افغانستان نمیخواهند در داخل خانه های خود بشینن. مردم افغانستان در 20 سال گذشته حداقل به می آگاهی رسیدن که جامعه افغانستان باید یک جامعه پیشرفته باشه.
0: و در 5 سال اعتراض ادامه داشته، میگین که امی سرکوب اعتراض، سرکوب عدالت‌خواهی زنان و مردم افغانستان تا چه وقت به نظرتون از سوی طالبان ادامه خواهد داشت؟
1: سمیرا جان عزیز، در اینجا ما دو مورد میخواییم برتان بگویم. اولی که وقت طالبا روز به روز کوتاه شده میره، چون جامعه بین المللی و خصوصا کشورهای قدرتمند قدرت را که بر طالبا دادن، طبعا بخاطر آوردن هر نظام به قدرت، سپردن به هر نظام که باشه، ولو که نظام طالبانی باشه و کشورهایی که اینمی قدرت ها را کنترل میکنن یا اداره میکنن، اونا یک مدت زمان معین خودشان دارن، سرمایه گذاری میکنن و میبینن که این نظام به کدام طرف میره، آیا منفعتای خود که تزمین نظام پیش برده میتونن یا نمیتونن. اینجا طالبان ناکام شدن و از وقتی که بهشان داده شد استفاده کرده نتونستن و خوشبختانه که از این وقت استفاده نکردن. به او خاطر از یک طرف این موضوع است و از طرف دیگه موضوع خود مردم افغانستان هستن. این سرکوب های طالبان سبب از این شده که طالبان تا اینمیال هم که است مشروعیت داخلی کسب نکنه و بدون مشروعیت داخلی هر آن کشوری که ولو کنار رو به رسمیت بشناسه، هر قدر هم که جهان بخواه بازینا تعامل بکنه، امی حاکمیت یا نظام ها در داخل یک کشور زمان نقش میبنده، زمان به تطبیق میپیونده که مردم از اون کشور مشروعیت ببخشه. و این سرکوب طالبان اینمی زمینه را هموار ساخته. اینمی حالا فکر بکنین شروعش بدخشان بود و بعد از بدخشان مسئله هرات است. صحیح است که در بدخشان مردم به خاطر مسئله کوکنار برخواستن و ما ایر توجیه نمی کنم که کشت کوکنار در افغانستان ادامه داشته باشه. او مردم به خاطر از این برخواستن که بدیل بشان داده نشده بود. یعنی یک گپ خوب است که او مردم خیستن و به می پی برده بودن که درست است کوکنار نمی کارن، ولی بدیل خوب بشان داده شد. از یک طرف هم مسئله هرات، امروز مردای هرات خیستن، فردا روز مردای زابل برمیخیزن، دیگر روز مردای تخار و پنجشیر و بدخشان برمیخیزن و اینمیست که این سیستم سرکوبگر طالبان بالاخره از پای در خواهد آمد.
0: بله خوب است که اشاره آقای اندر هم پس در این مورد داشته باشیم. حال طالب ادامه میده بر سرکوب، طالب ادامه میده بر تطبیق قوانین خودخواسته خودشان که هر سه شما مهمانان مطمئنن بر این و مردم باور دارید که این اعمال مطابق به شریعت اسلامی و مطابق به فرهنگ و سنت افغانی نیست. میگین که این فشارها تا چه وقت ادامه خواهد داشت و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر رابطه مردم با طالبا؟ بالاخره مردم نگه صبرش به سر میآید.
2: تشکر میکنم.
0: بفرمایید آقای اندر. بله از آقای اندر
2: پرسان
0: کردم،
2: بفرمایید. تشکر میکنم. ببین اول خو جناب عباس فراسوس از یک زاوی دیگه به حکومتداریشان سر کردن. درست است ما هم انتقاد داریم، مشکلات های زیادی دارن، ولی هرگز اونا پدیده نیستن. افغان هستن، هموطن ما هستن. اما اینکه چرا این قسم حالت آمد و چرا دولت های گذشته نتونستن که حکومتداری خوب و سیاست خوب کنن، بنان قدرت به ملا رسید و ملا به قسم یک حکومت شرعی میخواین. این ناشی از امو کارکردهای حکومت های سابق است که البته من در حکومت بیدم که سیاست خوب نکرده و محترمه
0: در سابق میگن شرعی نبوده حکومت ها.
2: در وقتی که امریکا تحت اشغال امریکا باشه، تحت اشغال روس باشه، ما با چشم سر دیدیم که با احکام شرعی احترام گذاشته نمیشدن، بلکه بر ضد آنها کار میشدن. این یک افسانه هاست که میمانای ما میگن. در حقیقت مشکلاتی بودن و میخواستن که کلتوری ما را، دین ما را از بین برن.
0: چیگونه مثلا خانم جلالی شب گفتن که شما قانون اساسی
2: نهادن بکنه به یک قوم بزرگ پشتون که میگن به زبان آنها نمیفهمن؟ چرا اینا خودشون دو زبان ملی و رسمی دارن، چرا به زبان پشتون نفهمن؟ این مشکل زبان نیست، مشکل ایدئولوژی است. من ضدش هستم. و محترمه جلالی شب که میگه شما دموکراسی نمیفهمن، دموکراسی یک چوکات داره. دموکراسی در کشور سنتی، کشور اسلامی مثل افغانستان که 50 سال بر ضد
0: خب پس شما دیگه طرفدار هستین. درست، طرفدار حاکمیت.
2: بله ببخشید، دموکراسی چوکات داره. دموکراسی کشور اسلامی است. دموکراسی که شما در غرب میبینید اونجا پیاده نمیشه، و اگر میشد تا یک سرحد میرسیدند. 20 سال پول گزاف رو آمریکا مصرف کرد و بسیاری از نکته پوشا و تکنولوژی ها آمدن، اما نتونستن. مردم نمیخواین، تنها طالب نیستن، مردم های ما هم نمیخواین. بنان مطابق سنت و ننات و کلتور و دین خود باید پیش بریم. انتقاد تان بیخی بجاست بالای
0: مردم های ما. کی را میگن منظورتان؟ که از بختر خانم جلالی هم مردم ماست، آقای فرسان مردم ماست، شما هم مردم هستین. منظورتان کدام مردم ها نمیخواین؟

0: دوتر هرگز من میفهم که این غربی ها این شرقی ها در مورد حقوق بشر بخصوص حقوق افغان ها از اما زن و مرد در فکرشان نیست.
1: شما چرا نمیرین پس به افغانستان که تحت حاکمیت یک نظام اسلامی زندگی کنین و با توجه به اینکه به دموکراسی و حقوق بشر باورمند نیستین ولی در کشور غیر اسلامی زندگی میکنین؟
0: ببینین من میگم در افغانستان امکان نداره. من در کشور هستم که دموکراسی هست، شاید من دموکراسی رو خوش داشته باشم، ولی که در کشور خود که میرم مطابق قوانین از زندگی کردم میکنم
1: درست.
0: میرم، اما این سوال شما مربوط به این نمیشه که چرا شما نمیرین. یک تحلیلگر هستم، تحلیل میکنم، نظر خود رو میتونم و بس. وقتی که من میرم این مربوط شما نمیشه، میرم چرا نمیرم؟ همیشه رفتم میام، ما کلا مشکل نداشتیم.
1: در یک پرسان بود بله قضاوت نبود که بعد قضاوت شد. یک پرسان بود که شما باید وضاحت بدین به عنوان تحلیلگر،
0: یعنی شما مرا باید جبری رو کن. هر وقت که ساعت ما بود رسیدیم ما میرم بخیر، مشکل چی هست اینجا؟ مشکل نیست، ما خود کسی نکشتیم، دست ما با خون آلوده نیست و در جمهوریت کاغذی هم کار نکردیم، بلکه در حکومتی بودیم که حکومت قوی شهید دکتر نجیب الله. اما یک مثال میگم که برادر قماندان امنی ولایت بود، فعلا در افغانستان آرام زندگی میکنه، بله وظیفه نداره، از وظیفه برکنار شده، اما این به معنی از این نیست که در وجه همگی تحقیرشون تاثیر رسان. خانما خواهرای ما، ما برشون تعلیم تحصیل میخوایم و حقوقشون میخوایم، بالاشون باید ظلم نشه و همچنان مثل که قبلا گفتم افغانستان کشور غیر اسلامی نبوده که سرای ما بالای ما از قوانین مدارس رو تطبیق کنه. ما انانات داریم، ما هرگز خوش نمیشم که به خواهر ما به احترام بشه یا جبرن بالای اونها یک عملی انجام شد که مطابق قوانین ما نباشه، خلاف عنانات و غیرت ما باشه، من مخالف هستم. اما باز میگم که مظاهرات، جناب فرانسوس هم گفت که مظاهرات وقتی که به غیرت بر بخوره باید مظاهرات صورت گیره، نه
1: اما بازداشت زمان مگر به غیرت و به عزت افغانا مگر بر نمیخوره؟ واقعا در سنت و
0: بله حکومت هست، والی هست، کماندان هست، اجازه گرفته شو مردم ها تظاهرات کنن. هیچ کشور اجازه تظاهرات
1: بحث تظاهرات نمیگم، بحث بازداشت نمیگم، همی که خانم ها باید توسط
0: ببینین خانم رسا، بسیاری از خانم ها وقتی دستگیر شدن اقرار کردن به خاطر آمدن به خارج و به خاطر کیس ساختن، بسیاریشان کارای زیاد کردن، بنابراین حکومت هم امراشان با مشکل دچار میشه.
1: اما اول پنج سال است که نمی موارد جدان داره و می فهمه که رای حالی نیست کل مردم افغانستان. درست،
0: شما صدا یک مقام گذشته دیدین که صداشون برامد که مردم ولسوالی جبریل به تظاهرات میکشتن، به مشکلات رو برو میکنن، سرش کل جهان شنید. اما دیجا بعضی از استخبارات منطقه، کشورهای منطقه وقتی که ما رو بمبار کردن و بسیار دستاوردی کردن، نتونستن فعلا از ایران استفاده میکنن. ما خواهان حقوقشان هستم، اما افغان ها مردم کجاست؟ مرداشت رو باید بین.
1: درست. آقای فرسو پاسخ شما چیست؟
2: به دوست ما ام ولایتی ما آقای اندر یک معجونی از غیرت و خودشم گفتن که دوره دکتر صاحب نجیب الله و خلقگری و طالبگری یک معجونی همزمان است. با یک معجونی همزمان آدم نمیشه که صحبت روشن بکنه. اول همی که شما وقتی سر یک خانم حقوقش نقص میشه، از او اعتراف به زور گرفته میشه، بنوان یک انسانی که مورد ظلم واقع شده باید یک دید انسانی و حداقل احترام آمیز داشته باشه. نه یک هر کس سر ظلم شد رفت در زندان مورد شکنجه قرار گرفت، خود ما هم در اروپا ششتیم، باز او را بخواییم محکوم کنیم که بهانه جویی میکنم یک پناهنده شده. یک نوع اولین نقص حقوق بشر، اولین زیر پا گذاشتن کرامت انسانی از نقطه شروع میشه که در اونجا کرامت انسانی و نقص حقوق بشر و ظلم انکار میشه. اول نقطه از اول زمین شروع میشه. این دوست ما حداقل همی هر دیدگاه سیاسی ایدئولوژیک که داره سر من شخصا هر قدر انتقاد داره بکنه، هرچند که مرا حرفای مرا پیوند زد به هر مسائل زبان و پشتوی گپا که منظور ما اون چیزا نبود. منظور ما مشروعیت ملی، مشارکت مردم و حس مردم به مشارکت سرنوشتشان بود و حداقل باید یک دیدی عادی انسانی آدم باید نسبت به مسائل داشته باشد. ما در غرب ششته میگیم که مردم افغانستان، دوست ما در غرب ششته میگه مردم افغانستان دموکراسی نمیخواه. چرا دموکراسی نمیخواه؟ به خاطر از اینکه ما عنانات افغانی و قبیله ای داریم. یعنی یک کس در اروپا ششته میخواه که طور توجیه کنه که گویا مردم افغانستان به صورت کل 100% همه شمول مردم قبیله‌ای و کویی و زیر دموکراسی و زیر

0: مردم سالاری بناست. فقط باید یک نظام قبیله‌ای اینا داشته باشد. در کجا چنین است؟ ما تاریخ حکومت قانون این حداقل به اندازه تقریبا بیش از یک قرن میشه، در حدود یک قرن میشه داره مبارزه برای حکومت قانون. طالبان آمدن کل قوانین را لغو کردن، حالا جدا جدا خودشان احکام فتواهای شرعی صادر میکنن. تمام مملکت بر اساس فتواهای یک فرد حکمرانی میشه. بدون از اینکه ما مسائل حقوق انسانی در نظر بگیریم، فردی را هی تلاش میکنیم بگوییم که هرچند صحبت از حقوق میشه، این دموکراسی غربی است، این وارداتی است، فلان است، بهمدان است، تا ظلم، جنایت، بربریت، شکنجه، بیزن و بیبن را توجیه بکنیم. هیچ مبنا نداره. از او خاطر حرف ما ای است که ما از روی یک سری اصول بسیار ساده فکر کنیم. اصول ساده ای است که همه مردم افغانستان، زن و مرد، شرق و غرب، جنوب و مرکز، هر جایی که هستند، بنان هموطن حقوق عادی، بسیار عادی و متعارف امروز حقوق انسانی داشته باشد، حق مشروع در مشارکت با حق صحبت و تصمیم گیری داشته باشد، بنان انسان احترام
1: داشته باشد. این که زنان افغانستان حالا 5 سال و 5 سال اندی هنوز صدای عدالت خواهیشان پایین نشده و هنوز هم ادامه میتن بر اعتراض و بر مبارزه، یعنی که تنها الترناتیو طالبان زن است فعلا در داخل افغانستان و به می خاطر است که باید زن همیشه سرکوب شود سوی طالب.
0: ببینید بسیار نکته مهم رو شما اشاره کردید. در دیدگاه ایدئولوژیک طالب ها زن به عنوان یک کنشگر سیاسی قابل تعریف نیست. به عنوان یک رعیت کنج خانه بشین مورد تعریف است. به اون لحاظ هر آنچه که مظهر یا جلوه از حضور زن در جامعه باشد تحت عنوان حجاب همیشان باید سرکوب شد. یک نکته. در سوال شما یک نکته زمینی دیگه هم است. اون نکته زمینی دیگه است که بسیار ساده و پوزکنده بگویم که خب مردا کجاست. سوال بسیار مهم است و سرکوب طالبا یک بخش فاکتور اصلی در سرکوب کلگی و در خاموشی جامعه است. من احساس می است که درست جامعه افغانستان به لحاظ چند دهه جنگ، خشونت از چپی و راستی و لیبرال و غیر لیبرال و رادیکال همه بر مردم افغانستان ظلم کردن و خوشتاد روا داشتن و وقت تعدادشان رفتن مثل مار پست کندن و چپی بودن پس آمدن طالب شدن از این کارا کردن. خب میدانیم، میبینیم، میشنویم، منتها مردم از جنگ خوشتاد خسته است. از او خاطر یک مقدار مردم آرام ساکت است در بسیار مواقع. منتها من فکر میکنم که این وضعیت که طالب آورده صبر مردم افغانستان در هر نقطه ای که باشد یک روز لبریز بشه. ما در حکومت های مختلف دیدیم که هر شمشیر ایدئولوژی که حکومت وقتی بر گلوی مردم بره در نهایت مردم یک جای به پا میخیزه، اعتراض میکنه.
1: درست خانم جلالی، حالا مردم بنابر هر دلیلی حالا تحت حاکمیت با زور با سرکوب گاه خاموش میشن و گاه مجازات میشن و گاه زندانی میشن. اگر مردم را در داخل جدا بانیم، وظیفه جامعه جهانی چی است؟ امروز شورای امنیت بر تمدید ماموریت یونما در افغانستان جلسه برگزار میکنه. وظیفه یونما چی است در داخل افغانستان وقتی که هنوز هم میبینه که حقوق بشر نقض میشه و انسان حقی نداره؟
2: سمیرا جان عزیز، من رابطه به مسئله یونما حتما میپردازم و نکات بسیار مهم هم است که باید مردم ما در مورد ماموریت واقعی یونما بفهمند، چون اکثریت دوستا فکر میکنند که ماموریت یونما در حقیقت تغییر دادن نظام سیاسی افغانستان است. در
1: حالی که ماموریت فقط چون آخر بحث است که یک جنبندی آخر هم داشته باشیم.
2: ولی برای اجازه بدین چون ما چند نکته را رابطه به سخنای آقای اندر من میخوایم بگویم، بخاطر که من صحبتای زد نقیزی که اینا انجام دادن ما برتان میگم آقای اندر که شما خانمتانه، دخترتانه، خواهرتانه ببرین تحت حاکمیت طالبان که مکتب رفته نتانن، درس خوانده نتانن و برای اعتراض بکنن، به خاطر که در اسلام هر زن میتونه اعتراض بکنه. و مثالشان ما برتان در زمان حضرت عمر فاروق میتونم که وقتی عمر فاروق گفته که مهریه باید یک حد مشخص داشته باشه و یک زن برخواست و گفت تو حق نداری، به خاطر که خداوند این حق بر ما کدام حد در قرآن نگذاشته و پیامبر این حد در سنت نگذاشته. بنان هر زن حق داره که از حق خود دفاع بکنه. مسئله دوم که شما میگین زنای افغانستان به خاطر پناهندگی چی کارهایی که نکردن، دیگه زنای افغانستان اشخاص ضد نقیض مثل شما را اجازه نمیده که سرشان، سرشخصیتشان، سر ازی که کار بکنن، سر حقوقشان صحبت بکنین. این زمان گذشت که شما گفتین و زنای افغانستان سرخم کردن. مسئله سوم، اجازه بدین صحبت بکنیم. مسئله سوم اینی که با این وضعیتی که
3: از حقوق انسانی خبر افغانستان خبر شما
1: خانم جلالی تمام کنن بعد شما پاسخ شانه بدین.
3: نه خیر، چرا بالای من صحبت میکنن؟
1: شما در برنامه هستین، باز میشه که جواب شانه بدین.
3: نه بله.
2: که شما باینمی سر وضعی که هستین، باینمی گریبان، باینمی ریش برود، شما نمیتونین در افغانستان زندگی بکنین. طالب کسی هسته که نفرای خودشانه، جنرال مبین و نمیفهم فلان و بسمدان گرفت زندانی کرد. چرا؟ به خاطر که اونا ادای ازیره کرده بودن که زنا باید مکتب بره. در بین حقانی خیل و در بین ملا هیبت الله فاصله چرا ایجاد شد؟ در بین عباس استانگزی و برخی از گروه های طالبای دیگه چرا خلا ایجاد شد؟ بخاطر ازیک، بخاطر اینمی زده نقیز بودنشان. در افغانستان کسی میتونه زندگی بکنه که به طالب لابی بکنه؟ من اینمی حال مطمئن هستم که شما کلمه ششمتانم یاد ندارین. بناهن سر زن افغانستان، سر نیت زن افغانستان، سر حق زن افغانستان اجازه صحبت کردن ندارین و هرگز ای اجازه دیگه ما زنای افغانستان به شما نمیتیم که شما بالای زنان پاکدامن افغانستان تهمت بسته بکنین. سمیرا جان عزیز، رابطه به سوال
3: در تلویزیون نشان داده شد که چی کارای نکردن به خاطر کیس. ما عملا دیدیم.
2: شما بفرمایید هر وقتی که مدرک ارائه کردین باز
3: نمونه کیس اینمیو
2: شما در مورد
3: کیس
2: خی خانم شما
1: نمونه اجازه بدین خانم جلالی صحبت شما شما شما
3: نمیتونین که اجازه به خاطر اینکه صحبت های بجا کنه
2: اینمیو درتون بیارین کنارتون بشونیم که نمایندگی زنای افغانستان میکنه. من چرا نمیتونم؟ یک مسلمان هستم، یک تحصیل کرده هستم، پادر و حجاب بر سرم هست، توان و توانایی و ذکاوتش دارم. اگر دختر تمیم میارا را داره بیار در پالویت بشان، من از نمایندگی تیر میشم. اینم اینجا سمیرا جان چلنج هستم یادم بره زن خود اینم این لحظه بیاره
1: پالویت بشانه. پس اجازه بشان بتیم اتاق قای اندر و بیگم جواب بتا بچه ما معمولیت یونما را
2: بده. بیارین زن تانه بیارین پالویتان بشانین. نظیفه جلالی از میدیا، از رسانه ها، از ساحه، از میدان افغانستان
1: شما میکاره میکنین قای اندر. پاسخ شما چیست؟
3: من اگه افغان هستم، یک مسلمان هستم، وقتی که ما در میدیا آمدیم، من مثل بعضی اشخاص خواهد به میدیا خانم وارد نمیبریم. ما از خود کلتور را نداریم. اگر در امریکا باشیم و اگر
2: در اسلام اروپا باشیم، و در کلتور افغانی من هستم، بیارین زن پشتر هستم، هرگز
3: یک قسمی عمل انجام
1: نمیده. اما خانم نمیده. جلالی هم پشتون هستن و والا پشتون ها، یعنی شما میگین
3: نمیمان
1: زن خود هم
3: مهم نیست. اینا
1: شما بحث قومی میسازن. بله یعنی
3: قومی نیست، موضوع قومی نیست. یعنی انا ناتی مسکولتر ماست، ما میدیایی و تیک تاکی نیستم.
2: خود ما مردان ما خوار میکنم مرنده.
1: شما ها در حق میتین که در کنار
2: مادر میمیسکون نیکنه شما بیاد بیاریم مادر احمد چای
3: بلی ما پشتونی روستای جمهوری ما نداره
2: ولی ما در ولایات
3: پشتونی در حریم شخصی باید نرمه.
1: درست حالا آقای اندر، حالا درست از خانم
2: ما در اوزه جنوب غرب کار کردیم که تزوم مردم. زمانی که شما به سویدن ششتین با اینمی گرایبانتان با امیریش بروتتان و بازم حاضر نیستین که زن و دختر
3: ما بیارین. من از دست طالبای جناب دیم. من 24 سال میشه جناب دیم. از دست همون کسایی که
2: ما 24 سال میشه به همون خاطر است که از اناناتتان خبر ندارم.
1: یک کتا در مورد معمولیت یونما هم بگین بعد آقای
2: شیدین هم نیست. پس بکشین
3: جواب سوال بگیم. موضوعات اضافی نبگیم. این مربوط شما نمیشه که ما چی میپوشم.
2: مربوط نمیشه که بگیم کی نماینده زن افغانستان است و کی نماینده زن افغانستان نیست. گپ دهنتان رو بفهمید.
3: در اول گفتم
1: پس آقای اندر شما کوتاه لطفاً
3: جواب براشون فشار هستم. اول ادعا کردم شما شنیده باشین.
1: درست. پس خانم جلالی خوب است که کم کوتاه در مورد یونما هم اشاره داشته باشی که همین وضعیت افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد وقتی این دیدگاه هایی هم وجود داشته باشه. نقش سازمان ملل چیست؟ چون آخر بحث است باید یک جنبندی هم بکنیم.
2: نقش یونما، من قسمی که برتان گفتم یونما به خاطر از این ماموریت خود در داخل افغانستان ادامه میده که از وضعیت نظارت بکنه و این نظارت ها سبب تصمیم گیری ها در بیرون از افغانستان میشه، در سازمان ملل متحد، شورای امنیت و دید دیدگاه کشورهای مختلف که به خاطر افغانستان، به خاطر کدام موارد امنیتی یا بحران اقتصادی یا بحران‌های بشردوستانه رای بتن یا نتن. یک مثلا موضوع دوم فشارهای دیپلماتیک است، نمیال هم که طالبان مثلا به رسمیت شناخته نشدن، از یک طرف دادخواهی دیاسپورای افغان‌ها بوده در بیرون از افغانستان که یک نتیجه فوق العاده عالی را داده، یا توقیف ملا هیبت الله و چند تا گروه از طالبان است. این تمامش نمایندگی از او داره و همچنان فشارهای دیپلماتیکی که یونما میتونه به خاطرش لابی
1: بکنه. ما بسیار تشکر میکنم از حضور هر سه شما مهمانان گرامی در برنامه. همچنان تشکر از شما بیننده عزیز که بحث امروز را با ما بیننده بودید. بقیه وقتتان بخیر.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
6: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
5: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00477711820. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر.
14: معاون مجمع تحقیقاتی علمای افغانستان با انتقاد از برداشت‌های رایج درباره حجاب میگوید که برخی ملاها حجاب را با صدر عورت که یک موضوع اخلاقی است اشتباه گرفتند. طارق عثمان به افغانستان اینترنشنال گفت که از نظر او تحمیل یک نوع پوشش و خشونت با زنان به علت رعایت نکردن آن مبنای شرعی ندارد. طالبان پس از بازگشت به قدرت بر پوشش مورد نظر خود تاکید کرده است. این گروه در روزهای اخیر ده‌ها زن هراتی را به خاطر نوع پوشش بازداشت کرده است. این اقدام طالبان باعث تظاهرات در این ولایت شده که این گروه آن را به طور خشونت‌بار سرکوب کرده است. آقای عثمان سیاست های طالبان در زمینه حجاب را به چالش کشیده و گفته است که برداشت این گروه از حجاب با مبانی شرعی و فقهی همخوانی ندارد.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
16: منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که مرد در ولسوالی کلکان ولایت کابل دختر 14 ساله خود را با ضربات بیلچه کشته است. ظاهرا این متهم درباره انگیزه کارش گفته است که دخترش هنگام بازگشت از مدرسه دینی به خانه با پسر جوان گفتگو کرده بود. این رویداد بامداد جمعه رخ داده. او پس از قتل خود را به حوزه امنیتی طالبان نیز تسلیم کرده است. بستگان متهم به افغانستان اینترنشنال گفتند که وی پس از شنیدن این موضوع از اهالی روستا دخترش را تهدید به قتل کرد و سپس شبانگام زمانی که او خواب بود با ضربات بیلچه جانش را گرفت. مسئولان طالبان تاکنون درباره این رویداد به طور رسمی اظهار نظر نکرده. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعدد از قتل زنان و دختران به دست مردان خانواده منتشر شده است. در دهم ماه جوزا مرد در ولسوالی سرخرود ننگرهار همسر و دخترش را کشت. پلیس طالبان علت آن رویداد را اختلافات خانگی عنوان کرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این رویداد گفتگوی داریم با بانو شیزر سمیم، فعال حوزه حقوق زن که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو سمیم. قتل این دختر 14 ساله توسط پدرش را شما چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا این میتونه یک رویداد با عنوان جنایت فردی محاسبه شوه یا نشانه از یک مشکل عمیق اجتماعی در جغرافیای افغانستان است؟
7: با سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. به عنوان یک دختری که در همان جامعه و در همان سنت بزرگ شده و میدونه که فضای جامعه چگونه است، من این رویداد نه تنها یک جنایت فردی نمیدانم، بلکه نشانه ای از یک مشکل عمیق اجتماعی میدانم. ببینید، هیچ مردی در هنگام تولد به این باور زاده نمیشه که او اجازه دارد که خواهر خود، همسر خود، دختر خود به خاطر صحبت کردن با مردی به قتل برسانه. این تفکر در طول دوران زندگی از او، در طول دوره که رشد میکنه، توسط خانواده و توسط جامعه در ذهن او فرد نهادی نمیشه اینکه تو به خاطر حفظ آبرو، تو به خاطر حفظ غیرت و ناموس خودت اجازه داری خواهرت، دخترت، همسرت به خاطر صحبت با یک مردی به قتل برسانی. وقتی که دختر تنها به دلیل صحبت کردن با یک پسر جان خود از دست میده، نشان میده که هنوز به بخشی از جامعه زنان و دختران از حق انتخاب، آزادی و حتی حق زندگی برخوردار، چیزی که روز ما در افغانستان شاهد هستیم.
16: خب بله، در برخ موارد یا اگر بگیم در بسیاری از موارد عاملان این او قتلها مدعی هستن که برای حفظ آبرو و حیثیت خانوادهشان دست به این رویداد زدن یا دست به این خشونت زدن. من میخوام بدانم که این طرز تفکر چگونه در جامعه ما شکل گرفته، چرا همچنان با قوتش دوام داره؟
7: خب اما طوری که بیشتر اشاره کردم، این طرز فکر از نظر من زمانی شکل میگیره که ارزش و حیثیت یک خانواده بر رفتار زن و دختر و خانواده گره زده میشه، چیزی که سالها بسیار طولانی در بستر و در ته ذهن مردم و جامعه جانشین شده. ای که در یک خانواده دختری و خانواده، مادری و خانواده مکلف و موظف است که از حیثیت و خانواده دفاع بکنه. در این نگرش هیچ کس دختر به عنوان یک انسان مستقل نمیبینه، به عنوان یک انسان مستقل شخصیت از او را به رسمیت نمیشناسه، بلکه به عنوان مسئول حفظ آبروی خانواده و دختر میشناسه. تا زمانی که آموزش، آگاهی و احترام به حقوق زنها در جامعه نهادینه نشه و تا زمانی که عاملای خشونت پاسخگو نباشه، تفکر همچنان به حیات خود ادامه میده و متاسفانه در فضایی که امروز در جامعه شکل گرفته و با حکومتی که ما فعلا در افغانستان داریم، چون امی فضا حمایت میشه، از فضا حمایت میشه از
16: این. اتفاقا بانوس امی، میخواییم که در این قسمت یک مقدار تمرکز داشته باشیم، چون شما از گروه حاکم و از وضعیت فعلی در افغانستان یاد کردین. باستولید فرهنگ زن ستیزی توسط رژیم حاکم باز چقدر میتونه روی جامعه و مردم تأثیرش عمیق‌تر باشه؟ گرچه ما در گذشته این فرهنگ‌ها و سنت‌ها را داشتیم، ولی پس از روی کار آمدن رژیم حاکم این وضعیت چقدر عمیق‌تر و شکننده‌تر شده؟
7: ولی میخواستم به این مسئله اشاره بکنم که وقتی که یک حکومتی در یک جامعه زن از حق آموزش محروم میکنه، از حق کار محروم میکنه، حضورش در جامعه ازش میگیره، حق سخن گفتن به او را در ملای عام نمیکنه، خب این پیام به جامعه منتقل میکنه که زنها تحت کنترل مرد هستن، زنها کم ارزشتر از مرد هستن. وقتی که یک سربازی طالب به خودش حق میده که دختری را که در سرک با وجود حجاب کامل قدم میزنه را با موترش زیر بگیره، خب طبیعتاً این پیام به دیگران منتقل میکنه که شما میتونه نه این کار انجام بدین و اصلا مورد بازپرس هم قرار نگیره. این سیاست ها میتونه امون نگاه تبعیض آمیزی را که از قبل در جامعه وجود داشته را تقویت بکنه و زمینه را برای افزایش خشونت علیه زن فراهم بکنه و این زمینه یعنی خشونت علیه زن روز به روز در حال افزایش است در افغانستان. ما قتل های بیرویه زن کشه بیرویه را در یک وقت شاهد هستیم. چرا؟ چون هیچ عامل خشونتی تا امروز علیه زن در حکومت طالب مجازات نشده و در صورتی که خود حکومت زن ستیز است، در صورتی که خود حکومت زن هست میکنه، طبیعتاً به شهروندان چی باور منتقل میکنه که شما کاملاً آزاد هستید حتی و بر خود در مقابل یک زن داشته باشید.
16: برای صمیم یک طرف ما در شرایط فعلی گروه حاکم را داریم، امر بالمعروف را داریم، نهادهای امنیتی را داریم که به گفته شما خانم ها در مجموع تمام جامعه به خصوص خانم ها را سرزنش و سرکوب میکنه. یک طرف دیگه ما مردها را در داخل جامعه افغانستان داریم به عنوان همسر، به عنوان برادر، به عنوان پدر در خانواده. شما مطمئنن با دخترای زیاد در کابل و در ولایت‌ها به تماس هستین، اونها چقدر از این رفتارها به تنگ آمدن، هم از رفتار بیرون که طالب فشار میاره روی ایشان و هم از رفتار در داخل خانه که مردها روی خانم ها وضع میکنن؟
7: بله، من فکر میکنم که قاعدتا شما پیام از یک دختر هراتی که در صفحات مجازی نشر شده بود خوانده بودین که در خانه روش گفته شده بود که اگر تو را در بیرون طالب گرفت خانه نیایی، دیگه به خانه بر نگردی. اگر تو را طالب گرفت نوشته بود که برادر مسئله را تاکید میکنه و مادر من در مقابل حرف سکوت میکنه. خب امین فرهنگ غلطی که در جا جا و در خانه خانه ی وطن ریشه دوانده، امین طرز فکر را تقویت میکنه حتی در میان اعضای خانواده. خب متاسفانه من نمیتونم به مورد وضعیت زنها و دخترهایی که در افغانستان هستن چیزی بگویم. جهان خود شاهد است که زنان و دختران در افغانستان در چی وضعیتی قرار دارن. وقتی که تو با چقدر ترس و چقدر وحشت از خانه بیرون میروی و خانواده‌ات به تو میگن که اگر تو را طالب بر دوباره به خانه برنگردی و از طرف طالب به خودش اجازه میده که حتی تو را با یک پوشش کاملا اسلامی اسکیل بکنه، لطکوب بکنه، طبیعتاً تو دیگه امیدی برای زندگی در اونجا میان نداری، در اون خانواده نداری. و به همین خاطر است که ما چقدر شاهد قتل‌های خصوصی‌های هستیم در میان دخترانی که از تحصیل بازماندن، در میان دخترانی که حق حضور در جامعه را ندارند. و چقدر آمار خودکشی ها بالاست، چقدر آمار کودک همسری ها بالاست، چون که در او خانواده و در او جامعه حضور تو دیگه برای اسمیت شناخته نمیشه.
16: بله بله. خب یک طرف دیگه زمانی که چنین رویدادهای رخ میده نیاز است به نهادهای مستقل قضایی، نهادهای حمایتی که بیا یک طرف او قاتل را واقعا در حقش عدالت را تامین کنه و یک طرف دیگه از او خانمی که مورد ظلم و شکنجه قرار گرفته از او حمایت شوه. در حال حاضر نبود نظام قضایی مستقل و خصوصا نهادهای حمایتی از زنان و کودکا چقدر به این رویدادها و تداوم این رویدادها منجر میشه؟
7: من فکر میکنم یکی از دلایلی که باعث میشه که این اتفاقات مکررن در افغانستان رخ بده همین نبود یک نظام قضایی مستقل و نهادهای حمایتی برای زنان در افغانستان است. خب در همین زنکشی های اخیری اگر یکی از این افراد، دو نفرشان، سه نفرشان مجازات میشدن قتلا آمار کمتر میشد در میان این افراد، اما متاسفانه آمار هر روز در حال افزایش است. وقتی که زنها و کودکان در یک جامعه، زنان و کودکان قربانی هستند، راهی برای شکایت نداشته باشند، جایی برای حمایت دادخواهی نداشته باشند، قطعا در برابر خشونت آسیب پذیر هستند. و اگر عاملان چنین جنایت های مطمئن باشند که با پاسخگوی جدی روبرو نیستن، اما قسمی که ما شاهد هستیم چون امی اعتماد به نفس در وجود از ما شکل گرفته که خب ما هر کاری بکنیم قرار نیست به کس پاسخ بدیم. و امی احتمال باعث میشه که بکرات اتفاقات رخ بده در افغانستان.
16: اساسا در گذشته زمانی که بحث های اینچنین میشد امیدواری های وجود داشت که بالاخره بر علیهش استادگی شوه، در حق او فرد دادخواهی صورت بگیره، اعتراض شوه، گرد همایی شوه و مشخصا از طریق رسانه ها به یک نوع آموزش و روشنگری انجام میشد، صورت میگرفت. حالا که ما تماما این ابزارها را و این آدرس ها و نهادها را نداریم برای جلوگیری از این قتل ها، خصوصا همو قتل های موسوم به ناموسی و خشونت علیه زنا، فکر میکنین که چی امیدی وجود داره یا فکر میکنین که کماکان این وضعیت با مو شدتش ادامه پیدا میکنه؟
7: بله متاسفانه یک چیزی که مرا به عنوان یک زن و دختر شدید میترسونه عادی شدن یعنی شرایط برای مردمی است که در داخل افغانستان زندگی میکنن و برای جلوگیری از این رقم جنایت ها بیش از هر چیزی باید فرهنگ احترام به حقوق و کرامت زنها و کودکا در جامعه تقویت شود و برای از این ما نیازمند هستیم که یک مسیر بسیار طولانی را بپیماییم. تا زمانی که امی افکار موسیده در ته ذهن مردم ما تغییر میتونه مسیر بسیار طولانی را باید بپیماییم. باید به خانواده ها آموزش داده شود، به مکتب ها آگاهی داده شود، رسانه ها و مبارزه با باورهایی که خشونت توجیه میکنن به نظر من ضروری است. در این میان وظیفه رسانه ها از هر زمان دیگر سنگین تر است، چون که متاسفانه زنان و دخترانی که در داخل افغانستان عملا تحت چنین ظلمهایی قرار دارند قطعا نه به رسانه دسترسی دارند، نه به اطلاعاتی دسترسی دارن نه به کدام قوه قضایی دسترسی دارن که صدای خود را برسانن. پس در این میان قطعا واجبه ما رسانه ها و تو کسانی که یک دسترسی حداقل به اطلاعات دارن به مراتب سنگین تر است.
16: ولی یک طرف دیگه هم این پرسش باقی میمونه که ما در طول همین دو سه سال اخیر شاهد این دست رویدادهای زیاد در تمام ولایت ها در بخش های مختلف بودیم. طالبان هم آمدن مدعی شدن که دستگاه قضاییشان به این موارد رسیدگی میکنن. چی باور وجود داره که واقعا در حق این خانم ها و در حق آنان که قربانی شدن عدالت تامین میشه از سوی طالب و دستگاه عدلی و قضاییش؟
7: نه نه متاسفانه اگر چنین می بود، اگر این سخن طالبان حقیقت می داشت که اونا عدالت در حق قربانی اجرا می کردن، چرا به تکرار در تکرار ما چنین سناریوی را شاهد می بودیم؟ نزدیک به 5 سال است که همین سناریو در افغانستان در حال تکرار است. اگر قرار می بود یک نفر، دو نفر، سه نفر از عاملان مورد پیگرد قرار می گرفتن و سزای خود می رسیدن، ما امروز شاهدی از این نمی بودیم که کسی به چنین خونسردی با این اعتماد به نفس و با این آشکاری برای یک به خودش حق بده که جان یک زن، یک کودک، یک دختر بگیره. و این اصلا باورمند به این مثلا نیستم، چون اگر ما شاهد هستم که اگر تو به عنوان یک دختر، یک زن، یک خانمی که مورد خشونت قرار گرفته میری به دستگاه طالب، تو به مراتب توهین‌های زشتری در سوی خود طالبان در داخل اراکین دولتیشان بشنوی. اونا به مراتب تو را بیشتر از کسی که مورد خشونت قرار داده توهین میبند با حرفای مثلی ازی که همسرت هست، شوهرت هست، حق داره، تو باید فرمان بردار باشی، تو باید صحبت نکنی، تو باید سکوت بکنی. و ما اصلا باور من به این قضیه نیستم که طالبان حتی در حق یک فرد و یک زن قرار گرفته در افغانستان عدالت برقرار کرده باشن و چی بسا که بعد از این برقرار بکنن.
16: اگر مردهای خانواده در این شرایط سخت صدای شما را بشنون، چی حرف به عنوان یک دختر، یک بانو برشان دارین در یک حالتی که به مراتب در بیرون از خانه خشونت ها و محدودیت ها از سوی طالب تشدید شده؟ چی مسئولیت دارن مردهای خانواده؟
7: البته سخن ما در اولی است که هیچ چیزی، هیچ بهانه، نه سنت، نه عرف، نه حیثیت، نه زیابرو، هیچ کدامی از اینا نمیتونه کشتن یک کودک توجیه بکنه. تو نمیتونی کشتن یک کودک به بهانه ازی که میخواستم آبروی ما حفظ بکنم، میخواستم که حیثیت ما حفظ بکنم توجیه بکنی. تو چگونه میتونی بالای دختری که از حق آموزش محروم است، از جامعه هست، بس حق سخن گفتن نداره، حق درس خواندن نداره، حق از خانه بیرون شدن نداره، و او اگر اندک فرصتی پیدا میکنه که به بیرون برای یک چیزی یاد بگیره و تو را به بهانه حفظ آبرو بکشی، ایره هیچ چیزی توجیه نمیکنه. و گذشته از او خانواده باید پناه یادم باشه، باید پایه محبت و گفتگو درک متقابل در یک خانواده برای فرزند مهیا شده باشه. جامعه هم باید در برابر این خشونت سکوت نکنه و از حق زندگی و کرامت زنان و دختران در افغانستان دفاع بکنن. در این روزا حداقل در این شرایط سختی که زنان و دختران افغانستان سپری میکنن، در این برهه از تاریخ برادرها، پدرها، همسرها وظیفه‌شان است و مکلفیت دارند که بیشتر از هر زمان دیگری در کنار زنان خانواده‌شان بمانند، نه اینکه اونا را به بهانه کرامت و حیثیت به قتل برسانند.
16: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو شیزر سمیم، فعال حقوق زن، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.
19: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم، سرخط خبرها.
1: باید تاکید کنیم که مشارکت مهمیان ما حتی با حضور نماینده ویژه دبیرکل نمیتواند نیاز فوری به انتصاب فرستاده ویژه سازمان ملل برای هدایت روند سیاسی در دوحه را کم سازد.
0: برگشت بحث نماینده ویژه برای افغانستان همزمان با تمدید ماموریت یوناما، آمریکا خواستار تعیین فوری فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان شد. نامه سرگشاده وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ به طالبان، باری جهانی میگوید اقدامات علیه زنان غیر انسانی است. همزمان معترضان در بروکسل خواستار توقف تعامل با طالبان شدند. و تردید در مورد تفاهم آمریکا با ایران، برخی مقامات آمریکایی از پابندی جمهوری اسلامی و تعهداتش مطمئن نیستند. ترامپ پرداخت 300 میلیارد دلار به ایران را تکذیب کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت هیئت معاونت این سازمان در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. با این حال گزارش‌ها نشان می‌دهد که اختلافات گسترده میان کشورهای عضو در مورد چگونگی کارکرد و اهداف این ماموریت وجود دارد. آمریکا خواستار تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان و باز تعریف ماموریت یوناما در آن کشور شده. در مقابل روسیه با انتقاد از موضع آمریکا با این خواست مخالفت کرد. سامسام سیرت با جزئیات بیشتر.
2: I shall put the draft resolution to the vote now.
3: نشست شورای امنیت و تایید ماموریت یوناما در سایه اختلافات گسترده کشورهای قدرتمند جهان. به دنبال تایید ماموریت، ایالات متحده بار دیگر خواستار باز تعریف ماموریت یوناما و تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان شد.
1: بازنگری ماموریت یوناما متناسب با اهداف تعیین شده ضروری است. ما منتظر بازنگری استراتژیک این ماموریت هستیم، آنگونه که در قطعنامه درخواست شده. چنین بازنگری به شورا امکان خواهد داد وظایف تکراری یا غیر واقع بینانه را شناسایی و حذف کند یا تغییرات احتمالی برای تضمین عملکرد مؤثر یوناما را مشخص سازد تا نتایج ارزشمند و متناسب با سرمایه گذاری کشورهای عضو باشد. انتصاب نماینده ویژه جدید دبیرکل برای رهبری یوناما نیز گامی مهم برای تضمین مؤثریت ماموریت است. با این حال باید تاکید کنیم که مشارکت مهم یوناما حتی با حضور نماینده ویژه دبیرکل نمیتواند نیاز فوری به انتصاب فرستاده ویژه سازمان ملل برای هدایت روند سیاسی در دوحه را کم سازد.
3: سازمان ملل با حمایت آمریکا در 2023 روند دوحه را برای تعامل هماهنگ جهان با طالبان ایجاد کرد و همان زمان شورای امنیت خواستار تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان شد، آنچه تا اکنون انجام نشده. نماینده روسیه اما بدون اشاره به تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان از موضع آمریکا انتقاد کرد و گفت موفقیت ماموریت یوناما به تعامل با طالبان بستگی دارد.
4: تلاش جهت استفاده از بازنگری برای تبدیل یوناما به نوعی ساختار اعمال نظارت در راستای منافع کشورهای غربی که در سال 2021 به گونه غیر مسئولانه افغانستان را ترک کردند غیر قابل قبول است. چنین اقدامی حضور سازمان ملل را به گونه کلی در معرض خطر خواهد گذاشت. مایه تأسف از کشوری که بدون در نظر داشته دولت پیشین افغانستان با گروه طالبان توافق امضا کرد. همچنان به دیکته کردن شرایط و تعیین اینکه تعامل چگونه و با چه کسانی باید انجام شود ادامه می‌دهد.
3: چین که قطعنامه ماموریت یوناما را نهایی کرد و خواستار تعامل با طالبان است، از تمدید یک ساله ماموریت استقبال کرد.
5: این قطعنامه بر اهمیت حیاتی فعالیت یوناما و نهادهای مرتبط سازمان ملل در اجرای ماموریت‌هایشان در افغانستان تأکید می‌کند و خواستار فراهمسازی تسهیلات لازم و تضمین‌های امنیتی برای انجام فعالیت‌های آنان است. همچنین قطعنامه بر رفع محدودیت‌های اعمال شده برای دسترسی کارکنان زن سازمان ملل در افغانستان به اماکن سازمان ملل تأکید می‌فرستد.
3: با این حال قطعنامه ماموریت سیاسی سازمان ملل برای افغانستان نشان دهنده تغییر رویکرد شورای امنیت در قبال طالبان است. پیش از این از طالبان به عنوان حاکمان فیلی یاد می‌شد. در قطعنامه جدید اما از طالبان به عنوان مقامات زیرابت یاد شده. آنچه به گفته نماینده دائم افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل، طالبان را از مشروعیت حقوقی تدریجی که دنبال آنند محروم میکند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: نظیف شهرانی استاد دانشگاه ایندیانا به افغانستان انترنشنال گفت با وجود توافق روی روند دوحه برای رویکرد هماهنگ جهان در قبال طالبان، اما تقابل کشورهای قدرتمند جهان سبب شده که نماینده خاص برای افغانستان تعیین نشود.
6: موضوع نماینده خاصی ملل متحد که تقریبا 2.5 سال قبل مطرح شده بود و راپوری که آقای سیرنلی اوغلو هم ترتیب داده بود که باید به اساسی از اون نماینده خاصی تعیین میشد و بسیاری مسائل دیگه هم مطرح بود، هیچ کدامش نشد و علتی از او هم این است که تقابل امریکایی‌ها و اروپایی‌ها با روسیه به ارتباط جنگ‌های اوکراین و همچنان چین و علایق از اونا در منطقه، اینا باعث از این شد که نگذارن نماینده که فکر میکنن، خصوصا روسا و چینایی ها فکر میکنن نماینده خاص از منافع غرب و امریکا حمایت خواهد کرد و از اون لحاظ اونا نخواستن نماینده انتخاب شوا و در طول 2.5-2 سال گذشته یا بیشتر همطور جای خالی ماندن.
0: خبر فوری داریم. منابع محلی در منطقه جبرائیل هرات به افغانستان انترنشنال خبر دادند که طالبان 2 نفر را به اتهام فیلمبرداری از لحظه درگیری و تیراندازی نیروهای این گروه به معترضان بازداشت کرده است. به گفته این منابع، بازداشت شدگان 2 دکاندار هستند که تصاویر تیراندازی نیروهای طالبان به معترضان در روز 19 جوزا از مقابل مغازه‌های آنان ثبت شده بود.

0: باری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان در نامه سرگشاده خطاب به رهبران طالبان، شلیک و اعتراضات مسالمت آمیز زنان و دختران در هرات را اقدام خلاف اصول اسلامی و افغانی خوانده است. آقای جهانی هشدار داده که ادامه این وضعیت میتواند اقوام کشور را در برابر یکدیگر قرار دهد. او تاکید کرد که پشتونها در منافع طالبان شریک نیستند، اما هزینه سیاستهای این گروه را میپردازند. فرخنده محیبی، روزنامه‌نگار، به همراه جمع از فعالان حقوق بشر در مقابل ساختمان پارلمان اروپا در بروکسل تجمع اعتراضی برگزار کردند. این معترضان به دعوت از نمایندگان طالبان به این کشور به شدت اعتراض کردند. آنان تاکید کردند که اتحادیه اروپا و جامعه جهانی نباید در برابر ظلم و ستم روزافزون علیه زنان افغانستان تماشاگر باشد.
1: نن موږ دلته په بروکسل کې د اروپا پارلمان مخې ته د افغان میندو او خویندو د ملاتړ په پار راغون شوي یو. هغه میندې او خویندې چې څلور کاله د طالبانو تر جنسیتي اپارټاید لاندې او تر ظلم شکنجې لاندې ژوند کوي. نن یې ورځ ده چې موږ د اروپا پارلمان باندې غږ کوو چې د سرې غالۍ اوارول تروریستانو ته او هغه څوک چې د بشري حقوقو ماتون کی دی یو ناوړه عمل ده او دا په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د کوم ظلم او ستم چې روان ده د دې په رسمیت پیژندل دي او د دې ملاتړ ده.
0: همزمان شایما کرمانی، رئیس بنیاد راهپیمایی زنان در شهر کراچی پاکستان، در گفتگو با افغانستان انترنشنل حمایت خود را از زنان افغانستان اعلام کرد. او تاکید کرد که فعالان حقوق زن در پاکستان در کنار زنان افغانستان ایستادند. به گفته او این فعالان از مبارزه زنان افغان برای آزادی به طور کامل پشتیبانی می کنند.
2: I want to express my solidarity with the women of Afghanistan.
3: می‌خواستم همبستگی خود را با زنان افغانستان ابراز کنم. از زمانی که طالبان در سال 2021 به قدرت بازگشت، وضعیت زنان در افغانستان روز به روز بدتر شده است. امروز پس از گذشت چند سال، شاخص رفاه و وضعیت زنان در افغانستان در پایین‌ترین سطح جهان قرار دارد. بسیار دردناک است که می‌شنویم زنان با وجود پوشش کامل همچنان به صورت خودسرانه بازداشت و مجازات می‌شوند. پلیس امر به معروف آنها را با خود می‌برد و گاهی تنها به دلیل نپوشیدن جوراب مورد بازداشت قرار می‌گیرد. آنجا بر زنان افغانستان می‌گذرد واقعا هولناک و تکان دهنده است. دانشگاه‌ها بر روی زنان بسته شدند، فرصت‌های کاری از آنها گرفته شده و حتی اجازه ندارند به تنهایی از خانه خارج شوند. زنان از آموزش محروم شدند، از حضور در زندگی عمومی منع شدند، پارک‌ها و باشگاه‌های ورزشی بر روی آنها بسته شده و تقریبا از تمام عرصه‌های زندگی کنار گذاشته شدند. زندگی زنان در افغانستان هر روز دشوارتر از روز قبل می‌شود. ما در برابر این نوع ستم و سرکوب زنان ایستاده‌ایم. ما از آزادی زنان و حق تصمیم‌گیری آنان بر بدن و زندگیشان حمایت می‌کنیم.
0: پیشتر در همین مورد گفتگوی داشتیم با فروزان اعظمی، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر. او به افغانستان انترنشنل گفت که طالبان با زبان دیالوگ آشنا نیستند و راه برای مذاکره با آنها وجود ندارد.
4: اعتراضاتی که در ارتباط به سرکوب زنان در هرات صورت گرفته چند تا پیام واضح داره. معلوم دار است که وقت یک عمل واکنش برمی انگیزه از خود پیام های داره. این پیام به گروه تروریستی طالبا پیام داره، برای مخالفان حوزه طالبان پیام داره، برای لابیگران غرب نشین طالبان هم پیام داره که به نحوه اینا میاین و قسم مطرح میکنن که گویا ربط میتن اعتراضات خودجوش مردم را به سازمان های استخباراتی و منابع بیرونی. پیامی که اعتراضات هرات داره ای است که مردم در حاکمیت یک رژیم تروریستی و دهشتگر امنیت ندارن، عزتشان، هویتشان، آزادیشان، کرامت انسانیشان به شدت پامال شده و هر روز هم حمله به حریم خصوصی مردم، به زندگی مردم، چه زن چه مرد، بیشتر شده و مستقیماً اما هدف طالبان که بیشترینش زنان است. پیامی که برای مخالفان طالبان داره ای است که وقت زنان در هرات دستگیر میشن و مردمی که به خاطر عزتشان، به خاطر کرامتشان، به خاطر داشتن یک زندگی انسانی، حداقل یک زندگی انسانی برخواستن، اعتراض کردن و خواستن از زنان و دخترانشان حمایت کنن، پاسخشان با گلوله بود. پیام واضح تر از این بوده نمیتونه که ما با گفتگو، ما با دیالوگ با طالب پیشرفته نمیتونیم. طالب زبان گفتگو را ندارد، طالب زبان انسانیت را، زبان بشر را نمیفهمه و با دیالوگ و با گفتگو ما نمیتونیم با طالب راه به جای ببریم.
0: باز هم خبر فوری داریم. منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که مرتضی نوجوان 16 ساله که در جریان سرکوب اعتراضات هرات از سوی طالبان زخمی شده بود، روز سه‌شنبه در شفاخانه بر اثر شدت جراحات جان باخت. به گفته منابع او در نزده جوزا در اعتراضات منطقه جبرائیل هرات بر اثر اصابت دو گلوله زخمی شده بود. در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع محلی در غور میگویند استخبارات طالبان حدود 70 تن از بزرگان قومی ولسوالی تایبره را در فیروزکو بازداشت کرده است. 4 روز پس از این رویداد، خانواده های بازداشت شدگان همچنان از سرنوشت آنان بیخبر هستند. این بازداشت ها پس از درگیری میان باشندگان محل و کوچی های مورد حمایت طالبان بر سر برداشت یک گیاه و زخمی شدن دست کم 5 نفر در تیراندازی نیروهای طالبان صورت گرفت. مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که کابل در 26 جوزا میزبان نشست عالی مراکز مطالعاتی افغانستان، آسیای میانه و آذربایجان خواهد بود. در این نشست منطقه‌ای رئیسان مراکز مطالعات استراتژیک، پژوهشگران و کارشناسان ارشد کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و آذربایجان اشتراک می‌کنند. هدف از برگزاری این برنامه بحث و تبادل نظر میان کارشناسان ارشد درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در منطقه گفته شده است. و تصاویر منتشر شده از دیدار سرپرست وزارت حج اوقاف طالبان با همتای سعودیش در شهر مکه حاشیه ساز شد. بررسی صفحه‌های رسمی وزارت خارجه طالبان نشان می‌دهد که این وزارتخانه پرچم سرنگ و رسمی افغانستان را که در محل ملاقات قرار داشت در عکس‌های خود سانسور و محو کرده است. پیش از این نیز مقام‌های طالبان از حضور در مکان‌هایی که پرچم سرنگ افغانستان در آن قرار داشت ابا می‌رسیدند. طالبان از بازداشت یک فرد در کابل خبر داد که متهم از گروهی از دختران را با موتر زیر گرفته. پلیس طالبان در کابل تا هنوز درباره هویت این فرد بازداشت شده وضاحت نداده است. گزارش ببینیم از حمید فهیم.
5: در هشتمین روز وقوع این حادثه تکان دهنده در کابل، طالبان از بازداشت یک تن به عنوان عامل خبر دادند. طالبان این عکس را از فرد بازداشت شده نشر کردند، با صورت تار شده و بدون دستبند. در پس زمینه عکس هم لوحه حوزه ششم امنیتی دیده می شود. در توضیح طالبان ابهام ها در مورد این رویداد روشن نشده. اینکه فرد بازداشت شده کی است و آیا یک تخلف ترافیکی هولناک بوده یا حمله عمدی؟ در این رویداد که به گفته منابع یک شنبه هفته گذشته 8 روز پیش اتفاق افتاد، گروهی از دختران در ساحه حوزه ششم امنیتی کابل در جاده دانشگاه کاتب توسط موتر با سرعت بالا، شیشه های سیاه و بدون نمبر پلیت زیر گرفته شدند. طالبان تا زمان نشر این ویدیوها 4 روز پس از وقوع آن سکوت کردند، اما همین که رسانه‌ای شد وقوع رویداد را تایید کردند. در این رویداد با گفته منابع دست کم 3 دختر حین برگشت از یک سمینار به شدت زخمی شدند. نشر این ویدیو همزمان با تشدید محدودیت ها و بازداشت ده ها دختر در هرات سبب واکنش های گسترده و حدس و گمان ها از عمدی بودن حمله شد. پهلوهای احتمالا پنهان این رویداد هنوز روشن نشده. طالبان گفتند پرونده در جریان است و از فرد بازداشت شده بازجویی می شود. اما منابع میگویند موتر پس از وقوع این رویداد به خانه یک مقام طالبان پناه گرفت و یکی از دلایل تأخیر در بازداشت و ارائه اطلاعات روشن را همین میدانند. حمید فهیم، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
3: باید تأکید کنیم که مشارکت مهم میان ما حتی با حضور نماینده ویژه دبیر کل نمیتواند نیاز فوری به انتصاب فرستاده ویژه سازمان ملل برای هدایت روند سیاسی در دوحه را کم سازد.
0: برگشت بحث نماینده ویژه برای افغانستان همزمان با تمدید ماموریت یوناما. آمریکا خواستار تعیین فوری فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان شد. نامه سرگشاده وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ به طالبان باری جهانی میگوید اقدامات علیه زنان غیر انسانی است. همزمان معترضان در بروکسل خواستار توقف تعامل با طالبان شدند. در ادامه گام بلند چین برای گذار به انرژی سبز، مغولستان داخلی کانون انقلاب خاموش انرژی شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش ها درباره پرداخت 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی را به شدت تکذیب کرد. او در شبکه اجتماعی تروت سوشال این ادعا را اخبار جعلی خواند و تاکید کرد که تهران موافقت کرده هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. پیش از این روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده بود که دولت ترامپ در چارچوب مذاکرات آتی ایجاد یک صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری را برای تهران بررسی می‌کند. نشریه آکسیوس گزارش داده که رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در نشست‌های داخلی با دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های ارشد دولت در مورد آینده تفاهم با ایران هشدار داده است. بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی ارائه شده، آمادگی جمهوری اسلامی برای پذیرش امتیازهای هسته‌ای مورد نظر واشنگتن در توافق نهایی با تهدیدهای جدی روبرو است. یک روز پس از اعلام تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ تأکید کرد که توافق میان دو طرف به طور کامل نهایی و امضا شده و ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
6: بسیار خوشحالم که بگم توافق به طور کامل امضا شده و تنگه همین حالا هم تا حدی باز شده. اونها در حال جستجوی چند مین هستن که پیشتر تعدادی از اونها پیدا شده، اما کشتی‌ها در حال خروج هستن. از روز جمعه این مسیر به طور کامل باز خواهد شد. ما با ایران خیلی خوب کنار اومدیم. این مجموعه متفاوتی از رهبرانه. گروه اول و دوم رفتن و ما این گروه سوم رو بسیار باهوش و قوی یافتیم، اما در نهایت به توافق رسیدیم. احساس بدی داشتم از اینکه مجبور شدیم دو شب پیش دوباره حمله کنیم. حتی به حمله سوم هم فکر می‌کردم، اما پیش از آن به توافق رسیدیم. فکر می‌کنم در حال حاضر اتفاقات بسیار خوبی در خاورمیانه رو خواهد داد. قیمت نفت به شدت در حال کاهشه و بازار سهام مثل یک موشک بالا میره و امروز رکورد زده. درباره نفت هم ما وارد محدوده قیمت‌های پایین شدیم. هنوز کاملا به سطح قبلی نرسیدیم، اما در حال نزدیک شدن هستیم. نکته اصلی اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اونها به طور کامل با این موضوع موافقت کردن همراه با اختیارات نظارتی قوی.
0: جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تفاهم‌نامه میان واشنگتن و جمهوری اسلامی یک سند بسیار کلی است. او در گفتگو با شبکه CNN تاکید کرد که جزئیات این تفاهم‌نامه در مراحل بعدی مذاکرات مشخص خواهد شد. به گفته معاون رئیس جمهور آمریکا، این تفاهم‌نامه حدود 1 تا 2 صفحه است و بیشتر نقش یک چارچوب اولیه را دارد. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنان گزارش‌ها درباره آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران یا لغو فوری تحریم‌ها را رد کرد. او گفت که در توافق فعلی هیچ تعهدی برای آزادسازی منابع مالی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا یا متحدان واشنگتن وجود ندارد. نگاه به چند خبر کوتاه جهان. رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که برای گفتگو درباره پایان جنگ با ولادیمیر پوتین پیشنهاد دیدار در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه را داده. زلنسکی گفته که آمریکا و کشورهای اروپایی از این پیشنهاد حمایت کردند، اما پوتین تمایل به گفتگوی مستقیم ندارد. همزمان با این تلاش، در عملات موشکی تازه روسیه به شهرهای اوکراین دست کم 10 غیر نظامی جان باختند. اداره بازرس کل توسعه بین‌المللی آمریکا اعلام کرد واشنگتن ماهانه نزدیک به 25,000 دلار برای نگهداری داروهای ضد بارداری در بلژیم هزینه می‌کند. این محموله بزرگ که ارزش آن حدود 10 میلیون دلار برآورد شده، از ماه جدی سال گذشته در گمرک بلژیم انبار شده. این داروها پس از تعلیق کمک‌های خارجی از سوی آمریکا در گمرک متوقف ماندند. و وزیر ورزش عربستان سعودی اعلام کرد که با همکاری فیفا تلاش میکند تا جام جهانی فوتبال 2034 با تکت‌های ارزان قیمت و در فضای کاملا امن برای هواداران برگزار شود. او گفت اگرچه تعیین قیمت تکت‌ها در اختیار فیفا است، اما ریاض برای تسهیل حضور هواداران و گسترش دسترسی به ویزای الکترونیکی همکاری خواهد کرد. و گفته او شهروندان بیش از 60 کشور حالا می توانند ویزای الکترونیکی دریافت کنند. و مغولستان داخلی که سالها به عنوان قلب تپنده صنعت زغال سنگ چین شناخته می شد، حالا در حال تجربه یکی از بزرگترین دگرگونی های انرژی پاک در جهان است. به گفته مقام های دولتی، ظرفیت نصب شده انرژی های نو در مغولستان داخلی به 175 میلیون کیلووات رسیده. این میزان معادل 9% ظرفیت کل انرژی در سراسر چین است. بیروی سوریا این گزارش آماده کرده.
5: جایی که روزگار دود معادن زغال سنگ افق را تیره می کرد، امروز خورشید و باد در همان سرزمین آینده را روشن می کند. مغولستان داخلی، منطقه‌ای که سالها با عنوان قلب تپنده صنعت زغال سنگ چین شناخته می شد، اکنون در حال تجربه یکی از بزرگترین دیگرگونی های انرژی در جهان است. تحولی که می تواند مسیر اقتصاد، محیط زیست و حتی معادلات اقلیمی قرن 21 را تغییر دهد. چین که بزرگترین تولید کننده زغال سنگ جهان است، اکنون تلاش میکند وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را به شکل بی سابقه افزایش دهد.
7: این پروژه ها تأثیر بسیار چشمگیری بر محیط زیست دارند و همزمان منافع اقتصادی و زیست محیطی ایجاد می کنند. از طریق ساخت این پروژه های خورشیدی، شرایطی که در گذشته تقریبا هر روز شاهد طوفان های شن بودیم به تدریج تغییر خواهد کرد.
5: اردوس، شهری که سالها ثروتش را از دل معادن زغال سنگ بیرون می کشید، اکنون در جستجوی هویت تازه است. هویتی که بر پایه انرژی پاک بنا شده.
8: اردوس زمانی یک شهر زغال سنگی بود، اما تحت سیاست‌های جدید چین بسیاری از شیوه‌های سنتی توسعه دیگر پایدار نیستند. ظرفیت نصب شده انرژی‌های نو در این منطقه اکنون از نیروگاه‌های حرارتی فراتر رفته و انرژی جدید با سرعت زیادی در حال رشد است.
5: مقام های محلی می گویند ظرفیت تولید انرژی های تجدیدپذیر در مغولستان داخلی اکنون از ظرفیت نیروگاه های حرارتی پیشی گرفته است. تحولی که بخش از برنامه بزرگ چین برای دستیابی به هدف کاهش انتشار کربن محسوب می شود.
9: باید وابستگی به منابع سنتی انرژی را کنار بگذاریم. ظرفیت نصب شده انرژی های نو به 175 میلیون کیلووات رسیده که معادل 9% ظرفیت کل چین است و اکنون به طور کامل از ظرفیت نیروگاه های حرارتی فراتر رفته است.
5: گذار انرژی در مغولستان داخلی فقط داستان ساخت چند نیروگاه خورشیدی و توربین های بادی نیست. روایت است از تلاشی برای بازتعریف آینده، جایی که سرزمین مشهور به زغال سنگ می کوشد با نیروی باد و خورشید چهره تازه ای از توسعه ارائه کند. اما پرسش بزرگ همچنان پابرجاست. آیا بزرگترین مصرف کننده زغال سنگ جهان می تواند میان امنیت انرژی و تعهدات اقلیمی توازن برقرار کند؟ پاسخ این پرسش نه تنها آینده چین، بلکه آینده سیاره ای را رقم خواهد زد که همه ما در آن زندگی میکنیم. میروی سوریا، لندن.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس.
10: رادیو افغانستان
0: اینترنشنال
11: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
12: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
13: از نگاه دیگر،
14: شبکه

0: هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرد در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع محلی روز یکشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که مرد در رسولی کلکان ولایت کابل دختر 14 ساله خود را با ضربات بیلچه کشته است. ظاهرا این متهم درباره انگیزه کارش گفته است که دخترش هنگام بازگشت از مدرسه دینی به خانه با پسر جوان گفتگو کرده بود. این رویداد بامداد جمعه 22 جوزار رخ داده است. او پس از قتل خود را به حوزه امنیتی طالبان تسلیم کرد. بستگان متهم به افغانستان انترنشنال گفتند که وی پس از شنیدن این موضوع از اهالی روستا دخترش را تهدید به قتل کرد و سپس شب هنگام زمان که خواب بود با ضربات بلچه جانش را گرفته است. مسئولان طالبان تاکنون درباره این رویداد به طور رسمی اظهار نظر نکردند.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. منابع محلی در منطقه جبرائیل هرات به افغانستان انترنشنال خبر دادند که طالبان دو نفر را به اتهام فیلمبرداری از لحظه درگیری و تیراندازی نیروهای این گروه به معترضان بازداشت کرده است. و گفته این منابع، بازداشت شدگان دو دکاندار هستند که تصاویر تیراندازی نیروهای طالبان به معترضان در روز 19 جوزا از مقابل مغازه آنان ثبت شده بود. منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که مرتضی نوجوان 16 ساله‌ای که در جریان سرکوب اعتراضات هرات از سوی طالبان زخمی شده بود، روز سه‌شنبه در شفاخانه بر اثر شدت جراحات جان باخت. با گفته منابع، او در 19 جوزا در اعتراضات منطقه جبرائیل هرات بر اثر اصابت دو گلوله زخمی شده بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت هیئت معاونت این سازمان در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این تصمیم در نشست با اجماع کامل اعضای این شورا در نیویورک گرفته شد. در این نشست نمایندگان کشورهای مختلف ضمن حمایت از تداوم فعالیت یوناما بر لزوم حفظ کمک‌های بشردوستانه و ارتباط جامعه جهانی با افغانستان تاکید کردند. موضوع حقوق بشر به ویژه آموزش و کار زنان و دختران از محورهای اصلی این گفتگوها بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش ها درباره پرداخت 300 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی را به شدت تکذیب کرد. او در شبکه اجتماعی ترو سوشال این ادعا را اخبار جعلی خواند و تاکید کرد که تهران موافقت کرده هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. پیش از این روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده بود که دولت ترامپ در چارچوب مذاکرات آتی ایجاد یک صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری را برای تهران بررسی می کند. و نشریه آکسیوس گزارش داد که رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در نشست‌های داخلی با دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های ارشد دولت در مورد آینده تفاهم با ایران هشدار داده. بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی ارائه شده، آمادگی جمهوری اسلامی برای پذیرش امتیازهای هسته‌ای مورد نظر واشنگتن در توافق نهایی با تهدیدهای جدی روبرو است. در پایان بخش خبری قابل یادآوری می‌دانم که شما می‌توانید از طریق نشانی ایمیل info@afental.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنان می‌توانید ویدیوها و گزارش‌های خبری خود را از طریق شماره تماس 0044-73-4000-6000 برای ما بفرستید. همواره قدردان همکاری و مشارکت شماست. سپاسگزارتان هستم. وقتتان بخیر.

0: بینید افغانستان تا 3 ساعت 12 چاش برد کابل برابر با 8:30 صبح لندن است. مهمترین ها. افزایش قربانیان اعتراضات در هرات، نوجوان زخمی جان باخت. 2 تن به اتهام فیلمبرداری بازداشت شد.
1: باید تأکید کنیم که مشارکت مهمیان ما حتی با حضور نماینده ویژه دبیرکل نمیتواند نیاز فوری به انتصاب فرستاده ویژه سازمان ملل برای هدایت روند سیاسی در دوحه را کم سازد.
0: تمدید 1 ساله ماموریت یوناما، آمریکا خواستار تعیین فوری فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان شد. و احتمال انتشار متن توافق میان تهران و واشنگتن، جدی ونس میگوید رئیس جمهوری آمریکا برنامه هسته ایران را به طور کامل در هم کوبید.

0: سلام و چهار شما بخیر، من زکریا نایبی میزبانتون هستم. خبرها را از کشته شدن جوانی که در اعتراضات هرات زخمی شده بود آغاز میکنیم. منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که مرتضی، نوجوان 16 ساله‌ای که در جریان سرکوب اعتراضات هرات از سوی طالبان زخمی شده بود، روز سه شنبه در شفاخانه بر اثر شدت جراحات جان باخت. با گفته منابع او در 19 جوزا در اعتراضات مردم هرات و بازداشت زنان و دختران در منطقه جبرئیل بر اثر اصابت دو گلوله زخمی شده بود. منابع محلی در منطقه جبرئیل هرات به افغانستان انترنشنال خبر دادند که طالبان دو نفر را به اتهام فیلمبرداری از لحظه درگیری و تیراندازی نیروهای این گروه به معترضان بازداشت کرده است. با گفته این منابع، بازداشت شدگان دو دکاندار هستند که تصاویر تیراندازی نیروهای طالبان به معترضان در روز 19 جوزا از مقابل مغازه‌های آنان ثبت شده بود. همکارم حمید فهیم اینجا در استودیو با ما هست و این موضوع را دنبال کرده. حمید، از ابتدا از جوانی که یا نوجوانی که کشته شد جان داد، بعد این مورد بر ما بیشتر بگو که چه اتفاق افتاده.
1: خب ببینیم، پس از چند روزی که اعتراضات در هرات سرکوب شد، پیامدهایش ادامه داره و در تازه‌ترین مورد مرتضی، نوجوانی که در نتیجه دو اصابت دو گلوله به جانش زخمی بود و در شفاخانه حوزوی هرات بستری بود، در نتیجه شدت جراحات جان باخته. پیشتر هم یونما دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان مرگ یک نوجوان تایید کرده بود که اینطوری میتونیم بگوییم که با توجه به آماری که منابع داده بودند از روزهای نخست اعتراضات که دو تن جان باخته بودند، با این حساب تعداد جان باختگان و کشته شدگان اعتراضات هرات به سه تن میرسه و بیش از 30 تن دیگر زخمی هستند که طالبا فشاری را که آوردن در خبر هم داشتیم که دو تن در به اتهام از اینکه فیلم برداری کرده بودند صحنه های تیراندازی طالبا را از اعتراضات دستگیر شدند و اینا دکاندارانی بودند که امی ویدیوها سبب شد که شدت سرکوب و برخورد با نیروهای بیشتر با اعتراضات و راهپیماهای مدنی در سطح جهان انعکاس پیدا کنه و واکنش های زیادی را داشته باشه. به می دلیل فشار اینا طالبا زیاد است و هنوز هم بازداشت ها ادامه داره. اعتراضات هم در دست کم 8 کشور و 10 شهر دنیا ادامه داره. اعتراضات در این ارتباط دامنه اعتراضات و خواستشانی است که دنیا با وضعیت زنان در افغانستان توجه بکنن و بازداشت ها توقف بکنه. دامنه ای واکنش ها هم گسترده تر از 8 کشور است. نمایندگان زیادی از کشورها، چهره ها، سازمان های حقوق بشری واکنش نشان دادن و وضعیت زنان در مورد وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. حتی ما دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل که به خاطر تمدید ماموریت یونما در افغانستان بود، هم شاهد بودیم که این نشست تحت تاثیر قرار داد. اعتراضات هرات و سرکوبی که طالبان کردند و نمایندگان زیادی در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان معترض بودند و در قطعنامه پایانی این نشست هم که ماموریت یونما در افغانستان یک سال تمدید شد، آمده که وضعیت حقوق بشر در افغانستان وخیم است و طالبا باید سیاست هایی را که افغانستان در تعهدات بین المللی در مورد حقوق بشر داره، سیاست هایی که مخالف این تعهدات است، باید کنار بگذارن و هر چه زودتر به حساب محدودیت ها یا فشار هایی را که روی میتونه وضعیت حقوق بشر را وخیم تر بسازه و یا محدودیت هایی که روی زنا هستن، این محدودیت ها را باید متوقف بسازن.
0: تشکر میکنم از همکارم حمید فهیم. باری جهانی، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در نامه سرگشاده خطاب به رهبران طالبان شلیک به اعتراضات مسالمت آمیز زنان و دختران در هرات را اقدام خلاف اصول اسلامی و افغانی خوانده است. آقای جهانی هشدار داده که ادامه این وضعیت میتواند اقوام کشور را در برابر یکدیگر قرار دهد. او تاکید کرده که پشتونها در منافع طالبان شریک نیستند، اما هزینه سیاست های این گروه را میپردازند. فرخنده محبی، روزنامه‌نگار، به همراه جمعی از فعالان حقوق بشر در مقابل ساختمان پارلمان اروپا در بروکسل تجمعی اعتراضی برگزار کردند. این معترضان بعد دعوت از نمایندگان طالبان به این کشور به شدت اعتراض کردند. آنها تاکید کردند که اتحادیه اروپا و جامعه جهانی نباید در برابر ظلم و ستم روزافزون علیه زنان افغانستان تماشاگر باشند.
2: فرش سرخ پهن کردن در بروکسل بر کسانی که نیمی از جامعه افغانستان را متاسفانه در خانه زندانی کرده است، نادیده گرفتن به تمام ارزش‌های انسانی است. از جامعه جهانی ما می‌خواهیم که در میان استادن در کنار تاریکی یا حمایت از حق آزادی انتخاب کند و رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی هم دستی در آن هستند. ما می‌خواهیم که در کنار زنان افغان بمانند، حمایت بکنند و همچنان صدای زنان هرات، صدای زنان کابل، صدای زنان افغانستان را بشنوند.
0: و حال می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع محلی در غور می‌گویند استخبارات طالبان حدود 70 تن از بزرگان قومی ولسوالی تیره را در فیروزکو بازداشت کرده. 4 روز پس از این رویداد خانواده‌های بازداشت شدگان همچنان از سرنوشت آنان بی‌خبرند. این بازداشت‌ها پس از درگیری میان باشندگان محل و کوچی‌های مورد حمایت طالبان بر سر برداشت یک گیاه و زخمی شدن دست کم 5 نفر در تیراندازی نیروهای طالبان صورت گرفته. مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه اداره طالبان اعلام کرد که کابل در 26 جوزای سال جاری میزبان نشست عالی مراکز مطالعاتی افغانستان، چمیانه و آذربایجان خواهد بود. در این نشست منطقه‌ای رئیسان مراکز مطالعات استراتژیک، پژوهشگران و کارشناسان ارشد کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و آذربایجان اشتراک می‌کنند. هدف از برگزاری این برنامه بحث و تبادل نظر درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در منطقه اعلام شده است. تصاویر منتشر شده از دیدار سرپرست وزارت حج و اوقاف طالبان با همتای سعودیش در شهر مکه حاشیه ساز شده. بررسی صفحه‌های رسمی وزارت حج طالبان نشان می‌دهد که این وزارتخانه پرچم سه‌رنگ و رسمی افغانستان را که در محل ملاقات قرار داشت در عکس‌های خود سانسور و محو کرده. پیش از این نیز مقام‌های طالبان از حضور در کنار پرچم ملی افغانستان سر باز می‌زدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت هیئت معاونت این سازمان در افغانستان را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. با این حال گزارش‌ها نشان می‌دهند که اختلافات گسترده میان کشورهای عضو در مورد چگونگی کارکرد و اهداف این مأموریت وجود دارد. آمریکا خواستار تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان و باز تعریف مأموریت یوناما در کشور شده. در مقابل روسیه با انتقاد از موضع آمریکا با این خواست مخالفت کرد. همکار ما سمسامه سیرت گزارش می‌دهد.
3: I shall put the draft resolution to the vote now.
4: نشست شورای امنیت و تایید مأموریت یوناما در سایه اختلافات گسترده کشورهای قدرتمند جهان. به دنبال تایید مأموریت، ایالات متحده بار دیگر خواستار باز تعریف مأموریت یوناما و تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان شد. A streamlined,
5: fit-for-purpose UNAMA mandate. بازنگری مأموریت یوناما متناسب با اهداف تعیین شده ضروری است. ما منتظر بازنگری استراتژیک این مأموریت هستیم، آنگونه که در قطعنامه درخواست شده. چنین بازنگری به شورا امکان خواهد داد وظایف تکراری یا غیر واقع بینانه را شناسایی و حذف کند یا تغییرات احتمالی برای تضمین عملکرد مؤثر یوناما را مشخص سازد تا نتایج ارزشمند و متناسب با سرمایه‌گذاری کشورهای عضو باشد. انتصاب نماینده ویژه جدید دبیر کل برای رهبری یوناما نیز گامی مهم برای تضمین مؤثریت مأموریت است. با این حال باید تأکید کنیم که مشارکت مهم یوناما حتی با حضور نماینده ویژه دبیر کل نمیتواند نیاز فوری به انتصاب فرستاده ویژه سازمان ملل برای هدایت روند سیاسی در دوحه را کم سازد.
4: سازمان ملل با حمایت آمریکا در 2023 روند دوحه را برای تعامل هماهنگ جهان با طالبان ایجاد کرد و همان زمان شورای امنیت خواستار تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان شد، آنچه تا اکنون انجام نشده. نماینده روسیه اما بدون اشاره به تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان از موضع آمریکا انتقاد کرد و گفت موفقیت مأموریت یوناما به تعامل با طالبان بستگی دارد.
6: تلاش جهت استفاده از بازنگری برای تبدیل یوناما به نوعی ساختار اعمال نظارت در راستای منافع کشورهای غربی که در سال 2021 به گونه غیر مسئولانه افغانستان را ترک کردند غیر قابل قبول است. چنین اقدامی حضور سازمان ملل را به گونه کلی در معرض خطر خواهد گذاشت. مایه تأسف از کشوری که بدون در نظر داشته دولت پیشین افغانستان با گروه طالبان توافق امضا کرد. همچنان به دیکته کردن شرایط و تعیین اینکه تعامل چگونه و با چه کسانی باید انجام شود ادامه می‌دهد.
4: چین که قطعنامه ماموریت یونما را نهایی کرد و خواستار تعامل با طالبان است، از تمدید یک ساله ماموریت استقبال کرد.
7: این قطعنامه بر اهمیت حیاتی فعالیت یونما و نهادهای مرتبط سازمان ملل در اجرای ماموریت‌هایشان در افغانستان تاکید می‌کند و خواستار فراهمسازی تسهیلات لازم و تضمین‌های امنیتی برای انجام فعالیت‌های آنان است. همچنین قطعنامه بر رفع محدودیت‌های اعمال شده برای دسترسی کارکنان زن سازمان ملل در افغانستان به اماکن سازمان ملل تاکید می‌ورزد.
4: با این حال، قطعنامه ماموریت سیاسی سازمان ملل برای افغانستان نشان دهنده تغییر رویکرد شورای امنیت در قبال طالبان است. پیش از این، از طالبان به عنوان حاکمان فیلی یاد می‌شد. در قطعنامه جدید اما از طالبان به عنوان مقامات زیربط یاد شده. آنچه به گفته نماینده دائم افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل، طالبان را از مشروعیت حقوقی تدریجی که دنبال آنند محروم می کند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: افغانستان تا شل را می بینید. نگاه دوباره به سرخطها. افزایش قربانیان اعتراضات در هرات. نوجوان زخمی جان باخت، دو تن به اتهام فیلم برداری بازداشت شدند.
5: باید تأکید کنیم که مشارکت مهم یونما حتی با حضور نماینده ویژه دبیرکل نمیتواند نیاز فوری به انتصاب فرستاده ویژه سازمان ملل برای هدایت روند سیاسی در دوحه را کم سازد.
0: تمدید یک ساله ماموریت یونما. امریکا خواستار تعیین فوری فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان شد. و در ادامه این مجموعه خبری، گام بلند چین برای گذار به انرژی سبز. در مرکز این کشور نیروگاه‌های زغال سنگ با نیروگاه‌های خورشیدی جایگزین شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و تهران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ که برای شرکت در نشست گروه 7 به فرانسه سفر کرده گفت دنگه هرمز اکنون باز است و روند بازگشایی کامل آن تا روز جمعه تکمیل می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از اعمال نظارت و کنترل شدید بر جمهوری اسلامی خبر داد و تاکید کرد متن کامل توافق پس از مراسم رسمی امضا در روز جمعه منتشر می شود. ترامپ گفت ممکن است شخصا در مراسم امضا این توافق حضور پیدا کند.
8: بسیار خوشحالم که بگم توافق به طور کامل امضا شده و تنگه همین حالا هم تا حدی باز شده. اونها در حال جستجوی چند مین هستن که پیشتر تعدادی از اونها پیدا شده، اما کشتی‌ها در حال خروج هستن. از روز جمعه این مسیر به طور کامل باز خواهد شد. ما با ایران خیلی خوب کنار اومدیم. این مجموعه متفاوتی از رهبرانه. گروه اول و دوم رفتن و ما این گروه سوم رو بسیار باهوش و قوی یافتیم، اما در نهایت به توافق رسیدیم. احساس بدی داشتم از اینکه مجبور شدیم دو شب پیش دوباره حمله کنیم. حتی به حمله سوم هم فکر می‌کردم، اما پیش از آن به توافق رسیدیم. فکر می‌کنم در حال حاضر اتفاقات بسیار خوبی در خاورمیانه رخ خواهد داد. قیمت نفت به شدت در حال کاهشه و بازار سهام مثل یک موشک بالا میره و امروز رکورد زده. درباره نفت هم ما وارد محدوده قیمت‌های پایین شدیم. هنوز کاملا به سطح قبلی نرسیدیم، اما در حال نزدیک شدن هستیم. نکته اصلی اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اونها به طور کامل با این موضوع موافقت کردن همراه با اختیارات نظارتی قوی.
0: دونالد ترامپ گزارش‌ها درباره پرداخت $300 میلیون به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال این ادعاها را اخبار جعلی خواند و تاکید کرد که تهران موافقت کرده هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. پیش از این روزنامه فاینانشال تایمز گزارش کرده بود که دولت ترامپ در چارچوب مذاکرات آتی ایجاد یک صندوق بازسازی $300 میلیون را برای تهران بررسی میکند. در سوی دیگر، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که اجرای تفاهم میان تهران و واشنگتن بر پایه تجربه بی‌اعتمادی و بدعهدی‌های گذشته طراحی شده است.
9: سابقه بدعهدی ها رو داریم، سابقه عدم اجرای توافقات رو داریم، سابقه پاره کردن توافقات رو داریم. همه اینها در ذهن ما وجود داره. ما برنامه مذاکرات رو و اجرای تفاهمی که به دست آمده رو بر اساس بی‌اعتمادی میگذاریم، بر اساس بدعتی‌های گذشته و تجربیاتی که داریم میگذاریم. در این حال سعی میکنیم که هر چقدر میتونیم برای کشور از این مسیر راهگشایی اقتصادی ایجاد بکنیم و کمک بکنیم به اقتصاد کشور. طبیعی هست که ما در سیاست خارجی هیچ فرصتی رو از دست نمیدیم، ولی به هیچ فرصتی هم دل نمیبندیم.
0: عراقچی همچنان میگوید که روز جمعه هیئت‌های ایران و آمریکا برای امضای یادداشت تفاهم و سپس برگزاری نخستین دور مذاکرات برای اجرای مفاد توافق در سوئیس دیدار میکنند.
9: قرار هست که روز جمعه در کشور سوئیس، حالا محل دقیقش رو باید مشخص بکنیم، یک دیداری انجام بشه بین هیئت‌های دو طرف که در اون رؤسای هیئت‌های دو طرف اولا این یادداشت تفاهم رو امضا بکنن و بعد اولین دور مذاکرات بعدی رو داشته باشن.
0: میریم به اسلام آباد و همراه میشیم با همکارم جواد همدانی. جواد، پاکستان نقش میانجی میان امریکا و جمهوری اسلامی داشت. تحلیل ها در مورد تفاهم نامه‌ای که حالا قرار است امضا شود یا تفاهم روی صورت گرفته در پاکستان چی هست؟
10: خب مقامات پاکستانی این توافق یا تفاهم را یک دستاورد بزرگی نه تنها برای پاکستان بلکه برای سراسر جهان میدونن و امیدوار هستند که پس از آن صلح به منطقه برگرده. دیروز در مجلس ملی پاکستان نخست وزیر پاکستان تفاهم بین دو طرف را پیشرفت بزرگی برای صلح خواند و گفت که مراسم امضای این یادداشت تفاهم هم در ژنو با میزبانی پاکستان برگزار خواهد شد. نیز نمایندگان مجلس ملی هم از تلاش‌های پاکستان برای صلح تحسین کردند و رئیس جمهور پاکستان هم در واقع تفاهم بین تهران و واشنگتن را پیروزی دیپلماسی و مذاکره خونده. در مجموع مقامات پاکستانی نسبت به صلح پایدار در منطقه خوشبین هستند، اما تحلیلگران پاکستانی معتقد هستند که یک یادداشت تفاهم پایان ماجرا نیست، چون یک یادداشت تفاهم ابتدایی و کلی نمیتواند ضامن صلح بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی باشه. بین دو طرف بدبینی ها و بی‌اعتمادی ها خیلی بالا هست و خب در یک سال دیدیم که دو بار دو طرف در واقع جنگیدند، حملات بسیار خطرناک و مرگباری را ما شاهدش بودیم و نیز ماجرا فقط بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده هم نیست. کشورهای حوزه خلیج فارس هم در واقع جزو این ماجرا هستن، طرف هستن، همچنان اسرائیل یکی از طرف‌های این جنگ هست. لذا این که یک یادداشت تفاهم کلی بتواند شرایط را در منطقه به حالت عادی برگردونه، این خوب بعید به نظر میسه و این پایان ماجرا نیست. لذا برخی ها اینجا در اسلام آباد هم ابراز نگرانی میکنن و میگویند که بازیگرانی چون اسرائیل می توانند این روند را به هر حال تحت تأثیر قرار بدن. اتفاقاتی که در واقع روز یک شنبه ساعتی قبل از اعلام تفاهم افتاد، یعنی حمله اسرائیل به لبنان، خوب نشان دهنده همین شکنندگی اوضاع هستش و خوب نیز نباید فراموش کرد که این یک یادداشت تفاهم بسیار کلی و ابتدایی است و موضوعات بسیار حساس و حیاتی بین دو طرف هنوزم حل و فصل نشده و به این سادگی قابل حل هم نیست. دستیابی به یک تفاهم خیلی ابتدایی و کلی هم دیدیم که ماها طول کشید و چندین بار در طول این روند هم به نظر می رسید که این روند در واقع با صلح، روند صلح در واقع با شکست مواجه خواهد شد.
0: جواد، اضافه بکنم که اینه که خود صحبت می کردی تصاویر زنده را داشتیم از فرانسه که ترامپ هم شرکت کرده در نشست گروه هفت و سران کشورهای گروه هفت با هم بودند، نشسته بودند. او تصاویر ما هم به طور زنده از فرانسه پخش میشد. سپاسگزارم از خود جواد همدانی، همکار ما بود از اسلام آباد. و حال میپردازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که برای گفتگو درباره پایان جنگ با ولادیمیر پوتین پیشنهاد دیدار در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه را داده است. زلنسکی گفته که آمریکا و کشورهای اروپایی از این پیشنهاد حمایت کردند، اما پوتین تمایل به گفتگوی مستقیم ندارد. همزمان با این تلاش، در حملات موشکی تازه روسیه به شهرهای اوکراین دست کم 10 غیر نظامی جان باختند. اداره بازرس کل آمریکا اعلام کرده که واشنگتن ماهانه نزدیک به $25,000 برای نگهداری داروهای ضد بارداری در بلژیم هزینه می‌کند. این محموله بزرگ که ارزش آن حدود $10 میلیون برآورد شده از ماه جدی سال گذشته در گمرک بلژیم انبار شده است. این داروها پس از تعلیق کمک‌های خارجی از سوی آمریکا در گمرک متوقف ماندند. وزیر ورزش عربستان سعودی اعلام کرد که با همکاری فیفا تلاش میکند تا جام جهانی فوتبال 2034 با تیکت های ارزان قیمت و در فضای کاملا امن برای هواداران برگزار شود. او گفت که اگرچه تعیین قیمت تیکت ها در اختیار فیفا است، اما ریاض برای تسهیل حضور هواداران و گسترش دسترسی به ویزای الکترونیکی همکاری خواهد کرد و گفته او شهروندان بیش از 60 کشور اکنون می توانند ویزای الکترونیکی دریافت کنند. مغولستان داخلی که سالها به عنوان قلب تپنده صنعت زغال سنگ چین شناخته می شد، اکنون در حال تجربه یکی از بزرگترین دگرگونی های انرژی پاک در جهان است. و گفته مقام های دولتی ظرفیت نصب شده انرژی های نو در مغولستان داخلی به 175 میلیون کیلووات رسیده. این میزان معادل 9% ظرفیت کل انرژی در سراسر چین است. همکارم میرویس اوریا گزارش آماده کرده.
11: جایی که روزگار دود معادن زغال سنگ افق را تیره می کرد، امروز خورشید و باد در همان سرزمین آینده را روشن می کند. مغولستان داخلی، منطقه‌ای که سالها به عنوان قلب تپنده صنعت زغال سنگ چین شناخته می شد، اکنون در حال تجربه یکی از بزرگترین دگرگونی های انرژی در جهان است. تحولی که می تواند مسیر اقتصاد، محیط زیست و حتی معادلات اقلیمی قرن 21 را تغییر دهد. چین که بزرگترین تولید کننده زغال سنگ جهان است، اکنون تلاش میکند وابستگی خود به سوخت های فسیلی را کاهش دهد و سهم انرژی های تجدیدپذیر را به شکل بی سابقه افزایش دهد.
12: این پروژه ها تأثیر بسیار چشمگیری بر محیط زیست دارند و همزمان منافع اقتصادی و زیست محیطی ایجاد میکنند. از طریق ساخت این پروژه های خورشیدی، شرایطی که در گذشته تقریبا هر روز شاهد طوفان های شن بودیم به تدریج تغییر خواهد کرد.
11: اردوس، شهری که سالها ثروتش را از دل معادن زغال سنگ بیرون میکشید، اکنون در جستجوی هویت تازه است. هویتی که بر پایه انرژی پاک بنا شده.
13: اردوس زمانی یک شهر زغال سنگی بود، اما تحت سیاست های جدید چین بسیاری از شیوه های سنتی توسعه دیگر پایدار نیستند. ظرفیت نصب شده انرژی های نو در این منطقه اکنون از نیروگاه های حرارتی فراتر رفته و انرژی جدید با سرعت زیادی در حال رشد است.
11: مقام های محلی می گویند ظرفیت تولید انرژی های تجدیدپذیر در مغولستان داخلی اکنون از ظرفیت نیروگاه های حرارتی پیشی گرفته است. تحولی که بخش از برنامه بزرگ چین برای دستیابی به هدف کاهش انتشار کربن محسوب می شود.
14: باید وابستگی به منابع سنتی انرژی را کنار بگذاریم. ظرفیت نصب شده انرژی های نو به 175 میلیون کیلووات رسیده که معادل 9% ظرفیت کل چین است و اکنون به طور کامل از ظرفیت نیروگاه های حرارتی فراتر رفته است.
11: گذار انرژی در مغولستان داخلی فقط داستان ساخت چند نیروگاه خورشیدی و توربین های بادی نیست. روایت است از تلاش برای بازتعریف آینده، جایی که سرزمین مشهور به زغال سنگ می کوشد با نیروی باد و خورشید چهره تازه ای از توسعه ارائه کند. اما پرسش بزرگ همچنان پابرجاست. آیا بزرگترین مصرف کننده زغال سنگ جهان می تواند میان امنیت انرژی و تعهدات اقلیمی توازن برقرار کند؟ پاسخ این پرسش نه تنها آینده چین، بلکه آینده سیاره ای را رقم خواهد زد که همه ما در آن زندگی میکنیم.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
17: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
18: صدای شما.
19: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
16: صدای شما
20: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
16: صدای شما.
21: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
22: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
23: یک دقیقه خبر.
24: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز دوشنبه اعلام کرد که تفاهم خاتمه جنگ با آمریکا با هماهنگی صورت گرفته و قرار است روز جمعه به امضا برسد. همزمان اسماعیل باقایی سخنگوی وزارت خارجه خبر حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در مراسم امضای این تفاهم نامه در ژنو را تایید کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که پیشنویس توافق اولیه نهایی شده است و توافق نهایی پس از پایان مذاکرات که حدود 2 ماه طول خواهد کشید باید در قالب قطعنامه الزام آور در شورای امنیت سازمان ملل ثبت شود. آقای بقایی افزوده که معتبرترین و مؤثرترین تضمین برای اجرای تعهد طرف مقابل قدرت و توان بازدارندگی ایران است. توانایی که در 3 ماه گذشته به اثبات رسیده و در آینده نیز برای تضمین اجرای توافق به کار گرفته خواهد شد.
25: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال

0: تضمین اجرای توافق و کار گرفته خواهد شد.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: نهایی شدن توافق آمریکا و جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. خبرگزاری مهر نوشته است که پیشنویس تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای ایران و آمریکا شامل توقف دائمی و فوری جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان است. همزمان با این کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته است که این تفاهم‌نامه به معنای اعتماد به آمریکا نیست. او همچنان گفت که از دوشنبه شب محاصره دریایی آمریکا علیه ایران پایان می‌یابد و جنگ و عملیات نظامی در جبهه‌های مختلف جمله لبنان فوراً و به گونه دائمی متوقف می شود. اما وزیر امنیت ملی اسرائیل گفته است که توافق ترامپ برای اسرائیل الزام آور نیست. او گفته که اسرائیل زیر دست آمریکا نیست و طرف توافق نیست که امنیت اسرائیل را تضمین نکند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب واکنش‌های صورت گرفته و دوام آوری این توافق گفتگوی داریم با آقای داود عرفان، کارشناس رابط بین الملل که با ما پیوستن. آقای عرفان بسیار خوش آمدین. این توافق را شما چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا یک توافق تاکتیکی برای مدیریت یک بحران است یا فکر میکنین که یک تغییر راهبردی در معادلات خاورمیانه به وجود آورده؟
2: عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب شما. ببینید اصولا هنوز که توافق در دسترس ما نیست. آنچه که خبرگزاری مهر منتشر کرده و 14 ماده را هم من امروز خواندم، اما واقعیت امر اینه که باید ببینیم آمریکایی‌ها چه ماده های منتشر میکنن. اتفاق افتاده که ایرانی ها مدعی یک سری حرف های شدن و خوب دیدیم در چند روز گذشته باعث عصبانیت ترامپ هم شد و ترامپ گفت که قطعا آنچه که در مورد توافق شدن چیزی نیست که داره عنوان میشه. یک مسئله. مسئله بعدی اینه که اصولا ماهیت تفاهم نامه هم موقتی. سخنان ترامپ هم امروز مبتنی بر این بود که اگر ایران به تعهدات خود عمل نکنه دوباره جنگ شروع بشه. ایرانی ها هم اون که شما گفتیم آقای غریب آبادی تلویحا به چنین چیزی ادعام کرده، بنابراین این تفاهم نامه به مدت 60 روز ارزش قانونی داره و بعد از او هست که آن موافقت نامه واقعی و اصلی و پایداری اگر مورد نظر طرفین باشه امضا خواهد شد. بنابراین من شخصا خیلی امیدوار نیستم که صلح پایداری بین آمریکا و اسرائیل و طرف دیگه از ایران به وجود بیاد. دلیل از اون اینه که مباحث ژئوپلیتیکی بسیار پیچیده در منطقه ما و در وضعیت هنوز بسیاری از مسائل لاینحل باقی مانده، اون رو تفاهم فکر میکنم خرید زمان برای هر دو طرف برای درگیری حل.
1: بله، اما آقای عرفان ما انتقادهای زیاد هم داریم. همون گوره که شما اشاره کردین یک تفاهم نامه 14 ماده‌ای را جزئیاتش را خبرگزاری مهر منتشر کرده که به یک نوع احساس میشه که این برگ برنده را برای جمهوری اسلامی داده. ولی به نظر شما هدف اصلی واشنگتن از این توافق چی است؟ چون شما بحث خرید زمان را گفتین، خرید زمان برای واشنگتن به چه مفهوم؟
2: ببینید اصلا واشنگتن برای چی به ایران لشکر کشی کرده؟ اگر ما فکر کنیم که فقط به خاطر منافع اسرائیل وارد جنگ شده، خیلی ساده اندیشی در عرصه روابط بین الملل. آنچه که در اینجا مهم هست این هست که آمریکایی‌ها میخواهند قاعده لازم جدید جهانی در حال شکل گیریر و هم بزنن و وضعیت موجود و وقت خود حفظ بکنن. ایران به این دلیل تحت فشار قرار گرفته که میخواست با همکاری چین و روسیه لازم آمریکایی در عرصه بین المللی دچار اخلال بکنه. حالا آمریکایی با حملاتی که انجام دادن خب قاعدتا به این نتیجه به صورت قطعی نرسیدن، اما خب احتمال داره که برای مدتی تونسته باشند قدرت نظامی ایران تضعیف بکنن و به نوعی مهار بکنن. اما ایران به هر ترتیب رژیمی که به ایران حاکم هست به هر ترتیب برای آمریکا به دلیل نزدیکی زیاد با چین و روسیه یک خطر جدی است و باید کنترل بشه. در آمریکا هم بازی های جام جهانی در حال جریان هست و هم که انتخابات پیش رو هست، طبیعتا آمریکایی ها نیاز به تنفس دارن و همین که احتمالاً و ما درس گرفتن از درس 40 روزه در صدد تعریف و تعریف نظام امنیتی و جنگ امنیتی که در 40 روز گذشته داشتن افتادن، بنابراین نیاز به زمان دارن. و خوب از دو طرف ایرانی ها هم برای این که بتونن برای دفاع آماده بشن احتمالا از یک توافق استقبال کردن.
1: خب در این وسط اسرائیل در کجای کار قرار داره؟ گرچه اسرائیل ها میگه که ما شاملی توافق نیستیم، اما ترامپ ظاهرا تعهد داده که در تمام جبهه ها جنگ متوقف میشه، به خصوص در لبنان. ایره ما چگونه بدانیم که واقعا اسرائیل آزاد است یا تحت این توافق قرار داره؟
2: ما فکر میکنم که هم ترامپ و هم ایرانی ها خوبی خود به خوبی میدانن که این توافق نمیتونه اسرائیل در بر بگیره. دو دلیل هم وجود داره. یکی که اسرائیل واقعا احساس میکنه که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی از او خطر موجودیتی برای این کشور هست، بنابراین هر گونه توافق به ضرر خود میدانه. خب علنا و رسمی همین اعلام کرده. از منظر دیگه من فکر میکنم که اسرائیلی ها خیلی در گروه این تا امریکایی ها چی میاندیشن در باره نظم نوین جهانی در مورد خاورمیانه به او زیاد وقت اینه میگذارن. اسرائیل برنامه خود در خاورمیانه داره، اسرائیل بزرگ میاندیشه یا حداقل به توازن قوا در خاورمیانه علیه ایران نسبت به ایران ببخشید و ترکیه و عربستان سعودی میاندیشه و بیشتر این که میخوای قدرتی باشه که قدرت اول خاورمیانه باشه. بنابراین اگر قرار باشه که این تفاهم جدید به ایران فرصت تمسس بده، مطمئنن اسرائیلی ها در آینده بسیار نزدیک با مشکلات خیلی جدیتری مواجه خواهند شد. بنابراین من احساس میکنم که اسرائیلی ها وارد برخلاف تعهد ترامپ هیچ نوع آتش بسی در مرزهای خود مخصوصا نسبت به حماس و حزب الله نخواهند کشید.
1: اما ایرانی ها این مورد را جدی گرفتن و امیروز هم که من رویدادها را دنبال میکنم بارها تاکید دارن که آمریکایی ها باید به تعهدات که دادن عمل کنن و جنگ به تمام جبهه متوقف شود. ولی روی هم رفته تا هفته آینده که جمعه تاریخ امضای این توافقنامه تعیین شده، تا مو دم اقلا فکر میکنین که توافق با وجود حرکت هایی که از آدرس اسرائیل ما شاهد هستیم دوام بیاره؟
2: من فکر میکنم که همین حالا که ما هم صحبت میکنیم احتمال شکستن این آتش بسی که بین ترامپ و جمهوری اسلامی به صورت زمینی وجود داره توسط اسرائیل وجود داره. ببینید یک مسئله حقوقی رو هم باید اشاره بکنه. من نمیفهمم چرا رهبران اینا فکر میکنن که باید تعهد بده ترامپ در مورد اسرائیل. وقتی که اسرائیل جمهوری اسلامی به رسمیت نمیشناسه به عنوان نشان استیت در عرصه بین المللی و او رو میخواهی که به نوعی در قلمروی ایالات متحده ای امریکا تعریف بکنه، یک مشکل حقوقی در اصل نظام بین الملل به وجود آورده. بنابراین همه ما خوبی خود میدانیم که هیچ کشوری نمیتونه به نیابت از کشور دیگه تعهد بده که آتش بس رعایت توسط اسرائیل رعایت میشه یا نمیشه. به این اساس این موضوع از این جهت هم دچار مشکل هست و منافع ملی امریکا و منافع ملی اسرائیل مثل تمام کشورها میتونه در جاهای همدیگر قطع میکنه و در جاهایی هم منطبق بر هم باشه.
1: آقای عرفان، اگر گیریم که یکی از این طرف ها به تعهداتشان عمل نکنن، مثلا بحث بازگشایی هرمز است، بحث رفع امی ماسره دریایی از سوی آمریکایی‌ها است، تعهدات مختلف خصوصا امی درگیری هایی که بر ضد جبهات مثل غزه و مثل لبنان در جریان است، فکر میکنید چه سناریوهای محتمل وجود داره؟ ما دوباره شاید ورود به جنگ خواهد بودیم یا دوباره مو کماکان آتش بس و مذاکره و گفتگو دوام میکنه تا یک مرحله که به گفته شما زمان خریده شود و دو طرف بتوانند خود را به اون نقطه برسانند؟
2: من فکر میکنم که جنگ تمام عیاری مثل اون چیزی که در جنگ 40 روزه یا 12 روزه وجود داشت صورت نخواهد گرفت. دلیل از همین هست که هر دو طرف به یک بنبست نظامی رسیدن در این 40 روز و اصولا جنگ های مدرن هم تغییر کرده. تجربه جنگ آمریکایی هم نشان میده که اونها در عراق و در افغانستان، حالا خیلی کمی متفاوت بود، در عراق و لیبی نشان میداد که نخست حاکمیت ها رو مورد حمله قرار میدن، مدتی اونها محاصره میکنن، تحریم میکنن، تضییق میکنن و سپس مترسد فرصت می نشینن که بتونن از درون دونا ضربه بزنن. من فکر میکنم اگر این تعهدات ادامه پیدا نکنه احتمال درگیری هایی مثل درگیری هایی که در هفته های گذشته اتفاق افتاد وجود خواهد داشت، محاصره دریایی ادامه خواهد داشت و امریکایی ها با عملیات استخباراتی، کارهای استخباراتی در درون ایران حاکمیت ایران رو به مشکل مواجه خواهند ساخت.
1: تامیل از اینکه ما شما صحبت میکنیم و اطلاعات جسته و گریخته که از رسانه های داخل ایران و رسانه های بیرونی درز میکنه، اگر یک تعیین هم داشته باشین که برندگان و بازندگان احتمالی توافق کیا است، چون همه پرسش همی است که کی برد کی باخت.
2: ببینید حالا که وضعیت به وجود آمده که هر دو طرف ادعای برد میکنن، در چنین تفاهم‌نامه‌ای در عرصه بین المللی اصولا این مسئله در نظر گرفته میشه که هر دو طرف بتونن برای تبلیغات داخلی، خوراک تبلیغاتی داخلی فرصت داشته باشن و بتونن از اون استفاده بکنن. بنابراین وضعیت طوری از لحاظ رسانه‌ای میچینن که هر دو طرف احساس بکنن که برنده شدن. اما من احساس میکنم که هرچند که هنوز خیلی زود است که ما در این مورد صحبت بکنیم، چرا؟ چون ما دسترسی کامل به مواد تفاهم‌نامه نداریم. اما نهایتاً من فکر میکنم که در این دوره اگر منظور حفظ بقای نظام ایران باشه، خب ایران برنده شده چون نظام از رو پابرجا مونده. اما اگر منافع ملی کلان ایران به عنوان یک دولت مطرح در نظر بگیریم، من فکر میکنم که ایرانی در این مورد باختن. یعنی این تفاهم میتونستن قبل از حمله این همه تلفات، این همه ضررهای اقتصادی، این تفاهم نامه رو میتونستن که در یک سال دو سال پیش حتی در قبل شروع این جنگ داشته باشن. مسئله این که مسئله ای که میتونست در یک سال پیش وجود داشته باشه، رهبری ایران ترور نشه، خود فرماندهان از اون ترور نشه، زیرساخت ها مورد حمله قرار نگیره، به این وضعیت به وجود نیاد، بی‌اعتمادی و همسایه های ایران علیه از وجود نیاد، خوب میتونست به صورت روشن انجام بپذیره. اما یک وضعیت یاد ما باشه که ایرانی ها بعد از تفاهم‌نامه با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. بعد از جنگ هست که در درون ایران مشکلات داخلی دوباره سر باز خواهد کرد، مطالبات داخلی دوباره بعد از جنگ میتونه که وجود داشته باشه، این دفعه با شدت بیشتر. از طرف دیگه ایران به سادگی نمیتونه رابطه خود رو شورای همسایه عربی ترمیم بکنه که شورای عربی به شدت و تسلیح سازی روی خواهند آورد، احتمالاً با اسرائیل بیشتر نزدیک خواهند شد. خب اینا شکست‌هایی است که از لحاظ راهبردی و از لحاظ امنیتی میتونه برای ایران مصور باشیم. اما اگر خب موضوع باشه که مسئله فقط حفظ جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام در ایران باشه، خب ایرانی ها در جنگ برنده شدن، نظام از اونها حفظ شده، تلفاتی هم که دادن احتمالاً برای نظام جمهوری اسلامی در مقابل حفظ نظام که از اوجب واجبات شمرده میشه اهمیت ثانوی داره.
1: و بسیار کوتاه اگر بگین که وضعیت خلیج فارس و قدرت های اقتصادی مثل امارات و قطر در این بلا تکلیفی چی میشه؟ آنها با دل گرم به سوی آینده خود رفتن یا کماکان همچنان وضعیتشان شکننده است؟
2: ببینید من فکر نمی کنم که دیگه امارات بتونه به امارات قبلی برگرده. همونطور که کویت بعد از جنگ کویت دیگه به کویت قبلی تبدیل نشد، هم قطر و هم امارات متحده عربی دغدغه های بسیار عمیقی در این مورد دارن و من فکر می کنم که در جستجوی راه حل های دیگری برای مقابله برای با ایران در آینده خواهند بود. ببینید دو سناریو اگر وجود داشته باشه در مورد افغانستان هم وجود داره. سناریو اول اینه که اگر ایران با آمریکا در یک رابطه بسیار نیک خوب قرار بگیره و پاکستان هم در این شراکت سهم داشته باشه، میتونه که برای طالبان و یک آینده بعد رقم بزنه و برای مردم افغانستان بسیار آینده خوبه. اما اگر این توافق به صورتی باشه که ایرانی ها بیشتر باز دوباره نزدیک بشن به چینی ها و روس ها، طبیعتا وضعیت برای مردم افغانستان دشوار خواهد شد، بخاطر اینکه مثلث ایران، چین و روسیه در صدد تحکیم قدرت طالبان برخواهند آمد و من فکر میکنم که آینده خوب برای افغانستان مصادر نه.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای داوود عرفان، کارشناس روابط بین ملل، که مهمان ما در این نظرگاه بوده.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، بینید افغانستان تلویزیون است. توجه کنید به بخش کوتاه خبری. منابع به افغانستان تلویزیون خبر دادند که مرتضی، نوجوان 16 ساله که در جریان سرکوب اعتراضات هرات از سوی طالبان زخمی شده بود، در شفاخانه جان باخت. این نوجوان تاریخ 19 جوزا در تیراندازی مستقیم طالبان به معترضان در منطقه جبرئیل زخمی شده بود. بعد از یک هفته بر اثر شدت جراحات جان داد. پیشتر سازمان ملل کشته شدن یک نوجوان دیگر را هم در این اعتراضات تایید کرده بود. منابع محلی در منطقه جبرئیل هرات به افغانستان تلویزیون خبر دادند که طالبان دو نفر را به اتهام فیلمبرداری از لحظه درگیری و تیراندازی نیروهای این گروه به معترضان بازداشت کرده. با گفته این منابع، بازداشت شدگان دو دکاندار هستند که تصاویر تیراندازی نیروهای طالبان به معترضان در 19 جوزا مقابل مغازه‌هایشان ثبت شده بود. رئیس جمهوری آمریکا میگه توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و تهران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. دونالد ترامپ در نشست گروه 7 در فرانسه از روند بازگشایی کامل تنگه هرمز تا روز جمعه خبر داد. با گفته ترامپ، متن کامل توافق پس از مراسم رسمی امضا در روز جمعه منتشر می‌شود. ترامپ گفته ممکن است شخصا در مراسم امضای این توافق حضور پیدا کند.
1: بسیار خوشحالم که بگم توافق به طور کامل امضا شده و تنگه همین حالا هم تا حدی باز شده. اونها در حال جستجوی چند مین هستن که پیشتر تعدادی از اونها پیدا شده، اما کشتی‌ها در حال خروج هستن. از روز جمعه این مسیر به طور کامل باز خواهد شد. ما با ایران خیلی خوب کنار اومدیم. این مجموعه متفاوتی از رهبرانه. گروه اول و دوم رفتن و ما این گروه سوم رو بسیار باهوش و قوی یافتیم، اما در نهایت به توافق رسیدیم. احساس بدی داشتم از اینکه مجبور شدیم دو شب پیش دوباره حمله کنیم. حتی به حمله سوم هم فکر میکردم، اما پیش از آن به توافق رسیدیم. فکر میکنم در حال حاضر اتفاقات بسیار خوبی در خاورمیانه رو خواهد داد. قیمت نفت به شدت در حال کاهشه و بازار سهام مثل یک موشک بالا میره و امروز رکورد زده. درباره نفت هم ما وارد محدوده قیمت‌های پایین شدیم. هنوز کاملا به سطح قبلی نرسیدیم، اما در حال نزدیک شدن هستیم. نکته اصلی اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اونها به طور کامل با این موضوع موافقت کردن، همراه با اختیارات نظارتی قوی.
0: یادآور میشیم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل info@fntel.com با افغانستان تماس بگیرید.
2: افغانستان اینترنشنال.

در هرات بازداشت زنان به بهانه نو پوشش مطلوب طالبان وارد مرحله تازه شده است، در حالی که پس از بازداشت ها و سرکوب اعتراض ها همبستگی جهانی با زنان هرات شکل گرفته. طالبان در موج تازه سرکوب دو زن را در مرکز هرات به دلیل نداشتن روبند به زندان انداختند. بسیار از شهروندان میگویند چنین رفتار نه تنها با تعهدات حقوق بشری بلکه با فرهنگ اقوام افغانستان نیز بیگانه است. برای همین نگاه ها به سازمان ملل متحد و ماموریت یونما دوخته شده است، نهادی که مسئولیت حمایت از ارزش های انسانی را بر عهده دارد. اگر ماموریت یونما تمدید نشود چه خلایی ایجاد خواهد شد؟ و اگر تمدید شود آیا این نهاد می تواند برای حفاظت عملی از زنان افغانستان اقدامات مؤثر انجام دهد؟ این بحث روز است.

0: سلام، به بحث روز با من سمیرا رسا خوش آمدید. مهمانان که در این بحث من را همراهی خواهد کرد: احمد خان اندر، کارشناس امور امنیتی و فعال سیاسی از ملمو، نظیفه جلالی، رئیس اجرایی مرکز گفتگو برای موضوع مشترک از ناروی، و عباس فرسو، پژوهشگر مسائل افغانستان و منطقه از بلرون، که تا چند لحظه دیگر در برنامه خواهند پیوست. بسیار تشکر از شما مهمانان گرامی که در بحث امروز حضور دارن. خانم جلالی، با شما آغاز کنم. شما نهادی هم دارین، مطمئنا در ارتباط هستین با زنانی که داخل افغانستان است، بخصوص در هرات که در این روزها در موج از بازداشت ها زنان هراتی قرار دارن. میخوام شما بگوین اطلاعات که شما در دست دارین چی است؟
1: بسیار زیاد تشکر. سلام و احترام تقدیم شما مهمان و برنامه و تمام دوستایی که بیننده ما هستند. سمیرای نازنین، شما میفهمین که در داخل افغانستان خصوصا بر فعلا در ولایت هرات از امو یک اعتراض بسیار ساده که زنان هرات گرده هم آمدن و امو شعارشان حق کار و غذا و آزادی بود، یعنی چیز بیش نمیخواستن. امو عین اعتراض به خاطر حقوق اساسی ترین حقوقشان در داخل افغانستان. ولی ما شما دیدیم که اینمی یک اعتراض ساده و بدون ازی که مثلا اعتراض نظامی باشه یا کدام اعتراض مسلحانه باشه، بلکه بسیار هم یک اعتراض با صلح بود و یک اعتراض که زنان بدون هیچ نوع موضوع خارجی، بدون هیچ نوع تمویل خارجی، خواستن اعتراض را انجام بدن و با متاسفانه با خشونت توسط طالبان روبرو شدند. و ما و شما دیدیم که شلیک های رودرو به طالبان و یکی از کارمندان ما که همراه با خانم هایی که اعتراض کرده بودند تماس گرفتن و ازشان پرسیدیم، چون وقتی که نمی حادثه رخ داد تمام ما بسیار زیاد نگران بودیم. اکثریت دوستایی که متاسفانه ترسیده بودن، زخمی شده بودن، دوستایی که تهدید شده بودن، و یکی از اینا گفتن که اعتراضات وقتی انجام شده بود، در جریان اعتراضات بعضی از خانمایی که در اعتراض اشتراک داشتن پیام‌هایی را دریافت کرده بودن توسط افراد وابسته به طالبان، و گویا قسمی بوده که از قبل هم به برخی از خانم ها اختاریه رسیده بوده.
0: یک چیز دیگه من میخوام که اضافه کنم، با پوزش تو بتون قطع میکنم بعد شما ادامه بدین، که این اعتراض پس از بازداشت ها صورت گرفته، طور اطلاعات که ما داریم و چیزی را که مردم امرا ما شریک کرده، که اول این بازداشت ها صورت گرفت، بعد خانواده های این بازداشت شده ها دست به اعتراض زدن، درست؟
1: بله سمیرا جان عزیز، اما قسمی که در کابل ما و شما یک سلسله از بازداشت زنان را داشتیم، در برخی ولایت های شمالی ما اعتراض بازداشت ها و توقیف های سر به خودانه را داشتیم، خصوصا در ولایت بدخشان و برخی مناطق. البته سمیرا عزیز، در شهرهای بزرگ و در برخی از شهرها مسائل زیاد رسانه‌ای میشه، ولی قسمی که ما معلومات داریم در اکثریت ولایت های دیگه که موضوعات رسانه‌ای نمیشه، در اونجا هم بازداشت های زنان و دختران جریان داره. و در هرات هم متاسفانه قبل از این اعتراضات و حتی بسیار هم قبل، یعنی در از دو سال 2023-24-2025 و اوایل 2026 تا می فعلن که باز اعتراضات صورت گرفت و خانواده هایشان آمدن، بدون شک توقیف های سر به خودانه طالبان، تهدیدها بر زنان و دختران که فعال هستند، و حتی چک کردن شبکه های اجتماعی دختران و حتی جوانان توسط گروه افراد وابسته به طالبان، گروه های امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان. و در هرات ما و شما متاسفانه شاهد ازی هم بودیم، کسایی که در امر بالمعروف بودن یعنی بسیار خشنتر و از امو موضع خود سوء استفاده کرده، بسیار به تشدیدتر و افراطیتر بالای زنان افغانستان، حال ای که مثلا بر فعلا طالبا بهانه حجاب را میاره. ولی ما و شما میفهمیم که حداقل اگر در ولایت های دیگه افغانستان ما یک طرف بگذاریم، در هرات امو فرهنگ خود مردمی هرات یعنی حجابشان بسیار پوشیده است، و ما و شما میفهمیم که خواهرای ما از امو عبایه یا از امو طور پوشش که استفاده میکنن کاملا پوشیده هستند. از امی معلوم میشه که متاسفانه مشکل طالبا دیگه جایی هست، و متاسفانه اینمی خود توقیف های سر به خودانه اعتراضات پس از اینکه توقیف ها شروع شد آغاز شده.
0: به خوب از که از آقای اندر دیدگاهشان را بشنم که شما میگین که این هدف چی بوده میتونه برای این بازداشت ها. واقعا طالبان به دنبال تطبیق سلیقه های خود هستن برای نمایش قدرت؟
2: به نام خداوند بزرگ، محترمه سمیرا جان رسا، سلام و احترام به شما، به مهمانان گرامی برنامه شما، محترم عباس فراسو و همچنان محترمه نظیفه جلالی صاحب و به تمامی بینندگان تلویزیون افغانستان اینترنشنال سلام و احترام تقدیم می نمایم. ببینید، اول خو شما شاید آگاه باشین که ما در کشور سویدن به نام اینکه طرفدار طالب هستم از وظیفه معلمی برکنار شدم، اما این قسم نبوده. ما همیشه وقت اعتراضات خود داشتم، انتقادات خود داشتم. درست است که در کشور ما فعلا جنگ نیست، اشغال نیست، ولی سیستم یک دیزبیر هرگز نمیخوایم. ظلم بالای این مردم رنجیده مسلمان ما که 50 سال از در آتش جنگ سوخته، بخصوص خواهرای ما که قهرمان هستن، مسلمان هستن، افتخار کشور ما هستن. ما فعلا در بسیاری کشورها دیدیم که مثل خواهرا و خانمایی که در افغانستان هستن در هیچ جای با حجاب نمی باشن و حق آنها را گرفته، حق تحصیلشان را گرفته، حق کارشان را گرفته است که ما همیشه وقت اعتراض کردیم و فعلا که در شهر باستانی هرات ما اعتراضاتی را به وجود آمده و واضح است که طالبا هم جواب خود دارن. چنان ها میگن که باید از وقتی که اعتراض میشن از وزارت داخلی امارت اسلامی اجازه گرفته شود. به این منظور است که در بسیاری از کشورها در خارج همچنان همین سلسله باید دام داشته باشد. ولی اعتراض به تاریخ 9 جنوری از 9 جون از گرفتاری یک خواهر پزشک ما که آنها را گفتن که حجاب ندارن و همچنان از ایشان سند کتبی گرفتن که دارنده باید جا باشن. ببینین چقدر جای تعصب است که یک خواهر دکتر ما باید چه قسم جا داشته باشه. آنها همیشه باید جا بودن و پرستار هستن، خدمت میکنن به مردم.
0: پس با توجه به چیزی که شما خودتان هم اشاره کرده که از یک طرف با بعض بانوان حامی طالبان شناخته میشن، چیزی که خودتان گفتین و به نحو شاید با بعضی دیدگاه های طالبانی شما طرفدار باشه، ولی از سوی دیگه انتقاد هم میکنین و میخواین صدای حقیقت را بلند بکنین. واقعا امی برخوردی را که طالبان در قسمت بازداشت زنان داشتن در هرات و اینا را چندین خانم را یک جایی آقایان میگیرن و در داخل موتر مندازن با یک نحوه، با یک برخورد غیر انسانی، واقعا همی تطبیق سلیقه های شخصی طالبان نیست برای اینکه نمایش قدرت بتن بر جهان که ما اینطور قانون را تطبیق میکنیم.
2: خب این در کشورهای خارج هم در اروپایی همچنان پلیس میتونه که خانم ها رو به همی قسم گرفتار کنن و به موتر بالا کنن.
0: اسلامیت پس کجا شد؟ اینجا اسلام میتونین که دلیل نباشه.
2: موضوع اساسی است که مردم ما در 50 سال در جنگ ها بسیار با مشکلات رو برو شدن، باید بسیار با نرمش شبرایشان پیش برن. اول فکر کنین که ما یک کشور اسلامی هستیم، نه کشور کفری که اینا ما را فتح کرده باشن و یک وزارت جداگانه امر بالمعروف را برای ما بسازن و اسلام را برای ما نشان بدن. ما همه ما افغان ها 99%
0: همیشان چون همه بقیه مذاهب دین ها، سیک ها و هندو ها و یهودی همه بیرون شدن از افغانستان.
2: بله خب اکثرشان بیرون شدن، اما با تاسه باید گفت که حکومت های مجاهدین و همچنان حکومت طالبان در دوره اولشان و در دوره فعلیشان بسیاری از مسائلشان بالای حقوق خانم ها میچرخند که جامعه جهانی هم انتقاد دارن و خود مردم افغانستان هم انتقاد دارن. وقتی که خیراتخورای ما در راه ششتن دست دراز میکنن به حجاب هستن، در فکر از اونا باید باشیم. یا هم شرایط را که برای خانمای تجار آماده ساختن، در فروشگاه ها روزانه هزار نفر از اونا سودا میخورن، چرا برایشان حق تعلیم تحصیل داده نشود؟ این موضوعاتی است که باید هم حکومت فعلی افغانستان و همه افغان ها باید در نظر گیرن. و از طرف دیگر مشکل اینجا است که ما افغان ها دموکراسی و بعضی از قوانین وارداتی را نمیخوایم. افغان ها دیدن نه در جه که روسا بودن و نه هم امریکا با دموکراسی از آنها تن ندارن. خود افغان ها یک جامعه سنتی اسلامی دارن که باید مطابق از او برای مردم افغانستان حقوق داده شد. برای خانم های ما در اسلام اجازه داده شده حق تحصیل، کار و حقشان است که باید با برادر خود به خاطر
0: یک چیز رو اشاره
2: چند
0: کردین، ما متوجه از اون نشدم کمی بحث خیرات خورا، شما گفتین خیرات خورای سرلاچ که میان پول میگیرن، منظورتان کی است؟ منظورتان کسایی است که در بیرون اعتراض میکنن یا منظورتان کسایی که در داخل افغانستان؟
2: نه ببخشید، منظور ما گدایگرایی که در کشور، گدایگرایی که در کوچه هاشتن، در شهر هاشتن و گدایی میکنن.
0: درست،
2: بله.
0: من فقط امورا میخواستم که چی شوه واضح شوه. آقای فراسا هم در برنامه وصل شدن، آمدن، وقتتان بخیر باشه و میخواییم که شما هم یک دیدگاهی داشته باشین در مورد بازداشت زنان در هرات. چرا زنان باید به خاطر نو پوششان بازداشت شوه؟ با توجه به سخنان را که مهمان ها اشاره کردن به یک کشور که 100% مسلمان است، یک کشور اسلامی است و اینا فتح نکردن یک کشور کافری را که بیاین در تطبیق قوانین اسلامی را در اونجا پیاده بسازن.
3: سلام به شما و مهمانای شما. ببینید مقدار بعضی حرفا عمومی است، باید یک مقدار با وضاحت بیشتر میخوایم خدمت شما صحبت کنم. اول از قضیه هرات شروع میکنیم. ببینید قضیه هرات، حمله کردن و هجوم بردن بر سر زنان و اعضای خانواده های مردم و فامیل ها در عرف و عنعنات همه مردم افغانستان یک امر ناپسند، مذموم و واکنش برانگیز است. و پیشتر مهمان اشاره کرد که شورای دیگه هم جواز گرفته میشه بر تظاهرات اینا. ببینید شما وقتی اگه اعتراض سیاسی دارید، چند روز وقت دارید، سازماندهی میکنید، اجازه میگیرید، به شرط اینکه بنیاد سیاسی، نظم سیاسی، ساختار حقوقی چنین تعریف شده باشه. اما زمانی که برای شما احساس میکنید که برای عضو اعضای خانواده شما، برای عزت خانواده و مردم شما حمله میشه، مردم عادی افغانستان اعتراض میکنه، خانواده ها نمیام خدا میخواین که نامه بفرستن که ما اجازه میگیریم چون دختر ما، خانم ما یا عروسی ما یا اعضای خانواده ما از سر سرک و اینا توهین تحقیر شدن و به سرک ها به مترو انداخته شدن، برده شدن و ما نمیدانیم کجا هست. و مردم از اعتراضات به تنگ آمده. تاریخ افغانستان هم هر کس که بخونه یک نوع اعتراضات بسیار متفاوت از اعتراضات لوکس اروپایی است که مردم برای جواز بگیره از این حرفا. و یک نکته است، قسمت اینکه در هرات چی اتفاق افتاد، نوع ماهیت اعتراض مردم و خشم مردم را آنطوری که هست باید بفهمیم. یک نکته است. نکته دوم، ببینید در مسئله برخورد طالبان با زنها را نباید خیلی منحصر به یک رویداد خاص ببینیم. برخورد طالبان با زنها و برخواسته از یک چارچوبی ایدئولوژیک خاص است. شما اگر کتاب عبدالحق حقانی که در واقع مانیفست نظام طالبان است ببینید و بخوانید، در روی یک فصل است به نام زنان و میدان سیاست و بخش ها فصل های دیگه است که با زنان دست داده شوه نشوه. در کل این کتاب زن به عنوان مایه فتنه بر

0: نمایشی یک آیدئولوژی زن ستیزانه است که در چارچوب از او آیدئولوژی در واقع زن نوعی مایه فتنه در جامعه تلقی میشه که باید از فضای عمومی، باید از فضای سیاسی بیرون باشد. حالا وقتی ما میگیم که در نظام اسلامی اگر کلی یا وقت از حجاب صحبت میکنیم، در افغانستان کی به حجاب است؟ اکثر مردم به صورت عموم و به صورت سنتی حجاب داره. خب شکلش تا حد زیاد با بعضی تفاوت‌های زیاد و کم از یک ولایت از یک ولسوالی به یک جای دیگر شرق تا غرب ممکن فرق داشته باشد، ولی در کلیت یک فرهنگ سنتی با حجاب داره. اما طالبان تعریفشان از حجاب یک تعریف بسیار افراطی متاثر از امو فرهنگ و تعریفات در دیوبند و ایجاها هست، یک نوع افراطی و خشک و بسیار مکانیکال، تفسیرش بسیار مکانیکی از دین، از چارچوب‌های مذهبی، ارزش‌های مذهبی و ارزش‌های فرهنگی است. و بخش زیادی نخبگان طالبان هم در خردی وقت رفتن در مدارس بزرگ شدن، در واقع با فرهنگ قریه و با فرهنگ مردم افغانستان به صورت نوستالژی در کمپ‌های مهاجرین و مدارس پاکستان آشنا شدن و می‌دانند. بیشتر از درون متون کهنه دیوبندی می‌فهمند، بیرون از اون نمی‌فهمند. وقت در جامعه میایند فکر میکنن که این جامعه باید دوباره از نو مسلمان شود. به اون لحاظ آنچه که ما مواجه هستیم با یک عدم تقارن فرهنگی از یک سو و یک چارچوب خشن ایدئولوژی از سوی دیگر مواجه هستیم که خب طالبان در شرایط فعلی افغانستان کنترل میکنه، ابزار خشونت در دست داره و این اعمال میکنه. ما با یک چنین وضعیتی مواجه هستیم. فقط یک جمله آخر هم اضافه میکنم که حرفی نشود. پیشتر مهمان عزیز صحبت کرد که افغانستان زیر اشغال نان است. ببینید معنای تعریف بسیار ساده اشغال این است که در واقع یک فضا از شما توسط اشخاص دیگه گرفته میشه و شما میگید به شما گفته میشه که ما با این فضای الف و جیم مثلا حق ندارید. درست است؟ امیال از نظر زنهای افغانستان زیر اشغال است به خاطر که اماکن فضاهای عمومی مراکز آموزشی مربوط به زنها تلقی نمیشه و تحت اشغال مردها و نه مردهای طالبانی باشد. در بسیاری جاهای مناطق افغانستان اولسوال و مسئولین از مردم محل نیستن تا به زبان محلی آشنایی ندارن. از لحاظ دیدو مردم زیر اشغال است. از خاطر باید ما سعی کنیم که مردم چگونه تجربه میکنن، چگونه میبینن و با چه یک پدیده مواجه هستی بینن.
1: بله خانم جلالی، یک موردی را که آقای اندر بر اشاره کردن بحث قوانین وارداتی است که گفتن در افغانستان مردم نمیپذیرش، موضوعشان دموکراسی را گفتن، مطمئنم که بحث بشر و بحث حقوق زنان هم میتونه شامل باشه چون دیدگاه مردم همه همی از در داخل افغانستان که اینا قوانین وارداتی است. آیا در اسلام مگر چیزی به نام حقوق انسان، به نام حقوق زن پذیرفته نیست؟ حالا که شما بسیار اجابه دارین که مطمئنن از لحاظ شریعت پذیرفته شده است، ولی از ذهن طالب این اجابه پذیرفته شده نیست. بناهن این هم میتونه قانون وارداتی در بحث اجاب بر زنها باشه؟
2: سمیرا جان عزیز، موضوع اولی که من با حفظ احترامی که با آقای اندر دارم همین صحبتشان مرد میکنم به این که وارداتی نداریم در افغانستان. مگر کی کدام سیستم کفری را خواسته؟ یا در 20 سال گذشته کدام قانون کفری در داخل افغانستان تطبیق شده؟ شما یک دفعه از آقای اندرم پرسان میکنم و تمام دوستایی که به این نظر هستند، شما یک دفعه قانون اساسی افغانستان خواندین، شما یک دفعه قانون مدنی افغانستان خوانده بودین، شما یک دفعه دیوان جزای افغانستان خوانده بودین، مگر کدام جزا مطابق یا برخلاف قوانین اسلامی در افغانستان تطبیق می شد؟ یا کدام زن افغانستان، کدام مرد افغانستان کار را کرده بود که او به خلاف قوانین اسلامی بود؟ اول ای یک حرف درست نیستک. و دموکراسی، اول شما معنای دموکراسی را می فهمید؟ یعنی حکومتی که توسط مردم باشه، حکومت مردمی. اگر مثلا ایجا با الفاظ اکثریت دوستای ما متاسفانه بازی میکنن و بیاین نمیره، من از لحاظ اسلام برتان میگم، چرا ملا هیبت الله از مردم میترسه؟ در اسلام ما بیعت داریم و مردم حق دارن که بیعت بکنن با هر آن حاکمی که رضایت دارن برش و یا هر حاکمی که امو قوانین اسلامی را پوره کرده میباشه یا شرایط و معیار پوره کرده میباشه، ولی هیبت الله از مسوراخ خود بیرون نمیبره. چرا؟ از همین بیعت هم اونا میترسن، با زنان که هیچ بیعت نمیکنن، در حالی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم بیعت کرده بودن، هم با زنان هم با مردان. یک مسئله. موضوع دومی که در افغانستان ما از اولام گفتیم بر فعلا میگم تنها بحران حقوق بشری یا

0: بحران حقوق بشر دوستانه یا کمک های بشر دوستانه نیست. در افغانستان بحران سیاسی است و طالبا آجندایی را که امروز در افغانستان تطبیق میکنن و حتی فشارهایی را که اینا بالای زنان افغانستان، بالای مردم افغانستان میارن، تنها و تنها به خاطر پیشبرد ایدئولوژی تاریکشان است. چون بدون اینمی افراطیت و بربریت، ایدئولوژی طالب مگر به کدام فرد افغانستان قابل قبول است؟ آیا شما نسل جدید، مردم افغانستان، نسل تحصیل کرده افغانستان، زنان افغانستان اعتراضاتشان چرا هستک؟ زنان افغانستان نمیخواین در داخل خانه های خود بشینن. مردم افغانستان در 20 سال گذشته حداقل به می آگاهی رسیدن که جامعه افغانستان باید یک جامعه پیشرفته باشه.
1: و در 5 سال امی اعتراض ادامه داشته، میگین که امی سرکوب اعتراض، سرکوب عدالت خواهی زنان و مردم افغانستان تا چه وقت به نظرتون از سوی طالبان ادامه خواهد داشت؟
0: سمیرا جان عزیز، در اینجا ما دو مورد میخواییم برتان بگویم. اولی که وقت طالبا روز به روز کوتاه شده میره، چون جامعه بین المللی و خصوصا کشورهای قدرتمند قدرت را که بر طالبا دادن، طبعا به خاطر آوردن هر نظام به قدرت، سپردن به هر نظامی که باشه، ولو که نظام طالبانی باشه، و کشورهایی که اینمی قدرتها را کنترل میکنن یا اداره میکنن، اونا یک مدت زمان معین خودشان دارن، سرمایه گذاری میکنن و میبینن که این نظام به کدام طرف میره، آیا منفعتای خوده که تزمی نظام پیش برده میتونن یا نمیتونن. اینجا طالبان ناکام شدن و از وقتی که بهشان داده شد استفاده کرده نتانستن و خوشبختانه که از این وقت استفاده نکردن. با او خاطر از یک طرف این موضوع است و از طرف دیگه موضوع خود مردم افغانستان هستن. این سرکوب های طالبان سبب از این شده که طالبان تا این میال هم که است مشروعیت داخلی کسب نکنه و بدون مشروعیت داخلی هر آن کشوری که ولو که اینا رو به رسمیت بشناسه، هر قدر هم که جهان بخواه بازینا تعامل بکنه، امی حاکمیت یا نظام ها در داخل یک کشور زمان نقش میبنده، زمان به تطبیق میپیونده که مردم از اون کشور مشروعیت ببخشه. و این سرکوب طالبان اینمی زمینه را هموار ساخته. اینمی حالا فکر بکنین شروعش بدخشان بود و بعد از بدخشان مسئله هرات است. صحیح است که در بدخشان مردم به خاطر مسئله کوکنار برخواستن و ما ایر توجیه نمی کنم که کشت کوکنار در افغانستان ادامه داشته باشه. او مردم به خاطر از این برخواستن که بدیل بهشان داده نشده بود. یعنی یک گپ خوب است که او مردم خیستن و به می پی برده بودن که درست است کوکنار نمی کارن، ولی بدیل خوب بهشان داده شد. و از یک طرف هم مسئله هرات، امروز مردای هرات خیستن، فردا روز مردای زابل برمی خیزن، دیگر روز مردای تخار و پنچیر و بدخشان برمی خیزن و اینه میسته که این سیستم سرکوبگر طالبان بالاخره از پای در خواهد آمد.
1: بله، خوب است که اشاره آقای اندرم پس در این مورد داشته باشیم. حال طالب ادامه می تواند بر سرکوب، طالب ادامه می تواند بر تطبیق قوانین خودخواسته خودشان که هر سه شما مهمانان مطمئنن بر این و مردم باور دارید که این اعمال مطابق به شریعت اسلامی و مطابق به فرهنگ و سنت افغانی نیست. میگن که این فشارها تا چه وقت ادامه خواهد داشت و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر رابطه مردم با طالبا؟ بالاخره مردم دیگه صبرش به سر میآید.
2: تشکر میکنم.
1: بفرمایید آقای اندر.
2: تشکر میکنم. ببین، اول خو جناب عباس فراسوس از یک زاویه دیگه به حکومتداریشان سر کردن. درست است ما هم انتقاد داریم، مشکلات های زیادی دارن، ولی هرگز اونها پدیده نیستن. افغان هستن، هموطن ما هستن. اما اینکه چرا این قسم حالت آمد و چرا دولت های گذشته نتونستن که حکومتداری خوب و سیاست خوب کنن، بنان قدرت به ملا رسید و ملا به همین قسم یک حکومت شرعی میخواین. این ناشی از امو کارکردهای حکومت های سابق است که البته من در حکومت بودم که سیاست خوب نکرده و محترمه
1: در سابق میگم شرعی نبوده حکومت ها.
2: در وقتی که امریکا تحت اشغال امریکا باشه، تحت اشغال روز باشه، ما با چشم سر دیدیم که به احکام شرعی احترام گذاشته نمیشدن، بلکه بر ضد آنها کار میشدن. این یک افسانه هاست که میمانای ما میگن. در حقیقت مشکلاتی بودن و میخواستن که کلتوری ما را، دین ما را از بین برن.
1: چیگونه مثلا خانم جلالی شب گفتن که شما قانون اساسی
2: اصلا نهادن بکنه به احکام بزرگ پشتون که میگن به زبان آنها نمیفهمن. چرا اینها خودشون دو زبان ملی و رسمی داریم، چرا با زبان پشتون نفهمن؟ این مشکل زبان نیست، مشکل ایدولوژی است. من هم زدش هستم و محترمه جلالی سیم که میگه شما دموکراسی نمیفهمن. دموکراسی یک چوکات داره. دموکراسی در کشور سنتی، کشور اسلامی مثل افغانستان که 50 سال بر ضد
1: خب پس شما دیگه طرفدار هستین، درست، طرفدار حاکمیت
2: بله ببخشید، دموکراسی چوکات داره، دموکراسی کشور اسلامی است. دموکراسی که شما در غرب میبینید اونجا پیاده نمیشه، و اگر میشد تا یک سرحد میرسیدند. 20 سال پول گزاف رو آمریکا مصرف کرد و بسیاری از نکته پوشا و تکنوکتا آمدن، اما نترسن، مردم نمیخواین، تنها طالب نیستن، مردم های ما هم نمیخواین. بنان مطابق سنت و ننات و کلتور و دین خود باید پیش بریم. انتقاد دارن بیخی بجاست بالای
1: مردم های ما. کی را میگن منظورتان؟ که از بختر خانم جلالی هم مردم ماست، آقای فراس هم مردم ماست، شما هم مردم هستین، منظورتان کدام مردم ها نمیخواین؟
2: البته فیصدیشان زیاد باشه، ما مردم های ما تمامشان نیستن، کسایی که در میدیا میان و کسایی که در خارج آمدن. در وجه 40 میلیون افغان ها هستن و بسیاریشان دموکراسی وارداتی یا قرض را نمیخواین. دموکراسی باید در بین مردم رشد کنه، دموکراسی مطابق عنانات و دین ما باشه.
1: مردم خود طالب هم نمیخواین،
2: دموکراسی نبود خانم رسوایی، دموکراسی نبود مثل که فرخنده را پیش روی همه گی در وقتی که امریکا هم بودن، پلیس هم بودن، جمهوریت هم بودن، سوختاندن. آیا شر نیست؟ این دموکراسی بود. ما این قسمی دموکراسی را نمیخواییم.
1: اما دین افراطی بود.
2: بله دین افراطی بود و بگذارن که مردم های ما با یک میز جمعشان یک رای خوبه را پیدا کنن. ما نمیتونیم که مثل که جلالی صاحب گفتن که فعلا کسایی که اونا را به قدرت رساندن هم میخوان که تغییر حکومت بدن. هرگز من میفهم که این غربی ها، این شرقی ها در مورد حقوق بشر بخصوص حقوق افغان ها از اما زن و مرد در فکرشان نیست.
1: شما چرا نمیرین پس به افغانستان که تحت حاکمیت یک نظام اسلامی زندگی کنین و با توجه به اینکه به دموکراسی و حقوق بشر باورمند نیستین ولی در کشور غیر اسلامی زندگی میکنین؟
2: ببینین من میگم در افغانستان امکان نداره. من در کشور هستم که دموکراسی هست، شاید من دموکراسی رو خوش داشته باشم، ولی که در کشور خود که میرم مطابق قوانین از زندگی کنم میکنم
1: درست.
2: میرم. اما این سوال شما مربوط به این نمیشه که چرا شما نمیرین. یک درست. تحلیلگر هستم، تحلیل میکنم، نظر خود رو میتونم و بس. وقتی که من میرم این مربوط شما نمیشه. میرم، چرا نمیرم؟ همیشه رفتیم میایم. ما کلا مشکل نداشتیم در
1: جمهوریت. پرسان بود بله، قضاوت نبود که بعد قضاوت چه. یک پرسانی بود که شما باید وضاحت بدین به عنوان تحلیلگر.
2: یعنی شما مرا باید جبری رو کنین. هر وقت که ساعت ما بود رسیدی ما میرم بخیر. مشکل چیه از اینجا؟ مشکل نیست. ما خود کسی نکشتیم، دست ما به خون آلوده نیست و در جمهوریت کاغذی هم کار نکردیم، بلکه در حکومتی بودیم که حکومت قوی شهید دکتر نجیب الله. اما یک مثال میگم که برادر قماندان هم نیه ولاد بود، فعلا در افغانستان آرام زندگی میکنه. بله وظیفه نداره، از وظیفه برکنار شده، اما این به معنی از این نیست که در وجه همه گی تحقیر استن، تأثیر استن. خانما، خواهرای ما، ما برشان تعلیم تحصیل میخوایم و حقوقشان رو میخوایم. بالایشان باید ظلم نشه و همچنان مثل که قبلا گفتم افغانستان کشور غیر اسلامی نبوده که سرای ما بالای ما از قوانین مدارس را تطبیق کنه. ما عنانات داریم. ما هرگز خوش نمیشم که به خواهر ما به احترامی شد یا جبرن بالای اونها یک عملی انجام شد که مطابق قانون ما نباشه، خلاف عنانات و غیرت ما باشه. من مخالف هستم، اما باز میگم که مظاهرات، جناب فراسو صاحب گفت که مظاهرات وقتی که به غیرت بر بخوره باید مظاهرات صورت گیره. نه،
1: اما بازداشت زنان مگر به غیرت و به عزت افغان ها مگر بر نمیخوره؟ واقعا در سنت و
2: بله، حکومت هست، والی هست، کماندان هست، اجازه گرفته شو مردم ها تظاهرات کنن. هیچ کشور اجازه تظاهرات
1: بحث تظاهرات نمیگم، بحث بازداشت نمیگم، همی که خانم ها باید توسط
2: ببینید خانم رسا، بسیاری از خانم ها وقتی دسکریپشن قرار کردن به خاطر آمدن به خارج و به خاطر کیس ساختن، بسیاریشان کارای زیاد کردن، بنابراین حکومت هم امراشان با مشکل دچار میشه.
1: اما حالا 5 سال است که دمی موارد جریان داره و میفهمه که رای حل نیست، کل درست.
2: شما صدا یک مقام گذشتر دیدین که صداشون برامد که مردم ولسوالی جبریل به تظاهرات میکشتن، به مشکلات رو برو میکنن، صداشون کل جهان شنید. اما دیگه بعضی از استخبارات منطقه، کشورهای منطقه وقتی که ما رو بمبارد کردن و بسیار دستاوردی کردن، نتونستن فعلا از ایران استفاده میکنن. ما خواهان حقوقشان هستم، اما افغانا مردم کجاست؟ مردمشون باید بند.
1: درست. آقای فراسو پاسخ شما چیست؟
3: والا به دوست ما امولایتی ما آقای اندر یک معجونی از غیرت و خودش هم گفتن که دوره دکتر صاحب نجیب الله و خلقگری و طالبگری یک معجون همزمان است. با یک معجون همزمان آدم نمیشه که صحبت روشن بکنه. اول همی که شما وقتی سر یک خانم حقوقش نقص میشه، از او اعتراف به زور گرفته میشه، به عنوان یک انسانی که مورد ظلم واقع شده، باید یک دید انسانی و احترام، حداقل احترام آمیز داشته باشه. نه یک هر کس سر ظلم شد رفت در زندان مورد شکنجه قرار گرفت، خود ما هم در اروپا ششتیم، باز او را بخواید محکوم کنیم که بهانه جویی میکنه میخواد پناهنده شود. یک نوع اولین نقص حقوق بشر، اولین زیر پا گذاشتن کرامت انسانی از نقطه شروع میشه که در اونجا کرامت انسانی و نقص حقوق بشر و ظلم انکار میشه. اول نقطه از اول زمین شروع میشه. این دوست ما حداقل همی هر دیدگاه سیاسی ایدئولوژیک که داره سر ما شخصا حق داره انتقاد داره بکنه، هرچند که مرا حرفای مرا پیوند زد به هر مسائل زبان پشتوی گپا که منظور ما اون چیزا نبود. منظور ما مشروعیت ملی، مشارکت مردم و حس مردم به مشارکت سرنوشتشان بود و حداقل باید یک دیدی عادی انسانی آدم باید نسبت به مسائل داشته باشد. ما در غرب ششته میگیم که مردم افغانستان، دوست ما در غرب ششته میگه مردم افغانستان دموکراسی نمیخواد. چرا دموکراسی نمیخواد؟ به خاطر از اینکه ما عنعنات افغانی و قبیله ای داریم. یعنی یک کس در اروپا ششته میخواد که طور توجیه کنه که گویا مردم افغانستان به صورت کل 100% همه شمول مردم قبیله ای و کویی و ضد دموکراسی و ضد مردم سالاری بناست، فقط باید یک نظام قبیله ای نداشته باشد. در کجا چنین است؟ ما تاریخ حکومت قانون عین حداقل به اندازه تقریبا بیش از یک قرن میشه، یا در حدود یک قرن میشه داره مبارزه برای حکومت قانون. طالب آمدن کل قوانین لغو کردن، حالا جدا جدا خودشان احکام فتواهای شرعی صادر میکنن. تمام مملکت بر اساس فتواهای یک فرد حکمرانی میشه. بدون از یک ما مسائل حقوق انسانی رو در نظر بگیریم، حقوق فردی را هی تلاش میکنیم بگوییم که هرچند چه صحبت از حقوق میشه، این دموکراسی غربی است، این وارداتی است، فلان است، بهمدان است، تا ظلم، جنایت، بربریت، شکنجه، بیزن و بیبن را توجیه بکنیم. هیچ مبنا نداره. از او خاطر حرف ما ای است که ما از روی یک سری اصول بسیار ساده فکر کنیم. اصول ساده ای است که همه مردم افغانستان، زن و مرد، شرق و غرب، جنوب و مرکز، هر جایی که هستند، بنان هموطن حقوق عادی، بسیار عادی و متعارف امروز حقوق انسانی داشته باشد، حق مشروع در مشارکت و حق صحبت و تصمیم گیری داشته باشد و بنان انسان احترام
1: باشد. اشاره کنید این که زنان افغانستان حالا 5 سال و 5 سال اندی هنوز صدای عدالت خواهیشان پایین نشده و هنوز هم ادامه میتن بر اعتراض و بر مبارزه، یعنی که تنها الترنتیو طالبان زن است فعلا در داخل افغانستان و به خاطر است که باید زن همیشه سرکوب شود از سوی طالب.
3: ببینید بسیار نکته مهم رو شما اشاره کردید. در دیدگاه ایدئولوژیک طالب ها زن به عنوان یک کنشگر سیاسی قابل تعریف نیست، به عنوان یک رعیت کنج خانه بشین مورد تعریف است. به اون لحاظ هر آنچه که مظهر یا جلوه از حضور زن در جامعه باشد تحت عنوان حجاب همیشه باید سرکوب شود. یک نکته. در سوال شما یک نکته زمینی دیگه هم است. اون نکته زمینی دیگه است که بسیار ساده و پوزکنده بگویم که خب مردا کجاست. سوال بسیار مهم است و سرکوب طالبا یک بخش فاکتور اصلی در سرکوب کلگی و در خاموشی جامعه است. من احساس می است که درست جامعه افغانستان به لحاظ چند دهه جنگ، خشونت از چپی و راستی و لیبرال و غیر لیبرال و رادیکال همه بر مردم افغانستان ظلم کردن و خشونت روا داشتن و یک تعدادشان رفتن مثل مار پوست کندن و چپی بودن پس آمدن طالب شدن از این کارا کردن، خوب می دانیم، می بینیم، می شنویم. منتها مردم از جنگ خشونت خسته است، از او خاطر یک مقدار مردم آرام ساکت است در بسیار مواقع. منتها من فکر میکنم که این وضعیت که طالبا آورده صبر مردم افغانستان در هر نقطه ای که باشد یک روز لبریز میشه. ما در حکومت های مختلف دیدیم که هر شمشیر ایدئولوژیک حکومت وقتی بر گلوی مردم بره در نهایت مردم یک جای به پا میخیزه، اعتراض میکنه.
1: درست. خانم جلالی، حالا مردم بنابر هر دلیلی حالا تحت حاکمیت با زور با سرکوب گاه خاموش میشن و گاه مجازات میشن و گاه زندانی میشن. اگر مردم را در داخل جدا بانیم، وظیفه جامعه جهانی چی است؟ امروز شورای امنیت بر تمدید ماموریت یونما در افغانستان جلسه برگزار میکنه. وظیفه یونما چی است در داخل افغانستان وقتی که انوزم میبینه که حقوق بشر نقض میشه و انسان حقی نداره؟
0: سمیرا جان عزیز، من رابطه به مسئله یونما حتما میپردازم و نکات بسیار مهم هم است که باید مردم ما در مورد ماموریت واقعی یونما بفهمند، چون اکثریت دوستا فکر میکنن که ماموریت یونما در حقیقت تغییر دادن نظام سیاسی افغانستان است، در حالی که ماموریت
1: فقط چون آخر بحث است که یک جنبندی آخرام داشته باشیم.
0: ولی در می اجازه بدین چون ما چند نقطه را رابطه به سخنای آقای اندر ما میخوایم بگویم، به خاطر که اول صحبت های زد نقیزی که اینا انجام دادن، ما برتان میگم آقای اندر که شما خانمتانه، دخترتانه، خواهرتانه ببرین تحت حاکمیت طالبان که مکتب رفته نتانن، درس خوانده نتانن و براین اعتراض بکنن، به خاطر که در اسلام هر زن میتونه اعتراض بکنه. و مثالشان هم ما برتان در زمان حضرت عمر فاروق میتونم که وقت عمر فاروق گفته که مهریه باید یک حد مشخص داشته باشه و یک زن برخواست و گفت تو حق نداری، به خاطر که خداوند این حق بر ما کدام حد در قرآن نگذاشته و پیامبر این حد در سنت نگذاشته. بنان هر زن حق داره که از حق خود دفاع بکنه. مسئله دوم که شما میگین زنای افغانستان به خاطر پناهندگی چی کارایی که نکردن، دیگه زنای افغانستان اشخاص ضد نقیض مثل شما را اجازه نمیده که سرشان، سر شخصیتشان، سر ازی که کار بکنن، سر حقوقشان صحبت بکنین. این زمان گذشت که شما گفتین و زنای افغانستان سرخم کردن. مسئله سوم، اجازه بدین صحبت بکنیم. مسئله سوم این که با
2: وضعیتی که از حقوق انسانی خبر
1: دارید، از اسلام خبر دارید، شما با من که خانم جلالی تمام کنن بعد شما پاسخ شانه بدین.
2: نه خیر، چرا بالای من صحبت میکنن؟ سوال تا جواب
1: شما در برنامه هستین، باز میشه که جواب شانه بدین.
2: نمیخوایم که
0: شما باینمی سر وضعی که هستین، باینمی گرایبان، باینمی ریش برود، شما نمیتونین در افغانستان زندگی بکنین. طالب کسی هسته که نفرای خودشانه، جنرال مبین و نمیفهم فلان و بسمدان گرفت زندانی کرد. چرا؟ به خاطر که اونا ادای زیره کرده بودن که زنا باید مکتب بره. در بین حقانی خیل و در بین ملا هیبت الله فاصله چرا ایجاد شد؟ در بین عباس استانگزی و برخی از گروه های طالبای دیگه چرا خلا ایجاد شد؟ به خاطر ازیک، به خاطر اینمی زده نقیز بودنشان. در افغانستان کسی میتونه زندگی بکنه که به طالب لابی بکنه؟ ول من اینمیال مطمئن هستم که شما کلمه ششمتان هم یاد ندارین. بناهن سر زن افغانستان، سر نیت زن افغانستان، سر حق زن افغانستان اجازه صحبت کردن ندارین و هرگز ای اجازه دیگه ما زنای افغانستان به شما نمیتیم که شما بالای زنان پاکدامن افغانستان تهمت بسته بکنین. سمیرا جان عزیز، رابطه به سوال
2: در تلویزیون نشان داده شد که چی کارا نکردن به خاطر کیس، ما عملا دیدیم.
0: شما بفرمایید، شما بفرمایید هر وقتی که مدرک ارائه کردین باز نوکیز اینمی هم مطمئن است
2: صحبت کنیم بس
0: شما دارم. در مورد هیچ مدرک در مورد کیس خی خانم شما
1: آقای اندر فقط اجازه بدین خانم جلالی صحبت شما نمام چون مدر ما پاسخ بدین
2: نمیتون که اجازه بخاطر اینکه صحبت های بجا کنه
0: اینمی هم بخارتان بیارین کنارتان بشانین که نمایندگی زنای افغانستان هم میکنن. من چرا نمیتارم؟ یک مسلمان هستم، یک تحصیل کرده هستم، چادر و حجاب بر سرم هست، توان و توانایی و ذکاوتش دارم. اگر دختر تمیم میارا را داره بیار در پالویت بشان، من از نمایندگی تیر میشم. اینم اینجا سمیرا جان چلنج است میادم بره زن خود اینم لحظه بیاره پالویت
1: بشانه. پس اجازه بشان تا آقای اندر برمی گفت جواب بتا بعد شما ماموریت یونما را
2: بده
0: بیارین زنتان بیارین پالویتان بشانین. نظیفه جلالی از میدیا، از رسانه ها، از ساحه، از میدان افغانستان
1: شما میکاره میکنین. آقای اندر پاسخ شما چیست؟
2: ما یک افغان هستم، یک مسلمان هستم. وقتی که ما در میدیا آمدیم، ما مثل بعضی اشخاص با میدیا خانم محرمه بریم، ما از خود کلتور انا داریم. اگر در امریکا باشیم و اگر در
0: اسلام
2: اروپا
0: و در کلتور افغانی باشیم،
2: ما یک افغان هستم،
0: بیارین
2: یک پشتون هستم، هرگز
0: دیگه در اسلام
2: نبیایم. این قسمی عمل انجام
1: نمیدیم. اما خانم جلالی هم پشتون هستن و والا پشتون ها، یعنی شما میگه نمیمانه زن خدا؟
2: مهم نیست اینا،
1: شما بحث قومی میسازن. بله، یعنی
2: قومی نیست، موضوع قومی نیست، یعنی ناتی ماست، کلتوری ماست. ما میدیایی و تیک تاکی نیستیم.
0: خود ما مردم ما کار میکنم.
1: شما حداقل حق میتین کنر در کنار
0: شما مادر میرویس خان نیکره شما بیاد بیاری مادر احمد چای
2: بلی ما پشتونی روستای جمهوری ما نداره.
0: ولی ما در ولایات
2: پشتونش کار کرد. در حریم شخصی باید نرمیم.
1: درست. حالا آقای اندر حالا درست از خانم
0: ما در اوزه جنوب غرب کار کردیم که تزو مردم زمانی که شما در سویدن چشتین با اینمی گرایبانتان با امیریش بروتتان و بازم حاضر نیستین که زن دختر شما بیارین
2: فتنگرهای سالیب آمدیم از دست طالبای جناب آمدیم ما 24 سال میشه جا آمدیم از دست همون کسایی که
0: ما 24 سال میشه به همون خاطر است که از اناناتتان خبر نداریم
1: یک کتا در مورد معمولیت یونما هم بگین بعد آخوی
0: پوشیدین هم نیست پس بکشین
2: جواب سوال بگین موضوعات اضافی نبین این مربوط شما نمیشه که ما چی میپوشم
0: مربوط فرمان نمیشه که بگین کی نماینده زن افغانستان است و کی نماینده زن افغانستان نیست گپ دهنتان رو بفهمید
2: ما در اول گفتم
1: بس آقای اندر شما کوتاه لطفا
2: براشون فشار است ما اول ادا کردم شما شنیده باشین
1: درست پس خانم جلالی خوب است که کم کوتاه در مورد یونما هم اشاره داشته باشی کمی وضعیت افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد وقتی این دیدگاه های هم وجود داشته باشه نقش سازمان ملل چیست چون آخر بحث است باید یک جنبندی هم بکنیم
0: نقش یونما ما قسمی که برتون گفتم یونما به خاطر از این ماموریت خود در داخل افغانستان ادامه میده که از وضعیت نظارت بکنه و این نظارت ها سبب تصمیم گیری ها در بیرون از افغانستان میشه در سازمان ملل متحد شورای امنیت و دیدگاه کشورهای مختلف که به خاطر افغانستان به خاطر کدام موارد امنیتی یا بحران اقتصادی یا بحران های بشر دوستانه رای بتن یا نتن یک مسئله موضوع دوم فشارهای دیپلماتیک است نمیال هم که طالبان مثلا به رسمیت شناخته نشده از یک طرف دادخواهی دیاسپورای افغانها بوده در بیرون از افغانستان که یک نتیجه فوق العاده عالی را داده یا توقیف ملا هیبت الله و چند تا گروه از طالبان است این تمامش نمایندگی از او را داره و همچنان فشارهای دیپلماتیکی که یونما میتونه به خاطر شلابی بکنه در بیرون
1: از ما بسیار تشکر میکنم از حضور هر سه شما مهمانان گرامی در برنامه همچنان تشکر از شما بیننده عزیز که بحث امروز را با ما بیننده بودید بقیه وقتتان بخیر

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
5: همزمان با نهشتن یادداشت توافقنامه میان آمریکا و ایران، وزیر دفاع اسرائیل گفته است که نیروهای این کشور در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند. اسرائیل کات سبز داده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این موضوع را به طور شفاف به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و دیگر مقام‌های ارشد ایالات متحده اعلام کرده است. کات تاکید کرده که اگر ایران به دلیل رویدادهای لبنان به اسرائیل حمله کند، بان حمله خواهیم کرد. وزیر امنیت ملی اسرائیل نیز اعلام کرده که این کشور طرف تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی نیست و نباید به چیز کمتر از بچیدن حزب الله رضایت دهد. توقف حملات به نیروهای حزب الله مستقر در لبنان از جمله شروط جمهوری اسلامی برای تفاهم با آمریکا بود.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: درود بر شما به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. افزایش قربانیان اعتراضات در هرات، نوجوان زخمی جان باخت. طالبان دو تن را به اتهام فیلمبرداری بازداشت کردند. تغییر رویکرد جهان در قبال طالبان. در نشست شورای امنیت از این گروه به عنوان مقام‌های زیربط افغانستان نام برده شد. 62مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل. وضعیت حقوق بشر در افغانستان از جمله سرکوب اعتراضات هرات بررسی خواهد شد.
1: خاتمه جنگ در لبنان بخش جدای ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست.
0: و دیپلماسی به جای جنگ. وزیر خارجه ایران از ادامه مذاکرات با آمریکا برای توافق نهایی خبر داد.

0: منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که مرتضی نوجوان 16 ساله‌ای که در جریان سرکوب اعتراضات هرات سوی طالبان زخمی شده بود در شفاخانه جان باخت. این نوجوان تاریخ 19 جوزا در تیراندازی مستقیم طالبان به معترضان در منطقه جبرائیل زخمی شده بود، بعد از یک هفته بر اثر شدت جراحات جان داده. پیشتر سازمان ملل کشته شدن یک نوجوان دیگر را هم در این اعتراضات تایید کرده بود. همزمان منابع محلی در منطقه جبرائیل هرات به افغانستان انترنشنال خبر دادند که طالبان دو نفر را به اتهام فیلمبرداری از لحظه درگیری و تیراندازی نیروهای این گروه به معترضان بازداشت کرده است. به گفته این منابع، بازداشت شدگان دو دکاندار هستند که تصاویر تیراندازی نیروهای طالبان به معترضان در روز 19 جوزا را از مقابل مغازه‌های آنان ثبت شده بود. و همکارمان رحمان کاکر که این خبر را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. رحمان، وقت بخیر باشه. آخرین جزئیات از وضعیت هرات چی است؟
1: خب مسعود، از تاریخ 6 جون که ریاست امر به معروف طالبان به هدایت والی طالبان در هرات اسلام جار دستگیری زنان را در هرات آغاز کرد، به طور منظم بر اساس معلومات منابعی که ما صحبت کردیم، گشت زنی موترهای فلان کوچه که مربوط ریاست امر به معروف میشه گشت زنی داره. دیروز هم یکی از منابعی که من لحظات پیش با او صحبت کردم، در منطقه نوآباد طرفای عصر یک موتر تونس مربوط اداره امر به معروف طالبان یک زن را دستگیر کرده بود که با خود برده بود. قبلا در موترهای گشتنی ریاست امر به معروف در هرات کارمندان زن و کارمندان مرد امر به معروف یک جا گشتنی داشتند، اما تازه در روزهای اخیر بعد از واکنش های زیادی تنها خانم ها در موتر تونس که کارمندان امر به معروف از گشتنی داره، در مناطقی که بیشتر بازارهای یا مارکت هایی که مربوط فروش وسایل زنانه میشه گشتنی داره. و یک موتر تعقیبی هم معلوماتی که منابع شریک کرده در تعقیب این موترهای تونس است که خانم ها را دستگیر میکنه. دستگیری بر اساس معلومات منابع کماکان در هرات جریان داره.
0: و یعنی در کلیت روند بازداشت های ادامه داره و شدت کار امر به معروف هم نسبت به گذشته بیشتر تر شده. اما همزمان در رابطه با بازداشت دوتن به اتهام فیلمبرداری و همچنان خبر جان باختن نوجوانی که زخمی شده بود در جریان اعتراضات، در این رابطه چی دریافتی؟
1: خب در مورد مرتضی نوجوانی که در اعتراضات قبلی زخمی شده بود که جان باخته، با منابع در جبرائیل که من صحبت کردم گفت که بر اساس محدودیت هایی که به اونا وضع شده، اونا این جنازه را نمیخواد که اجازه نمیده که رسانه ای بشه یا مردمی که بر سر جنازه میآیند که رسانه ها حضور داشته باشه. همچنان در اعلامیه ای که این پوستری که به پیش روی خانه اینا زده شده بود از طرف دوستان و یا قومایشان، اینجا مرحوم نوشته شده بود، اما در سابق این قسم بود مسعود که وقتی یک کسی که کشته میشه یا در از طرف یک کسی یا مثلا به یک مسئله او را شهید خطاب میکردن تن پوسترهای فوتی، اما اینجا که ما پوستر خودم دیدم مرحوم نوشته شده بود. و سازمان ملل هم قبلا گزارش داده بود که یک نوجوان دیگر هم کشته شده. و همچنان دو دکانداری که در منطقه جبرائیل در محل اعتراضات 9 جون در جبرائیل حضور داشتند و از صحنه خشونت یا درگیری طالبان یا در کل که اعتراضات را کنترل میکردن فیلمبرداری کرده بود، اونا شناسایی شده و دستگیر شده. منابعی که از جبرائیل به ما گفتند که در روز اعتراضات که مردانی که از جانب طالبان دستگیر شده بود، تعدادی با ضمانت رها شده و تعدادی هنوز در بند هستند. ولی یک بحث دیگر مسئولی است که بازارها و مارکت هایی که مربوط فروش وسایل زنانه است در هرات، اونا با مشکل با رکود روبرو شده. کلا مردم میگه که ما با ورشکستگی مطلق روبرو شدیم. در چند سال اخیر گفته که در 26 سال اخیر با این قسم یک ورشکستگی و رکود بازارهای هرات روبرو نشده.
0: همزمان در رابطه با اون دو نفر تا هنوز اتهام است، تثبیت نشده که واقعا اینا این کار را کرده یا نکرده. رحمان گاکر، سپاسگزارم که در استودیو با من بودی و آخرین جزئیات را با ما در میان گذاشتی. در خبر دیگر، باری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان در نامه سرگشاده خطاب به رهبران طالبان شلیک به اعتراضات مسالمت آمیز زنان و دختران در هرات را اقدام خلاف اصول اسلامی و افغانی خوانده است. آقای جهانی هشدار داد که ادامه این وضعیت می تواند اقوام کشور را در برابر یکدیگر قرار دهد. او تاکید کرد که پشتون ها در منافع طالبان شریک نیستند، اما هزینه سیاست های این گروه را می پردازند. همزمان فرخنده محبی روزنامه‌نگار به همراه جمعی از فعالان حقوق بشر در مقابل ساختمان پارلمان اروپا در بروکسل تجمعی اعتراضی برگزار کردند. این معترضان بعد دعوت از نمایندگان طالبان به این کشور به شدت اعتراض کردند. آنها تاکید نمودند که اتحادیه اروپا و جامعه جهانی نباید در برابر ظلم و ستم روزافزون علیه زنان افغانستان تماشاگر باشند.
2: فرش سرخ پهن کردن در بروکسل بر کسانی که نیمی از جامعه افغانستان را متاسفانه در خانه زندانی کرده است، نادیده گرفتن به تمام ارزش‌های انسانی است. از جامعه جهانی ما می‌خواهیم که در میان استادن در کنار تاریکی یا حمایت از حق آزادی انتخاب کند و رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی هم دستی در آن است. ما می‌خواهیم که در کنار زنان افغان بمانند، حمایت بکنند و همچنان صدای زنان هرات، صدای زنان کابل، صدای زنان افغانستان را بشنوند.
0: همچنان شمار از دختران معترض از سراسر افغانستان با فرستادن ویدیوهای علیه سیاست‌های سختگیرانه طالبان اعتراض کردند. آنها با سر دادن شعارهای به زبان‌های مختلف خواستار تامین حق تحصیل، آموزش و آزادی دختران شدند. این گروه از دختران معترض پیش از این با نوشتن نامه به شهروندان و دبیرکل سازمان ملل خواستار حمایت از حق آموزش دختران شده بودند. بخش از شعارهای دختران معترض را ببینید.
3: ساکن نمیمانیم.
4: ما حق تحصیل، کار و آزادی میخواهیم، حقوقی که حق طبیعی هر انسان است. پس چرا صدای ما شنیده نمیشود؟
5: من هم انسانم، آموزش حق من است. دختران افغانستان، آموزش آزادی.
6: Silence is enough. People, raise your voice.
7: No guardaremos silencio. La libertad es nuestro derecho.
8: ما حق خود را میخواهیم.
9: برخیزیم، ایران را تنها نگذاریم.
10: نان، کار، آزادی، ما حق خود را میخواهیم.
11: زنان خاموش نمیشوند.
12: نوه سموک حق دی.
13: سکوت ما مرگ فرداست. برای حق آموزش و آزادی میستیم.
14: ما در یک جای عجیب از تاریخ گیر کرده ایم. باز میشود این در و صبح میشود این شب.
0: و حالا هم نگاه بیاندازه ایم به چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع محلی در غور میگویند استخبارات طالبان حدود 70 تن از بزرگان قومی ولسوالی تیوره را در فیروزکوه بازداشت کرده. 4 روز پس از این رویداد، خانواده‌های بازداشت شدگان همچنان از سرنوشت آنان بی‌خبرند. این بازداشت‌ها پس از درگیری میان باشندگان محل و کوچه‌های مورد حمایت طالبان بر سر برداشت یک گیاه و زخمی شدن دست کم 5 نفر در تیراندازی نیروهای طالبان صورت گرفت. در اثر یک رویداد ترافیکی در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک، 4 تن به شمول یک کودک جان باختند و 4 تن دیگر زخمی شدند. محمد یوسف اصرار، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در میدان وردک، اعلام کرده که این رویداد در قریه دشت توپ رخ داده است. به گفته او، یک موتر نو روم از سرک منحرف و واژگون شده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده که خشکسالی و کمبود شدید آب در ولایت بامیان زندگی ساکنان این منطقه را با بحران جدی روبرو کرده است. به گفته این سازمان، در نتیجه خشکسالی شمار از خانواده‌ها مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. اوچا تاکید کرده که خانواده‌های باقی مانده به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت هیئت معاونت این سازمان در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که اختلافات گسترده میان کشورهای عضو در مورد چگونگی کارکرد و اهداف این ماموریت وجود دارد. آمریکا خواستار تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان و بازتعریف ماموریت یونما در کشور شده است. در مقابل، روسیه با انتقاد از موضع آمریکا با این خواست مخالفت کرد. در این رابطه همکارمان سمسام سیرت گزارش دارد.
15: I shall put the draft resolution to the vote now.
16: نشست شورای امنیت.
3: و تایید ماموریت یونما در سایه اختلافات گسترده کشورهای قدرتمند جهان. به دنبال تایید ماموریت، ایالات متحده بار دیگر خواستار باز تعریف ماموریت یونما و تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان شد.
15: بازنگری ماموریت یونما متناسب با اهداف تعیین شده ضروری است. ما منتظر بازنگری استراتژیک این ماموریت هستیم، آنگونه که در قطعنامه درخواست شده. چنین بازنگری به شورا امکان خواهد داد وظایف تکراری یا غیر واقع بینانه را شناسایی و حذف کند یا تغییرات احتمالی برای تضمین عملکرد مؤثر یونما را مشخص سازد تا نتایج ارزشمند و متناسب با سرمایه گذاری کشورهای عضو باشد. انتصاب یک نماینده ویژه جدید دبیر کل برای رهبری یونما نیز گامی مهم برای تضمین مؤثریت ماموریت است. با این حال باید تاکید کنیم که مشارکت مهم یونما حتی با حضور نماینده ویژه دبیر کل نمیتواند نیاز فوری به انتصاب فرستاده ویژه سازمان ملل برای هدایت روند سیاسی در دوحه را کم سازد.
3: سازمان ملل با حمایت آمریکا در 2023 روند دوحه را برای تعامل هماهنگ جهان با طالبان ایجاد کرد و همان زمان شورای امنیت خواستار تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان شد، آنچه تا اکنون انجام نشده. نماینده روسیه اما بدون اشاره به تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان از موضع آمریکا انتقاد کرد و گفت موفقیت ماموریت یونما به تعامل با طالبان بستگی دارد.
16: تلاش جهت استفاده از بازنگری برای تبدیل یونما به نوعی ساختار اعمال نظارت در راستای منافع کشورهای غربی که در سال 2021 به گونه غیر مسئولانه افغانستان را ترک کردند غیر قابل قبول است. چنین اقدامی حضور سازمان ملل را به گونه کلی در معرض خطر خواهد گذاشت. مایه تأسف از کشوری که بدون در نظر داشته دولت پیشین افغانستان با گروه طالبان توافق امضا کرد، همچنان به دیکته کردن شرایط و تعیین اینکه تعامل چگونه و با چه کسانی باید انجام شود ادامه می‌دهد.
3: چین که قطعنامه ماموریت یونما را نهایی کرد و خواستار تعامل با طالبان است، از تمدید یک ساله ماموریت استقبال کرد.
17: این قطعنامه بر اهمیت حیاتی فعالیت یونما و نهادهای مرتبط سازمان ملل در اجرای ماموریت‌هایشان در افغانستان تاکید می‌کند و خواستار فراهم‌سازی تسهیلات لازم و تضمین‌های امنیتی برای انجام فعالیت‌های آنان است. همچنین قطعنامه بر رفع محدودیت‌های اعمال شده برای دسترسی کارکنان زن سازمان ملل در افغانستان به اماکن سازمان ملل تاکید می‌ورزد.
3: با این حال، قطعنامه ماموریت سیاسی سازمان ملل برای افغانستان نشان دهنده تغییر رویکرد شورای امنیت در قبال طالبان است. پیش از این از طالبان به عنوان حاکمان فیلی یاد می‌شد. در قطعنامه جدید اما از طالبان به عنوان مقامات زیربط یاد شده. آنچه به گفته نماینده دائم افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل، طالبان را از مشروعیت حقوقی تدریجی که دنبال آنند محروم می کند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: همزمان با بررسی تمدید ماموریت یونما در شورای امنیت سازمان ملل، بحث‌ها درباره تغییر رویکرد جامعه جهانی در قبال طالبان افزایش یافته است. کارشناسان سازمان ملل در نشست شورای امنیت از اصطلاح مراجع زیرب به جای مقام‌های بالفعل یا دیفکتو درباره طالبان استفاده کردند. آیا این تغییر اصطلاح نشانه‌ای از ناامیدی جامعه جهانی از طالبان است یا راه برای تغییر رویکرد؟ و همچنان برای تحلیل بیشتر این خبرها، کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بیسه وقت شما بخیر باشه. بیان که از قطعنامه آغاز بکنیم. واقعا قطعنامه را چگونه دریافتین و در موردش چی تحلیل داره؟
18: من این قطعنامه را خواندم برای که بیشتر وقتی در محافل صحبت میشه، گوشه های از قطعنامه گرفته میشه و در موردش صحبت میشه. قطعنامه را چند بار خواندم برای اینکه کلماتی که در این قطعنامه به کار رفته میخواستم با دقت ببینم که اینجا عمدیست یا اینکه بر اثر اشتباهی یا سطحی نگری اونجا به کار برده شده. در قطعنامه حالا به نکات مهمش بیایم، در قسمت‌های از قطعنامه مثلی که برای یونما یک ماموریت سیاسی میده، تمام قطعنامه که شما بخواید روح قطعنامه ایست که از یوناما میخواهد که شما با محافل داخلی سازمان های مختلف از کنم که داخلی زنان جامعه مدنی کسانی که در مورد افغانستان فعال هستند کشورهای منطقه سازمان های بین المللی باید در ارتباط باشیم و در زمینه ایجاد یک فضایی که در او حکومت مشروع مبتنی بر آرای مردم که در او زنان مشارکت داشته باشه حقوق همه عرض کنم که به رسمیت شناخته شود و بعدم افغانستان بر اساس کنوانسیون هایی که در گذشته امضا کرده به عنوان کشور به اونا پایبند بمانه. مثل که یک ماموریت میده به یوناما که شما کارتی هست که برو. به نظر میرسه که این قطعنامه زمینه را برای یک کار سیاسی برای یک ماموریت کلان
0: درست
18: برای یوناما باز کرده. حالا بستگی به فردش داره که میتونه ایران اینجا کنه.
0: من میخواستم در میره به تکسوال بپرسم واقعا تفاوت اصلی این قطعنامه که ماموریت یوناما را باز تعریف میکنه با گذشته در چیز شما وقتی که مطالعه کردین تفاوت اصلی رو در چی یافتین؟
18: تفاوتش در ایست که در اینجا صرفاً بحث تمدید یک ساله ماموریت یوناما نیست. ماموریت یوناما خب تعریف شده که به عنوان نمایندگی سازمان ملل در اونجا یک هماهنگی ایجاد بکنه با آنچه که مقامات حالا دو فاکتو میگن که حالا مقامات مربوطه استفاده میکنن. ولی در این قدنامه شما سرتاسر قدنامه رو وقتی که میخوانی برای یوناما ماموریت میده همون چیزی که نماینده امریکا در شورای امنیت گفت باز تعریف ماموریت یوناماست که برش میگه که شما در زمینه ایجاد حکومت با پایه‌های وسیع کار کنید مشارکت زنا حقوق زنا حقوق برابر حق زنا در عرض کنم که کار و آموزش و حق مساوی بر از اینا و مبارزه با بعضی از رفتارهایی که طالبان داشتن مثل مثلا شما همین کنوانسیون منع هر نوع خشونت علیه زنان یک کنوانسیون بین المللی است که تمام کشورها به او پایبند هستند و طالبان این رو به رسمیت نمی‌شناسه چون علیه ازی عمل میکنه به کار آمده در خود قدنامه که ماموریت یوناماس که روی تطبیق از اینا کار کنه.
0: ولی در رابطه به اون اصطلاحی که در مورد طالبان به کار گرفته مراجع زیرب یا مقامات زیرب به جای اون دیفکتو که در گذشته استفاده میکرد سازمان ملل یک مسئله بسیار مهم است واقعا.
18: من این قدنامه رو خواندم که ببینیم یمدیس یا نی. سه چهار باری که این مسئله آمده استفاده شده دیگه ما چیز به نام دیفکتوی در این قدنامه نمیبینیم. سه چهار باری که در مورد طالبان استفاده شده relevant authorities یا مقامات زیر مسئول. تفاوت این دو اصطلاح در این است که شما وقتی که میگیم مثلا وزارت مثلا آب و برق بعد وقتی که میخوای دوباره در مورد وزارت آب و برق استفاده کنی میگی مقامات مسئول. مقامات مسئول منظوری که اختصاصی است، اختصاص به یک نهاد یک سازمان خاصی داره. اینجا هم مثل که این عمدی بوده که از این کلمه استفاده بکنن ولی تو فکتو وقتی که میگیم یک بار حقوقی در اصطلاح دیپلماتیک داره که دو فکتو یا دو ورژه که رسمی و عملی هستن اینجا مثل که طرف اینه که در قدنامه آوردن عمد داشتن
0: و بی صاحب به خاطر که فرصت کم است خیلی کوتاه لطفا آیا پیشبین موفقیت در کار یوناما هستن یا ای که بسیار امید نمیشه بسته کرد خیلی کوتاه
18: خیلی امید نمیشه بسته کرد برای اینکه شرایط داخلی خیلی فضا را اجازه نداده برای یوناما که بتونه موثریت خود داشته باشه ولی بستگی باز به فرد خاصی داره که اگر فرد مهمی باشه میتونه تغییرات ایجاد
0: کنه بی صاحب سپاسگزار است و حالا هم تصاویر زنده می‌بینیم از دومین روز از اجلاس سران گروه 7 در شهر پوریان در فرانسه که در حال برگزاری است و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به همراه رهبران بریتانیا، کانادا، آلمان، ایتالیا و ژاپن در این نشست حضور دارند. رهبران برخی کشورها جمله کینیا، هند، برزیل و کره جنوبی هم از بعد از ظهر امروز به این نشست ملحق می شوند. بررسی وضعیت جنگ روسیه و اوکراین به تمرکز بر اقدامات جمهوری اسلامی از محورهای اصلی نشست و رایزنی های دیپلماتیک است و حالا هم بخش صحبت های ترامپ را ببینید.
19: اکثریت اونها خب اعتراض به رژیم اول دوم می کردن و خیلی شاید می گوید این چیز وحشتناک است. شما سوالی دارید اینجا؟
20: first they're going to have to prove themselves, I think, before any of us go in there.
19: در ارتباط با اینکه چه شانسایی داره ایران برای اینکه همکاری بکنه با آمریکا، البته من میتونم به شما بگم ما شانسای بسیاری همه جا داشتیم، ولی خب فکر میکنم اونها نه نفت زیادی دارن و بعد باید خودشون رو ثابت بکنن قبل از اینکه ما بخوایم اونجا وارد بشیم. امیدوارم که خوب عمل بکنن. ببینید یه چیزی، چه حالا خوب کار کنن یا هر چیزی دیگه، بمب هسته‌ای نخواهند داشت، نمیتونن داشته باشن. اگه داشته باشن اسرائیل رو از بین میبرن، خاورمیانه رو نابود میکنن و خب یه تلاشی هم میکنن که به ما شلیک بکنن. ولی
0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. افزایش قربانیان اعتراضات در هرات، نوجوان زخمی جان باخت. طالبان دو تن را به اتهام فیلمبرداری بازداشت کردند. تغییر رویکرد جهان در قبال طالبان، در نشست شورای امنیت از این گروه به عنوان مقامهای زیربط افغانستان نام برده شد. و در ادامه این برنامه خبری، گام بلند چین برای گذار به انرژی سبز. در مرکز این کشور نیروگاه‌های زغال سنگ با نیروگاه‌های خورشیدی جایگزین شدند. وضعیت حقوق بشر در افغانستان در 62مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی و مستندسازی خواهد شد. نصیر احمد اندیشه نماینده دائم افغانستان در ژنو در ایکس نوشته که سرکوب اعتراضات در هرات نیز بررسی می شود. 62مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل دیروز آغاز به کار کرد و همکارمان امان فرهنگ این خبر را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. امان وقت بخیر باشه. در رابطه به این نشست بیشتر بگو چی جزئیات داریم و در رابطه به افغانستان کدام مورد بحث خواهد بود؟
20: خب مسعود، 62مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل دیروز آغاز شد و تا 7 جولای ادامه داره و متمرکز است به کشورهایی که در حال بحران است، با بحران انسانی روبرو هستند بحث میشه. باید یادآوری بکنم که افغانستان در آجندای اصلی شورای حقوق بشر سازمان ملل نیست، در این نشست حضور در آجندای اصلی نیست، ولی نماینده افغانستان و دو تن از فعالان حقوق بشر از افغانستان در نشست شورای حقوق بشر حضور دارد، در مورد افغانستان صحبت خواهد کرد. امروز هم افغانستان در لیست سخنرانان هست که نماینده افغانستان آقای نصیر احمد اندیشه سخنرانی بکنه. البته لیست بسیار طولانی هست، شماره 106 فکر میکنم هست در افغانستان. اگر امروز نوبت برسه به افغانستان، آقای اندیشه و گزارش و یا همون مستندهایی که داره از افغانستان، از وضعیت حقوق بشر افغانستان ارائه خواهد کرد. اگر امروز
0: نوبت وضعیت حقوق بشری در افغانستان بسیار بد است، اما نوبت افغانستان بیش بعد از صدام میاد.
20: خب از سال گذشته تا حال افغانستان تصمیم گرفته شده که افغانستان در آجندای اصلی نشست نباشه، ولی نشست های فرعی گرفته میشه. 3 نشست فرعی در این خواهد بود از جانب افغانستان که نمایندگی افغانستان در ژنو برگزار میکنن، نمایندگان حقوق بشر در اینجا حضور خواهند داشت. یک نشست دیروز بوده که انجام شده، نشست دیگر هم در 18 و 19 جون هست، تا 2-3 روز دیگر برگزار میشه. نمایندگی افغانستان در ژنو یک پیشنویس را طرح کرده همراه چند کشور دیگر و از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل و از جامعه جهانی درخواست کرده که وضعیت افغانستان را جدی بگیره و توجه بکنه به وضعیت افغانستان، تمرکز کرده. گفتن که فرمان شماره 18 هیبت الله را در موردش بحث و بررسی میکنن، همون تفریق زوجین و مشروعیت کودک همسری هست که با واکنش‌های گسترده روبرو شد. و همچنان آقای اندیشه گفته که بحث سرکوب اعتراض ذات زنان در هرات را هم به گونه جدی بررسی میکنه، مستندسازی میکنه و گزارش‌های خود را ارائه میکنه و از کشورها خواسته که به افغانستان توجه بکنند. گفتن هرچند که افغانستان در محور اصلی نشست نیست، ولی افغانستان نباید نادیده گرفته شود. همونطوری که خود یاد کرده که افغانستان وضعیت حقوق بشر را میبینیم، ولی در لیست آخر هست. تاریخ 24 این ماه، جون معلوم خواهد شد که پاسخ کشورها به این پیشنویس و این طرح که نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر ارائه کرده چی خواهد بود و کشورها چقدر همراه خواهد بود تا به فشار به طالبان وارد بکنن، تا وضعیت حقوق بشر در افغانستان بهبود پیدا بکنن و محدودیت ها و فشارهایی که بر زنان و اقلیت های قومی و جامعه افغانستان قرار داره کاهش پیدا بکنن.
0: امان فرهنگ، سپاسگزار. در جهان، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از امضای تفاهمنامه تهران و واشنگتن در روز جمعه در سوئیس خبر داد. عراقچی گفته این مذاکرات به مدت 60 روز ادامه پیدا خواهد کرد تا دو طرف به یک توافق نهایی برسند. به گفته عراقچی این توافق نهایی مربوط به موضوعات هسته‌ای و لغو تحریم هاست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین لبنان را بخش جدایی ناپذیر این توافق دانست.
1: از نظر ما دو طرف این تفاهم نامه، یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله. خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌هایی که در این جنگ اشغال کرده. خاتمه جنگ کامل نشده و حتما هر گونه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان از الان به بعد و ادامه اشغال سرزمین‌های لبنان از الان به بعد از نظر ما نقض یادداشت تفاهم به حساب میاد.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و تهران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ که برای شرکت در نشست گروه 7 به فرانسه سفر کرده گفته تنگه هرمز اکنون باز است و روند بازگشایی کامل آن تا روز جمعه تکمیل می شود. به گفته رئیس جمهور آمریکا متن کامل توافق پس از مراسم رسمی امضا در روز جمعه منتشر می شود. ترامپ گفته ممکن است شخصا در مراسم امضای این توافق حضور پیدا کند. منابع پاکستانی نزدیک به دفتر نخست وزیر این کشور میگویند که شهباز شریف به همراه تعداد از وزرای کابینه برای مراسم امضای تفاهم بین ایران و آمریکا به ژنو سفر خواهند کرد. پاکستان میانجی این مذاکرات بوده و میزبانی مراسم امضای یادداشت تفاهم بین دو کشور را به عهده دارد. و حالا میریم به اسلام آباد و همراه میشیم با همکارمان جواد همدانی. جواد، وقت بخیر باشه. در خبر اشاره کردم که نخست وزیر پاکستان قرار است پنجشنبه به ژنو سفر کنه. کیها در این مراسم حضور پیدا خواهد کرد؟ بیا که از این مسئله آغاز کنیم.
21: خب خودت هم گفتید که خود آقای ترامپ هم حتی گفته که ممکن است در این مراسم حضور پیدا کنه. البته منابع پاکستانی که نزدیک به دفتر نخست وزیر پاکستان هستن میگن که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه اسلام آباد را به مقصد ژنو ترک خواهد کرد تا در مراسم امضای یادداشت تفاهم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی حضور پیدا کند. قرار است این یادداشت با میزبانی پاکستان امضا بشه و در کنار نخست وزیر پاکستان اسحاق دار، معاون اول نخست وزیر پاکستان و وزیر امور خارجه پاکستان هم در این مراسم حضور پیدا خواهد کرد و برخی از وزیران کابینه شهباز شریف هم در این مراسم قرار است که حضور پیدا کنند. مقامات پاکستانی یادداشت تفاهم را

0: نگران پاکستانی مسعود مدعی هستند که فقط یک یادداشت تفاهم نمیتواند این ماجرا را پایان بده و این یادداشت تفاهم ابتدایی و کلی نمیتونه ضامن صلح دائمی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در دراز مدت باشه، چون در یک سال ما دیدیم که دو طرف دو بار جنگیدن، حملات مخرب و مرگباری را ما شاهدش بودیم و نیز ماجرا فقط بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده هم نیست، محدود به این دو کشور نیست، کشورهای حوزه خلیج فارس هم در این مسئله حالا دخیل هستند، نیز اسرائیل هم یکی از طرفهای درگیر هست. لذا این که یک یادداشت تفاهم کلی و ابتدایی بتونه شرایط را به حالت عادی برگردانه بعید به نظر میرسه و این پایان ماجرا نخواهد بود. لذا برخی ها ابراز نگرانی میکنن و میگویند که بازیگرانی چون اسرائیل میتونن این روند را تحت تاثیر قرار بدن، اتفاقی که روز یک شنبه هم ساعتی قبل از اعلام این تفاهم ما شاهدش بودیم.
1: سپاسگزار. وزیر خارجه طالبان توافق میان ایران و آمریکا را اقدام به سود کشورهای منطقه خوانده. او در نشست منطقه‌ای افغانستان، آسیای مرکزی، آذربایجان در کابل گفت اگر این توافق پیش از آغاز جنگ حاصل میشد بسیار بهتر بود. امیرخان متقی تاکید کرده که اختلافات سیاسی باید از راه گفتگو و نشست‌های دیپلماتیک حل و فصل شوند، نه از طریق درگیری‌های نظامی. این در حالی است که خود طالبان از مذاکره و گفتگو با مخالفان سر باز زده است.
2: د ایران اسلامی جمهوریت او د امریکا متحده ایالات لوګدو خبرو ورسته یو توافق ته رسیدلی دی. کچرته په دې توافقاتو باندې عمل وسی نو دا یو مثبت پرمختګ ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې په سیمه کې جنگ د ټولې سیمې په تاوان ده او په سیمه کې امن او سوله د ټولې سیمې او ټولې نړۍ په ګټه ده، ځکه په جنگ کې خارونه ورانیږي، انسانان تلف کیږي او د هیوادونو د سیمو ترمنځ اعتماد له منځه ځي. کاشکې هغه توافقات او پریکړې چې له جنگ نه وروسته رامنځته کیږي تر جنگ مخته په هغو باندې غور کېدای او مخته له دې چې په مشکلاتو سره مخامخ سي یا جنگ رامنځته سي یا بربادي رامنځته سي په هغه وخت کې همدغه سي فکر موجود وای چې مسایل باید د خبرو د مذاکرې او تفاهم له لارې حل سي. امیدوار یو چې توافقات عملي سي او دا به په سیمه کې یو مثبت پرمختګ وي.
1: و حالا همراستیم با همکار ما نرگس رخشم از استانبول. نرگس، یک جمله معروف است که شنیدیم، میگه برای خداش بریده نمیتاند و به دیگران هم سیمیان میبره. چی گفته متقی؟
3: کاملا همینطور از مسعود. آقای متقی روز سه‌شنبه در نشستی که با حضور چندین کشور آسیای مرکزی و آذربایجان برگزار کرده بود در وزارت خارجه طالبان و تحولات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا پرداخته و نخستین واکنش رسمی طالبان را داد و استقبال کرد از این توافق و تاکید کرد که کاش که اتفاقاتی که توافقی که به دست آمده پیش از درگیری بین دو طرف به دست می آمد اما روی هم رفته. حالا که این توافق به دست آمده، آقای متقی میگه که به نفع همه طرف ها خواهد بود، به ویژه برای آرامش منطقه کمک خواهد کرد و این پیام را داده که طالبان در واقع باور دارند که باید هر گونه اختلاف و بحران از طریق گفتگو حل شود تا درگیری نظامی. اما همونطوری که تو هم اشاره کردی، کاملا بسیاری ها با همین اظهارات واکنش نشان دادن و گفتند که طالبان و مقامات دیپلماتیک آنها در حالی از گفتگو و مذاکره صحبت میکنند که خود اونها هم اختلافات بسیار جدی با مخالفان خودشان دارند، در همسایه با پاکستان دارند و با وجود تلاش‌های گسترده‌ای که از سوی کشورهای منطقه و جهان انجام شده در واقع و درخواست‌های مکرر برای کاهش تنش با پاکستان همچنان این گروه حاضر نیست که درخواست های پاکستان را در زمینه مبارزه با تروریسم بپذیره و تا همین اکنون با وجود اینکه چندین بار استانبول میزبان مذاکرات رسمی و غیر رسمی بوده، در سوی دیگر چین در آخرین مورد میزبانی کرد و درخواست کرد که کاهش تنش انجام بشه، اما طالبان تا هنوز هیچ اقدامی در این زمینه انجام ندادن. بر علاوه این که طالبان عملا مخالفان خودشان را و گروه های سیاسی که در دولت پیشین افغانستان

0: انسان فعال بودن را به رسمیت نمیشناسند و آنها تنها خودشان را تنها گروهی میدانند که حاکم بر سرنوشت افغانستان باید باشند. اما همین صحبت ها در نشستی انجام شده که به باور طالبان برای تقویت روابط کشورهای آسیای مرکزی و همینطور آذربایجان انجام شده و کارشناسان ارشد از چندین کشور از جمله ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرغستان و آذربایجان در آن در وزارت خارجه حضور داشتند و در مورد تقویت روابط صحبت کردند، چیزی که زلمه خلیلزاد هم از آن استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده که اختلافات با پاکستان هرچی سریعتر حل شود.
1: نرگس، سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. نشست سران کشورهای گروه 7 در فرانسه برگزار می شود. بررسی وضعیت جنگ روسیه و اوکراین و تمرکز بر اقدامات جمهوری اسلامی از محورهای اصلی این نشست و رایزنی‌های دیپلماتیک اعلام شده است. این نشست در شرایط انجام می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از امکان دستیابی به پیشرفت‌های در مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین خبر داده. موضوع تنگه هرمز و تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا نیز در دستور کار نشست سران 7 کشور صنعتی قرار دارد. اداره بازرس کل امریکا اعلام کرده واشنگتن ماهانه نزدیک به $25,000 برای نگهداری داروهای ضد بارداری در بلژیم هزینه می کند. این مأموریت بزرگ ارزش آن حدود $10 میلیون برآورد شده از ماه جدی سال گذشته در گمرک بلژیم انبار شده است. این داروها پس از تعلیق کمک های خارجی از سوی امریکا در گمرک متوقف ماندند. وزیر ورزش عربستان سعودی اعلام کرده که با همکاری فیفا تلاش میکند تا جام جهانی فوتبال 2034 با تیکت های ارزان قیمت و در فضای کاملا امن برای هواداران برگزار شود. او گفت که اگر چه تعیین قیمت تیکت ها در اختیار فیفا است، اما نیاز برای تسهیل حضور هواداران و گسترش دسترسی به ویزای الکترونیکی همکاری خواهد کرد. به گفته او، شهروندان بیش از 60 کشور اکنون می توانند ویزای الکترونیکی دریافت کنند. مغولستان داخلی که سالها به عنوان قلب تپندگی صنعت زغال سنگ چین شناخته میشد، اکنون در حال تجربه یکی از بزرگترین دگرگونی های انرژی پاک در جهان است. به گفته مقام های دولتی، ظرفیت نصب شده انرژی های نو در مغولستان داخلی به 175 میلیون کیلووات رسیده است. این میزان معادل 9% ظرفیت کل انرژی در سراسر چین است. در این رابطه میروی سوریا گزارش دارد.
2: جایی که روزگار دود معادن زغال سنگ افق را تیره می کرد، امروز خورشید و باد در همان سرزمین آینده را روشن می کند. مغولستان داخلی، منطقه‌ای که سالها با عنوان قلب تپنده صنعت زغال سنگ چین شناخته می شد، اکنون در حال تجربه یکی از بزرگترین دگرگونی های انرژی در جهان است. تحولی که می تواند مسیر اقتصاد، محیط زیست و حتی معادلات اقلیمی قرن 21 را تغییر دهد. چین که بزرگترین تولید کننده زغال سنگ جهان است، اکنون تلاش میکند وابستگی خود به سوخت های فسیلی را کاهش دهد و سهم انرژی های تجدیدپذیر را به شکل بی سابقه افزایش دهد.
3: این پروژه ها تأثیر بسیار چشمگیری بر محیط زیست دارند و همزمان منافع اقتصادی و زیست محیطی ایجاد می کنند. از طریق ساخت این پروژه های خورشیدی، شرایطی که در گذشته تقریبا هر روز شاهد طوفان های شن بودیم به تدریج تغییر خواهد کرد.
2: اردوس، شهری که سالها ثروتش را از دل معادن زغال سنگ بیرون می کشید، اکنون در جستجوی هویت تازه است. هویتی که بر پایه انرژی پاک بنا شده.
4: اردوس زمانی یک شهر زغال سنگی بود، اما تحت سیاست‌های جدید چین بسیاری از شیوه‌های سنتی توسعه دیگر پایدار نیستند. ظرفیت نصب شده انرژی‌های نو در این منطقه اکنون از نیروگاه‌های حرارتی فراتر رفته و انرژی جدید با سرعت زیادی در حال رشد است.
2: مقام‌های محلی می‌گویند ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در مغولستان داخلی اکنون از ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی پیشی گرفته است، تحولی که بخش از برنامه بزرگ چین برای دستیابی به هدف کاهش انتشار کربن محسوب می‌شود.
5: باید وابستگی به منابع سنتی انرژی را کنار بگذاریم. ظرفیت نصب شده انرژی های نو به 175 میلیون کیلووات رسیده که معادل 9% ظرفیت کل چین است و اکنون به طور کامل از ظرفیت نیروگاه های حرارتی فراتر رفته است.
2: گذار انرژی در مغولستان داخلی فقط داستان ساخت چند نیروگاه خورشیدی و توربین های بادی نیست. روایت است از تلاش برای بازتعریف آینده، جایی که سرزمین مشهور به زغال سنگ می کوشد با نیروی باد و خورشید چهره تازه ای از توسعه را کند. اما پرسش بزرگ همچنان پابرجاست. آیا بزرگترین مصرف کننده زغال سنگ جهان می تواند میان امنیت انرژی و تعهدات اقلیمی توازن برقرار کند؟ پاسخ این پرسش نه تنها آینده چین بلکه آینده سیاره ای را رقم خواهد زد که همه ای ما در آن زندگی میکنیم. میروی سوریا، لندن.
1: برای دیدن گزارش های تازه از سرویس های خبری، برنامه های افغانستان انترنشنال و مستندها با وبسایت افغانستان انترنشنال fntel.com سر بزنید و این گونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما بفرستید و همچنان برای دریافت تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان هم صفحه
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
12: یک دقیقه خبر.
13: شورای امنیت سازمان ملل ماموریت یونما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. ماموریت کنونی یونما تا 27 جوزا اعتبار دارد. شورای امنیت در ماه حدود سال گذشته ماموریت یونما را برای 3 ماه تمدید کرده بود. آن تصمیم برای مثبت هم اعضای شورای امنیت گرفته شد. نشست روز دوشنبه پس از جلسه هفته گذشته شورای امنیت درباره افغانستان برگزار شد که در آن مددهای طالبان بر زنان و دختران نیز از محورهای اصلی است. مقام های سازمان ملل گفتند که میلیون ها دختر در افغانستان از رفتن به مکتب محروم ماندند. آمریکا اگرچه مخالف ادامه ماموریت یونما نیست، اما خواهان بزبینی جدی ماموریت، ساختار و کار این دفتر شده است.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
16: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
17: صدای شما
18: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
15: صدای شما
19: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
15: صدای شما
20: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
21: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: انت صاحب نماینده جدید کنگ فو وشوی سنتی در افغانستان احسان احمد کروفی به عنوان مسئول این اتحادیه در منطقه تعیین شد. پایان رقابت های والیبال قهرمانی کابل سرمیاش برای سومین دوره پی پی جام را بالای سر برد. و زیر سایه هوشودن سرود جمهوری اسلامی تیم ملی فوتبال ایران در نخستین گام با نیوزیلند مساوی کرد. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. احسان احمد کروخی رئیس فدراسیون وشوی هرات از سوی فدراسیون بین المللی اتحادیه کنگ فو وشوی سنتی به عنوان نماینده و مسئول این اتحادیه در افغانستان و منطقه منصوب شد. کروخی پیش از این در سال 2023 با سفر به چین و موفقیت در آزمون‌های تخصصی نمایندگی رسمی شاولین را برای کشور دریافت کرده بود. رئیس فدراسیون وشوی ولایت هرات اعلام کرد که امسال علاوه بر تمدید این نمایندگی موفق به دریافت درجه مستری بین المللی هم شده است. بر اساس سند جدید مسئولیت هماهنگی فعالیت‌های این اتحادیه در منطقه به او واگذار شد.
1: سال 2023 ما سفری به شاولین داشتم همراه استاد بلندشاه خالد رئیس فدراسیون وشوی افغانستان که در اونجی بعد از سپری نمودن امتحانا و آزمون هایی که بود مدارک را گرفتیم و نمایندگی شاولین چوان یا شاولین کنگ فو سنتی یا چون اسامی مختلف داره تردیشنال کنگ فو یا کنگ فو سنتی از شاولین گرفتم و برای اولین بار شاولین یا اون بخش سنتی و شور در شاولین ثبت و راجستر کردیم. در بحث دو میدانی یا اتلتی خفیفه کشورهای افریقایی گپ اول میزنن، اونا هیچ کدوم سالن‌های مجلل و پانتون‌ها ندارن. لحاظا ما به این عقیده هستم که به اندازه که ورزشکارا زحمت و تلاش میکنن تا یک مدال کسب بکنن، مربی‌ها و مسئولینی که در هر بخش هستن باید تلاش بکنن، کوشش بکنن که از نظر علمی، از نظر جایگاهی که در سطح دنیا در فدراسیون هست جایگاه کسب بکنن تا اینکه ما بتونیم برای ورزشکار خو یک روی از نظر روانی یک روی بدیم که خوب یک کسی از ما در سطح رهبری یک فدراسیون در سطح دنیا وجود داره و لحاظا هیچ کس نمیتونه که حق ما رو پامال. و در بحث از این که ما در تصمیم گیری های در فدراسیون های بینونی بتونیم نقش داشته باشیم، خب 100% برای ورزش ما به هر سبکی که باشیم تاثیر میکنه. و در فدراسیونی که من مدارک اسناد از اون گرفتم، یک بخش از وشو که در بخش تالو هست، چانگ چوان و تایچی چوان چهار فرم، یعنی تایچی چوان و تایچی شان یک فرم دست گفته میشه، شان تایچی شان پرکه و چانگ چوان و گونشو که دو فرم هم سبک چانگ چوانه، یا فعلا در اولمپیک را پیدا کردن اولمپیک جوانان. لازم خب کسایی که در بخش سنتی فعالیت داشتن به این فکر هستن که باید مسابقات در سطح سنتی هم برگزار بشه که این فدراسیون ایجاد شد الحمدلله، وقت سالهایی که زحمت و تلاش میکشن. ما هم با ارتباطاتی که با در سطح دنیا با رهبری فدراسیون های مختلف و به خصوصی فدراسیون داشتم، بعد از اینکه اسناد و مدارکی که ما از شاولین و از سابقه کاری ما اینار مطالعه کردن، حتی تا زمانی که ما فیلم های از تمرینات سختی که ما خود بایم فعلا هم تمرین میکنم تا اونار ندیدن قبول نکردن. بعد از اینکه اسناد و مدارک و تمام فیلم ها و اینا رو که نگاه کردن، باز بعد از اون نمایندگی در سطح افغانستان در سطح منطقه خوب نوشته کردن برای ما داد.
0: تیم سرمیاش قهرمان 13مین دوره رقابت های والیبال جام کابل شد. در دیدار نهایی سرمیاش در یک بازی نزدیک 3-2 تیم طلو را شکست داد و جام قهرمانی را به دست آورد. در این رقابت ها 9 تیم حضور داشتند که در پایان تیم طلو به مقام نایب قهرمانی رسید و جام اخلاق و تیم خواجه بهاءالدین اهدا شد. این رقابت ها در سالن ریاست تربیت بدنی و ورزش برگزار شد.
2: در این تورنمنت ما وسط کابل جام کابل بود و البته این تورنمنت ما بهترین تیم های نخبه کابل شرکت کرده بود و خوشبختانه تیم والیبال سرمیاشت با مدیریت قوی که داشتیم الحمدلله خداوند لطف کرد از شروع بازی تا حال ما هیچ باخت نداشتیم، در گروه هم حتی یک میدان باخت نداشتیم که خداوند لطف کرد امروز روز آخری مسابقات ما بود و روز فاینال ما بود. با وسط وضعی که میدان اول و میدان دوم تیم سرمیاشت از دست میتم. مگر امو زحمتکشی ورزشکارای عزیز ما و مدیریت قوی مربیای ما تونست که دوباره کاور میکنیم و سه میدان دوباره ما میتونیم که برنده حساب شیم و ما تونستیم که 41مین قهرمانی تیم والیبال سرمیاشت از بدم تاسیسش تا فعلا استقبال کنیم.
3: واقعا جام کابل و قهرمانی بار دیگر سرمیاشت با کل اخلاقمندای سرمیاشت تبریک میگم. تونستیم بار سوم سر در سر قهرمان مسابقات جام کابل شدیم. واقعا مسابقه جالبی بود و تیم مقابل دو سیت اول بسیار خوب بازی کرد و ما سه سیت که ما بردیم واقعا تشکری میکنم از بازیکنان خود که واقعا عالی بازی کردن.
4: دیده کم تورنمنت ها زیاد شوه، ما منتظری ازی هستیم که لیگ خیلی زود برگزار کنه تا ما بتوانیم همو تمرینات و چیزای خود خیلی منظم به وجه احسنش انجام بدیم و از امارت اسلامی خواهش میبندیم که والیبال بسیار رشد.
0: ما خبرهای جام جهانی، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازیش در جام جهانی مقابل تیم نیوزیلند به تساوی 2-2 دست یافت. در این مسابقه که در ورزشگاه شهر لاس آنجلس برگزار شد، الی جا جاست هر دو گل نیوزیلند را به ثمر رساند. رامین رضاییان و مهدی محبی هم گل‌های ایران را زدند. همچنان شمار زیادی از تماشاگران که با وجود مخالفت‌های فیفا پرچم‌های شیر خورشید را به ورزشگاه آورده بودند، سرود جمهوری اسلامی را هو کردند. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با گلایه از مشکلات ایجاد شده برای سفر این تیم به آمریکا، تیم ایران را مظلوم‌ترین تیم دوره‌های مختلف جام جهانی خواند.
5: میخوام راجع به مظلومیت تیم ایران صحبت کنم. اینقدری که ما رو هوا بودیم فکر میکنم رو زمین نبودیم. به ما وقتی اینو ندادن که ما بتونیم دو هفته زودتر بیایم سازگاری رو انجام بدیم. همین امشبم بلافاصله بعد بازی به ما گفتن باید اینجا رو ترک کنیم و باز تو برنامه همون بودش که امشب اینجا باشیم ریکاوری کنیم فردا زور برگردیم. باز این اجازه رو به ما ندادن و دلیلش هم نمیدونم. برای همین خدمت شما عرض کنم که تیم ملی ایران شاید مظلومترین تیم تاریخ ادوار مختلف جام جهانی باشه، ولی ما مصممتر هستیم که با انرژی بیشتر به خاطر مردممون تلاش بیشتری کنیم و بازی‌های بهتری انجام بدیم.
0: همینطور مهدی طارمی و مهدی محبی بازیکنان ایران هم بعد از مسابقه از شرایط پیش آمده برای تیم ایران گلایه کردند.
6: It's a bad situation and
7: شرایط بدیه و ما واقعا از این وضعیت خسته شدیم. از دو ماه پیش مشکلات زیادی داشتیم و این شرایط روی تیم ما تأثیر گذاشته. ما فقط صلح می‌خوایم. همان چیزی که شعار فیفا هم هست. صلح، شادی و این گونه ارزش‌ها. راستش همه چیز برای ما شبیه یا فاجعه است. این شرایط درست نیست. اما به دنبال بهانه‌جویی هم نیستیم. فقط رو به جلو نگاه می‌کنیم و تلاش می‌کنیم هوادارانمون رو خوشحال کنیم.
8: منم مثل مهدی فکر می‌کنم که باید دو روز قبل از بازی به اینجا میومدیم. دیروز صبح سفرمون رو شروع کردیم و بعد از ظهر رسیدیم و مستقیم به تمرین رفتیم. واقعا خسته شدیم. فکر میکنم باید دو روز زودتر اینجا میبودیم. خیلی عادلانه نیست. ما نیاز داریم که رقابت منصفانه ای داشته باشیم.
0: رامین رضاییان مدافع تیم فوتبال ایران در پایان بازی با نیوزیلند به عنوان بهترین بازیکن این دیدار انتخاب شد. رضاییان درباره هو شدن سرود جمهوری اسلامی پیش از آغاز بازی گفت این یک مسئله داخلی است و ربط به دیگران ندارد.
9: ما تو مکزیک تمرین میکنیم و در لس آنجلس بازی میکنیم. در نهایت امروز خوشحال نیستیم چون فکر میکنم شایسته پیروزی بودیم، اما فوتبال همینه. گاهی نمیتونی به چیزی که میخوای برسی. شما باید بدونید که مردم ایران فوق العاده هستن. اگر هم مشکلی بین خودمون باشه این موضوع به خود ما مربوطه. این مسئله به شما ارتباطی نداره. من به شما احترام میذارم، اما این موضوعی بین خودمون و خودمون حلش میکنیم. نگران نباشید.
0: در دیگر دیدار گروه جی جام جهانی بلژیم و مصر به تساوی 1-1 رضایت دادند. یاران محمد صلاح نیمه اول را با گل امام عاشور با پیروزی بر رختکن رفتند. در نیمه دوم محمد هانی مدافع مصر به اشتباه گل به خودی زد. با این نتیجه هر چهار تیم گروه جی این رقابت ها 1 امتیازی شدند. بلژیم در دیدار بعد با ایران تقابل میکند و مصر به مسافه نیوزیلند میرود. در گروه هچ جام جهانی هم دو دیدار برگزار شد که هر دو با نتیجه مساوی به پایان رسیدند. در نخستین دیدار اسپانیا یکی از مدعیان قهرمانی این مسابقات در ورزشگاه شهر آتلانتا برابر کیپورد تیم تازه وارد این مسابقات بدون گل متوقف شد. در دیگر دیدار هم عربستان سعودی و اروگوئه در ورزشگاه میامی گاردن آمریکا به تساوی 1-1 دست یافتند. پیش از خداحافظی هم از شما دعوت میکنم تصاویر ببینید از هواداران ایرانی حاضر در شهر لس آنجلس. من هم از حضور شما خداحافظی میکنم.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: صدای شما
12: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
11: تاسو
13: زغورتی د کابل ولایت نیمه.
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
11: صدای شما
16: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
18: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
19: یک دقیقه خبر.
20: نماینده چین در شورای امنیت از تصویب قطعنامه تمدید ماموریت یوناما استقبال کرد و خواستار لغو محدودیت بر کار زنان در سازمان ملل شد. او گفته که این تمدید باعث می شود تلاش ها برای مدیریت بحران افغانستان به ویژه بازگشت هزاران مهاجر ادامه یابد. نماینده چین گفته که یوناما باید به تعامل خود با طالبان و طرفهای ذی‌نفع ادامه دهد و از حقوق بشر، آموزش، اشتغال، عدالت و حمایت از مردم افغانستان پشتیبانی کند. او از طالبان خواسته که خواسته های مشروع مردم افغانستان و ویژه در زمینه حقوق زنان را بشنود و تصویر باز و همشمول از خود ارائه کند. نماینده چین گفته که یوناما باید پل برای تسهیل تعامل میان افغانستان و جهان باشد تا افغانستان به سوی حکمرانی همشمول برود.
21: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
22: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افغانستان ترشنال است. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل برابر با 11:30 پیش از 6 لندن است. مهمترین ها: افزایش قربانیان اعتراضات در هرات، نوجوان زخمی جان باخت، دو تن به اتهام فیلمبرداری بازداشت شدند.
1: باید تاکید کنیم که مشارکت مهم میان ما حتی با حضور نماینده ویژه دبیرکل نمیتواند نیاز فوری به انتصاب فرستاده ویژه سازمان ملل برای هدایت روند سیاسی در دوحه را کم سازد.
0: تمدید یک ساله ماموریت یوناما، امریکا خواستار تعیین فوری فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان شد. و احتمال انتشار متن توافق تهران و واشنگتن، جدی ونس میگوید رئیس جمهوری آمریکا برنامه هسته ایران را به طور کامل در هم کوبیده است. منابع به افغانستان ترشنال خبر دادند که مرتضی، نوجوان 16 ساله‌ای که در جریان سرکوب اعتراضات هرات از سوی طالبان زخمی شده بود، در شفاخانه جان باخت. پیشتر سازمان ملل کشته شدن یک نوجوان دیگر را هم در این اعتراضات تایید کرده بود. همکار ما حمید فهیم جزئیات می‌دهد.
2: چند روزی که اعتراضات در هرات سرکوب شد، پیامدهایش ادامه داره و در تازه‌ترین مورد مرتضی، نوجوانی که در نتیجه دو اصابت دو گوله به جانش زخمی بود و در شفاخانه حبزوی هرات بستری بود، در نتیجه شدت جراحات جان باخته. پیشتر هم یونما، دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان، مرگ یک نوجوان تایید کرده بود که اینطوری میتونیم بگوییم که با توجه به آماری که منابع داده بودن از روزهای نخست اعتراضات که دو تن جان باخته بودن، با این حساب تعداد جان باختگان و کشته شدگان اعتراضات هرات به 3 تن میرسه و بیش از 30 تن دیگر زخمی هستند که طالبا فشار را که آوردن در خبر هم داشتیم که دو تن در به اتهام از اینکه فیلم برداری کرده بودند، صحنه های تیراندازی طالبا را از اعتراضات دستگیر شدند و اینا دکاندارانی بودند که امی ویدیوها سبب شد که شدت سرکوب و برخورد با نیروهای بیشتر با اعتراضات و راهپیماهای مدنی در سطح جهان انعکاس پیدا کنه و واکنش های زیادی داشته باشه. به می دلیل فشار اینا طالبا زیاد است و هنوز هم بازداشت ها ادامه داره. اعتراضات هم در دست کم 8 کشور و 10 شهر دنیا ادامه داره. اعتراضات در این ارتباط، دامنه اعتراضات و خواستشانی است که دنیا با وضعیت زنها در افغانستان توجه بکنن و بازداشت ها توقف بکنه. دامنه ای واکنش ها هم گسترده تر از 8 کشور است. نمایندگان زیادی از کشورها، چهره ها، سازمان های حقوق بشری واکنش نشان دادن و وضعیت زنها در مورد وضعیت زنها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. حتی ما دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل که به خاطر تمدید ماموریت یونما در افغانستان بود، هم شاهد بودیم که این نشست تحت تاثیر قرار داد. اعتراضات هرات و سرکوبی که طالبا کردند و نمایندگان زیادی در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان معترض بودند و در قطعنامه پایانی این نشست هم که ماموریت یونما در افغانستان یک سال تمدید شد، آمده که وضعیت حقوق بشر در افغانستان وخیم است و طالبا باید سیاست‌هایی را که افغانستان در تعهدات به ملی در مورد حقوق بشر داره، سیاست‌هایی که مخالف این تعهدات است، باید کنار بگذارن و هر چه زودتر به حساب محدودیت‌ها یا فشارهایی را که روی میتونه وضعیت حقوق بشر را وخیم‌تر بسازه و یا محدودیت‌هایی که روی زنا هستن، محدودیت‌ها را باید متوقف بسازن.
0: منابع محلی در منطقه جبرئیل هرات به افغانستان ترشنال خبر دادند که طالبان دو نفر را به اتهام فیلمبرداری از لحظه درگیری و تیراندازی نیروهای این گروه به معترضان بازداشت کرده است. به گفته این منابع، بازداشت شدگان دو دکاندار هستند که تصاویر تیراندازی نیروهای طالبان به معترضان در روز 19 جوزا از مقابل مغازه های آنان ثبت شده بود. و در واکنش ها، فرخنده محبی، روزنامه‌نگار، با جمعی از فعالان حقوق بشر در مقابل ساختمان پارلمان اروپا در بروکسل تجمع اعتراضی برگزار کردند. شرکت کنندگان این تجمع بعد دعوت از نمایندگان طالبان به این کشور به شدت اعتراض کردند. آنها تاکید داشتند که اتحادیه اروپا و جامعه جهانی نباید در برابر ظلم و ستم روزافزون علیه زنان افغانستان تماشاگر باشند.
3: فرش سرخ پهن کردن در بروکسل بر کسانی که نیمی از جامعه افغانستان را متاسفانه در خانه زندانی کرده است، نادیده گرفتن به تمام ارزش‌های انسانی است. از جامعه جهانی ما می‌خواهیم که در میان استادن در کنار تاریکی یا حمایت از حق آزادی انتخاب کند. بر رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی همدستی در آن هستند. ما می‌خواهیم که در کنار زنان افغان بمانند، حمایت بکنند و همچنان صدای زنان هرات، صدای زنان کابل، صدای زنان افغانستان را بشنوند.
0: نگاه می داشته باشیم با چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع محلی در غور می گویند استخبارات طالبان حدود 70 تن از بزرگان قومی ولسوالی تیوره را در فیروزکو بازداشت کرده. 4 روز پس از این رویداد خانواده های بازداشت شدگان همچنان از سرنوشت آنان بی‌خبرند. این بازداشت ها پس از درگیری میان باشندگان محل و کوچه های مورد حمایت طالبان بر سر برداشت یک گیاه کمیاب انجام شده. دست کم 5 تن در تیراندازی نیروهای طالبان زخمی شدند. مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه اداره طالبان اعلام کرده که کابل در 26 جوزای سال جاری میزبان نشست عالی مراکز مطالعاتی افغانستان، آسیای میانه و آذربایجان خواهد بود. در این نشست منطقه‌ای رئیسان مراکز مطالعات استراتژیک، پژوهشگران و کارشناسان ارشد کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و آذربایجان اشتراک می‌کنند. هدف از برگزاری این برنامه بحث و تبادل نظر میان کارشناسان ارشد درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه گذاری های مشترک در منطقه اعلام شده است. تصاویر منتشر شده از دیدار سرپرست وزارت حج و اوقاف طالبان با همتای سعودیش در مکه حاشیه‌ساز شده. بررسی صفحه های رسمی وزارت حج طالبان نشان می‌دهند که این وزارت خانه پرچم سه‌رنگ و رسمی افغانستان را که در محل ملاقات قرار داشت در عکس های خود سانسور و محو کرده. پیش از این نیز مقام های طالبان از حضور در مکان هایی که پرچم ملی افغانستان در آن قرار داشت پرهیز می‌کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت هیئت معاونت این سازمان در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. با این حال گزارش‌ها نشان می‌دهند که اختلافات گسترده‌ای میان کشورهای عضو در مورد چگونگی کارکرد و اهداف این ماموریت وجود دارد. آمریکا خواستار تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان و بازتعریف ماموریت یونما در این کشور شده. در مقابل روسیه با انتقاد از موضع آمریکا با این خواست مخالفت کرده. سمسام سینت گزارش می‌دهد.
4: I shall put the draft resolution to the vote now.
5: نشست شورای امنیت و تایید ماموریت یونما در سایه اختلافات گسترده کشورهای قدرتمند جهان. به دنبال تایید ماموریت، ایالات متحده بار دیگر خواستار بازتعریف ماموریت یونما و تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان شد. A streamlined,
1: fit-for-purpose UNAMA mandate. بازنگری ماموریت یونما متناسب با اهداف تعیین شده ضروری است. ما منتظر بازنگری استراتژیک این ماموریت هستیم، آنگونه که در قطعنامه درخواست شده. چنین بازنگری به شورا امکان خواهد داد وظایف تکراری یا غیر واقع بینانه را شناسایی و حذف کند یا تغییرات احتمالی برای تضمین عملکرد مؤثر یونما را مشخص سازد تا نتایج ارزشمند و متناسب با سرمایه گذاری کشورهای عضو باشد. انتصاب یک نماینده ویژه جدید دبیر کل برای رهبری یونما نیز گامی مهم برای تضمین مؤثریت ماموریت است. با این حال باید تاکید کنیم که مشارکت مهم یونما حتی با حضور نماینده ویژه دبیر کل نمیتواند نیاز فوری به انتصاب فرستاده ویژه سازمان ملل برای هدایت روند سیاسی در دوحا را کم سازد.
5: سازمان ملل با حمایت آمریکا در 2023 روند دوحه را برای تعامل هماهنگ جهان با طالبان ایجاد کرد و همان زمان شورای امنیت خواستار تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان شد، آنچه تا اکنون انجام نشده. نماینده روسیه اما بشاره به تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان از موضع آمریکا انتقاد کرد و گفت موفقیت ماموریت یونما به تعامل با طالبان و بستگی دارد.
6: تلاش جهت استفاده از بازنگری برای تبدیل یوناما به نوعی ساختار اعمال نظارت در راستای منافع کشورهای غربی که در سال 2021 به گونه غیر مسئولانه افغانستان را ترک کردند غیر قابل قبول است. چنین اقدامی حضور سازمان ملل را به گونه کلی در معرض خطر خواهد گذاشت. مایه تأسف از کشوری که بدون در نظر داشته دولت پیشین افغانستان با گروه طالبان توافق امضا کرد. همچنان به دیکته کردن شرایط و تعیین اینکه تعامل چگونه و با چه کسانی باید انجام شود ادامه می‌دهد.
5: چین که قطعنامه ماموریت یوناما را نهایی کرد و خواستار تعامل با طالبان است، از تمدید یک ساله ماموریت استقبال کرد.
7: این قطعنامه بر اهمیت حیاتی فعالیت یوناما و نهادهای مرتبط سازمان ملل در اجرای ماموریت‌هایشان در افغانستان تاکید می‌کند و خواستار فراهمسازی تسهیلات لازم و تضمین‌های امنیتی برای انجام فعالیت‌های آنان است. همچنین قطعنامه بر رفع محدودیت‌های شده برای دسترسی کارکنان زن سازمان ملل در افغانستان به اماکن سازمان ملل تاکید می‌ورزد.
5: با این حال قطعنامه ماموریت سیاسی سازمان ملل برای افغانستان نشان دهنده تغییر رویکرد شورای امنیت در قبال طالبان است. پیش از این از طالبان به عنوان حاکمان فیلی یاد می‌شد. در قطعنامه جدید اما از طالبان به عنوان مقامات زیربط یاد شده. آنچه به گفته نماینده دائم افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل، طالبان را از مشروعیت حقوقی تدریجی که دنبال آنند محروم می کند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: تشکر از اینکه با ما هستین. نگاه دوباره می داشته باشیم به سرخط ها. افزایش قربانیان اعتراضات در هرات، نوجوان زخمی جان باخت، دو تن به اتهام فلم برداری بازداشت شدند.
1: باید تأکید کنیم که مشارکت مهم یونما حتی با حضور نماینده ویژه دبیرکل نمیتواند نیاز فوری به انتصاب فرستاده ویژه سازمان ملل برای هدایت روند سیاسی در دوحه را کم سازد.
0: تمدید یک ساله ماموریت یونما، امریکا خواستار تعیین فوری فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان شد. و در ادامه این مجموعه خبری، گام بلند چین برای گذار به انرژی سبز، مغولستان داخلی کانون انقلاب خاموش انرژی شد. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان توافق میان جمهوری اسلامی و امریکا را اقدام مثبت و به سود کشورهای منطقه دانست. او در نشست منطقه‌ای افغانستان شهر مرکزی آذربایجان گفت که اگر این توافق پیش از آغاز جنگ حاصل می‌شد بسیار بهتر بود. متقی تاکید کرد که اختلافات میان کشورها باید از راه گفتگو و نشست‌های دیپلماتیک حل و فصل شوند، نه از طریق درگیری‌های نظامی. او افزود جنگ به ویرانی شهرها و افزایش بی‌اعتمادی می‌انجامد.
8: داسی دی ایران اسلامی جمهوریت او دی امریکا متحده ایالات لوگدو خبر ورستا یو توافق ترسیدلی دی که چرته په دې توافقاتو باندې عمل وسی نو دا یو مثبت پرمختګ ده. په دې کې هیڅ شک نسته چې په سیمه کې جنگ د ټولې سیمې په تاوان ده او په سیمه کې امن او سوله د ټولې سیمې او ټولې نړۍ په ګټه ده، ځکه په جنگ کې خارونه ورانیږي، انسانان تلف کیږي او د هیوادونو د سیمو ترمنځ اعتماد له منځه ځي. کاشکې هغه توافقات او پریکړې چې له جنگ نه وروسته رامنځته کیږي تر جنگ مخته په هغو باندې غور کېدای او مخته له دې چې په مشکلاتو سره مخامخ سي یا جنگ رامنځته سي یا بربادي رامنځته سي په هماغه وخت کې همدغه سي فکر موجود وای چې مسایل باید د خبرو د مذاکرې او تفاهم له لارې حل سي. امیدوار یو چې توافقات عملي سي او دا به په سیمه کې یو مثبت پرمختګ.
0: اشیای اکسیوس گزارش داده که رئیس سازمان اطلاعات مرکزی امریکا در نشست‌های داخلی با دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های ارشد دولت در مورد آینده تفاهم با ایران هشدار داده است. بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی ارائه شده، آمادگی جمهوری اسلامی برای پذیرش امتیازهای هسته‌ای مورد نظر واشنگتن در توافق نهایی با تردیدهای جدی روبرو است. یک روز پس از اعلام تفاهم میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که توافق میان دو طرف به طور کامل نهایی و امضا شده و ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
9: بسیار خوشحالم که بگم توافق به طور کامل امضا شده و تنگه همین حالا هم تا حدی باز شده. اونها در حال جستجوی چند مین هستن که پیشتر تعدادی از اونها پیدا شده، اما کشتی‌ها در حال خروج هستن. از روز جمعه این مسیر به طور کامل باز خواهد شد. ما با ایران خیلی خوب کنار اومدیم. این مجموعه متفاوتی از رهبرانه. گروه اول و دوم رفتن و ما این گروه سوم رو بسیار باهوش و قوی یافتیم، اما در نهایت به توافق رسیدیم. احساس بدی داشتم از اینکه مجبور شدیم دو شب پیش دوباره حمله کنیم. حتی به حمله سوم هم فکر می‌کردم، اما پیش از آن به توافق رسیدیم. فکر می‌کنم در حال حاضر اتفاقات بسیار خوبی در خاورمیانه رو خواهد داد. قیمت نفت به شدت در حال کاهشه و بازار سهام مثل یک موشک بالا میره و امروز رکورد زده. درباره نفت هم ما وارد محدوده قیمت‌های پایین شدیم. هنوز کاملا به سطح قبلی نرسیدیم، اما در حال نزدیک شدن هستیم. نکته اصلی اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اونها به طور کامل با این موضوع موافقت کردن، همراه با اختیارات نظارتی قوی.
0: در سوی دیگر، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کردند که اجرای تفاهم میان تهران و واشنگتن بر پایه تجربه بی‌اعتمادی و بدعهدی‌های گذشته طراحی شده است.
10: سابقه بدعهدی ها رو داریم، سابقه عدم اجرای توافقات رو داریم، سابقه پاره کردن توافقات رو داریم. همه اینها در ذهن ما وجود داره. ما برنامه مذاکرات رو و اجرای تفاهمی که به دست آمده رو بر اساس بی‌اعتمادی میگذاریم، بر اساس بدعهدی های گذشته و تجربیاتی که داریم میگذاریم. در این حال سعی میکنیم که هر چقدر میتونیم برای کشور از این مسیر راهگشایی اقتصادی ایجاد بکنیم و کمک بکنیم به اقتصاد کشور. طبیعی هست که ما در سیاست خارجی هیچ فرصتی را از دست نمیدیم، ولی به هیچ فرصتی هم دل نمیبندیم.
0: عباس عراقچی میگوید که روز جمعه هیات‌های ایران و آمریکا برای امضای یادداشت تفاهم و سپس برگزاری نخستین دور مذاکرات برای اجرای مفاد توافق در سوئیس دیدار میکنند.
11: قرار هست که روز جمعه در کشور سوئیس، حالا محل دقیقش رو باید مشخص بکنیم، یک دیداری انجام بشه بین هیات‌های دو طرف که در اون رؤسای هیات‌های دو طرف اولا این یادداشت تفاهم رو امضا بکنن و بعد اولین دور مذاکرات بعدی رو داشته باشن.
0: همکارم جواد همدانی را در اسلام آباد با خود داریم. جواد، خب قرار است که روز جمعه این تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی امضا شود و امضا برسد. کیها شرکت میکنند؟ پاکستان میانجی بود در این مذاکرات؟
12: خب قرار شد که رؤسای هیئت‌ها در این مراسم حضور داشته باشند. خود آقای ترامپ هم حتی گفته که میتونه در این مراسم حضور داشته باشه. منابع پاکستانی البته میگن که نخست وزیر پاکستان در واقع آقای شهباز شریف روز پنجشنبه اسلام آباد را به مقصد ژنو ترک خواهد کرد تا در مراسم امضای این یادداشت تفاهم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی حضور پیدا کنه. قرار است که این یادداشت با میزبانی پاکستان امضا بشه، در کنار نخست وزیر پاکستان اسحاق دار، معاون اول نخست وزیر، که در این روند بسیار فعالانه عمل کرده و وزیر خارجه پاکستان هم هست، ایشون هم در این مراسم حضور داشته باشه. برخی از وزیران کلیدی کابینه آقای شهباز شریف هم در این مراسم حضور پیدا خواهند کرد. مقامات پاکستانی یادداشت تفاهم را دستاورد بزرگ نه فقط برای پاکستان بلکه برای سراسر منطقه عنوان میکنند و در مجلس ملی پاکستان همچنان رئیس جمهور پاکستان و مقامات دیگر از این پیشرفت استقبال کردند.
0: و در مورد نتیجه مذاکرات و تفاهم در پاکستان چی گفته میشه؟ تحلیل ها چی است؟
12: خب مقامات پاکستانی این را یک دستاورد بزرگی میدونن، ولی برخی از تحلیلگران پاکستانی معتقد هستند که تنها یک یادداشت تفاهم پایان ماجرا نمیتونه باشه و این یادداشت تفاهم ابتدایی و کلی نمیتونه ضامن صلح دائم بین دو طرف باشه و خب در دراز مدت، به ویژه چون در یک سال گذشته ما دیدیم که دو طرف دو بار جنگیدند و خب حملات بسیار ویرانگر و مرگباری را شاهدش بودیم و نیز ماجرا فقط بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده هم نیست، که شورای منطقه هم در این مسئله دخیل هستند، اسرائیل هم یکی از طرف‌های این جنگ است. لذا اینکه یک یادداشت تفاهم کلی بتونه شرایط را به حالت عادی برگردانه به طور کامل بعید به نظر می‌رسه و این پایان ماجرا نخواهد بود. لذا برخی ابراز نگرانی میکنن و میگن که بازیگرانی چون اسرائیل میتونن روند را تحت تاثیر قرار بدن.
0: تشکر میکنم از همکارم جواد حمدانی در اسلام آباد. توجه کنید به خبر فوری. برونو لمارک، معاون جدید نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان، امروز وارد کابل شد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل اعلام کرد که او مسئول هماهنگی فعالیت‌های همه نهادها، صندوق‌ها و برنامه‌های ملل متحد در افغانستان خواهد بود. و حال می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دومین روز از اجلاس سران گروه 7 در شهر اویان فرانسه در حال برگزاری است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و همراه رهبران بریتانیا، کانادا، آلمان، ایتالیا و ژاپن در این نشست حضور دارند. رهبران کشورهای کنیا، هند، برزیل و کره جنوبی بعد از ظهر امروز به این نشست ملحق می‌شوند. اداره بازرسی کل توسعه بین‌المللی آمریکا اعلام کرد که واشنگتن ماهانه نزدیک به 25,000 دلار برای نگهداری داروهای ضد بارداری در بلژیم هزینه می‌کند. این محموله بزرگ که ارزش آن حدود 10 میلیون دلار برآورد شده، از ماه جدی سال گذشته در گمرک بلژیم انبار شده است. وزیر ورزش عربستان سعودی اعلام کرد که با همکاری فیفا تلاش میکند تا جام جهانی فوتبال 2034 با تکت‌های ارزان قیمت و در فضای کاملا امن برای هواداران برگزار شود. او گفت ریاض برای تسهیل حضور هواداران و گسترش دسترسی به ویزای الکترونیکی همکاری خواهد کرد. مغولستان داخلی که سالها به عنوان قلب تپنده صنعت زغال سنگ چین شناخته می شد، اکنون در حال تجربه یکی از بزرگترین دگرگونی های انرژی پاک در جهان است. به گفته مقام های دولتی، ظرفیت نصب شده انرژی های نو در مغولستان داخلی به 175 میلیون کیلووات رسیده. این میزان معادل 9% ظرفیت کل انرژی در سراسر چین است. میروی سوریا گزارش می دهد.
13: جایی که روزگار دود معادن زغال سنگ افق را تیره می کرد، امروز خورشید و باد در همان سرزمین آینده را روشن می کند. مغولستان داخلی، منطقه‌ای که سالها با عنوان قلب تپنده صنعت زغال سنگ چین شناخته می شد، اکنون در حال تجربه یکی از بزرگترین دگرگونی های انرژی در جهان است. تحولی که می تواند مسیر اقتصاد، محیط زیست و حتی معادلات اقلیمی قرن 21 را تغییر دهد. چین که بزرگترین تولید کننده زغال سنگ جهان است، اکنون تلاش میکند وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را به شکل بی سابقه افزایش دهد.
14: این پروژه ها تأثیر بسیار چشمگیری بر محیط زیست دارند و همزمان منافع اقتصادی و زیست محیطی ایجاد می کنند. از طریق ساخت این پروژه های خورشیدی، شرایطی که در گذشته تقریبا هر روز شاهد طوفان های شن بودیم به تدریج تغییر خواهد کرد.
13: اردوس، شهری که سالها ثروتش را از دل معادن زغال سنگ بیرون می کشید، اکنون در جستجوی هویت تازه است. هویتی که بر پایه انرژی پاک بنا شده.
15: اردوس زمانی یک شهر زغال سنگی بود، اما تحت سیاست‌های جدید چین بسیاری از شیوه‌های سنتی توسعه دیگر پایدار نیستند. ظرفیت نصب شده انرژی‌های نو در این منطقه اکنون از نیروگاه‌های حرارتی فراتر رفته و انرژی جدید با سرعت زیادی در حال رشد است.
13: مقام‌های محلی می‌گویند ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در مغولستان داخلی اکنون از ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی پیشی گرفته است، تحولی که بخش از برنامه بزرگ چین برای دستیابی به هدف کاهش انتشار کربن محسوب می‌شود.
7: باید وابستگی به منابع سنتی انرژی را کنار بگذاریم. ظرفیت نصب شده انرژی های نو به 175 میلیون کیلووات رسیده که معادل 9% ظرفیت کل چین است و اکنون به طور کامل از ظرفیت نیروگاه های حرارتی فراتر رفته است.
13: گذار انرژی در مغولستان داخلی فقط داستان ساخت چند نیروگاه خورشیدی و توربین های بادی نیست. روایت است از تلاش برای باز تعریف آینده، جایی که سرزمین مشهور به زغال سنگ می کوشد با نیروی باد و خورشید چهره تازه ای از توسعه ارائه کند. اما پرسش بزرگ همچنان پابرجاست. آیا بزرگترین مصرف کننده زغال سنگ جهان می تواند میان امنیت انرژی و تعهدات اقلیمی توازن برقرار کند؟ پاسخ این پرسش نه تنها آینده چین بلکه آینده سیاره ای را رقم خواهد زد که همه ما در آن زندگی میکنیم. میروی سوریا، لندن.
0: با این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم از همراهیتان. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید. خبرهای ادامه دارد. وقت بخیر.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
18: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
19: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
20: یک دقیقه خبر.
21: خالد صدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل اعلام کرد کامل حمله با موتر به گروهی از دختران در کابل بازداشت شده است. صدران افزود که این فرد تحت بازجویی قرار دارد و رسیدگی به این پرونده ادامه دارد. به گفته او فرد مظنون همراه با موترش بازداشت شده است. در این رویداد که در مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل رخ داد، دست کم 3 دختر زخمی شدند. پلیس طالبان همچنان تصویر از این مظنون را که در آن چهره‌اش تار شده منتشر کرده است. در ویدئویی که از این رویداد منتشر شده دیده می شود که 6 زن در حال رفتن هستند که یک لند کروزر سفید رنگ با شیشه های سیاه و بدون نمبر پلیت با سرعت بالا به سمت آنها می رود. آنها را می زند و در ادامه یک باسکل سوار را نیز زیر می گیرد.
22: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
23: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
24: بدوام بدوام با اوستا برسم، بخزم در تنی هر یسنای با اهورا برسم. سر کنم درد دلی در گوشش، شکوه از گردشی ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس به فردوسی رسم، که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
25: صدای شما،
26: تاسو غرب،
25: صدای شما،
26: تاسو غرب،
25: صدای شما.
27: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 0 0 سلو سلویخت و سوو و هاویا یوسلوی بولس شل اتیا افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
16: رادیو افغانستان انترنیشنال.
1: رادیو افغانستان انترنیشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که مرد در ولسوالی کلکان ولایت کابل دختر 14 ساله خود را با ضربات بیلچه کشته است. ظاهرا این متهم درباره انگیزه کارش گفته است که دخترش هنگام بازگشت از مدرسه دینی به خانه با پسر جوان گفتگو کرده بود. این رویداد بامداد جمعه رخ داده. او پس از قتل خود را به حوزه امنیتی طالبان نیز تسلیم کرده است. بستگان متهم به افغانستان انترنشنال گفتند که وی پس از شنیدن این موضوع از اهالی روس دخترش را تهدید به قتل کرد و سپس شبانگام زمانی که او خواب بود با ضربات بیلچه جانش را گرفت. مسئولان طالبان تاکنون درباره این رویداد به طور رسمی اظهار نظر نکرده. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعدد از قتل زنان و دختران به دست مردان خانواده منتشر شده است. در دهم ماه جوزا مرد در ولسوالی سرخرود ننگرهار همسر و دخترش را کشت. پلیس طالبان علت آن رویداد را اختلافات خانگی عنوان کرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این رویداد گفتگوی داریم با بانو شیزر سمیم، فعال حوزه حقوق زن که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو سمیم. قتل این دختر 14 ساله توسط پدرش را شما چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا این میتونه یک رویداد با عنوان جنایت فردی محاسبه شوه یا نشانه از یک مشکل عمیق اجتماعی در جغرافیای افغانستان است؟
2: با سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. به عنوان یک دختری که در همان جامعه و در همان سنت بزرگ شده و میگانه که فضای جامعه چگونه است، من این رویداد نه تنها یک جنایت فردی نمیدانم، بلکه را نشانه از یک مشکل عمیق اجتماعی میدانم. ببینید، هیچ مردی در هنگام تولد به این باور زاده نمیشه که او اجازه دارد که خواهر خود، همسر خود، دختر خود به خاطر صحبت کردن با مردی به قتل برسانه. این تفکر در طول دوران زندگی از او، در طول دوره که رشد میکنه، توسط خانواده و توسط جامعه در ذهن او فرد نهادی نمیشه ای که تو به خاطر حفظ آبرو، تو به خاطر حفظ غیرت و ناموس خودت اجازه داره خواهرت، دخترت، همسرت به خاطر صحبت با یک مردی به قتل برسانی. وقتی که دختر تنها به دلیل صحبت کردن با یک پسر جان خود از دست میده، نشان میده که هنوز به بخشی از جامعه زنان و دختران از حق انتخاب، آزادی و حتی حق زندگی برخوردار، چیزی که روز ما در افغانستان شاهد هستیم.
1: خب بله، در برخی موارد یا اگر بگیم در بسیاری از موارد عاملان این او قتل‌ها مدعی هستند که برای حفظ آبرو و حیثیت خانواده‌شان دست به این رویداد زدن یا دست به این خشونت زدن. من می‌خوام بدانم که این طرز تفکر چگونه در جامعه ما شکل گرفته، چرا همچنان با قوتش دوام داره؟
2: خب اما طوری که بیشتر اشاره کردم، این طرز فکر از نظر من زمانی شکل میگیره که ارزش و حیثیت یک خانواده بر رفتار زن و دختر و خانواده گره زده میشه، چیزی که سالهای بسیار طولانی در بستر و در ته ذهن مردم و جامعه جانشین شده. ای که در یک خانواده دختر و خانواده، مادر و خانواده مکلف و موظف است که از حیثیت و خانواده دفاع بکنه. در این نگرش هیچ کسی دختر به عنوان یک انسان مستقل نمیبینه، به عنوان یک انسان مستقل شخصیت از او را به رسمیت نمیشناسه، بلکه به عنوان مسئول حفظ آبروی خانواده و دختر میشناسن. تا زمانی که آموزش، آگاهی و احترام به حقوق زنها در جامعه نهادینه نشه و تا زمانی که عاملای خشونت پاسخگو نباشه، تفکر همچنان به حیات خود ادامه میده و متاسفانه در فضایی که امروز در جامعه شکل گرفته و با حکومتی که ما فعلا در افغانستان داریم، چون امی فضا حمایت میشه، از این فضا حمایت میشه از
1: این اتفاقا بانو سمیم. میخواییم که در این قسمت یک مقدار تمرکز داشته باشیم، چون شما از گروه حاکم و از وضعیت فعلی در افغانستان یاد کردین. با تولید فرهنگ زن ستیزی توسط رژیم حاکم باز چقدر میتونه روی جامعه و مردم تأثیرش عمیق‌تر باشه؟ گرچه ما در گذشته این فرهنگا و سنت‌ها را داشتیم، ولی پس از روی کار آمدن رژیم حاکم این وضعیت چقدر عمیق‌تر و شکننده‌تر شده؟
2: ولی میخواستم به این مسئله اشاره بکنم که وقتی که یک حکومتی در یک جامعه زن از حق آموزش محروم میکنه، از حق کار محروم میکنه، حضورش در جامعه ازش میگیره، حق سخن گفتن به او را در ملای عام نمیده، خب این پیام به جامعه منتقل میکنه که زنها تحت کنترل مرد هستن، زنها کم ارزشتر از مرد هستن. وقتی که یک سربازی طالب به خودش حق میده که دختری را که در سرک با وجود حجاب کامل قدم میزنه را با موترش زیر بگیره، خب طبیعتا این پیام به دیگران منتقل میکنه که شما میتونه نه این کار انجام بدین و اصلا مورد بازپرس هم قرار نگیرید. این سیاست ها میتونند نگاه تبعیض آمیزی را که از قبل در جامعه وجود داشته را تقویت بکنند و زمینه را برای افزایش خشونت علیه زن فراهم بکنند و این زمینه خشونت علیه زن روز به روز در حال افزایش است. در افغانستان ما قتل های بیرویه زن کشه بیرویه را در یک وقت شاهد هستیم. چرا؟ چون هیچ عامل خشونتی تا امروز علیه زن در حکومت طالب مجازات نشده و در صورتی که خود حکومت زن ستیز است، در صورتی که خود حکومت زن هست میکنه طبیعتاً به شهروندانش باور منتقل میکنه که شما کاملا آزاد هستید هر طور بر خودی که در مقابل یک زن داشته باشید.
1: برای صمیم یک طرف ما در شرایط فعلی گروه حاکم را داریم، امر بالمعروف را داریم، نهادهای امنیتیش را داریم که به گفته شما خانم ها در مجموع تمام جامعه به خصوص خانم ها را سرزنش و سرکوب میکنه. یک طرف دیگه ما مرد ها را در داخل جامعه افغانستان داریم به عنوان همسر، به عنوان برادر، به عنوان پدر در خانواده. شما مطمئنن با دخترای زیاد در کابل و در ولایت ها به تماس هستین، اونها چقدر از این رفتارها به تنگ آمدن، هم از رفتار بیرون که طالب فشار میاره رویشان و هم از رفتار در داخل خانه که مردها روی خانم ها وضع میکنن؟
2: بله، من فکر میکنم که قاعدتا شما پیامی از این دختر هراتی که در صفحات مجازی نشر شده بود خوانده بودین که در خانه برش گفته شده بود که اگر تو را در بیرون طالب گرفت خانه نیایی، دیگه به خانه بر نگردی اگر تو را طالب گرفت. فرنوشته بود که برادر مسئله را تاکید میکنه و مادرم در مقابل حفظ سکوت میکنه. خب امین فرهنگ غلطی که در جا جا و در خانه ای و وطن ریشه دوانده، امین طرز فکر را تقویت میکنه حتی در میان اعضای خانواده. خب متاسفانه من نمیتونم به مورد وضعیت زنا و دخترهایی که در افغانستان هستن چیزی بگویم. جهان خود شاهد است که زنان و دختران در افغانستان در چی وضعیتی قرار دارن. وقتی که تو به چقدر ترس و چقدر وحشت از خانه بیرون میروی و خانوادت به تو میگن که اگر تو را طالب در دوباره به خانه برنگردی و از طرف طالب به خودش اجازه میده که حتی تو را با یک پوشش کاملا اسلامی اسکیل بکنه لطکوب بکنه، طبیعتاً تو دیگه امید به زندگی در اونجا می نداری، در اون خانواده نداری و به خاطر است ما چقدر شاهد قتل‌های خصوصی هستیم در میان دخترانی که از تحصیل بازماندن در میان دخترانی که حق حضور در جامعه را ندارن و چقدر آمار خودکشی ها بالاست، چقدر آمار کودک همسری ها بالاست، چون که در اون خانواده و در اون جامعه حضور تو دیگه بر رسمیت شناخته نمیشه.
1: بله. خب یک طرف دیگه زمانی که چنین رویدادهای رخ میده نیاز است به نهادهای مستقل قضایی، نهادهای حمایتی که بیاید یک طرف او قاتل را واقعا در حقش عدالت را تامین کنه و یک طرف دیگه از او خانمی که مورد ظلم و شکنجه قرار گرفته از او حمایت شوه. در حال حاضر نبود نظام قضایی مستقل و خصوصا نهادهای حمایتی از زنان و کودکا چقدر به این رویدادها و تداوم این رویدادها منجر میشه؟
2: من فکر میکنم یکی از دلایلی که باعث میشه که این اتفاقات مکررن در افغانستان رخ بده همین نبود یک نظام قضایی مستقل و نهادهای حمایتی برای زنان در افغانستان است. خب در این زنکشی های اخیری اگر یکی از افراد، دو نفرشان، سه نفرشان مجازات میشدن قتلا آمار کمتر میشد در میان این افراد، اما متاسفانه آمار هر روز در حال افزایش است. وقتی که زنها و کودکان در یک جامعه، زنان و کودکان قربانی هستند، راهی برای شکایت نداشته باشند، جایی برای حمایت دادخواهی نداشته باشند، قطعا در برابر خصومت آسیب‌پذیر هستند. و اگر عاملانی که این جنایت های مطمئن باشند که با پاسخگویی جدی روبرو نیستند، اما قسمی که ما شاهد هستیم چون امی اعتماد به نفس در وجود از ما شکل گرفته که خب ما هر کاری بکنیم قرار نیست به کسی پاسخ بدیم و امی احتمال باعث میشه که به کرات اتفاقات رخ بده در افغانستان.
1: اساسا در گذشته زمانی که بحث های این چنینی میشد امیدواری های وجود داشت که بالاخره بر علیش استادگی شوه، در حق او فرد دادخواهی صورت بگیره، اعتراض شوه، گردهمایی شوه و مشخصا از طریق رسانه ها به یک نوع آموزش و روشنگری انجام میشد صورت میگرفت. حالا که ما تماما این ابزارها را و این آدرس ها و نهادها را نداریم برای جلوگیری از این قتل ها، خصوصا همو قتل های موسوم به ناموسی و خشونت علیه زنا، فکر میکنین که چی امیدی وجود داره یا فکر میکنین که کماکانی وضعیت با مو شدتش ادامه پیدا میکنه؟
2: بله، متاسفانه یک چیزی که مرا به عنوان یک زن و دختر شدید میترسانه عادی شدن یعنی شرایط برای مردمی است که در داخل افغانستان زندگی میکنن و برای جلوگیری از این رقم جنایت ها بیش از هر چیزی باید فرهنگ احترام به حقوق و کرامت زنها و کودکا در جامعه تقویت شود و برای ازی ما نیازمند هستیم که یک مسیر بسیار طولانی را بپیماییم. تا زمانی که امی افکار موسودت در ته ذهن اومد ما متغیر میتونیم این مسیر بسیار طولانی را باید بپیماییم. باید به خانواده ها موزش داده شود، به مکتب آگاهی داده شود، رسانه ها و مبارزه با باورهایی که خشونت توجیه میکنن به نظر من ضروری است. در این میان وظیفه رسانه ها از هر زمان دیگری سنگین تر است، چون که متاسفانه زنان و دخترانی که در داخل افغانستان عملا تحت چنین ظلمهایی قرار دارند قطعا نه به رسانه دسترسی دارند، نه به نهادی دسترسی دارند، نه به کدام قوه قضایی دسترسی دارند که صدای خود را برسانند. پس در این میان قطعا واجب ما رسانه ها و تو کسانی که یک دسترسی حداقل به اطلاعات دارند به مراتب سنگین تر است.
1: ولی یک طرف دیگه هم این پرسش باقی میمانه که ما در طول امی دو سه سال اخیر شاهد این دست رویدادهای زیاد در تمام ولایت ها در بخش های مختلف بودیم. طالبان هم آمدن مدعی شدن که دستگاه قضاییشان به این موارد رسیدگی میکنن. چی باور وجود داره که واقعا در حق این خانم ها و در حق آنانی که قربانی شدن عدالت تامین میشه از سوی طالب و دستگاه عدلی و قضاییش؟
2: نه متاسفانه اگر چنین می بود، اگر این سخن طالبان حقیقت می داشت که اونا عدالت در حق قربانی اجرا می کردن، چرا به تکرار در تکرار ما چنین سناریوی را شاهد می بودیم؟ نزدیک به 5 سال است که همین سناریو در افغانستان در حال تکرار است. و اگر قرار می بود 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر از یاملان مورد پیگرد قرار می گرفتن بس از آی خود می رسیدن، ما امروز شاهدی از این نمی بودیم که یک کسی بچینین خونسردی با این اعتماد به نفس و با این آشکاری برای و یک به خودش حق بده که جان یک زن یک کودک یک دختر بگیره. و این ما اصلا باورمند به این مثلا نیستم، چون اگر ما شاهد هستم که اگر تو به عنوان یک دختر یک زن یک خانمی که مورد خشونت قرار گرفته میری به دستگاه طالب، تو به مراتب توهین‌های زشتری در سوی خود طالبان در داخل اراکین دولتیشان میشنوی. اونا به مراتب تو را بیشتر از او کسی که مورد خشونت قرار داده توهین میبن با حرفای مثلی ازی که همسرت هست، شوهرت هست، حق داره، تو باید فرمان بردار باشی، تو باید صحبت نکنی، تو باید سکوت بکنی. و ما اصلا باور من به این قضیه نیستم که طالبان حتی در حق یک فرد و یک زن مورد قرار گرفته در افغانستان عدالت برقرار کرده باشن و چی بسا که بعد از این برقرار بکنن.
1: اگر مردهای خانواده در این شرایط سخت صدای شما را بشنون، چی حرف به عنوان یک دختر یک بانو برشان دارین در یک حالتی که به مراتب در بیرون از خانه خشونت ها و محدودیت ها از سوی طالب تشدید شده؟ چی مسئولیت دارن مردهای خانواده؟
2: البته سخن ما در اولی است که هیچ چیزی، هیچ بهانه، نه سنت، نه عرف، نه حیثیت، نه زیابرو، هیچ کدامی از ایران نمیتونه کشتن یک کودک توجیه بکنه. تو نمیتونی کشتن یک کودک به بهانه از اینکه میخواستم آبروی من حفظ بکنم، میخواستم که حیثیت من حفظ بکنم توجیه بکنی. تو چگونه میتونی بالای دختری که از حق آموزش محروم است، از جامعه هست و از حق سخن گفتن نداره، حق درس خواندن نداره، حق از خانه بیرون شدن نداره، و او اگر اندک فرصتی پیدا میکنه که به بیرون برای یک چیزی یاد بگیره و تو را به بهانه حفظ آبرو بکشه، ایره هیچ چیزی توجیه نمیکنه. و گذشته از او خانواده باید پناه یادم باشه، باید پایه محبت و گفتگو درک متقابل در یک خانواده برای فرزند حیا شده باشه. جامعه هم باید دوباره برای خشونت سکوت نکنه و از حق زندگی و کرامت زنان و دختران در افغانستان دفاع بکنن. در این روزا حداقل در این شرایط سختی که زنان و دختران افغانستان سپری میکنن، در این برهه از تاریخ برادرها، پدرها، همسرها وظیفه‌شان است و مکلفیت دارند که بیشتر از هر زمان دیگری در کنار زنان خانواده‌شان بمانند، نه اینکه اونا را به بهانه حفظ کرامت و حیثیت به قتل برسانند.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو شیزر صمیم، فعال حقوق زن، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از لندن. با ما بمانید.
3: رادیو رادیو افغانستان اینترنشنال.

شورای امنیت سازمان ملل با تمدید یک ساله ماموریت یونما وظایفش را در افغانستان باز تعریف کرده و امروز معاون جدید نماینده دبیرکل سازمان ملل وارد کابل شده است. از سوی شورای امنیت در قطعنامه سری از طالبان خواسته که محدودیت ها علیه زنان و دختران را لغو کنند و بر روند سیاسی تن بدهند. همزمان تغییرات در زبان دیپلماتیک سازمان ملل نیز دیده می شود، از جمله استفاده از اصطلاح مقام های زیربط به جای مقام های بالفعل درباره طالبان، مسئله ای که عملا افغانستان را به عنوان کشور بحران زده معرفی می کند. در چنین فضای تغییر در لحن و زبان دیپلماتیک به چه معناست و آیا با تعریف ماموریت یونما می تواند بر آینده طالبان و وضعیت افغانستان اثر بگذارد؟ این بحث روز است.

0: سلام، وقتتان بخیر. من سمیرا رسا هستم. شما بحث امروز را بیننده هستید، بوکه مهمانانم در برنامه نصر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو، سانگه صدیقی، فعال سیاسی از هلند، و قندیل عباس، استاد دانشگاه از پاکستان حضور دارند. تشکر مهمانان گرامی از حضورتان در برنامه. آقای اندیشه، با شما آغاز کنیم، بحث را باز کنیم. در قطعنامه 3 صفحه‌ای شورای امنیت معلوم میشه که تنها تمدید ماموریت بحث نبوده، حالا وسیع‌تر و فراتر از تمدید ماموریت یونما بحث‌های را داخل این قطعنامه ساخته.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، بر مهمانان محترم برنامه و همچنان بینده های عزیز. دقیقا قطعنامه موارد جدیدی داره و یک پیش‌زمینه داره و این است که در ظرف لااقل 2 سال گذشته، خصوصا بعد از اینکه یک گزارشی را هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد که در اون مرحله آقای فریدون سمیرلی اوغلو سفیر سابق ترکیه بود مطرح کرد، ماموریت یونما خصوصا بخش سیاسیش در یک وضعیت به اصطلاح بلا تکلیفی قرار گرفت و از طرف دیگه هم فشارهای بسیار جدی از طرف نهادهای سیاسی، اپوزیسیون، مخالفین و همچنان نهادهای مدنی افغانستان و نهادهای حقوق زن، جنبش زنای افغانستان وجود داشت که ساحه کار یونما خصوصا در بخش دیالوگی که بتانه منجر به آوردن یک حکومت همشمول و به اصطلاح تغییر سیاسی در افغانستان شود، همین بحث بسیار ضعیف بود و یونما به اندازه اغماز کرد که در جلسه قبلی دوحه حتی نماینده زنای افغانستان را دعوت نکردند، چی گذشته از اینکه اپوزیسیون باشه یا نهادهای مدنی. پس به او اساس یک تلاش جدی وجود داشت در ظرف 1.5 سال گذشته که ماموریت یونما باید به اصل اساسیش که بحث سیاسی هم است باید باز بگرده و این کار خود انجام بده. و ما تغییراتی را که میبینیم که به نظر من اندک است، تغییراتی هست در این شرایطی که جهان در یک وضعیت بسیار بحرانی قرار داره و بسیار مشکل است که اعضای دائمی شورای امنیت سر هیچی توافق کنند، یک توافق هم اگر صورت گرفته مثبت است، ولی پیش زمینه‌اش هم این است که تلاش بسیار زیاد وجود داشت. ما تلاش داشتیم و داریم که ماموریت ملل متحد در کابل فقط از هماهنگ کننده کمک‌های بشری و بعضی از گزارش‌هایی را که روان می‌کنم به خاطر مسائل حقوق بشری فراتر بره و ماموریت اصلیش که بحث پروسه سیاسی است او را آغاز کنه. و می‌خاطر است که ما می‌بینیم که زبان خود از این قطعنامه یک مقدار تغییر کرده، بحث دیالوگ و بحث از این که چطور یونما تنها باید که از سیر دست گروه طالب‌ها در اوج نباشه و بیرون برای بتانه کارهای دیگر هم بکنه، یک مقدار بهش تاکید شده. و خوبتر همی است که به اصطلاح منشی از این جلسه فعلا کشور چین است و در اینجا وقتی که چینایا در این مرحله به توافق میرسن، به این مفهوم است که یعنی سازوکار منطقوی و بین‌المللی در یک مسیر موازی قرار گرفته و انشالله ما امیدوار هستیم که ولو با تغییرات اندک ماموریت یونما بتانه که راه را به طرف امو پروسه سیاسی باز کنه. و
0: اما یک بحثی که قابل تعامل است، حالا من این قطعنامه را خواندم و بیشتر تبصره‌ای که صورت میگیره، بحث استفاده از واژه ها و کلمات است که شما بیشتر میفهمید که این اصطلاحات از در یونما یا در سازمان ملل میتونه بارهای حقوقی و تعریف های مشخص خاص خود داشته باشه. بس استفاده از حاکمان بالفعل، یعنی از دیفکتو به مقامات زیربط، آیا این میتونه که به جایگاه طالبان تاثیر بگذاره، یعنی تنزیل کرده باشه جایگاه طالبان را نزد جامعه جهانی؟
1: بله، دقیقا مفهوم خود این کلمه دیفکتو اتوریتی را یک تعداد خصوصا در اون ابتدا هم زیادتر امریکایی ها استفاده میکردن، این را با وجود آوردن در مقابل دیجور اتوریتی، یعنی هم قدرتی که هم بالفعل باشه و هم بالقوا، هم از نگاه حقوقی مشروعیت داشته باشه و هم از نگاه عملی. ولی طالبا سال گذشته اعلان کردن که دیگه حکومتشون حکومت سرپرست نیست. تمام نهادها و کشورها در این فکر بودن، خصوصا یک تعداد غربی ها که گویا یک دریچه وجود داره که در این دریچه طالبا هم یک تغییر و تحول میارن و بعدا ای از حالت دیفکتو به حالت رسمی تبدیل میشه و ای از یک پروسه مشروعیت میگذره. ولی رهبر طالبا سال گذشته با هم یک فرمان شفاهی فکر میکنم حکومت تغییر داد از حالات دیفکتو به دیجور و ای استفاده از این کلمه نشان دهنده از این است که در داخل شورای امنیت هم دیدگاه متفاوت وجود داره. روسا آن از حالات دیفکتو هم بخون بیرون برآمدن، رفتن نور رسمیت شناختن و همراهشان یک قرارداد امنیتی هم امضا کردن، ولی در سطح شورای امنیت معلوم میشه که گپ شما بجای است که مفهوم حقوقی که دیفکتو بود از اون پایین تر آوردنش برای مقامات زیره. ببینین کلمه relevant authorities استفاده شده، یعنی یک اتوریتی نیست در افغانستان، نهادهای یا اتوریتی های یا به اصطلاح موسازگارهای وجود داره. ای از یک طرف طالبا را یک مقدار هم دیگه هم لیول امو خیش را پایین آورده، ولی از یک طرف دیگه فضا را باز کرده بر مخالفین سیاسی افغانستان و نظامیش که اگر بتانن که خودشان تبدیل بکنن از irrelevant به relevant authority، ای یک به اصطلاح یک سیگنال یا یک باز شدن دروازه برای با وجود آمدن یک authority دیگه است. یعنی یک authority طالبا هستن، میتونه که یک authority دیگه یک ساختار اپوزیسیونی یا یک ساختار سایه یا یک ساختار حکومتی در تبعید باشه.
0: درست. من یک پرسش دیگر هم مطرح میکنم از شما که توضیحات بدین، بعد میرم به بخیر مهمانهای بس که پس از یک روز فیصله بر تمدید یونما، امروز معاون نماینده ویژه یونما میره به کابل سفر میکنه. یکم معلومات بدین در موردشان که چقدر گذشته کاری داشتن در افغانستان، یا میخواین که بیشتر ماموریتی را که یونما قرار است بعد از این در داخل افغانستان ایفا بکنه را با طالبان شریک بکنن؟
1: خب من امی لحظه از مطبوعات دیدم که کسی دیگه تعیین شده، موظف شده و میره. معلومات من قبلا از این بود که جاگوزین یا جانشین بخش امان کننده کمک های بشری است، چون یونما دو معاون داره، یک معاون در امور سیاسی داره که فیدن خانم جورجت است که اونا فیدن سرپرستی هم میکنن، و معاون دیگه یک آقای راوت، یک کسی بود که او معاون در بخش کمک‌های بشری بود، بعد از او هم کسی دیگه آمدن از یونیسیار. ما فکر میکنم که یا جاگزین همی کسی میشه که مسئول هماهنگی کمک‌های بشری یا اوچه است، و وظیفه از اینا با ماموریت بسیار زیاد مرتبط نیست. اینا زیادتر وظیفهشون همی است که کمک‌های بشری را بر افغانستان میشه هماهنگ کنن، و ما فکر نمی‌کنم که این کدام اهمیت بسیار کلان، خصوصا در قبال این بحث موافقت چیز همی اعلام بتنامه داشته باشه.
0: در خبر داشتیم اونا آقای برونو لمارکی هستن که جاگزین راتواتا شده و مسئولیت رهبری ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل را در افغانستان بعد دارن. یعنی اینا آیا این ماموریت را که شما برشماردین این موارد را نداره، فقط بحث حقوق بشری را؟
1: این معاون بخش کمک‌های بشری هستن. آقای راوت هم که بودن در گذشته وظیفه‌ش این بود که مثلا وقتی زلزله میشد یا سیلاب می اومد یا می کمک هایی برای مهاجرین و برای زیاد صورت می گره، امان کننده از او بودن، و اونا وظیفهشان بخش هیومانیتریان است و او زیادتر مرتبط برای بخشی که ما بسیار سرش تاکید داریم نیست. پس به این مفهوم نفر کلیدیه که باید سرش کار شوه و توظیف شوه، و یک کسی مثلا با یک بکراند و با توانایی خاص، او خود نماینده خاص سرمنشی است که هم معاون بخش سیاسی که فعلا آقای خانم جورجت است، و هم ای آقای جدید زیر کنترل زیر نظر از او باشه. برای ما سازلسی بسیار مهم است و امان کننده کمک‌های بشری.
0: درست. خانم صدیقی، شما چه دیدگاه دارین؟ تمدید ماموریت یونما ای بار با افزایش فشار جامعه جهانی بر طالبان همراه است؟
2: سلام، وقتتان بخیر. سلام خدمت مهمانان و همچنان شما خانم رسا. من فکر میکنم که خب یک فشار مسلمان ای بار اسمش هم از لحاظ دیگه مدت زمان ماموریت یونما سال ای بار بیشتر بود و از 3 ماه به 1 ماه تبدیل شد، و همچنان همطور که گفتیم در ساختار قطعنامه ما شاید بعضی از فشارها هستیم، نه تنها که بحث تغییر واژه ها بود که سفیر صاحب دو مورد اطلاعات دادن. من فکر میکنم این بار متن خود قطعنامه بیشتر تاکید روی موضوعات داشته که قبلا زیاد جدی نبوده یا به این حد جدی نبوده. مثلا بحث زنا و این که زنا مورد تبعیض هستن و حقوقشان محدود شده، این بار من فکر میکنم با واژه‌های قوی‌تر و با شدت بیشتر در قطعنامه در این ارتباط ذکر شده. بحث از این که محدودیت‌هایی که روی زنان خصوصا در قسمت کار است، این بار بلند شدیدتر بیان شده و تلاش شده که این موضوع را پررنگ‌تر جلوه بدن. در کنارش بحث سیاسی و یا در منده تیونما یک بخش مسلمان بخش سیاسی است که همچون که سفیر صاحب گفتن در قدیم مقدر جدی گرفته نمیشد یا بیشتر او را سوق داده بودن به روند دوحه، اما این بار تاکید بیشتر میشده که یونما باید در این مندیت خود هم فعالتر باشه. من فکر میکنم در کل یک نوع فشار روی طالبان با این قطعنامه وجود داره. البته قطعنامه یک سازمان ملل خب دو شیوه است. یک قطعنامه است که بر اساس فصل 7 سازمان منشور سازمان ملل می باشه که بیشتر الزام آور است، اما قطعنامه فصل 6 زیاد الزام آور نیست و بیشتر توصیه است. اما در کل قطعنامه‌ای که در طول این مدت خصوصا بعد از 2021 در مورد افغانستان بوده، فکر میکنم حدود 6 تا 8 قطعنامه چی از شورای امنیت و چی از خود سازمان ملل از مجمع عمومی، همیشه بیشتر بر مبنای فصل ششم منشور ملل متحد بوده. ولی در کل وجود چنین قطعنامه‌ای و فشار سیاسی را بر طالبان میمانه. ما دیدیم که بحث مشروعیت یک قدم عقب‌تر رفتن در قسمت از اینکه طالبان را به رسمیت بشناسن، همچنان در قسمت از اینکه یک ساختار در داخل افغانستان خصوصا در قسمت بحث حقوق بشری وجود داشته باشه، چون یکی از کارهای اساسی که یونما در افغانستان انجام میده مسلماً بحث مستندسازی است، بحث گزارش دهی است.
0: مطمئنا شما دیروز نشست شورای امنیت جنبال کردین که همه اعضای دائمی نماینده‌اش صحبت کردن و تاکید داشتن بر حقوق ابتدایی زنان و حقوق بنیادی و انسانی زنان در داخل افغانستان. میگین که این بار حالا استفاده از این لایحه یا تاکید اعضا و نماینده های کشورهای اعضای دائمی و کشورها در داخل این نشست بتونه طالبان را مکلف بسازه برای تغییر روی کرد در قبال زنان؟
2: که ما از قطعنامه نباید یک امید واهی به مردم افغانستان بدیم. اینطور نیست که قطعنامه امروز دیروز صادر شد امروز در افغانستان تغییرات جدی می آید، خصوصا با توجه به روش یا رویکردی که طالبان حداقل در 4 سال یا 5 سال اخیر داشتن. ما قدر توقع نداریم که طالبان در قسمت انعطاف پذیری عاجل نشان بدن. من فکر می کنم اگر جهان دنبال عزیز که با وضعیت زنان افغانستان را تغییر بدن و یا یک حداقل های روی کار بیایم، من فکر میکنم بیشتر باید توجه روی تعامل با خود طالبان صورت بگیره، تعاملی که کشورهای غربی هم داره، کشورهای منطقه در درجه بسیار وسیع‌تری دارن و همچنان مانیتور کمک هاست. بحث تحریم است که اکثریت اعضای طالبان که تحریم هستن عملا سفر میکنن. من فکر میکنم اگر قرار باشه ما و سمت بریم که باید تغییر ایجاد شد، باید در این موارد جهان کمی جدی‌تر باشه و قطعنامه به تنهایی خود کارساز نیست.
0: درست. آقای عباس، بحث تروریسم بسیار زیاد جدی بود دیروز در نشست، کشورها رویش تاکید کردند و از مواردی است که در این اواخر پاکستان بیشتر یادآوری میکنه و از موجودیت تروریسم و گروه های تروریستی در داخل افغانستان نگران است. چی فکر میکنین که آیا این دیدگاهی را که جهان داره و دیدگاهی است که پاکستان نسبت به افغانستان تحت حاکمیت طالبان داره؟
3: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان برنامه و همچنین بینندگان عزیز. خدمت شما عرض کنم که این قطعنامه‌ای که در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده، به نظر من عیناً با دیدگاه های پاکستان مطابقت داره و نه فقط با دیدگاه های پاکستان بلکه دیدگاه های جهانیان، چون این قطعنامه از یک سو با توجه به اینکه متمرکز به حقوق بشر و حقوق زنان و حقوق مذهبی و اجتماعی مردم افغانستان بوده و از سوی دیگه مشروعیت حاکمیت طالبان رو شدیداً زیر سوال برده، چون پاکستان از قبل امارت اسلامی رو به رژیم طالبان یا گروه طالبان تقلیل داده بود و در پاکستان این دیگه وجود داره که طالبان فقط کنترل بر کابل رو دارن و هم به طور محدود بر اساس حقوق بین الملل گروهی یا حزبی که در سطح فقط پاکستان کنترل داشته باشه و قدرت نظامی داشته باشه.
0: درست صدای شما رو ما درست ندارم، مطمئنم که مشکل اینترنت شاید باشه. شما ادامه بدین، اگر دوباره صدای شما مشکل داشت حتما همکاران تکنیکی امرتون صحبت میکنه تا اینکه صدا رو درست داشته باشیم با مهمانان دیگه ادامه میتیم. اما حال شما ادامه بدین بفرمایید. آقای عباس شما صحبت کنین.
3: بله، من عرض کردم که این قطعنامه اون دیدگاهی که پاکستان داشته اینن با اون مطابقت داره و با توجه به این که در افغانستان بسیاری از مردم از حقوق خود محروم هستن و این محرومیت از حقوق نه فقط برای زنان یا دختران است، بلکه بسیاری از کشورهای اجتماعی، سیاسی، قومی و مذهبی هم از این نگران هستن. و پاکستان هم به دنبال این بوده که یک زمینه فراهم بیاد که همه مردم افغانستان در قدرت سهیم باشند و در این زمینه به نظر من سازمان ملل و شورای امنیت کار خود را انجام داده. الان نوبت مردم افغانستان و احزاب مخالف افغانستان است که در بین صفوف خود یک اتحاد و ائتلاف ایجاد کنند تا بتونند در افغانستان به طور مؤثر به عنوان یک قدرت نیرومند ظاهر شوند و در این زمینه میتونن در افغانستان یک تحول رو ایجاد بکنن، و الا فقط تصویب چنین قطعنامه ها به طور مستقیم نمیتونه متضمن یعنی ضمانت حقوق بشر در افغانستان رو فراهم بسازه. الان نوبت احزاب و گروه های افغان است.
0: درست. آقای اندیشه چیزی را که خانم صدیقی برش اشاره کردن، گفتن چنین اکثرا چنین قطعنامه ها یا بیانیه های یک صورت میگیره چون جنبه الزامی ندارن، خیلی هم امیدوار کننده نیست. اما شما از لحاظ اجرایی بگوین که چقدر میتونه این قابل تطبیق باشه در داخل افغانستان با توجه به وظایف اصلی یونما را که شما هم گفتین، وظایفی که از بحثایی را که مردم میخواین و بحث حکومت فراگیر است، مشارکت زنان است، اقلیت ها و جوانان و افراد دارای معلولیت است که در این ذکر شده، پس چیزی است که مردم هم میخواین و جهان هم میخواین.
1: خب در شرایط فعلی که ما شما قرار داریم و در شرایط جهانی که پیشتر هم ذکر کردم که ما در جهان ملتی پولاری که در عین زمان چند نقطه داغ تنازع در وجود داره، از اوکراین گرفته تا غزه و در اواخر سایه خلیج فارس و ایران، در یک شرایط داشتن یک اجماع در شورای امنیت سازمان ملل متحد که تا اون 15 عضوش یک رای بده در مقابل مسئله مثل افغانستان، فکر میکنم خودش یک دستاورد کلان است و در این زمان یک نقطه اشتراکی است که میشه بالایش کار کنن. چون در قضیه افغانستان در 5 سال گذشته ما شما لااقل 2 ترند میدیدیم که با جنجال بین پاکستان و طالبان تقریبا او هم تبدیل شده و 3 ساحه یا 3 عرصه فکری و عملیاتی در مسائل افغانستان. در گذشته منطقه و فرامنطقه بود، آمریکا و متحدین ناتوش یک دیدگاه در مقابل مسائل افغانستان داشت و بسای حقوق بشری و حقوق زنا اکثر حتی کمک های بشر دوستانه هم از این موارد از این مسیر صورت می گرفت. اتحادیه اروپا فعال بود در این عرصه و در عرصه دیگه مسائل امنیت و بسای کانتر تروریسم و بسای دیگه بود که در او منطقه مطرح بود و منطقه زیادتر کوشش میکرد که همراه طالبان کار کنه از نزدیک و یک نوع طالبان را برای خود به اصطلاح نزدیک بسازن که فرامنطقه را از حضور در افغانستان دور نگه کنند. و او یک نقطه توافق بود بین روسیه، بین چین، بین ایران، حتی در مرحله پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی. که باز بعدن مشکلی که پاکستان طالبان به وجود آمد، فعلا چینایی هم تقریبا از این مسیر بیرون شدن ایران و روسیه مانده و با امو دیدهای مختلف متفاوت خود به طرف طالبان، ولی در کل با یک نوعی از طالبان حمایت میکنه. پس دایی ما فکر میکنم با در نظر داشت اینمی وضعیت، همی تحلیلی که وجود داره، به نظر ما یک کار بسیار کلان صورت گرفته. حالا ما موافق هستم با صحبتهای استاد قندیل که توپ در میدان خود مردم افغانستان و در میدان مخالفین سیاسی طالب ها و در این زمان نیروهای مدنی سیاسی و گروه های زنان است که خب در قسمت زنان واقعا فعال کار میکنن، به دیگه گروپ ها ارتباط داره که چطور اینا از این فضای باز استفاده باید بکنن. ما در 5 سال گذشته با گفته یک دیپلمات غربی گفت که ما بر شما یک نان ریکگنیشن اسپیس یا یک فضای غیر شناخت طالب ها فراهم شده که در این فضا باید این مخالفین کار خود انجام بدن و منسجم شوند. حال فضا یک مقدار دیگه هم باز شد که از دیفکتو به ریلیونت اتوریتی تبدیل شدن. من فکر میکنم که زمان ازی رسیده که اتوریتی های دیگه و اتحادهای دیگه برای یک دیدگاه آلترناتیو برای افغانستان، خب در مقابل دیدگاه طالبا یک آلترناتیو دیگه وجود داشته باشه، افغانستان بعد از طالبا چه قسم می باشه، با چه نهادها، با چه خصوصیت ها، خطوط اساسیش که معلوم است، قانون اساسی افغانستان و نهادهای افغانستان به اصطلاح او را توضیح داده، ولی تفاوتش با گذشته پیش از طالبا چه می باشه و تفاوتش برای بعد از طالبا چی خواهد بود. دیگه در اون قسمت فکر میکنم یک مقدار فضا فراهم شده، ولی ای که مخالفین به اصطلاح تنبل هستن در مجموع، همه ما که منتظر ازی هستیم که کسی باید بیه و دست یک نفر اگرفته یک جای ببره، فکر میکنم که او دیگه وجود نخواد داشت و همی فضا وقتی که باز میشه انسانهای فعال و گپفام و زیرک میتونن از این فضا استفاده کنن و من مطمئن هستم که این فضا باز شده و جمعی که انشالله که این موافقتنامه صلح که بین ایران و امریکا هم آنها در مراحل نهاییش است بتانه منطقه ما را از یک بحران بسیار کلانتره دیگه که بود نجات بده که فضا برای حل بحران کوچکتری که لااقل به سطح جهان کوچک معلوم میشه ولی برای ما بحران بسیار بزرگ که افغانستان از زمینه مساعد چه و کشورهای منطقه یک مقدار محال یا فضایی برای نفس کشیدن داشته باشن که به این بحران برسن و ما آماده هستیم که با منطقه و فرامنطقه دیگه قسمت کار کنیم.
0: خوب است که خانم صدیقی قسمت را پاسخ بدن که در این با زیاد فضایی را که آقای اندیشه برش اشاره کردن که مخالفین سیاسی و نباید از این فراموش کنیم که زنان یگانه الترناتیو طالبان در این مدت بوده و صدایشان همیشه به عنوان مخالفین طالبان بلند بوده، از این فضا زنان چطور میتونه استفاده بکنن به نفع زنایی که در داخل افغانستان تحت حاکمیت طالبان با اون محدودیت ها زندگی دارن؟
2: خب ببینید، تغییر ادبیات در متن یا در متن قطعنامه شورای امنیت یک بخش بزرگش برمیگرده به دادخواهی که زنهای افغانستان در نیویورک خصوصا انجام دادن. من شخصا در ارتباط هستم با دوستایی که در داخل نیویورک خصوصا با کشورهایی که در عضو شورا هستم، در طول سه ماه به شدت در حال گفتگو بودن و از اونا تقاضا میکردن که بعض محدودیت ها باید جدیتر شد، خصوصا الفاظ و یا عباراتی که شما استفاده میکنید در قسمت وضعیت زنان، در قسمت محدودیت هایی که بر زنان وجود داره باید شدیدتر باشه. من فکر میکنم این تغییری که در قطعنامه ما میبینیم بخش بزرگش کاری است که زنان افغانستان در طول 3 ماه در نیویورک انجام دادن که خوشبختانه دستاورد هم داشت. اما این که در کل زنان افغانستان چی میکنه، خب ببینید زنان افغانستان در 2 بُعد کار میکنن. یک بخش سیاسی است که تلاش میکنن در پلتفرم های مختلف حضور پیدا کنن، لابی کنن، دادخواهی کنن و بتانن امو نراتیوی که در قسمت افغانستان وجود داره او را به چالش بکشن و کشورها را وادار کنن که در قسمت وضعیت زنان جدیتر رفتار کنن. یک بود دیگه بود حقوقی است که من فکر میکنم یک دستاوردهای بی‌نظیر در این قسمت زنان افغانستان داشتن، چون در تاریخ افغانستان پروسه های حقوقی که فعلا جریان داره واقعا بی‌نظیر است، چی از روند محکمه بین المللی جنایی یا ICC، چی بحث ICJ را که ما داریم طالبان را بر اساس نقض کنوانسیون سیدا بر محکمه میکشن، اما خود عبارت جندر اپارتاید در متن سیاسی و حقوقی جهان که کار زنای افغانستان است.
0: خب حالا چیزی که شما اشاره کردین بله و این بهایش همی بود که لحن یونما در قطعنامه تغییر کرد نسبت به طالبان، جایگاهشان تنزیل پیدا کرد، بر حقوق بشری حقوق زنان تاکید بیشتر شد، بر تغییر نظام و حالا بحثشان و این همی لابیگره هایی بود که زنان در بیرون از افغانستان و داخل انجام دادن. اما بعد از این زنها چطور میتونن چیزی را که قندشان اشاره کرد که از این فضا استفاده بکنن و به عنوان یکی از طرف های مهم در پروسه داخل شوند؟
2: خب این من در ادامه میخواستم بگویم که ما ضرورت داریم در هر دو بود، چی در بود سیاسی و چی در بود حقوقی، منظمتر، منسجمتر، هدفمندتر کار کنیم. خب در بود سیاسی شاید یک سری از خب تفاوت نظرهای وجود داشته باشه که خوشبختانه در بود حقوقی نیست، در بود حقوقی ما بسیار منسجمتر کار میکنیم. من فکر میکنم که ما اگر بتونیم در دو بود ارتباط خود با جامعه جهانی حفظ کنیم، بیشتر تلاش کنیم که کشورهایی که خصوصا کشورهایی که غربی گاله یک قدم پس‌تر ماندن و نمیخواید به این زودی به سمت مشروعیت برن، با اینا ارتباط خود را بیشتر کنیم. به قسمت بسیار نوبی کنیم که کشورهای منطقه کار جریان داره، اما کشورهای منطقه بیشتر نگران وضعیت خود هستن. بحث تروریسم، بحث ثبات منطقه برشان بسیار مهمتر است از بحث‌های زنا و یا بحث‌های حقوق بشر است. من فکر میکنم اگر زنها بتونن در بود سیاسی بیشتر تمرکز خود روی کشورهای غربی بگذارن و بیشتر تلاش کنن با اینا کار کنن و در کنارش بتونن کشورهای اسلامی را هم متفاوت کنن، چون یک بخش کاری که ما فعلا انجام میدیم و در تمام گروه های چه گروه های سیاسی و چه گروه های حقوقی کار روی از جریان داره که ما بتونیم کشورهای اسلامی را با خود همراه بسازیم، چون مسلما بار فشار حقوقی را که میتونه کشورهای حقوقی بر روایت طالب کشورهای اسلامی بر روایت طالب ایجاد کنند، من فکر میکنم بسیار سنگین تر است و امیدوارستم در این دو بخش ما بتانیم موفق شده و بتانیم از این فضا با خوبی استفاده کنیم.
0: درست. آقای عباس، آقای اندیشه اشاره کردن بر این که کشورهای منطقه تلاش کردن تعامل کنن با طالبان ولی ناکام ماندن با طالبان، حالا پاکستان، چین، روسیه، جمهوری اسلامی در اینجا. آیا حالا وقتی که پاکستان ناکام ماند در تعاملش با طالبان و هر روزم تنششان بالا میگیره، اینجا قطعنامه صادر شده از سوی شورای امنیت و یا دخالت یونما در موضوعات داخلی و منطقه‌ای میتونه تنشی که بین پاکستان و طالبان جریان داره را حل بسازه یا کمک بکنه؟
3: اول این درست است که در اول وقتی طالبان در 2021 سر کار اومدن، پاکستان از اینا به نوعی حمایت میکرد و در اون زمان انتظار پاکستان این بود که این دفعه طالبان دیدگاه های افرادگرایان خود رو تعدیل بکنن و خود رو از یک گروه افرادگرا تبدیل به یک حزب سیاسی بکنن، ولی این انتظارات پاکستان تکمیل نشد و به خاطر همین پاکستان دیده که طالبان نه فقط اینکه انتظارات پاکستان رو پاسخ ندادن، حتی حقوق بین الملل رو قبول ندارن و حتی نهادهای بین المللی رو قبول ندارن. وقتی نه این حقوق بین الملل و نهادهای بین المللی رو قبول نداشته باشن، چطور بیان اینا این قطعنامه ها رو اجرا بکنن؟ ما نه باید انتظار داشته باشیم. دوم اینکه این موضوع الان در سطح منطقه مطرح است. وقتی سازمان ملل میگه که در افغانستان بیش از 20 گروه افرادگرا فعال هستند و در عمل هم اینا گروه های افرادگرا امنیت پاکستان و کشورهای منطقه رو تحت تاثیر قرار میدن و تهدید میکنن، به نظر من این قطعنامه ها سر جای خود، ولی دیدید که روسیه طالبان رو به رسمیت شناخت، هند هم روابط تقریبا دیپلماتیک ایجاد کرد و این راه رو باید ببندن که اگر یک گروه بیاد بر اساس ایدئولوژی افرادگرایانه خود اصطلاحاتی مانند حقوق بشر و حقوق زنان رو باز تعریف بکنه، نباید هیچ انتظارات مثبتی از این گروه داشته باشیم.
0: و به نظر من برای باور نیستین که یونما توان نظارت و فشار بر وضعیت حقوق بشری یا به بحث‌های توریسم را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان داره؟
3: ببینید تا حالا ژورنامه در اقدامات خود به جز کمک به مردم عادی افغانستان در مورد هیچ هدف خود زیاد موفق نبوده، چون ما تا حالا ندیدیم که طالبان در مورد آموزش دختران پاسخ مثبت داده باشند یا در مورد آزادی مذهبی پاسخ مثبت داده باشند. همین چند روز پیش دیدیم که در هرات بیش از 30 زن دستگیر شدند و چندین نفر زخمی شدند. همین الان محرم آغاز شده و شیعیان افغانستان گفتند که ما باید آزادی مراسم مذهبی رو داشته باشیم و بسیاری از محدودیت ها ایجاد شده و حتی پرچم های آزادی هم پایین کشیده شده. به شیعه گفته شده که شما خارج از تکیه ها و مساجد

0: های افغانستان یک بار دیگه خود رو با هم دیگه کنار بیان، متحد بکنن و بتونن یک تحول رو ایجاد بکنن. پاکستان یا امریکا هیچ نقش مهمی در مورد ایجاد تحول نمیتونه ایفا بکنه.
1: درست. آقای اندیشه، یک چیز دیگه هم خوب است که شما اشاره بکنید در مورد این قطعنامه، که واقعا این قطعنامه و طالبان را به عنوان یک طرف پذیرفته؟
2: خب بله، طالبان را به حیث یک گروهی که کنترل دارن برای جغرافیه افغانستان و بالای نفوس و یکی به مرتبط است که نام Relevant Authority یا همون نهادهای یا اداره زیربط، ادارات زیربط پذیرفتن. ولی خودش وقتی شما می روح قطعنامه را می بینین، بهتون معلوم میشه که وظیفه‌ای که برای یونما داده شده یک وظیفه بسیار فراتر و بزرگتر است از این که اونجا برای زیر دست طالبا کار کنه. یعنی شما وقتی قطعنامه را تا آخر می خواهید، تو معلوم میشه که اصلا یونما است که باید تمام امور یک کشور را که فعلا توسط یک گروه افراطی اداره میشه، اما اداره کارهای بین‌المللی را اینا انجام بدن. به این مفهوم که کارهای بشردوستانه را می انجام میتن، نظارت از مسائل حقوق بشری هم میکنن، حتی نظارت از این میکنن که پولها کجا میره، برای کی میره، همچنان نظارت میکنن از موضوع تروریسم در افغانستان که گزارش تروریسم را باید بتن، و هم در این زمان از تعهدات بین‌المللی افغانستان در قبال ساختار سازمان ملل متحد هم اینا باید نظارت کنن و کارم تلاش کنن که افغانستان به طرف یک پروسه بره که دوباره به نظام ساختار بین‌الملل ادغام شوه و دفتر باشن برای میانجیگری برای یک پروسه سال. به این مفهوم اینه اگر شما از روی قطعنامه ببینین، اصلا حاکمیت افغانستان فعلاً به دست یونما هست، مثل از که مثلا قبلا در قضیه کاساوو یا فرزند در بوسنیا یا در جای دیگه، مثل که تا یونما در سال بین 2002 تا 2004 در افغانستان بود. یعنی خود ماموریت یونما یک نو یک وایسرای واره در اینجا ذکر
1: خب
2: شده.
1: خب حالا با توجه به صحبت شما، یعنی از دید جامعه جهانی افغانستان یک کشور در حال بحران است، درست؟ حالا دیروز هم تاکید کرد اکثریت اعضا بر تعیین نماینده ویژه از سوی نما در داخل افغانستان.
2: بله، مثلا یک چیز اضافی را که نماینده پاکستان مدرک دویی بود که بر علاوه دیگه مسائل یونما باید نظارت کنه برای قاچاق امو سلا و مهمات خفیفه در داخل افغانستان. به این مفهوم که این کشور همچنان در معرض خطر قاچاق مهمات خفیفه و اسلحه قرار داره و همچنان مواد مخدر. پس به این اساس خود ماموریت بسیار یک ماموریت کلان است. وقتی شما از بحث حاکمیت ملی صحبت میکنیم، به این مفهوم است که یک نوع افغانستان زیر کنترل طالبان تحت قیمومیت است. یعنی اگر ملل متحد هم ارگان دیگهش هفتمش به اصطلاح که در گذشته وجود داشت که بحث قیمومیت ها بود بعد از جنگ جهانی وجود می داشت، افغانستان زیر کنترل طالبا یک نوع به اصطلاح زیر ماموریت یا قیمومیت یونما می بود. ولی در واقعیت چه؟ در واقعیت این است که یونما باز امو صلابت و امو صلاحیت و امو توانایی را نداره که کار کنه. وقتی که به اصطلاح در بیرون شیر است، داخل که میره به موش تبدیل میشه متاسفانه، و مجبور است که باز با طالبا تعامل کنه و به خاطر وجودش و به خاطر آینده و زنده نگه داشتنش
1: در اونجا میباشن. مجبوریت ها مثلا چی و... است که باید از او سطح تا این سطح تغییر بکنم؟
2: خب به فکر میکنم که مشکل چیز هم هست، مشکل یک تعهد جدی بین المللی هم هست. درست است که مثلا نماینده روسیه و نماینده چین و اینا همشون در آخر یک کامپرومایز میکنن بین هم، ولی در واقعیتی است که منافعشون در داخل افغانستان متفاوت است و همین مجموع منافع فعلا هنوز هم در یک مسیر قرار نگرفته که اینا کلش در یک مسیر کار کنن. ولی چیزی که نشان می دهی است که مگر کس نان دهد فرمان دهد، چون قسمت زیاده از امو منابع هم بر یونما و هم بر طالبا از منابع غربی می آین. ما دیدیم که فقط سه کشور، فرانسه و امریکا و انگلستان بود که تصمیم گرفتن که از دیفکتو به ریلیون تبدیل شوند و هیچ کسی در مقابلش استاد نشد. به درست است. پس به این مفهوم ما میبینیم که اگر وضعیت ایران که گفتم در حالت معلوم میشه ختم شدن از بحران است تغییر کنه، فضا برای یک تحول در افغانستان آماده میشه و در او تحول هم منطقه و هم فرامنطقه میتونن در تفاهم و هم کار کنن.
1: درست. در قسمت جنبندی بحث هستیم خانم صدیقی، اولویت های یونما چه

0: باشه بعد از ارتان پس از این.
1: خب یک بخش بزرگ از اولویت های یونما برمیگرده به توزیع کمک های بشر دوستانه و خصوصا بیشتر در مواردی که یک بحران آنی اتفاق میفته مثل سیل زلزله یا یک مورد مثل این. در اون قسمت بیشتر فعالیت های یونما به اون بخش برمیگرده، اما یک بخش دیگه اولویت هایی که یونما در حداقل در این مدت داشته بحث از گزارش دهی بوده و یا مستندسازی بوده از وضعیت حقوق بشر در افغانستان. من فکر میکنم نه همین قطعنامه و هم خودم مهندس یونما روی از این موضوع بسیار تاکید میکنم و یکی از نهادهایی هست که به طور مداوم از افغانستان و از وضعیت حقوق بشر در افغانستان گزارش میده. اما با توجه به این قطعنامه و من هم خوشبین هستم که امیدوار هستم یک بخش دیگه از مندیت یونما که قبلا غیر فعال بود و بیشتر بعد از این قطعنامه بتونه به یک اولویت تبدیل شود، بحث افعالیت های سیاسی یونما بود که طالب از ابتدا قبول نداشته. طالب موضوعش در قبال یونمایی بوده که ما شما را به عنوان یک نهادی که بیاین کمک میکنین به مردم افغانستان و یا کمک ها را تقسیم میکنین بیشتر به اون حد میشناسه و دو اولویت دیگه یونما را که در مندیت یونما هست او را نمیپذیره و خصوصا در قسمت مندیت سیاسی یونما اصلا با یونما اما هنگیس و نمیخواه با یونما کار کنه و اینمی فکر میکنم بعد میگرده به اینکه عمل کرد یونما را بیشتر تصیف میکنه چون یونما صلاحیت اجرایی در داخل افغانستان نداره و بیشتر موظف به این است که همراه طالبا همکاری کنه. وقتی طالبا
0: خب پس همکاری میگنه با یونما دیگه نمیتونه از مجبور بسازه حداقل طالبان برای تغییر رویکرد سیاسی ایشان، چون بحث حقوق بشر بحث حقوق زنی مواردی هم چیزایی است که شامل میشه به وظایف یونما در داخل افغانستان.
1: در این چهار سال نتانسته از دبهای مختلف یونما وارد شد با طالبا در بحث سیاسی که بتانه حداقل طالبان را وادار بکنه که در یک دیالوگ با مردم افغانستان و خصوصا با مخالفین سیاسی دولت حکومت طالبا بیایه، ولی ما متوجه شدیم که نه طرح مزایق کار داد نه گفتگوی بین الافغانی کار داد، هیچ چیز در مقابل طالب کار نداد و طالب سرسختانه پافشاری میکنه برای که ما فقط بحث کمک بشر دوستانه و اون مدت یونما را بیشتر قبول میکنه. ولی امیدوار هستم همونطور که پیشترم گفتم این نیاز به این داره که عمو جدیت جامعه جهانی در مقابل افغانستان بر نمیگرده به یک قطعنامه یا به مدت یونما، برمیگرده به عملکرد تک تک از این کشورها در افغانستان و این که چقدر به گفته هایی که دارن به مواد و قطعنامه هایی که اونا صادر میکنن چقدر به اون پابند میمانن و چقدر تلاش میکنن که در این مسیر درست حرکت کنن.
0: درست. آقای عباس شما چی فکر میکنین که اولویت های یونما در افغانستان چه باشه که مؤثر باشه هم در ارتباطش با کشورهای منطقه و هم جهان؟
2: باید در ذهن داشته باشیم نقش یونما به هیچ عنوان جنبه سیاسی نداره و یونما فقط میتونه یک جنبه رفاهی داشته باشه و برای رفاه مردم افغانستان میتونه کار بکنه، ولی در مورد اینکه در مورد حقوق زنان کار بکنه اصلا محدودیت داره و طالبان یونما رو اجازه نمیدن در این زمینه اقدام بکنن. ولی در سوی دیگه به نظر من محدودیت های سیاسی و دیپلماتیک باید برای طالبان ایجاد بشه و همونطور که آقای عاصم افتخار نماینده ویژه پاکستان در سازمان ملل اظهار داشتن گفتن که این قطعنامه ای که تصویب شده بیانگر نگرانی شدید شورای امنیت در مورد حضور گروه های افرادگرا و تروریست در خاک افغانستان است و این گروه ها فقط برای منطقه تهدید نیستن بلکه برای امنیت جهانی تهدید هستن و در این زمینه اگر هر روز وقتی مقامات طالبان میخوان یه مسافرت خارجی داشته باشن به راحتی میتونن مجوز رو از شورای امنیت دریافت بکنن، هیچ فشاری بر روی طالبان وارد نمیشه و همچنین منابع اقتصادی که ندارن هنوز هم تحت فشار نیستن. به نظر من به جای یونما ما از منابع دیگه باید انتظار داشته باشیم که یک فشار سیاسی و دیپلماتیک برای
0: تشکر از همه شما مهمانان گرامی که در برنامه امروز حضور داشتین. تشکر میکنم از شما بیننده عزیز همچنان که بیننده بودین. بحث ما را بقیه وقتتون بخیر.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: ریاست صحت عامه در بلخ از تولد نوزادان پنج گانگی در شفاخانه حوزه این ولایت خبر داد. بر اساس خبرنامه این ریاست، این نوزادان شامل سه دختر و دو پسر هستند و وضعیت صحی مادر و پنج نوزاد قابل اطمینان است. این مادر باشنه قریه شنگل آباد ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ است و برای وضع حمل به شفاخانه حوزه مزار شریف منتقل شده است. خانواده این مادر برای تامین هزینه‌ها و مراقبت‌های مناسب از نوزاد پنجگانه درخواست کمک و حمایت کرده است. این در حال است که افغانستان همچنان با یکی از شدیدترین بحران‌های فقر در جهان دست و پنجه نرم می‌کند. طبق گزارش‌های سازمان ملل، بیش از نیمی از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و دسترسی به خدمات بهداشتی به ویژه در مناطق روستایی بسیار محدود است.
12: صدای شما
13: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
14: زه هرته ده کابل ولایت نیمه.
15: صدای شما
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
17: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
12: صدای شما
18: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رقابت‌های آسیایی کوروش تاجیکستان تیم ملی افغانستان پس از کسب 3 مدال برنز به کشور برگشت. زیر سایه هوشدن سرود جمهوری اسلامی تیم ملی فوتبال ایران در نخستین گام با نیوزیلند مساوی کرد. در رقابت‌های تنس کوینز لندن تامی پال آمریکایی با شکست ظریف هموطن خود به دور دوم راه یافت. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان، انترنشنال است تیم ملی کوروش افغانستان با کسب 3 مدال برنز به کارش در 15مین دوره رقابت‌های آسیایی پایان داد. بیراجالدین چکمار در وزن 66 کیلوگرم نخستین مدال آور کشور از این مسابقات بود. پس از او ذبیح‌الله احسانی نماینده وزن 81 کیلوگرم کشور بر سکوی سوم ایستاد. در روز پایانی این مسابقات هم محمد ظاهر سروری در وزن 100 کیلوگرم به نشان برنز دست یافت. این مسابقات با حضور 24 کشور آسیایی و میزبانی شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد. تصویر هم که مشاهده میکنین لحظه ورود اعضای این تیم از راه شیرخان بندر ولایت قندوز است.
1: ما خداوند بخشنده مهربان، خوشبختانه کاروان نظامی ما به کشور تاجیکستان امروز با دست پر به وطن برگشتیم که خوشبختانه 3 نشان برنز در سطح آسیا در رشته کوروش که ورزش نهایت انکشاف یافته است دستاورد ارزشمند و قابل قدر است. با تشکر میکنیم از مردم امام صاحب ولایت قندوز که پذیرایی شاندار از مدال آورا از ما در شیرخان بندر انجام دادند. آرزو داریم که بیشتر از این برای مردم ما خوشحالی، عزت و افتخار کسب بکنیم و آرزو داریم که بازی‌های آسیایی که در پیش روی ماست تا 3 ماه دیگر بتوانیم در رشته کوروش هم مدال خوب برای ملت و مردم ما ثبت تاریخ بکنیم.
0: تیم سرمیاشت قهرمان 13مین دوره رقابت‌های والیبال جام کابل شد. در دیدار نهایی سرمیاشت در یک بازی نزدیک 3-2 تیم تولو را شکست داد و جام قهرمانی را به دست آورد. در این رقابت‌ها 9 تیم حضور داشتند که در پایان تیم تولو به مقام نایب قهرمانی رسید و جام اخلاق و تیم خواجه بهاءالدین اهدا شد. این رقابت‌ها در سالن ریاست تربیت بدنی و ورزش برگزار شد.
2: ما در جیدان قرار داریم. تورنمنت ما وسط کابل جام کابل بود و البته این تورنمنت ما بهترین تیمای نخبه کابل شرکت کرده بود و خوشبختانه تیم والیبال سرمیاشت با مدیریت قوی که داشتیم الحمدلله خداوند لطف کرد از شروع بازی تا حال هم هیچ باخت نداشتیم. در گروه هم حتی یک میدان باخت نداشتیم که خداوند لطف کرد امروز روز آخری مسابقات ما بود و روز فاینال ما بود با وصف از اینکه میدان اول و میدان دوم تیم سرمیاشت از دست بیتم مگر امو زحمتکشی ورزشکارای عزیز ما و مدیریت قوی مربیای ما توانست که دوباره کاور میکنیم و 3 میدان دوباره ما میتونیم که برنده حساب شیم و ما توانستیم که 41مین قهرمانی تیم والیبال سرمیاشت از بدو تاسیسش تا فعلا استقبال کنیم.
3: واقعا جام کابل و قهرمانی بار دیگر سرمیاشت با کل اخلاقمندای سرمیاشت تبریک میگم. توانستیم بار سوم سر در سر قهرمان مسابقات جام کابل شدیم. واقعا مسابقه جالبی بود و تیم مقابل دو سیت اول بسیار خوب بازی کرد و ما 3 سیت که ما بردیم واقعا تشکری میکنم از بازیکنان خود که واقعا عالی بازی کردن.
4: دیده کم تورنمنت ها زیاد شوه، ما منتظری ازی هستیم که لیگ خیلی زود برگزار کنه تا ما بتوانیم همو تمرینات و چیزای خود خیلی منظم به وجه حسنش انجام بدیم و از امارت اسلامی خواهش میکنیم که والیبال بسیار روش بده.
0: در مسابقات جام جهانی تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازیش در جام جهانی مقابل تیم نیوزیلند به تساوی 2-2 دست یافت. در این مسابقه که در ورزشگاه شهر لس آنجلس برگزار شد الی جاجاست هر دو گل نیوزیلند را به ثمر رساند. رامین رضاییان و مهدی محبی هم گلهای ایران را زدند. همچنان شمار زیاد از تماشاگران که با وجود مخالفت های فیفا پرچم های شیر خورشید را به ورزشگاه آورده بودند سرود جمهوری اسلامی را هو کردند.

0: گزارش همکارم علی رضا مدیری بعد از پایان بازی ایران و نیوزلند از ورزشگاه لس آنجلس را ببینیم.
1: اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران تو جام جهانی 2026 مقابل نیوزلند تو شهر لس آنجلس 2-2 مساوی به پایان رسید. ابتدای این الایا جاست بود که تیم فوتبال نیوزلند رو پیش انداخت. ایران بهتر بازی شروع کرد، اما دقیقه 7 گل خورد. خط دفاعی سردرگم تیم فوتبال ایران شجاع خلیل‌زاده و علی نعمتی در ادامه رامین رضاییان گل تساوی رو برای ایران زد. این دومین گل رامین رضاییان در تاریخ جام جهانی، رامین رضاییان جام جهانی قطر هم گل زده بود و به اولین بازیکن تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد که توی جام جهانی گل زده. در ادامه نیمه دوم یه بار دیگه الایا جاست بازیکن تیم فوتبال مادرول نامزد بهترین بازیکن فصل لیگ برتر فوتبال اسکاتلند نیوزلند و دوبرسه پیش انداخت. رامین رضاییان در ادامه یه سانتری داشت که محمد محبی به گل دوم ایران و تساوی ایران تبدیل کرد. ایرانیان مخالف حکومت جمهوری اسلامی با پرچم شیر و خورشید تو ورزشگاه حضور داشتن، واقعا تعدادشون بیشمار بود. بودن اندک بودن طرفداران حکومت هم با پرچم جمهوری اسلامی، ولی کسانی که در ورزشگاه حضور داشتن پشت سر من هم دارید میبینید با پرچم شیر و خورشید، واقعا تعدادشون زیاد بود و تفکیک کردن تیم ملی فوتبال ایران را از جمهوری اسلامی. از اول تا آخر تشویق کردن تیم فوتبال ایران رو، یه جورایی پس گرفتن تیم فوتبال ایران رو از جمهوری اسلامی که این تیم رو مصادره کرده، مثل خیلی چیزای دیگه که مصادره کرده جمهوری اسلامی این تیم رو هم مصادره کرده بود. اما طرفدارای فوتبال با پرچم شیر و خورشید از اول تا آخر تشویق کردن. موقعی که سرود جمهوری اسلامی نواخته شد اکثر ورزشگاه این سرود رو هو کرد، اما بازیکن‌ها رو تشویق می‌کردن. تعداد کسانی که با پرچم شیر و خورشید اینجا حضور داشتن واقعا بیشتر از حامیان حکومت بود. بازی در نهایت 2-2 مساوی به پایان رسید. پنجمین تساوی تاریخ ایران در جام جهانی. ایران بازی دومش تو همین ورزشگاه به مصاف تیم فوتبال بلژیک فرد رفت و سومین بازیش رو مقابل مصر در شهر سیاتل برگزار می‌کنه. آخر بازی هم پرچم‌های شیر و خورشید باز هم برافراشته شد. بازیکن‌ها دست تکون می‌دادن، همراهی میکردن با مردم و کسانی که پرچم شیر و خورشید رو در دست داشتن. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: در دیگر دیدار گروه جی جام جهانی بلژیک و مصر به تساوی 1-1 رضایت دادند. یاران محمد صلاح نیمه اول را با گل امام عاشور با پیروزی به رختکن رفتند. در نیمه دوم محمد هانی مدافع مصر به اشتباه گل به خودی زد. با این نتیجه هر چهار تیم گروه جی این رقابت ها یک امتیازی شدند. بلژیک در دیدار بعد با ایران تقابل میکند و مصر به مسافه نیوزیلند میرود. همکارم لیلی نیکفر در تجمع هواداران بلژیک حضور داشت و بازی تیم ملی این کشور و مصر در حضور هزاران طرفداران بلژیکی تماشا کرد. بریم گزارش لیلی را ببینیم و برمیگردیم.
2: اینجا یکی از محوطه‌هایی که شهرداری بلژیک در نظر گرفته برای اینکه هواداران تیم ملی بلژیک برای بازی‌های این تیم در جام جهانی از اینجا استفاده کنن و بازیشون رو تماشا کنن. امروز بازی تیم ملی بلژیک با مصر، بازی که اونطور که رسانه‌های ورزشی پیش بینی می‌کنن به احتمال زیاد تیم ملی بلژیک قراره که ببره، ولی نه با اختلاف زیاد. این طرفدارا اومدن، خیلی نگران هم هستن. بازی لحظات ملتهبی داشت، یک کارتی گرفت یکی از بازیکنان، حالا بعد ببینیم که نتیجه بازی چی میشه. بازی اول تیم ملی بلژیک با مصر به پایان رسید. نتیجه 1-1 بود. علی‌رغم اینکه بعضی از رسانه‌های ورزشی پیش بینی کرده بودن که بلژیک این بازی رو میبره، ولی نتیجه مساوی بود و بازی تمام شد. در طول مسابقه طرفداران بلژیک اینجا در بروکسل در یکی از پارک‌های شهرداری برای تماشای فوتبال امکاناتی رو تدارک دیده بود تماشا کردن، پر از احساسات بودن، خشمگین شدن، شاد شدن، ناراحت شدن، امیدوار شدن، ولی در نهایت این بازی 1-1 به پایان رسید. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: از فوتبال جام جهانی بریم به تنس و در مسابقات تنس کوینز لندن تامی پال آمریکایی با شکست حریف هموطن خود و دور دوم راه یافت. بختش نوم قهرمانی به مسافه زاکری اسفایدا رفت و در دو ست متوالی و با نتایج 7-5 و 6-3 و برتری رسید پال که قهرمان سال 2024 این مسابقات است. در دیدار بعد به مسافه بوتیک فاندشان شلوب خواهد رفت. در دیگر دیدار دنیس شاپوالوف در یک بازی هیجان انگیز مقابل جک پنینگتون جونز بریتانیایی با پیروزی رسید. تنیس باز کانادایی ست اول را 6-4 برد، ست دوم را با همین نتیجه واگذار کرد، اما در ست سنارساز سوم در تای بریک به برتری رسید. شاپوالوف در دور بعد با مسافه الکس دمینور وقت نخست قهرمانی خواهد رفت. پانین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونید سر به شبکه‌های اجتماعی ما بزنید. وقت خوش.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: فرمانده امنیت طالبان در غزنی روز دوشنبه 25 جوزا اعلام کرد که در پی انفجار یک گلوله منفجر نشده در منطقه دشت کیوان این ولایت یک کودک 12 ساله جان باخته و دو کودک دیگر زخمی شدند. بر اساس این خبرنامه کودکان زخمی به نزدیکترین مرکز صحی منتقل شده و وضعیت آنان رضایت بخش توصیف شده است. بر پایه آمار سازمان ملل حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در شایی 1 کیلومتری مناطق زندگی می کنند که به ماین ها و مهمات آلوده هستند. از سوی دیگر اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طالبان می گوید که تنها در سال گذشته 193 رویداد ناشی از انفجار ماین ها و مهمات منفجر نشده در افغانستان ثبت شده است.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: ببینید افغانستان ترکشان است، ساعت 5 بعد از ظهر کابل برابر با 1:30 پس از چاشتل لندن است. توجه کنید به خبرها. منابع به افغانستان ترکشان خبر دادند که مرتضی نوجوان 16 ساله که در جریان سرکوب اعتراضات هرات از سوی طالبان زخمی شده بود در شفاخانه جان باخت. این نوجوان تاریخ 19 جوزا در تیراندازی مستقیم طالبان به معترضان در منطقه جبرئیل زخمی شد. او بعد از یک هفته بر اثر شدت جراحات جان داد. پیشتر سازمان ملل کشته شدن یک کودک را هم در این اعتراضات تایید کرده بود. منابع محلی در منطقه جبرئیل هرات همچنان به افغانستان ترکشان خبر دادند که طالبان دو نفر را به اتهام فیلم برداری از لحظه درگیری و تیراندازی نیروهای این گروه به معترضان بازداشت کرده است. با گفته این منابع، بازداشت شدگان دو دکاندار هستند که تصاویر تیراندازی نیروهای طالبان به معترضان در روز 19 جوزا مقابل مغازه های آنان ثبت شده بود. وزارت خارجه بلژیک به افغانستان ترکشان گفت که خدمات کنسولی این کشور تا هنوز هیچ درخواست رسمی برای ویزا از سوی اعضای هیئت طالبان دریافت نکرده. این وزارت تاکید کرده که از چند هفته پیش روند بررسی و غربالگری امنیتی اعضای احتمالی این هیئت آغاز شده است. وزارت خارجه بلژیک بار دیگر یادآور شده که دعوت از طالبان به هیچ وجه و معنی رسمیت شناسی طالبان نیست. لیلی نکفر همکار ما را در بروکسل با خود داریم. لیلی، در مورد اظهارات و گفته های وزارت خارجه بلژیم در خصوص دعوت از طالبا یا صادر کردن ویزا بر طالبا، بر ما بیشتر بگو که چی گفتن؟
1: زکریا، به هر حال این مسئله جنجالی هست. هفته هاست در داخل اروپا در مورد این دعوت از هیئت طالبان داره صحبت میشه. اعتراض ها و انتقاد های فراوانی به این دعوت شده و همین چند روز گذشته بود که ما در واقع مطلع شدیم که وزارت خارجه یک لیستی از این اعضای هیئت طالبان رو دریافت کرده برای بررسی های اسامی و امنیتی اونها که بخواد براشون ویزا صادر بکنه. برای همین هست که از طرف افغانستان اینترنشنال ما برای اونها نامه فرستادیم برای اینکه در راستای گردش آزاد اطلاعات که یکی از ارزش‌های اتحادیه اروپا هست، از اونها خواستیم که در این مورد به ما اطلاعات بیشتری بده. ضمن اینکه فعلا تا این لحظه خودداری کردن از اینکه اسامی رو به ما بدن، اما تایید کرده که وزارت خارجه یک لیستی از این هیئت رو دریافت کرده، ولی گفت که هنوز هیچ درخواست رسمی برای صدور ویزا دریافت نکرده وزارت خارجه و تاکید شده که خود در واقع کسانی که درخواست ویزا دارن باید شخصا این درخواست ها رو ارسال بکنن، که تا این لحظه به صورت قطع به افغانستان اینترنشنال گفته شده که درخواست ویزا از سوی هیئت طالبان ارائه نشده. اما در بخش دیگری از این ایمیل وزارت خارجه بلژیک به افغانستان اینترنشنال گفته که این دعوت فقط برای مسائل فنی است، همونطور که پیشتر اعلام شده از طرف اتحادیه اروپا، و این معنا نیست که دولت بلژیک حکومت طالبان رو به رسمیت خواهد شناخت و این فقط برای صحبت‌های فنی خواهد بود.
0: تشکر میکنم از همکار ما لیلی نکفر در بروکسل. این در حال است که جمعی از فعالان حقوق بشر در مقابل ساختمان پارلمان اروپا در بروکسل تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها تاکید کردند که اتحادیه اروپا و جامعه جهانی نباید در برابر ظلم و ستم روزافزون علیه زنان افغانستان تماشاگر باشند.
2: فرش سرخ پهن کردن در بروکسل بر کسانی که نیمی از جامعه افغانستان را متاسفانه در خانه زندانی کرده است، نادیده گرفتن به تمام ارزش‌های انسانی است. از جامعه جهانی ما می‌خواهیم که در میان استادن در کنار تاریکی یا حمایت از حق آزادی انتخاب کند و رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی هم دستی در آن هستند. ما می‌خواهیم که در کنار زنان افغان بمانند، حمایت بکنند و همچنان صدای زنان هرات، صدای زنان کابل، صدای زنان افغانستان را بشنوند.
0: چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع محلی در غور میگن که استخبارات طالبان حدود 70 تن از بزرگان قومی ولسوالی تیاره را در فیروزکو بازداشت کرده. 4 روز پس از این رویداد خانواده های بازداشت شدگان همچنان از سرنوشت آنان بی‌خبرند. این بازداشت ها پس از درگیری میان باشندگان محل و کوچه های مورد حمایت طالبان بر سر برداشت یک گیاه کمیاب انجام شده. دست کم 5 تن در تیراندازی نیروهای طالبان زخمی شدند. در اثر یک رویداد ترافیکی در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک 4 تن به شمول یک کودک جان باختند و 4 نفر دیگر زخمی شدند. محمد یوسف اسرار سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در میدان وردک اعلام کرد که این رویداد در قریه دشت توپ رخ داده و گفته او یک موتر از سرک منحرف و واژگون شده. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده که خشکسالی و کمبود شدید آب در ولایت بامیان زندگی ساکنان این منطقه را با بحران جدی روبرو کرده است و گفته این سازمان در نتیجه خشکسالی شماری از خانواده‌ها مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. اوچا تأکید کرده که خانواده‌های باقی مانده به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند. بر اساس یک نوار صوتی که به افغانستان انترنشنال رسیده، استفاده از تلفن‌های هوشمند برای تمامی کارمندان ملکی و نظامی اداره طالبان از روز چهارشنبه 27 جوزا ممنوع اعلام شده است. در این فایل صوتی یکی از اعضای طالبان با استناد به فرمان منصوب به هیبت‌الله آخوندزاده میگوید که کارمندان در خانه و محل کار اجازه استفاده از گوشی‌های هوشمند را ندارند.
3: بله قاری صاحب، امروز البته با اساس جلسه مقام ولایت امروز در ولسوالی جلسه داشتیم به رهبری ولسوال صاحب و مکتوبش هم خودم قرائت کردم در جلسه. برای کارمندان ملکی و نظامی، حتی محاکم، بالاخره هیچ کس، هیچ فرد مستثنا نیست. کسی که معاش امارت هم میگیره و مامور امارت خودم میدانه، یه حکم بر بالایش تطبیق میشه. اگر که با کسی گیر میشه سر از اولی محرم، تلفنی لمسی در خانه و یا در دفتر و یا بیرون از دفتر، در رسمیات و یا غیر رسمیات تلفن گیر میشه، تلفنش شکستانده میشه، میده میشه و با خودش مطابق قانون جزا تعیین شده و به محاکم نظامی سپرده میشه و وظیفه‌اش هم از محکمه نظامی و نظارت تعقیب احکام فرامین اینا تعقیب میکنه مثلا را. و صراحتا در مکتوب ذکر بود که هیچ کس مستثنا نیست، نظامی و ملکی، مامور، مدیر، آمر، رئیس، تمامشان. و همین موضوع هم ذکر بود که تلفنش شکستانده میشه و خودش به محکمه نظامی معرفی مطابق قانون جزا برشان داده میشه.
0: حالا ما را با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. دومین روز از اجلاس سران گروه 7 در شهر ایفیان فرانسه در حال برگزاری است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و رهبران بریتانیا، کانادا، آلمان، ایتالیا و ژاپن در این نشست حضور دارند. رهبران کشورهای کنیا، هند، برزیل و کره جنوبی بعداً به این نشست ملحق می‌شوند. اداره بازرسی کل آمریکا اعلام کرد که واشنگتن ماهانه نزدیک به $25,000 برای نگهداری داروهای ضد بارداری در بلژیم هزینه می‌کند. این محموله بزرگ که ارزش آن حدود $10 میلیون برآورد شده از ماه جدی سال گذشته در گمرک بلژیم انبار شده است. این داروها پس از تعلیق کمک‌های خارجی از سوی آمریکا در گمرک متوقف ماندند. وزیر ورزش عربستان سعودی اعلام کرد که با همکاری فیفا تلاش میکند تا جام جهانی فوتبال 2034 با تیکت‌های ارزان قیمت و در فضای کاملا امن برای هواداران برگزار شود. او گفت که اگرچه تعیین قیمت تیکت‌ها در اختیار فیفا است، اما ریاض برای تسهیل حضور هواداران و گسترش دسترسی به ویزای الکترونیکی همکاری خواهد کرد. با گفته او، شهروندان بیش از 60 کشور اکنون میتوانند ویزای الکترونیک دریافت کنند. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، از امضای تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن در روز جمعه در سوئیس خبر داد. عراقچی گفته که این مذاکرات به مدت 60 روز ادامه پیدا خواهد کرد تا دو طرف به یک توافق نهایی برسند. و گفته عراقچی، توافق نهایی مربوط به موضوعات هسته‌ای و لغو تحریم هاست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین لبنان را بخش جدای ناپذیر این توافق دانست.
4: از نظر ما دو طرف این تفاهم نامه یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله. خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین هایی که در این جنگ اشغال کرده. خاتمه جنگ کامل نشده و حتما هر گونه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان از الان به بعد و ادامه اشغال سرزمین های لبنان از الان به بعد از نظر ما نقض یادداشت تفاهم به حساب میاد.
0: در سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و تهران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ که برای شرکت در نشست گروه 7 در فرانسه است گفت که تنگه هرمز اکنون باز است و روند بازگشایی کامل آن تا روز جمعه تکمیل می‌شود. با گفته رئیس جمهوری آمریکا متن کامل توافق پس از مراسم رسمی امضا در روز جمعه منتشر می‌شود. ترامپ گفت ممکن است شخصا در مراسم امضای این توافق حضور پیدا کند. برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزار هستم از همراهیتان. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید. خبرها ادامه دارد.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
8: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
7: تاکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
9: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
10: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
11: یک دقیقه خبر.
12: اسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بملی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی خبر داد که 162 زندانی افغان به اداره طالبان تحویل داده شدند. او گفته که این افراد پس از اجرای شدن موافقتنامه انتقال محکومین به حبس تحویل مقامات قضایی طالبان شدند. رسانه‌های داخل ایران روز یکشنبه 24 جوزا گزارش دادند که محکومیت این افراد عمدتاً به دلیل جرم مربوط به ماده مخدر بوده است و بر اساس موافقتنامه انتقال محکومین باقی مانده محکومیت حبس را در زندان‌های افغانستان می‌گذرانند. جلالیان گفته که در مرحله 11 از انتقال زندانیان افغانی 735 نفر از این افراد در 3 گروه برای گذران باقی مانده دوران محکومیت خود به طالبان تحویل داده شدند.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
5: رادیو افغانستان انترنشنل.
15: هرات بازداشت زنان به بهانه نو پوشش مطلوب طالبان وارد مرحله تازه شده است، در حالی که پس از بازداشت ها و سرکوب اعتراض ها همبستگی جهانی با زنان هرات شکل گرفته. طالبان در موج تازه سرکوب دو زن را در مرکز هرات به دلیل نداشتن روبند به زندان انداختند. بسیار از شهروندان میگویند چنین رفتار نه تنها با تعهدات حقوق بشری بلکه با فرهنگ اقوام افغانستان نیز بیگانه است. برای همین نگاه ها به سازمان ملل متحد و ماموریت یونما دوخته شده است، نهادی که مسئولیت حمایت از ارزش های انسانی را بر عهده دارد. اگر ماموریت یونما تمدید نشود چه خلایی ایجاد خواهد شد؟ و اگر تمدید شود آیا این نهاد می تواند برای حفاظت عملی از زنان افغانستان اقدامات مؤثر انجام دهد؟ این بحث روز است.

0: سلام، به بحث روز با من سمیرا رسا خوش آمدید. مهمانانه که در این بحث من را همراهی خواهد کرد: احمد خان اندر، کارشناس امور امنیتی و فعال سیاسی از ملمو، نظیفه جلالی، رئیس اجرایی مرکز گفتگو برای موضوع مشترک از ناروی، و عباس فرسو، پژوهشگر مسائل افغانستان منطقه از بلرون، که تا چند لحظه دیگر در برنامه خواهند پیوست. بسیار تشکر از شما مهمانان گرامی که در بحث امروز حضور دارن. خانم جلالی، با شما آغاز کنم. شما نهادی هم دارین، مطمئنا در ارتباط هستین با زنانی که داخل افغانستان است، بخصوص در هرات که در این روزها در موج از بازداشت ها زنان هراتی قرار دارن. میخوام شما بگوین اطلاعات که شما در دست دارین چی است.
1: بسیار زیاد تشکر. سلام و احترام تقدیم شما، مهمان و برنامه، و تمام دوستایی که بیننده ما هستن. سمیرای نازنین، شما میفهمین که در داخل افغانستان، خصوصا بر فعلا در ولایت هرات، از امو یک اعتراض بسیار ساده که زنان هرات گرد هم آمدن و امو شعارشان حق کار و غذا و آزادی بود، یعنی چیز بیش نمیخواستن. امو عین اعتراض به خاطر حقوق اساسی ترین حقوقشان در داخل افغانستان. ولی ما دیدیم که اینمی یک اعتراض ساده و بدون از این که مثلا اعتراض نظامی باشه یا کدام اعتراض مسلحانه باشه، بلکه بسیار هم یک اعتراض با صلح بود و یک اعتراض که زنان بدون هیچ نوع موضوع خارجی، بدون هیچ نوع تمویل خارجی، خواستن اعتراض را انجام بتن و با متاسفانه با خشونت توسط طالبان روبرو شدن. و ما و شما دیدیم که شلیک های رودرو به طالبان، و یکی از کارمندان ما که امرا با خانم هایی که اعتراض کرده بودن تماس گرفتن و ازشان پرسیدیم، چون وقتی که نمی حادثه رخ داد تمام ما بسیار زیاد نگران بودیم. اکثریت دوستایی که متاسفانه ترسیده بودند، زخمی شده بودند، دوستایی که تهدید شده بودند، و یکی از اینا گفتن که اعتراضات وقتی انجام شده بود، در جریان اعتراضات بعضی از خانمایی که در اعتراض اشتراک داشتند پیام‌هایی را دریافت کرده بودند توسط افراد وابسته به طالبان، و گویا قسمی بوده که از قبل هم به برخی از خانم ها اختاریه رسیده بوده.
0: یک چیز دیگر من میخوام که اضافه کنم، با پوزش توبتان قطع میکنم، بعد شما ادامه بدین، که این اعتراض پس از بازداشت ها صورت گرفته. تا اطلاعات که ما داریم و چیزی را که مردم امرا ما شریک کرده، که اول این بازداشت ها صورت گرفت، بعد خانواده های این بازداشت شده ها دست به اعتراض زدن، درست؟
1: بله سمیرا جان عزیز، اما قسمی که در کابل ما و شما یک سلسله از بازداشت زنان را داشتیم، در برخی ولایت های شمالی ما اعتراض بازداشت ها و توقیف های سر به خودانه را داشتیم، خصوصا در ولایت بدخشان و برخی مناطق. البته سمیرای عزیز، در شهرهای بزرگ و در برخی از شهرها مسائل زیاد رسانه‌ای میشه، ولی قسمی که ما معلومات داریم، در اکثریت ولایت های دیگه که موضوعات رسانه‌ای نمیشه، در اونجا هم بازداشت های زنان و دختران جریان داره. و در هرات هم متاسفانه قبل از این اعتراضات و حتی بسیار هم قبل، یعنی از دو سال 2023-24-2025 و اوائل 2026 تا می فیلن که باز اعتراضات صورت گرفت و خانواده هایشان آمدن، بدون شک توقیف های سر به خودانه طالبان، تهدیدها بر زنان و دختران که فعال هستند، و حتی چک کردن شبکه های اجتماعی دختران و حتی جوانان توسط گروه افراد وابسته به طالبان، گروه های امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان. و در هرات ما و شما متاسفانه شاهد از این هم بودیم، کسایی که در امر بالمعروف بودن، یعنی بسیار خشنتر و از امو موضع خود سوء استفاده کرده، بسیار به تشدیدتر و افراطیتر بالای زنان افغانستان، حال ای که مثلا بر فعلا طالبا بهانه حجاب را میاره. ولی ما و شما میفهمیم که حداقل اگر در ولایت های دیگه افغانستان ما یک طرف بگذاریم، در هرات امو فرهنگ خود مردمی هرات، یعنی حجابشان بسیار پوشیده است، و ما و شما میفهمیم که خواهرای ما از امو عبایه یا از امو طور پوشش که استفاده میکنن کاملا پوشیده هستند. از امی معلوم میشه که متاسفانه مشکل طالبا دیگه جایی هست، و متاسفانه اینمی خود توقیف های سر به خودانه اعتراضات پس از اینکه توقیف ها شروع شد آغاز شده.
0: به خوب است که از آقای اندر دیدگاهشان را بشنم، که شما میگین که این هدف چی بوده میتونه برای این بازداشت ها. واقعا طالبان به دنبال تطبیق سلیقه های خود هستن برای نمایش قدرت؟
2: به نام خداوند بزرگ، محترمه سمیرا جان رسا، سلام و احترام به شما، به مهمانان گرامی برنامه شما، محترم عباس فراسو و همچنان محترمه نظیفه جلالی صاحب و به تمامی بینندگان تلویزیون افغانستان انترنشنال سلام و احترام تقدیم می نمایم. ببینید، اول خو شما شاید آگاه باشین که ما در کشور سویدن به نام اینکه طرفدار طالب هستم از وظیفه معلمی برکنار شدیم، اما این قسم نبوده. ما همیشه وقت اعتراضات خود داشتیم، انتقادات خود داشتیم. درست است که در کشور ما فعلا جنگ نیست، اشغال نیست، ولی سیستم یک دیزبی را هرگز نمیخوایم. ظلم بالای این مردم رنجیده مسلمان ما که 50% از در آتش جنگ سوخته، بخصوص خواهرای ما که قهرمان هستن، مسلمان هستن، افتخار کشور ما هستن. ما فعلا در بسیاری کشورها دیدیم که مثل خواهرا و خانمایی که در افغانستان هستن در هیچ جای با حجاب نمی باشن و حق آنها را گرفته، حق تحصیلشان را گرفته، حق کارشان را گرفته است که ما همیشه وقت اعتراض کردیم و فعلا که در شهر باستانی هرات ما اعتراضات را به وجود آمده و واضح است که طالبا هم جواب خود دارن، چنانا میگن که باید از وقتی که اعتراض میشن از وزارت داخلی امارت اسلامی اجازه گرفته شود. به این منظور است که در بسیاری از کشورها در خارج همچنان همین سلسله باید دام داشته باشد. ولی اعتراض به تاریخ 9 جنوری از 9 جون از گرفتاری یک خواهر پزشک ما که آنها را گفتن که حجاب ندارن و همچنان از ایشان سند کتبی گرفتن که در آینده باید با حجاب باشن. ببینین چقدر جای تعصب است که یک خواهر دکتر ما باید چه قسم اجازه داشته باشه. آنها همیشه با حجاب بودن و پرستار هستن، خدمت میکنن به مردم.
0: پس با توجه به چیزی که شما خودتان هم اشاره کرده که از یک طرف با بعضی به عنوان حامی طالبان شناخته میشن، چیزی که خودتان گفتین و به نحو شاید با بعضی دیدگاه های طالبانی شما طرفدار باشین، ولی از سوی دیگه انتقاد هم میکنین و میخواین صدای حقیقت را بلند بکنین. واقعا امی برخوردی را که طالبان در قسمت بازداشت زنان داشتن در هرات و اینا را چندین خانم را یک جایی آقایان میگیرن و در داخل موتر مندازن با یک نحوه، با یک برخورد غیر انسانی، واقعا همین تطبیق سلیقه‌های شخصی طالبان نیست برای از اینکه نمایش قدرت بتن بر جهان که ما اینطور قانون را تطبیق میکنیم.
2: خب در کشورهای خارج هم در اروپایی همچنان پلیس میتونه که خانم‌ها رو به همین قسم گرفتار کنن و به موتر بالا
0: کنن. اسلامیت پس کجا شد؟
2: موضوع
0: اینجا اسلام میتونین که دلیل نباشه.
2: موضوع اساسی است که مردم ما در 50 سال در جنگ ها بسیار با مشکلات رو برو شدن، باید بسیار با نرمش شبرایشان پیش برن. اول فکر کنین که ما یک کشور اسلامی هستیم، نه کشور کفری که اینا ما را فتح کرده باشن و یک وزارت جداگانه امر بالمعروف را برای ما بسازن و اسلام را برای ما نشان بدن. ما همه ما افغان ها 99%
0: چون همه بقیه مذاهب دین ها، سیک ها و هندو ها و یهود همه بیرون شدن از افغانستان.
2: بله خب اکثرشان بیرون شدن، اما با تاسه باید گفت که حکومت های مجاهدین و همچنان حکومت طالبان در دوره اولشان و در دوره فعلیشان بسیاری از مسائلشان بالای حقوق خانم ها میچرخند که جامعه جهانی هم انتقاد دارن و خود مردم افغانستان هم انتقاد دارن. وقتی که خیراتخورای ما در راه ششتن دست دراز میکنن به حجاب هستن، در فکر از اونها باید باشیم. یا هم شرایط را که برای خانمای تجار آماده ساختن در فروشگاه ها، روزانه هزار نفر از اونها سودا میخورن، چرا برایشان حق تعلیم تحصیل دادن شد؟ این موضوعاتی است که باید هم حکومت فعلی افغانستان و همه افغان ها باید در نظر گیرن. و از طرف دیگر مشکل اینجاست که ما افغان ها دموکراسی و بعضی از قوانین وارداتی را نمیخوایم. افغان ها دیدن نه در اینجا که رسوا بودن و نه هم امریکا با دموکراسی از آنها تن ندارن. خود افغان ها یک جامعه سنتی اسلامی دارن که باید مطابق از او برای مردم افغانستان حقوق داده شد. برای خانم های ما در اسلام اجازه داده شده حق تحصیل، کار و حقشان است که باید با برادرای خود به خاطر
0: یک چیز رو اشاره
2: ما...
0: کردین، ما متوجه از اون نشدم کمی بحث خیرات خورا، شما گفتین خیرات خورای سرلاچ که میان پول میگیرن، منظورتان کی است؟ منظورتان کسایی است که در بیرون اعتراض میکنن یا منظورتان کسایی است که در داخل افغانستان؟
2: نه ببخشید، منظور ما گدایگرایی که در کشور، گدایگرایی که در کوچه هاشتن، در شهر هاشتن و گدایی میکنن.
0: درست،
2: بله.
0: من فقط امورا میخواستم که چی شوه واضح شوه. آقای فراسو هم در برنامه وصل شدن، آمدن، وقتتان بخیر باشه و میخواییم که شما هم یک دیدگاهی داشته باشین در مورد بازداشت زنان در هرات. چرا زنان باید به خاطر نو پوششان بازداشت شوه؟ با توجه به سخنان را که مهمان ها اشاره کردن به یک کشور که 100% مسلمان است، یک کشور اسلامی است و اینا فتح نکردن یک کشور کافری را که بیاین در تطبیق قوانین اسلامی را در اونجا پیاده بسازن.
3: سلام به شما و مهمانای شما. ببینید مقدار بعضی حرفا عمومی است، باید یک مقدار با وضاحت بیشتر میخوایم خدمت شما صحبت کنم. اول از قضیه هرات شروع میکنیم. ببینید قضیه هرات، حمله کردن و هجوم بردن بر سر زنان و اعضای خانواده های مردم و فامیل ها در عرف و عنعنات همه مردم افغانستان یک امر ناپسند، مذموم و واکنش برانگیز است. و پیشتر مهمان اشاره کرد که کشورهای دیگه هم جواز گرفته میشه بر تظاهرات اینا. ببینید شما وقتی اگه اعتراض سیاسی دارید، چند روز وقت دارید، سازماندهی میکنید، برید اجازه میگیرید، به شرط اینکه بنیاد سیاسی، نظم سیاسی، ساختار حقوقی چنین تعریف شده باشه. اما زمانی که برای شما احساس میکنید که برای عضو اعضای خانواده شما، برای عزت خانواده و مردم شما حمله میشه، مردم عادی افغانستان اعتراض میکنه، خانواده ها نمیام خدمت میخواین که نامه بفرستن که ما اجازه میگیریم چون دختر ما، خانوم ما یا عروس ما یا اعضای خانواده ما از سر سرک و اینا توهین تحقیر شدن و به سرک ها به مترا انداخته شدن، برده شدن و ما نمیدانیم کجا هست. و مردم از اعتراضات به تنگ آمده. تاریخ افغانستان هم هر کس که بخونه یک نوع اعتراضات بسیار متفاوت از اعتراضات لوکس اروپایی است که مردم برای جواز بگیره از این حرفا. و یک نکته است، قسمت اینه که در هرات چی اتفاق افتاد، نوع ماهیت اعتراض مردم و خشم مردم را آن طوری که هست باید بفهمیم. یک نکته است. نکته دوم، ببینید در مسئله برخورد طالبان با زنها را نباید خیلی منحصر به یک رویداد خاص ببینیم. برخورد طالبان با زنها و برخواسته از یک چارچوبی ایدئولوژیک خاص است. شما اگر کتاب عبدالحق حقانی که در واقع مانیفست نظام طالبان است ببینید و بخوانید، در روی یک فصل است به نام زنان و میدان سیاست و بخش‌ها فصل‌های دیگه است که با زنان دست داده شوه نشوه. در کل این کتاب زن به عنوان مایه فتنه برانگیزی در جامعه است که باید در کنج خانه باشد. یعنی از بنیاد اساس و دیدگاه ایدئولوژیک به گونه است که اگر هر کسی فراتر از این ساختار ایدئولوژیک پا بیرون بگذاره، مورد آزار و اذیت و حملات ناپسند و نادرست و خشنی که ما در هرات شاهد بودیم اتفاق میفته. اما این که محتسبین یا امر به معروف طالبان در جاهای مختلف برخوردهای مختلف دارن، به خاطر که بخش زیادی از اینا در جاهای مختلف متأثر از فرهنگ ها و واکنش های عمومی مردم در مناطق مختلف است. در بعض جاها میرن خشین هستن و در بعض جاها نیستن. وقتی تبدیلات صورت میگیره هم تفاوت به وجود میآید. اینا همیشه در دولت حکومت اول طالبان هم بود و فعلا هم هست. بنابراین آنچه که اتفاق میفته در اصل نکته مهم این است که مبنایش یک ایدئولوژی زن ستیزانه است که در چارچوب از ایدئولوژی در واقع زن نوع مایه فتنه در جامعه تلقی میشه که باید از فضای عمومی، باید از فضای سیاسی بیرون باشد. حالا وقتی ما میگیم که در نظام اسلامی یک کلی یا وقت از حجاب صحبت میکنیم، در افغانستان کی به حجاب است؟ اکثر مردم به صورت عموم و به صورت سنتی حجاب داره. خب شکلش تا حد زیاد با بعضی تفاوت‌های زیاد و کم از یک ولایت، از یک ولسوالی به یک جای دیگر، شرق تا غرب، ممکن فرق داشته باشد، ولی در کلیت یک فرهنگ سنتی با حجاب داره. اما طالبان تعریفشان از حجاب یک تعریف بسیار افراطی، متأثر از فرهنگ و تعریفات در دیوبند و ایجاها هست، یک نوع افراطی و خشک و بسیار مکانیکال و تفسیرش بسیار مکانیکی از دین، از چارچوب‌های مذهبی، ارزش‌های مذهبی و ارزش‌های فرهنگی است. و بخش زیادی نخبگان طالبا هم در خردی وقت رفتن در مدارس بزرگ شدن، در واقع با فرهنگ قریه و با فرهنگ مردم افغانستان به صورت ناستولوژی در کمپ‌های مهاجرین و مدارس پاکستان آشنا شدن و میدانند. بیشتر از درون متون کهنه دیوبندی میفهمند، بیرون از اون نمیفهمند. وقتی در جامعه میایند فکر میکنند که این جامعه باید دوباره از نو مسلمان شود. به اون لحاظ آنچه که ما مواجه هستیم با یک عدم تقارن فرهنگی از یک سو و یک چارچوب خشن ایدئولوژیک از سوی دیگر مواجه هستیم که خب طالبان در شرایط فعلی افغانستان کنترل میکنه، ابزار خشونت در دست داره و این اعمال میکنه. ما با یک چنین وضعیتی مواجه هستیم. فقط یک جمله آخر هم اضافه میکنم که حرفی نشوه. پیشتر مهمان عزیز صحبت کرد که افغانستان زیر اشغال ایران است. ببینید کلمه معنای تعریف بسیار ساده اشغال این است که در واقع یک فضا از شما توسط اشخاص دیگه گرفته میشه و شما میگید به شما گفتم که ما با این فضای الف و جیم مثلا حق ندارید. درست است؟ امیال از نظر زنهای افغانستان زیر اشغال است به خاطر که اماکن فضاهای عمومی مراکز آموزشی مربوط به زنها تلقی نمیشه و تحت اشغال مردها و نه مردهای طالبانی باشد. در بسیاری جاهای مناطق افغانستان اولسوال و مسئولین از من

0: است ولی از ذهن طالب ای که حجاب پذیرفته شده نیست. بنابراین ای هم میتونه قانون وارداتی در بحث حجاب بر زنها باشه؟
1: سمیرا جان عزیز، موضوع اولی که ما با حفظ احترامی که با آقای اندر دارم امی صحبتشان مرد میکنم به ای که این وارداتی نداریم در افغانستان، مگر کی کدام سیستم کفری را خواسته یا در 20 سال گذشته کدام قانون کفری در داخل افغانستان تطبیق شده؟ شما یک دفعه از آقای اندرم پرسان میکنم و تمام دوستایی که به این نظر هستن، شما یک دفعه قانون اساسی افغانستان خواندین؟ شما یک دفعه قانون مدنی افغانستان خوانده بودین؟ شما یک دفعه دیوان جزای افغانستان خوانده بودین؟ مگر کدام جزا مطابق یا برخلاف قوانین اسلامی در افغانستان تطبیق می شد؟ یا کدام زن افغانستان، کدام مرد افغانستان کار را کرده بود که او به خلاف قوانین اسلامی بود؟ اول ای یک حرف درست نیست. و دموکراسی، اول شما معنای دموکراسی را می فهمید؟ یعنی حکومتی که توسط مردم باشه، حکومت مردمی. اگر مثلا ایجا با الفاظ اکثریت دوستای ما متاسفانه بازی میکنن و بیاین نمیره، من از لحاظ اسلام برتان میگم، چرا ملا هیبت الله از مردم میترسه؟ در اسلام ما بیعت داریم و مردم حق دارن که بیعت بکنن با هر آن حاکمی که رضایت دارن برش و یا هر حاکمی که امو قوانین اسلامی را پوره کرده میباشه یا شرایط و معیار پوره کرده میباشه، ولی هیبت الله از سوراخ خود بیرون نمیبره. چرا؟ از این بیعت هم اونا میترسن، با زنان که هیچ بیعت نمی کنن، در حالی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم بیعت کرده بودن، هم با زنان هم با مردان. یک مسئله. موضوع دومی که در افغانستان ما از اول هم گفتیم، بر فعلا هم میگم، تنها بحران حقوق بشری یا بحران حقوق بشر دوستانه یا کمک های بشر دوستانه نیست. در افغانستان بحران سیاسی است و طالبا آجندایی را که امروز در افغانستان تطبیق میکنن و حتی فشارهایی را که اینا بالای زنان افغانستان، بالای مردم افغانستان میارن، تنها به خاطر پیشبرد ایدئولوژی تاریکشان است. چون بدون اینمی افراطیت و بربریت، ایدئولوژی طالب مگر به کدام فرد افغانستان قابل قبول است؟ آیا شما نسل جدید، مردم افغانستان، نسل تحصیل کرده افغانستان، زنان افغانستان اعتراضاتشان چرا هستک؟ زنان افغانستان نمیخواین در داخل خانه های خود بشینن. مردم افغانستان در 20 سال گذشته حداقل به می آگاهی رسیدن که جامعه افغانستان باید یک جامعه پیشرفته باشه.
0: و در 5 سال اعتراض ادامه داشته، میگین که امی سرکوب اعتراض، سرکوب عدالت‌خواهی زنان و مردم افغانستان تا چه وقت به نظر تان سوی طالبان ادامه خواهد داشت؟
1: سمیرا جان عزیز، در اینجا ما دو مورد میخواییم برتان بگویم. اولی که وقت طالبا روز به روز کوتاه شده میره، چون جامعه بین المللی و خصوصا کشورهای قدرتمند قدرت را که بر طالبا دادن، طبعا به خاطر آوردن هر نظام به قدرت، سپردن به هر نظامی که باشه، ولو که نظام طالبانی باشه و کشورهایی که اینمی قدرت ها را کنترل میکنن یا اداره میکنن، اونا یک مدت زمان معین خودشان دارن، سرمایه گذاری میکنن و میبینن که این نظام به کدام طرف میره، آیا منفعتای خود که از این نظام پیش برده میتونن یا نمیتونن. اینجا طالبان ناکام شدن و از وقتی که بهشان داده شد استفاده کرده نتانستن و خوشبختانه که از این وقت استفاده نکردن. با او خاطر از یک طرف این موضوع است و از طرف دیگه موضوع خود مردم افغانستان هستن. این سرکوب های طالبان سبب از این شده که طالبان تا این میال هم که است مشروعیت داخلی کسب نکنه و بدون مشروعیت داخلی، هر آن کشوری که ولو که اینا رو به رسمیت بشناسه، هر قدر هم که جهان بخواه باز اینا تعامل بکنه، امی حاکمیت یا نظام ها در داخل یک کشور زمان نقش میبنده، زمان به تطبیق میپیونده که مردم از اون کشور مشروعیت ببخشه. و این سرکوب طالبان اینمی زمینه را هموار ساخته. اینمی حالا فکر بکنین، شروعش بدخشان بود و بعد از بدخشان مسئله هرات است. صحیح است که در بدخشان مردم به خاطر مسئله کوکنار برخواستن و ما ایره توجیه نمی کنم که کشت کوکنار در افغانستان ادامه داشته باشه. او مردم به خاطر از این برخواستن که بدیل بشان داده نشده بود. یعنی یک گپ خوب است که او مردم خیستن و به می پی برده بودن که درست است کوکنار نمی کارن، ولی بدیل خوب بشان داده شد. از یک طرف هم مسئله هرات، امروز مردای هرات خیستن، فردا روز مردای زابل برمی خیزن، دیگر روز مردای تخار و پنشیر و بدخشان برمی خیزن و اینه میسته که این سیستم سرکوبگر طالبان بالاخره از پای در خواهد آمد.
0: بله، خوب است که اشاره آقای اندرم پس در این مورد داشته باشیم. حال طالب ادامه میده بر سرکوب، طالب ادامه میده بر تطبیق قوانین خودخواسته خودشان که هر سه شما مهمانان مطمئنن بر

0: و مردم باور دارید که این اعمال مطابق به شریعت اسلامی و مطابق به فرهنگ و سنت افغانی نیست؟ میگن که این فشارها تا چه وقت ادامه خواهد داشت و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر رابطه مردم با طالبان؟ بالاخره مردم دیگه صبرش به سر میآید.
1: تشکر میکنم. در قدم اول
0: بفرمایید آقای اندر. بله، از آقای اندر پرسان کردم، بفرمایید.
1: تشکر میکنم. ببینین، اول خو جناب عباس فراسوس از یک زاویه دیگه به حکومت داریشان سر کردن. درست است ما هم انتقاد داریم، مشکلات های زیادی دارن، ولی هرگز اونها پدیده نیستن، افغان هستن، هموطن ما هستن. اما اینکه چرا این قسم حالت آمد و چرا دولت های گذشته نتونستن که حکومتداری خوب و سیاست خوب کنن، بنان قدرت به ملا رسید و ملا با این قسم یک حکومت شرعی میخواین. این ناشی از امو کارکردهای حکومت های سابق است که البته من در حکومت بودم که سیاست خوب نکرده و محترمه
0: یعنی سابق میگن شرعی نبوده حکومت ها
1: در وقتی که امریکا تحت اشغال امریکا باشه، تحت اشغال روز باشه. ما با چشم سر دیدیم که به احکام شرعی احترام گذاشته نمیشدن، بلکه بر ضد آنها کار میشدن. این یک افسانه هاست که میمانای ما میگن. در حقیقت مشکلاتی بودن و میخواستن که کلتور ما را، دین ما را از بین برن.
0: چگونه مثلا خانم جلالی شب گفتن که شما قانون اساسی
1: نهادن بکنه به یک قوم بزرگ پشتون که میگن به زبان آنها نمیفهمن؟ چرا اینا خودشون دو زبان ملی و رسمی داریم، چرا به زبان پشتون نفهمن؟ این مشکل زبان نیست، مشکل ایدئولوژی است. ما هم زدش هستم و محترمه جلالی هم که میگه شما دموکراسی نمیفهمن. دموکراسی یک چوکات داره. دموکراسی در کشور سنتی، کشور اسلامی مثل افغانستان که 50 سال بر ضد.
0: خب پس شما دیگه طرفدار هستین. درست، طرفدار حاکمیت.
1: بله ببخشید، دموکراسی چوکات داره. دموکراسی کشور اسلامی است. دموکراسی که شما در غرب میبینید اونجا پیاده نمیشه، و اگر میشد تا یک سرحد میرسیدن. 20 سال پول گزاف رو آمریکا مصرف کرد و بسیاری از نکته پوشا و تکنوکراتا آمدن، اما نتونستن. مردم نمیخواین، تنها طالب نیستن، مردمای ما هم نمیخواین. بنان مطابق سنت و ننات و کلتور و دین خود باید پیش بریم. انتقادتان بیخی بجاست. بالای
0: مردمای ما کی را میگن؟ منظورتان که از بختر خانم جلالی هم مردم ماست، آقای فراسان مردم ماست، شما هم مردم هستین، منظورتان کدام مردم ها نمیخواین؟
1: البته فیصدیشان زیاد باشه. ما مردمای ما تمامشان نیستن، کسایی که در میدیا میان و کسایی که در خارج آمدن. در اوجه 40 میلیون افغان ها هستن و بسیاریشان دموکراسی وارداتی یا قرض را نمیخواهند. دموکراسی باید در بین مردم رشد کنه. دموکراسی مطابق عنوانات و دین ما باشه.
0: مردم خود طالب هم نمیخواهند.
1: این دموکراسی نبود خانم رسوایی، دموکراسی نبود مثل که فرخنده را پیش روی همه گی در وقتی که امریکا هم بودن، پولیس هم بودن، جمهوریت هم بودن، سوختاندن. آیا شرم نیست؟ این دموکراسی بود. ما یک قسمی دموکراسی را نمیخواهیم.
0: اما دید افراطی بود.
1: بله دید افراطی بود و بگذارن که مردم های ما با یک میز جمعشان یک رای خوبه را پیدا کنن. ما نمیتونیم که مثل که جلالی صاحب گفتن که فعلا کسایی که اونا رو به قدرت رساندن هم میخوان که تغییر حکومت بدن. هرگز من میفهم که این غربی ها، این شرقی ها در مورد حقوق بشر بخصوص حقوق افغان ها از اما زن و مرد در فکرشان نیست.
0: شما چرا نمیرین پس به افغانستان که تحت حاکمیت یک نظام اسلامی زندگی کنین و با توجه به اینکه به دموکراسی و حقوق بشر باورمند نیستین ولی در کشور غیر اسلامی زندگی میکنین؟
1: ببینین، من میگم در افغانستان امکان نداره. من در کشور هستم که دموکراسی هست، شاید من دموکراسی رو خوش داشته باشم، ولی که در کشور خود که میرم مطابق قوانین از زندگی کنم میکنم
0: درست.
1: میرم. اما این سوال شما مربوط به این نمیشه که چرا شما نمیرین. یک تحلیلگر هستم، تحلیل میکنم، نظر خودم میتونم و بره. وقتی که من میرم این مربوط شما نمیشه. میرم، چرا نمیرم؟ همیشه رفتیم میایم. ما کلا مشکل نداشتیم
0: در جمهوریت. پرسان بود بله، قضاوت نبود که بعد قضاوت یک پرسان بود که شما باید وضاحت بدین به عنوان تحلیلگر.
1: یعنی شما مرا باید جبری رو کنین. هر وقت که ساعت ما بود رسیدی ما میرم بخیر. مشکل چی هست اینجا؟ مشکل نیست. ما خود کسی نکشتیم، دست ما با خون آلوده نیست و در جمهوریت کاغذی هم کار نکردیم، بلکه در حکومتی بودیم که حکومت قوی شهید دکتر نجیب الله. اما یک مثال میگم که برادر قماندان امنی ولایت بود، فعلا در افغانستان آرام زندگی میکنه. بله وظیفه نداره، از وظیفه برکنار شده، اما این به معنی نیست که در وجه همگی تحقیر هستن، تاثیر هستن. خانما، خواهرای ما، ما برشان تعلیم تحصیل میخوایم و حقوقشان میخوایم. بالاشان باید ظلم نشه و همچنان مثل که قبلا گفتم افغانستان کشور غیر اسلامی نبوده که سرای ما بالای ما از قوانین مدارس را تطبیق کنه. ما انانات داریم. ما هرگز خوش نمیشم که به خواهر ما به احترام بشود یا جبرن بالای اونها یک عمل انجام شود که مطابق قوانین ما نباشه، خلاف انانات و غیرت ما باشه. من مخالف هستم، اما باز میگم که مظاهرات، جناب فراسو صاحب گفت که مظاهرات وقتی که به غیرت بر بخوره باید مظاهرات صورت گیره. نه،
0: اما بازداشت زمان رفا... مگر به غیرت و به عزت افغان ها مگر بر نمیخوره؟ واقعا دست سنت و
1: بله، حکومت هست، والی هست، کماندان هست، اجازه گرفته شو مردم ها تظاهرات کنن. هیچ کشور اجازه تظاهرات
0: بحث تظاهرات نمیگم، بحث بازداشت نمیگم. امی که خانم ها باید توسط
1: ببینین خانم خانم رسا، بسیاری از خانم ها وقتی دستگیر شدن اقرار کردن به خاطر آمدن به خارج و به خاطر کیس ساختن، بسیاریشان کارهای زیاد کردن، بنان حکومت هم امرشان با مشکل دچار میشه.
0: اما الان 5 سال است که دمی مورد جریان داره و میفهمن که راه حل نیست. کل مردم افغانستان درست،
1: شما صدا یک مقام گذشته دیدین که صداشون برآمد که مردم ولسوالی جبریل به تظاهرات میکشتند، به مشکلات رو برو میکنند، سرش کل جهان شنید. اما دیجا بعضی از استخبارات منطقه، کشورهای منطقه وقتی که ما رو بمبار کردن و بسیار دستاویزی کردن، نتونستن فعلا از ایران استفاده میکنند. ما خواهان حقوقشان هستم، اما افغان ها مردم کجاست؟ مرداشون رو باید بین.
0: درست درست. آقای فراسو پاسخ شما چیست؟
2: والا به دوست ما ام ولایتی ما آقای اندر یک معجونی از غیرت و خودشم گفتن که از دوره دکتر صاحب نجیب الله و خلقگری و طالبگری یک معجونی همزمان است. با یک معجونی همزمان آدم نمیشه که صحبت روشن بکنه. اول امی که شما وقتی سر یک خانم حقوق نقص میشه، از او اعتراف به زور گرفته میشه، بنوان یک انسانی که مورد ظلم واقع شده، باید یک دید انسانی و احترام، حداقل احترام آمیز داشته باشه. نه یک هر کس سر ظلم شد رفت در زندان مورد شکنجه قرار گرفت، خود ما هم در اروپا ششتیم، باز او را بخواید محکوم کنیم که بهانه جویی میکنه میخواه پناهنده شده. یک نوع اولین نقص حقوق بشر، اولین زیر پا گذاشتن کرامت انسانی از نقطه شروع میشه که در اونجا کرامت انسانی و نقص حقوق بشر و ظلم انکار میشه. اول نقطه از اول زمین شروع میشه. این دوست ما حداقل همی هر دیدگاه سیاسی ایدئولوژیک که داره، سر من شخصا حق داره انتقاد داره بکنه، هرچند که مرا حرفای مرا پیوند زد به هر مسائل زبان پشتوی گپا که منظور ما چیزا نبود. منظور ما مشروعیت ملی، مشارکت مردم و حس مردم به مشارکت سرنوشتشان بود. و حداقل باید یک دید عادی انسانی آدم باید نسبت به مسائل داشته باشد. ما در غرب ششته میگیم که مردم افغانستان، دوست ما در غرب ششته میگه مردم افغانستان دموکراسی نمیخواد. چرا دموکراسی نمیخواد؟ به خاطر از اینکه ما عنانات افغانی و قبیله‌ای داریم. یعنی یک کس در اروپا ششته میخواد که طور توجیه کنه که گویا مردم افغانستان به صورت کل 100% همه شمول مردم قبیله‌ای و کویی و ضد دموکراسی و ضد مردم سالاری بنا است. فقط باید یک نظام قبیله‌ای نداشته باشد. در کجا چنین است؟ ما تاریخ حکومت قانون عین حداقل به اندازه تقریبا بیش از یک قرن میشه، یا در حدود یک قرن میشه داره مبارزه برای حکومت قانون. طالبان آمدن کل قوانین رو لغو کردن، حالا جدا جدا خودشان احکام فتواهای شرعی صادر میکنن. تمام مملکت بر اساس فتواهای یک فرد حکمرانی میشه. و بدون از اینکه ما مسائل حقوق انسانی رو در نظر بگیریم، فردی رو هی تلاش میکنیم بگوییم که هرچان چی صحبت از حقوق میشه، این دموکراسی غربی است، این وارداتی است، فلان است، بهمدان است، تا ظلم، جنایت، بربریت، شکنجه، بیزن و بیبن رو توجیه بکنیم. هیچ مبنا نداره. از اون خاطر حرف ما ای است که ما از روی یک سری اصول بسیار ساده فکر کنیم. اصول ساده ای است که همه مردم افغانستان، زن و مرد، شرق و غرب، جنوب و مرکز، هر جایی که هستند، بنان همتن حقوق عادی، بسیار عادی و متعارف امروز، حقوق انسانی داشته باشد، حق مشروع در مشارکت، حق صحبت و تصمیم گیری داشته باشد و بنان انسان احترام
0: شد. میخوام اشاره کنیم برای این که زنان افغانستان حالا 5 سال و 5 سال اندی هنوز صدای عدالت خواهیشان پایین نشده و هنوز هم ادامه میتن بر اعتراض و بر مبارزه، یعنی که تنها آلترناتیو طالبان زن است فعلا در داخل افغانستان و به خاطر است که باید زن همیشه سرکوب شود سوی طالب.
2: ببینید بسیار نکته مهم رو شما اشاره کردید. در دیدگاه ایدئولوژیک طالب ها زن به عنوان یک کنشگر سیاسی قابل تعریف نیست. به عنوان یک رعیت کنج خانه بشن مورد تعریف است. به اون لحاظ هر آنچه که مظهر یا جلوه از حضور زن در جامعه باشد تحت عنوان حجاب همیشه باید سرکوب شد. یک نکته. در سوال شما یک نکته ضمنی دیگه هم است. اون نکته ضمنی دیگه است که بسیار ساده و پوزکنده بگویم که خب مردا کجاست. سوال بسیار مهم است و سرکوب طالبان یک بخش فاکتور اصلی در سرکوب کلگی و در خاموشی جامعه است. من احساس می است که درست جامعه افغانستان به لحاظ چند دهه جنگ خشونت از چپی و راستی و لیبرال و غیر لیبرال و رادیکال همه بر مردم افغانستان ظلم کردن و خشونت روا داشتن و یک تعداد چند رفتن مثل مار پست کندن و چپی بودن پس آمدن طالب شدن از این کارا کردن خوب میدانیم میبینیم میشنویم منتها مردم از جنگ خوشتن خسته است از اون خاطر یک مقدار مردم آرام ساکت است در بسیار مواقع منتها من فکر میکنم که این وضعیت که طالب آورده صبر مردم افغانستان در هر نقطه‌ای که باشد یک روز لبریز بشه ما در حکومت‌های مختلف دیدیم که هر شمشیر ایدئولوژیک حکومت وقتی بر گلوی مردم بره در نهایت مردم یک جای به پا میخیزه اعتراض میکنه
0: درست خانم جلالی حالا مردم بنابر هر دلیلی حالا تحت حاکمیت با زور با سرکوب گاهی خاموش میشن و گاهی مجازات میشن و گاهی زندانی میشن اگر مردم را در داخل جدا بانیم وظیفه جامعه جهانی چی است امروز شورای امنیت برای تمدید ماموریت یونما در افغانستان جلسه برگزار میکنه وظیفه یونما چی است در داخل افغانستان وقتی که هنوزم میبینه که حقوق بشر نقض میشه و انسان حق نداره
3: سمیرا جان عزیز من رابطه به مسئله یونما حتما میپردازم و نکات بسیار مهم هم است که باید مردم ما در مورد ماموریت واقعی یونما بفهمند چون اکثریت دوستا فکر میکنند که ماموریت یونما در حقیقت تغییر دادن نظام سیاسی افغانستان است در
0: حالی که ماموریت فقط چون آخر بحث است که یک جنبندی آخرام داشته باشیم
3: ولی در می اجازه بدین چون ما چند نقطه را رابطه به سخنای آقای اندر ما میخوایم بگوییم بخاطر که من صحبتای ضد نقیزی که اینا انجام دادن ما برتان میگم آقای اندر که شما خانمتانه دخترتانه خواهرتانه ببرین تحت حاکمیت طالبان که مکتب رفته نتانن درس خوانده نتانن و براین اعتراض بکنن به خاطر که در اسلام هر زن میتونه اعتراض بکنه و مثالشان ما برتان در زمان حضرت عمر فاروق میتونم که وقت عمر فاروق گفته که مهریه باید یک حد مشخص داشته باشه و یک زن برخواست و گفت تو حق نداری به خاطر که خداوند این حق بر ما کدام حد در قرآن نگذاشته و پیامبر این حد در سنت نگذاشته بنان هر زن حق داره که از حق خود دفاع بکنه مسئله دوم که شما میگین زنای افغانستان به خاطر پناهندگی چی کارهایی که نکردن دیگه زنای افغانستان اشخاص ضد نقیز مثل شما را اجازه نمیده که سرشان سر شخصیتشان سر ازی که کار بکنن سر حقوقشان صحبت بکنید این زمان گذشت که شما گفتین و زنای افغانستان سرخم کردن مسئله سوم اجازه بدین صحبت بکنیم مسئله سوم این که با این وضعیتی که
1: از حقوق انسانی خبر
0: ندارید از اسلام خبر ندارید شما باید صحبت کنید خانم جلالی تمام کنن بعد شما پاسخ شان بدین
1: نه خیر چرا بالا ما صحبت میکنن سوال تو جواب بدین
0: شما در برنامه هستین باز میشه که جواب شان بدین
1: نه میخوایم
3: که شما باینمی سر وضعی که هستین باینمی گریبان باینمی رش برود شما نمیتونین در افغانستان زندگی بکنین طالب کسی هست که نفرای خودشانه جنرال مبین و نمیفهم فلان و بسمدان گرف زندانی کرد چرا؟ به خاطر که اونا ادای ازیر کرده بودن که زنا باید مکتب بره در بین حقانی خیل و در بین ملا هیبت الله فاصله چرا ایجاد شد؟ در بین عباس استانگزی و برخی از گروه های طالبای دیگه چرا خلا ایجاد شد؟ به خاطر اینه میزد نقیز بودنشان در افغانستان کسی میتونه زندگی بکنه که به طالب لابی بکنه من اینه میال مطمئن استم که شما کلمه ششمتانم یاد ندارین بناهند سر زن افغانستان سر نیت زن افغانستان سر حق زن افغانستان اجازه صحبت کردن ندارین و هرگز ای اجازه دیگه ما زنای افغانستان به شما نمیتیم که شما بالای زنان پاکدامن افغانستان تهمت بسته بکنین سمیرا جان عزیز رابطه به سوال
1: در تلویزیون نشان داده شد که چی کار نکردن به خاطر کیس ما عملا دیدیم
3: شما بفرمایید شما بفرماین هر وقتی که مدرک ارائه کردین باز نوکیز اینمی هم مطمئن است شما در مورد هیچ مدرک ندار شما در مورد کیس خی خانم شما
0: آقای اگر فقط اجازه بتین خانم جلالی صحبت شما هم چون آمدیم ما پاسخ بدیم
1: نمیتونیم که اجازه بخاطر صحبت های بجا کنه
3: اینمی هم درستان بیارین کنارتان بشانیم که نمایندگی زنای افغانستان هم میکنه ما چرا نمیتونم یک مسلمان هستم یک تحصیل کرده هستم چادر و حجاب بر سرم هست توان و توانایی و ذکاوتش دارم اگر دختر تمی میارا را داره بیار در پالویت بشان من از نمایندگی تیر میشم اینم اینجا سمیرا جان چلنج سم یادم بره زن خدا اینمی لحظه بیار
0: پس اجازه بشان تو آقای اندر با میگم جواب بده بچه ما ماموریت یونما را بده
3: بیارین زنتان بیارین پالویتان بشانین نظیفه جلالی از میدیا از رسانه ها از ساحه از میدان افغانستان
0: شما میکنه میکنین آقای اندر پاسخ شما چیست
1: ما اگه افغان هستم یک مسلمان هستم وقتی که ما در میدیا آمدیم ما مثل بعضی اشخاص با میدیا خانم وارد میبریم ما از خود کلتور انا داریم اگر در امریکا باشیم و اگر در اروپا باشیم
3: در اسلام و در کلتور افغانی
1: من اگه افغان هستم
3: بیارین زن پشترتون هرگز هرگز
1: این قسمی عمل انجام نمیده
0: اما خانم جلالی هم پشتون هستن و والا پشتون ها یعنی شما میگین
1: نمیمان
0: زن خدا
1: مهم نیست اینا
0: شما بحث قومی میسازن بله یعنی
1: قومی نیست، موضوع قومی نیست. یعنی اناناتی ماست، کلتری ماست. ما میدیایی و تیک تاکی نیستم. خود ما مردای ما خوار میشنم برم نیست.
0: شما هم در حال حق میتین که در کنار
3: سمانی. مادر میرویسکون نیکیره شما بیاد بیاریم. مادر احمد چایی.
1: ولی ما پشتون نیست. روستای جمهوری ما نداره.
3: ولی ما در ولایات
1: پشتون نیست. در
0: حریم شکسی باید نرمیم. حالا درست از خانم
3: من در اوزه جنوب غرب کار کردیم که تزو مردم زمانی که شما در سویدن چشتین با اینمی گرایبانتان با امیریش بروتتان و بازم حاضر نیستین که زن دخترتان بیارین
1: فتنگرهای صالب آمدیم از دست طالبای جنا آمدیم ما 24 سال میشه جامدیم از دست همون کسایی که
3: ما 24 سال میشه به همون خاطر است که از اناناتتان خبر ندارم
0: یک کتاب هم مورد معمولیت یونما هم بگین بعد آقای
3: لباسی که پوشیدین هم نیست پس بکشین
1: جواب سوال بگین موضوعات اضافی نبین این مربوط شما نمیشه که ما چی میپوشم
3: مربوط پس مربوط هم نمیشه که بگین کی نماینده زن افغانستان است و کی نماینده زن افغانستان نیست گپ دهنتان رو بفهمید
1: در اول
0: پس آقای اندر شما کوتاه لطفا
1: براشون فشار است ما اول ادعا کردم شما شنیده باشین
0: درست پس خانم جلالی خوب است که کم کوتاه در مورد یونما هم اشاره داشته باشی کمی وضعیت افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد وقتی این دیدگاه هایی هم وجود داشته باشه نقش سازمان ملل چیست چون آخر بحث است باید یک جنبندی هم بکنیم
3: نقش یونما ما قسمی که برتون گفتم یونما به خاطر از این ماموریت خود در داخل افغانستان ادامه میده که از وضعیت نظارت بکنه و این نظارت ها سبب تصمیم گیری ها در بیرون از افغانستان میشه در سازمان ملل متحد شورای امنیت و دیدگاه کشورهای مختلف که به خاطر افغانستان به خاطر کدام موارد امنیتی یا بحران اقتصادی یا بحران های بشر دوستانه رای بتن یا نتن یک مثلا موضوع دوم فشارهای دیپلماتیک است نمیال هم که طالبان مثلا به رسمیت شناخته نشده از یک طرف دادخواهی دیاسپورای افغان ها بوده در بیرون از افغانستان که یک نتیجه فوق العاده عالی را داده یا توقیف ملا هیبت الله و چند تا گروه از طالبان است این تمامش نمایندگی ازور داره و همچنان فشارهای دیپلماتیکی که یونما میتونه به خاطر شلابی
0: ما بسیار تشکر میکنم از حضور هر سه شما مهمانان گرامی در برنامه همچنان تشکر از شما بیننده عزیز که بحث امروز را با ما بیننده بودید بقیه وقتتان بخیر

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: سفیر ژاپن اعلام کرده است که کشورش 35 میلیون دلار برای پروژه های توسعه در افغانستان اختصاص می دهد. به نقل از طالبان، سفیر ژاپن همچنان گفته که در سال 2026 توکیو حدود 9 میلیون دلار دیگر برای مقابله با تغییرات اقلیمی و کم آبی در کابل هزینه خواهد کرد. وزارت اقتصاد طالبان روز یک شنبه 24 جوزا در خبرنامه اعلام کرد که دین محمد انیف وزیر اقتصاد در دیدار با سفیر ژاپن درباره همکاری توسعه و نیازهای بشردوستانه افغانستان گفتگو کرده است. انیف از ژاپن و کشورهای دیگر خواسته که همکاری درازمدت خود را برای رسیدگی به پیامدهای خوشسالی و حمایت از مهاجران بازگشته به افغانستان ادامه دهد.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
8: صدای شما
9: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 و 1 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
0: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

اعتراض‌های علیه دولت طالبان به اروپا. بلژیم میگوید میزبانی از این گروه برای یک مشکل مهاجرتی است و به معنای رسمیت شناسی نیست. پاسخ رسمی وزارت خارجه بلژیک اختصاصی به افغانستان اینترنشنال، من لیلی نیکفر از بروکسل گزارش میکنم.

0: ورود معاون نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل به کابل رونو لمارکی دیپلمات با سابقه فرانسوی مسئول بخش انکشافی یونما شد. افزایش قربانیان اعتراضات در هرات، نوجوان زخمی جان باخت. طالبان دو تن را به اتهام فیلمبرداری بازداشت کردند. نارضایتی دونالد ترامپ از حمله اسرائیل به بیروت. رئیس جمهور آمریکا از نتانیاهو خواست بگذارد سوریه با حزب الله مقابله کند.
1: بعد در خبرهای ورزشی امروز،
2: سکوت در برابر ظلم بی‌طرفی نیست. ما فقط حق زندگی، حق آموزش، حق کار، حق ورزش و حق انتخاب را می‌خواهیم.
1: ادامه حمایت ورزشکاران کشور از زنان هرات، آرزو احمدی می‌گوید هیچ قدرت نمی‌تواند نور آگاهی را خاموش کند.
0: سلام، وقتتان بخیر. شما برنده افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسا هستید. ساعت 6:00 به وقت کابل است. وزارت خارجه بلژیم درباره اعتراضات به دعوت طالبان در بروکسل واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت در پاسخ به افغانستان انترنشنال گفت که این کشور میزبان است و اگر برای مهمانان اروپا ویزا ندهد، جایگاه دیپلماتیکش زیر سوال می رود. این وزارت اما تاکید کرده این دعوت از طالبان به معنای رسمیت شناسی این گروه نیست، بلکه گفتگو بر سر یک مشکل مهاجرتی است. گزارش از حمید فهیم در مورد.
3: اعتراض ها درباره دعوت از طالبان به بروکسل تشدید یافته در آستانه نشست که ممکن است تا یک هفته دیگر برگزار شود. میان نمایندگان اروپا و طالبان بر سر یک توافق مهاجرتی.
0: فرش سرخ پهن کردن در بروکسل بر کسانی که نیمی از جامعه افغانستان را متاسفانه در خانه زندانی کرده است، نادیده گرفتن به تمام ارزش‌های انسانی است.
3: معترضان از اروپا و جامعه جهانی می‌خواهند در کنار زنان افغانستان بمانند.
4: ما در اروپا پارلمان باندې غږ کوو چې د سرې غالۍ او اورول تروریستانو ته او هغه څوک چې د بشري حقوقو ماتون کړي یو ناوړه عمل ده.
3: بلژیم به اعتراض مخالفان دعوت از طالبان واکنش نشان داد. وزارت خارجه این کشور در پاسخی که به افغانستان انترنشنال فرستاده گفته بروکسل یک پایتخت دیپلماتیک است و اگر به مهمانانی که از سوی اروپا دعوت شدند ویزا ندهد، جایگاهش تضعیف می شود. این وزارت اما تاکید کرده که میزبانی گفتگوها با یک رژیم به معنی رسمی شناختن آن از سوی بروکسل نیست. طرح دعوت از طالبان به درخواست 20 کشور اروپایی شکل گرفت و این کشورها خواهان گفتگو با طالبان برای برگشت مجدد مهاجران افغان شدند. معترضان اما در روزهای اخیر در چندین کشور جهان از جمله افغانستان، ایران، آلمان، فرانسه، کانادا، سویدن، اتریش، اسپانیا و بلژیم دست به تظاهرات زدند و تلاش دارند به جهان بگویند که طالبان زبان گفتگو نمی‌فهمند.
5: طالب زبان گفتگو را ندارد. طالب زبان انسانیت را، زبان بشر را نمی‌فهمد و با دیالوگ و با گفتگو ما نمی‌توانیم با طالب راه به جای ببریم.
3: وزارت خارجه بلژیم در بخش دیگر از توضیحاتش که به افغانستان انترنشنال فرستاده گفته تاکنون هیچ درخواست ویزایی از سوی اعضای هیئت طالبان دریافت نشده است. بروکسل تاکید کرده که درخواست ویزا باید از سوی خود افراد ارائه شود و بررسی آنها با نظارت نهادهای امنیتی انجام میگیرد. به گفته این وزارتخانه فهرست اعضای احتمالی این هیئت چند هفته پیش دریافت شده و روند بررسی های امنیتی نیز از همان زمان آغاز شده است. شماره چهره‌های شناخته شده جهان نیز به دعوت طالبان واکنش نشان دادند. ملاله یوسفزای فعال حقوق بشر پاکستانی گفته این دعوت پیام خطرناکی می‌فرستد که سرکوبگران سیستماتیک زنان همزمان می‌توانند شریک دیپلماتیک باشند. همزمان بیش از 80 سازمان حقوق بشری بین‌المللی به شمول دیدبان حقوق بشر و برخی نمایندگان پارلمان اروپا نیز نسبت به این تعامل هشدار دادند. با باور منتقدان چون این ارتباط حتی اگر برای یک توافق مهاجرتی و برگشت مهاجران افغان باشد می تواند به مشروعیت بخشی و طالبان تعبیر شود. حمید فهیم، لندن.
0: لیلی نکفر همکارمان را از بروکسل با خود داریم. لیلی، مقام بلژیک در مورد ویزای طالبان و کسایی که هیئت که قرار است اشتراک بکنند در چارچوب احتمالی این سفر چه توضیحات دادن؟ خودت برمان بگو.
6: خب در پی این تصمیم جنجالی اتحادیه اروپا برای دعوت از هیئت طالبان به گفته خودشون برای مذاکرات فنی در مورد بازگردوندن پناهندگان یا پناهجویانی که فاقد اقامت قانونی در اروپا هستن صحبت‌ها و خبرهای زیادی منتشر شد، انتقادهای زیادی از طرف خود نمایندگان پارلمان اروپا انجام شد و در روزهای اخیر ما خبردار شدیم که یک فهرستی از طرف طالبان به کمیسیون اروپا ارائه شده یا به وزارت خارجه بلژیم که در واقع تصمیم بگیرن برای صدور ویزا برای اینکه در بروکسل حضور پیدا بکنن. ما از طرف افغانستان اینترنشنال مکاتبه کردیم با وزارت خارجه بلژیک، از اونها سوال کردیم که این افرادی که درخواست ویزا براشون قرار صادر بشه و فهرست دریافت کردن چه کسانی هستن. اونها لیست رو با ما در میون نگذاشتن اما تایید کردن که چنین لیستی دریافت شده و گفتن که نمیتونن در خصوص صدور ویزا همکاری نکنن با کمیسیون اروپا به خاطر اینکه کشور بلژیک یک کشور میزبان هست برای نهادهای اتحادیه اروپایی و وظیفه داره که همکاری‌های لازم برای مهمانان اونها رو انجام بده. اما این رو هم تاکید کرده در پاسخ به افغانستان اینترنشنال که قرار نیست که حکومت طالبان به رسمیت شناخته بشه با این دعوت و همینطور به این اشاره کرده که روند بازگردوندن پناهندگانی که فاقد اقامت قانونی هستن یا مرتکب جرم شدن از طرف دادگاه‌ها یا نهادهای مستقل از جمله کمیسار عالی پناهندگان محترم شمرده خواهد شد و تضمین‌های لازم در مورد مسائل حقوق بشری گرفته میشه اگر قرار باشه که افرادی از افغانستانی‌ها که در اینجا نتونستن پناهندگی دریافت کنند رو میخوان بازگردونند. همینطور ما اصرار کردیم که این لیستی که از طرف طالبان به در واقع نهادهای اتحادیه اروپا یا بلژیک ارائه شده دریافت کنیم. اونها گفتن که درخواست ویزا به صورت رسمی هنوز از طرف این افراد دریافت نشده. وزارت خارجه بلژیک رسما تایید میکنه که هنوز پروسه‌ای برای روند ویزا آغاز نشده چون درخواستی برای صدور ویزا آغاز نشده. اما این رو هم اضافه کرده که کمیسیون اروپا مسئول ارائه این لیست هست و اگر لازم باشه اونها تصمیم میگیرن که لیست این افراد رو علنی بکنن. برای همین ما مجددا با کمیسیون اتحادیه اروپا هم تماس گرفتیم و منتظر پاسخ اونها هستیم. برای گردش آزاد اطلاعات خواستیم که این لیست رو با ما در میون بگذارن.
0: امیدوارم که پاسخ را زودتر دریافت کنیم. تشکر از خودت لیلی نکبر، همکارمان از بروکسل. شماری از دختران معترض از سراسر افغانستان با فرستادن ویدیوهای علیه سیاست‌های سرسختگیرانه طالبان اعتراض کردند. آنها با سر دادن شعارهای به زبان‌های مختلف خواستار تامین حقوق تحصیل، آموزش و آزادی دختران شدند. این گروه از دختران معترض پیش از این با نوشتن نامه به شهروندان و دبیرکل سازمان ملل خواستار حمایت از حق آموزش دختران شده بودند. بخش از شعارهای دختران معترض را با هم می‌شنویم.
7: ساکن نمیمانه.
8: ما حق تحصیل، کار و آزادی میخواهیم، حقوقی که حق طبیعی هر انسان است. پس چرا صدای ما شنیده نمیشود؟
9: من هم انسانم، آموزش حق من است. دختران افغانستان، آموزش آزادی.
10: Violence is enough. People, raise your voice.
11: No guardaremos silencio. La libertad es nuestro derecho.
12: ما حق خود را میخواهیم.
13: برخیزیم ایراد را تنها نگذاریم.
14: نان، کار، آزادی. ما حق خود را میخواهیم.
15: زنان خاموش نمیشوند.
16: سکوت ما مرگ فرداست. برای حق آموزش و آزادی میستیم.
17: ما در یک جای عجیب از تاریخ گیر کرده ایم. باز میشود این در و صبح میشود این شب.
0: در 5 سال گذشته جامعه جهانی بارها طالبان را به پناه دادن به گروه‌های تروریستی متهم کرده، اما حالا حتی لحن متحدان منطقه‌ای طالبان از جمله چین و روسیه نیز تندتر شده است. شورای امنیت سازمان ملل در تازه‌ترین قطعنامه خود طالبان را نه حاکمان فعلی بلکه مقام‌های زیربط خوانده و بر مبارزه با تروریسم در خاک افغانستان تاکید کرده. دست کم 25 گروه تروریستی به طور عملی در افغانستان فعالند. در ژرفا در قادری این گروه ها را معرفی می کند.
18: این روزها یک پرسش جدی مطرح است. اگر طالبان می تانه با داعش به جنگه، چرا در برابر دیگر گروه های تروریستی فعال در افغانستان سکوت کرده؟ از مسکو تا تهران و از بیجینگ تا اسلام آباد، کشورها به طور هماهنگ نسبت به حضور دست کم 25 گروه تروریستی در افغانستان هشدار میدن. استاد کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل هم این موضوع را تایید میکنه. گروه هایی که برخی در حال طراحی عملیات فرامرزی هستند و برخی دیگرشان هم مشغول بازسازی، جذب نیرو و برنامه ریزی بلند مدت. در واکنش شورای امنیت در تازه ترین قطعنامه خود طالبان از حاکمان بالفعل به مقام های زیرب تنزل داده، اقدامی که عملا مسیر مشروعیت حقوقی گروه را محدودتر میکنه. اما این 25 گروه تروریستی فعال در افغانستان کدامند؟ این شبکه ها عملا در ساختار گروه های بزرگتر ادغام شدند و طالبان اونا را زیر چتر حمایتی خود قرار دادند. شورای امنیت سازمان ملل این گروه ها را بر اساس خواستگاه جغرافیایی، اهداف رابردی و میزان تهدید در 6 دسته اصلی طبقه بندی کرده. داعش خراسان، برآوردهای امنیتی نشان می‌دهد داعش خراسان بین 3 تا 4 هزار نیرو در اختیار دارد و عمدتاً در شرق شمال و شمال شرق افغانستان فعال است. رهبری گروه بیشتر در دست افغاناست. اما شهروندان کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان و ازبکستان هم حضور قابل توجه در صفوفشان دارد. داعش خراسان تنها گروهی است که مشروعیت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل فعالیت این گروه فقط به اقدامات پنهانی محدود نیست و به طور آشکار طالبان و اهداف منطقه‌ای را هدف قرار می‌دهد. با مزد حمله مرگبار به تالار کنسرت کروکوس در مسکو، انفجارها در کرمان ایران و حمله به کلیسای سانتا ماریا در ترکیه نمونه‌ای از توانایی داعش خراسان در اجرای عملیات‌های پیچیده فرامرزی با استفاده از تیم‌های کوچک عملیاتی است. شبکه القاعده، پس از کشتن ایمن الزواهری رهبر پیشین القاعده در کابل، امریکا تصور میکرد این شبکه در افغانستان به پایان خود رسیده. اما گزارش های شورای امنیت سازمان ملل نشان میده القاعده به تدریج در حال بازسازی ساختار خود است. به اساس گزارش ها القاعده با حدود 400 تا 1500 عضو پایگاه ها و مراکز آموزشیش دوباره فعال کرده و در حداقل 12 ولایت افغانستان فعالیت داره یا حضور داره. هرچند تا کنون نشانه از آغاز عملیات مستقیم فرامرزی از سوی هسته مرکزی شبکه دیده نشده، اما القاعده همچنان نفوذ قابل توجه در ساختار و رهبری طالبان داره. شاخه شبه‌قاره هند القاعده، گزارش های اخیر سازمان ملل متحد از افزایش فعالیت شاخه خبر میدهد. بر اساس گزارش ها اسامه محمود رهبر شاخه شبه‌قاره هند القاعده به همراه یحیی غوری معاون او در کابل حضور دارند. همچنین گفته میشه بخش رسانه‌ای شاخه در ولایت هرات فعال است. تیم نظارت بر تحریم های سازمان ملل هشدار داده که نگرانی ها درباره تمرکز فزاینده گروه بر انجام عملیات های خارجی رو به افزایش است. گروه های پاکستانی، تحریک طالبان پاکستانی، جماعت الاحرار، حزب الاحرار، سپاه صحابه پاکستان، لشکر جنگوی، لشکر طیبه، جیش محمد و تحریک جهاد پاکستان از مهمترین گروه های پاکستانی فعال در افغانستان به شمار می رود. اسلام آباد می گه بیش از 6000 جنگجوی تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان حضور دارند و از خاک کشور برای طراحی و اجرای حملات در داخل پاکستان استفاده می کنند. همین مسئله به یکی از محورهای اصلی تنش میان طالبان و پاکستان بدل شده. اتهامایی که طالبان رد میکنند.
19: پاکستان پیوسته تاکید کرده که یکی از مهمترین چالش ها در افغانستان رشد نگران کننده تروریسم هست که از خاک افغانستان ناشی میشه و مستقیما تاثیر داره بر همسایگان افغانستان به ویژه پاکستان، و این قطعنامه ابراز نگرانی جدی کرده از حضور گروه های تروریستی در افغانستان که همچنان تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی هستند. مسئله موجب نگرانی جدی است که مؤلفه‌هایی در داخل طالبان به صورت فعالانه با چندین گروه تروریستی همکاری می کنند و به اونها پناهگاه ارائه می کنند.
18: گروه های بلوچ در جنوب و جنوب غرب افغانستان، چندین گروه مسلح بلوچ از جمله ارتش آزادی بخش بلوچ، جبهه آزادی بخش بلوچ و ارتش متحد بلوچ فعالیت دارند. این گروه ها عمدتاً در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان تحرک دارند. ارتش آزادی بخش بلوچ هم در یکی دو سال اخیر برخی از بزرگترین حملات را در بلوچستان پاکستان انجام داده. پاکستان هند را به حمایت از این گروه ها متهم میکنه و همزمان ادعا داره که طالبان هم از هند پول میگیره و فعالیت این گروه ها را تسهیل میکنه. در جبهه زیر ایران جیش العدل مهمترین گروه فعال به شمار میره. گزارش های هم از حضور و رفت آمد اعضای گروه در مناطق مرزی نیمروز و قندهار منتشر شده. گروه های آسیای مرکزی، جماعت انصارالله معروف و طالبان تاجیکستان، حرکت اسلامی ازبکستان، اتحاد جهاد اسلامی، جماعت امام البخاری و کتاب التوحید الجهاد از مهمترین گروه های فعال در این حوزه هستند. این گروه ها عمدتاً در ولایت های بدخشان، تخار، قندوز و بغلان حضور دارند و کشورهای آسیای مرکزی را هدف قرار میدن. هر از گاهی هم در امتداد مرزهای افغانستان به ویژه در مرز تاجیکستان دست به حملات میزنند. قاچاق مواد مخدر، انتقال سلاح و جذب نیرو از طریق شبکه‌های اجتماعی هم بخشی از فعالیت‌های این گروه است. اویغورها، حزب اسلامی ترکستان شرقی متشکل از جنگجویان اویغور عمدتاً در مناطق شمال شرق افغانستان به ویژه در بدخشان حضور دارد. چین این گروه را یکی از تهدیدهای جدی امنیت ملی خود می‌داند و بارها از طالبان خواسته مانع فعالیت شود و اعضایش را تحویل چین بدهند. طالبان تاکنون از اجرای خواسته خودداری کرده.
19: طالبان باید که به تعهدات خودشون در مقابله با تروریسم عمل کنند، حقوق مردم افغانستان را رعایت کنند و از دیپلماسی گروگانگیری دست بردارند و لغو و پایمال کردن مشمئز کننده حقوق زنان و دختران را رها کنند.
18: خب حضور گروه های تروریستی در افغانستان موضوع تازه نیست و در دوره حکومت پیشین هم بارها دربارش هشدار داده می شد. اما آنچه وضعیت امروز متفاوت کرده فراهم شدن فضای امن‌تر برای فعالیت ای گروه هاست. بر اساس ارزیابی ها رابطه گروه ها با طالبا صرفاً مقطعی نیست، بلکه ماهیت سازمانی و استراتژیک داره. یک مقام ارشد پیشین امنیتی به ما گفت حدود 75% از عاملای حملات انتحاری طالبان در گذشته از میان اعضای همی گروه ها بودند. ساخت بیش از 23,000 مدرسه دینی در 5 سال گذشته هم از نگرانی های جدی است. روندی که میتونه در آینده به منبع اصلی جذب نیروهای افراطی تبدیل شود. شورای امنیت سازمان ملل که دو عضوش یعنی چین و روسیه از متحدای طالبان در آخرین نشست خود هشدار داد که حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان تهدید جدی برای صلح و امنیت بین المللی است. حالا دیده شود طالبان بر رفع نگرانی‌ها چه اقدام انجام خواهند داد.
0: حال نگاه داشته باشیم به خبرهای کوتاه از افغانستان. آلمان بار دیگر حدود 30 پناهجوی افغان را در یک پرواز چارتر از فرودگاه لابزیک لاها به کابل منتقل کرده است. این اقدام با هماهنگی طالبان انجام شده و تمامی افراد اخراج شده مرد هستند. به گفته مقام‌های آلمانی در این پرواز نزدیک به 30 مرد افغان حضور داشتند که از سوی ایالت‌های مختلف فدرال برای اخراج معرفی شده بودند. یک هیئت بر ریاست رحیم الله محمود معاون والی طالبان در هلمند به منظور توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری به استان خراسان جنوبی ایران سفر کرده است. طالبان اعلام کردند که هدف از این سفر تقویت رابط اقتصادی و بازرگانی میان افغانستان و ایران و گسترش همکاری های دو جانبه است. این در حالی است که هلمند از ولایت های مرزی با ایران نیست. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده که خشکسالی و کمبود شدید آب در ولایت بامیان زندگی ساکنان این منطقه را با بحران جدی روبرو کرده. با گفته این سازمان در نتیجه خشکسالی شماری از خانواده‌ها مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. اوچا تأکید کرد که خانواده‌های باقی مانده و کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند. بر اساس یک نوار صوتی که به افغانستان انترنشنال رسیده، استفاده از تلفن‌های هوشمند برای تمامی کارمندان ملکی و نظامی اداره طالبان از روز چهارشنبه 27 جوزا ممنوع اعلام شده. در این فایل صوتی یکی از اعضای طالبان با استناد به فرمان منصوب به هبت‌الله آخوندزاده رهبر این گروه میگوید کارمندان در خانه و محل کار اجازه استفاده از این تلفن‌ها را ندارند.
20: بله آقای قاری، امروز البته به اساس جلسه مقام ولایت امروز در ولسوالی جلسه داشتیم به رهبری ولسوال صاحب و مکتوبش هم خودم قرائت کردم در جلسه برای کارمندان ملکی و نظامی حتی محاکم بالاخره هیچ کس هیچ فرد مستثنا نیست کسی که معاش امارت هم میگیره و مامور امارت خودم میدانه یه حکم بر بالایش تطبیق میشه اگر با کسی گیر میشه سر از اولی محرم تلفنی لمسی در خانه و یا در دفتر و یا بیرون از دفتر در رسمیات و یا غیر رسمیات تلفن گیر میشه تلفنش شکستانده میشه میدان میشه و با خودش مطابق قانون جزا تعیین شده و به محاکم نظامی سپرده میشه و وظیفه‌ش هم از محکمه نظامی و نظارت تعقیب احکام فرامین اینا تعقیب میکنه مثلا و صراحتا در مکتوب ذکر بود که هیچ کس مستثنا نیست نظامی و ملکی مامور مدیر آمر رئیس تمامشان و همین موضوع هم ذکر بود که تلفنش شکستانده میشه و خودش به محکمه نظامی معرفی مطابق قانون جزا برشان داده میشه.
0: شما برنده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سر خطا داریم. اعتراض علیه دعوت طالبان به اروپا. بلژیم میگوید میزبانی از این گروه برای یک مشکل مهاجرتی است و به معنای رسمیت شناسی نیست. ورود معاون جدید یونما به کابل، برونو لمارکی دیپلمات با سابقه فرانسوی مسئولیت رهبری ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان را به عهده گرفت. افزایش قربانیان اعتراضات در هرات، نوجوان زخمی جان باخت. طالبان دو تن را به اتهام فیلمبرداری بازداشت کردند. نارضایتی دونالد ترامپ از حمله اسرائیل به بیروت. رئیس جمهور آمریکا از نتانیاهو خواست مسئولیت گزیر باشد و بگذارد سوریه را با حزب الله مقابله کند. معاون جدید یونما امروز وارد کابل شد و کارش را آغاز کرد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل اعلام کرد که برونو لمارک مسئولیت هماهنگی نهادهای کمک کننده و رهبری بخش انکشافی را به عهده دارد. طبق کل سازمان ملل این دیپلمات با سابقه فرانسوی را در 27 اپریل به جای اندریکا راتا گماشت و پیشتر در کشورهای مختلف برای سازمان ملل ماموریت داشته است. شورای امنیت روز گذشته ماموریت یونما را برای یک سال تمدید کرد. معاون جدید یونما پیش از این در بخش‌های مهم سازمان ملل کار کرده است. لمار دیپلمات فرانسوی است و از 2022 تا کنون معاون نماینده ویژه سازمان ملل در جمهوری کانگو بوده است. پیش از آن از 2021 تا 2022 مسئولیت نمایندگی سازمان ملل در هایتی را به عهده داشت. او همچنین به عنوان معاون دفتر انکشافی سازمان ملل UNDP نیز کار کرده است. کارشناس سازمان ملل در نشست شورای امنیت از اصطلاح مراجع زیربط به جای مقام‌های بالفعل یا دیفکتو درباره طالبان استفاده کردند. ناظران این تغییر اصطلاح را نشانه از نامیدی جامعه جهانی از طالبان خواندند. اصلاح 62 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از دیروز شروع شده و وضعیت حقوق بشر در افغانستان از موضوعات مورد بحث است. نصیر احمد اندیش هم میگوید که سرکوب اعتراضات در هرات در این نشست بررسی می شود. بحث میکنیم در این مورد بیشتر با امین الله حبیبی کارشناس ارشد که اینجا در استودیوست و میترا قطب فعال حقوق بشر که به صورت آنلاین از لندن در برنامه هستند. تشکر از حضورتان. آقای بی با شما بحث را آغاز میکنم. شما از این قطعنامه که 3 صفحه است مطالعه داشتین، چی چیز تازه را دیدین؟
21: قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل در واقع یک شکلی مثلی که ماموریت را تازه تعریف میکنه و مثل این که یک کشوری یک قلمرو جغرافیایی در بحران باشه، تازه سازمان ملل آمده باشه ببخشید وارد صحنه شده باشه و تعریف بکنه که نمایندگی سازمان ملل در قلمرو چیکار بکنه. چون محتوای قطعنامه رو که میبینیم مثل این نیست که شما یک حکومتی 5 سال در حکومت بوده باشه و بعد نمایندگی سازمان ملل در اونجا ماموریت خود را تداوم ببخشه، یعنی ادامه بده. در متن قطعنامه بسیار مثل که تکلیف تعیین میکنه و نمایندگی سازمان ملل در افغانستان مأموریت میده که در چه زمینای کار بکنی، در چه زمینای کوشش بکنی که مثلا رابطه بهبود ببخشه با کسانی که در مورد افغانستان کار میکنن، چه نهادهای بین المللی، چه کشورهای منطقه است، چه نهادهای داخل افغانستان، نهادهای جامعه مدنی، زنان، با همه اینها کار بکنن تا یک شرایط ایجاد شود، یک نظم ایجاد شود که او حکومتی باشه که بر مبنای رضایت همه و مردم باشه. و این به این معناست که مثل که سازمان ملل بعد از 5 سال به این نتیجه نرسیده که اینجا پیشرفتی صورت گرفته باشه. به همین خاطر متنی قطعنامه به نظر من مثل که مستویش رو دوباره از سر روشن میکنم و تازه میخواییم معمولیت شروع شود.
0: درست، خوب است که بله دیدگاه خانم قطب هم داشته باشه. مطمئنن شما هم مروری داشتین از این قطعنامه. میگین که چه تغییرات بر روی کرد طالبان مرتبط با زنان خواهد آورد؟ آیا مؤثر است؟
1: بسیار تشکر. سلام به شما، سلام به آقای حبیبی. خب تغییرات در متن قطعنامه دیده میشه، اگرچه بعضی از این مطالبات که درباره زنان افغانستان است تکراری هستند، ولی خب از این جمله، ولی اهمیت قطعنامه دهی است که دوباره تاکید میشه به لغو محدودیت هایی که بر زنان و دختران در افغانستان اعمال شده، از اینا خواسته شده که مسیر آموزش در تمام سطوح باز کنند، زنان به حق کار و زندگی عمومی دسترسی داشته باشند، بتانند که آزادانه رفت آمد کنند. و تاکید عمده که شده پابندی افغانستان به تعهدات بین‌المللیشون، از جمله کنوانسیون منع اشکال تبعیض علیه زنان است که افغانستان باید به او پابند باشه. اما نکته مهم مسئله تاثیرگذاری است که فقط درخواست یا خواست چند مطالبه مهم نیست. مهمی است که ما با یک روند گسترده حذف سیستماتیک زنها از جامعه رو برو هستیم و خواست مطالبه اصلی که باید مطرح می شد این بود که زنان باید مطلقاً به عرصه عمومی بازگردانده شوند، حقوقشان به رسمیت شناخته شود در تمام ابعاد سیاسی.
0: مواردی را که شما برشمردین، بله، در تمامی اعضایی که اشتراک داشتن در این نشست تاکید کردن و در این 5 سال خود زنان هم صدای عدالت خواهیشان برای همه موارد که شما شماردین تذکر داده شده. اما حالی که آقای حبیبی اشاره کردن که لحن متن یا روح متن متفاوت است و شدیدتر و وسیع‌تر شده، میگن که اولویت یونما بعد از این چی باید باشه در داخل افغانستان؟
1: خب قسمی که آقای حبیبی خودشان هم گفتن، اولویت یوناما بیشتر باید اقدامات عملی باشه. قطعنامه زیاد صادر شده، بیانیه‌های زیاد همچنان صادر شده، ولی آنچه که ما کمتر دیدیم ای است که قسمت عملی بودن و پرگماتیک بودن این قطعنامه و تصمیم گیری ها است که ما دیدیم. همچنان محدودیت ها علیه زنان ادامه داره. نقش یوناما تا حد نمادین بوده و بیشتر به تحلیل وضعیت موجود محدود بوده. تایی که تغییر در وضعیت موجود باشه، بنابراین باید ما جنبه عملی این قطعنامه ها را ببینیم. جامعه جهانی، اعضای سازمان ملل متحد باید به شکل عملی و معنادار زنان افغانستان حمایت کنن و مسئله زنان افغانستان و بحران که زنان افغانستان در او به سر میبرن در حال حاضر حل نشده. بنابراین تلاش باید به این باشه که بحران حل شود. و حالا قسمی که آقای حبیبی گفتن بعد از 5 سال اینا متوجه شدن که هیچ تغییر در وضعیت موجود نامده، بنابراین وقت عزیز که به شکل عملی اقدام کنن.
0: درست آقای حبیبی، به عنوان آخرین سوال اگر شما اشاره کنید برازی که حالا این قطعنامه میتونه جنبه عملی داشته باشه و طالبان را بر تغییر روی کرد مجبور بسازه؟
21: ببینید، این قطعنامه میخواه بگه که کار تمام نشده، نظم ایجاد نشده، آنچه که سازمان ملل میخواست انجام نشده. یک نقشه راه هست برای نمایندگی سازمان ملل که برش میگه که شما در این زمینا کار کن. در مورد حقوق زنان کارشان درست نیست. آموزش برای زنان باید اجازه باشه که نیست. کار برای زنان باید اجازه باشه که نیست. هیچ کدام از این انجام نشده. بنابراین یک نقشه راه است برای نمایندگی سازمان ملل که شما مأموریت داری، ما کی تمدید میکنیم، شاید حالا هر کسی گیر گنجانده که این نمایندگی را مدتش تمدید میکنه برای 1 سال دیگه، شما وظیفه‌ت هست که بری اونجا کار کنی با علاقات مختلف و این کار رو انجام بدی. حالا اگر میشه یا نمیشه، اون شاید بستگی به مهارت و همچنین پشتیبانی کشورها از نمایندگی سازمان ملل داشته باشه، اینکه چه کسی در موقعیت باشه، در این مسئولیت باشه، آیا توانش را داره نداره، آیا ایستاد میشه برش نمیشه. ولی روح قدنامه اینه میخواد بگه که شما برو اینا رو اصلاح کن، اینا درست نیست. یا حکومت تشکیل نشده، حتی اداره ای که اداره میگفت اداره عرض کنم عملی دو فاکتو، حالا او رو میگه که مسئولین
0: زیرب. بسیار تشکر.
21: بله.
0: تشکر میکنم از حضور شما هر دویتون، میتراقات فعال حقوق بشر و امیلا حبیبی کارشناس ارشد در استودیو. عربی به افغانستان انترنشنال خبر دادن که مرتضی نوجوان 16 ساله‌ای که در جریان سرکوب اعتراضات هرات از سوی طالبان زخمی شده بود در شفاخانه جان باخت. این نوجوان تاریخ 19 جوزا در تیراندازی مستقیم طالبان با معترضان در منطقه جبرئیل زخمی شده بود. بعد از یک هفته بر سر شدت جراحات جان داد. پیشتر سازمان ملل کشته شدن یک نوجوان دیگر را هم در این اعتراضات تایید کرده بود. فرابی محلی در منطقه جبرئیل هرات به افغانستان انترنشنال خبر دادند که طالبان دو نفر را به اتهام فلم برداری از لحظه درگیری و تیراندازی نیروهای این گروه با معترضان بازداشت کرده است. به گفته این منابع، بازداشت شدگان دو دکاندار هستند که تصاویر تیراندازی نیروهای طالبان با معترضان در روز 19 جوزا از مقابل مغازه های آنان ثبت شده بود. رحمان کاکر همکارم اینجا در استودیو با ما است که آخرین معلومات را در مورد وضعیت هرات با ما شریک بسازد. رحمان
2: سمیرا، از حدود 10 روز پیش و زمانی که اولین دوره دستگیری خانم ها در پیوند به حجاب، آنچه که مورد نظر طالبان است، از سوی ریاست امر به معروف طالبان آغاز شد. منابع محلی در هرات میگویند که تا کنون گشتنی ماموران امر به معروف و کارمندان زن که در موترهای تونس و فلان نو فلان کوچ گشتنی دارند هنوز دیده میشه در داخل شهر. و یکی از موضوعاتی که شما بیشتر در خبر اشاره کردن این است که هنوز در جبرائیل آثار و خشونت که میان معترضین و همچنان نیروهای مسلح طالبان به وقوع پیوست که کشته و زخمی در پی داشت هنوز دیده میشه. گفته شد که دو دکاندار که از موقعیت دکانهای آنها فیلم برداری شده بود از صحنه های درگیری، گفته که به این اتهام از سوی طالبان دستگیر شده.

0: به امروز همچنان. و یک موضوع دیگری که والی هرات هم با حداقل دو رسانه محلی یا رسانه‌ای که در داخل افغانستان صحبت کرد، موضوع دستگیری خانم ها را تایید کرد، اما همزمان با این سمیرا والی طالبان در هرات اسلامجار گفت که هیچ زنی در زندان نیست و گفت که زنان و دخترانی که دستگیر شده بوده از سوی اداره امر به معروف با اخذ تضمین از تضمین کتبی از یعنی به فامیل و خانواده و اعضای خانوادهشان پس رها شده. اما کماکان دیده میشه که دستگیری ها ادامه داره و چیزی که منابع ادعا میکنن و این دستگیری ها سمیرا واکنش های داخلی و بین المللی در پای داشته که آخرین واکنشی که ما دیدیم دیروز بود از کشور در کشور کانادا که شماری از مهاجران آنجا اعتراض کردن و همچنان امروز هم ما یک موضوع دیگری که از تجمع اعتراضی کوچکی در آمریکا داشتیم که در پیس اسکول تجمع اعتراضی به حمایت زنان افغانستان کرد.
1: بسیار تشکر از خود رحمان کاکر همکارمان در استودیو. درست پس از اعلام نهایی شدن توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ میگوید اگر تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، جهنم بر سر آنها نازل خواهد شد. ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه از حمله اسرائیل به لبنان ابراز ناخشنودی کرد و با انتقاد از نتانیاهو از او خواست که باید مسئولیت پذیرتر باشد. رئیس جمهور آمریکا میگوید به اسرائیل پیشنهاد کرده اجازه دهد تا سوریه به مسئله حزب الله رسیدگی کند.
2: قبل از 2 ساعت قبل از اینکه توافق رو امضا بکنیم یک حمله ای صورت گرفت در لبنان، در بیروت. این توی بخشای جنوبی نبود، توی خود بیروت بود و من اینو دوست نداشتم و رابطه خیلی موثری، ارتباط خیلی موثری داریم و بدون ایالات متحده اسرائیلی وجود نمی داشت، بدون من اسرائیلی نبود، چون هیچ رئیس جمهوری دیگه‌ای حاضر نبود کاری که من کردم رو انجام بده. من رابطه بسیار خوبی با بیبی دارم و خب بیبی الان باید در مورد لبنان مسئولانه تر عمل بکنه. لبنان کشور خوبی بود، ما پروفسورها و وکلا و دکترای بسیاری اونجا داشتیم، الان و اوضاع خوبی نداره. فکر کنم تمام این کشورها وضعیت خوبی رو نداشتن و خب حزب الله رو اونجا دارن که خب مشکلی برای اونهاست. من زیاد خوشحال نیستم به روشی که اسرائیل رسیدگی می‌کنه به مسئله لبنان و مسئله حزب الله. اگه سریع‌تر میتونستن این کارو بکنن اینقدر طول نمی‌کشید.
1: بابک اسحاقی همکارمان را از سلوی با خود داریم تا درباره نارضایتی ترامپ و حمله اسرائیل به بیروت بیشتر برمان بگوید. بابک از خودت مشنایم.
3: به نظر میاد که برخورد بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ با آنکه در حال حاضر انجام نشده و بنیامین نتانیاهو در مقابل دونالد ترامپ نایستاده، اما به نظر نمیاد که این مسئله زیاد طول بکشه و چالش ها داره یواش یواش دوران ماه عسل ترامپ و نتانیاهو را به پایان میرسونه و مسئله در حال حاضر جدا از توافقی که در حال امضا شدن هست لبنان هستش. مسئله لبنان بسیار حائز اهمیت هست برای ترامپ، برای اینکه بتونه توافق را امضا بکنه، در حالی که بنیامین نتانیاهو دیروز گفت که خط قرمز ما اون خط زردی هستش که در داخل لبنان سربازان ما در اونجا هستن و از اونجا عقب نشینی نخواهند کرد. از سوی دیگر حزب الله لبنان میگوید که جمهوری اسلامی قول داده که بدون خروج کامل اسرائیل از لبنان در آخر توافقی امضا نخواهد شد. و از این سو یحیی لیتر سفیر اسرائیل در واشنگتن چی میگه؟ میگه که ما در جنوب لبنان میمونیم تا از مردم اسرائیل محافظت کنیم، همانطوری که هر کشوری باید که این کار را انجام بده. اما سخنان دیگر دونالد ترامپ در رابطه با لبنان و سوریه، او میگوید که اسرائیل در رابطه با لبنان مسئولیت پذیر نبوده، برای کشتن یک عضو حزب الله یک خانه را کاملا ویران کرده و تعداد زیادی را کشته، نباید این چنین حملات شدیدی را ادامه بده اسرائیل، و از آن سو میگوید که سوریه باید به مسئله حزب الله لبنان بپردازد و اسرائیل نباید این کار را انجام بده و این کار را به جولانی بسپاره. مسئله‌ای که بسیار در اسرائیل

0: واکنش های خشمگینانه این سخنان روبرو شده. همانطوری که گفتم، با این حال که دفتر نخست وزیری در حال حاضر از رویاروی مستقیم با ترامپ اجتناب میکنه و تأکید میکنه که اسرائیل حق اقدام علیه حزب الله را تا داره، اما سیاستمداران و در داخل دولت اسرائیل و چهره های راستگرا میگویند که این امکان وجود نداره که اسرائیل امنیت خودش را به سوریه و به جولانی بسپاره.
1: بسیار شکر از خودت بابا کساقی، همکارمان از تل اویو. در خبرهای کوتاه از جان، عملیات ترمیم سقف سومه تاریخی کیف در اوکراین آغاز شد. این سومه که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، در جریان یک حمله سنگین روسیه دچار آسیب‌های جدی شده بود. در پی این حمله آتش‌سوزی گسترده در سقف کلیسای اصلی این مجمع رخ داد. با این حال مقام‌ها اعلام کردند که ساختار اصلی بنا و دیوارهای آن همچنان سالم باقی مانده و بخش زیادی از فضای داخلی نیز آسیب جدی ندیده است. حدود 120 سرباز از گارد ملی آمریکا در تمرینات مشترک امداد و نجات پزشکی در استونی شرکت کردند. سربازانی که از کشورهای اسلونی، گرجستان، بوسنی و هرسپین، لهستان و بلغارستان نیز در این تمرینات مشارکت کردند. هدف این تمرینات افزایش توانایی در ارائه کمک‌های پزشکی در شرایط شب جنگی و تقویت همکاری نظامی عنوان شده. وزیر ورزش عربستان سعودی اعلام کرد که با همکاری فیفا تلاش میکند تا جام جهانی فوتبال 2034 با تکت های ارزان قیمت و در فضای کاملا امن برای هواداران برگزار شود. او گفت اگرچه تعیین قیمت تکت ها در اختیار فیفا است، اما ریاض برای تسهیل حضور هواداران و گسترش دسترسی به ویزای الکترونیکی همکاری خواهد کرد. با گفته او، شهروندان بیش از 60 کشور اکنون می توانند ویزای الکترونیکی دریافت کنند. دیزنیلند شانگهای دهمین سالگرد تأسیس خود را جشن میگیرد. این مراسم با رقص و موسیقی جشن گرفته شد. از زمان افتتاح این پارک در سال 2016 بیش از 100 میلیون نفر از آن دیدن کردند. بخشی از این مراسم را با هم میبینیم.

0: با آن خبرها در این ساعت ممنون امرتون. با خبرهای هفته شب دوباره برمی‌گردیم.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
5: تاسی کودای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولی گی 00 300 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 کانتکت.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از ناهی شدن یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای پایان‌دهی به جنگ و حل مسائل از راه مذاکره استقبال کرده است. آقای کرزی در پیام در اکس نوشته است که این توافق را به نفع هر دو جانب، منطقه و جهان می‌داند. او همچنان از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان، قطر و دیگر کشورهای منطقه برای دستیابی به این تفاهم قدردانی کرده است. رئیس جمهور پیشین افغانستان بر حیاتی بودن صلح و ثبات در منطقه و جهان و تعهد دولت‌ها در حفظ آن تأکید کرده است. آقای کرزی همچنان به خوشبینی به موفقیت این روند ابراز امیدواری کرده که این تلاشات تا رسیدن به نتیجه نهایی و برقراری صلح و امنیت ملی ادامه یابد.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سکوت در برابر ظلم بی‌طرفی نیست. ما فقط حق زندگی، حق آموزش، حق کار، حق ورزش و حق انتخاب را می‌خواهیم.
1: ادامه حمایت ورزشکاران کشور از زنان هرات آرزو احمدی میگوید هیچ قدرتی نمیتواند نور آگاهی را خاموش کند. و نبرد ستاره‌ها در شب ششم جام جهانی فرانسه با سنگال رقابت میکند و آرژانتین با مسی و مسافه الجزایر میرود. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال استید. آرزو احمدی ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان با انتشار پیامی در حمایت از زنان افغانستان خواستار همصدایی مردم شد. این رزمیکار افغان در اینستاگرام خود نوشت: من صدای میلیون ها دختر افغان هستم، دخترانی که تنها به خاطر دختر بودن از آموزش و بسیاری از حقوق اساسی خود محروم شدند و رویاهایشان خاموش می شود. آرزو احمدی تاکید می کند یک حقیقت را نمی توان زندانی کرد و آن این که هیچ قدرت نمی تواند نور آگاهی را خاموش کند. این ورزشکار کشور می گوید ما فقط حق زندگی، آموزش، کار و انتخاب را می خواهیم. او تاکید کرد که محرومیت دختران از آموزش آینده افغانستان را آسیب می زند. این اظهارات در پی گزارش ها درباره بازداشت شمار از زنان و دختران در هرات مطرح شده است.
0: من آرزو احمدی، من صدای میلیون ها دختر افغان، دخترانی که فقط جرمشان دختر بودن هستند. امروز در افغانستان دختران از آموزش، از تحصیل، از کار، از ورزش، از حق انتخاب خود محروم هستند. و بسیاری از زنان، بسیاری از رویاهایشان قبل از اینکه متولد شوند خاموش می شوند. و بسیاری از آنان از حق و حقوق اساسی خود محروم هستند. ما امروز فراموش جهانی آن شده هستیم. صدای ما نادیده گرفته می شود. اما باید همه جهانیان بدانند، همه مسئولین باید بدانند که یک حقیقت را نمی توان زندانی کرد. هیچ قدرت نمی تواند نور آگاهی را خاموش کند. ما خواهان نفرت نیستیم. ما خواهان انتقام نیستیم. سکوت در برابر ظلم بی‌طرفی نیست. ما فقط حق زندگی، حق آموزش، حق کار، حق ورزش و حق انتخاب را می‌خواهیم. هر دختر امروز که از مکتب محروم شود، از حق تحصیل محروم شود، از ورزش محروم شود، یک فرد نیست، بلکه آینده یک ملت است که آسیب می‌بیند. جهان باید بداند که زنان افغانستان قربانی نیستند. آنان نماد مقاومت، شجاعت و امید هستند. همه جهانیان، مسئولین و همه دنیا باید بفهمند. آزادی حق هر انسان هست. وقتی زن را خاموش کنید یعنی آینده را خاموش میکنید.

0: جام جهانی فوتبال امشب و بامداد فردا با 4 دیدار مهم در گروه های آی و جی دنبال می شود. همکارم شراره سروری نگاه انداخته به این 4 بازی.
1: جام جهانی فوتبال با برگزاری دیدارهای حساس در گروه های آی و جی ادامه می‌یابد. در مهمترین بازی گروه آی، تیم‌های فرانسه و سنگال به مسافه هم می‌روند. دیداری که یادآور یکی از بزرگترین شگفتی‌های تاریخ جام جهانی است. 24 سال پیش، یعنی در جام جهانی 2002، سنگال در نخستین حضور خود در جام جهانی، فرانسه مدافع عنوان قهرمانی را با نتیجه 1-0 شکست داد و اکنون دو تیم بار دیگر برابر هم قرار می گیرند. نگاه ها در این دیدار و کیلیان امباپه ستاره فرانسه دوخته شده، بازی کنی که پس از دو بازی تدارکاتی بدون گل زیر ذره‌بین رسانه ها قرار دارد. در دیگر بازی از این گروه هم عراق و نروژ از ساعت 2:30 بامداد چهارشنبه به وقت افغانستان مقابل هم قرار می گیرند.
2: در فوتبال چیزی به نام انتقام وجود نداره. گذشته از آن 24 سال از آن دیدار گذشته و این مسابقه فصل تازه ای خواهد بود که باید نوشته شود. آنچه در سال 2002 رخ داد برای سنگال یک خاطره ارزشمند بود. اما امروز ما تمام تلاش خود را میکنیم تا نتیجه را به سود خود رقم بزنیم.
1: در سوی دیگر اما سنگال با هدایت پاپ تیاو امیدوار است بار دیگر برابر فرانسه نتیجه تاریخی رقم بزند. این دیدار ساعت 11:30 دقیقه شب به وقت افغانستان برگزار خواهد شد.
3: دیدار مقابل فرانسه در سال 2002 رو از روی نیمکت تجربه کردم و در اون مسابقه نتونستم بازی کنم، اما فردا روی نیمکت خواهم نشست و این فرصت رو دارم که راهکارهای لازم برای رسیدن به این پیروزی رو در اختیار تیم قرار بدم.
1: در گروه جی نیز آرژانتین با حضور لیونل میسی فوق ستاره دنیای فوتبال ساعت 5:30 دقیقه صبح چهارشنبه به مسافه الجزایر خواهد رفت. شاگردان لیونل اسکالونی آمادند تا از عنوان قهرمانیشان دفاع کنند.
4: تجربه جام جهانی گذشته رو داریم که نشون داد بازی نخست هر چند مهمه اما تعیین کننده همه چیز نیست. ما اطمینان داریم که سرنوشت یک تیم در همون بازی اول رقم نمیخوره. شرایط خوبی داریم و با آرامش کامل آماده رویارویی با حریفی هستیم که تیم بسیار خوبیه و بازیکنان با کیفیتی در اختیار داره.
1: همچنین تیم‌های اتریش و اردن از ساعت 8:30 دقیقه صبح چهارشنبه برابر یکدیگر سفارایی خواهند کرد. از نیویورک تا بوستون امشب و بامداد فردا صحنه رقابت‌هایی خواهد بود که می‌تواند معادلات گروه‌های آی و جی را تغییر دهد. شراره سروری، لندن.
0: برای بحث بیشتر محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران اینجا در استودیو با ما همراه شده. آقای تقوی، امشب فرانسه با سنگال اولین دیدار خود برگزار میکنه، بازی پرچالش برای دیدارشان خواهد بود؟
5: ببینید، بازی فرانسه با سنگال صرف از بحث فوتبالی مسائل غیر حاشیه‌ای هم داره، به دلیلی که بیشتر بازیکن‌های تیم سنگال که اگه اشتباه 13 نفرشون متولد فرانسه هستن. اگر بخوایم یه نگاهی به تاریخ بندازیم، سال 2002 بود که وقتی فرانسه قهرمان جهان شد، 1998، در 2002 اولین بازی در مقابل سنگال قرار گرفت. خب همون موقع هم بازیکن مثل در واقع بازیکن‌های داخل فرانسه در واقع در تیم در سنگال دنیا آمده بودن، ولی اومدن بازیکن فرانسه شدن. یعنی فرانسوی سنگالی بودن که در فرانسه، که پاتریس ویرا میگه معروف ترینش، اون بازی رو باخت فرانسه به سنگال. برای همین دوشان میدونه بازیکنی که الان در تیم ملی سنگال هستن میدونن که یک انگیزه چند برابر دارن که خودشونو در مقابل یه تیمی که در واقع تیم ملی خودشون هم حساب میشه بازی کنه. به همین دلیل علاوه فنی که خب طبیعتاً فرانسه شرایط به مراتب بهتری داره، اما شاید هیچ کس فکر نمیکرد دیروز کیپ وردی بیا جلو در واقع اسپانیا مساوی کنه. این بازی هم به همین دلیل بازی هستش که اصلا نمیتونیم بحث فنی رو، چون هنوز ندیدیم فرانسه در چه شرایطی. بله روی کاغذ فرانسه شرایط به مراتب بهتری نسبت به سنگال داره، اما بازم میگم در فوتبال همه چی بحث تاکتیکی تکنیکی نیست. یکی از موضوعاتی که میتونه در فوتبال فوتبال خیلی تاثیر از نظر روانی آماده بودن و اصلا مونده از لحاظ فیزیکی که این دو تا از لحاظ روانی اون انگیزه بیشتری که بازیکن‌های سنگال دارن و در مقابل بازی فیزیکی و دوندگی بیشتری که سنگال دارن میتونه کمبود تکنیک و تاکتیکشون رو تا حدودی جبران کنه.
0: بله، در بازی دیگه که پر از هیجان خواهد بود آرژانتین با الجزایر است چه فکر میکنید؟ من خودم کم از طرفداران آرژانتین هستم، میخوام حرفای مثبت بشنوم، ولی خب میبینیم.
5: نه ببینید، خب طبیعتا این اتفاق برای تیم آرژانتین هم که قهرمان جهان در واقع الجزایر، طبیعتا نبود شانسی برای الجزایر قائل بشیم. اما چیزی که نگاه رو همه رو عوض میکنه نسبت به آرژانتین که خیلی دوست دارم به خاطر مسیه، طبیعتا به خاطر مسیه. ببین چیزی که تو آرژانتین یک در واقع یک فلسفه تو فوتبال شده، چون تو فوتبال همیشه میگن که یک نفر نمیتونه کاری رو عوض کنه، نمیتونه تغییری در تیم به وجود بیاره، تیم 11 نفره. اما اگر یک نفری وجود داشته باشه به عنوان مغز متفکر، به عنوان مدیر در داخل زمین توسط 10 تا بازیکن دیگه ساپورت بشه، یعنی 10 تا بازیکن دیگه برای اون یک نفر و در راستای کارای یک نفر بازیکن، این تیم موفق میشه. آرژانتین این کار رخ داد 4 سال پیش، دقیقاً همین اتفاق رخ داد. تمام بازیکن با جون و دل برای مسی بازی میکردن و همین موضوع باعث شد که مسی اونجایی که لازم بود به عنوان یک مدیر یک تصمیماتی میگرفت، این آزادی عمل داشت، کمتر تحت فشار و دوندگی آنچنانی نداشت. اما میگم به عنوان یه مغز متفکر تو زمین اون جایی که باید گره بازی رو باز میکرد این کار انجام میده. حالا این جام جهانی با توجه آخرین جام جهانیشه طبیعتا هم اتفاق رو میده، بازیکنای دیگه مسی رو به عنوان یک همبازی جلوی کنار خودشون نمیبینن، به عنوان ایدل، به عنوان یک اسطوره، به عنوان یک الگو کنار خودشون میبینن و تمام سعی تلاششون اینه که برای درسته برای تیم ملی آرژانتین بازی میکنن، اما نگاه اولش اینه که مسی رو خوشحال کنه و مسی هم این موضوع رو خیلی خوب میدونه.
0: به همین دلیل میبینیم شک بازی پرگل باشه به نفع آرژانتین.
5: خیلیه، خیلی احتمال زیادی داره. البته این نکته که تو فرانسه بنام خیلی جالب، دروازه‌بان تیم ملی فرانسه، تیم ملی الجزایر، پسر زینی زیدان در واقع معروف لژند، اینا خیلی دیدنی این برخوردا. اما من فکر میکنم که بازی خیلی خوبی میتونه بشه.
0: و خیلی هم کوتاه در مورد عراق نروژ.
5: خب عراق با نروژ، که نروژ تیم بسیار گردن کلفتیه، خیلی اعتقاد دارن نروژ امسال میتونه دانمارک در واقع اون 1990 بشه که اومد قهرمانش 2000 بود اگه اشتباه نکنم، 82 یا الان تاریخش یادم رفت، که اومد قهرمانش اصلا توی مسابقات نبود، بعدن جای در واقع یوگسلاوی اومد قهرمان شد. الان خیلی نه اینکه بگم قهرمان میشه، اما تیمی که میتونه خیلی خیلی نگاه رو به سمت خودش جلب کنه با بودن در واقع اریک هالند.
0: خیلی سپاسگزارم مسرور و تذکر شما آقای تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران.
5: ممنون.
0: سپاسگزارم از شما همچنین بیننده عزیز که تا این دم با من همراه بودین. تا لحظات بعد با همکارم سمیرا رسا همراه شین و میتونین برای خبرهای تازه و بیشتر از دنیای ورزش سر هم به شبکه‌های اجتماعی ما بزنید. وقت خوش، خدا نگهدار.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر. معاون مجمع تحقیقاتی علمای افغانستان با انتقاد از برداشت‌های رایج درباره حجاب میگوید که برخی ملاها حجاب را با ستر عورت که یک موضوع اخلاقی است اشتباه گرفتند. طارق عثمان به افغانستان انترنشنال گفت که از نظر او تحمیل یک نوع پوشش و خشونت با زنان به علت رعایت نکردن آن مبنای شرعی ندارد. طالبان پس از بازگشت و قدرت بر پوشش مورد نظر خود تاکید کرده است. این گروه در روزهای اخیر ده‌ها زن هراتی را به خاطر نوع پوشش بازداشت کرده است. این اقدام طالبان باعث تظاهرات در این ولایت شده که این گروه آن را به طور خشونت‌بار سرکوب کرده است. آقای عثمان سیاست های طالبان در زمینه حجاب را به چالش کشیده و گفته است که برداشت این گروه از حجاب با مبانی شرعی و فقهی همخوانی ندارد.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن، رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، وقتتان بخیر. ساعت 7 شب به وقت کابل است. بنید افغانستان دانشال با من سمیرا رسو هستید. سرخط خبرها. حمایت جهانی از زنان و دختران هرات. جامعه دیاسپورا در 17 شهر جهان به خیابان آمدند.
1: در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز جان باختن معترض 16 ساله در هرات. مرتضی با ضرب گلوله طالبان در جریان اعتراضات جبرئیل زخمی شده بود.
0: سایر سرخطا.
2: تلفن گیر میشه، تلفن شکستانده میشه، مایده میشه و با خودش مطابق قانون جزا تعیین شده و به محاکم نظامی سپرده میشه.
0: ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند در اداره های طالبان. کارمندان متخلف بعد دادگاه معرفی و مجازات خواهند شد. ورود معاون جدید به کابل. برونو لمارکی دیپلمات با سابقه فرانسوی مسئول بخش انکشافی یونما شد. اعتراضات مردمی در هرات پس از بازداشت زنان به دلیل رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان با موجی از همبستگی جهانی روبرو شد. افغانها و فعالان مدنی در دست کم 17 شهر جهان به خیابان آمدند و در حمایت از زنان افغانستان و در مخالفت با سیاستهای طالبان تجمع کردند. این اعتراضات نخست در منطقه جبرئیل هرات در شمال شرق شهر آغاز شد و چند روز بعد بر روبروی دفتر والی طالبان در این ولایت کشید. افغانهای مقیم ایران نیز در تهران و مشهد در برابر سفارت افغانستان زیر اداره طالبان و دفتر سازمان ملل دست به تجمع اعتراضی زدند. صدای اعتراض خیلی زود به اروپا هم رسید. از برلین، هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ، نورنبرگ و اشتوتگارت در آلمان گرفته تا بروکسل، ویانا و پاریس، معترضان در این شهرها مخالفت خود را با سیاست‌های طالبان ابراز کردند و خواهان پایان محدودیت‌ها علیه زنان شدند. در جنوب اروپا مادرید نیز شاهد تجمعات اعتراضی بود، در شرطی که اتحادیه اروپا درباره نحوه تعامل آینده با طالبان رایزنی می کند. موضوع حقوق زنان و وضعیت افغانستان از محورهای اصلی این گرد همایی ها بود. افغان ها در کشورهای اسکندیناویایی نیز خاموش نماندند. لنسکی در فنلند و اوپسالا در سویدن شاهد تجمعات در حمایت از زنان افغانستان بودند، اما این همبستگی تنها به اروپا محدود نشد. در آن سوی اقیانوس اطلس افغانهای مقیم کانادا به خیابان آمدند. در حالی که معترضان در داخل افغانستان با سرکوب طالبان روبرو هستند، تجمع کنندگان در تورنتو و ونکوور تلاش کردند صدای زنان افغانستان را به گوش جهانیان برسانند. وزارت خارجه بلژیم درباره اعتراض‌ها به دعوت طالبان در بروکسل واکنش نشان داد. سخنگوی این وزارت در پاسخ به افغانستان انترنشنال گفت که این کشور میزبان است و اگر برای مهمانان اروپا ویزا ندهد، جایگاه دیپلماتیکش زیر سوال می‌رود. این وزارت اما تأکید کرده که دعوت از طالبان به معنای رسمیت شناسی این گروه نیست، بلکه گفتگو بر سر یک مشکل مهاجرتی است. حمید فهیم جزئیات می‌دهد.
3: اعتراض ها درباره دعوت از طالبان به بروکسل تشدید یافته، در آستانه نشست که ممکن است تا یک هفته دیگر برگزار شود، میان نمایندگان اروپا و طالبان بر سر یک توافق مهاجرتی.
4: فرش سرخ پهن کردن در بروکسل بر کسانی که نیمی از جامعه افغانستان را متاسفانه در خانه زندانی کرده است، نادیده گرفتن به تمام ارزش های انسانی است.
3: معترضان از اروپا و جامعه جهانی میخوان در کنار زنان افغانستان بمانند.
5: مو پد اروپا پارلمان باندې غخو چې د سری غالي او راول ترورستانو ته او هغه څوک چې د بشري حقوقو ماتون کړي یو ناور عمل ده.
3: بلژیم به اعتراض مخالفان دعوت از طالبان واکنش نشان داد. وزارت خارجه این کشور در پاسخی که به افغانستان انترنشنال فرستاده گفته بروکسل یک پایتخت دیپلماتیک است و اگر به مهمانانی که از سوی اروپا دعوت شدن ویزا ندهد، جایگاهش تضعیف می شود. این وزارت اما تاکید کرده که میزبانی گفتگوها با یک رژیم به معنی رسمی شناختن آن از سوی بروکسل نیست. طرح دعوت از طالبان به درخواست 20 کشور اروپایی شکل گرفت و این کشورها خواهان گفتگو با طالبان برای برگشت مجرد مجدد مهاجران افغان شدند. معترضان اما در روزهای اخیر در چندین کشور جهان از جمله افغانستان، ایران، آلمان، فرانسه، کانادا، سویدن، اتریش، اسپانیا و بلژیم دست به تظاهرات زدند و تلاش دارند به جهان بگویند که طالبان زبان گفتگو نمیفهمند.
6: طالب زبان گفتگو را ندارد. طالب زبان انسانیت را، زبان بشر را نمیفهمه و با دیالوگ و با گفتگو ما نمیتونیم با طالب را به جای ببریم.
3: وزارت خارجه بلژیم در بخش دیگر از توضیحاتش که به افغانستان انترنشنال فرستاده گفته تا کنون هیچ درخواست ویزایی از سوی اعضای هیئت طالبان دریافت نشده است. بروکسل تاکید کرده که درخواست ویزا باید از سوی خود افراد ارائه شود و بررسی آنها با نظارت نهادهای امنیتی انجام میگیرد. به گفته این وزارتخانه، فهرست اعضای احتمالی این هیئت چند هفته پیش دریافت شده و روند بررسی های امنیتی نیز از همان زمان آغاز شده است. شماره چهره های شناخته شده جهان نیز به دعوت طالبان واکنش نشان دادند. ملاله یوسفزای، فعال حقوق بشر پاکستانی گفته این دعوت پیام خطرناک میفرستد که سرکوبگران سیستماتیک زنان همزمان میتوانند شریک دیپلماتیک باشند. همزمان بیش از 80 سازمان حقوق بشری بین‌المللی به شمول دیدبان حقوق بشر و برخی نمایندگان پارلمان اروپا نیز نسبت به این تعامل هشدار دادند. با باور منتقدان چنین ارتباط حتی اگر برای یک توافق مهاجرتی و برگشت مهاجران افغان باشد میتواند به مشروعیت بخشی و طالبان تعبیر شود. حمید فهیم، لندن.
0: وقت به نگاه هست که برای رسانه‌های اجتماعی داشته باشیم. بیژن یقین همکارم اینجا در استودیو با ما است. بیژن، وقتت بخیر. امروز کدام موضوع از نظر خودت مهم بود و کاربران بیشتر برش نظر و دیدگاه را کرده بودن؟
1: سمیرا، وقت بخیر. در گزارش همکارم حمید فهیم دیدیم که طالبان بر سرکوب اعتراضات جبرائیل به سویشان شلیک کردند. یکی از افرادی که زخمی شد، یک نوجوان 16 ساله، امروز در شفاخانه اوزوی ایران جان باخته. این مرگ این نوجوان واکنش ها و خشم بسیار زیاد داره در رسانه‌های اجتماعی با خود داشته. بریم ببینیم که کاربران دقیقاً چی میگن.
0: بفرمایید.
1: این مرتضی است، نوجوانی که در جریان اعتراضات جبرائیل هرات به گلوله نیروهای طالبان زخمی شد. مرتضی که فقط 16 سال سن داشت، پس از اصابت دو گلوله به شفاخانه حوزوی منتقل شد، ولی پس از گذشت یک هفته جان باخت. پیشتر سازمان ملل کشته شدن یک پسر نوجوان دیگر را هم در سرکوب اعتراضات هرات تایید کرده بود. کشته شدن مرتضی بار دیگر موجی از اعتراض و خشم را در رسانه‌های اجتماعی برا انداخته. مثلا امید که در اینجا نوشته خونهای به ناحق ریخته شده این ملت ستم دیده و رنج کشیده فراموش نخواهد شد. در ادامه ادیب الله هم میگوید وقتی پاسخ مطالبه و اعتراض مردم با گلوله داده شود، فاصله میان حاکمان و مردم بیشتر می شود. او کشته شدن مرتضی را یک فاجعه انسانی می دارد که هیچ توجیهی ندارد. ادیب الله افزوده که برای برقراری عدالت عاملان این قتل باید پاسخگو شوند. کاربر بعدی شهریار هم در یاد بود از مرتضی نوشته اینان در بدترین شرایط صدا بلند کردند و جانشان را قربانی کردند. همینطور زنان مبارز کشور. شهریار میگوید مرتضی‌ها را باید در خاطره جمعی ایمان بسپاریم. کاربران زیاده به این نظرند که جان باختن معترضان بر خشم و نارضایتی مردم در برابر حاکمان افزوده. مثلا حاجی اسلامی در اینجا نوشته خون این نوجوان تنها نریخته است، بلکه جرقه‌ای بر وجدان‌های مرده میزند که بیدار شوید. او میگوید هیچ موجودی بردگی زیر ظلم و ستم را نمیپذیرد. در جریان اعتراضات جبرائیل هرات دست کم دو نفر به شمول مرتضی کشته و ده‌ها نفر دیگر به دست طالبان زخمی شدند. تصاویری که از این اعتراضات هم نشر شده شلیک گلوله به دست نیروهای طالبان را تایید می‌کند. دقیقا همین تصویر برداری ها از سرکوب اعتراضات از سوی طالبان برای تعداد دردسرساز شده. منابع محلی در منطقه جبرائیل هرات خبر دادند که طالبان دو نفر را به اتهام فیلم برداری از لحظه درگیری و تیراندازی نیروهای این گروه به معترضان بازداشت کردند. بازداشت شدگان دو دکاندار هستند که تصاویر از مقابل مغازه های آنان ثبت شده بود. در میان کاربران ایرانی هم به حمایتشان از این اعتراضات ادامه دادند. فاطفی با اشاره به کشتار خونبار معترضان ایرانی به دست جمهوری اسلامی نوشته سرکوبگران از هم یاد میگیرند. غم مادر و پدرهای افغان غم مادر و پدرهای ایرانی است. داغ فرزند هرگز فراموش نمی‌شود. کاربر ایرانی دیگر هم نوشته یاد و نام تمام جانباختگان راه آزادی گرامی باد. او ابراز امیدواری کرده که روز مردم افغانستان و ایران آزادی را تجربه کنند. و در آخر از مجتبا میخوانیم که نوشته مرتضی همیشه در قلب میلیون ها آزادی خواه است. آرام بخواب برادر. فراموش نکنید که افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. ویدیوها و پیام‌هایی که شما با ما می‌فرستید بخش مهم از پوشش خبری ما را تشکیل می‌دهد. پس مثل همیشه پیام‌ها و ویدیوهایتان را به شماره 0044-73-4000-6000 با ما بفرستید. ممنون از اینکه تاکنون با ما بودید. سمیرا واکنش‌ها را به این خبر ناخوشایند دیدیم. می‌ریم و ادامه اخبار را با خودت می‌بینیم.
0: بله، متاسفم به این وضعیت. ما مطمئنن که مردم هم ناخشنود است و به همین خاطر به صدای اعتراض خود ادامه میدم. تشکر از خودت بیژن، این موضوع انتخاب کردی و رای کردی. بر اساس یک نوار صوتی که به افغانستان انترنشنال رسیده، استفاده از تلفن‌های هوشمند برای تمامی کارمندان ملکی و نظامی اداره طالبان از روز چهارشنبه 27 جوزو ممنوع اعلام شده. در این فایل صوتی یکی از اعضای طالبان با استناد به فرمان منصوب به بطلاح خونزاده رهبر این گروه میگوید کارمندان در خانه و محل کار اجازه استفاده از تلفن ها را ندارند.
2: بله ها قاری صاحب، امروز البته با اساس جلسه مقام ولایت امروز در ولسوالی جلسه داشتیم به رهبری ولسوال صاحب و مکتوبش هم خودم قرائت کردم در جلسه برای کارمندان ملکی و نظامی. حتی محاکم بالاخره هیچ کس هیچ فرد مستثنا نیست. کسی که معاش امارت هم میگیره و مامور امارت خودم میدانه یه حکم بر بالایش تطبیق میشه. اگر با کسی گیر میشه سر از اول محرم تلفنی لمسی در خانه و یا در دفتر و یا بیرون از دفتر در رسمیات و یا غیر رسمیات تلفن گیر میشه، تلفنش شکستانده میشه، مایده میشه و با خودش مطابق قانون جزا تعیین شده و به محاکم نظامی سپرده میشه و وظیفه‌ش هم از محکمه نظامی و نظارت تعقیب احکام فرامین اینا تعقیب میکنه مساله را. و صراحتا در مکتوب ذکر بود که هیچ کس مستثنا نیست، نظامی و ملکی، مامور، مدیر، آمر، رئیس، تمامشان. و همین موضوع هم ذکر بود که تلفنش شکستانده میشه و خودش به محکمه نظامی معرفی مطابق قانون جزا برشان داده میشه.
0: بر توضیح ها بیشتر تاجدین سروش همکارم اینجا در استودیو با ماست. تاش خودت بر ما بگو بیشتر در مورد ممنوعیت تلفن هوشمند تنها در کابل است یا در کل ولایت افغانستان تطبیق آغاز شده؟
7: ما خبرهایی از ولایت های مختلف دیگه هم داشتیم که شرایط مشابهی را برای ما گزارش کردن که اعضای طالبان در ادارات مختلف دولتی دستور دادن که تلفن‌های هوشمند یا به قول خود از اینا لمسی در واقع ممنوع است برای کارمندان، برای کسانی که عضو اداره طالبان هستند و حق ندارن از این استفاده بکنن. اما این یک فرمانی است که ماه‌های گذشته حداقل از یک سال به این طرف هیبت الله تلاش داره که ایره اجرایی بکنه، اما تا حال موفق نشده بود به دلایل مختلف، دلایلش بسیار متفاوت است. ولی اخیراً ما دیدیم که تعدادی از اعضای طالبان برای تبلیغ این فرمان تلفن‌هایشان را میده کردن و تصویر گرفتن و فیلم گرفتن و ایگه پاکه برای اعضای طالبان تشویق شدن. حالا با توجه به این عمل کردی که اعضای طالبان داره و این اقدام یا پیام‌های متعددی که رسماً از آدرس طالبان به ولایت‌های مختلف فرستاده شده، حالا وارد یک مرحله جدی شده. حالا وارد مرحله جدی شدن به چی معناست؟ به این معناست که اگر عضوی از اعضای طالبان تلفنی همراه یا هوشمند می داشته باشه، بعد از این آنطوری که اینها ادعا می کنن بایش برخورد جدی میشه، از برکناری شروع تا معرفی در محکمه و جاهای دیگر. اما نقطه خنددار و تمسخرآمیز قضیه ای است که امکان ای که یک فرد تلفنی هوشمند یا همراه نداشته باشه در این اثر واقعا دور از امکان است.
0: و جالبه چون ما در عصر تکنولوژی زندگی میکنیم، چقدر میتونه واقعا عملی باشه؟
7: حالا عصر تکنولوژیش یک طرف قضیه و اصلی قضیه دیگه که یک نیازمندی اولیه و اساسی شهروندان محسوب میشه و مردم به این نیاز دارن، نیاز دارن که ارتباط برقرار کنن و این برای سهولت است. و این نشان میده که عقب ماندگی هیبت الله تا مرز جنون بیشتر بالاتر رفته و به امو خاطرم است که تلاش میکنه که بسیار زیاد تلاش میکنه که ایران ممنوع بکنه، ولی نیازمندی های مردم و استفاده اعظمی از این تکنولوژی از این وسیله بسیار بعید به نظر میرسه که عملی شوه و اجرایی شوه. حالا کی را شما میتونین که مثلا برین جیبش را تلاشی بکنین، خانه شو تلاشی بکنین یا مثلا دکانش را تلاشی بکنین؟ یک رای دیگه که وجود داره ایست که تمامی دکانها را اینا تلفن های امروشان را بسته کنن یا ایست که ممنوعیت ورود و داخل شدن را وضعه کنن که
0: اما اینا تانا با کارمندان دولتی افته کسایی که در ادارات طالبان کار میکنه یا ای که مردم عام هم از اینمی
7: فعلا از ادارات دولتی شروع کردن و کارمندایی که متحد به اداره دولتی طالبان هستند. حالا هیچی ضمانت وجود نداره که فردا به مردم عام هم بره. اما نقطه دیگه تاسف‌آورش است که اینها میترسن از این وسیله تکنولوژی، برای از اینکه هر کس میتونه با یک سند بسیار معتبری از طالبان، از بدنامگی طالبان، از فساد طالبان، از اختلاس طالبان، از فساد اخلاقی طالبان، از همه زشتی ها و پلیدی هایی که طالبان دارن از این در واقع فلم برداری بکنه و به دسترس مردم و جهان قرار بده. از این خاطر میترسن و با اون خاطر هم است که حالا این محدودیت جدی را وضع کردن که بسیار بعید به نظر میرسه که عملی شه و امکانش بسیار کم است.
0: بسیار تشکر از خود تاجدین سروش همکارمان در استودیو. معاون جدید یونما امروز وارد کابل شد و کار خود را آغاز کرد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل اعلام کرد که برونو لمارکی مسئولیت هماهنگی نهادهای کمک کننده و رهبری بخش انکشافی را به عهده دارد. دبیرکل سازمان ملل این دیپلمات با سابقه فرانسوی را در 27 اپریل به جای انری کاراتا گماشت. شورای امنیت روز گذشته ماموریت یونما را برای یک سال تمدید کرد. معاون جدید یونما پیش از این در بخش‌های مهم سازمان ملل کار کرده است. لمارکی دیپلمات فرانسوی است و از 2022 تا کنون معاون نماینده ویژه سازمان ملل در جمهوری کانگو بوده. پیش از آن از 2021 تا 2022 مسئولیت نمایندگی سازمان ملل در هایتی را به عهده داشت. او همچنین به عنوان معاون دفتر انکشافی سازمان ملل UNDP نیز کار کرده. بریم به نیویورک در مقر سازمان ملل. همکارمان مریم رحمتی را در برنامه با خود داریم. مریم، خود بر ما بگو از معاون جدید یونما که کارش را آغاز کرده و به کابل سفر کرد، از این سفر و از اهدافش بر ما بگو.
8: خب آقای لامارکی جایگزین آندری کاراتوتا شده، کسی که در سالهای اخیر مسئول هماهنگی های فعالیت های سازمان ملل و مخصوصا کمک های بشردوستانه در افغانستان بود. این در حالیه که دبیرکل سازمان ملل همچنان در برگزیدن نماینده یا سرپرست کلی یونما در افغانستان ناکام مانده و اختلافات بر سر اینکه چه کسی باید به عنوان رئیس یونما و معاون دبیرکل انتخاب شود هنوز پا بر جا هست. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان اعلام کرده که این انتصاب از سوی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل انجام شده و لامارکی مسئول هماهنگی فعالیت‌های تمامی نهادها، صندوق‌ها و برنامه‌های سازمان ملل در افغانستان خواهد بود. همچنین آقای لامارکی قبل از این همونطور که تو گفتی در جمهوری کانگو، هایتی و چند مأموریت دیگر سازمان ملل در حوزه مدیریت بحران و کمک‌های بشردوستانه فعالیت کرده. پس می‌تونیم بگوییم که بیشتر تجربه آقای لامارکی در حوزه کمک‌های بشردوستانه هست و به همین دلیل هم به این مقام انتصاب شده و کاملاً یک شخص بی‌طرف هست که همه اعضای دائم شورای امنیت بر سر این مقام با هم به توافق رسیدن و به همین دلیل هست که دبیرکل سازمان ملل موفق شده که این مقام را بالاخره به کابل بفرسته. به هر حال آغاز به کار آقای لامارکی در حالی صورت میگیره که شورای امنیت سازمان ملل همین دیروز مأموریت یونما را تا جون 2027 تمدید کرد، یعنی برای یک سال. و افغانستان همچنان میدانیم که یکی از بحران‌های جدی بشردوستانه جهان هست و میلیون‌ها نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه و کمک‌های بین‌المللی وابسته هستند و سازمان ملل هشدار داده که کاهش بودجه کمک های بشری میتونه وضعیت میلیون ها مردم افغانستان را در واقع دشوارتر بکنه و به همین دلیل هست که این مقام و این منصب در یوناما در افغانستان بسیار مهم خواهد بود. در واقع میتونیم بگویم که آقای لامارکی مسئولی خواهد بود که وضعیت بشری در افغانستان، وضعیت اقتصادی و مردمی که در افغانستان گرسنه هستند را زیر نظر بگیره، کمک‌های بشردوستانه را هماهنگی بکنه، مطمئن بشه که طالبان به این کمک‌های بشردوستانه دسترسی ندارند یا سوء استفاده نمی‌کنند و همزمان به دبیر کل سازمان ملل و همچنین به شورای امنیت سازمان ملل در این باره گزارش بده. انتظار میره که یکی از مهمترین مسئولیت‌های معاون جدید هماهنگی بهتر کمک‌های بشردوستانه هم باشه و همچنین ای که بتونه جلب منابع بیشتری را که کشورهای عضو سازمان ملل کمک‌های خودشان را به افغانستان افزایش بدن.
9: سمیرا، تشکر از خودت مریم رحمتی، همکارمان از مقر سازمان ملل در نیویورک. وزارت خارجه طالبان در کابل نشستی با حضور کارشناسان و نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان برگزار کرد. سمیر خان منطقی، سرپرست این وزارت، در این نشست بر ضرورت عملی‌سازی توافقات سیاسی و توسعه رابطه عملگرایانه با کشورهای منطقه تاکید کرد. همزمان نمایندگان اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی نیز در شهر آلماتی قزاقستان درباره وضعیت جاری در افغانستان و چالش‌های امنیتی منطقه رایزنی کردند. گزارش از نجیبه پاتسون تیمورت.
10: کابل میزبان نشست دیگر درباره همکاری‌های منطقه‌ای. نشستی با حضور کارشناسان و دولت مردانی از کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان. طالبان از همکاری، اتصال منطقه‌ای و مبارزه با تهدیدات امنیتی سخن می‌گویند. اما نگرانی‌ها درباره امنیت افغانستان همچنان پابرجاست. در چنین فضایی امیرخان متقی سی پیام را در این نشست مطرح کرد. تهدیدات امنیتی، همکاری‌های منطقه‌ای و عملی سازی توافقات سیاسی.
11: نگرانی های امنیتی و منازعه های منطقه‌ای، جنگ ها و منازعه های جاری در محیط مشترک منطقه‌ای تغییرات شدیدی را در زنجیره اقتصاد، رفت و آمدها و تامین امنیت غذایی و انرژی به همراه داشته است.
10: وزیر خارجه طالبان همچنین گفت روابط کابل با کشورهای آسیای مرکزی بر مبنای عملگرایی شکل گرفته است. او بر گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه تاکید کرد.
11: در این میانه الحمدلله روابط میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی به شمول آذربایجان بر اساس روایت عملگرایانه، فرصت محور و همکاری محور نسبت به هر زمان دیگر تقویت و گسترش یافته است.
10: متقی در بخش دیگری از سخنانش به تحولات منطقه اشاره کرد. او از توافق احتمالی میان ایران و ایالات متحده استقبال کرد. با گفته او حل اختلافات از رای گفتگو و دیپلماسی به سود منطقه است.
11: داستان ایران اسلامی جمهوریت او د امریکا متحده ایالات لوګدو خبر ورسته یو توافق تر رسیدلې دي که چیرته په دې توافقاتو باندې عمل وسی نو دا یو مثبت پرمختګ ده.
10: این نشست در حالی در کابل برگزار شد که تنها یک روز پیش موضوع افغانستان در آلماتی قزاقستان نیز محور گفتگوهای نمایندگان اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی بود. طالبان از مذاکره با گروه های مخالف خود سرباز زده و سختگیری ها برای حذف زنان را از جامعه بیشتر کرده. نشست طالبان با کشورهای آسیای میانه و قفقاز می تواند تلاش برای گذار از یک نظم ژئوپلیتیک هم باشد، یعنی بیرون شدن از منطقه جنوبی آسیا و شامل شدن در آسیای مرکزی، تلاشی که در اواخر دوره جمهوریت نیز وجود داشت. اما نگرانی ها درباره گروه های تندرو، وضعیت حقوق بشر و آینده تعامل جامعه جهانی با اداره طالبان چالش هایی است که قبل از تغییر نظم باید برطرف شوند. چالش هایی که همچنان بر گفتگوهای منطقه‌ای درباره افغانستان سایه انداختند. نجیب پاتون.
9: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ابراز ناخوشنودی از حمله اسرائیل به لبنان و با انتقاد از نخست وزیر اسرائیل گفت نتانیاهو باید مسئولیت پذیرتر باشد. ترامپ گفت به اسرائیل پیشنهاد کرده اجازه دهد سوریه به مسئله حزب الله رسیدگی کند.
12: قبل از دو ساعت قبل از اینکه توافق رو امضا بکنیم یک حمله ای صورت گرفت در لبنان، در بیروت. اینتون توی بخشای جنوبی نبود، توی خود بیروت بود و من اینو دوست نداشتم و رابطه خیلی موثری، ارتباط خیلی موثری داریم و بدون ایالات متحده اسرائیلی وجود نمی داشت. بدون من اسرائیلی نبود، چون هیچ رئیس جمهوری دیگه ای حاضر نبود کاری که من کردم رو انجام بده. من رابطه بسیار خوبی با بیبی دارم و خب بیبی الان باید در مورد لبنان مسئولانه تر عمل بکنه. لبنان کشور خوبی بود، ما پروفسورها و وکلا و دکترای بسیاری اونجا داشتیم، الان و اوضاع خوبی نداره. من فکر کنم تمام این کشورها وضعیت خوبی رو نداشتن و خب حزب الله رو اونجا دارن که خب مشکلی برای اونهاست. من زیاد خوشحال نیستم روشی که اسرائیل رسیدگی می‌کنه به مسئله لبنان و مسئله حزب الله. اگه سریع‌تر میتونستن کار بکنن اینقدر طول نمی‌کشید.
9: بان خبرها در این ساعت، ممنون شما که همراه بودید. همچنان افغانستان اینترنشنال را با تازه‌ترین خبرها دنبال کنید.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
15: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
16: صدای شما.
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما.
18: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: صدای شما.
19: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
20: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
21: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
22: دلم با غم تفاهم کرده دوست، هوای شهر مردم کرده دوست. از آن روزی که تو آواره گشتی، لبان خنده را گم کرده دوست. تو زیبایی و عالم سیل بینید، بهار آینه و گل خوشه چینید. به شهر نازنینان هم ندیدم، حریف چشمهای نازنینت. به لب حرف و به دل فریادم، رخ تر خاطر ناشادم. غمی ویرانگری کرده به جای، به جای سینه درد آباد.
23: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
24: یک دقیقه خبر.
25: منابع محلی روز یکشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که مرد در رسولی کلکان ولایت کابل دختر 14 ساله خود را با ضربات بیلچه کشته است. ظاهرا این متهم درباره انگیزه کارش گفته است که دخترش هنگام بازگشت از مدرسه دینی به خانه با پسر جوان گفتگو کرده بود. این رویداد بامداد جمعه 22 جوزار رخ داده است. او پس از قتل خود را به حوزه امنیتی طالبان تسلیم کرد. بستگان متهم به افغانستان افغانستان انترنشنال گفتند که وی پس از شنیدن این موضوع از اهالی روستا دخترش را تهدید به قتل کرد و سپس شبانگام زمان که خواب بود با ضربات بلچه جانش را گرفته است. مسئولان طالبان تا کنون درباره این رویداد به طور رسمی اظهار نظر نکردند.
1: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

شنوندگان عزیز سلام و درود به شما با خبرهای 7:30 از رادیو افغانستان انٹرنشنال خوش آمدید. امروز شنبه 26 جوزا که برابر می شود با 16 جون. در این یک ساعت خبرها و تحلیل در ادامه سانسور شهروندان به کابل میریم که دادگاه نظامی طالبان کارمندان دولتی را در صورت استفاده از تلفن های هوشمند مجازات و محاکمه می کنند. با بروکسل میریم که وزارت خارجه بلژیم در پی واکنش ها به دعوت طالبان گفته است تصمیم گیری درباره برگزاری نشست ها و دعوت از حیات ها بر عهده نهادهای اروپایی است. با غور سر میزنیم که 70 تن به شمول بزرگان محلی از سوی طالبان بازداشت و به مکان ناروشن منتقل شدند. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود. در آغاز توجه کنید به اثر خط خبرها. تعیین مجازات برای استفاده از گوشی های هوشمند. طالبان می گویند افراد متخلف به دادگاه نظامی معرفی می شوند. فشارها بر بلژیم درباره دعوت از طالبان. وزارت خارجه بلژیم گفته است در این مورد نهادهای اروپایی تصمیم میگیرند. تلاش طالبان با مردم محل بر سر بهره برداری گیاه طبیعی. طالبان 70 تن به شمول بزرگان قومی را در غور بازداشت کردند. و تهدید ترامپ به جمهوری اسلامی در صورت ساختن سلاح هسته‌ای. همشوهی خبرها خوش آمدید. منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که مرتضی نوجوان 16 ساله‌ای که در جریان سرکوب اعتراضات هرات از سوی طالبان زخمی شده بود روز سه‌شنبه در شفاخانه جان باخت. با گفته منابع مرتضی در روز 19 جوزا در جریان اعتراضات باشندگان جبرئیل هرات به اثر اصابت دو گلوله زخمی شده بود. بر اساس اطلاعات رسیده او طی روزهای گذشته در شفاخانه حوزوی هرات بستری بود و سرانجام روز سه‌شنبه بر اثر شدت جراحت جان خود را از دست داد. بیشتر سازمان ملل متحد کشته شده پسر نوجوان دیگر را نیز در سرکوب اعتراضات هرات تایید کرده بود. منابع محلی در منطقه جبرئیل هرات به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که طالبان دو نفر را به اتهام فیلمبرداری از لحظه درگیری و تیراندازی نیروهای این گروه و معترضان بازداشت کرده است. با گفته این منابع بازداشت شدگان دو دکاندار هستند که تصاویر تیراندازی نیروهای طالبان به معترضان در روز 19 جوزا از مقابل مغازه های آنها را ثبت کرده بود. این ویدیو که نشان میدهد یکی از نیروهای طالبان سلاح خود را و سوی معترضان نشانه گرفته و شلیک میکند به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. بیشتر سازمان ملل متحد تایید کرد که یک پسر نوجوان با شلیک گلوله طالبان در اعتراضات کشته شده و چند تن دیگر مورد لاتکوب قرار گرفته است. اعتراضات مردمی در جبرئیل هرات که در پی بازداشت زنان و محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران آغاز شده با موجی از همبستگی جهانی همراه شده است. افغان‌ها و فعالان مدنی در 14 شهر جهان با شعار تحصیل کار آزادی از حقوق زنان در افغانستان حمایت و خواستار پایان سرکوب و محدودیت ها شدند. اعتراضات مردمی در هرات هفته گذشته در شهرک جبرئیل آغاز شد و اکنون به نماد از همبستگی جهانی با زنان افغانستان تبدیل شده است.

0: رفته و در خیابان‌های شهرهای مختلف جهان طنین انداز شده. در هرات معترضان با وجود سرکوب شدید طالبان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و تحصیل کار آزادی به خیابان‌ها آمدند و از حق آموزش کار و آزادی زنان دفاع کردند. اما این تجمعات با برخورد خشونت‌آمیز طالبان مواجه شد. در نتیجه سرکوب خونین طالبان دست کم دو تن به شمول یک زن و یک کودک کشته و ده تن دیگر از معترضان زخمی شدند. در واکنش به این سرکوب ها شهروندان افغانستان و فعالان حقوق بشر از اروپا و آمریکای شمالی تا آسیا با برگزاری تجمعات اعتراضی صدای همبستگی خود را با زنان و مردان معترض در هرات بلند کردند. در ونکوور کانادا ده تن از افغانهای مقیم بریتیش کولومبیا در برابر گالری هنر این شهر گرد هم آمدند. آنها سرکوب اعتراضهای مردمی در هرات را محکوم کردند و خواستار اقدام عملی جامعه جهانی در حمایت از حقوق زنان افغانستان شدند. همزمان تورنتو و شماره از دیگر شهرهای کانادا نیز در آخر هفته شاهد تجمعات مشابه در حمایت از زنان افغانستان بودند. در هلسینکی پایتخت فنلند تجمع کنندگان در برابر پارلمان این کشور در روز یکشنبه خواستار پایان سکوت جهانی در برابر نقض حقوق زنان افغانستان شدند. آلمان نیز در آخر هفته صحنه یکی از گسترده ترین موج‌های اعتراضی بود. فرانکفورت، مونیخ و چند شهر دیگر صدها نفر با شعار تحصیل کار آزادی به خیابان ها آمدند تا خواست زنان افغانستان را فریاد بزنند. در روم، مادرید و پاریس هم تجمعی در حمایت از زنان افغانستان برگزار شد. زکی خدادادی ورزشکار اهل افغانستان در پاریس تاکید کرد که صدای زنان افغان تا دستیابی به آزادی خاموش نخواهد شد.
1: و من هم به عنوان یک ورزشکار از کشور افغانستان در کنار زنان خود ایستاده میشم تا زمانی که آخرین دختر از افغانستان در آزادی دست پیدا کنم.
0: گردهمایی های اعتراضی به اروپا و کانادا محدود نماند. در ایران نیز با وجود محدودیت ها شماره از شهروندان افغانستان در حمایت از زنان هرات تجمع کردند. با این حال طالبان تا کنون واکنش به این موج جهانی اعتراضات نشان نداده. گزارش آکی از ادامه بازداشت زنان در هرات است. به گفته منابع محلی روز یکشنبه نیز دو زن و یک پسر از سوی طالبان بازداشت شدند. طالبان نه تنها توضیح درباره سرکوب خونین اعتراضات هرات ندادند، بلکه از عملکرد مقام‌های محلی خود در هرات نیز تمجید کردند. روی کرده که می‌تواند آتش خشم معترضان را تیزتر کند. به همین دلیل برخی از معترضان معتقدند که طالبان نه گوش شنوا دارند و نه اراده برای اصلاح. و این کنشگران با گسترش دامنه اعتراضهای خود سعی دارند صدای زنان افغانستان را که در داخل کشور از سوی طالبان سرکوب می شود در شهرهای جهان فریاد بزنند تا باشد که به گوش جهانیان برسد.
2: و در ادامه میشتیم این که فروزان اعظمی عضو اتحادیه فعالان حقوق بشر میگوید پاسخ گلوله به اعتراضات مردمی در هرات نشان میدهد که مسیر گفتگو و دیالوگ با طالبان نتیجه بخش نبوده و نمیتواند رای حل مؤثری باشد.
3: اعتراضاتی که در ارتباط به سرکوب زنان در هرات صورت گرفته چند تا پیام واضح داره. معلوم دار است که وقت یک عمل واکنش برمی انگیزه از خود پیام های داره. این پیام به گروه تروریستی طالبا پیام داره، برای مخالفان حوزه طالبان پیام داره، برای لابیگران غرب نشین طالبان هم پیام داره که به نحوه اینا میاین و قسم مطرح میکنن که گویا ربط میتن اعتراضات خودجوش مردم را به سازمان های استخباراتی و منابع بیرونی. پیامی که اعتراضات هرات داره ای است که مردم در حاکمیت یک رژیم تروریستی و دهشتگر امنیت ندارن، عزتشان، هویتشان، آزادیشان، کرامت انسانیشان به شدت پامال شده و هر روز هم حمله به حریم خصوصی مردم، به زندگی مردم، چه زن چه مرد بیشتر شده و مستقیما هدف طالبان که بیشترینش

0: زنان است. پیامی که برای مخالفان طالبان داره ای است که وقت زنان در هرات دستگیر میشن و مردمی که به خاطر عزتشان، به خاطر کرامتشان، به خاطر داشتن یک زندگی انسانی، حداقل یک زندگی انسانی برخواستن، اعتراض کردن و خواستن از زنان و دخترانشان حمایت کنن، پاسخشان با گلوله بود. پیام واضح تر از این بوده نمیتونه که ما با گفتگو، ما با دیالوگ با طالب پیشرفته نمیتونیم. طالب زبان گفتگو را نداره، طالب زبان انسانیت را، زبان بشر را نمیفهمه و با دیالوگ و با گفتگو ما نمیتونیم با طالب راه به جای ببریم. اگر همین گونه باشد طالب همین گونه ادامه میده و هر روز هم با گستاخی تمام مرزها را، تمام خط قرمزها را عبور میکنه، قسمی که تا حال عبور کرده و قبلا هم عبور کرده. یگانه راه برای مبارزه با طالب کاری است که طالب خودش انجام میده. طالب باید سرکوب شود، طالب باید ریشکن شود، طالب باید نابود شود. اگر ما به خاطر حقوق خود، به خاطر مردم خود، به خاطر زنان و مردان و سرزمین میخوایم کاری انجام بدیم، او گفتگو با طالب.
1: فروزانه عظمی، عضو اتحادیه فعالان حقوق بشر. خبرگزاری باختر روز دوشنبه تصاویری از تجمعی شماری از زنان و دختران با نقاب و روبند را منتشر کرد که در آن از رعایت حجاب مورد تایید طالبان حمایت شده است. خبرگزاری باختر روز دوشنبه تصاویری از تجمعی شماری از زنان و دختران با نقاب روبند در هرات را منتشر کرد که در آن از رعایت حجاب مورد نظر طالبان حمایت شده است. شرکت کنندگان با در دست داشتن شعارهای از جمله چادری و حجاب، بیرق عزت زن افغان است و حجاب راه سعادت از بخیابان آمدند. باختر در زمان درباره زمان و محل دقیق برگزاری این گردهمایی و سازمان دهندگان آنها جزئیات بیشتر را نکرده است. این گروه از دختران از آنچی به گفته آنان تبلیغات و تلاش‌های برخی افراد و رسانه‌ها برای ترویج به حجابی گفته شده انتقاد کردند. بشرا گوهر، عضو پیشین پارلمان پاکستان، در واکنش به بازداشت زنان در هرات گفته است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان برای زنان به یک زندان تبدیل شده است. شیمای کرمانی، رئیس بنیاد راهپیمایی زنان، نیز رفتار طالبان با زنان را وحشیانه خوانده است. بشرا گوهر روز دوشنبه 29 جوزا در گفتگو با افغانستان اینترنشنال سرکوب زنان از سوی طالبان را نکوهش کرد و با اشاره به اعتراضهای مردمی در هرات گفته است به مردم افغانستان و هرات که در برابر این اقدام ناعادلانه طالبان مقاومت را آغاز کردند سلام میفرستم. بشرا گوهر با ابراز همبستگی با زنان افغانستان افزوده است پس از توافق دوحه افغانستان تحت کنترل یک گروه تروریستی مسلح قرار گرفته است، نه قانون اساسی وجود دارد و نه حکومتی که مشروعیت مردمی داشته باشد. با مواصله در یک ساعت خبر و تحلیل در ادامه میشنویم که منابع محلی به افغانستان اینترنشنال تایید کردند اداره استخبارات طالبان در ولایت غور حدود 70 نفر از جمله بزرگان روستای زربید ولسوالی تیوره و روستاهای اطرافان را پس از فراخواندن و گفتگو بازداشت کرده است. با گفته این منابع 4 روز از این رویداد می‌گذرد و خانواده های این افراد همچنان از سرنوشت و محل نگهداری آنها بی‌خبرند. منابع روز دوشنبه 25 جوزا و افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان پس از درگیری هفته گذشته بر سر برداشت گیاه کوهی وشا، این بزرگان قومی را به شهر فیروزکو مرکز ولایت غور خواندند. با گفته آنان باشندگان محل بعد دعوت طالبان برای گفتگو با این شهر رفتند اما دیگر به خانه بر نگشتند. بر بنیاد اطلاعات از زمان بازداشت این افراد هیچ گونه ارتباط با آنها برقرار نشده و خانواده هایشان تا کنون معلوماتی از وضعیت و سرنوشت آنها در اختیار ندارد. برنده جایزه صلح نوبل در واکنش به سفر حیات طالبان به اروپا میگوید که اتحادیه اروپا نباید بر رژیم تعامل کند که با گفته او مسئول یکی از وخیمترین بحران‌های حقوق بشری در جهان است. با گفته ملاله یوسفزای این گونه گفتگوها میتواند به منزله پذیرش دیپلماتیک اداره طالبان تلقی شود که با گفته که به طور هدفمند حقوق زنان و دختران را سرکوب میکند. او روز دوشنبه 25 جوزا در صفحه ایکس خود نوشت طالبان با اعمال محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار و آزادی رفت آمد زنان، نظام مبتنی بر آپارتاید جنسیتی در افغانستان را ایجاد کرده است. او جا داده است که دعوت از مقام‌های طالبان به بروکسل برای گفتگو درباره اخراج مهاجران افغان پیام خطرناکی را مخابره می‌کند. وزارت خارجه بلژیم اما درباره درخواست لغو دعوت از طالبان برای سفر به بروکسل و افغانستان اینترنشنال گفته است که تصمیم گیری درباره برگزاری نشست‌ها و دعوت از ایتها بر عهده نهادهای اروپایی است. لورنس سوینین سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته است نهادهای اروپایی تصمیم میگیرند چه نشست‌هایی را برگزار و چه کسانی را دعوت کنند. لورنس نیز تاکید کرده است که برخی از این نشست‌ها ممکن است شامل نمایندگان نهادهای رژیم‌هایی باشند که بلژیم آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. توجه کنید به گزارش از همکارم حمید فهیم.
2: اعتراض ها درباره دعوت از طالبان به بروکسل تشدید یافته در آستانه نشستی که ممکن است تا یک هفته دیگر برگزار شود میان نمایندگان اروپا و طالبان بر سر یک توافق مهاجرتی.
3: فرش سرخ پهن کردن در بروکسل بر کسانی که نیمی از جامعه افغانستان را متاسفانه در خانه زندانی کرده است، نادیده گرفتن به تمام ارزش های انسانی است.
2: معترضان از اروپا و جامعه جهانی میخواهند در کنار زنان افغانستان بمانند.
4: ما در اروپا پارلمان باندې غخ او چې د سرې غالي او اورول تروریستانو ته او هغه څوک چې د بشري حقوقو ماتون کړي یو ناور عمل ده.
2: بلژیم به اعتراض مخالفان دعوت از طالبان واکنش نشان داد. وزارت خارجه این کشور در پاسخی که به افغانستان انترنشنال فرستاده گفته بروکسل یک پایتخت دیپلماتیک است و اگر به مهمانانی که از سوی اروپا دعوت شدند ویزا ندهد جایگاهش تضعیف می شود. این وزارت اما تاکید کرده که میزبانی گفتگوها با یک رژیم به معنی رسمی شناختن آن از سوی بروکسل نیست. طرح دعوت از طالبان به درخواست 20 کشور اروپایی شکل گرفت و این کشورها خواهان گفتگو با طالبان برای برگشت مجدد مهاجران افغان شدند. معترضان اما در روزهای اخیر در چندین کشور جهان از جمله افغانستان، ایران، آلمان، فرانسه، کانادا، سویدن، اتریش، اسپانیا و بلژیم دست به تظاهرات زدند و تلاش دارند به جهان بگویند که طالبان زبان گفتگو نمیفهمند.
0: طالب زبان گفتگو را ندارد. طالب زبان انسانیت را، زبان بشر را نمیفهمه و با دیالوگ و با گفتگو ما نمیتونیم با طالب راه به جای ببریم.
2: وزارت خارجه بلژیم در بخش دیگر از توضیحاتش که به افغانستان انترنشنال فرستاده گفته تا کنون هیچ درخواست ویزایی از سوی اعضای هیئت طالبان دریافت نشده است. بروکسل تاکید کرده که درخواست ویزا باید از سوی خود افراد ارائه شود و بررسی آنها با نظارت نهادهای امنیتی انجام میگیرد. به گفته این وزارتخانه فهرست اعضای احتمالی این هیئت چند هفته پیش دریافت شده و روند بررسی های امنیتی نیز از همان زمان آغاز شده است. شماره چهره های شناخته شده جهان نیز به دعوت طالبان واکنش نشان دادند. ملاله یوسفزای فعال حقوق بشر پاکستانی گفته این دعوت پیام خطرناک میفرستد که سرکوبگران سیستماتیک زنان همزمان می توانند شریک دیپلماتیک باشند. همزمان بیش از 80 سازمان حقوق بشری بین المللی به شمول دیدبان حقوق بشر و برخی نمایندگان پارلمان اروپا نیز نسبت به این تعامل هشدار دادند. با باور منتقدان چنین ارتباط حتی اگر برای یک توافق مهاجرتی و برگشت مهاجران افغان باشد میتواند به مشروعیت بخشی و طالبان تعبیر شود. حمید فهیم، لندن.
1: وزیر خارجه طالبان میگوید که رابطه اداره این گروه با کشورهای آسیای مرکزی بر اساس روی کرده عملگرایانه شکل گرفته است و همکاری ها باید گسترش پیدا کنند. امیرخان متقی گفته است که افغانستان مشترکات دینی، تمدنی، مرزی و جغرافیایی و همچنان آینده مشترک با آسیای مرکزی دارد. وزارت خارجه طالبان روز سه‌شنبه 26 جوزا میزبان نشست مشترک مراکز مطالعاتی افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان بود. این نشست با حضور نمایندگان تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و جمهوری آذربایجان با تمرکز بر همکاری های منطقه‌ای برگزار شده است. امیرخان متقی در این نشست همکاری های علمی، پژوهشی و فکری میان نهادهای مطالعاتی منطقه را برای توسعه و پیشرفت کشورهای منطقه مهم و ضروری دانست. سلیمان قیمی گفتگوی داشت با عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان.
5: این پروسه به احتمال بسیار زیاد که یک چیز در افغانستان یا در همکاری منطقه‌ای جدید است و بیشتر ابتکار و محوریتش همینطور که شما گفتین به آذربایجان و کشورهای منطقه برمیگرده. در چند جریان سالهای جمهوریت و خصوصا بعد از سالهای 2013 سازمان‌ها یا نهادهای منطقه‌ای که بیشتر محوریت از دور افغانستان داشت، مو پروسه استانبول و پروسه یا کنفرانس ریکا بود که در اونجا به شکل بسیار قوی و خوب و پیشرفتیش افغانستان ابتکار به دست داشت و کشورهای منطقه هم سالی یک بار دوبار در محورهای مختلف سیاسی اقتصادی امنیتی دور هم جمع می شدن و صحبت ها و دیالوگ های پروژه های هم مطرح می شد که بعدن اجرایی می گردید. از اونجایی که در 5 سال اداره طالبا نتانستن همو یک مشوریت مشروعیت داخلی و یک روابط و شناخت بین المللی و منطقه‌ای را ایجاد بکنن، به او خاطر حال من فکر میکنم مراکز تحقیقاتی که در کشورهای آسیا میانه و آذربایجان است بیشتر فعال شدن که آنها به افغانستان هم صحبتهایی داشتن.
6: همون گونه که شما هم گفتین آذربایجان به نظر میرسه که نقش بیشتر یا برجسته تر داشته. بعد از دیر زمان بحث آذربایجان را با طالبان ما حرفایش را میشنویم، خبرایش را در گوش ما میرسه، دلیل خاص داره؟
5: خب آذربایجان که با افغانستان بعد از سالهای 1991 ایجاد روابط کرده و در سالهای بعد از 2010 یک مدت سفارتشان در کابل باز شده و بعد از او سفارت ما در آذربایجان باز شده و یک سطح عالی همکاری در دوران جمهوریت وجود داشته و در حال فعلی در او جای شک نیست که آذربایجان کوشش داره که همو نوع ارتباط و رابطه خود در یک چوکاتی همو جمهوریت های سابق اتحاد شوروی یا کشورهای آسیا میانه و آذربایجان همو روابطشان حفظ بکنن در یک سطح پایینتر و بیشتر فوکسشان است که در معاملات در یک همسویی و هماهنگی با کشورهای روسیه و ترکیه اینا هم به نوعی یک رابطه را با طالبان داشته باشن، ولی نه با یک رابطه نرمال دیپلماتیک.
6: بله آقای عمر، من اعلامیه وزارت خارجه طالبان را مرور کردم، به نکات زیاد اشاره کرده، آقای متقی هم صحبتای از هر گوشه و کنار داشته، گاهی روی موضوعات تحقیقی و موضوعات علمی پرداخته، گاهی روی موضوعات اقلیمی، و من میخوام از شما بشنوم که کدام آجندای خاص را این نشست ها دنبال میکنه یا بیشتر در شکل ظاهری و نمایشی و بیشتر همگرایی را میخواین که نشان بتن؟
5: خب طالبان تلاش میکنن که برن به طرف یک نرمال سازی روابطشان، ولی کشورهای منطقه و خصوصا کشورهای آسیای میانه به نوعی امو احتیاط در نظر دارن و یک سیاست نه قطع رابطه کلی و نه یک رابطه نرمال سیاسی دیپلماتیک آغاز میکنن. به او خاطر شما مطور که گفتین از صحبتهای آقای متقی معلوم میشه که اینا از هر فرصتی که برشان یک چانس ایره بته که نشان بتن اینا با دنیا و با منطقه رابط دارن از او استفاده میکنن، ولی این نوع رابطه ها و این سطح سخندانی ها اینا کافی نیست دیگر. ما شما میفهمیم که رابطه نرمال و رابطه دیپلماتیک و چیزایی که لازمش هست در حال فعلا وجود نداره. به او خاطر مثل که شما گفتین این چیزا بیشتر یک چیز نمایشی است و یک اساس و عمق رابطه استراتژیک نه وجود داره و نه به احتمال بسیار زیاد که در این نزدیکا وجود هم نخواهد آمد.
6: بله، یک دلیلش هم میتونه بس وخامت رابطه بین طالبان و پاکستان باشه، چون بعد از اینکه این رابطه پرتنش شد ما میبینیم که گرایش طالبان بیشتر به سوی آسیای میانه شده و آسیای مرکزی شده. این میتونه یک نوع فشار سیاسی را میخواستن یا میخواین طالبان بر پاکستان وارد کنن و برشان نشان بتن که اگر شما نباشین ما جایگزین داریم براتون.
5: شما ببینین وقتی ما در ابتدا طالبان تانستن با حمایت پاکستان باعث تغییر و سقوط رژیم شوند، ولی بعدها اینا از بس که فوکس بیشترشان در مسائل داخلی و حفظ قدرت و حاکمیت در افغانستان است و دیگه ای که از لحاظ روابط منطقی و جهانی همو یک نیازمندی بسیار شدید و بسیار مهمی که در تعادل منافع کشورهای منطقه و جهان است. در گذشته هم یک کار بسیار مشکل بوده و حالی هم شما دیدیم که پاکستانی که در یک سال دو سال اول میشه در سطح ملل متحد و کنفرانس های بین المللی لابی میکنند برای طالبا و بر شناختشان و بر از این سرمایه های افغانستان آزاد شد و دیده شد که طالبا با گرایش هایی که به طرف این پیدا کردن و از لحاظ اقتصادی بیشتر وابسته استن به مارکت آسیای میانه، به او خاطر ما دیدیم که امو تعادل منافع خودشان و کشورهای منطقه حفظ نشد.
1: برنامه نظرگاه را می توانید با آقای عزیز عمر از شبکه‌های اجتماعی ما دنبال کنید. هشتمین نشست نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی درباره افغانستان در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد. در این نشست وضعیت افغانستان و پیامدهای منطقه‌ای آن هم را با مسائل اقتصادی، انسانی، تغییرات اقلیمی، حقوق بشر و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای بررسی شده است. این نشست روز دوشنبه 25 جوزا با حضور نمایندگان کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان برگزار شده است. در این نشست ادوارد سپیتس نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی، ژیل براتر نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و شارلوت آدرین رئیس بخش آسیای مرکزی و افغانستان در کمیسیون اروپا نیز حضور داشتند. برونی لر مارکی معاون جدید نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان روز سه‌شنبه وارد کابل شد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که او مسئول هماهنگی فعالیت‌های همه نهادها، صندوق‌ها و برنامه‌های ملل متحد در افغانستان خواهد بود. یادما روز سه‌شنبه 26 جوان در بیانیه نوشته است که این مقام ارشد سازمان ملل رسما کار خود را در افغانستان آغاز کرده است. با گفته یادما این انتصاب سوی آنتونیو گوترش انجام شده است. برونی لمارکی جایگزین اندریکا راتوتا شده و مسئولیت رهبری ماموریت هیئت معاونیت سازمان ملل در افغانستان را به عهده گرفته است. او پیش از این از سال 2022 تا سال 2024 به عنوان معاون نماینده ویژه در ماموریت صلح سازمان ملل در جمهوری دموکراتیک کنگو و امان کننده مقیم و امور بشر دوستانه در آن کشور فعالیت داشته است. اینکه چرا شورای امنیت سازمان ملل متحد موفق نشده تا یک فرستاده ویژه برای افغانستان تعیین بکند، آقای اشرف حیدری سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا میگوید جهان به این نتیجه رسیده است که گوش طالبان کر است. آنها در 5 سال گذشته به هیچ یک از توسعه ها توجه نکرده و در این مدت خشونت علیه زنان را رو به افزایش داده است. از این رو ممکن است تعامل جامعه جهانی با طالبان کاهش یابد، حتی یا قطع شود.
7: در قدم اول که این مسئله را ما شما در بحث میگیریم، شاید تغییر بزرگ در این قطعنامه البته افزایش نگرانی یا قسما انتقاد از جانب شورای امنیت در مورد تغییر نکردن وضعیت در عموم حقوق بشر، خصوصا تطبیق اپارتایت جنسیتی از طرف طالبا و هم عدم ایجاد یک دولت شمول و عدم یک دیالوگ بین طالب و طرف‌های مختلف افغانستان بر ایجاد چنین یک دولت تا باشه امو ریشه‌های اصلی چالش‌های روزافزون افغانستان حل کنه است. به این مسائل اشاره شده، اما در اخیر روز قطعنامه هنوز هم در مورد تطبیق ماموریت یونما که خود البته نشان دهنده ازی است که در افغانستان صلح و ثبات یک دولت پایدار اما شمول که بتانه از اقتدار افغانستان، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان دفاع کنه است. یعنی زمانی که یک ماموریت سیاسی ملل متحد در یک کشور وجود می داشته باشه، خود نشان دهنده عدم ثبات سیاسی و امنیتی و عدم رضایت مجموعه طرف های سیاسی افغانستان است که از یک طرف خبر خوش است و از طرف دیگه که رول مرکزی که یونما در اواخر بازی کرده مو البته حفاظت است حقوق بشر، حقوق خانما و همزمان همایگی ارائه کمک های بشری از طرف ایجنسی های مختلف ملل متحد در افغانستان است. در قسمت البته تشویش به طالبا کمرای طرف های مختلف در تماس باشن و گفتگو داشته باشن و غیر از یک طرف و خود اینا هم که اگر این مسئله را اشاره کردن به این معناست که بیشتر علاقه را گرفتن که نه تنها با طالب در تماس باشن بلکه با طرف های مختلف بخصوصا تحت مفاد قطعنامه 27-21 از اخیر سال 2023 که باز همزمان به اینجا البته تاکید نشده که مفاد او قطعنامه به شکل اساسی تطبیق شوه خصوصا بعد از این که سرمونشی ملل متحد یک نماینده ویژه از جانب خود انتخاب کرده و او مفاد او قطعنامه را در امانگی و در مشارکت و در دیالوگ با طرف های مختلف شامل دو طالبان است حل کنه.
6: اما در این قسمت اخیری که شما اشاره کردین بحث تعیین یک نماینده در قطعنامه پیشتر از این سازمان ملل اگه اشتباه نکنم سال قبل بود آمد که باید یک نماینده خاص از آدرس سازمان ملل به افغانستان معرفی شد ولی این روند بدون نتیجه همچنان ادامه داره مشکل خاصی وجود داره چرا قطعنامه باز به او نپرداخته و تاکید نشده؟
7: خب دلیل اصلیش اختلافات بین اعضای شورای امنیت است خصوصا اعضای دائمی شورای امنیت که اینا متاسفانه از یک طرف به افغانستان توجهشان کم شده و از دیگر طرف اختلافات یعنی جیوپولیتیک خود دارن که این باعث شده که از یک طرف اینا در مجموع در مورد یک اجماعی که در افغانستان یک دولت همه شمول به وجود بیاید صحبت کردن و صحبت میکنن حتی اگر ما شما بیاد داشته باشیم که روسیه هم دولت طالبان به رسمیت شناخت و حتی در این مورد هنوزم صحبت میکنه که طالبان باید به می طرف در حرکت باشن که متاسفانه جانب طالبان عمل اساسی و درست صورت نگرفته. پس برمیگرم به نقطه ای که متاسفانه به سطح شورای امنیت خصوصا نماینده دائمی پنج کشور که در اوج حضور دارن و هستن اینا یک تصمیم نگرفتن که قطعنامه را به اصطلاح جامع عمل بپوشنن و سکرتاریت یعنی سرمنشی را حمایت کنن که تامین نماینده خاص خود تعیین کنه و به اساس یک مندیت یا گنجای به مراتب قوی تر از ماموریت یونما تحت مفاد قطعنامه 2027 اینا پروسه سیاسی را بر اهل منازعه و ایجاد یک دولت همه شمول به اساس البته مذاکرات بین تمامی طرف های افغانستان ایجاد کنن.
6: اخیراً اگر اشتباه نکنم روز قبل بود بعد برگزاری نشست آقای اندیشه سفیر افغانستان در ژنو آمد یک مورد را اشاره کرد و گفت که برخی اصلاحاتی که برای طالبان استفاده میشد او را شورای امنیت تعدیل کرده مثلا از واژه مقامات زیربط گفت بس از این استفاده میکنه تغییر اصلاحات مفهوم کلان را افاده میکنه بیانگر نگرش شورای امنیت در قسمت طالبان میتونه باشه.
7: خب به چیزای خورده ریزه چیزاییست که بعض افراد اشخاص صحبت میکنن چرا خب وظیفهشان است و کارشان است و غیره اما در اخیر روز مهم به این نیست که کدام تصمیم قاطع البته جانب اعضای دائمی شورای امنیت و باز متحدین از اونا در بین اعضای دوره‌ای شورای امنیت و در مجموع در جهان گرفته نشده زمانی که چنین تصمیم گرفته شوه این مسائل باز بسیار سریع تغییر میکنه و مفاد مثلا قطعنامه‌ای که در مورد ایجاد یک دولت همه شمول در افغانستان است الاپارتاید جنسیتی است و غیره باز بسیار زیاد اینا قسمی که ما در سال 2001 در دوره اول طالبان شاهد بودیم که به چی سرعت این مسائل جامعه عمل پوشید و نظام در افغانستان تغییر کرد و جامعه بین المللی همه در اتحاد با هم افغانستان برای یک مدت طولانی کمک کردن.
1: اشرف حیدری سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا. فوزی کوفی عضو مجلس دولت پیشین افغانستان در پی تمدید ماموریت نما گفته است که این دفتر ملل متحد طبق قطعنامه شورای امنیت و تضمین بی‌طرفی خود با همه طرف‌ها تعامل سازنده برقرار کند. فوزی کوفی عضو مجلس نمایندگان دولت پیشین افغانستان در واکنش به تمدید ماموریت نما گفته است که این نهاد سازمان ملل متحد باید بر اساس چارچوب تعیین شده در قطعنامه شورای امنیت و با حفظ اصل بی‌طرفی با همه طرف‌های دخیل در افغانستان تعامل سازنده داشته باشد. نماینده یونان در شورای امنیت از نقص حقوق بشر و ویژه حقوق زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است رعایت حقوق زنان باید در ماموریت یونان مورد توجه جدی قرار بگیرد. نماینده یونان گفته است که کشورش نگران نقض حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان است. او افزوده است یونان همه محدودیت‌ها بر آزادی‌های بنیادین مردم افغانستان را محکوم می‌کند. نماینده یونان خواستار پایان خشونت‌های جنسی در افغانستان و ترویج گفتگوی سیاسی شده است. او همچنان تأکید کرده است که در طول ماموریت یونما رعایت حقوق زنان باید از نکات مورد توجه این نهاد باشد. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان میگوید توافق میان ایران و آمریکا یک اقدام مثبت و به سود کشورهای منطقه است. او گفته است که اگر این توافق عملی شود یک پیشرفت مثبت خواهد بود. امیرخان متقی روز سه‌شنبه 26 جوزا در نشست مشترک منطقه‌ای مراکز پژوهش افغانستان، آسیای مرکزی و آذربایجان که به میزبانی وزارت خارجه طالبان در کابل برگزار شد گفته است آمریکا و ایران پس از گفتگوهای طولانی به توافق رسیدند و اگر این توافق پیش از آغاز جنگ حاصل میشد بسیار بهتر بود. او تأکید کرده است که جنگ‌ها، خشونت‌ها و اختلافات میان کشورهای منطقه و جهان باید از راه گفتگو و نشست‌های دیپلماتیک و تفاهم حل و فصل شود، نه از طریق درگیری‌های نظامی. نور محمد ساقب وزیر حج و اوقافه طالبان در دیدار با توفیق بن فوزان العربیه وزیر حج و عمره عربستان سعودی خواستار افزایش سهمیه حجاج افغانستان شده است. وزارت حج و اوقاف طالبان روز دوشنبه 25 جوزا در خبرنامه داشت که ساقب با اشاره به افزایش جمعیت افغانستان و شمار بالای متقاضیان از عربستان سعودی خواسته است در سالهای آینده زمینه اعزام شمار بیشتر از زائران افغان را فراهم کند. این مقام طالبان گفته است که هر سال بیش از 100,000 نفر برای ادای حج ثبت نام میکنند که سهمیه کنونی پاسخگوی تقاضای موجود نیست. در حال حاضر بر اساس سهمیه افغانستان سالانه 30,000 زائر افغان برای هدای حج به عربستان سعودی می روند. همراه می شویم با نجیب با مزرد. تصاویر منتشر شده از دیدار سرپرست حج اوقاف طالبان با همتای سعودیش در شهر مکه خبرساز شده است. بررسی های صفحه های رسمی وزارت حج طالبان نشان می دهد که این وزارتخانه پرچم سه رنگ و رسمی افغانستان را که در محل ملاقات قرار داشته است در عکس های خود سانسور کرده است. نجیب الله پیکان روزنامه‌نگار باورمند است که اقدام طالبان در حذف تصویر بیرق سه رنگ افغانستان در نشست های بین المللی تلاش برای جهدی افکار عمومی در داخل کشور است، اقدامی که به گفته آقای پیکان اعتبار و صداقت رسانه این گروه را تضعیف می کند.
8: بیرق، درفش و پرچم قبل از اینکه یک پارچه باشد در حقیقت نماد حقوقی و سیاسی و بالاخره مشروعیت داخلی و خارجی یک کشور نشان میده و همچنان هویت ملی یک کشور بیان میکنه و این بستگی به تصمیم کشور میزبان داره که چقدر در عرف دیپلماتیک معمولا از بیرق ها به شکل تشریفاتی استفاده میشه، بیانگر عزت دادن و حرمت دادن بر مهمان میباشه. زمانی که اگر کشور بخواهد که در حقیقت میمان تحویل بگیره برش رسمیت بته و مشروعیت بته، بیرق هم را نظام میمانه، بیرق هم کشور میمانه. غیر از او اگر بخواه که بین البینی یک تعامل داشته باشه از گذاشتن هر نوع بیرق ابا میورده، ولی در صورتی که بیرق رژیم یا نظام قبیل روانه در حقیقت پیام واضح را میتونه برسانه که این نظام مشروعیت نداره، برای شناخته نمیشه و در حقیقت هنوز بیرق سیرنگ افغانستان که در ماده 19 قانون اساسی تسجیل یافته و وضاحت داده شده بر عربستان سعودی، بر مقامات عربستان سعودی قابل پذیرش است و این در حقیقت پیام واضح عدم اعتماد و عدم مشروعیت نظام موجود در داخل افغانستان میتونه نشان بده.
9: بله. آقای پیکان، در عکس ها به وضوح دیده میشه که طالب ها در نشر عکس ها پرچم سرنگ افغانستان را جالب از با فوتوشاپ سانسور میکنن و حذف میکنن. حالا در شرایط در زمانی که تکنولوژی به کجا رفته و عصر هوش مصنوعی است، فکر میکنین طالب ها نمیدانن رفتار طالب ها چگونه چی معنایی میده؟
8: خب من فکر میکنم که این بیشتر مواد مصرفی بر داخل افغانستان داره، چون در بیرون افغانستان در اکثریت منطقه کشورها به استثناء یک کشور دیگه بیرق سیرنگ افغانستان مشروعیت داره و طالب ها تلاش میکنن به نوع از کوچکترین فرصت استفاده کنن و انظار آمر در داخل افغانستان به نفع خود چرخ بتن، یعنی نشان بتن که بیرقشان مشروعیت داره، بیرق قبلی سیرنگ افغانستان که در قانون اساسی مشروعیتش مشخص است و قابل قبول نیست، باطل است و تنها حرف عمل اینا میتونه پیام رسان خود نظام طالب ها باشه. و از طرف دیگه زمانی که اینا بر سانسور و بالاخره یا بر فوتوشاپ کردن یا حذف بیرق از مجالس رسمی اقدام میکنن، در حقیقت اما اعتماد گفتار رسانه ایشان هم زیر سوال میبره و نشان میده که اینا در بیرون یک مورد به یک شکل عمل میکنن، در داخل به شکل دیگه و کوش میکنن که انظار آمر در داخل افغانستان بیشتر معطوب به این بسازن که اینا بیرقشان مشخص است، رایشان مشخص است و کدام ساختار دیگه اینا بر اتمت نمیشن. ولی چنین نیست، دنیا شکل دیگه باشن برخورد نکرد. در مسابقات جهانی شما ببینین، در نشست های بین المللی شما ببینین که بیشتر کشورها بیرق سیرنگ افغانستان استفاده میکنن، یا ای که اگر جنبه تعامل بگیرن، جنبه احتیاط در نظر بگیرن، هیچ بیرق نمیگذارن. و خود از این در حقیقت اگر این کار طالب ها ادامه پیدا کنه و بیشتر تمرکز بر سانسور فوتوشاپ و بالاخره حذف نمادهای ملی اینا داشته باشن، در حقیقت من فکر میکنم که امو مشروعیت و هویت و امو صداقت کار رسانه‌ای را واقعا زیر سوال میبرن.
1: آقای نجیب الله پیکان، روزنامه‌نگار اهل افغانستان. گارد مرزی پولند روز دوشنبه اعلام کرد که 45 پناهجو را با اتهام عبور غیرقانونی از مرز لیتوانیا به این کشور بازداشت کرده است. این پناهجویان شهروندان افغانستان، سومالیا، سودان و اتیوپیا هستند. گارد مرزی پولند همچنان از بازداشت یک زن 52 ساله اوکراینی با اتهام قاچاق انسان خبر داده است. به گفته این مقام، این زن متهم است که در سازماندهی قاچاق مهاجران از مرز پولند نقش داشته است. مقام های پولندی گفته است که تمامی پناهجویان بازداشت شده بر اساس توافق میان دو کشور به لیتوانیا بازگردانده شده است. در سالهای اخیر مرز میان لیتوانیا و پولند به یکی از مسیرهای مورد استفاده پناهجویان برای رسیدن به کشورهای اروپایی غربی تبدیل شده است. در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تمدید ماموریت یونما برای یک سال دیگر نماینده ایالات متحده آمریکا از طالبان خواست به تعهدات بین‌المللی و ضد تروریستی خود عمل کند و دیپلماسی گروگانگیری پایان دهد و به نقض حقوق زنان و دختران افغانستان خاتمه بخشد. در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تمدید ماموریت یونما برای یک سال دیگر، نماینده ایالات متحده آمریکا از طالبان خواست به تعهدات بین‌المللی و ضد تروریستی خود پابند باشد. او تأکید کرده است که طالبان باید محدودیت‌های اعمال شده بر کارکنان زن سازمان ملل متحد را لغو کند و همه موانعی را که توانایی یونما برای انجام ماموریتش را محدود می‌سازد از میان بردارد. دادگاهی نظامی طالبان در مکتوبی که نسخه‌ای از آن در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، استفاده از گوشی‌های هوشمند را برای تمام کارمندان دولتی منع کرده است. این دادگاه اجرا داده است در صورت خطی از این دستور تلفن فرد متخلف شکست داده و خودش به دادگاه نظامی معرفی می شود. بر اساس این مکتوب که روز سه‌شنبه 26 جوزا به افغانستان اینترنشنال رسیده، سردار محمد بن ابو فیضان معاون دادگاه نظامی طالبان بر رؤسای محاکم نظامی این گروه دستور داده است که این فرمان را در ولایت‌های تحت پوشش خود اجرا کنند. در این مکتوب آمده است کارمندانی که از دستور سرپیچی کنند، جزای شرعی و قانونی داده می‌شود و تلفن‌های هوشمندان نیز ضبط و شکننده می‌شود. همچنان تأکید شده است که این دستور از اول ماه محرم برابر با 27 جوزا اجرا می‌شود. ادامه خبرهای منطقه و جهان با مرسل سیاس.
10: رویدادهای جهان. اسرائیل هیوم به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی برکناری شماری از مقامات ارشد دولت است که با توافق با جمهوری اسلامی مخالفت کرده بودند، از جمله پیت هیگس وزیر دفاع آمریکا و جان ردکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا. این منابع همچنان به اسرائیل هیوم گفتند مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تاکنون از احتمال برکناری مسئول مانده و در انتقاد از توافق با جمهوری اسلامی محتاطانه عمل کرده است. مجدل انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در نشست خبری خود گفت امیدواریم تفاهم‌نامه به بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز کمک کند تا قطر بتواند به تأمین گاز طبیعی مایع شده ادامه دهد. انصاری همچنان افزود قطر در مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در ژنو نماینده خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه هفت گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند تمام جهنم بر سر آنها نازل خواهد شد. او افزود به همین دلیل اصرار کرده بند در توافق گنجانده شود که حکومت ایران را حتی از خرید سلاح هسته‌ای منع کند. ترامپ درباره چارچوب توافق برای پایان جنگ گفت تنها چیزی که واقعا برای من اهمیت دارد این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد و این موضوع کاملا روشن و صریح در توافق آمده است. او افزود آنها قرار نیست آن را توسعه دهند، قرار نیست آن را بخرند، قرار نیست هیچ کاری در ارتباط با آن انجام دهند و اگر چنین کنند با پیامدهای باور نکردنی روبرو خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا همچنان مدعی شد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انگیزه اصلی او برای آغاز جنگ بوده و گفت به همین دلیل وارد این ماجرا شدم و به همین دلیل با امضای توافق موافقت کردم. شبکه CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد که رهبران کشورهای گروه هفت در جریان ضیافت شام دوشنبه شب گفتگوی صریح و مفصل درباره یادداشت تفاهم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با جمهوری اسلامی داشتند. به گفته این منابع این ضیافت حدود 2 ساعت به طول انجامید و در فضای مشرف و ساحل جنوبی دریاچه جنوا برگزار شد. رهبران گروه هفت در این دیدار علاوه بر تفاهم جمهوری اسلامی درباره موضوعات دیگری از جمله جنگ اوکراین نیز رایزنی کردند. مجید تختروانچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست با سفرا و کارداران خارجی در تهران گفت محل امضای یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن در سوئیس خواهد بود و از طرف ایالات متحده جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا و از طرف جمهوری اسلامی محمد باقر قالیباف در روز امضا حضور دارند. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود در یکی از بندهای یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در همه جبهه ها و شمول لبنان وجود دارد. آمریکا متعهد شده که جنگ در همه جبهه ها تمام شود و اگر بخواهد نقض صورت گیرد میکانیزمی صورت گرفته که اقدام خواهد شد. تخت روانچی گفت پس از امضای یادداشت تفاهم گفتگوهای تهران و واشنگتن درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز می شود و هنوز وارد جزئیات نشدند. آرگودور لیبرمن وزیر پیشین دفاع اسرائیل و رئیس حزب اسرائیل خانه موس شنبه 26 جوزا در شبکه اجتماعی اکس نوشت از این پس موساد باید تنها بر یک مأموریت متمرکز شود، سرنگونی حکومت ایران. لیبرمن یک روز پیش نیز در واکنش به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفته بود همه ما پیامدهای توافق آمریکا و ایران را درک میکنیم و به همین دلیل باید پاسخی به این فاجعه سیاسی تدوین کنیم. او همچنان افزود که اسرائیل باید اعلام کند که با هر گونه ارتباط میان پرونده های جمهوری اسلامی و لبنان مخالف است. جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس در مورد توافق با جمهوری اسلامی گفت معنی این توافق این است که تنگه هرمز فوراً باز خواهد شد. همین حالا هم در 24 ساعت گذشته شاهد کاهش قیمت نفت و گاز بودیم. او افزود این توافق تضمین می‌کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و باید برای لحظه مکس کنیم و قدر این موضوع را بدانیم. آنچه رئیس جمهور انجام داده این است که برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل در هم کوبیده است. وانس اشاره کرد اکنون این توافق دو مسیر پیش رو دارد. یک سو اگر ایرانی ها تعهدات بلند مدت بدهند که هرگز این برنامه را بازسازی نکنند، از آنها در اقتصاد جهانی استقبال خواهد شد. از سوی دیگر اگر تلاش کنند برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کنند، هرگز منابع لازم برای انجام این کار را در اختیار نخواهند داشت. رویترز با اشاره به امضای یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن نوشت که حاکمان جمهوری اسلامی توانستند از یک جنگ جان سالم به در ببرند، اما شاید مشکلات واقعی آنان تازه شروع شود. مدیریت مطالبات متضاد تندروهایی که از بقا در این جنگ روحیه گرفتند و مردم فقیر، خشمگین و سرکوب شده. با نوشته رویترز و با این که هنوز متن یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن منتشر نشده، انتظار می‌رود تفاهم‌نامه پایان جنگ که قرار است روز جمعه آن را امضا کنند شامل مقدار گشایش مالی برای جمهوری اسلامی باشد و در صورت دستیابی دو طرف به توافق گسترده تر در ادامه تابستان مزایای بیشتری نیز به دنبال داشته باشد. اقتصاد ایران با تورم بسیار بالا، سقوط ارزش پول ملی، بیکاری گسترده و همچنان خسارات های عظیم به صنعت و زیرساخت ها از زمان آغاز جنگ روبرو است، خسارات هایی که با سازی آنها هزینه بسیار سنگین خواهد داشت. روزنامه وال استریت جورنال در گزارش نوشت که توافق ایالات متحده و ایران اختلاف‌های فزاینده میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را آشکار کرده و نگرانی‌های را در محافل سیاسی و امنیتی اسرائیل برانگیخته است. بر اساس این گزارش، اسرائیل و آمریکا جنگ را با هماهنگی کم سابقه آغاز کردند و رهبران دو کشور امیدوار بودند که فشار نظامی بتواند زمینه تضعیف یا حتی سقوط حکومت ایران را فراهم کند. برنامه‌ریزان نظامی دو کشور همچنان در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند و ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی را برای پشتیبانی از جنگنده‌های اسرائیلی آماده‌اند. با این حال، پس از آنکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بست و صادرات نفت و گاز با اختلال مواجه شد، اولویت‌های واشنگتن و تل آویو متفاوت شدند. به نوشته وال استریت جورنال، ترامپ با دنبال پایان دادن به جنگ بود که افزایش هزینه‌های انرژی و نارضایتی مصرف کنندگان آمریکایی را در پی داشت، در حالی که نتانیاهو خواهان ادامه فشار حد اکثری بر جمهوری اسلامی بود. خبرگزاری میزان، رسانه قوی قضاییه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه 26 جوزا از اجرای حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل سعیدی، دو زندانی سیاسی بازداشت شده در اعتراضات در استان سمنان خبر داد. رئیس کل دادگستری استان سمنان اتهام‌های این دو زندانی را محاربه، فساد فی الارض از طریق کشیدن سلاح گرم و سرد، تخریب عمدی اموال عمومی و خصوصی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم و امنیت جامعه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور اعلام کرد. تا اکنون جزئیات بیشتری درباره روند رسیدگی به پرونده جواد زمانی و ابوالفضل سعیدی و همچنان اطلاعاتی درباره وضعیت آنان پیش از اجرای حکم منتشر نشده بود.
1: در این بخش سرویس خبری 7:30 سر می‌زنیم به جهان جالب و پرهیجان ورزش.
11: پایان رقابت‌های آسیای کورش تاجیکستان، تیم ملی افغانستان پس از کسب 3 مدال برنز به کشور برگشت. زیر سایه هوشدن سرود جمهوری اسلامی، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین گام با نیوزیلند مساوی کرد. و در رقابت‌های تنیس کوینز لندن، تامی پال آمریکایی با شکست حریف هموطن خود به دور دوم راه یافت. تیم ملی کورش افغانستان با کسب 3 مدال برنز به کارش در 15مین دوره رقابت‌های آسیایی پایان داد. بیراجالدین چکمار در وزن 66 کیلوگرم نخستین مدال آور کشور از این مسابقات بود. پس از او ذبیح‌الله احسانی نماینده وزن 81 کیلوگرم کشور بر سکوی سوم ایستاد. در روز پایانی این مسابقات هم محمد ظاهر سروری در وزن 100 کیلوگرم به نشان برنز دست یافت. این مسابقات با حضور 24 کشور آسیایی و میزبانی شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد. تصویر هم که مشاهده میکنین لحظه ورود اعضای این تیم از راه شیرخان بندر ولایت قندوز است. تیم سرمیاشت قهرمان 13مین دوره رقابت‌های والیبال جام کابل شد. در دیدار نهایی سرمیاشت در یک بازی نزدیک 3-2 تیم طلو را شکست داد و جام قهرمانی را به دست آورد. در این رقابت ها 9 تیم حضور داشتند که در پایان تیم طلو به مقام نایب قهرمانی رسید و جام اخلاق و تیم خواجه بهاءالدین اهدا شد. این رقابت ها در سالن ریاست تربیت بدنی و ورزش برگزار شد. به مسابقات جام جهانی، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازیش در جام جهانی مقابل تیم نیوزیلند به تساوی 2-2 دست یافت. در این مسابقه که در ورزشگاه شهر لس آنجلس برگزار شد، الی جاجاست هر دو گل نیوزیلند را به ثمر رساند. رامین رضاییان و مهدی محبی هم گل‌های ایران را زدند. همچنان شمار زیاد از تماشاگران که با وجود مخالفت‌های فیفا پرچم‌های شیر خورشید را به ورزشگاه آورده بودند، سرود جمهوری اسلامی را هو کردند. در دیگر دیدار گروه جی جام جهانی، بلژیم و مصر به تساوی 1-1 رضایت دادند. یاران محمد صلاح نیمه اول را با گل امام عاشور با پیروزی برختکن رفتند. در نیمه دوم محمد هانی مدافع مصر به اشتباه گل به خودی زد. با این نتیجه هر 4 تیم گروه جی این رقابت‌ها 1 امتیازی شدند. بلژیم در دیدار بعد با ایران تقابل می‌کند و مصر با مسافه نیوزیلند می‌رود. از فوتبال جام جهانی بریم به تنس و در مسابقات تنس کوینز لندن، تامی پال آمریکایی با شکست حریف هموطن خود به دور دوم راه یافت. بخت اشرم قهرمانی به مسافه زاکری اسفایدا رفت و در 2 ست متوالی و با نتایج 7-5 و 6-3 و برتری رسید. پال که قهرمان سال 2024 این مسابقات است، در دیدار بعد به مسافه بوتیک فاند شان شلوب خواهد رفت. در دیگر دیدار دنیس شاپوالوف در 1 بازی هیجان انگیز مقابل جک پنینگتون جونز بریتانیایی با پیروزی رسید. تنیس باز کانادایی ست اول را 6-4 برد، ست دوم را با همین نتیجه واگذار کرد، اما در ست سنارساز سوم در تای بریک به برتری رسید. شاپوالوف در دور بعد با مسافه الکس دمینور وقت نخست قهرمانی خواهد رفت. و پانین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونید سر به شبکه‌های اجتماعی ما بزنید. وقت خوش.

شنوندگان خوب رادیو افغانستان اینترنشنال، بیایید مرور داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. تعیین مجازات برای استفاده از گوشی های هوشمند. طالبان میگویند افراد متخلف به دادگاه نظامی معرفی می شوند. فشارها بر بلژیم درباره دعوت از طالبان. وزارت خارجه بلژیم گفته است در این مورد نهادهای اروپایی تصمیم می گیرند. تلاش طالبان با مردم محل بر سر بهره برداری گیاه طبیعی. طالبان 70 تن به شمول بزرگان قومی را در غور بازداشت کردند. و تهدید ترامپ به جمهوری اسلامی در صورت ساختن سلاح هسته‌ای. لحظات پایانی خبرهای شامگاهی رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه همواره شنونده رادیوی خودتان هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان نگاه داشته باشید به صفحات اجتماعی. تا سرویس بعد خبرها، الله یارتان باشد.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: تاسو غرق
2: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد
1: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 افغانستان انترنشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز
6: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم اکنون وقت روایت شماست
7: رادیو افغانستان انترناشنال صدای مردم افغانستان
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز
6: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم اکنون وقت روایت شماست
7: رادیو افغانستان انترناشنال صدای مردم افغانستان زندگی شما در گرو اتفاق هاست
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم
6: اکنون وقت روایت شماست رادیو افغانستان انترنشنال صدای مردم افغانستان
7: رادیو افغانستان انترنشنال

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت خارجه طالبان روز سه‌شنبه میزبان نشست مشترک مراکز مطالعاتی افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان بود. این نشست با حضور نمایندگان تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان و جمهوری آذربایجان با تمرکز بر همکاری‌های منطقه‌ای برگزار شد. امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در این نشست همکاری‌های علمی، پژوهشی و فکری میان نهادهای مطالعاتی منطقه را برای توسعه و پیشرفت کشورهای منطقه مهم و ضروری دانست. او همچنان تغییرات اقلیمی، کمبود منابع آب، آلودگی هوا، جنگ‌ها و تنش‌های منطقه‌ای را از مهم‌ترین چالش‌های مشترک کشورهای منطقه عنوان کرد و بر ضرورت همکاری‌های مشترک برای مقابله با این مشکلات تأکید نمود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب برگزاری این نشست گفتگوی داریم با آقای عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای عمر. بیاین با این پرسش ورود کنیم که نشست مشترک مراکز مطالعاتی افغانستان با آسیای مرکزی یک فرمت جدید است یا در گذشته ما این سلسله نشست ها را داشتیم؟
2: سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. این پروسه به احتمال بسیار زیاد که یک چیز در افغانستان یا در همکاری منطقه‌ای جدید است و بیشتر ابتکار و محوریتش همینطور که شما گفتین به آذربایجان و کشورهای منطقه برمیگرده. در جریان سالهای جمهوریت و خصوصا بعد از سالهای 2013 سازمان‌ها یا نهادهای منطقه‌ای که بیشتر محوریت از دور افغانستان داشت، مو پروسه استانبول و پروسه یا کنفرانس ریکا بود که در اونجا به شکل بسیار قوی و خوب و پیشرفته‌اش افغانستان ابتکار به دست داشت و کشورهای منطقه هم سالی یک بار دوبار در محورهای مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی دور هم جمع می شدن و صحبت ها و دیالوگ های پروژه های هم مطرح می شد که بعدن اجرایی می گردید. از اونجایی که در این 5 سال اداره طالبا نتانستن همو یک مشروعیت مشروعیت داخلی و یک روابط و شناخت بین المللی و منطقه‌ای را ایجاد بکنن، به او خاطر حال من فکر می کنم مراکز تحقیقاتی که این کشورهای آسیای میانه و آذربایجان است بیشتر فعال شدن که آنها به افغانستان هم بلوختن و صحبت هایی داشتن.
1: همون گونه که شما هم گفتین آذربایجان به نظر میرسه که نقش بیشتر یا برجسته تر داشته. بعد از دیر زمان بحث آذربایجان را با طالبان ما حرفایش را میشنویم، خبرایش را در گوش ما میرسه، دلیل خاص داره؟
2: خب آذربایجان که با افغانستان بعد از سالهای 1991 ایجاد روابط کرده و در سالهای بعد از 2010 یک مدت سفارتشان در کابل باز شده و بعد از او سفارت ما در آذربایجان باز شده و یک سطح عالی همکاری در دوران جمهوریت وجود داشته و در حال فعلی در او جای شک نیست که آذربایجان کوشش داره که همو نوع ارتباط و رابطه خود در یک چوکات همو جمهوریت های سابق اتحاد شوروی یا کشورهای آسیای میانه و آذربایجان همو روابطشان حفظ بکنن در یک سطح پایین تر و بیشتر فوکسشان است که در معاملات در یک همسویی و هماهنگی

0: ولی کشورهای منطقه و خصوصا کشورهای آسیای میانه به نوعی امو احتیاط در نظر دارن و یک سیاست نه قطع رابطه کلی و نه یک رابطه نرمال سیاسی دیپلماتیک آغاز میکنن. با او خاطر شما متر که گفتین از صحبت های آقای متقی معلوم میشه که اینا از هر فرصتی که برشان یک چانس ای را بده که نشان بتن اینا با دنیا و با منطقه رابط دارن از او استفاده میکنن، ولی ای نوع رابطه ها و ای سطح سخندانی ها اینا کافی نیست دیگر. ما شما میفهمیم که رابط نرمال و رابط دیپلماتیک و چیزایی که لازمش هست در حال فعلا وجود نداره. به اون خاطر مثل که شما گفتین چیزا بیشتر یک چیز نمایشی است و یک اساس و عمق روابط استراتژی که نه وجود داره و نه به احتمال بسیار زیاد که در این نزدیکا به وجود هم نخواهد آمد.
1: بله، یک دلیلش هم میتونه بس وخامت رابطه بین طالبان و پاکستان باشد، چون بعد از اینکه این رابطه پرتنش شد ما میبینیم که گرایش طالبان بیشتر به سوی آسیای میانه شده و آسیای مرکزی شده. این میتونه یک نوع فشار سیاسی را میخواستن می یا میخواین طالبان بر پاکستان وارد کنن و برشان نشان بدن که اگر شما نباشین ما جایگزین داریم براتون.
0: و شما ببینین وقتی ما در ابتدا طالبان تانستن با حمایت پاکستان باعث تغییر و سقوط رژیم شوند، ولی بعدها اینا از بس که فوکس بیشترشان در مسائل داخلی و حفظ قدرت و حاکمیت در افغانستان است و دیگه ای که از لحاظ روابط منطقی و جهانی همو یک نیازمندی بسیار شدید و بسیار مهمه که در تعادل منافع کشورهای منطقه و جهان است، در گذشته ها یک کار بسیار مشکل بوده و حالی هم شما دیدیم که پاکستانی که در یک سال دو سال اول میشه در سطح ملل متحد و کنفرانس های بین المللی لابی میکردن برای طالبا بر شناختشان و بر از این سرمایه های افغانستان آزاد شده و دیده شد که طالبا با گرایش هایی که به طرف این پیدا کردن و از لحاظ اقتصادی بیشتر وابسته هستند به مارکت آسیای میانه، به او خاطر ما دیدیم که امو تعادل منافع خودشان و کشورهای منطقه حفظ نشد و این باعث شد که از اینا روز به روز امو فعالیت های افرادگرایی و نقش گروه های جنگی و طالبای پاکستان باعث شد که امور روابط برهم بخوره. این یک کار بسیار مشکل و محال است که طالبا بتانه این را مدیریت کنن.
1: در قسمت سیاست این کشورها هم میتونیم از شما بشنویم که مثلا بس آذربایجان مطرح شد، گفتن که در گذشته رابطه بسیار خوب بود ولی حال هم تلاش دارن که یک مقدار سطح تعامل را عادی تر و متناسب با وضعیت گذشته بسازن. آیا نگاه این کشورها به طالبا یکسان است تحت چتر روس‌ها، یا ای که هر کدامشان نمو سیاست‌های مستقلانه خود را در قبال طالب دارن؟
0: خب ببینین در یک چوکات کلان منطقه‌ای در جای شک نیست که یک چوکات و یک همکاری های بسیار نزدیک بین جمهوریت‌های سابق اتحاد شوروی و کشورهای آسیای میانه به شمول آذربایجان وجود داره، ولی از سال 1991 به این طرف طبیعی است که اینا استقلال خود گرفتن و در بعضی از مسائل امو منافع ملی خودشان در نظر میگیرن. در وضعیت فعلی بیشتر اینا امو پیشتر هم من گفتم که کار و رابطهشان در سطح یک حفظ رابطه بسیار محتاطانه است و نمیخواین کلن از مسائل افغانستان دیسکانکت باشن، ولی برحال یک رابطه منظم و نرمال سیاسی دیپلماتیک وجود نداره دیگه برای فعلا و دایندم قاوی طور یک آثار و علایم دیده نمیشه که

0: چیزا با این پالیسی های داخلی که چیز داره همین طالبا دارن بتانن یه چیز کنن وضعیت ببرن به طرف نرمال شدن.
1: بله، در یک بخش از صحبتهایش آقای متقی موضوعات مربوط به همکاری های علمی را مطرح میکنه، بحث موضوعات پژوهشی و فکری را بین نهادهای مطالعاتی منطقه در میان میگذاره. در یک شرایطی که ما محدودیت های شدید در حوزه تعلیم و تحصیل داریم، در حوزه دانشگاه داریم، در بخش تحقیق و پژوهش علمی داریم، چقدر در شرایط کنونی فعلی این امکانات وجود داره که افغانستان با این کشورها سر و گردن بزنه و وارد واقعا حوزه بحث تحقیق و موضوعات پژوهش های علمی و فکری شود؟
0: خب ما اگر اینطور بیاییم به یک سطح همتراز سیال در این مسائل، حتی در گذشته که یک دولت نرمال وجود داشته نبوده، ما حال خواه کلن وقتی شما ببینین دختر خانوما نتانن برن در داخل کشور درس بخوانن، این خب محال است که باز اونا با گفته خود طالبا به محرم برن در این کشورها تحصیل کنن، و کسایی هم که از گذشته در این بورسی ها مصروف درس بودن و چالش های مختلف روبرو هستن. یک چیزایی که در آقای متقی میگه در سطح خیال و همو و به اصطلاح پالیسی و سخنرانی ها یک چیزای خوب و پسندیده است، ولی عملی شدن از این اجراعات کار داره که در یک هماهنگی با همون نرم و استانداردهای بین الملل. او طالب ها در این 5 سال گذشته هیچ نوع از او معیارها را نخواستن که اجرایی کنن، نه میخواین. به او خاطر مثل عزیز که شما بگین تحصیل خوب است و انسانهای تحصیل یافته در یک کشور منطقه کار خوب است، ولی عملا شما از لحاظ اجراعات اداری یا سطح دولتی اجازه ای کار نتین، یا بگین که مثلا نصاب تعلیمی باید جور شه، بانهای مختلفی که ایگه پد و 5 سال به طول کشوندن دیگه. با او خاطر من فکر میکنم این بیانه ها همو یک شکل همو فارمت اینا برابر میشه، ولی در عمق استراتژی و پالیسی های که الان طالب ها این چیزا نه در گذشته دیده شده و نه هم در آینده امکاناتش میره که اینا تغییر پالیسی بتن در این موارد.
1: و مطمئنن که این کشورها هم از وضعیت آگاه هستن و میدانن، این سخنا را خوب درک میکنن.
0: ولی ها دیگه این خواهی تو نمیشه که مثلا همه این کشورها بیاین به خاطر از این که با طالبا یک رابطه و همکاری داشته باشن و معیارهای قبول شده ملی و بین المللی خودشان تغییر بتن، این کار خواه امکان نداره. به او خاطر این چیزها در شک در سطح یک فرمت های نمایشی از ارگاه دایر میشه، ولی یکی یک چیز امیدوار کننده برای پروژه های عملی باشه. ما اول باید میدانم که در حاکمیت طالبا و رخ بده.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان که مهمان ما در این نظرگاه بودند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
3: رویدادهای جهان.
4: اسرائیل هیوم به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی برکناری شماری از مقامات ارشد دولت است که با توافق با جمهوری اسلامی مخالفت کرده بودند، از جمله پت هگست وزیر دفاع آمریکا و جان ردکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا. این منابع همچنان به اسرائیل هیوم گفتند مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تا اکنون از احتمال برکناری مسئول مانده و در انتقاد از توافق با جمهوری اسلامی محتاطانه عمل کرده است. مجدالانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در نشست خبری خود گفت امیدواریم تفاهمنامه به بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز کمک کند تا قطر بتواند به تأمین گاز طبیعی مایع شده ادامه دهد. الانصاری همچنان افزود قطر در مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در ژنو نماینده خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه هفت گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند تمام جهنم بر سر آنها نازل خواهد شد. او افزود به همین دلیل اصرار کرده بندی در توافق گنجانده شود که حکومت ایران را حتی از خرید سلاح هسته‌ای منع کند. ترامپ درباره چارچوب توافق برای پایان جنگ گفت تنها چیزی که واقعا برای من اهمیت دارد این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد و این موضوع کاملا روشن و صریح در توافق آمده است. او افزود آنها قرار نیست آن را توسعه دهند، قرار نیست آن را بخرند، قرار نیست هیچ کاری در ارتباط با آن انجام دهند و اگر چنین کنند با پیامدهای باور نکردنی روبرو خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا همچنان مدعی شد جلوگیری از دستیابی ایران و سلاح هسته‌ای انگیزه اصلی او برای آغاز جنگ بوده و گفت به همین دلیل وارد این ماجرا شدم و به همین دلیل با امضای توافق موافقت کردم. شبکه CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد که رهبران کشورهای گروه هفت در جریان ضیافت شام دوشنبه شب گفتگوی صریح و مفصل درباره یادداشت تفاهم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با جمهوری اسلامی داشتند. به گفته این منابع این ضیافت حدود 2 ساعت به طول انجامید و در فضای مشرف به ساحل جنوبی دریاچه جنوا برگزار شد. رهبران گروه هفت در این دیدار علاوه بر تفاهم جمهوری اسلامی درباره موضوعات دیگری از جمله جنگ اوکراین نیز رایزنی کردند. مجید تختروانچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست با سفرا و کارداران خارجی در تهران گفت محل امضای یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن در سوئیس خواهد بود و از طرف ایالات متحده جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا و از طرف جمهوری اسلامی محمد باقر قالیباف در روز امضا حضور دارند. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود در یکی از بندهای یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در همه جبهه ها با شمول لبنان وجود دارد. آمریکا متعهد شده که جنگ در همه جبهه ها تمام شود و اگر بخواهد نقض صورت گیرد میکانیزمی صورت گرفته که اقدام خواهد شد. تخت روانچی گفت پس از امضای یادداشت تفاهم گفتگوهای تهران و واشنگتن درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز می شود و هنوز وارد جزئیات نشدند. آیگودور لیبرمن وزیر پیشین دفاع اسرائیل و رئیس حزب اسرائیل خانه موس شنبه 26 جوزا در شبکه اجتماعی اکس نوشت از این پس موساد باید تنها بر یک مأموریت متمرکز شود، سرنگونی حکومت ایران. لیبرمن یک روز پیش نیز در واکنش به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفته بود همه ما پیامدهای توافق آمریکا و ایران را درک میکنیم و به همین دلیل باید پاسخی به این فاجعه سیاسی تدوین کنیم. او همچنان افزود که اسرائیل باید اعلام کند که با هر گونه ارتباط میان پرونده های جمهوری اسلامی و لبنان مخالف است. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس در مورد توافق با جمهوری اسلامی گفت معنای این توافق این است که تنگه هرمز فوراً باز خواهد شد. همین حالا هم در 24 ساعت گذشته شاهد کاهش قیمت نفت و گاز بودیم. او افزود این توافق تضمین می‌کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و باید برای لحظه مکس کنیم و قدر این موضوع را بدانیم. آنچه رئیس جمهور انجام داده این است که برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل در هم کوبیده است. وانس اشاره کرد اکنون این توافق دو مسیر پیش رو دارد. یک سو اگر ایرانی ها تعهدات بلند مدت بدهند که هرگز این برنامه را بازسازی نکنند، از آنها در اقتصاد جهانی استقبال خواهد شد. از سوی دیگر اگر تلاش کنند برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کنند، هرگز منابع لازم برای انجام این کار را در اختیار نخواهند داشت. رویترز با اشاره به امضای یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن نوشت که حاکمان جمهوری اسلامی توانستند از یک جنگ جان سالم بدر ببرند، اما شاید مشکلات واقعی آنان تازه شروع شود. مدیریت مطالبات متضاد تندروهایی که از بقا در این جنگ روحیه گرفتند و مردم فقیر خشمگین و سرکوب شده. با نوشته رویترز و با این که هنوز متن یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن منتشر نشده، انتظار می‌رود تفاهم‌نامه پایان جنگ که قرار است روز جمعه آن را امضا کنند شامل مقدار گشایش مالی برای جمهوری اسلامی باشد و در صورت دستیابی دو طرف به توافق گسترده‌تر در ادامه تابستان مزایای بیشتری نیز به دنبال داشته باشد. اقتصاد ایران با تورم بسیار بالا، سقوط ارزش پول ملی، بیکاری گسترده و همچنان خسارات‌های عظیم به صنعت و زیرساخت‌ها از زمان آغاز جنگ روبرو است. خسارات‌هایی که با سازی آنها هزینه بسیار سنگین خواهد داشت. روزنامه وال استریت جورنال در گزارش نوشت که توافق ایالات متحده و ایران اختلاف‌های فزاینده میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را آشکار کرده و نگرانی‌های را در محافل سیاسی و امنیتی اسرائیل برانگیخته است. بر اساس این گزارش، اسرائیل و آمریکا جنگ را با هماهنگی کم سابقه آغاز کردند و رهبران دو کشور امیدوار بودند که فشار نظامی بتواند زمینه تضعیف یا حتی سقوط حکومت ایران را فراهم کند. برنامه‌ریزان نظامی دو کشور همچنان در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند و ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی را برای پشتیبانی از جنگنده‌های اسرائیلی آماده‌اند. با این حال پس از آنکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بست و صادرات نفت و گاز با اختلال مواجه شد، ولایت‌های واشنگتن و تل آویو متفاوت شدند. به نوشته وال استریت جورنال، ترامپ بدون بالا پایان دادن به جنگ بود که افزایش هزینه‌های انرژی و نارضایتی مصرف کنندگان آمریکایی را در پی داشت. در حالی که نتانیاهو خواهان ادامه فشار حد اکثری بر جمهوری اسلامی بود. خبرگزاری میزان، رسانه قوی قضاییه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه 26 جوزا از اجرای حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل سعیدی، دو زندانی سیاسی بازداشت شده در اعتراضات در استان سمنان خبر داد. رئیس کل دادگستری استان سمنان اتهام‌های این دو زندانی را محاربه، فساد فی الارض از طریق کشیدن سلاح گرم و سرد، تخریب عمدی اموال عمومی و خصوصی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم و امنیت جامعه، اجتماع و توانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور اعلام کرد. تا اکنون جزئیات بیشتری درباره روند رسیدگی به پرونده جواد زمانی و ابوالفضل سعیدی و همچنان اطلاعاتی درباره وضعیت آنان پیش از اجرای حکم منتشر نشده بود. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد قطر در حال برنامه‌ریزی برای افزایش سره تولید گاز طبیعی مایی یا LNG پس از بازگشایی تنگه هرمز است و قصد دارد ظرف دو ماه بخش عمده ظرفیت صادراتی خود را احیا کند. به گفته این منابع، شرکت قطر انرژی به خریداران اعلام کرده که یک ماه پس از برقراری عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز، تولید را به حدود 50% ظرفیت خواهد رساند و این میزان ظرف دو ماه به حدود 80% افزایش خواهد یافت. منابع آگاه همچنان گفتند که بازگرداندن ظرفیت باقی مانده معادل 2 خط تولید به دلیل آسیب‌های ناشی از حملات موشکی ایران در ماه مارچ به سال‌ها زمان نیاز خواهد داشت. قطر در هفته نخست جنگ و پس از حمله جمهوری اسلامی بزرگترین تأسیسات تولید LNG جهان را تعطیل کرد. اقدامی که به لغو محموله‌های صادراتی و کاهش اعتبار این کشور با عنوان یکی از تأمین کنندگان اصلی انرژی منجر شد. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که یافته‌های نهاد آموزش تحت حمله نشان می‌دهد 2 سال گذشته میلادی دست کم 8500 حمله علیه دانش آموزان در سراسر جهان ثبت شده است. این آمار در مقایسه با دوره 2 ساله پیش از آن بیش از 40% افزایش یافته. این سازمان روز دوشنبه 25 جوزا در بیانیه نوشت که بر اساس گزارش ائتلاف جهانی حفاظت از آموزش در برابر حمله، در سال‌های 2024 و 2025 بیش از 10600 دانش آموز، معلم و کارمند آموزشی در نتیجه این حملات آسیب دیدند. این رویدادها در 83 کشور از جمله 55 کشور درگیر جنگ و منازعه ثبت شده است. مدیر بزرگترین شرکت اپراتور نفتکش جهان هشدار داد مالکان کشتی‌ها تا چند هفته دیگر نیز عبور و مرور در تنگه هرمز را از سر نخواهند گرفت، زیرا باید اطمینان حاصل کنند تفاهم اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ملموس و واقعی است. جوتارو تامورا، مدیر عامل شرکت کشتیرانی میتسویی، در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز گفت که با وجود توافق تهران و واشنگتن برای بازگشایی تنگه هرمز، بسیاری از شرکت‌ها در خصوص از سرگیری تردد شناورهایشان در این آبراه محتاط هستند و ترجیح می‌دهند تا روشن شدن شرایط صبر کنند. او افزود آنچه باید اتفاق بیفتد صرفاً یک توافق ساده میان کشورهای زیربط نیست. این توافق باید واقعی و ملموس باشد و آثار آن به صورت عملی در تنگه هرمز دیده شود.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
8: من شهناز کاملزاده هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در دوشنبه. با ما بمانید.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در تن هر برگ، هر شاخه خون سردی می دود آهسته و غمگین، و از حراس بی بهاری سخت لرزانم. باد پاییزی به گوش شاخه ها و برگ ها می سراید نغمه های سرد آمد آمرید فصل زمستان را. باز در سوگ بهارانم، باز فصل برق ریزان است. در زمین، در آسمان و در فضای بیکران، باد این سالار خشماگین می سپارد را، می گشاید راه شهر ما با سوی زمهریر شب.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
12: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
13: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. ما فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
14: بله. ما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
15: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
16: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سینا صافی هستید. امروز شنبه 26 جوزا برابر است با 16 ماه جون. سرخط خبرها: تعیین مجازات برای استفاده از گوشی های هوشمند. طالبان گفتن افراد متخلف به دادگاه معرفی می شوند. فشارها بر بلژیم درباره دعوت از طالبان. وزارت خارجه بلژیم گفته است که در این مورد نهادهای اروپایی تصمیم میگیرند. و تنش طالبان با مردم محل بر سر بهره برداری گیاهی طبیعی. طالبان 70 تن به شمول بزرگان قومی را در غور بازداشت کردند. مشروع اخبار. منابع به افغانستان انترنشنال خبر داد که مرتضی، نوجوان 16 ساله که در جریان سرکوب اعتراضات هرات از سوی طالبان زخمی شده بود، روز سه‌شنبه در شفاخانه جان باخت. با گفته منابع، مرتضی در روز 19 جوزا در جریان اعتراضات باشندگان جبرئیل هرات بر اثر اصابت دو گلوله زخمی شده بود. بر اساس اطلاعات رسته، او طی روزهای گذشته در شفاخانه حوزوی هرات بستری بود و سرانجام روز سه‌شنبه بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد. بیشتر سازمان ملل کشته شدن یک پسر نوجوان دیگر را نیز در سرکوب اعتراضات هرات تعیین کرده بود. اعتراضات مردم در جبرئیل هرات که در پی بازداشت زنان و مهدیت‌های طالبان علیه زنان و دختران آغاز شده، با موج از همبستگی جهانی همراه شده است. افغان‌ها و فعالان مدنی در 14 شهر جهان با شعار تحصیل، کار و آزادی، از حقوق زنان در افغانستان حمایت و خواستار بیان سرکوب و مدید ها شدن. فروزان عظیمی، عضو اتحاد فلان حقوق بشر، میگوید که پاسخ گلوله به اعتراضات مردمی در هرات نشان میدهد که مسیر گفتگو و دیالوگ با طالبان نتیجه بخش نبوده و نمیتواند راه حل مؤثر باشد.
1: اعتراضاتی که در ارتباط به سرکوب زنان در هرات صورت گرفته چند تا پیام واضح داره. معلوم دار است که وقت یک عمل واکنش برمی انگیزه از خود پیام های داره. این پیام به گروه تروریستی طالبا پیام داره، برای مخالفان حوزه طالبان پیام داره، برای لابیگران غرب نشین طالبان هم پیام داره که به نحوه اینا میاین و قسم مطرح میکنن که گویا ربط میتن اعتراضات خودجوش مردم را به سازمان های استخباراتی و منابع بیرونی. پیامی که اعتراضات هرات داره ای است که مردم در حاکمیت یک رژیم تروریستی و دهشتگر امنیت ندارن، عزتشان، هویتشان، آزادیشان، کرامت انسانیشان به شدت پامال شده و هر روز هم حمله به حریم خصوصی مردم، به زندگی مردم، چه زن چه مرد، بیشتر شده و مستقیماً هدف طالبان که بیشترینش زنان است. پیامی که برای مخالفان طالبان داره ای است که وقت زنان در هرات دستگیر میشن و مردمی که به خاطر عزتشان، به خاطر کرامتشان، به خاطر داشتن یک زندگی انسانی، حداقل یک زندگی انسانی، برخواستن، اعتراض کردن و خواستن از زنان و دخترانشان حمایت کنن، پاسخشان با گلوله بود. پیام واضح تر از این بوده نمیتونه که ما با گفتگو، ما با دیالوگ با طالب پیشرفته نمیتونیم. طالب زبان گفتگو را ندارد، طالب زبان انسانیت را، زبان بشر را نمیفهمه و با دیالوگ و با گفتگو ما نمیتونیم با طالب راه به جای ببریم. اگر همین گونه باشد، طالب همین گونه ادامه میده و هر روز هم با گستاخی تمام مرزها را، تمام خط قرمزها را عبور میکنه، قسمی که تا حال عبور کرده و قبلا هم عبور کرده. یگانه راه برای مبارزه با طالب کاری است که طالب خودش انجام میده. طالب باید سرکوب شود، طالب باید ریشکن شود، طالب باید نابود شود. اگر ما به خاطر حقوق خود، به خاطر مردم خود، به خاطر زنان و مردان و سرزمین میخوایم کاری انجام بدیم، او گفتگو با طالب.
0: ادامه خبرها، منابع محلی به افغانستان تنشنل گفتند که اداره استخبارات طالبان در ولایت غور حدود 70 تن از بزرگان روستای زربید ولسوالی تیوره و روستاهای اطراف را پس از فراخواندن به گفتگو بازداشت کرده است. به گفته منابع 4 روز از این رویداد می گذرد و خانواده های این افراد همچنان از سرنوشت و محل نگهداری آنان بیخبر هستند. منابع روز دوشنبه 25 جوزا به افغانستان تنشنل گفتند که طالبان پس از درگیری هفته گذشته بر سر برداشت گیاه کوهی و شاو این بزرگان قومی را به شهر فیروزکو مرکز ولایت غور فراخواندند. با گفته آنان باشندگان محل به دعوت طالبان برای گفتگو به این شهر رفتند، اما دیگر به خانه باز نگشتند. بر بنیاد اطلاعات از زمان بازداشت این افراد هیچ گونه ارتباط با آنان برقرار نشده و خانواده‌هایشان تاکنون اطلاعی از وضعیت و سرنوشت آنان در دست ندارند. وزارت خارجه بلژیم درباره درخواست لغو دعوت از طالبان برای سفر به بروکسل به افغانستان تنشان گفته که تصمیم گیری درباره برگزاری نشست ها و دعوت از هیئت ها بر عهده نهادهای اروپایی است. سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته است که نهادهای اروپایی تصمیم میگیرند چه نشست هایی را برگزار و چه کسانی را دعوت کنند. و تاکید کرده که برخی از این نشست ها ممکن است شامل نمایندگان نهادها یا رژیم های باشد که بلژیم آنها را به رسمیت نمیشناسد، اما حضور آنها در بروکسل و معنای به رسمیت شناختن از سوی بلژیم یا دعوت مستقیم این کشور نیست. حمید فهیم گزارش میدهد.
2: اعتراض ها درباره دعوت از طالبان به بروکسل تشدید یافته در آستانه نشستی که ممکن است تا یک هفته دیگر برگزار شود میان نمایندگان اروپا و طالبان بر سر یک توافق مهاجرتی.
3: فرش سرخ پهن کردن در بروکسل بر کسانی که نیمی از جامعه افغانستان را متاسفانه در خانه زندانی کرده است، نادیده گرفتن به تمام ارزش های انسانی است.
2: معترضان از اروپا و جامعه جهانی میخوان در کنار زنان افغانستان بمانند.
4: ما در اروپا پارلمان باندې غخت او چې د سری غالی او اورول تروریستان او تا او هغه څوک چې د بشری حقوق ماتون کړي یو ناور عمل ده.
2: بلژیم به اعتراض مخالفان دعوت از طالبان واکنش نشان داد. وزارت خارجه این کشور در پاسخی که به افغانستان انترنشنال فرستاده گفته بروکسل یک پایتخت دیپلماتیک است و اگر به مهمانانی که از سوی اروپا دعوت شدند ویزا ندهد جایگاهش تضعیف می شود. این وزارت اما تاکید کرده که میزبانی گفتگوها با یک رژیم به معنی رسمی شناختن آن از سوی بروکسل نیست. طرح دعوت از طالبان به درخواست 20 کشور اروپایی شکل گرفت و این کشورها خواهان گفتگو با طالبان برای برگشت مجدد مهاجران افغان شدند. معترضان اما در روزهای اخیر در چندین کشور جهان از جمله افغانستان، ایران، آلمان، فرانسه، کانادا، سویدن، اتریش، اسپانیا و بلژیم دست به تظاهرات زدند و تلاش دارند به جهان بگویند که طالبان زبان گفتگو نمیفهمند.
1: طالب زبان گفتگو را ندارد. طالب زبان انسانیت را، زبان بشر را نمیفهمه و با دیالوگ و با گفتگو ما نمیتونیم با طالب راه به جای ببریم.
2: وزارت خارجه بلژیم در بخش دیگر از توضیحاتش که به افغانستان انترنشنال فرستاده گفته تا کنون هیچ درخواست ویزایی از سوی اعضای هیئت طالبان دریافت نشده است. بروکسل تاکید کرده که درخواست ویزا باید از سوی خود افراد ارائه شود و بررسی آنها با نظارت نهادهای امنیتی انجام میگیرد. به گفته این وزارتخانه فهرست اعضای احتمالی این هیئت چند هفته پیش دریافت شده و روند بررسی های امنیتی نیز از همان زمان آغاز شده است. شماره چهره های شناخته شده جهان نیز به دعوت طالبان واکنش نشان دادند. ملاله یوسفزای فعال حقوق بشر پاکستانی گفته این دعوت پیام خطرناک میفرستد که سرکوبگران سیستماتیک زنان همزمان می توانند شریک دیپلماتیک باشند. همزمان بیش از 80 سازمان حقوق بشری بین المللی به شمول دیدبان حقوق بشر و برخی نمایندگان پارلمان اروپا نیز نسبت به این تعامل هشدار دادند. با باور منتقدان چنین ارتباط حتی اگر برای یک توافق مهاجرتی و برگشت مهاجران افغان باشد می تواند به مشروعیت بخشی و طالبان تعبیر شود. حمید فهیم، لندن.
0: ادامه خبرها. دادگاه نظامی طالبان در مکتوب که نسخه آن در اختیار افغانستان در نشتر قرار گرفته است، استفاده از گوشی‌های هوشمند را برای تمامی کارمندان دولتی منع کرده است. این دادگاه هشدار داده است که در صورت تخطی از این دستور تلفن فرد متخلف شکستانده و خودش به دادگاه نظامی معرفی می شود. با بر اساس این مکتوب که روز سه شنبه 26 جوزا به افغانستان تنشتال رسیده است، سردار محمد ابوالفیضان معاون دادگاه نظامی طالبان بر اساس محاکم نظامی این گروه در 8 سن دستور داده است که این فرمان را در اولادهای تحت پوشش خود اجرا کنند. وزیر خارجه طالبان میگوید که رابطه اداره این گروه با کشورهای آسیای مرکزی بر اساس رویکرد عملگرایانه شکل گرفته است و همکاری ها باید گسترش پیدا کند. امین خان متقی که افغانستان مشترکات دینی، تمدنی و جغرافی و همچنان آینده مشترک با آسیای مرکزی دارد میگوید وزارت خارجه طالبان روز سه شنبه 26 جوزا میزبان نشست مشترک مراکز مطالعاتی افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان است. این نشست با حضور نمایندگان تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و جمهوری آذربایجان با تمرکز به همکاری منطقه‌ای برگزار شده است. امیرخان متقی در این نشست همکاری علمی، پژوهشی و فکری میان نهادهای مطالعاتی منطقه را برای توسعه و پیشرفت کشورهای منطقه مهم و ضروری دانسته است. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشته با عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان.
5: این پروسه به احتمال بسیار زیاد که یک چیز در افغانستان یا در همکاری منطقه جدید است و بیشتر ابتکار و محوریتش همینطور که شما گفتین به آذربایجان و کشورهای منطقه برمیگرده. در چند جریان سالهای جمهوریت و خصوصا بعد از سالهای 2013 سازمان ها یا نهاد های منطقهی که بیشتر محوریت از دور افغانستان داشت، مو پروسه استانبول و پروسه یا کنفرانس ریکا بود که در اونجا به شکل بسیار قوی و خوب و پیشرفتیش افغانستان ابتکار بدست داشت و کشورهای منطقه سالی یک بار دوبار در محورهای مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی دور هم جمع می شدن و صحبت ها و دیالوگ های پروژه های هم مطرح می شد که بعدن اجرایی می گردید. از اونجایی که در این 5 سال اداره طالبا نتانستن همو یک مشوریت مشروعیت داخلی و یک روابط و شناخت بین المللی و منطقه ای را ایجاد بکنن، به او خاطر حال من فکر میکنم مراکز تحقیقاتی که کشورهای آسیای میانه و آذربایجان است بیشتر فعال شدن که آنها به افغانستان هم بلوختن و صحبت هایی داشتن.
6: همون گونه که شما هم گفتین آذربایجان به نظر میرسه که نقش بیشتر یا برجسته تر داشته. بعد از دیر زمان بحث آذربایجان را با طالبان ما حرفایش را میشنویم، خبرایش را در گوش ما میرسه، دلیل خاصی داره؟
5: خب آذربایجان که با افغانستان بعد از سالهای 1991 ایجاد روابط کرده و در سالهای بعد از 2010 یک مدت سفارتشان در کابل باز شده و بعد از او سفارت ما در آذربایجان باز شده و یک سطح عالی همکاری در جوران جمهوریت وجود داشته و در حال فعلی در او جای شک نیست که آذربایجان کوشش داره که همو نوع ارتباط و رابطه خود در یک چوکات همو جمهوریت های سابق اتحاد شوروی یا کشورهای آسیای میانه و آذربایجان همو رابطشان حفظ بکنند.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
7: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
8: اکنون وقت روایت شماست. را رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: پس از روزها جنگ در خاورمیانه، جمهوری اسلامی و امریکا به تفاهم برای پایان درگیری‌ها دست یافتند، روندی که می‌تواند یکی از مهمترین تحولات ژئوپلیتیکی سال‌های اخیر باشد. بر اساس اعلام دو طرف، جنگ عملیات نظامی متوقف می‌شود، تنگه هرمز برای کشتیرانی بین‌المللی باز می‌ماند، بخش از تحریم‌های نفتی ایران تعلیق خواهد شد و مذاکرات برای دستیابی به یک توافق نهایی آغاز می‌شود. این دوند با شک و تردیدهای به همراه است، از جمله مبهم بودن نقش اسرائیل به عنوان ذل اصلی این مثلث سوالات زیاد را در مورد به نتیجه رسیدن آن به وجود آورده است. اما چه عوامل تهران و واشنگتن را به پذیرش این توافق سوق داد؟ آیا این دوند می تواند به کاهش تنش‌های تاریخی میان ایران و آمریکا منجر شود؟ وگرنه گام بعدی چه خواهد بود؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمان من در این برنامه دیدگاه قایان آریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل، و تام حامد، کارشناس روابط بین الملل هستند. آقای شریفی، بیاین با این پرسش آغاز بکنیم. واقعا چی امری باعث شد که دو طرف توافق کنن؟
1: سلام و درود عرض می کنم خدمت شما میهمان محترم و همه بینندگان محترم. ببینید، اگر جانب ایران را بنگریم، خب ایرانی جنگ از ابتدا آغاز نکرده بود، یعنی از اول خواست ایرانی نبود که جنگ آغاز شود، جنگ ادامه پیدا بکنه. بنابراین از دیدگاه ایرانی ها همواره تلاش همی بود که جنگ ختم شود، چون اینا جنگی بود که ایران آغاز نکرده بودن. جنگ اساسی را که امریکا آغاز کرد، از طرف امریکا او اهداف عمومی را که اینا میخواستن در ابتدا قبل از آغاز جنگ، اینا نتوانستن به او اهداف خود برسن. هدف اساسی بود که تأسیسات اتمی ایران را کاملا منهدم بکنن، از بین ببرن. بعدها باز گفتن که هدف اساسی است که حتی رژیم تغییر بکنه در ایران، جمهوری اسلامی فرو بپاشه، که اون کار هم صورت نگرفت. بعد باز گفتن که خب هدف است که توانمندی نظامی ایران تقریبا به صفر برسه، که او هم نشد. لذا امریکا به جایی رسید که با ادامه جنگ اینا نمیتوانستن اهداف استراتژیک خود را برش دسترسی پیدا بکنن. لذا به نحوی از آنها باید توافق میکردن، باید توافق بکنن و امی به اصطلاح اختلافاتی که فعلا وجود داره، تشنجی که وجود داره، ایرا پایان ببخشن. برای از اینکه تداوم ای جنگ نه تنها ای که امریکا را به اهداف استراتژیکش نزدیکتر نمیسازه، بلکه امو تبعات اقتصادی که بر منطقه و دنیا داره به نهایت گران است. و این اساس ما فکر میکنم که امریکاییان نتیجه طوری گرفتن که خب اهداف ابتدایی را که ما تعیین کرده بودیم از راه جنگ به دست آوردن نتوانستیم، این قیمت اقتصادی را که جنگ داره به نهایت گران است، بنابراین به شکل باید جنگ ختم بکنیم. البته این چیزی نیست که باز تیم آقای ترامپ اعلام بکنن که بله ما به دست به اهداف خود نرسیدیم. بدون شک اونا حالا هم اعلام میکنن، در آینده هم خواهند گفت که در این جنگ اونا برنده بودن و اهدافی را که داشتن برش دست یافتن و این توافق خوب است بر امریکا، ولی اساس چون این چیزی نیست.
0: سپاسگزارم. ولی آقای محمد، نظر شما در رابطه با این پرسش چیست؟ واقعا چه امری باعث شد که دو طرف تن به توافق بدهن؟
2: منم سلام میگم و وقت بخیر. اتفاقی که افتاده احتمالاً باید از زاویه هر دو کشور نگاه کنیم، شاید وضعیت بهتر بشه فهم کرد، اما در این حال باید به این هم نگاه کنیم که در بین دو کشور هم چه اتفاقی افتاد. من فکر میکنم که یکی از دلایل مهم پذیرش این آتش بس یا رسیدن به یک تفاهم نامه ای که جنگ رو فعلا خاتمه بده، اینه که انگار طرفین به این نتیجه رسیدن که جایگزین معقولی فعلا ندارن. یعنی نیروهایی که هر دو طرف با هم وارد کرده بودن به یک جایی رسید که گویا یک طرف به طرف دیگر فعلا تفوق یا برتری نداشت. از طرف دیگه هر دو طرف انگار راضی شدن که امتیازهایی بدن. یکی از شیوه هایی که به واسطه مذاکره به دست میاد اینه که طرفین برای اینکه مذاکره نتیجه بخش بشه، اینه که به همدیگر امتیاز بدن. پیش از این آمریکا و ایران در گفتگوهای متعددی که با هم داشتند حاضر نبودند که امتیاز بدن، ولی به نظر میرسه که این بار امتیاز دادن. اما در طرف آمریکایی اتفاقهای دیگری احتمالاً افتاده. از یک سو فشارهای بسیاری است که به طرف آمریکایی در این مدت وارد شد، از کشورهای خلیج فارس، همچنین کشورهای اروپایی به خاطر قیمت نفت و سوخت، همچنین میدونیم که آسیای مرکزی هم کشورهای متعددی نسبت وضعیت معترض بودند. در آمریکا اتفاق دیگری که به نظر میاد افتاده اینه که آنچه میخواستند رو تا حدودی به دست آوردن. سر این موضوع البته میشه بحث کرد که این آنچه میخواستند چه بوده، چون دو رویکرد وجود داره. یک رویکرد این هست که ما بگیم که آمریکا میخواست که تغییر رژیم به دست بیاره. خب به لحاظ شمارش اهداف یا اعلام اهداف ها، آمریکا هرگز چنین چیزی رو اعلام نکرده بود به صورت رسمی، ولی طرف اسرائیلی اعلام کرده بود. و آمریکا آنچه میخواست تغییر رفتار نظم سیاسی بود، با اهدافی بسیار بسیار مبهم که هم وزیر دفاع و هم خود ترامپ اعلام کرده بود. اما در طرف ایرانی هم اتفاقهایی افتاد. یکی از مهمترین اتفاقهایی که به نظر میاد که افتاده و در همون ایام جنگ هم اشاره شد موضوع اقتصاد بود. یکی از اقتصاددانان ایران در همون موقع‌ها که نزدیک دولت هم بود از این حرف زد که احتمال داره 5 میلیون نفر بیکار بشن. بعد از اون آماری که منتشر شد از حدود بیکاری 1,600,000، هرچند که آمار دولتی نشون میده که 230,000، ولی اقتصاددانان دیگری از 1,600,000 حرف زدن و گفتن که هنوز تبعات اقتصادی جنگ رو ندیدیم و در ماه‌های آینده خواهیم دید و تورمی که 83% بود. خب اینها برای طرف ایرانی فشارهای قابل ملاحظه‌ای بودن، ضمن اینکه فشارهایی به نظم نظامی ایران هم وارد شده بود که درست قابل توجه بودن. مجموعه این عوامل در طرفین و وضعیتی که به وجود آمده بود به نظر من باعث شد که فعلا طرفین تفاهمی امضا کنند.
0: ولی در جمع این عواملی که شما گفتین آقای محمد، مهمترین نکته یا اگر بگویم بارزترین دلیل چی بودن میتونه که هم طرف ایرانی و هم طرف آمریکایی به خاطرش رفتن به سمت توافق؟
2: به نظر من این امکانهایی بود که طرفین میخواستن بهش برسن و امکانش رو نداشتن، یعنی امکان ناپذیر شدن اون امکانهایی که فکر میکردن. یعنی طرف آمریکایی فکر میکرد که میتونه تنگه هرمز رو کنترل کنه ولی خب نتونست. طرف ایرانی فکر میکرد که میتونه خسارتهای جدیتری به طرف آمریکایی وارد کنه که نتونست. و خب این نتوانستنها بخش مهمی از معادله جنگی که باعث شد که برن به سمت این که آنچه تا این لحظه به دست آوردن رو مکتوب کنن و هر دو طرف هم این رو به عنوان یک پیروزی به جامعه خودشون عرضه کردن. طرف ایرانی از این حرف میزنه، وقتی عراقچی در تلویزیون آمد گفتش که وزیر امور خارجه ایران گفتش که ما آمدیم که آن پیروزی که در میدان به دست آورده بودیم رو تثبیت کنیم. طرف آمریکایی هم همین ادعا رو داره که چیزهایی رو به دست آورده که پیش از این هیچ کدوم از دولت‌های آمریکایی به دست نیاورده بودن.
0: سپاسگزار. آقای شریفی، در این رابطه اگر دیدگاه هم شما دارین خوشحال میشم بدانم در مجموع این دلایل هم از طرف امریکا و هم از طرف جمهوری اسلامی اگر اصلی ترین دلیل را شما بشمارین به چی خلاصه میسازه؟
1: ما بازم باید حرف خودت تکرار بکنم. اصلی ترین دلیل همین است که امریکا به اهداف خود نرسید. یعنی واقعا امریکا در این جنگ در سطح تاکتیکی و اپراتیفی شاید اهدافی را به دست آورد، اما در سطح استراتژیک واقعا در این جنگ امریکا بازنده است. ببینید چی به دست آورد امریکا در این جنگ؟ تنگه هرمز اگر باز میشه، تنگه هرمز باز نمیشه، تنگه هرمز دوباره باز میشه. یعنی تنگه هرمز قبل از آغاز جنگ باز بود، مشکلی هم در او وجود نداشت. یگانه دستاورده که امریکایی ها میگن همی است. مسئله دومی را که میگن که گویا باید واضح شوه که واقعا در متن توافقنامه چی هست، ولی امریکایی ها میگن گویا طرف ایران حاضر شده برای 10 سال تا 10 سال آینده برنامه اتمی خود را متوقف بکنه. در اینجا هم دو نکته را میخواستم عرض بکنم. اولی که همین 10 سال قبل از آغاز جنگ هم ممکن بود از راه گفتگو به دست بیایه. یعنی ایرانی ها در برجام توافق کرده بودند برای یک مدت، اما به توافق و برجام نسبت به این توافق فعلی در قسمت برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران بهتر بود. لذا این جنگ دستاورده را برای امریکا در قبال برنامه اتمی ایران نداره. نکته دوم در قسمت برنامه اتمی است که خب دیرم که روی کاغذ ایرانی ها توافق بکنن که برای 10 سال دیگر ما برنامه اتمی را متوقف میکنیم، چی گونه میتوانن تضمین بکنه جهان که ایرانی ها واقعا نمی کارا نکنن؟ برای اینکه میکانیزم هایی که قبلا وجود داشت که کمره ها بود در هر جا و سایت های اتمی اینا دوامدار تحت نظارت، او چیزا دیگه وجود نداره. او میکانیزم ها از بین رفته، دوباره پس باز ساختن رو میکنه.
0: درست. ولی آقای شریفی، آیا امریکا از تمام توان خود به خاطر به نتیجه رسیدن در جنگ کار گرفت یا نگرفت؟
1: نه، از تمام توان خود کار نگرفت. حتی حالا توان خوب، اگر توان نظامی رو بگیریم، مسئله اتمی رو یک طرف بگذاریم، حتی با استفاده از سلاح معمول هم امریکایی‌ها همی جنگ را در دو مرحله باید انجام میدادن. مرحله اولش را انجام دادن، به نتیجه نرسیدن، به مرحله دوم نرفتن. مرحله دوم این بود که در اینجا در واشنگتن دوامدار بالاش صحبت میشد، برنامه ریزی شده بود، آمادگی ها را گرفته بودن، و اون مرحله دوم این بود که حملات را برون از حملات ضد قوا برن به حملات ضد ارزش، یعنی تأسیسات اقتصادی و تأسیسات انرژی ایران را مکمل مورد حملات قرار بدهن، کاملا منهدم بکنن. او چیزی بود که باز میتونست فشار را بالای جمهوری اسلامی ایران به نهایت اضافه بکنه. ولی دلیلی که اینا نرفتن، چیزی که گفته میشود در واشنگتن اینجا، دلیلی که نرفتن این است که فشارهای دیپلماتیک منطقه‌ای و جهانی بالای آمریکا خیلی زیاد بود. برای اینکه تداوم این جنگ، خصوصا اگر باز ایران میرفت، آمریکا میرفت به طرف حمله کردن به تأسیسات اقتصادی و انرژی ایران، باز ایرانی ها بدون شک تأسیسات اقتصادی و انرژی منطقه را خصوصا در خلیج فارس مکمل مورد حمله قرار میدادن، و باز او چیزی بود که آمریکایی‌ها نمیتونستن قبول بکنن. بنان که من پس خلاصه بکنم، امریکا نه از تمام توانمندی خود در قبال جمهوری اسلامی ایران استفاده نکرد.
0: درست. ولی آقای مامد، آیا میشه بگویم که امریکایی ها در یک جنگی که از قبل نسنجیده بودن وارد شدن، البته با همراهی و شراکت اسرائیل، یا این چونین یک ادعای نمیتونه خیلی هم بجا باشه؟
2: ما داریم در میانه یک وضعیت با هم صحبت میکنیم دیگه، یعنی همچنان که دقیقا نمیدانیم در طرف جمهوری اسلامی و ایران چه اتفاقی افتاده، منظورم نظم سیاسی است و واقعیت های اجتماعی که اونجا به وجود اومده، و در طرف آمریکایی هم نمیدونیم که در پشت پرده چه اتفاقهایی اومده و چه فشارهای متعددی رو تحمل کرده یا نکرده. اما نکته اینجاست که از مجموعه آنچه نمیدانیم به نظر میرسه که الزاماً ما پیروز این میدان رو نداریم، و شاید صحبت بر سر پیروز یا شکست احتمالاً بتونه کمک کنه که به سوال شما پاسخ بدیم. آنچه طرف آمریکایی انجام میداد، پیش از این هم راجبش حرف میزد، فشار در سطوح متعدد بود. یعنی اینکه اونها از یه طرف فکر میکردن که فشار اقتصادی میتونن به طرف ایرانی بیارن، خب در این راستا موفق بودن. فشار اقتصادی بسیار قابل توجهی رو ایران الان متحمل شده، و به خاطر همین هم هست که به دنبال این هست که غرامت بگیره، یا به دنبال این هست که یک صندوق سرمایه گذاری باشه و پولهای بلوکه شده آزاد بشه. از طرف دیگه طرف آمریکایی مدام میخواست که طرف ایرانی موضوع سیاسی خودش رو نسبت به آمریکا تغییر بده، یا حداقل به گونه ای تبدیل کنه که قابل معامله باشه. آنچه مثلا حرفایی که معاون ترامپ زده، جدی ونش، اون نشون میده که به دست آمده یه همچین چیزی، هرچند طرف ایرانی رو تایید نمی کنه. به این معنا انگار که طرف ایرانی یک چیزهایی رو هم از دست داده است. من الزاماً نمیخوام بگم که اینها شکست یا پیروزی هست، بلکه میگم که هنوز برای تصمیم گیری راجع به این که شکست یا پیروزی اتفاق افتاده کمی زوده، به خاطر اینکه محل اختلاف اولیه پاورجاست. یعنی آنچه پیش از جنگ 9 اسفند یا این جنگ 40 روز اتفاق افتاد، ما الان برگشتیم به همان شرایط در روی کاغذ، ولی با ایرانی که در حوزه‌های مختلف ضعیف‌تر شده، در سیاست ضعیف‌تر شده، یعنی اون نفرات اصلی خودش رو نداره، و در اقتصاد ضعیف‌تر شده، و به لحاظ تاب‌آوری یا رزیلینس اجتماعیش خب ضعیف‌تر شده. در چنین شرایطی وضعیت ایران به گونه است که امکان‌های مختلفی به وجود اومده ده. یعنی امکان‌های اینکه اعتراضات گسترده به وجود بیاد، اعتصابات به وجود بیاد، و همه اینها سیاست رو تحت فشار جدی‌تری قرار میده. یعنی اینکه جمهوری اسلامی در وضعیت دشوارتری نسبت به گذشته قرار داره. به این معنا میشه گفتش که طرف مقابل چیزهایی از این جنگ به دست آورده، ولو اینکه اون چیزها همه خواسته هاش نبوده باشه.
0: درست. ولی آیا در یک بخشای، اگر مشخصا در رابطه با آمریکا و آنچه که آمریکا به تجربه میگیره، آقای محمد برش بپردازیم، آیا این جنگ تا اینجای کار در بخشای این را نشان داد یا نشان دهنده به اصطلاح محدودیت قدرت آمریکا میتونه باشه یا هست یا نه؟
2: یه قسمت هایی که حتما هست، چون تنگی هرمز رو نتونست که باز کنه. در نهایت ما باید بگیم که توان نظامی آمریکا برای باز کردن تنگی هرمز کافی نبود، بلکه آمد خونسا کنه و محاصره کرد. چیز دیگری که توان نظامی آمریکا پاسخگو نبوده، محافظت از شرکای منطقه‌ایش بوده. خب ایران تونست که صدمات بسیار زیادی رو هم به قطر هم به امارات به ویژه وارد کنه و خب توان دفاعی آمریکا در این کشورها پاسخگو نبوده و همین هم یکی از عواملی بود که این کشورها برخیشون مثل قطر تبدیل به میانجی بشن تا بتونن که موضوع رو حل کنن. به این معنا آمریکا چیزهایی رو از دست داده و نمود واضحش رو میتونید در عربستان ببینید که عربستان چند مدتی است که میگه که ما باید شرکای جدیدی پیدا کنیم و نظم امنیتی جدیدی رو بسازیم.
0: سپاسگزار. ولی آقای شریفی، در رابطه به ایران شما چی فکر میکنین؟ بیشتر آقای مامد پرداخت به این مسئله، البته آقای مامد در مورد این پرسش نظر شما رو خواد داشتم. واقعا این جنگ نتیجهش این شده که ایران اون توان بازدارندگی یا قدرت بازدارندگی خود را ثابت بسازه یا نه؟ البته تا اینجا، تا این مرحله
1: توان بازدارندگی یک چیز دیگه هست و در مطالعات امنیتی تعریف مشخص داره، ما برش دیترنس میگیم. بازدارندگی است که شما بدون استفاده از زور نظامی یک کار را انجام بدهید، یعنی اون قدرت بازدارندگی است. اینجا بازدارندگی نیست، ولی ایران قدرت ایرا نشان داد، یعنی برای اکثر کسانی که در امریکا در اروپا متفکرین هستند فکر نمی کردن که در این حد ایران جمهوری اسلامی بتواند ادامه پیدا بکنه، قدرت نظامیش ادامه پیدا بکنه. یعنی حملاتی را که در 40 روز یا 41 روز امریکا و اسرائیل انجام دادن در ایران به نهایت زیاد بود، شدتش فوق العاده زیاد بود، تخریبش خیلی زیاد بود، ولی ایرانی ها توانستن از زیر فشار این حملات بیرون بیاین و قدرت نظامی خود را هم حفظ بکنن. بدون شک ضعیف شدن، بدون شک ضربه بسیار زیاد خوردن، ولی هنوز هم اینا قدرت نظامی در یک حد ایره حفظ کردن، نگه داشتن و همین باعث شده که یعنی منطقه و دنیا و جمهوری اسلامی ایران به شکل دیگری ببینه. آله با وصفی که ضعیف شده، با وصفی که ضربه خورده، ولی نفسی ای که زیر این ضربات بسیار شدید از هم نپاشید توانست خود را حفظ بکنه، امو سو پایداره و کماند کنترل اینا را حفظ بکنن، قدرت نظامی را حفظ بکنه. این خود از دیدگاه استراتژیک که موقف جمهوری اسلامی ایران را در منطقه و در دنیا واقعا تثبیت کرد و این یک پیام بسیار جدی و قوی را برای دنیا و برای منطقه داد.
0: درست با آقای مامد، نظر شما چیست در مورد این پرسش؟
2: احتمال داره که بتونیم بگیم که مثلا به لحاظ استراتژیک جمهوری اسلامی تونسته که چیزهایی رو تحمیل کنه، قدرت خودش رو نشون بده. خب طرف جمهوری اسلامی و مقامات متعددی هم همین رو میگن، اونها میگن که ما تونستیم که قدرت چهارمین ابرقدرت جهان بشیم. البته عده‌ای در آمریکا هم همین نظر رو دارن، اما نکته اینجاست که ما مؤلفه های قدرت چیه و چگونه میشه این قدرت رو سنجید. واقعا آنچه میگفتند رو به دست آوردن. همین مسئله تنگه هرمز پیش از این

0: نمیشه گفتش که آنچه میخواسته رو نتونسته به دست بیاره. یعنی این که قدرت طرف ایرانی محدودیت هایی توش به وجود اومده که این محدودیت ها که باعث شدن تفاهم به وجود بیاد، این نکته ایست که نمیشه نادیده گرفت. این الزاماً، یعنی منظورم اینه که رتوریک طرف ایرانی رو نمیشه رتوریک دقیقی دونست، چون که رتوریک پیروزمندانه طرف آمریکایی هم رتوریک دقیقی نیست. به هر حال اون هم قدرتش محدودیت هایی داشت و نشون داد که این محدودیت ها چقدر گستردند.
1: درست. پس آقای مامد، حالا در این بخش بین که به این مسئله بپردازیم، این تفاهمی که روز جمعه قرار است در سوئیس به امضا برسه، اونم که به شکل آنلاین به اصطلاح به امضا رسیده، آیا میتونه برای حل مشکلات موجود میان آمریکا و ایران باشه؟
0: من فکر نمی کنم. شما قبل از اینکه این تفاهم نامه امضا بشه نگاه کنید به این که مصطفی خامنه‌ای یک پیامی منتشر کرد و گفتش که اسرائیل 15 سال آینده رو نخواهد دید. از طرف دیگه در خیابان‌های تهران و جای مختلف ایران کسانی که طرفدار نظم سیاسی موجود هستند از این حرف می‌زنن که پس خون رهبرم چی؟ این شعاری است که این روزها دارن میدن. خب و در واقع میگن که انتقام و خونخواهی که قرار بود اتفاق بیفته به وجود نیومده، در صورتی که در تمام این 108 شبی که بیرون بودند از این حرف می‌زدن که ما باید انتقام بگیریم. و خب همین یکی از بنیان‌هایی است که میتونه قضیه رو به تأخیر بندازه یا تخریب کنه. اساساً ما آنچه در پیام‌های رئیس قوه قضاییه می‌بینیم، پیام فرمانده قرارگاه خاتم و فرمانده هوافضا یه سپاه داریم می‌بینیم، همه پیام‌ها نشان از این دارن که ما به آمریکا بی‌اعتمادیم و این بی‌اعتمادی ما به معنای این هست که دستمان روی ماش است و عمل خواهیم کرد. پیام رئیس قوه قضاییه ایران میگه که ما پیرو مکتب حسینیم و در مکتب حسین ایستادگی محور اساسی ماست. خب وقتی شما این رو نگاه میکنید میبینید که همچنان رتوریک جمهوری اسلامی و عمل جمهوری اسلامی بر اساس گفته فرماندهان به دنبال اینه که با آمریکا مخالفت کنه و برای این هم بدنه اجتماعی کافی رو دارن که بتونن مخالفت رو انجام بدن. از طرف دیگه این موضوع در طرف آمریکایی هم الزاما قابل پذیرش نیست، یعنی اینکه تفاهم نامه رو برخی ها باشون بسیار مخالفن و میگن که ترامپ با آنچه میخواسته نتونسته عمل کنه و تحت فشار قرار میدن دولت رو، و از طرف دیگه هم اسرائیل رو میشه بهش پرداخت که او هم به نظر میاد که راضی از این قضیه نیست، هرچند که حرفای نتانیاهو نشون از این داشت که چیزهایی به پایان رسیده و آنچه میخواسته به دست آورده، ولی خب حرفای وزرای کابینه مخالفانش نشون میده که نه، این اتفاق نیفتاد. در واقع این تفاهم نامه‌ای که امضا شده پاشنه‌های آشیل خیلی زیادی برای این که به هم بخوره داره.
1: درست. ولی آقای شریفی، نظر شما چیست؟ یا این تفاهم نامه میتونه موفق شوه یا نه؟
2: من هم بسیار خوشبین نیستم صادقانه در قبال توافق نامه. ببینین، سر دو مسئله را اشاره بکنم با اضافه به صحبت‌های که آقای مامد کردن. مسئله اسرائیل موضوع بسیار زیاد مهم است. اسرائیلی ها میگن که ما جز این توافق نامه نیستیم، لبنان جز این توافق نامه نیست، حزب الله جز این توافق نامه نیست. اتفاقا وزیر امنیت اسرائیل آقای بن گویر امروز صبح اعلان کرد که حملات ما در قبال لبنان و در جنوب لبنان و در بر ضد حزب الله ادامه پیدا خواهد کرد و اینا ممکن که جنگا را اثر بگیرند در اون قسمت. بعد جالب دیگه، ایرانی ها گویا طور تلقی میکنن که مسئله لبنان و حزب الله جز این توافق است و گویا آمریکایی ها برشان گفتن که ما ضمانت میکنیم داریم که حملات اسرائیل ادامه پیدا نکنه در لبنان. این چیزی است که گفته میشه، ولی که در اصل متن چی هست هنوز بیرون نشده. بنابراین مسئله اسرائیل موضوع بسیار زیاد مهم است. از جانب دیگر مسئله سلاح اتمی، برنامه اتمی ایران مسئله مهم است. ما واقعا به این باور نیستم که

0: Walau ironi ho taw fuk bukunan ke baredah sol digar ino برنامه اتمی خود را به تعویق انداختن منطق استراتژیکی را ایجاب میکنه که جمهوری اسلامی ایران دوباره کار بالای سلاح اتمی آغاز خواهد کرد. برای از اینکه ولو ای که غیر از اینکه ایرانی ها به سلاح اتمی دسترسی پیدا بکنن قدرت بازدارندگی دیگر ندارن، دیگر گارانتی وجود نداره که باز آنچه بر سر ایران آمد در جنگ 40-41 روزه دوباره باز تکرار نشه، گارانتی وجود نداره که اسرائیلی ها باز حملات در داخل ایران آغاز نکنن، گارانتی دیگر وجود نداره که باز اسرائیلی ها به اون گونه که تعداد زیادی از رهبری سیاسی و نظامی و امنیتی ایرانی ها را ایران را زدن باز دوباره این کار نکنند. یگانه چیزی که میتوانه برای ایران اطمینان امنیتی بدهد او سلاح اتمی است و بس. ولی اگر باز اینا ادامه پیدا ادامه بدهند در کار در قسمت سلاح اتمی، اسرائیل چی خواهد کرد در او قبال؟ یعنی این خودش یک سوال بسیار عمده و بزرگ است. یعنی برای اسرائیل دسترسی ایران به سلاح اتمی یک مسئله است که اصلا قابل پذیرش نیست، اصلا قابل پذیرش نیست. حالا بگیریم اگر بنابر هر دلیل مانند کوریای شمالی امریکا هم بالاخره پذیرفت خیر ایران هم سلاح اتمی داشته باشه، ولی اسرائیلی ها به هیچ وجه ایران نمیتونن بپذیرن. برای مسئله بسیار شکننده است. حالا در کوتاه مدت ممکنی توافق نامه جای برسه که امی درگیری های فعلی ختم شود و امی درگیری های ادامه پیدا نکنه، ولی در دراز مدت ما فکر نمی کنم که توافق نامه یا هر توافق نامه دیگره که به جای ای باشه بتوانه مشکلات حل بکنه، منهای ای که ایرانی ها در ذهن جمهوری اسلامی واقعا تغییرات استراتژیک بیه که ما متاسفانه او تغییرات را
1: درست
0: فعلا نمی بینیم.
1: ولی آقای شریفی، چرا هر دو طرف هم ایران و امریکا با توجه به تحلیل شما برن به سمت یک تفاهم نامه که تا این حد شکننده میتونه باشه؟ البته وزارت خارجه چین در آخرین مسئله گفتن که دور بعدی این مذاکرات بسیار پیچیده خواهد بود و دشوارتر خواهد بود، اما چرا به فعلا اینا خواستن که بچنین یک تفاهم بسیار شکننده تن به تن؟
0: دلیلش همی است که ایرانی ها جنگ را آغاز نکرده بودن از ابتدا. یعنی ایران تو باید فرض بکنیم که ایران همواره پشت یک توافق میگشت. برای اینکه جنگ بالای ایران آغاز شد نبود که ایران جنگ آغاز کرده باشه. لذا اصل تصمیم گیر در قسمت توافقنامه سمت امریکا بود. برای اینکه امریکایی ها بودند که جنگ را آغاز کردند و امریکایی ها واقعا شکست خوردن در جنگ، و بسیار به صراحت عرض می کنم که شکست خورد امریکا در جنگ. یعنی این جنگی بود که نباید آغاز می شد. وضعیت بین امریکا و جمهوری اسلامی ایران 47 سال است که به همین گونه ادامه داره. یعنی در این 47 سال گذشته ادارات مختلفی که در واشنگتن آمد هیچ کدامش این رقم جنگ بر علیه ایران آغاز نکرد. به این معنی نبود که اونا نمیفهمیدن، به این معنی نبود که اونا قدرت نداشتن، بلکه میفهمیدن که آغاز این گونه جنگ در قبال ایران امریکا را به او اهداف استراتژیکش نمیرسانه. از یک طرف که به اهدافش نمیرسانه، از جانب دیگر فشار اقتصادی، مسئله تنگه هرمز یکی است، فشار دیپلماتیک، فشار منطقه‌ای به حدی است که امریکا باز ادامه دادن نمیتونه او جنگ تا جایی که منجر به شکست کامل جمهوری اسلامی شد. یعنی این جنگی بود که آقای ترامپ نباید آغاز میکرد. اتفاقا در واشنگتن اکثریت مشاورین نظامی و آمریکایی ترامپ مخالف این جنگ بودند، مخالف آغاز این جنگ بودند. برای اینکه اهداف سیاسی را که تعیین کرده بود آقای ترامپ با وسیله نظامی نمیشد برآورده شوا، و یور جنرال های آمریکایی بسیار دقیقا میفهمیدند. لذا آمریکا به جای رسید که دید نتونست به او اهداف برسه، تداوم جنگ هم قیمتش بسیار زیاد بالا هست، لذا اینا توافق کردن. اما قدر و بس بسیار ساده است مثلا.
1: ولی آقای مامد، حالا در طرف امریکا چی؟ واقعا اراده به خاطر حل فصل این مسئله از راه دیپلماتیک وجود داره یا نه؟ جمهوری اسلامی در موردش همچنان خوب است نظر شما را بدانم.
2: طرف آمریکایی خب تا جایی که میشه نمیخواد که هزینه زیادی برای این جنگ بکنه. این یکی از خواسته های ترامپ یا گفته های ترامپ، منظورم خواسته ها از نهادهای مختلف و گفته هاش، یکی از وعده هایی که در انتخابات داده بود این بود که قراره که وارد جنگ نشه و مالیات طرف آمریکایی رو برای همچین جنگی خرج نکنه، ولی وارد همچین جنگی شد و مالیات طرف آمریکایی رو خرج کرد. حالا اتفاقی که در این وضعیت ممکنه بیفته اینه که آن وعده ها بیان و رای دهندگان نسبت به این وعده ها از او حساب پس بگیرن دیگه، یعنی در واقع او رو در شیوه های مختلفی مورد نقد قرار بدن. خب طرف به این معنا، طرف آمریکایی به دنبال این هست که از این وضعیت فرار کنه، دولت آمریکا، و به خاطر همین هم هست که مدام داره از اراده مذاکره حرف میزنه و خب از فروردین سال گذشته تا اکنون یکی از کسانی که مدام راجع به مذاکره حرف زده خب خود طرف آمریکایی بوده. اما نکته ای که وجود داره اینه که اختلاف نظر بین این دو طرف آنقدر عمیق و زیاده که با مذاکره حل نشده و به خاطر همین هم جنگ شده، و به نظر میاد که انگار جنگ هم پاسخی برای اون اختلاف نظرها به وجود نیاورده، بلکه یک اختلاف نظر جدیدتری رو هم بهش اضافه کرده که موضوع تنگی هرمزه. و اون چیزی که جناب شریفی هم بهش اشاره کردن، مسئله انرژی هسته‌ای هم به یکی از خواسته های برخی از بخش های جمهوری اسلامی تبدیل شده که معتقدند حداقل 11 موشک هسته‌ای باید ایران بسازه، و این جنگ نشون داد که ضرورت چنین ساخت بمب اتم بسیار براشون جدیه. پس به این معنا طرف ایرانی هم نمیخواهد از موضوع غنی‌سازی پا پس بکشه و هم از موضوع تنگی هرمز پا پس بکشه، چون فکر میکنه که اهرم‌های فشارش اینها هستن، یعنی در شرایطی که میانجی دو طرف که اینجا پاکستان و قطر، امکانهای تضمین دادن نسبت به ماندگاری تفاهم و یا توافق احتمالی رو ندارن، اینها باید برای خودشون تضمینهایی داشته باشن که به لحاظ امنیتی و استراتژیک پاسخگو بشن.
1: ولی آقای مامد، این درست بعضی است که اینا نه با هم بودن میتونن و نه به هم بودن میتونن، ولی همزمان در این مثلث اسرائیل هم بیشتر اشارات برش داشتیم. مغلق بودن مسئله تا به کجا میتونه دوام بره؟ یه مسئله بسیار مهم است. یعنی در نهایت اینا باید به چی رای حل برسن؟ یکدیگر حذف کنن یا اینکه واقعا بشینن و صحبت بکنن و تغییر کنن؟
2: من فکر نمی کنم که همچنان مذاکره مسئله رو حل بکنه، چون طرفین همچنان نه به هم اعتماد دارن، نه شیوه های اعتماد سازی رو تونستن انجام بدن، نهادهای میانجی که برای اعتماد سازی وجود داره مثل شورای انرژی هسته‌ای که میتونست نظارت کنه، سازمان انرژی هسته‌ای که میتونه سالها نظارت کنه، الان مورد توجه طرف ایرانی نیست، ولی آمریکایی ها میخوان که او وارد این قضیه بشه. پس وقتی فقدان این نهادهای میانجیگر وجود داره، طرفین یا باید همدیگر رو بپذیرند یا باید آنقدر وارد این چرخه جنگ مذاکره بشن که یکی از طرفین به اون خواسته برسه. به نظر میاد الان به این فکر میکنن که جنگ راه حل نیست، و چون جنگ راه حل نیست میتوانیم راهی برای مذاکره پیدا کنیم، ولی موضوعاتی که برای مذاکره دارند همشون محل اختلافهای جدیه.
1: درست. ولی جناب مامد، در این نکته که شما گفتین یک مسئله بسیار مهم به ذهن من رسید. ترامپ دقل در این چند روز گذشته میگه که خب مهمترین مسئله بحث دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بود. میگه خب اینا به این هدف نمیرسن، بقیه موضوعات خیلی هم مهم نیسته. این چی پیام را میرسانه و به اسرائیل چی را میخواه آمریکا بگه؟
2: خب یکی از خواسته های مشترک دو طرف همین موضوع رسیدن به بمب اتم یا هسته ای است، اما نکته اینجاست که اونها از چه طریقی هر دو طرف نمیخواهند که طرف ایرانی بهش برسه، هر دو طرف، یعنی اسرائیل و آمریکا، از این کلمه دیسمنتل کردن، یعنی باز کردن پیچ و مهره تأسیسات هسته‌ای ایران حرف زدن. آیا طرف ایرانی به این تن میده؟ خب بارها گفته که اصلا موضوع غنی‌سازی محل مذاکره ما نیست. نهایتاً چیزی که انجام میده تن به یک تعلیق موقتی خواهد داد. به این معنا به نظر میرسه که آنچه میگویند یا آنچه میخواهند الزاماً شدنی نیست. پس چه اتفاقی میفته؟ این که دوباره با یا باید وارد یک راه حل جدیدی بشن یا راه حل خلاقانه جدیدی بشن که تا کنون به دست نیاوردن، یا آنچه وجود داره رو به واسطه همین جنگ از بین ببرند، یعنی بمباران کنن محل هایی که انرژی هسته‌ای ایران تبدیل به غنی‌سازی میشوند و امکان پذیری تبدیل به مثلا بمب هسته‌ای رو دارن، که طرف آمریکایی و اسرائیلی مدام این راه حل رو پذیرفتن، هم در جنگ 12 روزه و هم اینجا، و پیشتر هم نشون دادن که الزاما پایبند به قراردادی که داشتن مثل برجام نبودن. البته طرف ایرانی هم نشون داده که پایبند به قرارداد نبوده دیگه، و بعدن ما فهمیدیم که گفتن ما به دنبال بمب هسته‌ای هم بودیم. یعنی دو طرف به هم در این زمینه اعتماد ندارن. چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ اینی که یک مکانیزم منطقه‌ای و بین‌المللی بین دو طرف به وجود بیاد که این مکانیزم بتونه هم اختلاف رو برطرف کنه، تضمین دهنده باشه، و هم اینکه دو طرف رو پاسخگو بکنه.
1: سپاسگزارم آقای شریفی. طرف اسرائیل چی خواهد کرد؟
0: ما فکر میکنم که اسرائیلی ها جنگ رو دوباره آغاز میکنن. اول خو در قبال حزب الله و جنوب لبنان حملات اسرائیل بسیار به زودی آغاز خواهد شد، و عملا بسیار به صراحت امروز وزیر جنگشان اعلام کرد که ما این کار میکنیم و باید بکنیم. حتی مطمئن نیستم که اسرائیلی ها باز حملات نظامی را در ایران آغاز نکنن، خصوصا اگر دیده اینا ببینن که ایران میره به طرف ساختن بم اتم. برازی که بم اتم در ایران نه تنها یک خط سرخ است، بلکه یک خط سرخ است که به هیچ وجه اسرائیلی ها اینا نمیتونن بپذیرن. ایرانی ها، جمهوری اسلامی ایران 47 سال است که اعلام میکنه که ما اسرائیل را از روی نقشه محو میکنیم، و یگانه چیزی که میتونه واقعا اسرائیل را از روی نقشه محو بکنه او سلاح اتمی است. حالا به این معنی نیست که اگر جمهوری اسلامی ایران واقعا سلاح اتمی داشته باشه ایره استعمال میکنه در قبال اسرائیل، ایره شاید نکنه، برازی که خب اسرائیل هم به هم اتم داره. خب باز او امو حالت در جریان جنگ سرد که بود mutually assured destruction باش میکنی او را به وجود میاره. اما اگر ایران سلاح اتمی داشته باشه، باز اسرائیل پروازی هایی را که در قبال ایران میکنه بازی را کرده نمیتونه، برای اینکه قدرت بازدارندگی ایران در اونجا تقویت میشه. بنابراین من فکر میکنم اگر فرض ما این باشه که ایران بنابر منطقه استراتژیک میره و به طرف ساختن بمب اتم، من فکر میکنم که اسرائیل به هر شکلی که شود باز دوباره وارد جنگ خواهد.
1: حالا حداقل در کوتاه مدت، این که روز جمعه در سوئیس دو طرف با هم دیگر میبینند، بعد از امضا و نشست رو دروی از اینا، آقای شریفی شاید چی خواد بودیم یا منتظر چی باید باشیم؟
0: خب اگر توافق نامه به امضا برسه، حداقل حملات جنگ بین امریکا و ایران دوباره آغاز نخواهد شد. این یک مثلا موضوع ای که ایرانی ها که تنگی هرمز دوباره باز خواهد شد، این مسئله دوم. مسئله سوم ای که امریکا ایران را محاصره کرده بود، محاصره آبی شاید ختم شود در کوتاه مدت، بعد با زمینه مساعد شد برای مذاکرات دراز مدت. حالا دیده شد که در اون مذاکرات دراز مدت آیا اونا به توافق نامه دراز مدت تبدیل می شوه یا نمی شوه؟ اگر به یک توافق نامه هم تبدیل شوه، مفاد او چه خواهد بود؟ یعنی این چیزایی است که نمیشه پیش بینی کرد. ولی آنچه را که من صحبت کردم و آنچه را که آقای محمد صحبت کرد، این هست که مشکلات خیلی زیاد است، خیلی زیاد و خیلی عمیق است. خصوصا وقتی که مسئله سلاح هسته‌ای مطرح میشه، از یک طرف میبینیم که به هر شکل شوا ایران درست باید سلاح اتمی رو دست بیاره، از جانب دیگر میبینیم که طرف امریکا اسرائیل نمیتونه این رو بپذیره. بنان یک معمایی است که حل کردنش بی‌نهایت مشکل است.
1: سپاسگزارم. ولی آقای محمد، در رابطه به اسرائیل، یعنی چی تضمین وجود داره که فردا چی راست چی دروغ اسرائیل دست به حمله بزنه و بگه خب ایران سلاح هسته‌ای میساخت. واقعا پیچیدگی ها این مسئله از اوضاع در ایران به ما چی را میرسانه؟ یعنی واقعا ما شاید ختم جنگ شده ایم یا به گفته آقای شریفی نه، یک فصل تازه از درگیری ها میتونه باشه و است.
2: محتمل ترین چیزی که فعلا بر حسب آن متنی که نمیدانیم و بر اساس اختلافاتی که میدونیم، یعنی اگر شاید متن میدیدیم میشد نتیجه گیری دیگری داشت، ولی محتمل ترین چیز در چنین شرایطی احتمالا درگیری بیشتر یا ایجاد تنش‌های موضعی است. اما راجع به تضمین اسرائیل میشه گفت تقریبا هیچ تضمینی برای اسرائیل وجود نداره.
1: ولی آیا آمریکا خیلی کوتاه جناب محمد، آیا آمریکا میتونه جلو اسرائیل بگیره یا نه؟
2: تا حدودی، ولی نه الزاما، به خاطر اینکه هم طرف اسرائیلی این رو گفته هم طرف آمریکایی. طرف آمریکایی گفته که ما اسرائیل برای خودش میتونه کار کنه، طرف اسرائیل هم گفته که ما خودمون رو خارج از این معادله میدونیم.
1: سپاسگزارم از آقای آن شریفی و محمد که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشین و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خدا و نگهدارتون.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگاه بر اسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تاکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیز را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: یک دقیقه خبر.
1: منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که مرتضی، نوجوان 16 ساله‌ای که در جریان سرکوب اعتراضات هرات از سوی طالبان زخمی شده بود، روز سه‌شنبه در شفاخانه جان باخت. به گفته منابع، مرتضی در روز 19 جوزا در جریان اعتراضات باشندگان جبریل هرات بر اثر اصابت دو گلوله زخمی شد. بر اساس اطلاعات رسیده، او طی روزهای گذشته در شفاخانه حوزوی هرات بستری بود و سرانجام روز سه‌شنبه بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد. بیشتر سازمان ملل کشته شدن یک پسر نوجوان دیگر را نیز در سرکوب اعتراضات هرات تایید کرده بود. با درگذشت مرتضی، آمار جانباختگان اعتراضات و سرکوب اعتراضات توسط طالبان در جبرائیل هرات به دو کشته و ده ها زخمی رسید.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سوینا صافی هستید. امروز شنبه 26 جوزا برابر است با 16 ماه جون. سرخط خبرها: طالبان هم پیمان استراتژیک ایران، جمهوری اسلامی جبهه مقاومت را از حمله به طالبان منع کرده است. طالبان با چالش امنیت برای عزاداران شیعه. شورای علمای شیعه افغانستان از طالبان خواسته امنیت مراسم عاشورا را تامین کند. افغانستان زیر کنترل طالبان، بذره برای کودکان. یونیسف میگوید نزدیک به 9 میلیون کودک در خطرات اقلیمی قرار دارند. و نواسه پادشاه نروژ به اتهام تجاوز به 4 سال زندان محکوم شد. مشروع اخبار: منابع آگاه به افغانستان تنشتر میگویند که جمهوری اسلامی ایران در هفته های اخیر برای جلوگیری از حملات جبهه مقاومت ملی علیه طالبان، اعضای این جبهه در ایران را تحت فشار قرار داده است. دو عضو ارشد جبهه مقاومت با حفظ هویت خود به افغانستان انترنشنال گفتند که مقامات ایرانی این جبهه را از جنگ با طالبان منع کردند. ظاهرا مقامات ایرانی به اعضای جبهه مقاومت هشدار داده که شلیک به طالبان به معنای شلیک به ما است. طبق اطلاعات، جمهوری اسلامی فشارها بر اعضای جبهه مقاومت ملی مقیم ایران را افزایش داده است تا حملاتشان علیه طالبان را متوقف کنند. صندوق کودکان سازمان ملل گزارش شده است که بیش از 8 میلیون و 800 هزار کودک در افغانستان با خطرات اقلیم مواجه هستند. بر اساس این گزارش، بیش از 75% کودکان در افغانستان در مرز خشکسالی قرار دارند و بیش از نیمی از آنان با موجهای گرمای طولانی تر و مکرر روبرو هستند. در گزارش شاخص خطرات اقلیمی کودکان 2026 که یونیسف روز سه‌شنبه 26 جوزا منتشر کرده، آمده است که از میان حدود 21 میلیون کودک در افغانستان، 41% کودکان با خطرات چون سیلاب، خشکسالی، موج‌های گرما، گرمای شدید طوفان و گرد و غبار مواجه هستند. منابع به افغانستان انترنشنال خبر داد که مرتضی، نوجوان 16 ساله که در جریان سرکوب اعتراضات هرات از سوی طالبان زخمی شده بود، روز سه‌شنبه در شفاخانه جان باخت. به گفته منابع، مرتضی در روز 19 جوزا در جریان اعتراضات باشندگان جبهه هرات بر اثر اصابت 2 گلوله زخمی شده بود. بر اساس اطلاعات رسیده، او طی روزهای گذشته در شفاخانه حوزه هرات بستری بود و سرانجام روز سه‌شنبه بر اثر شدت جراحت جان خود را از دست داده است. پیشتر سازمان ملل کشته شدن یک پسر نوجوان دیگر را نیز در سرکوب اعتراضات هرات تایید کرده بود. اعتراضات مردم در جبرائیل هرات که در پی بازداشت زنان و مهدیدهای طالبان علیه زنان و دختران آغاز شده، با موج زنبستگی جهانی همراه شده است. افغانها و فلان مدنی در 14 شهر جهان با شعار تحصیل، کار و آزادی، از حقوق زنان در افغانستان حمایت و خواستار پایان سرکوب و مهدیدها شدند. فروزان عظیمی، عضو اتحاد فلان حقوق بشر، میگوید که پاسخ گلوله به اعتراضات مردمی در هرات نشان میدهد که مسیر گفتگو و دیالوگ با طالبان نتیجه بخش نبوده و نمیتواند راه حل مؤثره باشد.
1: اعتراضاتی که در ارتباط به سرکوب زنان در هرات صورت گرفته چند تا پیام واضح داره. معلوم دار است که وقت یک عمل واکنش برمی انگیزه از خود پیام های داره. این پیام به گروه تروریستی طالبا پیام داره، برای مخالفان حوزه طالبان پیام داره، برای لابیگران غرب نشین طالبان هم پیام داره که به نحوه اینا میاین و قسم مطرح میکنن که گویا ربط میتن اعتراضات خودجوش مردم را به سازمان های استخباراتی و منابع بیرونی. پیامی که اعتراضات هرات داره ای است که مردم در حاکمیت یک رژیم تروریستی و دهشتگر امنیت ندارن، عزتشان، هویتشان، آزادیشان، کرامت انسانیشان به شدت پامال شده و هر روز هم حمله به حریم خصوصی مردم، به زندگی مردم، چه زن چه مرد، بیشتر شده و مستقیماً امو هدف طالبان که بیشترینش زنان است. پیامی که برای مخالفان طالبان داره ای است که وقت زنان در هرات دستگیر میشن و مردمی که به خاطر عزتشان، به خاطر کرامتشان، به خاطر داشتن یک زندگی انسانی، حداقل یک زندگی انسانی برخواستن، اعتراض کردن و خواستن از زنان و دخترانشان حمایت کنن، پاسخشان با گلوله بود. پیام واضح تر از این بوده نمیتونه که ما با گفتگو، ما با دیالوگ با طالب پیشرفته نمیتونیم. طالب زبان گفتگو را ندارد، طالب زبان انسانیت را، زبان بشر را نمیفهمه و با دیالوگ و با گفتگو ما نمیتونیم با طالب راه به جای ببریم. اگر همین گونه باشد طالب همین گونه ادامه میده و هر روز هم با گستاخی تمام مرزها را، تمام خط قرمزها را عبور میکنه، قسمی که تا حال عبور کرده و قبلا هم عبور کرده. یگانه راه برای مبارزه با طالب کاری است که طالب خودش انجام میده. طالب باید سرکوب شود، طالب باید ریشه‌کن شود، طالب باید نابود شود. اگر ما به خاطر حقوق خود، به خاطر مردم خود، به خاطر زنان و مردان و سرزمین میخوایم کاری انجام بدیم، او گفتگو با طالب.
0: ادامه خبرها. منابع محلی به افغانستان تنشتر گفتند که اداره استخبارات طالبان در ولایت غور حدود 70 تن از بزرگان روستای زربید ولسوالی تئوریا و روستاهای اطراف را پس از فراخواندن به گفتگو بازداشت کردند. به گفته منابع 4 روز از این رویداد می گذرد و خانواده این افراد همچنان از سرنوشت و محل نگهداری آنان بی خبر هستند. منابع روز دوشنبه 25 جوزا به افغانستان تنشتر گفتند که طالبان پس از درگیری هفته گذشته بر سر برداشت گویکویی این بزرگان قومی را به شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور فراخواندند. به گفته آنان باشندگان محل به دعوت طالبان برای گفتگو به این شهر رفتند، اما دیگر به خانه باز نگشتند. بر بنیاد اطلاعات از زمان بازداشت این افراد هیچ گونه ارتباط با آنان برقرار نشده و خانواده‌هایشان تاکنون اطلاعی از وضعیت و سرنوشت آنان در دست ندارند. وزارت خارجه بلژیم درباره درخواست لغو دعوت از طالبان برای سفر به بروکسل به افغانستان تنشتر گفت که تصمیم گیری درباره برگزاری نشست ها و دعوت از هیئت ها بر عهده نهادهای اروپایی است. سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته که نهادهای اروپایی تصمیم میگیرند چه نشست هایی را برگزار و چه کسان را دعوت کنند. و تأکید کرده که برخی از این نشست ها ممکن است شامل نمایندگان نهادها یا رژیم های باشد که بلژیم آنها را به رسمیت نمیشناسد، اما حضور آنها در بروکسل به معنای به رسمیت شناختن از سوی بلژیم یا دعوت مستقیم این کشور نیست. حمید فهیم گزارش میدهد.
2: اعتراض ها درباره دعوت از طالبان به بروکسل تشدید یافته در آستانه نشستی که ممکن است تا یک هفته دیگر برگزار شود میان نمایندگان اروپا و طالبان بر سر یک توافق مهاجرتی.
3: فرش سرخ پهن کردن در بروکسل بر کسانی که نیمی از جامعه افغانستان را متاسفانه در خانه زندانی کرده است، نادیده گرفتن به تمام ارزش های انسانی است.
2: معترضان از اروپا و جامعه جهانی میخوان در کنار زنان افغانستان بمانند.
4: ما در اروپا پارلمان باندې غخ و چه در سری غالی اورول ترورستان تا او هغه څوک چې د بشري حقوقو ماتون کړي یو ناوړه عمل ده.
2: بلژیم به اعتراض مخالفان دعوت از طالبان واکنش نشان داد. وزارت خارجه این کشور در پاسخی که به افغانستان انترنشنال فرستاده گفته بروکسل یک پایتخت دیپلماتیک است و اگر به مهمانانی که از سوی اروپا دعوت شدن ویزا ندهد جایگاهش تضعیف می شود. این وزارت اما تاکید کرده که میزبانی گفتگوها با یک رژیم به معنی رسمی شناختن آن از سوی بروکسل نیست. طرح دعوت از طالبان به درخواست 20 کشور اروپایی شکل گرفت و این کشورها خواهان گفتگو با طالبان برای برگشت مجدد مهاجران افغان شدند. معترضان اما در روزهای اخیر در چندین کشور جهان از جمله افغانستان، ایران، آلمان، فرانسه، کانادا، سویدن، اتریش، اسپانیا و بلژیم دست به تظاهرات زدند و تلاش دارند به جهان بگویند که طالبان زبان گفتگو نمیفهمند.
1: طالب زبان گفتگو را ندارد. طالب زبان انسانیت را، زبان بشر را نمیفهمه و با دیالوگ و با گفتگو ما نمیتونیم با طالب راه به جای ببریم.
2: وزارت خارجه بلژیم در بخش دیگر از توضیحاتش که به افغانستان انترنشنال فرستاده گفته تا کنون هیچ درخواست ویزایی از سوی اعضای هیئت طالبان دریافت نشده است. بروکسل تاکید کرده که درخواست ویزا باید از سوی خود افراد ارائه شود و بررسی آنها با نظارت نهادهای امنیتی انجام میگیرد. با گفته این وزارتخانه، فهرست اعضای احتمالی این هیئت چند هفته پیش دریافت شده و روند بررسی های امنیتی نیز از همان زمان آغاز شده است. شماره چهره های شناخته شده جهان نیز به دعوت طالبان واکنش نشان دادند. ملاله یوسفزای فعال حقوق بشر پاکستانی گفته این دعوت پیام خطرناکی میفرستد که سرکوبگران سیستماتیک زنان همزمان می توانند شریک دیپلماتیک باشند. همزمان بیش از 80 سازمان حقوق بشری بین المللی به شمول دیدبان حقوق بشر و برخی نمایندگان پارلمان اروپا نیز نسبت به این تعامل هشدار دادند. با باور منتقدان چنین ارتباط حتی اگر برای یک توافق مهاجرتی و برگشت مهاجران افغان باشد می تواند به مشروعیت بخشی به طالبان تعبیر شود. حمید فهیم، لندن.
0: همزمان با فرارسیدن ماه محرم و نزدیک شدن مراسم عاشورا، شورای علمای شیعه افغانستان با انتشار بیانیه از اداره طالبان خواسته که امنیت مراسم عزاداری را در سراسر کشور تضمین کنند. این شورا بر فراهم شدن فضای آرام، امن و عاری از هر گونه محدودیت برای برگزاری مراسم عاشورا تاکید کرده است. شورای علمای شیعه روز دوشنبه 25 جوزا با انتشار بیانیه از مسئولان دسته‌ها و هیئت‌های عزاداری خواسته با نیروهای طالبان در تضمین امنیت مراسم همکاری کنند تا مجالس عزاداری در فضای آرام، امن و بدون محدودیت برگزار شود. وزیر خارجه طالبان میگوید که رابطه اداره این گروه با کشور آسیای مرکزی بر اساس رویکرد عملگرایانه شکل گرفته است و همکاری ها باید گسترش پیدا کند. امیرخان متقی گفت که افغانستان مشترکات دینی، تمدنی و جغرافیایی و همچنین آینده مشترک با آسیای مرکزی دارد. وزارت خارجه طالبان روز سه‌شنبه 26 جوزا میزبان نشست مشترک مراکز مطالعاتی افغانستان، کشور آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان است. این نشست با حضور نمایندگان تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان و جمهوری آذربایجان با تمرکز بر همکاری منطقه‌ای برگزار شده است. امیرخان متقی در این نشست همکاری علمی، پژوهشی و فکری میان نهادهای مطالعاتی منطقه را برای توسعه و پیشرفت کشور منطقه مهم و ضروری دانست. روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان.
5: این پروسه به احتمال بسیار زیاد که یک چیز در افغانستان یا در همکاری منطقه‌ای جدید است و بیشتر ابتکار و محوریتش همینطور که شما گفتین به آذربایجان و کشورهای منطقه برمیگرده. در چند جریان سالهای جمهوریت و خصوصا بعد از سالهای 2013 سازمان‌ها یا نهادهای منطقه‌ای که بیشتر محوریت حضور افغانستان داشت، مو پروسه استانبول و پروسه یا کنفرانس ریکا بود که در اونجا به شکل بسیار قوی و خوب و پیشرفتیش افغانستان ابتکار به دست داشت و کشورهای منطقه هم سالی یک بار دوبار در محورهای مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی دور هم جمع می شدن و صحبت ها و دیالوگ های پروژه های هم مطرح می شد که بعدن اجرایی می گردید. از اونجایی که در این 5 سال اداره طالبا نتانستن همو یک مشوریت مشروعیت داخلی و یک روابط و شناخت بین المللی و منطقه‌ای را ایجاد بکنن، به او خاطر حال ما فکر میکنم مراکز تحقیقاتی که ای کشورهای آسیای میانه و آذربایجان است بیشتر فعال شدن که آنها به افغانستان هم بخشتن و صحبت هایی داشتن.
6: همون گونه که شما گفتین آذربایجان به نظر میرسه که نقش بیشتر یا برجسته تر داشته. بعد از دیر زمان بحث آذربایجان را با طالبان ما حرفایش را میشنویم، خبرایش را در گوش ما میرسه، دلیل خاص داره؟
5: خب آذربایجان که با افغانستان بعد از سالهای 1991 ایجاد روابط کرده و در سالهای بعد از 2010 مدت سفارتشان در کابل باز شده و بعد از او سفارت ما در آذربایجان باز شده و یک سطح عالی همکاری در جوران جمهوریت وجود داشته و در حال فعلی در جای شک نیست که آذربایجان کوشش داره که امو نوع ارتباط و رابطه خود در یک چوکات امو جمهوریت های سابق اتحاد شوروی یا کشورهای آسیای میانه و آذربایجان امو روابطشان حفظ بکنند.
0: ادامه خبرها. معاون جدید نماینده ویژه بروکل سازمان ملل در افغانستان روز سه‌شنبه وارد کابل شد. دفتر هیئت امنیت سازمان ملل اعلام کرد که او مسئول هماهنگی فعالیت‌های همه‌نهادها، صندوق‌ها و برنامه‌های ملل متحد در افغانستان خواهد بود. یونما روز سه‌شنبه 26 جوزا در بیانیه نوشته که این مقام سازمان ملل رسماً کار خود را در افغانستان آغاز کرده است. با گفته یونما این انتصاب از سوی آنتونی گودرش انجام شده است. او پیش از این از سال 2022 تا 2026 به عنوان معاون نماینده ویژه در ماموریت صلح سازمان ملل در جمهوری دموکراتیک کانگو و مهمان کننده مقیم و امور بشردوستانه در آن کشور فعالیت داشته است. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه با تصویب قطعنامه ماموریت یونما را تا 27 جوزای 1406 تمدید کرد. در این قطعنامه شورای امنیت نگرانی عمیق خود را از وضعیت حقوق بشر، حضور گروه‌های تروریستی و بحران انسانی در افغانستان ابراز کرده است. این شورا در کنار تمدید ماموریت یونما بر تداوم کمک‌های بشردوستانه، حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و مقابله با تهدیدهای تروریستی در افغانستان تأکید کرده است. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا در این مورد.
7: در قدم اول که این مسئله را ما شما در بحث میگیریم، شاید تغییر بزرگ در این قطعنامه البته افزایش نگرانی یا قسما انتقاد از جانب شورای امنیت در مورد تغییر نکردن وضعیت در عموم حقوق بشر، خصوصا تطبیق اپارتایت جنسیتی از طرف طالبا و هم عدم ایجاد یک دولت مشمول و عدم یک دیالوگ بین طالب و طرفهای مختلف افغانستان بر ایجاد چنین یک دولت ها باشه امو ریشه های اصلی چالش های روزبزون افغانستان الکنه است. به این مسائل اشاره شده، اما در اخیر روز قطعنامه نوزم در مورد تطبیق ماموریت یونما که خود البته نشان دهنده ازی است که در افغانستان صلح و ثبات و یک دولت پایدار اما شمول که بتانه از اقتدار افغانستان، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان دفاع کنه است. یعنی زمانی که یک ماموریت سیاسی ملل متحد در یک کشور وجود می داشته باشه و خود نشان دهنده عدم ثبات سیاسی و امنیتی و عدم رضایت مجموعه طرف های سیاسی افغانستان است، که از یک طرف خبر خوش است و از طرف دیگه که رول مرکزی که یونما در اواخر بازی کرده و البته حفاظت است حقوق بشر، حقوق خانما و همزمان همایگی ارائه کمک های بشری از طرف ایجنسی های مختلف ملل متحد در افغانستان است. در قسمت البته تشویق طالبا کمرای طرف های مختلف در تماس باشن و گفتگو داشته باشن و غیر از یک طرف و خود اینا هم که اگر این مسئله را اشاره کردن به این معناست که بیشتر علاقه حالا گرفتن که نه تنها با طالب در تماس باشن بلکه با طرف های مختلف، خصوصا تحت مفاد قطعنامه 27-21 از اخیر سال 2023 که باز همزمان در اینجا البته تاکید نشده که در مفاد و قطعنامه به شکل اساسی تطبیق شود، خصوصا بعد از اینکه سرمنشی ملل متحد یک نماینده ویژه از جانب خود انتخاب کرده و او مفاد و قطعنامه را در امانگی و در مشارکت و در دیالوگ با طرف های مختلف شامل دو طالبان است الکنه.
0: ادامه خبرها، تصویر منتشر شده از دیدار سرپرست حج اوقاف طالبان با انبوه سعودیش در شهر مکه خبرساز شده است. بررسی های صفحه رسمی وزارت حج طالبان نشان میدهد که این وزارتخانه پرچم سیرنگ و رسمی افغانستان را که در محل ملاقات قرار داشت در عکس های خود سانسور کرده است. نجیب پیکان روزنامه‌نگار میگوید که اقدام طالبان در حذف تصویر بیرق سیرنگ افغانستان در نشست‌های بین‌المللی تلاش برای جهت‌دهی افکار عمومی در داخل کشور است، اقدامی که به گفته او اعتبار و صداقت رسانه این گروه را تضعیف می‌کند.
8: بیرق، درفش و پرچم قبل از اینکه یک پارچه باشد در حقیقت نماد حقوقی و سیاسی و بالاخره مشروعیت داخلی و خارجی یک کشور نشان میده و همچنان هویت ملی یک کشور بیان میکنه و این بستگی به اما تصمیم کشور میزبان داره که چقدر در عرف دیپلماتیک معمولا از بیرق ها به شکل تشریفاتی استفاده میشه، بیانگر عزت دادن و حرمت دادن بر مهمان میباشه و زمانی که اگر کشور بخواید که در حقیقت میمان تحویل بگیره برش رسمیت بته و مشروعیت بته بیرق هم را نظام میمانه، بیرق هم کشور میمانه. غیر از او اگر بخواه که بین البینی یک تعامل داشته باشه از گذاشتن هر نوع بیرق ابا میورده، ولی دستورتی که بیرق رژیم یا نظام قبیلوانه در حقیقت پیام واضحی را میتونه برسانه که این نظام مشروعیت نداره، برای مشناخته نمیشه و در حقیقت هنوز بیرق سیرنگ افغانستان که در ماده 19 قانون اساسی تسجیل یافته و وضاحت داده شده بر عربستان سعودی و مقامات عربستان سعودی قابل پذیرش است و این در حقیقت پیام واضح عدم اعتماد و عدم مشروعیت نظام موجود در داخل افغانستان میتونه نشان بده.
9: بله آقای پیکان، در عکس‌ها به وضوح دیده میشه که طالب ها در نشر عکس‌ها پرچم سرنگ افغانستان را جالب از با فوتوشاپ سانسور میکنن و حذف میکنن. حالا در شرایط در زمانی که تکنولوژی به کجا رفته و عصر هوش مصنوعی است، فکر میکنین طالب ها نمیدونن رفتار طالب ها چگونه چه معنی میده؟
8: خب ما فکر میکنم که این بیشتر مواد مصرفی بر داخل افغانستان داره، چون در بیرون افغانستان در اکثریت منطق کشورها به استثناء یک کشور دیگه بیرق سیرنگ افغانستان مشروعیت داره و طالب ها تلاش میکنن به نوع از کوچکترین فرصت استفاده کنن و انظار آمر در داخل افغانستان به نفع خود چرخ بتن، یعنی نشان بتن که بیرقشان مشروعیت داره، بیرق قبلی سیرنگ افغانستان که در قانون اساسی مشروعیتش مشخص است او قابل قبول نیست، باطل است و تنها عرف عمل اینا میتونه پیام رسان خود نظام طالب ها باشه و از طرف دیگه زمانی که اینا بر سانسور و بالاخره یا بر فوتوشاپ کردن یا حذف بیرق از مجالس رسمی اقدام میکنن در حقیقت اما اعتماد گفتار رسانه‌ایشان هم زیر سوال میبره و نشان میده که اینا در بیرون یک مورد یک به یک شکل عمل میکنن، در داخل به شکل دیگه و کوشش میکنن که انظار آمر در داخل افغانستان بیشتر معطوب به این بسازن که اینا بیرقشان مشخص است، رایشان مشخص است و کدام ساختار دیگر اینا بر اتمت نمیشد.
0: مانیوس بورکهوبی پسر ناتنی ولیعهد ناروی از سوی دادگاهی در اسلو به اتهام تجاوز و خشونت مجرم شناخته شد و به 4 سال زندان محکوم شد. دادگاه اعلام کرده که او در 34 مورد از مجموع 40 اتهام از جمله 2 مورد تجاوز، خشونت علیه شریک پیشین و جرایم مرتبط با مواد مخدر مجرم شناخته شده است. تصمیم دادگاه درباره او پس از یک محکمه 7 هفته‌ای بار دیگر تصویر نسبتاً به نقص خانوادگی سلطنتی را زیر سوال برده است. او به 2 مورد تجاوز از جمله یکی در زیر زمین خانه ولیعهد مجرم شناخته شد و از 2 اتهام دیگر تجاوز تبرئه شده است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاز دنبال کنید.
10: رویدادهای جهان. اسرائیل هیوم به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی برکناری شماری از مقامات ارشد دولت است که با توافق با جمهوری اسلامی مخالفت کرده بودند، از جمله پت هگست وزیر دفاع آمریکا و جان ردکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا. این منابع همچنان به اسرائیل هیوم گفتند مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تا اکنون از احتمال برکناری مسئول مانده و در انتقاد از توافق با جمهوری اسلامی محتاطانه عمل کرده است. مجید الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در نشست خبری خود گفت امیدواریم تفاهم‌نامه به بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز کمک کند تا قطر بتواند به تأمین گاز طبیعی مایع شده ادامه دهد. الانصاری همچنان افزود قطر در مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در ژنو نماینده خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه هفت گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند تمام جهنم بر سر آنها نازل خواهد شد. او افزود به همین دلیل اصرار کرده بند در توافق گنجانده شود که حکومت ایران را حتی از خرید سلاح هسته‌ای منع کند. ترامپ درباره چارچوب توافق برای پایان جنگ گفت تنها چیزی که واقعا برای من اهمیت دارد این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد و این موضوع کاملا روشن و صریح در توافق آمده است. او افزود آنها قرار نیست آن را توسعه دهند، قرار نیست آن را بخرند، قرار نیست هیچ کاری در ارتباط با آن انجام دهند و اگر چنین کنند با پیامدهای باور نکردنی روبرو خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا همچنان مدعی شد جلوگیری از دستیابی ایران و سلاح هسته‌ای انگیزه اصلی او برای آغاز جنگ بوده و گفت به همین دلیل وارد این ماجرا شدم و به همین دلیل با امضای توافق موافقت کردم. شبکه CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد که رهبران کشورهای گروه هفت در جریان ضیافت شام دوشنبه شب گفتگوی صریح و مفصل درباره یادداشت تفاهم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با جمهوری اسلامی داشتند. به گفته این منابع این ضیافت حدود 2 ساعت به طول انجامید و در فضای مشرف به ساحل جنوبی دریاچه جنوا برگزار شد. رهبران گروه هفت در این دیدار علاوه بر تفاهم جمهوری اسلامی درباره موضوعات دیگری از جمله جنگ اوکراین نیز ریزنی کردند. مجید تختروانچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست با سفرا و کارداران خارجی در تهران گفت محل امضای یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن در سوئیس خواهد بود و از طرف ایالات متحده جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا و از طرف جمهوری اسلامی محمد باقر قالیباف در روز امضا حضور دارند. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود در یکی از بندهای یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در همه جبهه ها و شمول لبنان وجود دارد. آمریکا متعهد شده که جنگ در همه جبهه ها تمام شود و اگر بخواهد نقض صورت گیرد میکانیزمی صورت گرفته که اقدام خواهد شد. تختروانچی گفت پس از امضای یادداشت تفاهم گفتگوهای تهران و واشنگتن درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز می شود و هنوز وارد جزئیات نشدند. آرگادور لیبرمن وزیر پیشین دفاع اسرائیل و رئیس حزب اسرائیل خانه موس شنبه 26 جوزا در شبکه اجتماعی اکس نوشت از این پس موساد باید تنها بر یک ماموریت متمرکز شود، سرنگونی حکومت ایران. لیبرمن یک روز پیش نیز در واکنش به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفته بود همه ما پیامدهای توافق آمریکا و ایران را درک می‌کنیم و به همین دلیل باید پاسخی به این فاجعه سیاسی تدوین کنیم. او همچنان افزود که اسرائیل باید اعلام کند که با هر گونه ارتباط میان پرونده‌های جمهوری اسلامی و لبنان مخالف است.
11: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
12: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
13: تاسو
12: خط
13: ز غوطه ده کابل ولایت نایمه
12: صدای شما
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
12: صدای شما
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: صدای شما
16: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید 00447771120 رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما در همه جا

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه با تصویب قطعنامه مأموریت یونما را تا 27 جوزای سال 1406 تمدید کرد. در این قطعنامه شورای امنیت نگرانی عمیق خود را از وضعیت حقوق بشر، حضور گروه‌های تروریستی و بحران انسانی در افغانستان ابراز کرده است. در قطعنامه از درخواست روسیه برای دسترسی دارای طالبان به دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان حمایت نشده، اما از یونما خواسته شده تا از تلاش‌ها برای تسهیل دسترسی به این دارایی‌ها به نفع مردم افغانستان حمایت کند. شورای امنیت در این قطعنامه تصریح کرده است که یونما باید در مشورت نزدیک با همه بازیگران و ذینفعان سیاسی مطرح افغان به ویژه مقامات مربوطه و در حمایت از مردم افغانستان به گونه سازگار با حاکمیت، رهبری و مالکیت افغانها و اجرای مأموریت خود در افغانستان ادامه بدهد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. این قطعنامه و حاشیه ها این را با آقای اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا می‌خوایم به بحث بگیریم. جناب آقای حیدری، بسیار تشکر از این فرصت. محتویات مهم قطعنامه تصویب شده در پیوان با تمدید مأموریت یونما در افغانستان را حتما شما مرور کردین، خصوصا در حوزه نگرانی ها چی ابعاد بسیار برجسته شده و بازتاب یافت؟
2: تشکر. در قدم اول که این مسئله را ما شما در بحث میگیریم، شاید تغییر بزرگ در این قطعنامه البته افزایش نگرانی یا قسمن انتقاد از جانب شورای امنیت در مورد تغییر نکردن وضعیت در عموم حقوق بشر، خصوصا تطبیق اپارتایت جنسیتی از طرف طالبان و هم عدم ایجاد یک دولت شمول و عدم یک دیالوگ بین طالب و طرف‌های مختلف افغانستان بر ایجاد چنین یک دولت ها باشه امو ریشای اصلی چالش های روزبزون افغانستان الکنه است. به این مسائل اشاره شده، اما در اخیر روز قطعنامه نوزم در مورد تطبیق مأموریت یونما که خود البته نشان دهنده ازی است که در افغانستان صلح و ثبات و یک دولت پایدار اما شمول که بتانه از اقتدار افغانستان، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان دفاع کنه است. یعنی زمانی که یک مأموریت سیاسی ملل متحد در یک کشور وجود می داشته باشه، خود نشان دهنده عدم ثبات سیاسی و امنیتی و عدم رضایت مجموعه طرف های سیاسی افغانستان است، که از یک طرف خبر خوش است و از طرف دیگه که رول مرکزی که یونما در اواخر بازی کرده و البته حفاظت از حقوق بشر، حقوق خانما و همزمان همانگی ارائه کمک های بشری از طرف ایجنسی های مختلف ملل متحد در افغانستان است. در قسمت البته تشویق طالبا کمرای طرف های مختلف در تماس باشن و گفتگو داشته باشن و غیر از یک طرف و خود اینا هم که اگر این مسئله را اشاره کردن به این معناست که بیشتر علاقه را گرفتن که نه تنها با طالب در تماس باشن بلکه با طرف های مختلف، خصوصا تحت مفاد قطعنامه 27-21 از اخیر سال 2023 که باز همزمان در اینجا البته تاکید نشده که در مفاد او قطعنامه به شکل اساسی تطبیق شود، خصوصا بعد از اینکه سرمنشی ملل متحد یک نماینده ویژه از جانب خود انتخاب کرده و او مفاد او قطعنامه را در امانگی و در مشارکت و در دیالوگ با طرف‌های مختلف شامل تو طالبان است حل کنه.
1: اما در این قسمت اخیری که شما اشاره کردین، بحث تعیین یک نماینده در قطعنامه پیشتر از سازمان ملل، اگه اشتباه نکنم سال قبل بود، آمد که باید یک نماینده خاص از آدرس سازمان ملل به افغانستان معرفی شد، ولی این روند بدون نتیجه همچنان ادامه داره، مشکل خاصی وجود داره، چرا قطعنامه باز به او نپرداخته و تاکید نشده؟
2: خب دلیل اصلیش اختلافات بین اعضای شورای امنیت است، خصوصا اعضای دائمی شورای امنیت، که اینا متاسفانه از یک طرف به افغانستان توجهشان کم شده و از دیگر طرف اختلافات یعنی جیوپولیتیک خود دارن که این باعث شده که از یک طرف اینا در مجموع در مورد یک اجماعی که در افغانستان یک دولت همه شمول به وجود بیاید صحبت کردن و صحبت میکنن. حتی اگر ما شما بیاد داشته باشیم که روسیه هم دولت طالبان به رسمیت شناخت، حتی در این مورد هنوزم صحبت میکنه که طالبان باید به می طرف در حرکت باشن، که متاسفانه جانب طالبان عمل اساسی و درست صورت نگرفته. پس برمیگرم به نقطه ای که متاسفانه به سطح شورای امنیت خصوصا نماینده دائمی پنج کشور که در وجود حضور دارد

0: نیت تعدیل کرده، مثلا از واژه مقامات زیربط گفت بس از این استفاده میکنه. تغییر اصلاحات مفهوم کلان را افاده میکنه، بیانگر نگرش شورای امنیت در قسمت طالبان میتونه باشه.
1: خب به چیزای خورده ریزه چیزاییست که بعض افراد اشخاص صحبت میکنن، چرا خب وظیفهشان است و کارشان است و غیره، اما در اخیر روز مهم به این نیست که کدام تصمیم قاطع البته جانب اعضای دائمی شورای امنیت و باز متحدین از اونا در بین اعضای دوره‌ای شورای امنیت و در مجموع در جهان گرفته نشده. زمانی که چنین تصمیم گرفته شوه این مسائل باز بسیار سریع تغییر میکنه و مفاد مثلا قطعنامه‌ای که در مورد ایجاد یک دولت عام شمول در افغانستان است، آپارتاید جنسیتی است و غیره، باز بسیار زیاد اینا قسمی که ما در سال 2001 در دوره اول طالبان شاهد بودیم که به چی سرعت این مسائل جامعه عمل پوشید و نظام در افغانستان تغییر کرد و جامعه بین المللی همه در اتحاد با هم افغانستان برای یک مدت طولانی کمک کردن. حالا به مو شکل این مسائل خرد ریزه تغییر میکنه به خاطر تقریبا تغییر در موقف بعض کشورهایی که در البته شورای امنیتی به شکل دائمی و دوره‌ای هستند. اینا به یک شکل به اساس منافع خود البته طالب بعض فشارهای میتن، بعض پیامهای به طالب میفرستن که باز پشت پرده معلوم نیست که رابطه خود از اینا، تعامل خود از اینا با طالبا به چه شکل است و تقاضای از اینا در اخیر روز به اساس منافع ملی خودشان چی است و طالب او به چه شکل پاسخ داده. از اون خاطر قدر من به این مسئله توجه می کنم، اما توجه اصلی من بر تغییر در موقف سیاست خارجی کشورهای بزرگ در قبال افغانستان است، مثل امریکا، چین، روسیه، ایران، پاکستان، هند، کشورهای مطرح در منطقه که اگر اینا خواسته باشند که امو اجماع از اینا که لفظی است و غالبا اینا در مورد ایجاد یک دولت فراگیر و براد بیست دستلا بگویم صحبت میکنن، اگر اراده ازی به وجود بیای که اینا با هم هماهنگی کنن، خصوصا البته یک پیشنهاد که ما قبلا کردیم و همیش در مورد از او صحبت میکنم که یک تعامل یا یک توافقنامه منطقوی، یعنی به اصطلاح انگلیسی که بگویم یک ریجنال کامپکت برای باثبات ساختن افغانستان به اساس گفتمان از طریق تمامی طرف های افغانستان به اساس سپانسرشپ یعنی حمایت کشورهای منطقه که منجر شود به ایجاد یک دولت همشمول که باز او دولت البته همو بی‌طرفی خوده افس کنه و کشورهای منطقه هم تحت مفاد متوافقنامه منطقوی در قضایای افغانستان مداخله نکنن و تا البته دولتی که با وجود میایه از هر نگاه بی‌طرف باشه، زیادتر آجندهش البته همکاری اقتصادی منطقوی باشه، اتصال منطقوی باشه و تقسیم آبای افغانستان به شکل منصفانه تحت مثلا مفاد قوانین بین المللی و دیگه هم پاسخ مثلا دست جمعی بر ای حوادث طبیعی که ناشی میشه از تغییر اقلیم که به این اساس البته باز جامعه بین المللی از طریق ملل متحد چنین روند منطقوی را حمایت کنه و البته مسئولیت اصلی ما در اخیر روز کشورهای منطقه تحت چتر سازمان همکاری‌های شانگهای یعنی سی‌او به عهده بگیرن، بلکه تا منجر شود به فرستادن یک ماموریت تطبیق صلح یا پیس انفورسمنت که باز اعضای ازوره یعنی اساکر ازوره البته از کشورهای منطقه تشکیل بده که خود کشورهای منطقه امو توافقنامه صلح افغانستان که بین طرف های مختلف افغانستان به شمول طالب رسیده اونا تطبیق کنن تا افغانستان به شکل پایدار باثبات شود.
0: آقای ایدری، بر رسیدن به این نقطه که شما اشاره کردین

0: نقش یونما دیده میشه که ضروری است و در همین قطعنامه فعلی هم از یونما خواسته شده که روندهای سیاسی را نقش فعالتر داشته باشه و با تمام طرف‌ها برای تشکیل یا شکلگیری یک حکومت فراگیر کار بکنه. چقدر واقعا یونما بی‌طرفانه عمل کرده، با تمام جناح‌ها دخیل است؟ یک نقطه است که مورد انتقاد هم قرار میگیره گاهی اوقات.
1: خب ماموریت یونما در قدم اول که معمیش گفتیم یکی از ضعیف‌ترین ماموریت‌های سیاسی ملل متحد در جهان بوده و به اون شکل مانده متأسفانه. حتی بعد از سال 2021، خب بعد از سال 2021 قسمی که می فهمیم توجه جامعه برمیده، علاقه کشورهای مطرح مثل امریکا نسبت به افغانستان کم شده و از اون جهت که خود یونما یک ماموریت سیاسی است از جانب شورای امنیت قسمی که دیدیم ماموریت از این زمان و وقتش تعیین میشه، متکی به اراده سیاسی و علاقه کشورهای عضو میشه. از اون جهت تا زمانی که کشورهای عضو بکشن دائمی علاقهش نسبت به افغانستان به اون شکل که ما در پیش از 2021 دیدیم تغییر نکنه، متاسفانه این نوع ماموریت ها به می شکل ضعیف میمانن و سالانه اینا ماموریتشان زمان کارشان تجدید میشه و محتوای تطبیقی از این شاید از دیدگاه محتوا باشم از دیدگاه تطبیق، چون ضرورت به منابع است و ضرورت به هزینه است، ضرورت به حمایت استراتژیک است، او وجود نمی داشته باشه. و امو قسمی که در سالهای اخیر دیدیم یونما اما تو یک ماموریت میمانه.
0: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: اسرائیل هیوم به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی برکناری شماری از مقامات ارشد دولت است که با توافق با جمهوری اسلامی مخالفت کرده بودند، از جمله پت هگست وزیر دفاع آمریکا و جان ردکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا. این منابع همچنان به اسرائیل هیوم گفتند مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تاکنون از احتمال برکناری مسئول مانده و در انتقاد از توافق با جمهوری اسلامی محتاطانه عمل کرده است. مجدالانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در نشست خبری خود گفت امیدواریم تفاهم‌نامه به بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز کمک کند تا قطر بتواند به تأمین گاز طبیعی مایع شده ادامه دهد. الانصاری همچنان افزود قطر در مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در ژنو نماینده خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه هفت گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند تمام جهنم بر سر آنها نازل خواهد شد. او افزود به همین دلیل اصرار کرده بندی در توافق گنجانده شود که حکومت ایران را حتی از خرید سلاح هسته‌ای منع کند. ترامپ درباره چارچوب توافق برای پایان جنگ گفت تنها چیزی که واقعا برای من اهمیت دارد این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد و این موضوع کاملا روشن و صریح در توافق آمده است. او افزود آنها قرار نیست آن را توسعه دهند، قرار نیست آن را بخرند، قرار نیست هیچ کاری در ارتباط با آن انجام دهند و اگر چنین کنند با پیامدهای باور نکردنی روبرو خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا همچنان مدعی شد جلوگیری از دستیابی ایران و سلاح هسته‌ای انگیزه اصلی او برای آغاز جنگ بوده و گفت به همین دلیل وارد این ماجرا شدم و به همین دلیل با امضای توافق موافقت کردم. شبکه CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد که رهبران کشورهای گروه هفت در جریان ضیافت شام دوشنبه شب گفتگوی صریح و مفصل درباره یادداشت تفاهم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با جمهوری اسلامی داشتند. به گفته این منابع، این ضیافت حدود 2 ساعت به طول انجامید و در فضای مشرف به ساحل جنوبی دریاچه جنوا برگزار شد. رهبران گروه هفت در این دیدار علاوه بر تفاهم جمهوری اسلامی درباره موضوعات دیگری از جمله جنگ اوکراین نیز ریزنی کردند. مجید تختروانچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست با سفرا و کارداران خارجی در تهران گفت محل امضای یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن در سوئیس خواهد بود و از طرف ایالات متحده جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا و از طرف جمهوری اسلامی محمد باقر قالیباف در روز امضا حضور دارند. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود در یکی از بندهای یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در همه جبهه ها با شمول لبنان وجود دارد. آمریکا متعهد شده که جنگ در همه جبهه ها تمام شود و اگر بخواهد نقض صورت گیرد میکانیزمی صورت گرفته که اقدام خواهد شد. تختروانچی گفت پس از امضای یادداشت تفاهم گفتگوهای تهران و واشنگتن درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز می شود و هنوز وارد جزئیات نشدند. آرگودور لیبرمن وزیر پیشین دفاع اسرائیل و رئیس حزب اسرائیل خانه موساد شنبه 26 جوزا در شبکه اجتماعی اکس نوشت از این پس موساد باید تنها بر یک مأموریت متمرکز شود، سرنگونی حکومت ایران. لیبرمن یک روز پیش نیز در واکنش به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفته بود همه ما پیامدهای توافق آمریکا و ایران را درک می‌کنیم و به همین دلیل باید پاسخی به این فاجعه سیاسی تدوین کنیم. او همچنان افزود که اسرائیل باید اعلام کند که با هر گونه ارتباط میان پرونده های جمهوری اسلامی و لبنان مخالف است. جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس در مورد توافق با جمهوری اسلامی گفت معنای این توافق این است که تنگه هرمز فوراً باز خواهد شد. همین حالا هم در 24 ساعت گذشته شاهد کاهش قیمت نفت و گاز بودیم. او افزود این توافق تضمین می‌کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و باید برای لحظه ای مکس کنیم و قدر این موضوع را بدانیم. آنچه رئیس جمهور انجام داده این است که برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل در هم کوبیده است. وانس اشاره کرد اکنون این توافق دو مسیر پیش رو دارد. یک سو اگر ایرانی ها تعهدات بلند مدت بدهند که هرگز این برنامه را بازسازی نکنند، از آنها در اقتصاد جهانی استقبال خواهد شد. از سوی دیگر اگر تلاش کنند برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کنند، هرگز منابع لازم برای انجام این کار را در اختیار نخواهند داشت. رویترز با اشاره به امضای یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن نوشت که حاکمان جمهوری اسلامی توانستند از یک جنگ جان سالم بدر ببرند، اما شاید مشکلات واقعی آنان تازه شروع شود. مدیریت مطالبات متضاد تندروهایی که از بقا در این جنگ روحیه گرفتند و مردم فقیر، خشمگین و سرکوب شده. با نوشته رویترز و با این که هنوز متن یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن منتشر نشده، انتظار می‌رود تفاهم‌نامه پایان جنگ که قرار است روز جمعه آن را امضا کنند شامل مقدار گشایش مالی برای جمهوری اسلامی باشد و در صورت دستیابی دو طرف به توافق گسترده‌تر در ادامه تابستان مزایای بیشتری نیز به دنبال داشته باشد. اقتصاد ایران با تورم بسیار بالا، سقوط ارزش پول ملی، بیکاری گسترده و همچنان خسارات‌های عظیم به صنعت و زیرساخت‌ها از زمان آغاز جنگ روبرو است، خسارات‌هایی که با سازی آنها هزینه بسیار سنگین خواهد داشت. روزنامه وال استریت جورنال در گزارش نوشت که توافق ایالات متحده و ایران اختلاف‌های فزاینده میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را آشکار کرده و نگرانی‌های را در محافل سیاسی و امنیتی اسرائیل برانگیخته است. بر اساس این گزارش، اسرائیل و آمریکا جنگ را با هماهنگی کم سابقه آغاز کردند و رهبران دو کشور امیدوار بودند که فشار نظامی بتواند زمینه تضعیف یا حتی سقوط حکومت ایران را فراهم کند. برنامه‌ریزان نظامی دو کشور همچنان در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند و ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی را برای پشتیبانی از جنگنده‌های اسرائیلی آماده‌اند. با این حال پس از آنکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بست و صادرات نفت و گاز با اختلال مواجه شد، ولایت‌های واشنگتن و تل‌آویو متفاوت شدند. به نوشته وال استریت جورنال، ترامپ با دنبال پایان دادن به جنگ بود که افزایش هزینه‌های انرژی و نارضایتی مصرف کنندگان آمریکایی را در پی داشت، در حالی که نتانیاهو خواهان ادامه فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی بود. خبرگزاری میزان، رسانه قوی قضاییه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه 26 جوزا از اجرای حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل سعیدی، دو زندانی سیاسی بازداشت شده در اعتراضات در استان سمنان خبر داد. رئیس کل دادگستری استان سمنان اتهام‌های این دو زندانی را محاربه، فساد فی الارض از طریق کشیدن سلاح گرم و سرد، تخریب عمدی اموال عمومی و خصوصی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم و امنیت جامعه، اجتماع و توانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور اعلام کرد. تا اکنون جزئیات بیشتری درباره روند رسیدگی به پرونده جواد زمانی و ابوالفضل سعیدی و همچنان اطلاعاتی درباره وضعیت آنان پیش از اجرای حکم منتشر نشده بود. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد قطر در حال برنامه‌ریزی برای افزایش سره تولید گاز طبیعی مایی یا LNG پس از بازگشایی تنگه هرمز است و قصد دارد ظرف 2 ماه بخش عمده ظرفیت صادراتی خود را احیا کند. به گفته این منابع، شرکت قطر انرژی به خریداران اعلام کرده که 1 ماه پس از برقراری عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز، تولید را به حدود 50% ظرفیت خواهد رساند و این میزان ظرف 2 ماه به حدود 80% افزایش خواهد یافت. منابع آگاه همچنان گفتند که بازگرداندن ظرفیت باقی مانده معادل 2 خط تولید به دلیل آسیب‌های ناشی از حملات موشکی ایران در ماه مارچ و سال‌ها زمان نیاز خواهد داشت. قطر در هفته نخست جنگ و پس از حمله جمهوری اسلامی، بزرگترین تأسیسات تولید LNG جهان را تعطیل کرد، اقدامی که به لغو محموله‌های صادراتی و کاهش اعتبار این کشور با عنوان یکی از تأمین کنندگان اصلی انرژی منجر شد. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که یافته‌های نهاد آموزش تحت حمله نشان می‌دهد 2 سال گذشته میلادی دست کم 8500 حمله علیه دانش آموزان در سراسر جهان ثبت شده است. این آمار در مقایسه با دوره 2 ساله پیش از آن بیش از 40% افزایش یافته. این سازمان روز دوشنبه 25 جوزا در بیانیه نوشت که بر اساس گزارش ائتلاف جهانی حفاظت از آموزش در برابر حمله، در سال‌های 2024 و 2025 بیش از 10800 دانش آموز، معلم و کارمند آموزشی در نتیجه این حملات آسیب دیدند. این رویدادها در 83 کشور از جمله 55 کشور درگیر جنگ و منازعه ثبت شده است. مدیر بزرگترین شرکت اپراتور نفتکش جهان هشدار داد مالکان کشتی‌ها تا چند هفته دیگر نیز عبور و مرور در تنگه هرمز را از سر نخواهند گرفت، زیرا باید اطمینان حاصل کنند تفاهم اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ملموس و واقعی است. جوتارو تامورا، مدیر عامل شرکت کشتیرانی میتسویی، در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز گفت که با وجود توافق تهران و واشنگتن برای بازگشایی تنگه هرمز، بسیاری از شرکت‌ها در خصوص از سرگیری تردد شناورهایشان در این آبراه محتاط هستند و ترجیح می‌دهند تا روشن شدن شرایط صبر کنند. او افزود آنچه باید اتفاق بیفتد صرفاً یک توافق ساده میان کشورهای زیربط نیست. این توافق باید واقعی و ملموس باشد و آثار آن به صورت عملی در تنگه هرمز دیده شود.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: صدای شما.
9: تاسو صدای شما. تاسو کولای شی خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 0 0 سلو سلویخت وسو وو بیا یو سلو یوول است شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد
8: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد، ز غزنی و هری وایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیدند از من، سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن، سیه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رش میراند.
10: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
0: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
0: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال، جایی که خبر، تحلیل و مسئولیت در کنار هم قرار می گیرند.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سوینا صافی خوش آمدید. امروز شنبه 26 جوزا برابر است با 16 ماه جون. سرخط خبرها: طالبان همپیمان استراتژیک ایران، جمهوری اسلامی جبهه مقاومت را از حمله به طالبان منع کرده است. طالبان به چالش امنیت برای عزاداران شیعه. شورای علمای شیعه افغانستان از طالبان خواسته امنیت مراسم عاشورا را تامین کند. افغانستان زیر کنترل طالبان، بذره برای کودکان. یونیسف میگوید نزدیک به 9 میلیون کودک در خطرات اقلیمی قرار دارند. و نواسه پادشاه نروژ به اتهام تجاوز به 4 سال زندان محکوم شد. مشروع اخبار: منابع آگاه به افغانستان تنشتر میگویند که جمهوری اسلامی ایران در هفته های اخیر برای جلوگیری از حملات جبهه مقاومت ملی علیه طالبان اعضای این جبهه در ایران را تحت فشار قرار داده است. دو عضو ارشد جبهه مقاومت با حفظ هویت خود به افغانستان تنشتر گفتند که مقام های ایرانی این جبهه را از جنگ با طالبان منع کردند. ظاهرا مقام های ایرانی به اعضای جبهه مقاومت هشدار داده که شلیک به طالبان به معنای شلیک به ما است. طبق اطلاعات، جمهوری اسلامی فشارها بر اعضای جبهه مقاومت ملی مقیم ایران را افزایش داده است تا حملاتشان علیه طالبان را متوقف کنند. صندوق کودکان سازمان ملل گزارش شده است که بیش از 8 میلیون 800 هزار کودک در افغانستان با خطرات اقلیمی مواجه هستند. بر اساس این گزارش، بیش از 75% کودکان در افغانستان در مرز خشکسالی قرار دارند و بیش از نیم از آنان با موج‌های گرمای طولانی‌تر و مکرر روبرو هستند. در گزارش شاخص خطرات اقلیمی کودکان 2026 که یونیسف روز سه‌شنبه 26 جوزا منتشر کرده، آمده است که از میان حدود 21 میلیون کودک در افغانستان 41% کودکان با خطرات چون سیلاب، خشکسالی، موج‌های گرما، گرمای شدید طوفان و گرد و غبار مواجه هستند. منابع به افغانستان تنشتر خبر داد که مرتضی نوجوان 16 ساله که در جریان سرکوب اعتراضات هرات از سوی طالبان زخمی شده بود، روز سه‌شنبه در شفاخانه جان باخت. به گفته منابع، مرتضی در روز 19 جوزا در جریان اعتراضات باشندگان جبهه هرات بر اثر اصابت دو گلوله زخمی شده بود. بر اساس اطلاعات رسته، او طی روزهای گذشته در شفاخانه حوزه هرات بستری بود و سرانجام روز سه‌شنبه بر اثر شدت جراحت جان خود را دست داده است. پیشتر سازمان ملل کشته شدن یک پسر نوجوان دیگر را نیز در سرکوب اعتراضات هرات تایید کرده بود. اعتراضات مردم در جبرائیل هرات که در پی بازداشت زنان و مهدیت‌های طالبان علیه زنان و دختران آغاز شده، با موج زنبستگی جهانی همراه شده است. افغان‌ها و فرقه مدنی در 14 شهر جهان با شعار تحصیل، کار و آزادی، از حقوق زنان در افغانستان حمایت و خواستار پایان سرکوب و مهدیت‌ها شدند. فروزان عظیمی، عضو اتحاد فلان حقوق بشر، میگوید که پاسخ گلوله به اعتراضات مردمی در هرات نشان میدهد که مسیر گفتگو و دیالوگ با طالبان نتیجه بخش نبوده و نمیتواند راه حل مؤثر باشد.
1: اعتراضاتی که در ارتباط به سرکوب زنان در هرات صورت گرفته چند تا پیام واضح داره. معلوم دار است که وقت یک عمل واکنش برمی انگیزه از خود پیام های داره. این پیام به گروه تروریستی طالبا پیام داره، برای مخالفان حوزه طالبان پیام داره، برای لابیگران غرب نشین طالبان هم پیام داره که به نحوه اینا میاین و قسم مطرح میکنن که گویا ربط میتن اعتراضات خودجوش مردم را به سازمان های استخباراتی و منابع بیرونی. پیامی که اعتراضات هرات داره ای است که مردم در حاکمیت یک رژیم تروریستی و دهشتگر امنیت ندارن، عزتشان، هویتشان، آزادیشان، کرامت انسانیشان به شدت پامال شده و هر روز هم حمله به حریم خصوصی مردم، به زندگی مردم، چه زن چه مرد، بیشتر شده و مستقیماً امو هدف طالبان که بیشترینش زنان است. پیامی که برای مخالفان طالبان داره ای است که وقت زنان در هرات دستگیر میشن و مردمی که به خاطر عزتشان، به خاطر کرامتشان، به خاطر داشتن یک زندگی انسانی، حداقل یک زندگی انسانی برخواستن، اعتراض کردن و خواستن از زنان و دخترانشان حمایت کنن، پاسخشان با گلوله بود. پیام واضح تر از این بوده نمیتونه که ما با گفتگو، ما با دیالوگ با طالب پیشرفته نمیتونیم. طالب زبان گفتگو را ندارد، طالب زبان انسانیت را، زبان بشر را نمیفهمه و با دیالوگ و با گفتگو ما نمیتونیم با طالب راه به جای ببریم. اگر همین گونه باشد، طالب همین گونه ادامه میده و هر روز هم با گستاخی تمام مرزها را، تمام خط قرمزها را عبور میکنه، قسمی که تا حال عبور کرده و قبلا هم عبور کرده. یگانه راه برای مبارزه با طالب کاری است که طالب خودش انجام میده. طالب باید سرکوب شود، طالب باید ریشکن شود، طالب باید نابود شود. اگر ما به خاطر حقوق خود، به خاطر مردم خود، به خاطر زنان و مردان و سرزمین میخوایم کاری انجام بدیم، او گفتگو با طالب.
0: ادامه خبرها. منابع محلی به افغانستان تنشتر گفتند که اداره استخبارات طالبان در ولایت غور حدود 70 تن از بزرگان روستای زبید بلسولی تئوریا و روستاهای اطراف را پس از فراخواندن به گفتگو بازداشت کردند. به گفته منابع 4 روز از این رویداد می گذرد و خانواده های این افراد همچنان از سرنوشت و محل نگهداری آنان بیخبر هستند. منابع روز دوشنبه 25 جوزا به افغانستان تنشتر گفتند که طالبان پس از درگیری هفته گذشته بر سر برداشت گیکویی این بزرگان قومی را به شهر فیروزکو مرکز ولایت غور فراخواندند. و گفته آنون باشندگان محل به دعوت طالبان برای گفتگو به این شهر رفتند، اما دیگر به خانه باز نگشتند. بر بنیاد اطلاعات از زمان بازداشت این افراد هیچ گونه ارتباط با آنان برقرار نشده و خانواده هایشان تاکنون اطلاعی از وضعیت و سرنوشت آنان در دست ندارند. وزارت خارجه بلژیم درباره درخواست لغو دعوت از طالبان برای سفر به بروکسل به افغانستان تنشتر گفت که تصمیم گیری درباره برگزاری نشست ها و دعوت از هیئت ها بر عهده نهادهای اروپایی است. سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته که نهادهای اروپایی تصمیم میگیرند چه نشست هایی را برگزار و چه کسان را دعوت کنند. و تأکید کرده که برخی از این نشست‌ها ممکن است شامل نمایندگان نهادها یا رژیم‌های باشد که بلژیم آنها را به رسمیت نمی‌شناسد، اما حضور آنها در بروکسل به معنای به رسمیت شناختن از سوی بلژیم یا دعوت مستقیم این کشور نیست. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
2: اعتراض ها درباره دعوت از طالبان به بروکسل تشدید یافته در آستانه نشستی که ممکن است تا یک هفته دیگر برگزار شود میان نمایندگان اروپا و طالبان بر سر یک توافق مهاجرتی.
3: فرش سرخ پهن کردن در بروکسل بر کسانی که نیمی از جامعه افغانستان را متاسفانه در خانه زندانی کرده است، نادیده گرفتن به تمام ارزش های انسانی است.
2: معترضان از اروپا و جامعه جهانی میخوان در کنار زنان افغانستان بمانند.
4: مو در اروپا پارلمان باندې غخ او چې د سری غالی اورول ترورستان او تا او هغه څوک چې د بشري حقوقو ماتون کړي یو ناور عمل ده.
2: بلژیم به اعتراض مخالفان دعوت از طالبان واکنش نشان داد. وزارت خارجه این کشور در پاسخی که به افغانستان انترنشنال فرستاده گفته بروکسل یک پایتخت دیپلماتیک است و اگر به مهمانانی که از سوی اروپا دعوت شدن ویزا ندهد جایگاهش تضعیف می شود. این وزارت اما تاکید کرده که میزبانی گفتگوها با یک رژیم به معنی رسم شناختن آن از سوی بروکسل نیست. طرح دعوت از طالبان به درخواست 20 کشور اروپایی شکل گرفت و این کشورها خواهان گفتگو با طالبان برای برگشت مجدد مهاجران افغان شدند. معترضان اما در روزهای اخیر در چندین کشور جهان از جمله افغانستان، ایران، آلمان، فرانسه، کانادا، سویدن، اتریش، اسپانیا و بلژیم دست به تظاهرات زدند و تلاش دارند به جهان بگویند که طالبان زبان گفتگو نمیفهمند.
1: طالب زبان گفتگو را ندارد. طالب زبان انسانیت را، زبان بشر را نمیفهمه و با دیالوگ و با گفتگو ما نمیتونیم با طالب راه به جای ببریم.
2: وزارت خارجه بلژیم در بخش دیگر از توضیحاتش که به افغانستان انترنشنال فرستاده گفته تا کنون هیچ درخواست ویزایی از سوی اعضای هیئت طالبان دریافت نشده است. بروکسل تاکید کرده که درخواست ویزا باید از سوی خود افراد ارائه شود و بررسی آنها با نظارت نهادهای امنیتی انجام می‌گیرد. با گفته این وزارتخانه، فهرست اعضای احتمالی این هیئت چند هفته پیش دریافت شده و روند بررسی های امنیتی نیز از همان زمان آغاز شده است. شماره چهره های شناخته شده جهان نیز به دعوت طالبان واکنش نشان دادند. ملاله یوسفزای فعال حقوق بشر پاکستانی گفته این دعوت پیام خطرناک میفرستد که سرکوبگران سیستماتیک زنان همزمان می توانند شریک دیپلماتیک باشند. همزمان بیش از 80 سازمان حقوق بشری بین المللی به شمول دیدبان حقوق بشر و برخی نمایندگان پارلمان اروپا نیز نسبت به این تعامل هشدار دادند. با باور منتقدان چون این ارتباط حتی اگر برای یک توافق مهاجرتی و برگشت مهاجران افغان باشد می تواند به مشروعیت بخشی و طالبان تعبیر شود. حمید فهیم، لندن.
0: همزمان با فرارسیدن ماه محرم و نزدیک شدن مراسم عاشورا، شورای علمای شیعه افغانستان با انتشار بیانیه از اداره طالبان خواسته که امنیت مراسم عزاداری را در سراسر کشور تامین کنند. این شورا بر فراهم شدن فضای آرام، امن و عاری از هر گونه محدودیت برای برگزاری مراسم عاشورا تاکید کرده است. شورای علمای شیعه روز دوشنبه 25 جوزا با انتشار بیانیه از مسئولان دسته‌ها و هیئت‌های عزاداری خواسته با نیروهای طالبان در تامین امنیت مراسم همکاری کنند تا مجالس عزاداری در فضای آرام، امن و بدون محدودیت برگزار شود. وزیر خارجه طالبان میگوید که رابطه اداره این گروه با کشور آسیای مرکزی بر اساس رویکرد عملگرایانه شکل گرفته است و همکاری ها باید گسترش پیدا کند. امیرخان متقی گفت که افغانستان مشترکات دینی، تمدنی و جغرافیایی و همچنین آینده مشترک با آسیای مرکزی دارد. وزارت خارجه طالبان روز سه‌شنبه 26 جوزا میزبان نشست مشترک مراکز مطالعاتی افغانستان، کشور آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان است. این نشست با حضور نمایندگان تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان و جمهوری آذربایجان با تمرکز بر همکاری منطقه‌ای برگزار شده است. امیرخان متقی در این نشست همکاری علمی، پژوهشی و فکری میان نهادهای مطالعاتی منطقه را برای توسعه و پیشرفت کشور منطقه مهم و ضروری دانست. روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان.
5: این پروسه به احتمال بسیار زیاد که یک چیز در افغانستان یا در همکاری منطقه‌ای جدید است و بیشتر ابتکار و محوریتش همینطور که شما گفتین به آذربایجان و کشورهای منطقه برمیگرده. در چند جریان سالهای جمهوریت و خصوصا بعد از سالهای 2013 سازمان ها یا نهاد های منطقهی که بیشتر محوریت ازور افغانستان داشت، مو پروسه استانبول و پروسه یا کنفرانس ریکا بود که در اونجا به شکل بسیار قوی و خوب و پیشرفتهش افغانستان ابتکار به دست داشت و کشورهای منطقه هم سالی یک بار دوبار در محورهای مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی دور هم جمع می شدن و صحبت ها و دیالوگ های پروژه های هم مطرح می شد که بعدن اجرایی می گردید. از اونجایی که در این 5 سال اداره طالبا نتانستن همو یک مشوریت مشروعیت داخلی و یک روابط و شناخت بین المللی و منطقه‌ای را ایجاد بکنن، به او خاطر حال من فکر می کنم مراکز تحقیقاتی که این کشورهای آسیای میانه و آذربایجان است بیشتر فعال شدن که آنها به افغانستان هم بلوختن و صحبت هایی داشتن.
6: همون گونه که شما هم گفتین آذربایجان به نظر میرسه که نقش بیشتر یا برجسته تر داشته. بعد از دیر زمان بحث آذربایجان را با طالبان ما حرفایش را میشنویم، خبرایش را در گوش ما میرسه، دلیل خاص داره؟
5: خب آذربایجان که با افغانستان بعد از سالهای 1991 ایجاد روابط کرده و در سالهای بعد از 2010 یک مدت سفارتشان در کابل باز شده و بعد از او سفارت ما در آذربایجان باز شده و یک سطح عالی همکاری در جوران جمهوریت وجود داشته و در حال فعلی در جای شک نیست که آذربایجان کوشش داره که امو نوع ارتباط و رابطه خود در یک چوکات امو جمهوریت های سابق اتحاد شوروی یا کشورهای آسیای میانه و آذربایجان امو رابطشان حفظ بکنند.
0: ادامه خبرها. معاون جدید نماینده ویژه بروکل سازمان ملل در افغانستان روز سه‌شنبه وارد کابل شد. دفتر هیئت امنیت سازمان ملل اعلام کرد که او مسئول هماهنگی فعالیت‌های همه نهادها، صندوق‌ها و برنامه‌های ملل متحد در افغانستان خواهد بود. یونما روز سه‌شنبه 26 مجازات در بیانیه نوشته که این مقام سازمان ملل رسماً کار خود را در افغانستان آغاز کرده است. و گفته یونما این انتصاب از سوی آنتونی گودرش انجام شده است. او پیش از این از سال 2022 تا 2026 به عنوان معاون نماینده ویژه در ماموریت صلح سازمان ملل در جمهوری دموکراتیک کانگو و مهمکننده مقیم و امور بشردوستانه در آن کشور فعالیت داشته است. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه با تصویب قطعنامه ماموریت یونما را تا 27 جوزای 1426 تمدید کرد. در این قطعنامه شورای امنیت نگرانی عمیق خود را از وضعیت حقوق بشر، حضور گروه‌های تروریستی و بحران انسانی در افغانستان ابراز کرده است. این شورا در کنار تمدید ماموریت یونما بر تداوم کمک‌های بشردوستانه، حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و مقابله با تهدیدهای تروریستی در افغانستان تأکید کرده است. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا در این مورد.
7: در قدم اول که این مسئله را ما شما در بحث میگیریم، شاید تغییر بزرگ در قطعنامه البته افزایش نگرانی یا قسمن انتقاد از جانب شورای امنیت در مورد تغییر نکردن وضعیت در عموم حقوق بشر، خصوصا تطبیق اپارتایت جنسیتی از طرف طالبا و هم عدم ایجاد یک دولت عام شمول و عدم یک دیالوگ بین طالب و طرفهای مختلف افغانستان بر ایجاد چنین یک دولت تا باشه امورشای اصلی چالشای روزبزون افغانستان الکنه است. به این مسائل اشاره شده، اما در اخیر روز قطعنامه نوزم در مورد تطبیق ماموریت یونما که خود البته نشان دهنده ازی است که در افغانستان صلح و ثبات یک دولت پایدار اما شمول که بتانه از اقتدار افغانستان، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان دفاع کنه است. یعنی زمانی که یک ماموریت سیاسی ملل متحد در کشور وجود می داشته باشه، خود نشان دهنده عدم ثبات سیاسی و امنیتی و عدم رضایت مجموعه طرف های سیاسی افغانستان است که از یک طرف خبر خوش است و از طرف دیگه که رول مرکزی که یونما در اواخر بازی کرده و البته حفاظت است حقوق بشر، حقوق خانما و همزمان همایگی ارائه کمک های بشری از طرف ایجنسی های مختلف ملل متحد در افغانستان است. در قسمت البته تشویق طالبان که همراه طرف‌های مختلف در تماس باشن و گفتگو داشته باشن و غیر از یک طرف و خود اینا هم که اگر این مسئله را اشاره کردن به این معناست که بیشتر علاقه را گرفتن که نه تنها با طالب در تماس باشن بلکه با طرف‌های مختلف، خصوصا تحت مفاد قطعنامه 27-21 از اخیر سال 2023 که باز همزمان در اینجا البته تاکید نشده که در مفاد او قطعنامه به شکل اساسی تطبیق شوه، خصوصا بعد از این که سرمنشی ملل متحد یک نماینده ویژه از جانب خود انتخاب کرده و او مفاد او قطعنامه را در امانگی و در مشارکت و در دیالوگ با طرفهای مختلف شامل دو طالبان است الکنه.
0: ادامه خبرها، تصاویر منتشر شده از دیدار سرپرست حج اوقاف طالبان با انفای سعودیش در شهر مکه خبرساز شده است. بررسی های صفحه رسمی وزارت حج طالبان نشان میدهد که این وزارتخانه پرچم سیرنگ و رسمی افغانستان را که در محل ملاقات قرار داشت در عکس های خود سانسور کرده است. نجیب پیکان روزنامه‌نگار میگوید که اقدام طالبان در حذف تصویر بیرق سیرنگ افغانستان در نشست‌های بین‌المللی تلاش برای جهت‌دهی افکار عمومی در داخل کشور است، اقدامی که به گفته او اعتبار و صداقت رسانه این گروه را تضعیف می‌کند.
8: بیرق، درفش و پرچم قبل از اینکه یک پارچه باشد در حقیقت نماد حقوقی و سیاسی و بالاخره مشروعیت داخلی و خارجی یک کشور نشان میده و همچنان هویت ملی یک کشور بیان میکنه و این بستگی به تصمیم کشور میزبان داره که چقدر در عرف دیپلماتیک معمولا از بیرق ها به شکل تشریفاتی استفاده میشه، بیانگر عزت دادن و حرمت دادن بر مهمان میباشه. از زمانی که اگر کشور بخواید که در حقیقت میمان تحویل بگیره برش رسمیت بته و مشروعیت بته، بیرق هم را نظام میمانه، بیرق هم کشور میمانه. غیر از او اگر بخواه که بین البینی یک تعامل داشته باشه، از گذاشتن هر نوع بیرق ابا میورده، ولی در صورتی که بیرق رژیم یا نظام قبلی را بانه در حقیقت پیام واضح را میتونه برسانه که این نظام مشروعیت نداره، برای شناخته نمیشه و در حقیقت هنوز بیرق سیرنگ افغانستان که در ماده 19 قانون اساسی تسجیل یافته و وضاحت داده شده بر عربستان سعودی و مقامات عربستان سعودی قابل پذیرش است و این در حقیقت پیام واضح عدم اعتماد و عدم مشروعیت نظام موجود در داخل افغانستان میتونه نشان بده.
9: بله آقای پیکان، در عکس ها به وضوح دیده میشه که طالب ها در نشر عکس ها پرچم سرنگ افغانستان را جالب از با فوتوشاپ سانسور میکنن و حذف میکنن. حالا در شرایط در زمانی که تکنولوژی به کجا رفته و عصر هوش مصنوعی است، فکر میکنین طالب ها نمیدونن رفتار طالب ها چگونه چی معنی میده؟
8: خب من فکر میکنم که این بیشتر مواد مصرفی بر داخل افغانستان داره، چون در بیرون افغانستان در اکثریت منطقه کشورها به استثناء یک کشور دیگه بیرق سیرنگ افغانستان مشروعیت داره و طالب ها تلاش میکنن به نوع از کوچکترین فرصت استفاده کنن و انظار آمر در داخل افغانستان به نفع خود چرخ بتن، یعنی نشان بتن که بیرقشان مشروعیت داره. بیرق قبلی سیرنگ افغانستان که در قانون اساسی مشروعیتش مشخص است و قابل قبول نیست، باطل است و تنها حرف عمل اینا میتونه پیام رسان خود نظام طالب ها باشه. و از طرف دیگه زمانی که اینا بر سانسور و بالاخره یا بر فوتوشاپ کردن یا حذف بیرق از مجالس رسمی اقدام میکنن، در حقیقت اما اعتماد گفتار رسانه‌ایشان هم زیر سوال میبره و نشان میده که اینا در بیرون یک مورد به یک شکل عمل میکنن، در داخل به شکل دیگه و کوشش میکنن که انظار آمر در داخل افغانستان بیشتر معطوب به این بسازن که اینا بیرقشان مشخص است، رایشان مشخص است و کدام ساختار دیگر اینا بر اعتماد نمیشه.
0: مالیوس بورکهوبی، پسر ناتانی ولیعهد ناروی، از سوی دادگاهی در اسلو به اتهام تجاوز و خشونت مجرم شناخته شد و به 4 سال زندان محکوم شد. دادگاه اعلام کرده که او در 34 مورد از مجموع 40 اتهام، از جمله 2 مورد تجاوز، خشونت علیه شریک پیشین و جرایم مرتبط با مواد مخدر، مجرم شناخته شده است. تصمیم دادگاه درباره او پس از یک محکمه 7 هفته‌ای بار دیگر تصویر نسبتاً به نقص خانوادگی سلطنتی را زیر سوال برده است. او به 2 مورد تجاوز، از جمله یکی در زیر زمین خانه ولیعهد، مجرم شناخته شد و از 2 اتهام دیگر تجاوز تبرئه شده است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاز دنبال کنید.
10: رویدادهای جهان، اسرائیل هیوم به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی برکناری شماری از مقامات ارشد دولت است که با توافق با جمهوری اسلامی مخالفت کرده بودند، از جمله پیت هگست وزیر دفاع آمریکا و جان ردکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا. این منابع همچنان به اسرائیل هیوم گفتند مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تاکنون از احتمال برکناری مسئول مانده و در انتقاد از توافق با جمهوری اسلامی محتاطانه عمل کرده است. مجدل انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در نشست خبری خود گفت امیدواریم تفاهم‌نامه به بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز کمک کند تا قطر بتواند به تأمین گاز طبیعی مایع شده ادامه دهد. انصاری همچنان افزود قطر در مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در ژنو نماینده خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه هفت گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند تمام جهنم بر سر آنها نازل خواهد شد. او افزود به همین دلیل اصرار کرده بند در توافق گنجانده شود که حکومت ایران را حتی از خرید سلاح هسته‌ای منع کند. ترامپ درباره چارچوب توافق برای پایان جنگ گفت تنها چیزی که واقعا برای من اهمیت دارد این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد و این موضوع کاملا روشن و صریح در توافق آمده است. او افزود آنها قرار نیست آن را توسعه دهند، قرار نیست آن را بخرند، قرار نیست هیچ کاری در ارتباط با آن انجام دهند و اگر چنین کنند با پیامدهای باور نکردنی روبرو خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا همچنان مدعی شد جلوگیری از دستیابی ایران و سلاح هسته‌ای انگیزه اصلی او برای آغاز جنگ بوده و گفت به همین دلیل وارد این ماجرا شدم و به همین دلیل با امضای توافق موافقت کردم. شبکه CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد که رهبران کشورهای گروه هفت در جریان ضیافت شام دوشنبه شب گفتگوی صریح و مفصل درباره یادداشت تفاهم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با جمهوری اسلامی داشتند. به گفته این منابع این ضیافت حدود 2 ساعت به طول انجامید و در فضای مشرف و ساحل جنوبی دریاچه جنوا برگزار شد. رهبران گروه هفت در این دیدار علاوه بر تفاهم جمهوری اسلامی درباره موضوعات دیگری از جمله جنگ اوکراین نیز ریزنی کردند. مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست با سفرا و کارداران خارجی در تهران گفت محل امضای یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن در سوئیس خواهد بود و از طرف ایالات متحده جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا و از طرف جمهوری اسلامی محمد باقر قالیباف در روز امضا حضور دارند. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود در یکی از بندهای یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در همه جبهه ها به شمول لبنان وجود دارد. آمریکا متعهد شده که جنگ در همه جبهه ها تمام شود و اگر بخواهد نقض صورت گیرد میکانیزمی صورت گرفته که اقدام خواهد شد. تخت روانچی گفت پس از امضای یادداشت تفاهم گفتگوهای تهران و واشنگتن درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز می شود و هنوز وارد جزئیات نشدند. آیدادور لیبرمن وزیر پیشین دفاع اسرائیل و رئیس حزب اسرائیل خانه موس شان بر 26 جوزا در شبکه اجتماعی اکس نوشت از این پس موساد باید تنها بر یک مأموریت متمرکز شود، سرنگونی حکومت ایران. لیبرمن یک روز پیش نیز در واکنش به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفته بود همه ما پیامدهای توافق آمریکا و ایران را درک میکنیم و به همین دلیل باید پاسخی به این فاجعه سیاسی تدوین کنیم. او همچنان افزود که اسرائیل باید اعلام کند که با هر گونه ارتباط میان پرونده های جمهوری اسلامی و لبنان مخالف است.
11: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگوشدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
14: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
13: وزارت خارجه طالبان روز سه‌شنبه میزبان نشست مشترک مراکز مطالعاتی افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان بود. این نشست با حضور نمایندگان تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان و جمهوری آذربایجان با تمرکز بر همکاری‌های منطقه‌ای برگزار شد. امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در این نشست همکاری‌های علمی، پژوهشی و فکری میان نهادهای مطالعاتی منطقه را برای توسعه و پیشرفت کشورهای منطقه مهم و ضروری دانست. او همچنان تغییرات اقلیمی، کمبود منابع آب، آلودگی هوا، جنگ‌ها و تنش‌های منطقه‌ای را از مهمترین چالش‌های مشترک کشورهای منطقه عنوان کرد و بر ضرورت همکاری‌های مشترک برای مقابله با این مشکلات تأکید نمود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب برگزاری این نشست گفتگوی داریم با آقای عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدن آقای عمر. بیاین با این پرسش ورود کنیم که نشست مشترک مراکز مطالعاتی افغانستان با آسیای مرکزی یک فرمت جدید است یا در گذشته ما این سلسله نشست‌ها را داشتیم؟
16: سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. این پروسه به احتمال بسیار زیاد که یک چیز در افغانستان یا در همکاری منطقه‌ای جدید است و بیشتر ابتکار و محوریتش همینطور که شما گفتین به آذربایجان و کشورهای منطقه برمیگرده. در چند جریان سالهای جمهوریت و خصوصا بعد از سالهای 2013 سازمان‌ها یا نهادهای منطقه‌ای که بیشتر محوریت از دور افغانستان داشت، مو پروسه استانبول و پروسه یا کنفرانس ریکا بود که در اونجا به شکل بسیار قوی و خوب و پیشرفتیش افغانستان ابتکار به دست داشت و کشورهای منطقه سالی یک بار دوبار در محورهای مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی دور هم جمع می شدن و صحبت ها و دیالوگ های پروژه های هم مطرح می شد که بعدن اجرایی می گردید. از اونجایی که در پنج سال اداره طالبا نتانستن همو یک مشوریت مشروعیت داخلی و یک روابط و شناخت بین المللی و منطقه ای را ایجاد بکنن، به او خاطر حال من فکر می کنم مراکز تحقیقاتی که این کشورهای آسیای میانه و آذربایجان است بیشتر فعال شدن که آنها به افغانستان هم صحبت هایی داشتن.
13: همون گونه که شما هم گفتین آذربایجان به نظر میرسه که نقش بیشتر یا برجسته تر داشته. بعد از دیر زمان بحث آذربایجان را با طالبان ما حرفایش را میشنویم، خبرایش را در گوش ما میرسه، دلیل خاص داره؟
16: خب با آذربایجان که با افغانستان بعد از سالهای 1991 ایجاد روابط کرده و در سالهای بعد از 2010 یک مدت سفارتشان در کابل باز شده و بعد از او سفارت ما در آذربایجان باز شده و یک سطح عالی همکاری در دوران جمهوریت وجود داشته و در حال فعلی در او جای شک نیست که آذربایجان کوشش داره که همو نوع ارتباط و رابطه خود در یک چوکات همو جمهوریت های سابق اتحاد شوروی یا کشورهای آسیای میانه و آذربایجان مو روابطشان حفظ بکنن در یک سطح پایین تر و بیشتر فوکسشان است که در معاملات در یک همسویی و هماهنگی با کشورهای روسیه و ترکیه اینا هم به نوعی یک رابطه را با طالبان داشته باشن، ولی نه با یک رابطه نرمال دیپلماتیک.
13: بله آقای عمر، من اعلامیه وزارت خارجه طالبان را مرور کردم، به نکات زیاد اشاره کرده، آقای متقی هم صحبتهای از هر گوشه و کنار داشته، گای روی موضوعات تحقیقی و موضوعات علمی پرداخته، گای روی موضوعات اقلیمی، و من میخوام از شما بشنوم که کدام آجندای خاص را این نشست ها دنبال میکنه یا بیشتر در شکل ظاهری و نمایشی و بیشتر همگرایی را میخواین که نشان بدن؟
16: خب طالبان تلاش میکنن که برن به طرف یک نرمال سازی روابطشان، ولی کشورهای منطقه و خصوصا کشورهای آسیای میانه به نوعی امو احتیاط در نظر دارن و یک سیاست نه قطع رابطه کلی و نه یک رابطه نرمال سیاسی دیپلماتیک آغاز میکنن. به او خاطر شما متر که گفتین از صحبتهای آقای متقی معلوم میشه که اینا از هر فرصتی که برشان یک چانس ایره بده که نشان بدن اینا با دنیا و با منطقه رابط دارن از او استفاده میکنن، ولی این نوع رابطه ها و این سطح سخندانی ها اینا کافی نیست دیگر. ما شما میفهمیم که رابط نرمال و رابط دیپلماتیک و چیزایی که لازمش هست در حال فعلا وجود نداره. به اون خاطر مثل که شما گفتین این چیزا بیشتر یک چیز نمایشی است و یک اساس و عمق رابط استراتژیک نه وجود داره و نه به احتمال بسیار زیاد که در این نزدیکا به وجود هم نخواهد آمد.
13: بله، یک دلیلش هم میتونه بس وخامت رابطه بین طالبان و پاکستان باشه، چون بعد از اینکه این رابطه پرتنش شد ما میبینیم که گرایش طالبان بیشتر به سوی آسیای میانه شده و آسیای مرکزی شده. این میتونه یک نوع فشار سیاسی را میخواستن میخواین طالبان برای پاکستان وارد کنن و برشان نشان بدن که اگر شما نباشین ما جایگزین داریم براتون.
16: شما ببینین وقتی ما

0: Moya Afganistan azad kira و دیده شد که طالبا با گرایشایی که به طرف هند پیدا کردن و از لحاظ اقتصادی بیشتر وابسته هستند به مارکت آسیای میانه، به او خاطر ما دیدیم که امو تعادل منافع خودشان و کشورهای منطقه حفظ نشد و این باعث شد که از اینا روز به روز امو فعالیت های افرادگرایی و نقش گروه های جنگی و طالبای پاکستان باعث شد که امو روابط برهم بخوره. این یک کار بسیار مشکل و محال است که طالبان
1: بله
0: بتوانند این را مدیریت کنند.
1: در قسمت سیاست این کشورها هم میتونیم از شما بشنویم که مثلا بس آذربایجان مطرح شد، گفتن که در گذشته رابطه بسیار خوب بود ولی حال هم تلاش دارن که یک مقدار سطح تعامل را عادی تر و متناسب با وضعیت گذشته بسازن. آیا نگاه این کشورها به طالبان یکسان است تحت چتر روسها، یا ای که هر کدامشان نمو سیاست های مستقلانه خود را در قبال طالب دارن؟
0: خب ببینید، در یک چوکات کلان منطقه‌ای در این جای شک نیست که یک چوکات و یک همکاری های بسیار نزدیک بین جمهوریت های سابق اتحاد شوروی و کشورهای آسیای میانه به شمول آذربایجان وجود داره، ولی از سال 1991 به این طرف طبیعی است که اینا استقلال خود گرفتن و در بعضی از مسائل امو منافع ملی خودشان در نظر می گیرن. در وضعیت فعلی بیشتر اینا امو پیشتر هم من گفتم که کار و رابطهشان در سطح یک حفظ رابطه بسیار محتاطانه است و نمی خواهند کلن از مسائل افغانستان دسکنکت باشند، ولی به هر حال یک روابط منظم و نرمال سیاسی دیپلماتیک وجود نداره دیگه برای فعلا، و دایندم قای طور یک آثار و علائم دیده نمیشه که این چیزا با این پالیسی های داخلی که چیز داره همین طالبا دارن بتانن یه چیز کنن وضعیت ببرن به طرف نرمال شدن.
1: بله، در یک بخش از صحبتایش آقای متقی موضوعات مربوط به همکاری های علمی را مطرح میکنه، بحث موضوعات پژوهشی و فکری را بین نهادهای مطالعاتی منطقه در میان میگذاره. در یک شرایطی که ما محدودیت های شدید در حوزه تعلیم و تحصیل داریم، در حوزه دانشگاه داریم، در بخش تحقیق و پژوهش علمی داریم، چقدر در شرایط کنونی فعلی این امکانات وجود داره که افغانستان با این کشورها سر و گردن بزنه و وارد واقعا حوزه بحث تحقیق و موضوعات پژوهش های علمی و فکری شود؟
0: خب ما اگر ایتر بیاییم به یک سطح همتراز سیال در این مسائل، حتی در گذشته که یک دورت نرمال وجود داشته نبوده، ما آل خواه کلن وقتی شما ببینین دختر خانوم ها نتانن برن در داخل کشور درس بخوانن، این خب محال است که باز اونا با گفته خود طالبا به محرم برن در این کشورها تحصیل کنن، و کسایی هم که از گذشته در این بورسی ها مصروف درس بودن و چالش های مختلف روبرو هستن. یک چیزایی که در آقای متقی میگه در سطح خیال و امو و به اصطلاح پالیسی و سخنرانی ها یک چیزای خوب و پسندیده است، ولی عملی شدن از این اجراعات کار داره که در یک هماهنگی با همون نرم و استانداردهای بین الملل. او طالبا در این 5 سال گذشته هیچ نوعی از او معیارها را نه خواستن که اجرایی کنن نه میخواهند. به او خاطر مثل عزیز که شما بگین تحصیل خوب است و انسان های تحصیل یافته در یک کشور منطقه کار خوب است، ولی عملا شما از لحاظ اجراعات اداری یا سطح دولتی اجازه ای کار نتین، یا بگوین که مثلا نصاب تعلیمی باید جور شد با نهای مختلفی که ایگه پد و 5 سال به طول کشوندن دیگه. با او خاطر من فکر میکنم این بیانه ها همو یک شکل همو فارمت اینا برابر میشه، ولی در عمق استراتژی و

0: پالیسی هایی که اعلان طالبان این چیزا نه در گذشته دیده شده و نه هم در آینده امکاناتش میره که اینا تغییر پالیسی بتن در این موارد.
1: و مطمئنن که این کشورها هم از وضعیت آگاه هستن و میدانن این سخنها را خوب درک میکنن.
2: بله ها دیگه این خواهی تو نمیشه که مثلا همه این کشورها بیاین به خاطر از اینکه با طالبان یک رابطه و همکاری داشته باشن و معیارهای قبول شده ملی و بین المللی خودشان را تغییر بدن. این کار خواه امکان نداره. به او خاطر این چیزا در سطح یک فرمت های نمایشی زرگای دایر میشه، ولی یکی یک چیز امیدوار کننده برای پروژه های عملی باشه. من او را باید میدانم که در حاکمیت طالبان او رخ بده.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان که مهمان ما در این نظرگاه بودند.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام ساعت 12 شب به وقت کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینا صافی هستید. سرخط خبرها. طالبان هم پیمان استراتژیک ایران، جمهوری اسلامی جبهه مقاومت را از حمله به طالبان منع کرده است. طالبان به چالش امنیت برای عزاداران شیعه. شورای علمای شیعه افغانستان از طالبان خواسته امنیت مراسم عاشورا را تامین کند. افغانستان زیر کنترل طالبان، بذره برای کودکان. یونیسف میگوید نزدیک به 9 میلیون کودک در خطرات اقلیمی قرار دارند. و نواسه پادشاه ناروی به اتهام تجاوز به 4 سال زندان محکوم شد. مشروع اخبار. منابع آگاه به افغانستان تنشتر میگویند که جمهوری اسلامی ایران در هفته های اخیر برای جلوگیری از حملات جبهه مقاومت ملی علیه طالبان، اعضای این جبهه در ایران را تحت فشار قرار داده است. دو عضو ارشد جبهه مقاومت با حفظ هویت خود به افغانستان تنشتر گفتند که مقام های ایرانی این جبهه را از جنگ با طالبان منع کردند. ظاهرا مقام های ایرانی به اعضای جبهه مقاومت هشدار داده که شلیک به طالبان به معنای شلیک به ما است. طبق اطلاعات جمهوری اسلامی فشارها بر اعضای جبهه مقاومت ملی مقیم ایران را افزایش داده است تا حملاتشان علیه طالبان را متوقف کنند. صندوق کودکان سازمان ملل گزارش شده است که بیش از 8 میلیون و 800 هزار کودک در افغانستان با خطرات اقلیمی مواجه هستند. بر اساس این گزارش بیش از 75% کودکان در افغانستان در مرز خشکسالی قرار دارند و بیش از نیمی از آنان با موجهای گرمای طولانی تر و مکرر روبرو هستند. در گزارش شاخص خطرات اقلیمی کودکان 2026 که یونیسف روز سه‌شنبه 26 جوزا منتشر کرده، آمده است که از میان حدود 21 میلیون کودک در افغانستان 41% کودکان با خطرات چون سیلاب، خشکسالی، موج‌های گرما، گرمای شدید طوفان و گرد و غبار مواجه هستند. منابع به افغانستان تنشتر خبر داد که مرتضی نوجوان 16 ساله که در جریان سرکوب اعتراضات هرات از سوی طالبان زخمی شده بود، روز سه‌شنبه در شفاخانه جان باخت. به گفته منابع، مرتضی در روز 19 جوزا در جریان اعتراضات باشندگان جبهه هرات بر اثر اصابت دو گلوله زخمی شده بود. بر اساس اطلاعات رسته، او طی روزهای گذشته در شفاخانه حوزه هرات بستری بود و سرانجام روز سه‌شنبه بر اثر شدت جراحت جان خود را از دست داده است. بیشتر سازمان ملل کشته شدن یک پسر نوجوان دیگر را نیز در سرکوب اعتراضات هرات تایید کرده بود. اعتراضات مردم در جبرائیل هرات که در پی بازداشت زنان و مهدیدهای طالبان علیه زنان و دختران آغاز شده، با موج زنبستگی جهانی همراه شده است. افغانها و فلان مدنی در 14 شهر جهان با شعار تحصیل، کار و آزادی، از حقوق زنان در افغانستان حمایت و خواستار پایان سرکوب و مهدیدها شدند. فروزان عظیمی، عضو اتحاد فلان حقوق بشر، میگوید که پاسخ گلوله به اعتراضات مردمی در هرات نشان میدهد که مسیر گفتگو و دیالوگ با طالبان نتیجه بخش نبوده و نمیتواند راه حل مؤثره باشد.
1: اعتراضاتی که در ارتباط به سرکوب زنان در هرات صورت گرفته چند تا پیام واضح داره. معلوم دار است که وقت یک عمل واکنش برمی انگیزه از خود پیام های داره. این پیام به گروه تروریستی طالبا پیام داره، برای مخالفان حوزه طالبان پیام داره، برای لابیگران غرب نشین طالبان هم پیام داره که به نحوه اینا میاین و قسم مطرح میکنن که گویا ربط میتن اعتراضات خودجوش مردم را به سازمان های استخباراتی و منابع بیرونی. پیامی که اعتراضات هرات داره ای است که مردم در حاکمیت یک رژیم تروریستی و دهشتگر امنیت ندارن، عزتشان، هویتشان، آزادیشان، کرامت انسانیشان به شدت پامال شده و هر روز هم حمله به حریم خصوصی مردم، به زندگی مردم، چه زن چه مرد، بیشتر شده و مستقیماً امو هدف طالبان که بیشترینش زنان است. پیامی که برای مخالفان طالبان داره ای است که وقت زنان در هرات دستگیر میشن و مردمی که به خاطر عزتشان، به خاطر کرامتشان، به خاطر داشتن یک زندگی انسانی، حداقل یک زندگی انسانی برخواستن، اعتراض کردن و خواستن از زنان و دخترانشان حمایت کنن، پاسخشان با گلوله بود. پیام واضح تر از این بوده نمیتونه که ما با گفتگو، ما با دیالوگ با طالب پیشرفته نمیتونیم. طالب زبان گفتگو را ندارد، طالب زبان انسانیت را، زبان بشر را نمیفهمه و با دیالوگ و با گفتگو ما نمیتونیم با طالب راه به جای ببریم. اگر همین گونه باشد طالب همین گونه ادامه میده و هر روز هم با گستاخی تمام مرزها را، تمام خط قرمزها را عبور میکنه، قسمی که تا حال عبور کرده و قبلا هم عبور کرده. یگانه راه برای مبارزه با طالب کاری است که طالب خودش انجام میده. طالب باید سرکوب شود، طالب باید ریشکن شود، طالب باید نابود شود. اگر ما به خاطر حقوق خود، به خاطر مردم خود، به خاطر زنان و مردان و سرزمین میخوایم کاری انجام بدیم، او گفتگو با طالب.
0: ادامه خبرها. منابع محلی به افغانستان تنشتر گفتند که اداره استخبارات طالبان در ولایت غور حدود 70 تن از بزرگان روستای زبید بلسولی تیوریا و روستاهای اطراف را پس از فراخواندن به گفتگو بازداشت کردند. به گفته منابع 4 روز از این رویداد می گذرد و خانواده این افراد همچنان از سرنوشت و محل نگهداری آنان بی خبر هستند. منابع روز دوشنبه 25 جوزا به افغانستان تنشتر گفتند که طالبان پس از درگیری هفته گذشته بر سر برداشت گویکویی این بزرگان قومی را به شهر فیروزکو مرکز ولایت غور فراخواندند. به گفته آنان باشندگان محل به دعوت طالبان برای گفتگو به این شهر رفتند، اما دیگر به خانه باز نگشتند. بر بنیاد اطلاعات از زمان بازداشت این افراد هیچ گونه ارتباط با آنان برقرار نشده و خانواده هایشان تاکنون اطلاعی از وضعیت و سرنوشت آنان در دست ندارند. وزارت خارجه بلژیم درباره درخواست لغو دعوت از طالبان برای سفر به بروکسل به افغانستان تنشان گفت که تصمیم‌گیری درباره برگزاری نشست‌ها و دعوت از هیئت‌ها بر عهده نهادهای اروپایی است. سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفته که نهادهای اروپایی تصمیم می‌گیرند چه نشست‌هایی را برگزار و چه کسانی را دعوت کنند. و تأکید کرده که برخی از این نشست‌ها ممکن است شامل نمایندگان نهادها یا رژیم‌های باشد که بلژیم آنها را به رسمیت نمی‌شناسد، اما حضور آنها در بروکسل به معنای به رسمیت شناختن از سوی بلژیم یا دعوت مستقیم این کشور نیست. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
2: اعتراض ها درباره دعوت از طالبان به بروکسل تشدید یافته در آستانه نشستی که ممکن است تا یک هفته دیگر برگزار شود میان نمایندگان اروپا و طالبان بر سر یک توافق مهاجرتی.
3: فرش سرخ پهن کردن در بروکسل بر کسانی که نیمی از جامعه افغانستان را متاسفانه در خانه زندانی کرده است، نادیده گرفتن به تمام ارزش های انسانی است.
2: معترضان از اروپا و جامعه جهانی میخوان در کنار زنان افغانستان بمانند.
4: مو په اروپا پارلمان باندې غخ او چې د سری غالي اورول ترورستانو ته او هغه څوک چې د بشري حقوقو ماتون کړي یو ناور عمل ده.
2: بلژیم به اعتراض مخالفان دعوت از طالبان واکنش نشان داد. وزارت خارجه این کشور در پاسخی که به افغانستان انترنشنال فرستاده گفته بروکسل یک پایتخت دیپلماتیک است و اگر به مهمانان که از سوی اروپا دعوت شدن ویزا ندهد جایگاهش تضعیف می شود. این وزارت اما تاکید کرده که میزبانی گفتگوها با یک رژیم به معنی رسم شناختن آن از سوی بروکسل نیست. طرح دعوت از طالبان به درخواست 20 کشور اروپایی شکل گرفت و این کشورها خواهان گفتگو با طالبان برای برگشت مجدد مهاجران افغان شدند. معترضان اما در روزهای اخیر در چندین کشور جهان از جمله افغانستان، ایران، آلمان، فرانسه، کانادا، سویدن، اتریش، اسپانیا و بلژیم دست به تظاهرات زدند و تلاش دارند به جهان بگویند که طالبان زبان گفتگو نمیفهمند.
1: طالب زبان گفتگو را ندارد. طالب زبان انسانیت را، زبان بشر را نمیفهمه و با دیالوگ و با گفتگو ما نمیتونیم با طالب راه به جای ببریم.
2: وزارت خارجه بلژیم در بخش دیگر از توضیحاتش که به افغانستان انترنشنال فرستاده گفته تا کنون هیچ درخواست ویزایی از سوی اعضای هیئت طالبان دریافت نشده است. بروکسل تاکید کرده که درخواست ویزا باید از سوی خود افراد ارائه شود و بررسی آنها با نظارت نهادهای امنیتی انجام می‌گیرد. به گفته این وزارتخانه، فهرست اعضای احتمالی این هیئت چند هفته پیش دریافت شده و روند بررسی های امنیتی نیز از همان زمان آغاز شده است. شماره چهره های شناخته شده جهان نیز به دعوت طالبان واکنش نشان دادند. ملاله یوسفزای فعال حقوق بشر پاکستانی گفته این دعوت پیام خطرناکی میفرستد که سرکوبگران سیستماتیک زنان همزمان می توانند شریک دیپلماتیک باشند. همزمان بیش از 80 سازمان حقوق بشری بین المللی به شمول دیدبان حقوق بشر و برخی نمایندگان پارلمان اروپا نیز نسبت به این تعامل هشدار دادند. با باور منتقدان چون این ارتباط حتی اگر برای یک توافق مهاجرتی و برگشت مهاجران افغان باشد می تواند به مشروعیت بخشی و طالبان تعبیر شود. حمید فهیم، لندن.
0: همزمان با فرارست ماه محرم و نزدیک شدن مراسم عاشورا، شورای علمای شیعه افغانستان با انتشار بیانیه از اداره طالبان خواسته که امنیت مراسم عزاداری را در سراسر کشور تضمین کنند. این شورا بر فراهم شدن فضای آرام، امن و عاری از هر گونه محدودیت برای برگزاری مراسم عاشورا تاکید کرده است. شورای علمای شیعه روز دوشنبه 25 جوزا با انتشار بیانیه از مسئولان دسته‌ها و هیئت‌های عزاداری خواسته با نیروهای طالبان در تضمین امنیت مراسم همکاری کنند تا مجالس عزاداری در فضای آرام، امن و بدون محدودیت برگزار شود. وزیر خارجه طالبان میگوید که رابطه اداره این گروه با کشور آسیای مرکزی بر اساس رویکرد عملگرایانه شکل گرفته است و همکاری ها باید گسترش پیدا کند. امیرخان متقی گفت که افغانستان مشترکات دینی، تمدنی و جغرافیایی و همچنین آینده مشترک با آسیای مرکزی دارد. وزارت خارجه طالبان روز سه‌شنبه 26 جوزا میزبان نشست مشترک مراکز مطالعاتی افغانستان، کشور آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان است. این نشست با حضور نمایندگان تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان و جمهوری آذربایجان با تمرکز بر همکاری منطقه‌ای برگزار شده است. امیرخان متقی در این نشست همکاری علمی، پژوهشی و فکری میان نهادهای مطالعاتی منطقه را برای توسعه و پیشرفت کشور منطقه مهم و ضروری دانست. روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان.
5: این پروسه به احتمال بسیار زیاد که یک چیز در افغانستان یا در همکاری منطقه‌ای جدید است و بیشتر ابتکار و محوریتش همینطور که شما گفتین به آذربایجان و کشورهای منطقه برمیگرده. در چند جریان سالهای جمهوریت و خصوصا بعد از سالهای 2013 سازمان‌ها یا نهادهای منطقه‌ای که بیشتر محوریت حضور افغانستان داشت، مو پروسه استانبول و پروسه یا کنفرانس ریکا بود که در اونجا به شکل بسیار قوی و خوب و پیشرفته‌اش افغانستان ابتکار به دست داشت و کشورهای منطقه هم سالی یک بار دوبار در محورهای مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی دور هم جمع می شدن و صحبت ها و دیالوگ های پروژه های هم مطرح می شد که بعدن اجرایی می گردید. از اونجایی که در این 5 سال اداره طالبا نتانستن همو یک مشوریت مشروعیت داخلی و یک روابط و شناخت بین المللی و منطقه‌ای را ایجاد بکنن، به او خاطر حالا من فکر می کنم مراکز تحقیقاتی که ای کشورهای آسیای میانه و آذربایجان است بیشتر فعال شدن که آنها به افغانستان هم گفتن صحبت هایی داشتن.
6: همون گونه که شما هم گفتین آذربایجان به نظر میرسه که نقش بیشتر یا برجسته تر داشته. بعد از دیر زمان بحث آذربایجان با طالبان ما حرفایش را میشنویم، خبرایش را در گوش ما میرسه، دلیل خاص داره؟
5: خب آذربایجان که با افغانستان بعد از سالهای 1991 ایجاد روابط کرده و در سالهای بعد از 2010 مدت سفارتشان در کابل باز شده و بعد از او سفارت ما در آذربایجان باز شده و یک سطح عالی همکاری در جوران جمهوریت وجود داشته و در حال فعلی در او جای شک نیست که آذربایجان کوشش داره که امو نوع ارتباط و رابطه خود در یک چوکات امو جمهوریت های سابق اتحاد شوروی یا کشورهای آسیای میانه و آذربایجان امو رابطشان حفظ بکنند.
0: ادامه خبرها. معاون جدید نماینده ویژه بروکل سازمان ملل در افغانستان روز سه‌شنبه وارد کابل شد. دفتر هیئت امنیت سازمان ملل اعلام کرد که او مسئول هماهنگی فعالیت‌های همه‌نهادها، صندوق‌ها و برنامه‌های ملل متحد در افغانستان خواهد بود. یونما روز سه‌شنبه 26 مجازات در بیانیه نوشته که این مقام سازمان ملل رسماً کار خود را در افغانستان آغاز کرده است و گفته یونما این انتصاب از سوی آنتونی گودرش انجام شده است. او پیش از این از سال 2022 تا 2026 به عنوان معاون نماینده ویژه در ماموریت صلح سازمان ملل در جمهوری دموکراتیک کانگو و مهمان کننده مقیم و امور بشردوستانه در آن کشور فعالیت داشته است. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه با تصویب قطعنامه ماموریت یونما را تا 27 جوزای 1406 تمدید کرد. در این قطعنامه شورای امنیت نگرانی عمیق خود را از وضعیت حقوق بشر، حضور گروه‌های تروریستی و بحران انسانی در افغانستان ابراز کرده است. این شورا در کنار تمدید ماموریت یونما بر تداوم کمک‌های بشر دوستانه، حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و مقابله با تهدیدهای تروریستی در افغانستان تأکید کرده است. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا در این مورد.
7: در قدم اول که این مسئله را ما شما در بحث میگیریم، شاید تغییر بزرگ در این قطعنامه البته افزایش نگرانی یا قسما انتقاد از جانب شورای امنیت در مورد تغییر نکردن وضعیت در عموم حقوق بشر، خصوصا تطبیق اپارتایت جنسیتی از طرف طالبا و هم عدم ایجاد یک دولت شمول و عدم یک دیالوگ بین طالب و طرف‌های مختلف افغانستان بر ایجاد چنین یک دولت باشه، اما ریشه‌های اصلی چالش‌های روزافزون افغانستان الکنه است. به این مسائل اشاره شده، اما در اخیر روز قطعنامه هنوزم در مورد تطبیق ماموریت یونما که خود البته نشان دهنده ازی است که در افغانستان صلح و ثبات یک دولت پایدار اما شمول که بتانه از اقتدار افغانستان، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان دفاع کنه است. یعنی زمانی که یک ماموریت سیاسی ملل متحد در یک کشور وجود می داشته باشه، خود نشان دهنده عدم ثبات سیاسی و امنیتی و عدم رضایت مجموعه طرف های سیاسی افغانستان است، که از یک طرف خبر خوش است و از طرف دیگه که رول مرکزی که یونما در اواخر بازی کرده و البته حفاظت از حقوق بشر، حقوق خانما و همزمان همایگی ارائه کمک های بشری از طرف ایجنسی های مختلف ملل متحد در افغانستان است. در قسمت البته تشویق طالبا کمرای طرف های مختلف در تماس باشن و گفتگو داشته باشن و غیر از یک طرف و خود اینا هم که اگر این مسئله را اشاره کردن به این معناست که بیشتر علاقه حالا گرفتن که نه تنها با طالب در تماس باشن بلکه با طرف های مختلف، خصوصا تحت مفاد قطعنامه 27-21 از اخیر سال 2023 که باز همزمان به اینجا البته تاکید نشده که در مفاد او قطعنامه به شکل اساسی تطبیق شوه، خصوصا بعد از اینکه سرمنشی ملل متحد یک نماینده ویژه از جانب خود انتخاب کرده و او مفاد او قطعنامه را در امانگی و در مشارکت و در دیالوگ با طرفهای مختلف شامل دو طالبان است الکنه.
0: ادامه خبرها، تصاویر منتشر شده از دیدار سرپرست حج اوقاف طالبان با امتای سعودیش در شهر مکه خبرساز شده است. بررسی های صفحه رسمی وزارت حج طالبان نشان میدهد که این وزارتخانه پرچم سیرنگ و رسمی افغانستان را که در محل ملاقات قرار داشت در عکس‌های خود سانسور کرده است. نجیب پیکان روزنامه‌نگار میگوید که اقدام طالبان در حذف تصویر بیرق سیرنگ افغانستان در نشست‌های بین‌المللی تلاش برای جهت‌دهی افکار عمومی در داخل کشور است، اقدامی که به گفته او اعتبار و صداقت رسانه این گروه را تضعیف می‌کند.
8: بیرق، درفش و پرچم قبل از اینکه یک پارچه باشد در حقیقت نماد حقوقی و سیاسی و بالاخره مشروعیت داخلی و خارجی یک کشور نشان میده و همچنان هویت ملی یک کشور بیان میکنه و این بستگی به تصمیم کشور میزبان داره که چقدر در عرف دیپلماتیک معمولا از بیرق ها به شکل تشریفاتی استفاده میشه، بیانگر عزت دادن و حرمت دادن بر مهمان میباشه و زمانی که اگر کشور بخواه که در حقیقت میمان تحویل بگیره برش رسمیت بته و مشروعیت بته، بیرق هم را نظام میمانه، بیرق هم کشور میمانه. غیر از او اگر بخواه که بین البینی یک تعامل داشته باشه از گذاشتن هر نوع بیرق ابا میورده، ولی در صورتی که بیرق رژیم یا نظام قبیل روانه در حقیقت پیام واضح را میتونه برسانه که این نظام مشروعیت نداره، بر اسم شناخته نمیشه و در حقیقت هنوز بیرق سیرنگ افغانستان که در ماده 19 قانون اساسی تسجیل یافته و وضاحت داده شده بر عربستان سعودی و مقامات عربستان سعودی قابل پذیرش است و این در حقیقت پیام واضح عدم اعتماد و عدم مشروعیت نظام موجود در داخل افغانستان میتونه نشان بده.
9: بله آقای پیکان، در عکس ها به وضوح دیده میشه که طالب ها در نشر یکسا پرچم سرنگ افغانستان را جالب از با فوتوشاپ سانسور میکنن و حذف میکنن. حالا در شرایط در زمانی که تکنولوژی به کجا رفته و عصر هوش مصنوعی است، فکر میکنین طالب ها نمیدونن رفتار طالب ها چگونه چی معنی میده؟
8: خب من فکر میکنم که بیشتر مواد مصرفی بر داخل افغانستان داره، چون در بیرون افغانستان در اکثریت منطقه کشورها به استثنای یک کشور دیگه بیرق سیرنگ افغانستان مشروعیت داره و طالب ها تلاش میکنن به نوع از کوچکترین فرصت استفاده کنن و انظار آمر در داخل افغانستان به نفع خود چرخ بتن، یعنی نشان بتن که بیرقشان مشروعیت داره. بیرق قبلی سیرنگ افغانستان که در قانون اساسی مشروعیتش مشخص است و قابل قبول نیست، باطل است و تنها عرف عمل اینا میتونه پیام رسان خود نظام طالب ها باشه و از طرف دیگه زمانی که اینا بر سانسور و بالاخره یا بر فوتوشاپ کردن یا حذف بیرق از مجالس رسمی اقدام میکنن، در حقیقت اما اعتماد گفتار رسانه ایشان هم زیر سوال میبره و نشان میده که اینا در بیرون یک مورد به یک شکل عمل میکنن، در داخل به شکل دیگه و کوشش میکنن که انظار آمر در داخل افغانستان بیشتر معطوب به این بسازن که اینا بیرقشان مشخص است، رایشان مشخص است و کدام ساختار دیگر اینا برتمد نمیشد.
0: مالیوس برکهوبی پسر ناتانی ولیعهد ناروی از سوی دادگاهی در اسلو به اتهام تجاوز و خشونت مجرم شناخته شد و به 4 سال زندان محکوم شد. دادگاه اعلام کرده که او در 34 مورد از مجموع 40 اتهام از جمله 2 مورد تجاوز، خشونت علیه شریک پیشین و جرایم مرتبط با مواد مخدر مجرم شناخته شده است. تصمیم دادگاه درباره او پس از یک محکمه 7 هفته‌ای بار دیگر تصویر نسبتاً به نقص خانوادگی سلطنتی را زیر سوال برده است. او به 2 مورد تجاوز از جمله یکی در زیر زمین خانه ولیعهد مجرم شناخته شد و از 2 اتهام دیگر تجاوز تبرئه شده است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. وان هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاز دنبال کنید.
10: رویدادهای جهان. اسرائیل هیوم به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی برکناری شماری از مقامات ارشد دولت است که با توافق با جمهوری اسلامی مخالفت کرده بودند، از جمله پت هگست وزیر دفاع آمریکا و جان ردکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا. این منابع همچنان به اسرائیل هیوم گفتند مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تاکنون از احتمال برکناری مسئول مانده و در انتقاد از توافق با جمهوری اسلامی محتاطانه عمل کرده است. مجدل انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در نشست خبری خود گفت امیدواریم تفاهم نامه به بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز کمک کند تا قطر بتواند و تأمین گاز طبیعی مایع شده ادامه دهد. الانصاری همچنان افزود قطر در مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در ژنو نماینده خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه هفت گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند تمام جهنم بر سر آنها نازل خواهد شد. او افزود به همین دلیل اصرار کرده بندی در توافق گنجانده شود که حکومت ایران را حتی از خرید سلاح هسته‌ای منع کند. ترامپ درباره چارچوب توافق برای پایان جنگ گفت تنها چیزی که واقعا برای من اهمیت دارد این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد و این موضوع کاملا روشن و صریح در توافق آمده است. او افزود آنها قرار نیست آن را توسعه دهند، قرار نیست آن را بخرند، قرار نیست هیچ کاری در ارتباط با آن انجام دهند و اگر چنین کنند با پیامدهای باور نکردنی روبرو خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا همچنان مدعی شد جلوگیری از دستیابی ایران و سلاح هسته‌ای انگیزه اصلی او برای آغاز جنگ بوده و گفت به همین دلیل وارد این ماجرا شدم و به همین دلیل با امضای توافق موافقت کردم. شبکه CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد که رهبران کشورهای گروه هفت در جریان ضیافت شام دوشنبه شب گفتگوی صریح و مفصل درباره یادداشت تفاهم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با جمهوری اسلامی داشتند. به گفته این منابع این ضیافت حدود 2 ساعت به طول انجامید و در فضای مشرف به ساحل جنوبی دریاچه جنوا برگزار شد. رهبران گروه هفت در این دیدار علاوه بر تفاهم جمهوری اسلامی درباره موضوعات دیگری از جمله جنگ اوکراین نیز ریزنی کردند. مجید تختروانچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست با سفرا و کارداران خارجی در تهران گفت محل امضای یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن در سوئیس خواهد بود و از طرف ایالات متحده جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا و از طرف جمهوری اسلامی محمد باقر قالیباف در روز امضا حضور دارند. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود در یکی از بندهای یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در همه جبهه ها به شمول لبنان وجود دارد. آمریکا متعهد شده که جنگ در همه جبهه ها تمام شود و اگر بخواهد نقض صورت گیرد میکانیزمی صورت گرفته که اقدام خواهد شد. تخت روانچی گفت پس از امضای یادداشت تفاهم گفتگوهای تهران و واشنگتن درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز می شود و هنوز وارد جزئیات نشدند. آیدادور لیبرمن وزیر پیشین دفاع اسرائیل و رئیس حزب اسرائیل خانه موس شنبه 26 جوزا در شبکه اجتماعی اکس نوشت از این پس موساد باید تنها بر یک مأموریت متمرکز شود، سرنگونی حکومت ایران. لیبرمن یک روز پیش نیز در واکنش به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفته بود همه ما پیامدهای توافق آمریکا و ایران را درک میکنیم و به همین دلیل باید پاسخی به این فاجعه سیاسی تدوین کنیم. او همچنان افزود که اسرائیل باید اعلام کند که با هر گونه ارتباط میان پرونده های جمهوری اسلامی و لبنان مخالف است.
11: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه‌شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: رسانه‌ای که به مردم خود احترام بگذارد،
15: حقیقت را پنهان نمی کند.
14: ما همین اصل را دنبال می کنیم.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من الیاس منصور خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سر خط خبرها، نشست اقتصادی تحت شعار دو بحران بزرگ جهان، محور گفتگوها در نشست سران گروه 7 جنگ در اوکراین و توان هسته‌ای جمهوری اسلامی بود. برگزاری دادگاه متهم به حمله به اعضای گارد ملی آمریکا رحمان الله لکنوال اعلام بی‌گناهی کرد. و با سازی بنای ملی کیف، یونسکو یکی از کهن‌ترین صومعه‌های تاریخی را پس از حمله روسیه مرمت می‌کند. سلام و وقت بخیر، به مدار خوش آمدید. نشست سی روزه سران گروه 7 در فرانسه در جریان است. این نشست اقتصادی امسال تحت شعار دو بحران بزرگ قرار گرفته است. محور اصلی گفتگوی رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن درباره مهمترین چالش‌های جهانی از جمله جنگ اوکراین و برنامه هسته‌ای ایران است. دو روز پس از اعلام نهایی شدن توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ در حاشیه نشست گفت اگر تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، جهنم بر سر آنها نازل خواهد شد. ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه و در دیدار با امیر قطر بار دیگر تاکید کرد در اعضای توافق با جمهوری اسلامی هیچ پولی پرداخت نخواهد شد. او همچنین در دیدار با رئیس امارات متحده عربی گفت توافق با جمهوری اسلامی 99% خواسته هایش را تامین کرده و تنگه هرمز به طور دائمی و بدون عوارض برای کشتیرانی باز میماند. گزارش ببینیم درباره این نشست از صدف درزاد.
1: نشست سران کشورهای گروه 7 در شهر ایویان فرانسه. گروه 7 متشکل از بزرگترین اقتصادهای جهان به شمول ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن است. این نشست اقتصادی است، اما زیر سایه سنگین جنگ. محور این نشست سه‌روزه که از 15 جون شروع شده حول محور جنگ در اوکراین و برنامه هسته ایران گذشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق میان آمریکا و ایران خبر داده است.
2: توافق با ایران را نهایی کرده ایم. این توافق اکنون وارد مرحله دوم می شود و باید موفق شود. و باور من در واقع این مرحله آسان تر خواهد بود.
1: او همچنان گفته به ایران غرامت جنگی نمی پردازد و هشدار داده که هر گونه تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای با پیامدهای بسیار سنگین روبرو خواهد شد.
2: تنها موضوعی که واقعا برای من اهمیت دارد این است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. این موضوع کاملا روشن است. آنها نه این سلاح را توسعه خواهند داد، نه آن را خواهند خرید و نه به هیچ شکلی به آن دست خواهند یافت. اگر چنین کنند با پیامدهای باور نکردنی روبرو خواهند شد، نه فقط پیامدهای معمولی. حتی نمیخواهم درباره آن پیامدها صحبت کنم، اما شدیدترین عواقب در انتظارشان خواهد بود.
1: مهمترین نتیجه گفتگوهای رهبران گروه 7 در مورد جنگ اوکراین بحث روی اعمال فشارهای تازه و تحریم‌های جدید علیه مسکو بود است. کشورهای عضو تلاش دارند با این اقدامات روسیه را به حضور در مذاکرات صلح وادار سازند.
3: در مورد تلفات روسیه، وضعیت اقتصادی این کشور و مسائل دیگر گفتگو کردیم. خبر خوب این است که بله، ولادیمیر پوتین باید این جنگ را متوقف کند. من در این مورد با همه رهبران حاضر و همچنین رؤسای اتحادیه اروپا اتفاق نظر دارم. همه ما توافق داریم که روسیه در این جنگ در حال پیروزی نیست. تلفات سنگینی می‌دهد و باید هر چه زودتر به یک توافق دست یابد.
1: همزمان با این تلاش‌ها، ولادیمیر زلنسکی خواستار حمایت‌های نظامی بیشتر و تقویت سامانه‌های دفاعی هوایی کشورش شده است. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا توافق تازه با جمهوری اسلامی و افزایش فشارهای بین المللی به روسیه میتونه این دو بحران بزرگ جهانی را به سمت صلح هدایت کند. صدف ترزاد، لندن.
0: همکارم مریم رحمتی رو از مقر سازمان ملل در نیویورک با خود داریم. مریم، در دومین روز نشست گروه 7 چه گذشت و سران جهان واقعا روی چی موارد صحبت کردن؟
4: خب خب در دومین روز تمرکز اصلی رهبران جهان بر سه موضوع بود: جنگ اوکراین، امنیت و ثبات خاورمیانه و همچنین پیامدهای اقتصادی توافق تازه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. سران کشورهای عضو گروه هفت درباره ادامه حمایت از اوکراین، فشار بیشتر بر روسیه و همچنین تأثیر تحولات خاورمیانه بر بازارهای جهانی انرژی و همچنین تجارت گفتگو کردند. توافق میان واشنگتن و تهران هم یکی از مهمترین موضوعات نشست بود و شماری از رهبران اروپایی ضمن استقبال از کاهش تنش‌ها خواستار روشن‌تر شدن جزئیات توافق و نحوه محدود شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شدند. بر اساس گزارش‌های اولیه، این توافق راه را برای کاهش برخی تحریم‌ها و از سرگیری صادرات نفت ایران هموار می‌کند و همزمان مذاکرات تکمیلی قرار است که میان دو طرف در هفته‌های آینده، یعنی 60 روز آینده، ادامه پیدا بکند. با این حال منتقدان در آمریکا و همچنین برخی از کشورهای اروپایی و غربی میگن که هنوز دقیقاً مشخص نیست که این توافق چطور می‌تواند که به طور دائمی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را محدود بکنه و به همین دلیل بحث‌ها و تردیدها درباره این توافق همچنان ادامه دارد.
0: خب درباره امضای توافقنامه میان آمریکا و ایران در روز جمعه تازه‌ها چیست؟
4: آنچه که تا حالا از سوی مقام‌های آمریکایی مطرح شده نشان می‌ده که در ازای پذیرش محدودیت‌ها، برخی محدودیت‌ها و سازوکارهای راستی آزمایی از سوی ایران، بخشی از تحریم‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و تهران دسترسی بیشتری به بازارهای جهانی، درآمدهای نفتی و همچنین پول‌های بلوکه شده ایران دسترسی پیدا می‌کنه. اما همزمان پرسش‌های مهمی همچنان بی‌پاسخ مانده، از جمله سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران که سقف غنی سازی در آینده هم بخشی از اون میشه و همچنین نحوه اجرای بازرسی ها و ای که آیا این توافق میتونه به طور دائمی برنامه جمهوری اسلامی را محدود بکنه یا نه. به همین دلیل در حالی که کاخ سفید توافق را یک موفقیت دیپلماتیک توصیف میکنه، منتقدان، کارشناسان و همچنین خیلی از رسانه ها اینجا در آمریکا درباره موفقیت یا شکست او همچنان تردید دارند.

0: و اما بندهای توافقنامه ای که قرار است روز جمعه میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران امضا شود چیست و دو طرف چه تعهداتی به همدیگر کردند؟ احمد صمدی از برلین گزارش می دهد.
1: بنیاد هاتسون که یکی از اندیشکده‌های معروف و معتبر در ایالات متحده هست و عمدتاً پژوهشگران اون در جلسات کنگره و همچنین جلسات تصمیم گیری در ایالات متحده شرکت می‌کنند، یکی از پژوهشگرانش مطلبی رو منتشر کرده و اعلام کرده که به یک نسخه از توافقی که قرار هست روز جمعه در ژنو میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده امضا بشه دسترسی پیدا کرده که در اون نکات بسیار قابل تأملی وجود داره، از جمله بند 13 این توافقنامه که در اونجا اشاره میکنه که در صورتی که تضمین‌های لازم و اقدامات لازم از سوی ایالات متحده در خصوص بندهای 4، 5، 10 و 11 این توافقنامه صورت بگیره، جمهوری اسلامی در اون صورت به تعهدات خودش عمل خواهد کرد در جریان مذاکراتی که قرار هستش که 60 روز و یا حتی بیشتر طول بکشه. بندهای 4 و 5 مربوط میشه به مسئله کشتیرانی در خلیج فارس. بند 4 اشاره میکنه که ایالات متحده باید فوراً در واقع محاصره دریایی ایران رو برداره و در ادامه هم جمهوری اسلامی در ماده 5 متعهد میشه که کشتیرانی به حالت عادی برگرده. ماده 10 و 11 مسائل مالی مربوط میشه. در ماده 10 اشاره میکنه که ایالات متحده باید مجوزهای لازم رو در خصوص اجازه فروش و صادرات نفت ایران، مسائل پتروشیمی صادر بکنه و همچنین مسائل مربوط به بیمه، حمل و نقل رو در واقع فراهم بکنه. و در ماده 11 هم به موضوع آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران اشاره میکنه که خب ایالات متحده باید اینها رو آزاد بکنه و اجازه بده که اینها حالا یا در هر بانکی که هستش با نظر جمهوری اسلامی اینها هزینه بشه. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در این خصوص اعلام خواهد کرد که چه هزینه‌ای قرار هست انجام بشه و این در واقع نشون میده که جمهوری اسلامی قبل از اینکه بخواد اقدامات خودش رو انجام بده ابتدا از ایالات متحده در واقع تضمین هایی رو میگیره. در ماده 8 هم که مربوط میشه به مسئله هسته‌ای هم در اونجا هم اشاره شده که هر گونه تصمیم گیری در خصوص مسائل هسته‌ای، مثلا خروج اورانیوم ایران و یا برنامه غنی‌سازی ایران هم در طی مذاکراتی که قرار هستش که 60 روز طول بکشه در اونجا تصمیم گیری خواهد شد. یعنی در همین ابتدا به ساکن هم ایالات جمهوری اسلامی هیچ امتیازی در خصوص مسائل غنی‌سازی ارائه نخواهد کرد. به هر حال اونطور که مقامات ایالات متحده اعلام کردن قرار هستش که چند روز آینده متن منتشر بشه و انتشار اون میتونه که تا حدود زیادی به سوالات پاسخ بده.
0: دادگاه رحمان الله لکنوال متهم به حمله به دو عضو گارد ملی آمریکا امروز در واشنگتن برگزار شد. او در جلسه دادگاه بار دیگر اعلام بیگناهی کرد. لکنوال که چند سال پیش از افغانستان به آمریکا مهاجرت کرده در یک حمله مسلحانه یکی از اعضای گارد ملی آمریکا را کشت و عضو دیگر را زخمی کرد. پس از این حمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا محدودیت های گسترده مهاجرتی علیه شهروندان افغانستان وضع کرد. عارف یعقوبی از مقابل دادگاه فدرال در واشنگتن همراه با ماست. عارف، در دادگاه امروز رحمان الله لکنوال چه گذشت؟ بیشتر شما میشنوید.
2: الیاس، جلسه دادگاه حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر وقت محلی برگزار شد اینجا در همین دادگاه فدرال در واشنگتن دی سی و البته رحمان الله لکنوال فردی که متهم هست از طرف مقام های دولت امریکا به دادگاه حاضر شد با وکلای مدافعش و البته روی یک ویلچر یا چوکی چرخکی با همکاری و کمک کارمندان دادگاه به جلسه حاضر شد. صحبت زیادی نمی کرد، یک مترجم در کنارش بود، خیلی کوتاه با مترجمش به زبان پشتو صحبت کرد و بعد مترجمش البته صحبت‌های او را منتقل کرد به قاضی. تعداد زیاد از خبرنگاران حضور داشت، وکلای مدافع و البته خود قاضی و اتهام‌های مشخصی ابلاغ شد به او توسط قاضی دادگاه، از جمله اینکه متهم به قتل درجه اول هست، یک سلاحی را که استفاده کرده هم دزدیده شده بوده و در واقع

0: و همینطور به نیت کشتن به شهر واشنگتن دی سی آمده و بعد به اعضای گارد ملی آمریکا تیراندازی کرده. این اتهام ها ابلاغ شد و بعد توسط مترجم خود گفت که ما این کارو نکردم، اعلام بیگناهی کرد. این دومین بار هست که لکنوال در جلسات رسمی دادگاه اعلام بیگناهی میکنه. قرار هست جلسه بعدی در ماه سپتامبر همین امسال تا چند ماه دیگر برگزار شود. البته خب اتهام های او سنگین هست و گمانه‌زنی ها این گونه مطرح میشه که احتمالاً اعدام شوه یا به حبس ابد محکوم شوه. آقای لکنوال در ماه نوامبر پارسال سال 2025 در نزدیکی کاخ سفید به اعضای گارد ملی آمریکا شلیک کرد. یک عضو گارد ملی کشته شد، یک نفر دیگه هم زخمی شد، خود لکنوال هم زخمی شده بود که حالا بهبود یافته. و بعد از او این کار در واقع اقدام او پیامدهای بسیار وسیع و گسترده برای مهاجران داشت، خصوصا مهاجران افغانستان. آقای ترامپ فرمانی صادر کرد و تمام ورود شهروندان افغانستان را به آمریکا منع اعلام کرد. به این جهت پرونده لکنوال فعلا در آمریکا تبدیل شده به یک پرونده بسیار جدی، حساس و پر از پیامد.
1: عارف، خیلی تشکر، سپاس دارم از جزئیاتی که را کردی. و حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبری کوتاه دیگر از جهان. اختلال گسترده در ارائه خدمات بانکی جمهوری اسلامی پس از هک زیرساخت‌ها برای چهارمین روز پیاپی در ایران ادامه دارد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، خدمات 4 بانک دولتی ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات دچار اختلال است. همچنین خدمات برخی از بانک‌های شهر، سامان و پاسارگاد نیز در 24 ساعت اخیر قطع بوده و یا اختلال داشته است. نواسه پادشاه نروژ به اتهام تجاوز به 4 سال زندان محکوم شد. ماریوس بورگ، پسر ناتنی ولیعهد نروژ، از سوی دادگاه در اسلو به اتهام تجاوز و خشونت مجرم شناخته شده. دادگاه اعلام کرد که او در 34 مورد از مجموع 40 اتهام، از جمله 2 مورد تجاوز، خشونت علیه شریک پیشین و جرایم مرتبط با مواد مخدر، مجرم شناخته شده است. یک مکتب در بیروت به پناهگاهی برای خانواده‌های آواره تبدیل شده است. این خانواده‌ها در پی تجدید درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند. اخیراً اسرائیل برخی از مناطق بیروت را هدف حملات هوایی قرار داده است. مغولستان داخلی که سالها به عنوان قلب تپنده صنعت زغالسنگ چین شناخته می‌شد، اکنون در حال تجربه یکی از بزرگترین دیگرگونی های انرژی پاک در جهان است. به گفته مقام های دولتی، ظرفیت نصب شده انرژی های نو در مغولستان داخلی به 175 میلیون کیلووات رسیده است. این میزان معادل 9% ظرفیت کل انرژی در سراسر چین است. میرویس اوریا گزارش می دهد.
2: جایی که روزگار دود معادن زغال سنگ افق را تیره می کرد، امروز خورشید و باد در همان سرزمین آینده را روشن می کند. مغولستان داخلی، منطقه‌ای که سالها با عنوان قلب تپنده صنعت زغال سنگ چین شناخته می‌شد، اکنون در حال تجربه یکی از بزرگترین دیگرگونی‌های انرژی در جهان است. تحولی که می‌تواند مسیر اقتصاد، محیط زیست و حتی معادلات اقلیمی قرن 21 را تغییر دهد. چین که بزرگترین تولیدکننده زغال سنگ جهان است، اکنون تلاش می‌کند وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد و سهم انرژی های تجدید پذیر را به شکل بی سابقه افزایش دهد.
3: این پروژه ها تأثیر بسیار چشمگیری بر محیط زیست دارند و همزمان منافع اقتصادی و زیست محیطی ایجاد می کنند. از طریق ساخت این پروژه های خورشیدی، شرایطی که در گذشته تقریبا هر روز شاهد طوفان های شن بودیم به تدریج تغییر خواهد کرد.
2: اردوس، شهری که سالها ثروتش را از دل معادن زغال سنگ بیرون میکشید، اکنون در جستجوی هویت تازه است. هویتی که بر پایه انرژی پاک بنا شده.
4: اردوس زمانی یک شهر زغال سنگی بود، اما تحت سیاست‌های جدید چین بسیاری از شیوه‌های سنتی توسعه دیگر پایدار نیستند. ظرفیت نصب شده انرژی‌های نو در این منطقه اکنون از نیروگاه‌های حرارتی فراتر رفته و انرژی جدید با سرعت زیادی در حال رشد است.
2: مقام‌های محلی می‌گویند ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در مغولستان داخلی اکنون از ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی پیشی گرفته است، تحولی که بخش از برنامه بزرگ چین برای دستیابی به هدف کاهش انتشار کربن محسوب می‌شود.
5: باید وابستگی به منابع سنتی انرژی را کنار بگذاریم. ظرفیت نصب شده انرژی های نو به 175 میلیون کیلووات رسیده که معادل 9% ظرفیت کل چین است و اکنون به طور کامل از ظرفیت نیروگاه های حرارتی فراتر رفته است.
2: گذار انرژی در مغولستان داخلی فقط داستان ساخت چند نیروگاه خورشیدی و توربین های بادی نیست. روایت است از تلاشی برای باز تعریف آینده، جایی که سرزمین مشهور به زغال سنگ میکوشد با نیروی باد و خورشید چهره تازه‌ای از توسعه ارائه کند. اما پرسش بزرگ همچنان پابرجاست. آیا بزرگترین مصرف کننده زغال سنگ جهان میتواند میان امنیت انرژی و تعهدات اقلیمی توازن برقرار کند؟ پاسخ این پرسش نه تنها آینده چین بلکه آینده سیاره ای را رقم خواهد زد که همه ما در آن زندگی میکنیم. میروی سوریا، لندن.
1: و حالا هم نگاه میاندازیم به چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ میگوید به اسرائیل پیشنهاد داده که برای مقابله با حزب الله لبنان به جای ادامه عملیات فعلی از سوریه استفاده کند، چون به نظر او حملات اسرائیل باعث تلفات زیاد غیر نظامیان شده است. او همچنین از عملکرد بنیامین نتانیاهو انتقاد کرده و گفته از نحوه برخورد اسرائیل با لبنان و حزب الله ناراضی است. ترامپ تاکید کرده که این درگیری باید سریعتر تمام شود، چون طولانی شدن آن میتواند بر مذاکرات مهمتر مربوط به ایران تاثیر منفی بگذارد. ده ها سرباز گارد ملی آمریکا در تمرینات مشترک امداد و نجات پزشکی در استونیا شرکت کردند. سربازانی از کشورهای سلوانیا، گرجستان، بوسنیا، پولند و بلغاریا نیز در این تمرینات مشارکت کردند. هدف این تمرینات افزایش توانایی در ارائه کمک‌های پزشکی در شرایط شبه جنگی و تقویت همکاری نظامی عنوان شده است. عملیات ترمیم سقف صومعه تاریخی کیف در اوکراین آغاز شد. این صومعه که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است، در جریان یک حمله سنگین روسیه دچار آسیب‌های جدی شده بود. مقام‌ها اعلام کردند که بر رغم آسیب جدی سقف کلیسای اصلی، ساختار اصلی بنا و دیوارهای آن همچنان سالم باقی مانده است. اسما سرگند در مورد گزارش می‌دهد.
6: مجموعه بزرگ و چند بخشی، چیز شبیه یک شهر مذهبی، صومعه پچرسک لاورا، یکی از کهن‌ترین و مهمترین مراکز معنوی و فرهنگی جهان ارتودکس شرقی است. این نه تنها یک صومعه که نماد هویت تاریخی و مذهبی اوکراین نیز به شمار می رود. این صومعه در سال 1051 در شبکه گسترده از غارهای زیرزمینی در کیف بنا شده که رهبانان کلیساها در آنها زندگی و عبادت می کردند. پچرسک لاورا یکی از نخستین و مهمترین مراکز گسترش مسیحیت ارتودکس در سرزمین کیف روس بود، سرزمین های متعلق به دولت اسلاو شرقی. این صومعه در طی سالیان به مهمترین نهادهای فرهنگی، آموزشی و هویتی نخستین دولت اسلاوهای شرقی تبدیل شد. بخش‌های زیرزمینی و روی زمین این صومعه دارای چند کلیسای قدیمی است، از جمله کلیساهای جامع رستاخیز و تثلیث مقدس، از قدیمی‌ترین کلیساهای ارتودکس است. برج ناقوس که نماد اصلی صومعه و موزیم‌های مختلف کتاب و چاپ، گنجینه‌های تاریخی و میناتوری‌های میکروسکوپی و هنرهای مقدس در آن نگهداری می‌شد. این صومعه به دلیل اهمیت تاریخی آن در سال 1990 به عنوان میراث جهانی در یونسکو ثبت شد. و و 6 سال بعد عنوان یادبود ملی اوکراین را گرفت. ساختمان این صومعه در طول تاریخ چندین بار ویران شده و دوباره از نو ساخته شده. اما این بار کارگران از روز 16 جون پس از آن که سقف صومعه در حمله بزرگ روسیه به شدت آسیب دید، ساخت و ساز آن را از نو آغاز کردند. آتش سوزی خسارات زیاده به سقف کلیسای جامعه رستاخیز، کلیسای اصلی صومعه وارد کرد. اما سازه و دیوارهای آن پا بر جا مانده و بخش زیاده از فضای داخلی آن هنوز دست نخورده به نظر می رسد. در حالی که کار بازسازی این صومعه شروع شده و نگرانی ها از تخریب دوباره آن همچنان پا بر جاست، یونسکو کار مرمت این بنای تاریخی را بی چون و چرا آغاز کرده است. بازسازی در زمان جنگ پیام سیاسی و فرهنگی دارد. برای اوکراین پچرسک لاورا فقط یک ساختمان نیست، نماد تاریخ، مذهب و هویت مردم اوکراین است. حفظ نمادهای فرهنگی در میانه جنگ یعنی هنوز ایستادگی و مقاومت وجود دارد و مردم نابود شدنی نیستند. اسما سرگن، لندن.
1: پارک دیزنیلند شانگهای دهمین سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت. از زمان افتتاح این پارک در سال 2016 بیش از 100 میلیون نفر از آن دیدن کردند. بخشی از این مراسم را با هم می‌بینیم.

0: Afghanistan International.
1: یک دقیقه خبر.
2: صندوق کودکان سازمان ملل گزارش داد که بیش از 8 میلیون و 800 هزار کودک در افغانستان با خطرات اقلیمی مواجه هستند. بر اساس این گزارش بیش از 75% کودکان در افغانستان در معرض خشکسالی قرار دارند و بیش از نیمی از آنان با موج‌های گرمای طولانی‌تر و مکرر روبرو هستند. در گزارش شاخص خطرات اقلیمی کودکان 2026 که یونیسف روز سه‌شنبه منتشر کرد آمده است که از میان حدود 21 میلیون کودک در افغانستان 41% کودکان با خطرات چون سیلاب، خشکسالی، موج‌های گرما، گرمای شدید و طوفان‌های گرد غباردار مواجه هستند. آمارهای رشده در این گزارش نشان می‌دهد که بیش از 1,700,000 کودک افغان نیز در معرض خطر سیلاب‌های رودخانه‌ای قرار دارند.
3: صدای شما.
4: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کند.
0: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: یک دقیقه خبر.
2: همزمان با فرارسیدن ماه محرم و نزدیک شدن مراسم عاشورا، شورای علمای شیعه افغانستان با انتشار بیانیه ای از اداره طالبان خواست که امنیت مراسم عزاداری را در سراسر کشور تضمین کند. این شورا بر فراهم شدن فضای آرام، امن و عاری از هر گونه محدودیت برای برگزاری مراسم عاشورا تاکید کرده است. شورای علمای شیعه روز دوشنبه با انتشار بیانیه از مسئولان دسته ها و هیئت های عزاداری خواست با نیروهای طالبان در تامین امنیت مراسم همکاری داشته باشند تا مجالس عزاداری در فضای آرام، امن و بدون محدودیت برگزار شود. در بیانیه این شورا گفته شده است که از نیروهای امنیتی طالبان انتظار می رود که زمینه برگزاری باشکو، منظم و امن مراسم محرم و عاشورا را فراهم کنند و حقوق دینی و مذهبی همه شهروندان را مورد توجه قرار دهند.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

شورای امنیت سازمان ملل با تمدید یک ساله ماموریت یونما وظایفش را در افغانستان باز تعریف کرده و امروز معاون جدید نماینده دبیرکل سازمان ملل وارد کابل شده است. از سوی شورای امنیت در قطعنامه صریح از طالبان خواسته که محدودیت ها علیه زنان و دختران را لغو کنند و بر روند سیاسی تن بدهند. همزمان تغییرات در زبان دیپلماتیک سازمان ملل نیز دیده می شود، از جمله استفاده از اصطلاح مقام های زیربط به جای مقام های بالفعل درباره طالبان، مسئله ای که عملا افغانستان را به عنوان کشور بحران زده معرفی می کند. در چنین فضای تغییر در لحن و زبان دیپلماتیک به چه معناست و آیا با تعریف ماموریت یونما می تواند بر آینده طالبان و وضعیت افغانستان اثر بگذارد؟ این بحث روز است.

0: سلام، وقتتان بخیر. من صبرا رسا هستم. شما بحث امروز را بیننده هستید، بوک مهمانانم در برنامه نصر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو، سانگه صدیقی، فعال سیاسی از هلند، و قندیل عباس، استاد دانشگاه از پاکستان حضور دارند. تشکر مهمانان گرامی از حضورتان در برنامه. آقای اندیشه، با شما آغاز کنیم، بحث را باز کنیم. در قطعنامه 3 صفحه‌ای شورای امنیت معلوم میشه که تنها تمدید ماموریت بحث نبوده، حالا وسیع‌تر و فراتر از تمدید ماموریت یونما بحث‌های را داخل این قطعنامه ساخته.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، بر مهمانان محترم برنامه و همچنان بینده های عزیز. دقیقا قطعنامه موارد جدیدی داره و یک پیش‌زمینه داره، و این است که در ظرف لااقل 2 سال گذشته، خصوصا بعد از اینکه یک گزارشی را هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد که در اون مرحله آقای فریدون سینرلی اوغلو سفیر سابق ترکیه بود مطرح کرد، ماموریت یونما خصوصا بخش سیاسیش در یک وضعیت به اصطلاح بلا تکلیفی قرار گرفت، و از طرف دیگه هم فشارهای بسیار جدی از طرف نهادهای سیاسی، اپوزیسیون، مخالفین و همچنان نهادهای مدنی افغانستان و نهادهای حقوق زن، جنبش زنهای افغانستان وجود داشت که ساحه کار یونما خصوصا در بخش دیالوگی که بتانه منجر به آوردن یک حکومت همشمول و به اصطلاح تغییر سیاسی در افغانستان شود، همین بحث بسیار ضعیف بود و یونما به اندازه اغماز کرد که در جلسه قبلی دوحه حتی نماینده زنای افغانستان را دعوت نکردند، چی گذشته از اینکه اپوزیسیون باشه یا نهادهای مدنی. پس به او اساس یک تلاشای جدی وجود داشت در ظرف 1.5 سال گذشته که ماموریت یونما باید به اصل اساسیش که بحث سیاسی هم است باید باز بگرده و این کار خود انجام بده. و ما تغییراتی را که میبینیم که به نظر من اندک است، تغییرات خوب تغییراتی هست در این شرایطی که جهان در یک وضعیت بسیار بحرانی قرار داره و بسیار مشکل است که اعضای دائمی شورای امنیت سر هیچ چیز توافق کنن، یک توافق هم اگر صورت گرفته مثبت است، ولی پیش‌زمینه‌اش همی است که تلاش بسیار زیاد وجود داشت. ما تمام ما تلاش داشتیم و داریم که ماموریت ملل متحد در کابل فقط از هماهنگ کننده کمک‌های بشری و بعضی از گزارش‌هایی را که روان می‌کنم به خاطر مسائل حقوق بشری فراتر بره و ماموریت اصلیش که بحث پروسه سیاسی است او را آغاز کنه. و می‌خاطر است که ما می‌بینیم که زبان خود از این قطعنامه یک مقدار تغییر کرده، بحث دیالوگ و بحث از این که چطور یونما تنها باید که اسیر دست گروه طالب‌ها در اوج نباشه و بیرون برای بتونه کارهای دیگر هم بکنه، یک مقدار بهش تاکید شده. و خوبتر همی است که به اصطلاح منشی از این جلسه فعلا کشور چین است، و در اینجا وقتی که چینایا در این مرحله به توافق میرسن به این مفهوم است که یعنی سازوکار منطقوی و بین‌المللی در یک مسیر موازی قرار گرفته، و انشاءالله ما امیدوار هستیم که ولو با تغییرات اندک ماموریت یونما بتانه که راه را به طرف امو پروسه سیاسی باز کنه. و
0: اما یک بحثی که قابل تعامل است، حالا من این قطعنامه را خواندم و بیشتر تبصرهایی که صورت میگیره، بحث استفاده از واژه ها و کلمات است که شما بیشتر میفهمید که این اصطلاحات از در یونما یا در سازمان ملل میتونه بارهای حقوقی و تعریف های مشخص خاص خود داشته باشه. بس استفاده از حاکمان بالفعل، یعنی از دیفکتو به مقامات زیربس، آیا این میتونه که به جایگاه طالبا تاثیر بگذاره، یعنی تنزیل کرده باشه جایگاه طالبان را نزد جامعه جهانی؟
1: بله، دقیقا مفهوم خود این کلمه دیفکتو اتوریتی را یک تعداد خصوصا در اون ابتدا هم زیادتر امریکایی ها استفاده میکردن، این را با وجود آوردن در مقابل دیجور اتوریتی، یعنی هم قدرتی که هم بالفعل باشه و هم بالقوه، هم از نگاه حقوقی مشروعیت داشته باشه و هم از نگاه عملی. ولی طالبا سال گذشته اعلان کردن که دیگه حکومتشان حکومت سرپرست نیست. تمام نهادها و کشورها در این فکر بودن، خصوصا یک تعداد غربی ها که گویا یک دریچه وجود داره که در این دریچه طالبا هم یک تغییر و تحول میارن و بعدا از حالت دیفکتو به حالت رسمی تبدیل میشه و یک پروسه مشروعیت میگذره. ولی رهبر طالبان سال گذشته با یک فرمان شفاهی فکر میکنم حکومت تغییر داد از حالت دیفکتو به دیجور و ای استفاده از این کلمه نشان دهنده از این است که در داخل شورای امنیت هم دیدگاه متفاوت وجود داره. روسا اون از حالت دیفکتو هم بخون بیرون برآمدن، رفتن نور رسمیت شناختن و همراهش هم یک قرارداد امنیتی هم امضا کردن، ولی در سطح شورای امنیت معلوم میشه که گپ شما به جای است که مفهوم حقوقی که دیفکتو بود از او پایین‌تر آوردنش برای مقامات زیره. ببینین کلمه relevant authorities استفاده شده، یعنی یک اتوریتی نیست در افغانستان، نهادهای یا اتوریتی های یا به اصطلاح موسازگارهای وجود داره. ای از یک طرف طالبان یک مقدار هم دیگه هم لیول خیش را پایین آورده، ولی از یک طرف دیگه فضا را باز کرده بر مخالفین سیاسی افغانستان و نظامیش که اگر بتانن که خودشان را تبدیل بکنن از irrelevant به relevant authority، ای یک به اصطلاح یک سیگنال یا یک باز شدن دروازه برای با وجود آمدن یک اتوریتی دیگه است. یعنی یک اتوریتی طالبا هستن، میتونه که یک اتوریتی دیگه یک ساختار اپوزیسیونی یا یک ساختار سایه یا یک ساختار حکومتی در تبعید باشه.
0: درست، من یک پرسش دیگر مطرح میکنم شما که توضیحات بدین، بعد میرم به بخش مهمانای بس که پس از یک روز فیصله بر تمدید یونما، امروز معاون نماینده ویژه یونما میره به کابل سفر میکنه. یکم معلومات بدین در موردشان که چقدر گذشته کاری داشتن در افغانستان، یا میخواین که بیشتر ماموریتی را که یونما قرار است بعد از این در داخل افغانستان ایفا بکنه را با طالبان شریک بکنن؟
1: خب من امی لحظه از مطبوعات دیدم که کسی دیگه تعیین شده، موظف شده و میره. معلومات ما قبلا از این بود که جاگوزین یا جانشین بخش امان کننده کمک‌های بشری است، چون یونما دو معاون داره، یک معاون در امور سیاسی داره که فعلاً خانم جورجت است که اونا فعلاً سرپرستی هم میکنن، و معاون دیگه یک آقای راوت، یک کسی بود که او معاون در بخش کمک های بشری بود، بعد از او هم کسی دیگه آمدن از یونیسیار. ما فکر میکنم که یا جاگوزین همی کسی میشه که مسئول هماهنگی کمک های بشری یا اوچه است، و وظیفه از اینا با ماموریت بسیار زیاد مرتبط نیست. اینا زیادتر وظیفه شان همی است که کمک های بشری را بر افغانستان میشه هماهنگ کنن، و ما فکر نمی کنم که کدام اهمیت بسیار کلان خصوصا در قبال این بحث موافقت چیز همی اعلام پتنامه داشته باشد.
0: در خبر داشتیم اونا آقای برونو لمارکی هستن که جاگزین راتواتا شده و مسئولیت رهبری ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل را در افغانستان بعده دارن. یعنی اینا آیا این ماموریت را که شما برشماردین این موارد را نداره، فقط بحث حقوق بشری را؟
1: این معاون بخش کمک های بشری هستن. آقای راوت هم که بودن در گذشته وظیفه‌شان این بود که مثلا وقتی زلزله می شد یا سیلاب می اومد یا کمک هایی برای مهاجرین و برای زیاد صورت می گرن، امان کننده از او بودن، و اونا وظیفه‌شان بخش هیومانیتریان است و او زیادتر مرتبط برای بخشی که ما بسیار سرش تاکید داریم نیست. پس به این مفهوم نفر کلیدیه که باید سرش کار شوه و توظیف شوه، و یک کسی مثلا با یک بکراوند و با توانایی خاص، او خود نماینده خاص سرمنشی است که هم معاون بخش سیاسی که فعلا آقا خانم جورجت است، و هم ای آقای جدید زیر کنترل زیر نظر از او باشه. یعنی برای ما احساس رسیب سا مهم است و امان کننده کمک های بشری.
0: درست. خانم صدیقی، شما چی دیدگاه دارین؟ تمدید ماموریت یونما ای بار با افزایش فشار جامعه جهانی بر طالبان همراه است؟
2: سلام، وقتتان بخیر. سلام خدمت مهمانان و همچنان شما خانم رسا. من فکر می کنم که خب یک فشار مسلماً ای بار اسم میشه، هم از لحاظ اینکه مدت زمان ماموریت یونما سال این بار بیشتر بود و از 3 ماه به 1 ماه تبدیل شد، و همچنان همطور که گفتیم در ساختار قطعنامه ما شاید بعضی از فشارها هستیم. نه تنها که بحث تغییر واژه ها بود که سفیر صاحب دو مورد اطلاعات دادن، نه فکر میکنیم این بار متن خود قطعنامه بیشتر تاکید روی موضوعات داشته که قبلا زیاد جدی نبوده یا به این حد جدی نبوده. مثلا بحث زنا و این که زنا مورد تبعیض هستند، حقوقشان محدود شده، این بار من فکر میکنم با واژه های قوی تر و با شدت بیشتر در قطعنامه در این ارتباط ذکر شده. بس از این که محدودیت هایی که روی زنها خصوصا در قسمت کار است، این بار با لحن شدیدتر بیان شده و تلاش شده که این موضوع را پررنگتر جلوه بدن. در کنارش بحث سیاسی و یا در مندت یونما یک بخش مسلمان بخش سیاسی است که همچون که سفیر صاحب گفتن در قدیم مقدر جدی گرفته نمی شد یا بیشتر او را سوق داده بودن به روند دوحه، اما این بار تاکید بیشتر می شده که یونما باید در این مندت خود هم فعال تر باشه. من فکر می کنم در کل یک نوع فشار روی طالبان با این قطعنامه وجود داره. البته قطعنامه یک سازمان ملل خب دو شیوه است. یک قطعنامه است که بر اساس فصل 7 سازمان منشور سازمان ملل می باشه که بیشتر الزام آور است، اما قطعنامه فصل 6 زیاد الزام آور نیست و بیشتر توصیه است. اما در کل قطعنامه‌ای که در طول این مدت خصوصا بعد از 2021 در مورد افغانستان بوده، فکر میکنم حدود 6 تا 8 قطعنامه چی از شورای امنیت و چی از خود سازمان ملل از مجمع عمومی، همیشه بیشتر بر مبنای فصل ششم منشور ملل متحد بوده. ولی در کل وجود چنین قطعنامه‌ای یا فشار سیاسی را بر طالبان میمانه. ما دیدیم که بحث مشروعیت یک قدم عقب‌تر رفتن در قسمت از اینکه طالبان را به رسمیت بشناسن، همچنان در قسمت از اینکه یک ساختار در داخل افغانستان خصوصا در قسمت بحث حقوق بشری وجود داشته باشه، چون یکی از کارهای اساسی که یونما در افغانستان انجام میده مسلما بحث مستندسازی است، بحث گزارشدهی است.
0: مطمئنا شما دیروز نشست شورای امنیت دنبال کردید که همه اعضای دائمی نمایندهاش صحبت کردن و تاکید داشتن بر حقوق ابتدایی زنان و حقوق بنیادی و انسانی زنان در داخل افغانستان. میگین که این بار حالا استفاده از این لحن یا تاکید اعضا و نماینده های کشورها، اعضای دائمی و کشورها در داخل این نشست، بتونه طالبان را مکلف بسازه برای تغییر روی کرد در قبال زنان؟
2: که ما از قطعنامه نباید یک امید واهی به مردم افغانستان بدهیم. اینطور نیست که قطعنامه امروز دیروز صادر شد امروز در افغانستان تغییرات جدی میاد، خصوصا با توجه به روش یاری کردی که طالبان حداقل در 4 سال یا 5 سال اخیر داشتن. ما قدر توقع نداریم که طالبان در قسمت انعطاف پذیری عاجل نشان بدن. من فکر میکنم اگر جهان دنبال عزیز که با وضعیت از زنان افغانستان را تغییر بدن و یا یک حداقل‌های روی کار بیایم، من فکر میکنم بیشتر باید توجه روی تعامل با خود طالبان صورت بگیره، تعاملی که کشورهای غربی هم داره، کشورهای منطقه در درجه بسیار وسیع‌تری دارن و همچنان مانیتور کمک هاست. بس تحریم است که اکثریت اعضای طالبان که تحریم هستن عملا سفر میکنن. من فکر میکنم اگر قرار باشه ما و سمت بریم که باید تغییر ایجاد شد، باید در این موارد جهان کم جدی‌تر باشه و قطعنامه به تنهایی خود کارساز نیست.
0: درست. آقای عباس، بحث تروریسم بسیار زیاد جدی بود دیروز در نشست، کشورها رویش تاکید کردن و از مواردی است که در این اواخر پاکستان بیشتر یادآوری میکنه و از موجودیت تروریسم و گروه های تروریستی در داخل افغانستان نگران است. چی فکر میکنین که آیا پاکستان این دیدگاهی را که جهان داره، اون دیدگاهی است که پاکستان نسبت به افغانستان تحت حاکمیت طالبان داره؟
3: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان برنامه و همچنین بینندگان عزیز. خدمت شما عرض کنم که این قطعنامه‌ای که در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده، به نظر من عیناً با دیدگاه های پاکستان مطابقت داره، و نه فقط با دیدگاه های پاکستان بلکه دیدگاه های جهانیان، چون این قطعنامه از یک سو با توجه به اینکه متمرکز به حقوق بشر و حقوق زنان و حقوق مذهبی و اجتماعی مردم افغانستان بوده و از سوی دیگه مشروعیت حاکمیت طالبان رو شدیداً زیر سوال برده، چون پاکستان از قبل امارت اسلامی رو به رژیم طالبان یا گروه طالبان تقلیل داده بود و در پاکستان این دیگه وجود داره که طالبان فقط کنترل بر کابل رو دارن و هم به طور محدود بر اساس حقوق بین الملل گروهی یا حزبی که در سطح فقط پایتخت کنترل داشته باشه و قدرت نظام باشه.
0: درست صدای شما رو ما درست ندارم، مطمئنن که مشکل اینترنت شاید باشه. شما ادامه بدین، اگر دوباره صدای شما مشکل داشت حتما همکاران تکنیکی امرتون صحبت میکنن تا ای که صدا رو درست داشته باشیم. با مهمانان دیگه ادامه میتیم، اما حال شما ادامه بدین بفرمایید. آقای عباس شما صحبت کنین.
3: بله، من عرض کردم که این قطعنامه اون دیدگاهی که پاکستان داشته اینن با اون مطابقت داره و با توجه به این که در افغانستان بسیاری از مردم از حقوق خود محروم هستند و این محرومیت از حقوق نه فقط برای زنان یا دختران است، بلکه بسیاری از کشورهای اجتماعی، سیاسی، قومی و مذهبی هم از این نگران هستند و پاکستان هم به دنبال این بوده که یک زمینه فراهم بیاد که همه مردم افغانستان در قدرت سهیم باشند و در این زمینه به نظر من سازمان ملل و شورای امنیت کار خود را انجام داده. الان نوبت مردم افغانستان و احزاب مخالف افغانستان است که در بین صفوف خود یک اتحاد و ائتلاف ایجاد کنند تا بتونند در افغانستان به طور مؤثر به عنوان یک قدرت نیرومند ظاهر شوند و در این زمینه میتونن در افغانستان یک تحول رو ایجاد بکنن، و الا فقط تصویب چنین قطعنامه ها به طور مستقیم نمیتونه متضمن یعنی ضمانت حقوق بشر در افغانستان رو فراهم بسازه. الان نوبت احزاب و گروه های افغان است.
0: درست. آقای اندیشه، چیزی را که خانم صدیقی برش اشاره کردن، گفتن چنین اکثرا چنین قطعنامه ها یا بیانیه ها یک صورت میگیره چون جنبه الزامی ندارن، خیلی هم امیدوار کننده نیست. اما شما از لحاظ اجرایی بگوین که چقدر میتونه این قابل تطبیق باشه در داخل افغانستان با توجه به وظایف اصلی یونما را که شما هم گفتین، وظایفی از بحثایی را که مردم میخوایم و بحث حکومت فراگیر است، مشارکت زنان است، اقلیت ها و جوانان و افراد دارای معلولیت است که در این ذکر شده، پس چیزی است که مردم هم میخوایه و جهان هم میخوایه.
1: خب در شرایط فعلی که ما شما قرار داریم و در شرایط جهانی که پیشتر هم ذکر کردم که ما در جهان ملتی پولاری که در عین زمان چند نقطه داغ تنازع در وجود داره، از اوکراین گرفته تا غزه و در آخر سایه خلیج فارس و ایران، در این یک شرایط داشتن یک اجماع در شورای امنیت سازمان ملل متحد که تا اون 15 عضوش یک رای بده در مقابل مسئله مثل افغانستان، فکر میکنم خودش یک دستاورد کلان است و در این زمان یک نقطه اشتراکی است که میشه بالایش کار کنن. چون در قضیه افغانستان در 5 سال گذشته ما شما لااقل 2 ترند میدیدیم که با جنجال بین پاکستان و طالبان تقریبا او هم تبدیل شده و 3 ساحه یا 3 عرصه فکری و عملیاتی در مسائل افغانستان. در گذشته منطقه و فرامنطقه بود، آمریکا و متحدین ناتوش یک دیدگاه در مقابل مسائل افغانستان داشت و بسای حقوق بشری و حقوق زنا اکثر حتی کمک های بشر دوستانه هم از این موارد از این مسیر صورت می گرفت. اتحادیه اروپا فعال بود در این عرصه و در عرصه دیگه مسائل امنیت و بسای کانتر تروریسم و بسای دیگه بود که در اون منطقه مطرح بود و منطقه زیادتر کوشش میکرد که همراه طالبا کار کنه از نزدیک و یک نوع طالبا را برای خود به اصطلاح نزدیک بسازن که فرامنطقه را از حضور در افغانستان دور نگه کنه و او یک نقطه توافق بود بین روسیه، بین چین، بین ایران، حتی در مرحله پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی که باز بعدا مشکلی که پاکستان طالبا به وجود آمد، فعلا چینی‌ها هم تقریبا از این مسیر بیرون شدن ایران و روسیه مانده و با امو دیدهای مختلف متفاوت خود به طرف طالبا ولی در کل با یک نوعی از طالبا حمایت میکنه. پس در این ما فکر میکنم با در نظر داشت اینمی وضعیت همی تحلیلی که وجود داره به نظر ما یک کار بسیار کلان صورت گرفته. آله ما موافق هستم با صحبتهای استاد قندیل که توب در میدان خود مردم افغانستان و در میدان مخالفین سیاسی طالب ها و در این زمان نیروهای مدنی سیاسی و گروه های زنان است که خب در قسمت زنان واقعا فعال کار میکنن، به دیگه گروه ها ارتباط داره که چطور اینا از این فضای باز استفاده باید بکنن. ما در 5 سال گذشته با گفته یک دیپلمات غربی گفت که ما برای شما یک نان ریکگنیشن اسپیس یا یک فضای غیر شناخت طالب ها فراهم شده که در این فضا باید مخالفین کار خود انجام بدن و منسجم شود. حال فضا یک مقدار دیگه هم باز شد که از دیفکتو به ریلیونت اتوریتی تبدیل شدن. فکر میکنم که زمان ازی رسیده که اتوریتی های دیگه و اتحاد های دیگه برای یک دیدگاه آلترناتیف برای افغانستان، خب در مقابل دیدگاه طالبا یک آلترناتیف دیگه وجود داشته باشه، افغانستان بعد از طالبا چه قسم می باشه، با چه نهادها، با چه خصوصیت ها، خطوط اساسیش که معلوم است، قانون اساسی افغانستان و نهادهای افغانستان به اصطلاح او را توضیح داده، ولی تفاوتش با گذشته پیش از طالبان چه می باشه و تفاوتش برای بعد از طالبان چی خواهد بود. دیگه در اون قسمت فکر میکنم یک مقدار فضا فراهم شده، ولی ای که مخالفین به اصطلاح تنبل هستن در مجموع همه ما که منتظر ازی هستیم که کسی باید بیه و دست یک نفر گرفته یک جای ببره، فکر میکنم که او دیگه وجود نخواهد داشت و همین فضا وقتی که باز میشه انسانهای فعال و گپفام و زیرک میتونن از این فضا استفاده کنن و ما مطمئن هستم که این فضا باز شده و جمعه ای که انشالله که این موافقتنامه صلح که در بین ایران و امریکا هم آنها در مراحل نهاییش است بتونه منطقه ما را از یک بحران بسیار کلانتر دیگه که بود نجات بده که فضا برای حل بحران کوچکتری که لااقل به سطح جهان کوچک معلوم میشه و برای ما شما بحران بسیار بزرگ که افغانستان از زمینه مساعد چه و کشورهای منطقه یک مقدار محال یا فضایی برای نفس کشیدن داشته باشن که به این بحران برسن و ما آماده هستیم که با منطقه و فرامنطقه دیگه قسمت کار کنیم.
0: خوب است که خانم صدیقی قسمت را پاسخ بدن که در این و زیاد فضایی را که آقای اندیشه برش اشاره کردن که مخالفین سیاسی و نباید از این فراموش کنیم که زنان یگانه الترناتیو طالبان در این مدت بوده و صدایشان همیشه به عنوان مخالفین طالبان بلند بوده، از این فضا زنان چطور میتونه استفاده بکنن به نفع زنایی که در داخل افغانستان تحت حاکمیت طالبان با اون محدودیت ها زندگی دارن؟
2: خب ببینید در این ادبیات در متن یا در متن قطعنامه شورای امنیت یک بخش بزرگش برمیگرده و دادخواهی که زنهای افغانستان در نیویورک خصوصا انجام دادن. من شخصا در ارتباط هستم با دوستایی که در داخل نیویورک خصوصا با کشورهایی که در عضو شورا هستم، در طول سیما به شدت در حال گفتگو بودن و از اونا تقاضا میکردن که بعض محدودیت ها باید جدیتر شد، خصوصا الفاظ و یا عباراتی که شما استفاده میکنید در قسمت وضعیت زنان، در قسمت محدودیت هایی که بر زنان وجود دارد باید شدیدتر باشه. من فکر میکنم این تغییری که در قطعنامه ما میبینیم بخش بزرگش کاری است که زنان افغانستان در طول 3 ماه در نیویورک انجام دادن که خوشبختانه دستاورد هم داشت. اما این که در کل زنان افغانستان چه میکنه، خب ببینید زنان افغانستان در 2 بُعد کار میکنن. یک بخش سیاسی است که تلاش میکنن در پلتفرم های مختلف حضور پیدا کنن، لابی کنن، دادخواهی کنن و بتونن امو نراتیوی که در قسمت افغانستان وجود داره او را به چالنج بکشن و کشورها را وادار کنن که در قسمت وضعیت زنان جدیتر رفتار کنن. یک بود دیگه بود حقوقی است که من فکر میکنم یک دستاوردهای بی‌نظیر در این قسمت زنان افغانستان داشتن، چون در تاریخ افغانستان پروسه های حقوقی که فعلا جریان داره واقعا بی‌نظیر است، چی از روند محکمه بین المللی جنایی یا ICC، چی بحث ICJ را که ما داریم طالبان را بر اساس نقض کنوانسیون سیدا بر محکمه میکشن، اما خود عبارت جندر اپارتاید در متن سیاسی و حقوقی جهان که کار زنای افغانستان است.
0: خب حالا چیزی که شما اشاره کردین بله و این بهایش همی بود که لحن یونما در قطعنامه تغییر کرد نسبت به طالبان، جایگاهشان تنزیل پیدا کرد، بر حقوق بشری حقوق زنان تاکید بیشتر شد، بر تغییر نظام و حالا بحثشان و اینمی لابیگره های بود که زنان در بیرون از افغانستان و داخل انجام دادن. اما بعد از این زنها چطور میتونن چیزی را که قندش اشاره کرد که از این فضا استفاده بکنن و به عنوان یکی از طرف های مهم در پروسه داخل شوند؟
2: خب این من در ادامه میخواستم بگویم که ما ضرورت داریم در هر دو بود، چی در بود سیاسی و چی در بود حقوقی، منظمتر، منسجمتر، هدفمندتر کار کنیم. خب در بود سیاسی شاید یک سری از خب تفاوت نظرهای وجود داشته باشد که خوشبختانه در بود حقوقی نیست، در بود حقوقی ما بسیار منسجمتر کار میکنیم. من فکر میکنم که ما اگر بتونیم در دو بود ارتباط خود با جامعه جهانی حفظ کنیم، بیشتر تلاش کنیم که کشورهایی که خصوصا کشورهایی که غربی گال یک قدم پس‌تر ماندن و نمیخواهند به این زودی به سمت مشروعیت برن، با اینا ارتباط خود را بیشتر کنیم، در قسمت بسیار نوبی کنیم. کسی کشورهای منطقه کار جریان داره اما کشورهای منطقه بیشتر نگران وضعیت خود هستن. بحث تروریسم، بحث ثبات منطقه‌ای برشان بسیار مهمتر است از بحث‌های زنها و یا بحث‌های حقوق بشر است. من فکر میکنم اگر زنها بتونن در بود سیاسی بیشتر تمرکز خود روی کشورهای غربی بگذارن و بیشتر تلاش کنن با اینا کار کنن و در کنارش بتونن کشورهای اسلامی رو هم متقاعد کنن، چون یک بخش کاری که ما فعلا انجام میدیم و در تمام گروه های چه گروه های سیاسی و چه گروه های حقوقی کار روی از جریان داره که ما بتونیم کشورهای اسلامی رو با خود همراه بسازیم، چون مسلما باری که بار فشار حقوقی را که میتونه کشورهای حقوقی بر روایت طالب ایجاد، کشورهای اسلامی بر روایت طالب ایجاد کنند، من فکر میکنم بسیار سنگین تر است و امیدوارستم در این دو بخش ما بتانیم موفق شدیم و بتانیم از این فضا با خوبی استفاده کنیم.
0: درست. آقای عباس، آقای اندیشه اشاره کردن بر این که کشورهای منطقه تلاش کردن تعامل کنن با طالبان ولی ناکام ماندن با طالبان، حالا پاکستان، چین، روسیه، جمهوری اسلامی در اینجا. آیا حالا وقتی که پاکستان ناکام ماند در تعاملش با طالبان و هر روزم تنششان بالا میگیره، اینجا قطعنامه صادر شده از سوی شورای امنیت و یا دخالت یونما در موضوعات داخلی و منطقه‌ای میتونه تنشی که بین پاکستان و طالبان جریان داره را حل بسازه یا کمک بکنه؟
3: بله، این درست است که در اول وقتی طالبان در 2021 سر کار اومدن، پاکستان از اینا به نوعی حمایت میکرد و در اون زمان انتظار پاکستان این بود که این دفعه طالبان دیدگاه های افرادگرایان خود رو تعدیل بکنن و خود رو از یک گروه افرادگرا تبدیل به یک حزب سیاسی بکنن، ولی این انتظارات پاکستان تکمیل نشد و به خاطر همین پاکستان دیده که طالبان نه فقط اینکه انتظارات پاکستان رو پاسخ ندادن، حتی حقوق بین الملل رو قبول ندارن و حتی نهادهای بین المللی رو قبول ندارن. وقتی نه این حقوق بین الملل و نهادهای بین المللی رو قبول نداشته باشن، چطور بیان اینا این قطعنامه ها رو اجرا بکنن؟ ما نه باید انتظار داشته باشیم. دوم اینکه این موضوع الان در سطح منطقه مطرح است. وقتی سازمان ملل میگه که در افغانستان بیش از 20 گروه افرادگرا فعال هستند و در عمل هم اینا گروه های افرادگرا امنیت پاکستان و کشورهای منطقه رو تحت تاثیر قرار میدن و تهدید میکنن، به نظر من این قطعنامه ها سر جای خود، ولی دیدید که روسیه طالبان رو به رسمیت شناخت، هند هم روابط تقریبا دیپلماتیک ایجاد کرد و این راه رو باید ببندن که اگر یک گروه بیاد بر اساس ایدئولوژی افرادگرایانه خود اصطلاحاتی مانند حقوق بشر و حقوق زنان رو باز تعریف بکنه، نباید هیچ انتظارات مثبتی از این گروه داشته باشیم.
0: اما شما برای باور نیستین که یونما توان نظارت و فشار بر وضعیت حقوق بشری یا به بحثای توریسم را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان داره؟
3: ببینید تا حالا جنوما در اقدامات خود به جز کمک به مردم عادی افغانستان در مورد هیچ هدف خود زیاد موفق نبوده، چون ما تا حالا ندیدیم که طالبان در مورد آموزش دختران پاسخ مثبت داده باشند یا در مورد آزادی مذهبی پاسخ مثبت داده باشند. همین چند روز پیش دیدیم که در هرات بیش از 30 زن دستگیر شدند و چندین نفر زخمی شدند. همین الان محرم آغاز شده و شیعیان افغانستان گفتند که ما باید آزادی مراسم مذهبی رو داشته باشیم و بسیاری از محدودیت ها ایجاد شده و حتی پرچم های آزادی هم پایین کشیده شده. به شیعه گفته شده که شما خارج از تکیه ها و مساجد نمیدونید مراسم خودتون رو انجام بدید. این موضوعاتی است که نشون دهنده این است که طالبان فقط نماینده شد زیر 5% مردم افغانستان هستند و حدود 95% مردم دیدگاه های غیر از طالبان رو دارن و در این زمینه تا حالا ندیدیم که یوناما به طور مؤثر وارد عمل شده باشه. با این وجود به نظر من حضور یوناما بسیار مؤثر است در مورد اینکه مردمی که مشکل اقتصادی دارن یا در حالت سیل یا زلزله یوناما به طور مؤثر ظاهر شده. ولی با این وجود اگر میخوایم در افغانستان یک تحول اساسی ایجاد بکنیم، همونطور که قبلا عرض کردم، باید احزاب و گروه ها و قبیله های افغانستان یک بار دیگه خود رو با هم دیگه کنار بیان، متحد بکنن و بتونن یک تحول رو ایجاد بکنن. پاکستان یا امریکا هیچ نقش مهمی در مورد ایجاد تحول نمیتونه ایفا بکنه.
0: درست. آقای اندیشه، یک چیز دیگر هم خوب است که شما اشاره بکنید در مورد این قطعنامه، که واقعا این قطعنامه و طالبان را به عنوان یک طرف پذیرفته؟
1: خب بله، طالبان را به حیث یک گروهی که کنترل دارن برای جغرافی افغانستان و بالای نفوس و یکی به مرتبط است که به نام Relevant Authority یا همون نهادهای یا اداره زیربط، ادارات زیربط پذیرفتن. ولی خودش وقتی شما می روح قطعنامه را میبینین، معلوم میشه که وظیفه‌ای که برای یوناما داده شده یک وظیفه بسیار فراتر و بزرگتر است از این که اونجا برا زیر دست طالبا کار کنه. یعنی شما وقتی قطعنامه را تا آخر میفهمید، تو معلوم میشه که اصلا یوناما است که باید تمام امور یک کشور را که فعلا توسط یک گروه افراطی اداره میشه، اما اداره کارهای بین‌المللی را اینا انجام بدن. به این مفهوم که کارهای بشردوستانه را می انجام میتن، نظارت از مسائل حقوق بشری هم میکنن، تا نظارت از این میکنن که پولها کجا میره، برای کی میره، همچنان نظارت میکنن از موضوع تروریسم در افغانستان که گزارش تروریسم باید بدن، و هم در این زمان از تعهدات بین‌المللی افغانستان در قبال ساختار سازمان ملل متحد هم اینا باید نظارت کنن و کارم تلاش کنن که افغانستان به طرف یک پروسه بره که دوباره به نظام ساختار بین‌الملل ادغام شوه و دفتر باشن برای میانجیگری برای یک پروسه سال. به این مفهوم اینه، اگر شما از روی قطعنامه ببینین، اصلا حاکمیت افغانستان فعلا به دست یوناما هست، مثل از این که مثلا قبلا در قضیه کاساوو یا فرزن در بوسنیا یا در جای دیگه، مثل که تا یوناما در سال بین 2002 تا 2004 در افغانستان بود. یعنی خود ماموریت یوناما یک نو یک وایسرای واره در اینجا ذکر شده.
0: خب حالا با توجه به صحبت شما، یعنی از دید جامعه جهانی افغانستان یک کشور در حال بحران است، درست؟ حالا دیروز هم تاکید کرد اکثریت اعضا بر تعیین نماینده ویژه از سوی ما در داخل افغانستان.
1: بله، مثلا یک چیز اضافی را که نماینده پاکستان مدرک دویی بود که بر علاوه دیگه مسائل، یوناما باید نظارت کنه برای قاچاق همو سلاح و مهمات خفیفه در داخل افغانستان. به این مفهوم که این کشور همچنان در معرض خطر قاچاق مهمات خفیفه و اسلحه قرار داره و همچنان مواد مخدر. پس به این اساس خود ماموریت بسیار یک ماموریت کلان است. وقتی که شما از بحث حاکمیت ملی صحبت میکنین، به این مفهوم است که یک نوع افغانستان زیر کنترل طالبان تحت قیمومیت است. یعنی اگر ملل متحد هم ارگان دیگه هفتمش به اصطلاح که در گذشته وجود داشت که بحث قیمومیت ها بود بعد از جنگ جهانی وجود می داشت، افغانستان زیر کنترل طالبا یک نوع به اصطلاح زیر ماموریت یا قیمومیت یونما می بود. ولی در واقعیت چه؟ در واقعیتی است که یونما باز امو صلابت و امو صلاحیت و امو توانایی را نداره که کار کنه. وقتی که به اصطلاح در بیرون شیر است، داخل که میره به موش تبدیل میشه متاسفانه، و مجبور است که باز با طالبا تعامل کنه و به خاطر وجودش و به خاطر آینده و زنده نگه داشتنش.
0: ولی مجبوریت ها مثلا چی است که باید از او ست تا ای ست تغییر بکنم؟
1: خب به فکر میکنم که مشکل چیز هم هست، مشکل یک تعهد جدی به ایمللی هم هست. درست است که مثلا نماینده روسیه و نماینده چین و اینا همشون در آخر یک کامپرومایز میکنن بین هم، ولی در واقعیتی است که منافعشون در داخل افغانستان متفاوت است و همین مجموعه منافع فعلا هنوز هم در یک مسیر قرار نگرفته که اینا کلش در یک مسیر کار کنن. ولی چیزی که نشان میده ای است که مگر کس نان دهد فرمان دهد، چون قسمت زیاده از امو منابع هم بر یونما و هم بر طالبا از منابع غربی میآیند. ما دیدیم که فقط سه کشور فرانسه و امریکا و انگلستان بود که تصمیم گرفتن که از دیفکتو بر ریلیونت تبدیل شوند و هیچ کسی در مقابلش استاد نشد. رو درست است. پس به این مفهوم میبینیم که اگر وضعیت ایران که گفتم در حالت معلوم میشه ختم شدن از بحران است تغییر کنه، فضا برای یک تحول در افغانستان آماده میشه و در او تحول هم منطقه و هم فرامنطقه میتونن در تفاهم با هم کار کنن.
0: درست. در قسمت جنبندی بحث هستیم خانم صدیقی، اولویت های یونما چی باشه بر نظرتان پس از این؟
2: خب یک بخش بزرگ از اولویت های یونما برمیگرده به توزیع کمک های بشردوستانه و خصوصا بیشتر در مواردی که یک بحران آنی اتفاق میفته مثل سیل، زلزله یا یک مورد مثل این. در اون قسمت بیشتر فعالیت های یونما به اون بخش برمیگرده. اما یک بخش دیگه اولویت هایی که یونما در حداقل در این مدت داشته بحث از گزارشدهی بوده و یا مستندسازی بوده از وضعیت حقوق بشر در افغانستان. من فکر میکنم نه همی قطعنامه و هم خودم اومندیت یونما روی از این موضوع بسیار تاکید میکنم. یکی از نهادهایی هست که به طور مداوم از افغانستان و از وضعیت حقوق بشر در افغانستان گزارش میده. اما با توجه به این قطعنامه و من هم خوشبین هستم که امیدوار هستم یک بخش دیگه از مندیت یونما که قبلا غیر فعال بود و بیشتر بعد از این قطعنامه بتونه به یک اولویت تبدیل شود، بحث فعالیت های سیاسی یونما بود که طالب از ابتدا قبول نداشته. طالب موضوعش در قبال یونما این بوده که ما شما را به عنوان یک نهادی که بیاین کمک میکنین به مردم افغانستان و یا کمک ها را تقسیم میکنین بیشتر به اون حد میشناسه و دو اولویت دیگه یونما را که در مندیت یونما هست او را نمیپذیره و خصوصا در قسمت مندیت سیاسی یونما اصلا با یونما هماهنگ نیست و نمیخواد با یونما کار کنه و اینم

0: حالت طالبا بیایه، ولی ما متوجه شدیم که نه طرح موزاییک کار داد، نه گفتگوی بین الاقوامی کار داد، هیچ چیز در مقابل طالب کار نداد و طالب سرسختانه پافشاری میکنه برای که ما فقط بحث کمک رمو و کمک بشر دوستانه و اون دیتیونه ما را بیشتر قبول میکنه. و من ولی به دور است و منظور که پیشترم گفتم این یاد به این داره که امو جدیت جامعه جهانی در مقابل افغانستان برم نمیگرده به یک قطعنامه یا به من دیتیونه ما، برم میگرده به عمل کرده تک تک از این کشورها در افغانستان و اینکه چقدر به گفته هایی که دارن به امو مواد و قطعنامه هایی که اونا صادر میکنن چقدر به اون پابند میمانن و چقدر تلاش میکنن که در این مسیر درست حرکت کنن.
1: درست. آقای عباس شما چی فکر میکنین که اولویت های یونما در افغانستان چی باشه که مؤثر باشه هم در ارتباطش با کشورهای منطقه و همجان؟
2: باید در ذهن داشته باشیم نقش یونما به هیچ عنوان جنبه سیاسی نداره و یونما فقط میتونه یک جنبه رفاهی داشته باشه و برای رفاه مردم افغانستان میتونه کار بکنه، ولی در مورد اینکه در مورد حقوق زنان کار بکنه اصلا محدودیت داره و طالبان یونامه رو اجازه نمیدن در این زمینه اقدام بکنن. ولی در سوی دیگه به نظر من محدودیت های سیاسی و دیپلماتیک باید برای طالبان ایجاد بشه و همونطور که آقای عاصم افتخار نماینده ویژه پاکستان در سازمان ملل اظهار داشتن گفتن که این قطعنامه ای که تصویب شده بیانگر نگرانی شدید شورای امنیت در مورد حضور گروه های افرادگرا و تروریست در خاک افغانستان است و این گروه ها فقط برای منطقه تهدید نیستن بلکه برای امنیت جهانی تهدید هستن و در این زمینه اگر هر روز وقتی مقامات طالبان میخوان یه مسافرت خارجی داشته باشن به راحتی میتونن مجوز رو از شورای امنیت دریافت بکنن، هیچ فشاری بر روی طالبان وارد نمیشه و همچنین منابع اقتصادی که ندارن هنوز هم تحت فشار نیستن. به نظر من به جای یونما ما از منابع دیگه باید انتظار داشته باشیم که یک فشار سیاسی و دیپلماتیک برای
1: تشکر از همه شما مهمانان گرامی که در برنامه امروز حضور داشتین. تشکر میکنم از شما بیننده عزیز همچنان که بیننده بودین. بحث ما را بقیه وقتتان بخیر.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
5: زه هرته ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما.
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غد.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
12: ماریوس بورگهویبی، پسر ناتنی ولیعهد ناروی، از سوی دادگاه در اسلو به اتهام تجاوز و خشونت مجرم شناخته شد و به 4 سال زندان محکوم شد. دادگاه اعلام کرد که او در 34 مورد از مجموع 40 اتهام، از جمله 2 مورد تجاوز، خشونت علیه شریک پیشین و جرایم مرتبط با مواد مخدر، مجرم شناخته شده است. تصمیم دادگاه درباره ماریوس بورگهویبی 29 ساله پس از یک محکمه 7 هفته‌ای بار دیگر تصویر نسبتاً به نقض خانواده سلطنتی را زیر سوال برده. او به 2 مورد تجاوز، از جمله یکی در زیر زمین خانه ولیعهد، مجرم شناخته شد و از 2 اتهام دیگر تجاوز تبرئه شده است. در جریان دادگاه به شواهد از اعتیاد به مواد مخدر، ویدیوهای ضبط شده از رابط جنسی و صدها پیام الکترونیکی مرتبط با شرکای سابق نیز اشاره شده است.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های

0: رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
2: شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه با تصویب قطعنامه مأموریت یونما را تا 27 جوزای سال 1406 تمدید کرد. در این قطعنامه شورای امنیت نگرانی عمیق خود را از وضعیت حقوق بشر، حضور گروه‌های تروریستی و بحران انسانی در افغانستان ابراز کرده است. در قطعنامه از درخواست روسیه برای دسترسی دارای طالبان به دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان حمایت نشده، اما از یونما خواسته شده تا از تلاش‌ها برای تسهیل دسترسی به این دارایی‌ها به نفع مردم افغانستان حمایت کند. شورای امنیت در این قطعنامه تصریح کرده است که یونما باید در مشورت نزدیک با همه بازیگران و ذینفعان سیاسی مطرح افغان به ویژه مقامات مربوطه و در حمایت از مردم افغانستان به گونه سازگار با حاکمیت، رهبری و مالکیت افغانها و اجرای مأموریت خود در افغانستان ادامه بدهد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. این قطعنامه و حاشیه ها این را با آقای اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا می‌خوایم به بحث بگیریم. جناب آقای حیدری، بسیار تشکر از این فرصت. محتویات مهم قطعنامه تصویب شده در پیوان با تمدید مأموریت یونما در افغانستان را حتما شما مرور کردین، خصوصا در حوزه نگرانی ها چی ابعاد بسیار برجسته شده و بازتاب یافت؟
3: تشکر. در قدم اول که این مسئله را ما شما در بحث میگیریم، شاید تغییر بزرگ در این قطعنامه البته افزایش نگرانی یا قسمن انتقاد از جانب شورای امنیت در مورد تغییر نکردن وضعیت در عموم حقوق بشر، خصوصا تطبیق اپارتایت جنسیتی از طرف طالبا و هم عدم ایجاد یک دولت شمول و عدم یک دیالوگ بین طالب و طرف‌های مختلف افغانستان بر ایجاد چنین یک دولت ها باشه امو ریشه های اصلی چالش های روزبزون افغانستان الکنه است. به این مسائل اشاره شده، اما در اخیر روز قطعنامه نوزم در مورد تطبیق مأموریت یونما که خود البته نشان دهنده ازی است که در افغانستان صلح و ثبات و یک دولت پایدار اما شمول که بتانه از اقتدار افغانستان، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان دفاع کنه است. یعنی زمانی که یک مأموریت سیاسی ملل متحد در یک کشور وجود می داشته باشه، خود نشان دهنده عدم ثبات سیاسی و امنیتی و عدم رضایت مجموعه طرف های سیاسی افغانستان است، که از یک طرف خبر خوش است و از طرف دیگه که رول مرکزی که یونما در اواخر بازی کرده و البته حفاظت از حقوق بشر، حقوق خانما و همزمان همانگی ارائه کمک های بشری از طرف ایجنسی های مختلف ملل متحد در افغانستان است. در قسمت البته تشویق طالبا کمرای طرف های مختلف در تماس باشن و گفتگو داشته باشن و غیر از یک طرف و خود اینا هم که اگر این مسئله را اشاره کردن به این معناست که بیشتر علاقه را گرفتن که نه تنها با طالب در تماس باشن بلکه با طرف های مختلف، خصوصا تحت مفاد قطعنامه 27-21 از اخیر سال 2023 که باز همزمان در اینجا البته تاکید نشده که در مفاد و قطعنامه به شکل اساسی تطبیق شود، خصوصا بعد از اینکه سرمنشی ملل متحد یک نماینده ویژه از جانب خود انتخاب کرده و او مفاد و قطعنامه را در امانگی و در مشارکت و در دیالوگ با طرفهای مختلف شامل دو طالبان است حل کنه.
2: اما در این قسمت اخیری که شما اشاره کردین، بحث تعیین یک نماینده در قطعنامه پیشتر از این سازمان ملل، اگه اشتباه نکنم سال قبل بود، آمد که باید یک نماینده خاص از آدرس سازمان ملل به افغانستان معرفی شد، ولی این روند بدون نتیجه همچنان ادامه داره. مشکل خاصی وجود داره؟ چرا قطعنامه باز به او نپرداخته و تاکید نشده؟
3: خب دلیل اصلیش اختلافات بین اعضای شورای امنیت است، خصوصا اعضای دائمی شورای امنیت، که اینا متاسفانه از یک طرف به افغانستان توجهشان کم شده و از دیگر طرف اختلافات یعنی جیوپولیتیک خود دارن که این باعث شده که از یک طرف اینا در مجموع در مورد یک اجماعی که در افغانستان یک دولت همه شمول به وجود بیاید صحبت کردن و صحبت میکنن. حتی اگر ما شما بیاد داشته باشیم که روسیه هم دولت طالبان به رسمیت شناخت، حتی در این مورد نوزم صحبت میکنه که طالبان باید به می طرف در حرکت باشن، که متاسفانه جانب طالبان عمل اساسی و درست صورت نگرفته. پس برمیگرم به نقطه ای که متاسفانه به سطح شورای امنیت خصوصا نماینده دائمی پنج کشور که در حضور دارن و هستن، اینا یک تصمیم نگرفتن که قطعنامه را به اصطلاح جامع عمل بپوشنن و سکرتریت یعنی سرمنشی را حمایت کنن که تامی نماینده خاص خود تعیین کنه و به اساس یک مندیت یا گجندای به مراتب قوی تر از ماموریت یونما تحت مفاد قطعنامه 2027 اینا پروسه سیاسی را بر اهل منازعه و ایجاد یک دولت همه شمول به اساس البته مذاکرات بین تمامی طرف های افغانستان ایجاد کنن.
2: اخیراً اگر اشتباه نکنم روز قبل بود بعد از برگزاری نشست، آقای اندیشه سفیر افغانستان در ژنو آمد یک مورد را اشاره کرد و گفت که برخی اصلاحاتی که برای طالبان استفاده میشد او را شورای امنیت تعدیل کرده، مثلا از واژه مقامات زیربط گفت بس از این استفاده میکنه. تغییر اصلاحات مفهوم کلان را افاده میکنه، بیانگر نگرش شورای امنیت در قسمت طالبان میتونه باشه.
3: خب به چیزای خورد ریزه چیزاییست که بعض افراد اشخاص صحبت میکنن، چرا خب وظیفهشان است و کارشان است و غیره، اما در اخیر روز مهم به این نیست که کدام تصمیم قاطع البته جانب اعضای دائمی شورای امنیت و باز متحدین از اونا در بین اعضای دوره‌ای شورای امنیت و در مجموع در جهان گرفته نشده. زمانی که چنین تصمیم گرفته شوه این مسائل باز بسیار سریع تغییر میکنه و مفاد مثلا قطعنامه‌ای که در مورد ایجاد یک دولت همه شمول در افغانستان است، آپارتاید جنسیتی است و غیره، باز بسیار جدی اینا قسمی که ما در سال 2001 در دوره اول طالبان شاهد بودیم که به چی سرعت این مسائل جامعه عمل پوشید و نظام در افغانستان تغییر کرد و جامعه بین المللی همه در اتحاد با هم افغانستان برای یک مدت طولانی کمک کردن. حالا به مو شکل این مسائل خرد ریزه تغییر میکنه به خاطر تقریبا تغییر در موقف بعض کشورهایی که در البته شورای امنیت چی به شکل دائمی و دوره‌ای هستن، اینا به یک شکل به اساس منافع خود البته طالب بعض فشارهای میتن، بعض پیامهای به طالب میفرستن که باز پشت پرده معلوم نیست که رابطه خود از اینا، تعامل خود از اینا با طالبا به چه شکل است و تقاضای از اینا در اخیر روز به اساس منافع ملی خودشان چی است و طالب به او به چه شکل پاسخ داده. از اون خاطر رو قدر من به این مسئله توجه عمی کنم، اما توجه اصلی من بر تغییر در موقف سیاست خارجی کشورهای بزرگ در قبال افغانستان است، مثل امریکا، چین، روسیه، ایران، پاکستان، هند، کشورهای مطلع در منطقه، که اگر اینا خواسته باشند که امو اجماع از اینا که لفظی است و غالبا اینا در مورد ایجاد یک دولت فراگیر رو براد بیست دستلا بگویم صحبت میکنن، اگر اراده از این به وجود بیایی که اینا با هم هماهنگی کنن، خصوصا البته یک پیشنهاد که ما قبلا کردیم و همیش در مورد از اون صحبت میکنم که یک تعامل یا یک توافقنامه منطقوی، یعنی به اصطلاح انگلیسی که بگویم یک ریجنال کامپکت برای باثبات ساختن افغانستان به اساس گفتمان از طریق تمامی طرف های افغانستان به اساس سپانسرشپ یعنی حمایت کشورهای منطقه که منجر شود به ایجاد یک دولت همشمول، که باز او دولت البته همو بی‌طرفی خوده افس کنه و کشورهای منطقه هم تحت مفاد متوافقنامه منطقوی در قضایای افغانستان مداخله نکنن و تا البته دولتی که با وجود میایه از هر نگاه بی‌طرف باشه، زیادتر آجندایش البته همکاری اقتصادی منطقوی باشه، اتصال منطقوی باشه و تقسیم آبای افغانستان به شکل منصفانه تحت مثلا مفاد قوانین بین المللی و دیگه هم پاسخ مثلا دست جمعی بر این حوادث طبیعی که ناشی میشه از تغییر اقلیم که به این اساس البته باز جامعه بین المللی از طریق ملل متحد چنین روند منطقوی را حمایت کنه و البته هم مسئولیت اصلی ما در اخیر روز کشورهای منطقه تحت چتر سازمان همکاری های شانگهای یعنی CEO به عوده بیرن، ولی که تا منجر شود به فرستادن یک ماموریت تطبیق سلیا پیس انفورسمنت که باز اعضای ازوره یعنی اساکر ازوره البته از کشورهای منطقه تشکیل بده، که خود کشورهای منطقه امو توافقنامه صلح افغانستان که بین طرفهای مختلف افغانستان به شمول طالب رسیده اونا تطبیق کنن تا افغانستان به شکل پایدار باثبات شود.
2: آقای ایدری، بر رسیدن به این نقطه که شما اشاره کردین، نقش یونما دیده میشه که ضروری است و در این قطعنامه فعلی هم از یونما خواسته شده که روندهای سیاسی را نقش فعالتر داشته باشه و با تمام طرفها برای تشکیل یا شکلگیری یک حکومت فراگیر کار بکنه. چقدر واقعا یونما بی‌طرفانه عمل کرده، با تمام جناح‌ها دخیل است؟ یک نقطه است که مورد انتقاد هم قرار میگیره گاهی اوقات.
3: خب ماموریت یونما در قدم اول که ما همیش گفتیم یکی از ضعیف‌ترین ماموریت‌های سیاسی ملل متحد در جهان بوده و به مو شکل مانده متأسفانه، حتی بعد از سال 2021. خب بعد از سال 2021 قسمی که ما میفهمیم توجه جامعه برمیده، علاقه کشورهای مطرح مثل امریکا نسبت به افغانستان کم شده و از اون جهت که خود یونما یک ماموریت سیاسی است از جانب شورای امنیت، قسمی که دیدیم ماموریت از این امو زمان و وقتش تعیین میشه، متکی به اراده سیاسی و علاقه کشورهای عضو میشه. از اون جهت تا زمانی که کشورهای عضو کوشن دائمی علاقه شون نسبت به افغانستان به اون شکل که ما در پیش از 2021 دیدیم تغییر نکنه، متاسفانه این نوع ماموریت ها به می شکل ضعیف میمانن و سالانه اینا ماموریتشان زمان کارشان تجدید میشه و محتوای تطبیقی از این شاید از دیدگاه محتوا باشم از دیدگاه تطبیق، چون ضرورت به منابع است و ضرورت به هزینه است و ضرورت به حمایت استراتژیک است او وجود نمی داشته باشه و اما قسمی که در سالهای اخیر دیده میبینه ما اما تو یک ماموریت میمانه.
2: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. صدای شما.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

پس از روزها جنگ در خاورمیانه جمهوری اسلامی و آمریکا به تفاهم برای پایان درگیری ها دست یافتند، روندی که می تواند یکی از مهمترین تحولات ژئوپلیتیکی سالهای اخیر باشد. بر اساس اعلام دو طرف، جنگ عملیات نظامی متوقف می شود، تنگه هرمز برای کشتیرانی بین المللی باز می ماند، بخش از تحریم های نفتی ایران تعلیق خواهد شد و مذاکرات برای دستیابی به یک توافق نهایی آغاز می شود. این روند با شک و تردیدهای به همراه است، از جمله مبهم بودن نقش اسرائیل به عنوان ذل اصلی این مثلث سوالات زیاد را در مورد به نتیجه رسیدن آن به وجود آورده است. اما چه عوامل تهران و واشنگتن را به پذیرش این توافق سوق داد؟ آیا این روند می تواند به کاهش تنش‌های تاریخی میان ایران و آمریکا منجر شود؟ وگرنه گام بعدی چه خواهد بود؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمان من در این برنامه دیدگاه آقایان آریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل، و تام حامد، کارشناس روابط بین الملل هستند. آقای شریفی، بیاین با این پرسش آغاز بکنیم. واقعا چی امری باعث شد که دو طرف توافق کنند؟
1: سلام و درود عرض می کنم خدمت شما مشمار محترم و همه بینندگان محترم. ببینین، اگر جانب ایران را بنگریم، خب ایرانی جنگ از ابتدا آغاز نکرده بود، یعنی از اول خواست ایرانی نبود که جنگ آغاز شوه، جنگ ادامه پیدا بکنه. بنابراین از دیدگاه ایرانی ها همواره تلاش همی بود که جنگ ختم شود، چون اینا جنگ بود که ایران آغاز نکرده بودن. جنگ اساسی را که امریکا آغاز کرد، از طرف امریکا او اهداف عمومی را که اینا میخواستن در ابتدا قبل از آغاز جنگ، اینا نتوانستن به او اهداف خود برسن. هدف اساسی بود که تاسیسات اتمی ایران را کاملا منهدم بکنن، از بین ببرن. بعدها باز گفتن که هدف اساسی است که حتی رژیم تغییر بکنه در ایران، جمهوری اسلامی فرو بپاشه، که اون کار هم صورت نگرفت. بعد باز گفتن که خب هدف است که توانمندی نظامی ایران تقریبا به صفر برسه، که او هم نشد. لذا امریکا به جایی رسید که با ادامه جنگ اینا نمیتوانستن اهداف استراتژیک خود را برش دسترسی پیدا بکنن. لذا به نحوی از آنها باید توافق میکردن، باید توافق بکنن و امی به اصطلاح اختلافاتی که فعلا وجود داره، تشنجی که وجود داره، ایرا پایان ببخشن. برای اینکه تداوم این جنگ نه تنها ای که امریکا را به اهداف استراتژیکش نزدیکتر نمیسازه، بلکه امو تبعات اقتصادی که بر منطقه و دنیا داره به نهایت گران است. و این اساس ما فکر میکنم که امریکایی ها نتیجه طوری گرفتن که خوب اهداف ابتدایی را که ما تعیین کرده بودیم از راه جنگ به دست آوردن نتوانستیم، این قیمت اقتصادی را که جنگ داره به نهایت گران است، بنابراین به شکل باید جنگ ختم بکنیم. البته این چیزی نیست که باز تیم آقای ترامپ اعلام بکنن که بله ما به دست به اهداف خود نرسیدیم. بدون شک اونا حالا هم اعلام میکنن، در آینده هم خواهند گفت که در این جنگ اونا برنده بودن و اهدافی را که داشتن برش دست یافتن و این توافق خوب است بر امریکا، ولی اساسا چون این چیزی نیست.
0: سپاسگزارم. ولی آقای محمد، نظر شما در رابطه با این پرسش چیست؟ واقعا چه امری باعث شد که دو طرف تن به توافق بدهند؟
2: من سلام میگم و وقت بخیر. اتفاقی که افتاده احتمالاً باید از زاویه هر دو کشور نگاه کنیم، شاید وضعیت بهتر بشه فهم کرد. اما در این حال باید به این هم نگاه کنیم که در بین دو کشور هم چه اتفاقی افتاد. من فکر میکنم که یکی از دلایل مهم پذیرش این آتش بس یا رسیدن به یک تفاهم نامه ای که جنگ رو فعلا خاتمه بده، اینه که انگار طرفین به این نتیجه رسیدن که جایگزین معقولی فعلا ندارن. یعنی نیروهایی که هر دو طرف با هم وارد کرده بودن به یک جایی رسید که گویا یک طرف به طرف دیگر فعلا تفوق یا برتری نداشت. از طرف دیگه هر دو طرف انگار راضی شدن که امتیازهایی بدن. یکی از شیوه هایی که به واسطه مذاکره به دست میاد اینه که طرفین برای اینکه مذاکره نتیجه بخش بشه، اینه که به همدیگر امتیاز بدن. پیش از این آمریکا و ایران در گفتگوهای متعددی که با هم داشتند حاضر نبودند که امتیاز بدن، ولی به نظر می‌رسه که این بار امتیاز دادن. اما در طرف آمریکایی اتفاقهای دیگری احتمالاً افتاده. از یک سو فشارهای بسیاری است که به طرف آمریکایی در این مدت وارد شد، از کشورهای خلیج فارس، همچنین کشورهای اروپایی به خاطر قیمت نفت و سوخت. همچنین میدونیم که آسیای مرکزی هم کشورهای متعددی نسبت به وضعیت معترض بودند. در آمریکا اتفاق دیگری که به نظر میاد افتاده اینه که آنچه میخواستند رو تا حدودی به دست آوردن. سر این موضوع البته میشه بحث کرد که این آنچه میخواستند چه بوده، چون دو رویکرد وجود داره. یک رویکرد این هست که ما بگیم که آمریکا میخواست که تغییر رژیم به دست بیاره. خب به لحاظ شمارش اهداف یا اعلام اهداف ها، آمریکا هرگز چنین چیزی رو اعلام نکرده بود به صورت رسمی، ولی طرف اسرائیلی اعلام کرده بود. و آمریکا آنچه میخواست تغییر رفتار نظم سیاسی بود با اهدافی بسیار مبهم که هم وزیر دفاع و هم خود ترامپ اعلام کرده بود. اما در طرف ایرانی هم اتفاقهایی افتاد. یکی از مهمترین اتفاقهایی که به نظر میاد که افتاده و در همون ایام جنگ هم اشاره شد موضوع اقتصاد بود. یکی از اقتصاددانان ایران در همون موقع‌ها که نزدیک به دولت هم بود از این حرف زد که احتمال داره 5 میلیون نفر بیکار بشن. بعد از اون آماری که منتشر شد از حدود بیکاری 1,600,000، هرچند که آمار دولتی نشون میده که 230,000، ولی اقتصاددانان دیگری از 1,600,000 حرف زدن و گفتن که هنوز سبعات اقتصادی جنگ رو ندیدیم و در ماه‌های آینده خواهیم دید و تورمی که 83% بود. خب اینها برای طرف ایرانی فشارهای قابل ملاحظه‌ای بودن، ضمن اینکه فشارهایی به نظم نظامی ایران هم وارد شده بود که درست قابل توجه بودن. مجموعه این عوامل در طرفین و وضعیتی که به وجود آمده بود به نظر من باعث شد که فعلا طرفین تفاهمی امضا کنند.
0: ولی در جمع این عواملی که شما گفتین آقای محمد، مهمترین نکته یا اگر بگویم بارزترین دلیل چی بودن میتونه که هم طرف ایرانی و هم طرف آمریکایی به خاطرش رفتن به سمت توافق؟
2: به نظر من امکانهایی بود که طرفین میخواستن بهش برسن و امکانش رو نداشتن، یعنی امکان ناپذیر شدن اون امکانهایی که فکر میکردن. یعنی طرف آمریکایی فکر میکرد که میتونه تنگه هرمز رو کنترل کنه ولی خب نتونست. طرف ایرانی فکر میکرد که میتونه خسارتهای جدیتری به طرف آمریکایی وارد کنه که نتونست. و خب این نتوانستنها بخش مهمی از معادله جنگه که باعث شد که برن به سمت این که آنچه تا این لحظه به دست آوردن رو مکتوب کنن و هر دو طرف هم این رو به عنوان یک پیروزی به جامعه خودشون عرضه کردن. طرف ایرانی از این حرف میزنه، وقتی عراقچی در تلویزیون آمد گفتش که وزیر امور خارجه ایران گفتش که ما آمدیم که آن پیروزی که در میدان به دست آورده بودیم رو تثبیت کنیم. طرف آمریکایی هم همین ادعا رو داره که چیزهایی رو به دست آورده که پیش از این هیچ کدوم از دولت‌های آمریکایی به دست نیاورده بودن.
0: سپاسگزار. آقای شریفی، در این رابطه اگر دیدگاه هم شما دارین خوشحال میشم بدانم در مجموع این دلایل هم از طرف امریکا و هم از طرف جمهوری اسلامی اگر اصلی ترین دلیل را شما بشمارین به چی خلاصه میسازید؟
1: ما بازم باید حرف خودت تکرار بکنم. اصلی ترین دلیل همی است که امریکا به اهداف خود نرسید. یعنی واقعا امریکا در این جنگ در سطح تاکتیکی و اپراتیفی شاید اهداف را به دست آورد، اما در سطح استراتژیک واقعا در این جنگ امریکا بازنده است. ببینید چی به دست آورد امریکا در این جنگ. تنگی هرمز اگر باز میشه، تنگی هرمز باز نمیشه، تنگی هرمز دوباره باز میشه. یعنی تنگی هرمز قبل از آغاز جنگ باز بود، مشکلی هم در او وجود نداشت. یگانه دستاورده که امریکایی ها میگن همی است. مسئله دومی را که میگن که گویا باید واضح شود که واقعا در متن توافقنامه چی است، ولی امریکایی ها میگن گویا طرف ایران حاضر شده برای 10 سال تا 10 سال آینده برنامه اتمی خود را متوقف بکنه. در اینجا هم دو نکته را میخواستم عرض بکنم. اولی که همین 10 سال قبل از آغاز جنگ هم ممکن بود از راه گفتگو به دست بیایه. یعنی ایرانی ها در برجام توافق کرده بودن برای یک مدت، اما به توافق و برجام نسبت به این توافق فعلی در قسمت برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران بهتر بود. لذا این جنگ دستاوردی را برای امریکا در قبال برنامه اتمی ایران نداره. نکته دوم در قسمت برنامه اتمی ای است که خب دیرم که روی کاغذ ایرانی ها توافق بکنن که برای 10 سال دیگر ما برنامه اتمی را متوقف میکنیم، چیگونه میتوانن تضمین بکنن جهان که ایرانی ها واقعا نمیکار نکنن؟ برای از اینکه میکانیزم هایی که قبلا وجود داشت که کمره ها بود در هر جا و سایت های اتمی اینا دوامدار تحت نظارت، او چیزا دیگه وجود نداره. او میکانیزم ها از بین رفته، دوباره پس باز ساختن رو میکنیم.
0: درست. ولی آقای شریفی، آیا امریکا از تمام توان خود به خاطر به نتیجه رسیدن در جنگ کار گرفت یا نگرفت؟
1: نه، از تمام توان خود کار نگرفت. حتی حالا تو توان خوب، اگر توان نظامی رو بگیریم، مسئله اتمی رو یک طرف بگذاریم، حتی با استفاده از سلاح معمول هم آمریکایی‌ها همی جنگ را در دو مرحله باید انجام میدادن. مرحله اولش انجام دادن، به نتیجه نرسیدن، به مرحله دوم نرفتن. مرحله دوم این بود که در اینجا در واشنگتن دوامدار بالاش صحبت میشد، برنامه‌ریزی شده بود، آمادگی‌ها را گرفته بودن، و اون مرحله دوم این بود که حملات را برون از حملات ضد قوا برن به حملات ضد ارزش، یعنی تأسیسات اقتصادی و تأسیسات انرژی ایران را مکمل مورد حملات قرار بدهند، کاملا منهدم بکنند. او چیزی بود که باز میتونست فشار را بالای جمهوری اسلامی ایران بی‌نهایت اضافه بکنه. ولی دلیلی که اینا نرفتن، چیزی که گفته میشود در واشنگتن اینجا، دلیلی که نرفتن این است که فشارهای دیپلماتیک منطقه‌ای و جهانی بالای آمریکا خیلی زیاد بود. برای اینکه تداوم این جنگ، خصوصا اگر باز ایران میرفت، آمریکا میرفت به طرف حمله کردن به تاسیسات اقتصادی و انرژی ایران، باز ایرانی‌ها بدون شک تاسیسات اقتصادی و انرژی منطقه را، خصوصا در خلیج فارس، مکمل مورد حمله قرار میدادند، و باز او چیزی بود که آمریکایی‌ها نمیتونستن قبول بکنن. بنابراین که من پس خلاصه بکنم، امریکا نه، از تمام توانمندی خود در قبال جمهوری اسلامی ایران استفاده نکرد.
0: درست. ولی آقای مامد، آیا میشه بگویم که امریکایی‌ها در یک جنگی که از قبل نسنجیده بودن وارد شدن، البته با همراهی و شراکت اسرائیل، یا این چنین یک ادعای نمیتونه خیلی هم بجا باشه؟
2: ما داریم در میانه یک وضعیت با هم صحبت میکنیم دیگه، یعنی همچنان که دقیقا نمیدانیم در طرف جمهوری اسلامی و ایران چه اتفاقی افتاد، منظورم نظم سیاسی است و واقعیت های اجتماعی که اونجا به وجود اومده، و در طرف آمریکایی هم نمیدونیم که در پشت پرده چه اتفاقهایی اومده و چه فشارهای متعددی رو تحمل کرده یا نکرده. اما نکته اینجاست که از مجموعه آنچه نمیدانیم به نظر میرسه که الزاماً ما پیروز این میدان رو نداریم، و شاید صحبت بر سر پیروز یا شکست احتمالاً بتونه کمک کنه که به سوال شما پاسخ بدیم. آنچه طرف آمریکایی انجام میداد، پیش از این هم راجبش حرف میزد، فشار در سطوح متعدد بود. یعنی اینکه اونها از یه طرف فکر میکردن که فشار اقتصادی میتونن به طرف ایرانی بیارن، خب در این راستا موفق بودن. فشار اقتصادی بسیار قابل توجهی رو ایران الان متحمل شده، و به خاطر همین هم هست که به دنبال این هست که غرامت بگیره، یا به دنبال این هست که یک صندوق سرمایه گذاری باشه و پولهای بلوکه شده آزاد بشه. از طرف دیگه طرف آمریکایی مدام میخواست که طرف ایرانی موضوع سیاسی خودش رو نسبت به آمریکا تغییر بده، یا حداقل به گونه‌ای تبدیل کنه که قابل معامله باشه. آنچه مثلا حرفایی که معاون ترامپ زده، جدی ونش، اون نشون میده که به دست آمده یه همچین چیزی، هرچند طرف ایرانی رو تایید نمی کنه. به این معنا انگار که طرف ایرانی یک چیزهایی رو هم از دست داده است. من الزاماً نمیخوام بگم که اینها شکست یا پیروزی هن، بلکه میگم که هنوز برای تصمیم گیری راجع به اینکه شکست یا پیروزی اتفاق افتاده کمی زوده، به خاطر اینکه محل اختلاف اولیه پاورجاست. یعنی آنچه پیش از جنگ 9 اسفند یا این جنگ 40 روز اتفاق افتاد، ما الان برگشتیم به همان شرایط در روی کاغذ، ولی با ایرانی که در حوزه‌های مختلف ضعیف‌تر شده، در سیاست ضعیف‌تر شده، یعنی اون نفرات اصلی خودش رو نداره، و در اقتصاد ضعیف‌تر شده، و به لحاظ تاب‌آوری یا رزیلینس اجتماعیش خب ضعیف‌تر شده. در چنین شرایطی وضعیت ایران به گونه است که امکانهای مختلفی به وجود اومده ده. یعنی امکانهای اینکه اعتراضات گسترده به وجود بیاد، اعتصابات به وجود بیاد، و همه اینها سیاست رو تحت فشار جدیتری قرار میده. یعنی اینکه جمهوری اسلامی در وضعیت دشوارتری نسبت به گذشته قرار داره. به این معنا میشه گفتش که طرف مقابل چیزهایی از این جنگ به دست آورده، ولو اینکه اون چیزها همه خواسته هاش نبوده باشه.
0: درست. ولی آیا در یک بخشای اگر مشخصا در رابطه با آمریکا و آنچه که آمریکا به تجربه میگیره آقای محمد برش بپردازیم، آیا این جنگ تا اینجای کار در بخشای این را نشان داد یا نشان دهنده به اصطلاح محدودیت قدرت آمریکا میتونه باشه یا هست یا نه؟
2: یه قسمت هایی که حتما هست، چون تنگی هرمز رو نتونست که باز کنه. در نهایت ما باید بگیم که توان نظامی آمریکا برای باز کردن تنگی هرمز کافی نبود، بلکه آمد خونسا کنه و محاصره کرد. چیز دیگری که توان نظامی آمریکا پاسخگو نبوده، محافظت از شرکای منطقه‌ای شده. خب ایران تونست که صدمات بسیار زیادی رو هم به قطر هم به امارات به ویژه وارد کنه و خب توان دفاعی آمریکا در این کشورها پاسخگو نبوده و همین هم یکی از عواملی بود که این کشورها برخیشون مثل قطر تبدیل به میانجی بشن تا بتونن که موضوع رو حل کنن. به این معنا آمریکا چیزهایی رو از دست داده و نمود واضحش رو میتونید در عربستان ببینید، که عربستان چند مدتی است که میگه که ما باید شرکای جدیدی پیدا کنیم و نظم امنیتی جدیدی رو بسازیم.
0: سپاسگزار. ولی آقای شریفی، در رابطه به ایران شما چی فکر میکنین؟ بیشتر آقای محمد پرداخت به این مسئله، البته آقای محمد در مورد این پرسش نظر شما رو خود داشتم. واقعا این جنگ نتیجهش این شده که ایران اون توان بازدارندگی یا قدرت بازدارندگی خود را ثابت بسازه یا نه؟ البته تا اینجا، تا این مرحله
1: توان بازدارندگی یک چیز دیگه هست و در مطالعات امنیتی تعریف مشخص داره، ما برش دیترنس میگیم. بازدارندگی است که شما بدون استفاده از زور نظامی یک کار را انجام بدهید، یعنی اون قدرت بازدارندگی است. اینجا بازدارندگی نیست، ولی ایران قدرت ایرا نشان داد، یعنی برای اکثر کسانی که در امریکا در اروپا متفکرین هستند فکر نمی کردن که در این حد ایران جمهوری اسلامی بتواند ادامه پیدا بکنه، قدرت نظامیش ادامه پیدا بکنه. یعنی حملات را که در 40 روز یا 41 روز امریکا و اسرائیل انجام دادن در ایران به نهایت زیاد بود، شدتش فوق العاده زیاد بود، تخریبش خیلی زیاد بود، ولی ایرانی ها توانستن از زیر فشار این حملات بیرون بیاین و قدرت نظامی خود را هم حفظ بکنن. بدون شک ضعیف شدن، بدون شک ضربه بسیار زیاد خوردن، ولی هنوز هم اینا قدرت نظامی در یک حد ایرا حفظ کردن، نگه داشتن، و همین باعث شده که یعنی منطقه و دنیا و جمهوری اسلامی ایران به شکل دیگری ببینه. حالا با وصفی که ضعیف شده، با وصفی که ضربه خورده، ولی نفسی ای که زیر این ضربات بسیار شدید از هم نپاشید توانست خود را حس بکنه، امو سو پایداره و کماند کنترل اینا را حس بکنن، قدرت نظامی را بکنه. این خود از ای از دیدگاه استراتژیک که موقف جمهوری اسلامی ایران را در منطقه و در دنیا واقعا تثبیت کرد و این یک پیام بسیار جدی و قوی را برای دنیا و برای منطقه داد.
0: درست. آقای محمد، نظر شما چیست در مورد این پرسش؟
2: احتمال داره که بتونیم بگیم که مثلا به لحاظ استراتژیک جمهوری اسلامی تونسته که چیزهایی رو تحمیل کنه یا قدرت خودش رو نشون بده. خب طرف جمهوری اسلامی و مقامات متعددی هم همین رو میگن. اونها میگن که ما تونستیم که قدرت چهارم ابرقدرت جهان بشیم. البته عده‌ای در آمریکا هم همین نظر رو دارن. اما نکته اینجاست که ما مؤلفه های قدرت چیه و چگونه میشه این قدرت رو سنجید. واقعا آنچه میگفتند رو به دست آوردن. همین مسئله تنگه هرمز پیش از این باز بود و الان هم بازه، یعنی خیلی اتفاق بزرگی در این زمینه نیفتاده، هرچند که نه آمریکا چیزی به دست آورده نه طرف ایرانی چیزی به دست آورده. ولی طرف ایرانی یک چیزی رو نشون داد، گفتش که ما میتوانیم تنگه هرمز رو هر زمانی که اراده کردیم ببندیم. این خب نکته بسیار مهمیه، یعنی تونسته نشون بده که به لحاظ استراتژیک قابلیت ضربه زدن به تقریبا اقتصاد بخشی از اقتصاد جهان رو داره. همچنین گفته که ما میتونیم در باب المندب هم عملیات انجام بدیم و این گونه میتونه بخش دیگری از اقتصاد جهان رو هدف قرار بده. یعنی طرف جمهوری اسلامی همچنان کارتهایی برای بازی داره، اما طرف آمریکایی هم بدون کارت نیست و الزاما نمیشه گفتش که آنچه میخواسته رو نتونسته به دست بیاره. یعنی اینکه قدرت طرف ایرانی محدودیت‌هایی توش به وجود اومده که این محدودیت ها که باعث شدن تفاهم به وجود بیاد، این نکته ایست که نمیشه نادیده گرفت. این الزاماً، یعنی منظورم اینه که رتوریک طرف ایرانی رو نمیشه رتوریک دقیقی دونست، چون که رتوریک پیروزمندانه طرف آمریکایی هم رتوریک دقیقی نیست. به هر حال اون هم قدرتش محدودیت هایی داشت و نشون داد که این محدودیت ها چقدر گستردند.
0: درست. پس آقای مامد، حالا در این بخش بین که به این مسئله بپردازیم، این تفاهمی که روز جمعه قرار است در سوئیس به امضا برسه، اونم که به شکل آنلاین به اصطلاح به امضا رسیده، آیا میتونه برای حل مشکلات موجود میان آمریکا و ایران باشه؟
2: من فکر نمی کنم. شما قبل از اینکه این تفاهم نامه امضا بشه نگاه کنید به این که مصطفی خامنه‌ای یک پیامی منتشر کرد و گفتش که اسرائیل 15 سال آینده رو نخواهد دید. از طرف دیگه در خیابان‌های تهران و جای مختلف ایران کسانی که طرفدار نظم سیاسی موجود هستند از این حرف می‌زنند که پس خون رهبرم چی؟ این شعاری است که این روزها دارن میدن. خب و در واقع میگن که انتقام و خونخواهی که قرار بود اتفاق بیفته به وجود نیومده، در صورتی که در تمام این 108 شبی که بیرون بودند از این حرف می‌زدند که ما باید انتقام بگیریم. و خب همین یکی از بنیان‌هایی است که میتونه قضیه رو به تأخیر بندازه یا تخریب کنه. اساسا ما آنچه در پیام‌های رئیس قوه قضاییه می‌بینیم، پیام فرمانده قرارگاه خاتم و فرمانده هوافضا یه سپاه داریم می‌بینیم، همه پیام‌ها نشان از این دارن که ما به آمریکا بی‌اعتمادیم و این بی‌اعتمادی ما به معنای این هست که دستمان روی ماش است و عمل خواهیم کرد. پیام رئیس قوه قضاییه ایران میگه که ما پیرو مکتب حسینیم و در مکتب حسین ایستادگی محور اساسی ماست. خب وقتی شما این رو نگاه میکنید میبینید که همچنان رتوریک جمهوری اسلامی و عمل جمهوری اسلامی بر اساس گفته فرماندهان به دنبال اینه که با آمریکا مخالفت کنه و برای این هم بدنه اجتماعی کافی رو دارن که بتونن مخالفت رو انجام بدن. از طرف دیگه این موضوع در طرف آمریکایی هم الزاما قابل پذیرش نیست، یعنی اینکه تفاهم نامه رو برخی ها باشون بسیار مخالفن و میگن که ترامپ با آنچه میخواسته نتونسته عمل کنه و تحت فشار قرار میدن دولت رو، و از طرف دیگه هم اسرائیل رو میشه بهش پرداخت که او هم به نظر میاد که راضی از این قضیه نیست، هرچند که حرفای نتانیاهو نشون از این داشت که چیزهایی به پایان رسیده و آنچه میخواسته به دست آورده، ولی خب حرفای وزرای کابینه مخالفانش نشون میده که نه، این اتفاق نیفتاد. در واقع این تفاهم نامه ای که امضا شده پاشنه های آشیل خیلی زیادی برای این که به هم بخوره داره.
0: درست. ولی آقای شریفی، نظر شما چیست؟ یا این تفاهم نامه میتونه موفق شوه یا نه؟
1: من هم بسیار خوشبین نیستم صادقانه در قبال توافق نامه. ببینین، سر دو مسئله را اشاره بکنم به اضافه به صحبت هایی که آقای مامد کردن. مسئله اسرائیل موضوع بسیار زیاد مهم است. اسرائیلی ها میگن که ما جز ای توافق نامه نیستیم، لبنان جز ای توافق نامه نیست، حزب الله جز ای توافق نامه نیست. اتفاقا وزیر امنیت اسرائیل آقای بن گویر امروز صبح اعلان کرد که حملات ما در قبال لبنان و در جنوب لبنان و در بر ضد حزب الله ادامه پیدا خواهد کرد و اینا ممکن که جنگ را از سر بگیرند در اون قسمت. بعد جالب دیگه، ایرانی ها گویا طور تلقی میکنند که مسئله لبنان و حزب الله جز ای توافق است و گویا امریکایی ها برشان گفتند که ما ضمانت میکنیم میکنیم که حملات اسرائیل ادامه پیدا نکنه در لبنان. این چیزی است که گفته میشه، ولی که در اصل متن چی هست هنوز بیرون نشده. بنابراین مسئله اسرائیل موضوع بسیار زیاد مهم است. از جانب دیگر مسئله سلاح اتمی، برنامه اتمی ایران مسئله مهم است. ما واقعا به این باور نیستم که ولو ایرانی ها توافق بکنن که برای 10 سال دیگر اینا برنامه اتمی خود را به تعویق انداختن، منطق استراتژیک ایره ایجاب میکنه که جمهوری اسلامی ایران دوباره کار بالای سلاح اتمی آغاز خواهد کرد. برای از این که ولو ای که غیر از این که ایرانی ها به سلاح اتمی دسترسی پیدا بکنن، قدرت بازدارندگی دیگر ندارن. دیگر گارانتی وجود نداره که باز آنچه بر سر ایران آمد در جنگ 40-41 روزه دوباره باز تکرار نشه. گارانتی وجود نداره که اسرائیلی ها باز حملات در داخل ایران آغاز نکنن. گارانتی دیگر وجود نداره که باز اسرائیلی ها به گونه که تعداد زیادی از رهبری سیاسی و نظامی و امنیتی ایرانی ها را ایران را زدن، باز دوباره این کار را نکنن. یگانه چیزی که میتوانه برای ایران اطمینان امنیتی بدهد او سلاح اتمی است و بس. ولی اگر باز اینا ادامه بدهند در کار در قسمت سلاح اتمی، اسرائیل چی خواهد کرد در او قبال؟ یعنی این خودش یک سوال بسیار عمده و بزرگ است. یعنی برای اسرائیل دسترسی ایران به سلاح اتمی یک مسئله است که اصلا قابل پذیرش نیست. حالا بگیریم اگر بنابر هر دلیل مانند کوریای شمالی امریکا هم بالاخره پذیرفت خیر ایران هم سلاح اتمی داشته باشه، ولی اسرائیلی ها به هیچ وجه ایران نمیتونن بپذیرن. بنابراین مسئله بسیار شکننده است. حالا در کوتاه مدت ممکنه توافق نامه جای برسه که امی درگیری های فعلی ختم شوه و درگیری های ادامه پیدا نکنه، ولی در دراز مدت ما فکر نمی کنم که توافق نامه یا توافق نامه دیگره که به جای ای باشه بتوانه مشکلات حل بکنه، منهای ای که ایرانی ها در ذهن جمهوری اسلامی واقعا تغییرات استراتژیک بیه که ما متاسفانه او تغییرات فعلا نمی بینیم.
0: ولی آقای شریفی، چرا هر دو طرف هم ایران و امریکا با توجه به تحلیل شما برن به سمت یک تفاهم‌نامه که تا این حد شکننده میتونه باشه؟ البته وزارت خارجه چین در آخرین مسئله گفتن که دور بعدی این مذاکرات بسیار پیچیده خواهد بود و دشوارتر خواهد بود، اما چرا به فعلا اینا خواستن که بچنین یک تفاهم بسیار شکننده تن بتن؟
1: دلیلش همی است که ایرانی ها خود جنگ را آغاز نکرده بودن از ابتدا. یعنی ایران، تو باید فرض بکنیم که ایران همواره پشت یک توافق میگشت. برای اینکه جنگ بالای ایران آغاز شد، این نبود که ایران جنگ آغاز کرده باشه. لذا اصل تصمیم گیر در قسمت توافقنامه سمت امریکا بود. برای اینکه امریکایی ها بودن که جنگ را آغاز کردن و امریکایی ها واقعا شکست خوردن در این جنگ، و بسیار به صراحت عرض می کنم که شکست خورد امریکا در این جنگ. یعنی این جنگی بود که نباید آغاز می شد. وضعیت بین امریکا و جمهوری اسلامی ایران 47 سال است که به همین گونه ادامه داره. یعنی در این 47 سال گذشته ادارات مختلفی که در واشنگتن آمد، هیچ کدامش این رقم جنگ بر علیه ایران آغاز نکرد. به این معنی نبود که اونا نمیفهمیدن، به این معنی نبود که اونا قدرت نداشتن، بلکه میفهمیدن که آغاز این گونه جنگ در قبال ایران امریکا را به او اهداف استراتژیکش نمیرسونه. از یک طرف که به اهدافش نمیرسونه، از جانب دیگر فشار اقتصادی، مسئله تنگی هرمز یکی است، فشار دیپلماتیک، فشار منطقه‌ای به حدی است که امریکا باز ادامه دادن نمیتونه او جنگ تا جایی که منجر به شکست کامل جمهوری اسلامی شد. یعنی این جنگی بود که آقای ترامپ نباید آغاز میکرد. اتفاقا در واشنگتن اکثریت مشاورین نظامی و آمریکایی ترامپ مخالف این جنگ بودند، مخالف آغاز این جنگ بودند. برای اینکه اهداف سیاسی را که تعیین کرده بود آقای ترامپ با وسیله نظامی نمیشد برآورده شوه، و این جنگ‌های آمریکایی بسیار دقیقاً می‌فهمیدند. لذا آمریکا به جایی رسید که دید نتونست به او اهداف برسه، تداوم جنگ هم قیمتش بسیار زیاد بالا هست، لذا اینا توافق کردن. اما قدر وابست بسیار ساده است مثلا.
0: ولی آقای مامد، حالا در طرف امریکا چی؟ واقعا اراده به خاطر حل فصل این مسئله از راه دیپلماتیک وجود داره یا نه؟ جمهوری اسلامی در موردش همچنان خوب است نظر شما رو بدانم.
2: طرف آمریکایی خب تا جایی که میشه نمیخواد که هزینه زیادی برای این جنگ بکنه. این یکی از خواسته های ترامپ یا گفته های ترامپ، منظورم خواسته ها از نهادهای مختلف و گفته هاش، یکی از وعده هایی که در انتخابات داده بود این بود که قرار که وارد جنگ نشه و مالیات طرف آمریکایی رو برای همچین جنگی خرج نکنه، ولی وارد همچین جنگی شد و مالیات طرف آمریکا رو خرج کرد. حالا اتفاقی که در این وضعیت ممکنه بیفته اینه که آن وعده ها بیان و این رای دهندگان نسبت به این وعده ها از او حساب پس بگیرن دیگه، یعنی در واقع او رو در شیوه های مختلفی مورد نقد قرار بدن. خب طرف به این معنا، طرف آمریکایی به دنبال این هست که از این وضعیت فرار کنه، دولت آمریکا، و به خاطر همین هم هست که مدام داره از اراده مذاکره حرف میزنه و خب از فروردین سال گذشته تا اکنون یکی از کسانی که مدام راجع به مذاکره حرف زده خب خود طرف آمریکایی بوده. اما نکته ای که وجود داره اینه که اختلاف نظر بین این دو طرف آنقدر عمیق و زیاده که با مذاکره حل نشده و به خاطر همین هم جنگ شده، و به نظر میاد که انگار جنگ هم پاسخی برای اون اختلاف نظرها به وجود نیاورده، بلکه یک اختلاف نظر جدیدتری رو هم بهش اضافه کرده که موضوع تنگی هرمزه. و اون چیزی که جناب شریفی هم بهش اشاره کردن، مسئله انرژی هسته‌ای هم به یکی از خواسته های برخی از بخش‌های جمهوری اسلامی تبدیل شده که معتقدند حداقل 11 موشک هسته‌ای باید ایران بسازه، و این جنگ نشون داد که ضرورت چنین ساخت بمب اتم بسیار براشون جدیه. پس به این معنا طرف ایرانی هم نمیخواهد از موضوع غنی‌سازی پا پس بکشه و هم از موضوع تنگی هرمز پا پس بکشه، چون فکر میکنه که اهرم‌های فشارش اینها هستن، یعنی در شرایطی که میانجی دو طرف که اینجا پاکستان و قطر، امکانهای تضمین دادن نسبت به ماندگاری تفاهم و یا توافق احتمالی رو ندارن، اینها باید برای خودشون تضمین‌هایی داشته باشن که به لحاظ امنیتی و استراتژیک پاسخگو بشن.
0: ولی آقای مامد، این درست بعضی است که اینا نه با هم بودن میتونن و نه به هم بودن میتونن، ولی همزمان در این مثلث اسرائیل هم بیشتر اشارات برش داشتیم. مغلق بودن مثلا تا به کجا میتونه دوام بره؟ یه مسئله بسیار مهم است. یعنی در نهایت اینا باید به چی رای حل برسن؟ یکدیگر حذف کنن یا اینکه واقعا بشینن و صحبت بکنن و تغییر کنن؟
2: من فکر نمی کنم که همچنان مذاکره مسئله رو حل بکنه، چون طرفین همچنان نه به هم اعتماد دارن، نه شیوه های اعتماد سازی رو تونستن انجام بدن، نهادهای میانجی که برای اعتماد سازی وجود داره مثل شورای انرژی هسته‌ای که میتونست نظارت کنه، سازمان انرژی هسته‌ای که میتونه سالها نظارت کنه، الان مورد توجه طرف ایرانی نیست، ولی آمریکایی ها میخوان که او وارد این قضیه بشه. پس وقتی فقدان این نهادهای میانجیگر وجود داره، طرفین یا باید همدیگر رو بپذیرند یا باید آنقدر وارد این چرخه جنگ مذاکره بشن که یکی از طرفین به اون خواسته برسه. به نظر میاد الان به این فکر میکنن که جنگ راه حل نیست، و چون جنگ راه حل نیست میتوانیم راهی برای مذاکره پیدا کنیم، ولی موضوعاتی که برای مذاکره دارند همشون محل اختلافهای جدی هست.
0: درست. ولی جناب مامد، در این نکته که شما گفتین یک مسئله بسیار مهم به ذهن من رسید. ترامپ دقل در این چند روز گذشته میگه که خب مهمترین مسئله بحث دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بود. میگه خب اینا به یه هدف نمیرسن، بقیه موضوعات خیلی هم مهم نیسته. این چی پیام را میرسانه و به اسرائیل چی را میخواه آمریکا بگه؟
2: خب یکی از خواسته های مشترک دو طرف همین موضوع رسیدن به بمب اتم یا هسته‌ای است، اما نکته اینجاست که اونها از چه طریقی هر دو طرف نمیخواهند که طرف ایرانی بهش برسه هر دو طرف یعنی اسرائیل و آمریکا از این کلمه دیسمنتل کردن یعنی باز کردن پیچ و مهره تأسیسات هسته‌ای ایران حرف زدن. آیا طرف ایرانی به این تن میده؟ خب بارها گفته که اصلا موضوع غنی‌سازی محل مذاکره ما نیست، نهایتاً چیزی که انجام میده تن به یک تعلیق موقتی خواهد داد. به این معنا به نظر میرسه که آنچه میگویند یا آنچه میخواهند الزاماً شدنی نیست. پس چه اتفاقی میفته؟ اینکه دوباره با یا باید وارد یک راه حل جدیدی بشن یا راه حل خلاقانه جدیدی بشن که تا کنون به دست نیاوردن، یا آنچه وجود داره رو به واسطه همین جنگ از بین ببرند، یعنی بمباران کنن محل هایی که انرژی هسته‌ای ایران تبدیل به غنی‌سازی میشوند و امکان پذیری تبدیل به مثلا بمب هسته‌ای رو دارن، که طرف آمریکایی و اسرائیلی مدام این راه حل رو پذیرفتن، هم در جنگ 12 روزه و هم اینجا، و پیشتر هم نشون دادن که الزاماً پایبند به قراردادی که داشتن مثل برجام نبودن. البته طرف ایرانی هم نشون داده که پایبند به قرارداد نبوده دیگه، و بعداً ما فهمیدیم که گفتن ما به دنبال بمب هسته‌ای هم بودیم. یعنی دو طرف به هم در این زمینه اعتماد ندارن. چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ اینی که یک مکانیزم منطقه‌ای و بین‌المللی بین دو طرف به وجود بیاد که این مکانیزم بتونه هم اختلاف رو برطرف کنه، تضمین دهنده باشه، و هم اینکه دو طرف رو پاسخگو بکنه.
0: سپاسگزارم آقای شریفی. طرف اسرائیل چی خواهد کرد؟
1: ما فکر میکنم که اسرائیلی ها جنگ رو دوباره آغاز میکنن. اول خو در قبال حزب الله و جنوب لبنان حملات اسرائیل بسیار به زودی آغاز خواهد شد، و عملا بسیار به صراحت امروز وزیر جنگشان اعلام کرد که ما این کار میکنیم و باید بکنیم. حتی مطمئن نیستم که اسرائیلی ها باز حملات نظامی را در ایران آغاز نکنند، خصوصا اگر دیده اینا ببینن که ایران میره به طرف ساختن بمب اتم. برازی که بمب اتم در ایران نه تنها یک خط سرخ است، بلکه یک خط سرخ است که به هیچ وجه اسرائیلی ها اینا نمیتونن بپذیرن. ایرانی ها، جمهوری اسلامی ایران 47 سال است که اعلام میکنه که ما اسرائیل را از روی نقشه محو میکنیم، و یگانه چیزی که میتوانه واقعا اسرائیل را از روی نقشه محو بکنه او سلاح اتمی است. حالا به این معنی نیست که اگر جمهوری اسلامی ایران واقعا سلاح اتمی داشته باشه این را استعمال میکنه در قبال اسرائیل، این را شاید نکنه، برازی که خب اسرائیل هم بمب اتم داره. خب باز او امو حالت در جریان جنگ سرد که بود mutually assured destruction او را به وجود میاره. اما اگر ایران سلاح اتمی داشته باشه، باز اسرائیل پروازی هایی را که در قبال ایران میکنه باز این را کردن نمیتونه، برای اینکه قدرت بازدارندگی ایران در اونجا تقویت میشه. بنابراین من فکر میکنم اگر فرض ما ای باشه که ایران بنابر منطق استراتژیک میره و به طرف ساختن بمب اتم، من فکر میکنم که اسرائیل به هر شکلی که شوه باز دوباره وارد جنگ خواهد.
0: حالا حداقل در کوتاه مدت، این که روز جمعه در سوئیس دو طرف با هم دیگر میبینن بعد از امضا و نشست رو داروی از اینا، آقای شریفی شاید چی خواد بودیم یا منتظر چی باید باشیم؟
1: خب اگر توافق نامه به امضا برسه، حداقل حملات

0: صحبت کردم و آنچه که آقای محمد صحبت کرد این هست که مشکلات خیلی زیاد است، خیلی زیاد و خیلی عمیق است، خصوصا وقتی که مسئله سلاح هسته‌ای مطرح میشه. از یک طرف میبینیم که به هر شکل شوا ایران درست. باید سلاح اتمی رو دست بیاره، از جانب دیگر میبینیم که طرف آمریکا و اسرائیل نمیتونه این رو بپذیره. بنابراین یک معمایی است که حل کردنش بی‌نهایت مشکل است.
1: سپاسگزارم. ولی آقای محمد در رابطه به اسرائیل، یعنی چی تضمین وجود داره که فردا چی راست چی دروغ اسرائیل دست به حمله بزنه و بگه خب ایران سلاح هسته‌ای میساخت؟ واقعا پیچیدگی های این مسئله از اوضاع در ایران به ما چی را میرسانه؟ یعنی واقعا ما شاید ختم جنگ شدیم یا به گفته آقای شریفی نه، یک فصل تازه از درگیری ها میتونه باشه و هست.
2: محتمل ترین چیزی که فعلا بر حسب آن متنی که نمیدانیم و بر اساس اختلافاتی که میدونیم، یعنی اگر شاید متن میدیدیم میشد نتیجه گیری دیگری داشت، ولی محتمل ترین چیز در چنین شرایطی احتمالا درگیری بیشتر یا ایجاد تنش‌های موضعی است. اما راجع به تضمین اسرائیل میشه گفت تقریبا هیچ تضمینی برای اسرائیل وجود نداره.
1: ولی آیا آمریکا عملیاتی... خیلی کوتاه جناب محمد، آیا آمریکا میتونه جلو اسرائیل بگیره یا نه؟
2: تا حدودی، ولی نه الزاما، به خاطر اینکه هم طرف اسرائیلی این رو گفته هم طرف آمریکایی. طرف آمریکایی گفته که ما اسرائیل برای خودش میتونه کار کنه، طرف اسرائیل هم گفته که ما خودمون رو خارج از این معادله میدونیم.
1: سپاسگزارم از آقایان شریفی و محمد که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشین و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خدا و نگهدارتون.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: دادگاه نظامی طالبان در مکتوبی که نسخه آن در اختیار افغانستان انترنشنال قرار گرفته است، استفاده از گوشی‌های هوشمند را برای تمامی کارمندان دولتی منع کرده است. این دادگاه هشدار داده در صورت تخطی از این دستور، تلفن فرد متخلف شکستانده و خودش به دادگاه نظامی معرفی می‌شود. بر اساس این مکتوب که روز سه‌شنبه به افغانستان انترنشنال رسیده است، معاون دادگاه نظامی طالبان به رؤسای محاکم نظامی این گروه در 8 زون دستور داده است که این فرمان را در ولایت‌های مختلف تحت پوشش قرار بدهند. در این مکتوب آمده است که کارمندانی که از این دستور سرپیچی کنند، جزای شرعی و قانونی داده شوند و تلفن‌های هوشمند آنان نیز ضبط و شکستانده شوند. همچنان تاکید شده که این دستور از اول ماه محرم برابر با 27 جوزا اجرایی شود.
4: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
15: اسرائیل هیوم به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی برکناری شماری از مقامات

0: ارشاد دولت است که با توافق با جمهوری اسلامی مخالفت کرده بودند، از جمله پت هگست وزیر دفاع آمریکا و جان ردکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا. این منابع همچنان به اسرائیل هم گفتند مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تاکنون از احتمال برکناری مسئول مانده و در انتقاد از توافق با جمهوری اسلامی محتاطانه عمل کرده است. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در نشست خبری خود گفت امیدواریم تفاهم‌نامه به بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز کمک کند تا قطر بتواند به تأمین گاز طبیعی مایع شده ادامه دهد. الانصاری همچنان افزود قطر در مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در ژنو نماینده خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه 7 گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند تمام جهنم بر سر آنها نازل خواهد شد. او افزود به همین دلیل اصرار کرده بند در توافق گنجانده شود که حکومت ایران را حتی از خرید سلاح هسته‌ای منع کند. ترامپ درباره چارچوب توافق برای پایان جنگ گفت تنها چیزی که واقعا برای من اهمیت دارد این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد و این موضوع کاملا روشن و صریح در توافق آمده است. او افزود آنها قرار نیست آن را توسعه دهند، قرار نیست آن را بخرند، قرار نیست هیچ کاری در ارتباط با آن انجام دهند و اگر چنین کنند با پیامدهای باور نکردنی روبرو خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا همچنان مدعی شد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انگیزه اصلی او برای آغاز جنگ بوده و گفت به همین دلیل وارد این ماجرا شدم و به همین دلیل با امضای توافق موافقت کردم. شبکه CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد که رهبران کشورهای گروه 7 در جریان ضیافت شام دوشنبه شب گفتگوی صریح و مفصل درباره یادداشت تفاهم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با جمهوری اسلامی داشتند. به گفته این منابع این ضیافت حدود 2 ساعت به طول انجامید و در فضای مشرف به ساحل جنوبی دریاچه جنوا برگزار شد. رهبران گروه 7 در این دیدار علاوه بر تفاهم جمهوری اسلامی درباره موضوعات دیگری از جمله جنگ اوکراین نیز رایزنی کردند. مجید تختروانچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست با سفرا و کارداران خارجی در تهران گفت محل امضای یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن در سوئیس خواهد بود و از طرف ایالات متحده جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا و از طرف جمهوری اسلامی محمد باقر قالیباف در روز امضا حضور دارند. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود در یکی از بندهای یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در همه جبهه ها به شمول لبنان وجود دارد. آمریکا متعهد شده که جنگ در همه جبهه ها تمام شود و اگر بخواهد نقض صورت گیرد میکانیزمی صورت گرفته که اقدام خواهد شد. تخت روانچی گفت پس از امضای یادداشت تفاهم گفتگوهای تهران و واشنگتن درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز می شود و هنوز وارد جزئیات نشدند. آیدادور لیبرمن وزیر پیشین دفاع اسرائیل و رئیس حزب اسرائیل خانه موس شنبه 26 جوزا در شبکه اجتماعی اکس نوشت از این پس موساد باید تنها بر یک ماموریت متمرکز شود، سرنگونی حکومت ایران. لیبرمن یک روز پیش نیز در واکنش به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفته بود همه ما پیامدهای توافق آمریکا و ایران را درک می‌کنیم و به همین دلیل باید پاسخی به این فاجعه سیاسی تدوین کنیم. او همچنان افزود که اسرائیل باید اعلام کند که با هر گونه ارتباط میان پرونده های جمهوری اسلامی و لبنان مخالف است. جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس در مورد توافق با جمهوری اسلامی گفت معنای این توافق این است که تنگه هرمز فوراً باز خواهد شد. همین حالا هم در 24 ساعت گذشته شاهد کاهش قیمت نفت و گاز بودیم. او افزود این توافق تضمین می‌کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و باید برای لحظه مکس کنیم و قدر این موضوع را بدانیم. آنچه رئیس جمهور انجام داده این است که برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل در هم کوبیده است. وانس اشاره کرد اکنون این توافق دو مسیر پیش رو دارد. یک سو اگر ایرانی ها تعهدات بلند مدت بدهند که هرگز این برنامه را بازسازی نکنند، از آنها در اقتصاد جهانی استقبال خواهد شد. از سوی دیگر اگر تلاش کنند برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کنند، هرگز منابع لازم برای انجام این کار را در اختیار نخواهند داشت. رویترز با اشاره به امضای یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن نوشت که حاکمان جمهوری اسلامی توانستند از یک جنگ جان سالم به در ببرند، اما شاید مشکلات واقعی آنان تازه شروع شود. مدیریت مطالبات متضاد تندروهایی که از بقا در این جنگ روحیه گرفتند و مردم فقیر، خشمگین و سرکوب شده. به نوشته رویترز و با این که هنوز متن یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن منتشر نشده، انتظار می‌رود تفاهم نامه پایان جنگ که قرار است روز جمعه آن را امضا کنند شامل مقدار گشایش مالی برای جمهوری اسلامی باشد و در صورت دستیابی دو طرف به توافق گسترده تر در ادامه تابستان مزایای بیشتری نیز به دنبال داشته باشد. اقتصاد ایران با تورم بسیار بالا، سقوط ارزش پول ملی، بیکاری گسترده و همچنان خسارات های عظیم به صنعت و زیرساخت ها از زمان آغاز جنگ روبرو است. خسارات هایی که با سازی آنها هزینه بسیار سنگین خواهد داشت. روزنامه وال استریت جورنال در گزارش نوشت که توافق ایالات متحده و ایران اختلاف‌های فزاینده میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را آشکار کرده و نگرانی‌های را در محافل سیاسی و امنیتی اسرائیل برانگیخته است. بر اساس این گزارش، اسرائیل و آمریکا جنگ را با هماهنگی کم سابقه آغاز کردند و رهبران دو کشور امیدوار بودند که فشار نظامی بتواند زمینه تضعیف یا حتی سقوط حکومت ایران را فراهم کند. برنامه‌ریزان نظامی دو کشور همچنان در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند و ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی را برای پشتیبانی از جنگنده‌های اسرائیلی آماده‌اند. با این حال، پس از آنکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بست و صادرات نفت و گاز با اختلال مواجه شد، ولایت‌های واشنگتن و تل آویو متفاوت شدند. به نوشته وال استریت جورنال، ترامپ با دنبال پایان دادن به جنگ بود که افزایش هزینه‌های انرژی و نارضایتی مصرف کنندگان آمریکایی را در پی داشت، در حالی که نتانیاهو خواهان ادامه فشار حد اکثری بر جمهوری اسلامی بود. خبرگزاری میزان، رسانه قوی قضاییه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه 26 جوزا از اجرای حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل سعیدی، دو زندانی سیاسی بازداشت شده در اعتراضات در استان سمنان خبر داد. رئیس کل دادگستری استان سمنان اتهام‌های این دو زندانی را محاربه، فساد و فی‌الارض از طریق کشیدن سلاح گرم و سرد، تخریب عمدی اموال عمومی و خصوصی با قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم و امنیت جامعه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور اعلام کرد. تا اکنون جزئیات بیشتری درباره روند رسیدگی به پرونده جواد زمانی و ابوالفضل سعیدی و همچنان اطلاعاتی درباره وضعیت آنان پیش از اجرای حکم منتشر نشده بود. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد قطر در حال برنامه‌ریزی برای افزایش سره تولید گاز طبیعی مایع یا LNG پس از بازگشایی تنگه هرمز است و قصد دارد ظرف دو ماه بخش عمده ظرفیت صادراتی خود را احیا کند. به گفته این منابع، شرکت قطر انرژی به خریداران اعلام کرده که یک ماه پس از برقراری عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز، تولید را به حدود 50% ظرفیت خواهد رساند و این میزان ظرف دو ماه به حدود 80% افزایش خواهد یافت. منابع آگاه همچنان گفتند که بازگرداندن ظرفیت باقی مانده معادل دو خط تولید و دلیل آسیب‌های ناشی از حملات موشکی ایران در ماه مارس و سال‌ها زمان نیاز خواهد داشت. قطر در هفته نخست جنگ و پس از حمله جمهوری اسلامی، بزرگترین تأسیسات تولید LNG جهان را تعطیل کرد، اقدامی که به لغو محموله‌های صادراتی و کاهش اعتبار این کشور با عنوان یکی از تأمین کنندگان اصلی انرژی منجر شد. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که یافته‌های نهاد آموزش تحت حمله نشان می‌دهد دو سال گذشته میلادی دست کم 8500 حمله علیه دانش آموزان در سراسر جهان ثبت شده است. این آمار در مقایسه با دوره دو ساله پیش از آن بیش از 40% افزایش یافته. این سازمان روز دوشنبه 25 جوزا در بیانیه نوشت که بر اساس گزارش ائتلاف جهانی حفاظت از آموزش در برابر حمله، در سال‌های 2024 و 2025 بیش از 10600 دانش آموز، معلم و کارمند آموزشی در نتیجه این حملات آسیب دیدند. این رویدادها در 83 کشور از جمله 55 کشور درگیر جنگ و منازعه ثبت شده است. مدیر بزرگترین شرکت آپراتور نفتکش جهان هشدار داد مالکان کشتی‌ها تا چند هفته دیگر نیز عبور و مرور در تنگه هرمز را از سر نخواهند گرفت، زیرا باید اطمینان حاصل کنند تفاهم اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ملموس و واقعی است. جوتارو تامورا، مدیر عامل شرکت کشتیرانی میتسویی، در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز گفت که با وجود توافق تهران و واشنگتن برای بازگشایی تنگه هرمز، بسیاری از شرکت‌ها در خصوص از سرگیری تردد شناورهایشان در این آبراه محتاط هستند و ترجیح می‌دهند تا روشن شدن شرایط صبر کنند. او افزود آنچه باید اتفاق بیفتد صرفاً یک توافق ساده میان کشورهای زیرربط نیست. این توافق باید واقعی و ملموس باشد و آثار آن به صورت عملی در تنگه هرمز دیده شود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: من کیمیا قربانی هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در ایتالیا. با ما بمانید.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
12: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
13: ای عشق ز جان من دیگر تو چی می خواهی؟ و از جان و جهان من بیدار تو چی می خواهی؟ گم گشته وجود من در بحر وجود تو، از نام و نشان من دیگر تو چه می‌خواهی؟ در شعله پنهانی نیسوزم و میسازم، از دال و توان من دیگر تو چه می‌خواهی؟
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من الیاس منصور خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سر خط خبرها، نشست اقتصادی تحت شعاع دو بحران بزرگ جهان، محور گفتگوها در نشست سران گروه 7 جنگ در اوکراین و توان هسته‌ای جمهوری اسلامی بود. برگزاری دادگاه متهم به حمله به اعضای گارد ملی آمریکا رحمان الله لکنوال اعلام بیگناهی کرد. و با سازی بنای ملی کیف، یونسکو یکی از کهن‌ترین صومعه‌های تاریخی را پس از حمله روسیه مرمت می‌کند. سلام و وقت بخیر، به مدار خوش آمدید. نشست سی روزه سران گروه 7 در فرانسه در جریان است. این نشست اقتصادی امسال تحت شعاع دو بحران بزرگ قرار گرفته است. محور اصلی گفتگوی رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن درباره مهمترین چالش‌های جهانی از جمله جنگ اوکراین و برنامه هسته‌ای ایران است. دو روز پس از اعلام نهایی شدن توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ در حاشیه نشست گفت اگر تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، جهنم بر سر آنها نازل خواهد شد. ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه و در دیدار با امیر قطر بار دیگر تاکید کرد در اعضای توافق با جمهوری اسلامی هیچ پولی پرداخت نخواهد شد. او همچنین در دیدار با رئیس امارات متحده عربی گفت توافق با جمهوری اسلامی 99% خواسته هایش را تامین کرده و تنگه هرمز به طور دائمی و بدون عوارض برای کشتیرانی باز میماند. گزارش ببینیم درباره این نشست از صدف درزاد.
1: نشست سران کشورهای گروه 7 در شهر ایویان فرانسه. گروه 7 متشکل از بزرگترین اقتصادهای جهان به شمول ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن است. این نشست اقتصادی است، اما زیر سایه سنگین جنگ. محور این نشست سه روزه که از 15 جون شروع شده حول محور جنگ در اوکراین و برنامه هسته ایران گذشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق میان آمریکا و ایران خبر داده است.
2: توافق با ایران را نهایی کرده ایم. این توافق اکنون وارد مرحله دوم می شود و باید موفق شود. و باور من در واقع این مرحله آسان‌تر خواهد بود.
1: و همچنان گفته به ایران غرامت جنگی نمی پردازد و هشدار داده که هر گونه تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای با پیامدهای بسیار سنگین روبرو خواهد شد.
2: تنها موضوعی که واقعا برای من اهمیت دارد این است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. این موضوع کاملا روشن است. آنها نه این سلاح را توسعه خواهند داد، نه آن را خواهند خرید و نه به هیچ شکلی به آن دست خواهند یافت. اگر چنین کنند با پیامدهای باور نکردنی روبرو خواهند شد. نه فقط پیامدهای معمولی، حتی نمیخواهم درباره آن پیامدها صحبت کنم، اما شدیدترین عواقب در انتظارشان خواهد بود.
1: مهمترین نتیجه گفتگوهای رهبران گروه 7 در مورد جنگ اوکراین بحث روی اعمال فشارهای تازه و تحریمهای جدید علیه مسکو بود است. کشورهای عضو تلاش دارند با این اقدامات روسیه را به حضور در مذاکرات صلح وادار سازند.
3: در مورد تلفات روسیه، وضعیت اقتصادی این کشور و مسائل دیگر گفتگو کردیم. خبر خوب این است که بله، ولادیمیر پوتین باید این جنگ را متوقف کند. من در این مورد با همه رهبران حاضر و همچنین رؤسای اتحادیه اروپا اتفاق نظر دارم. همه ما توافق داریم که روسیه در این جنگ در حال پیروزی نیست. تلفات سنگینی می‌دهد و باید هر چه زودتر به یک توافق دست یابد.
1: همزمان با این تلاش‌ها، ولادیمیر زلنسکی خواستار حمایت‌های نظامی بیشتر و تقویت سامانه‌های دفاعی هوایی کشورش شده است. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا توافق تازه با جمهوری اسلامی و افزایش فشارهای بین المللی به روسیه میتونه این دو بحران بزرگ جهانی را به سمت صلح هدایت کند. صدف ترزاد، لندن.
0: همکارم مریم رحمتی رو از مقر سازمان ملل در نیویورک با خود داریم. مریم، در دومین روز نشست گروه 7 چی گذشت و سران جهان واقعا روی چی موارد صحبت کردن؟
4: خب در دومین روز تمرکز اصلی رهبران جهان بر سه موضوع بود: جنگ اوکراین، امنیت و ثبات خاورمیانه و همچنین پیامدهای اقتصادی توافق تازه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. سران کشورهای عضو گروه هفت درباره ادامه حمایت از اوکراین، فشار بیشتر بر روسیه و همچنین تاثیر تحولات خاورمیانه بر بازارهای جهانی انرژی و همچنین تجارت گفتگو کردند. توافق میان واشنگتن و تهران هم یکی از مهمترین موضوعات نشست بود و شماری از رهبران اروپایی ضمن استقبال از کاهش تنش‌ها خواستار روشن‌تر شدن جزئیات توافق و نحوه محدود شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شدند. بر اساس گزارش های اولیه این توافق راه را برای کاهش برخی تحریم ها و از سرگیری صادرات نفت ایران هموار می کند و همزمان مذاکرات تکمیلی قرار است که میان دو طرف در هفته های آینده، یعنی 60 روز آینده، ادامه پیدا بکنه. با این حال منتقدان در آمریکا و همچنین برخی از کشورهای اروپایی و غربی میگن که هنوز دقیقا مشخص نیست که این توافق چطور می که به طور دائمی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را محدود بکنه و به همین دلیل بحث‌ها و تردیدها درباره این توافق همچنان ادامه دارد.
0: خب درباره امضای توافقنامه میان آمریکا و ایران در روز جمعه تازه ها چیست؟
4: آنچه که تا حالا از سوی مقام‌های آمریکایی مطرح شده نشان می‌ده که در ازای پذیرش محدودیت‌ها، برخی محدودیت‌ها و سازوکارهای راستی آزمایی از سوی ایران، بخشی از تحریم‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و تهران دسترسی بیشتری به بازارهای جهانی، درآمدهای نفتی و همچنین پول‌های بلوکه شده ایران دسترسی پیدا می‌کند. اما همزمان پرسش‌های مهمی همچنان بی‌پاسخ مانده، از جمله سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران که سقف غنی سازی در آینده هم بخشی از اون میشه و همچنین نحوه اجرای بازرسی ها و ای که آیا این توافق میتونه به طور دائمی برنامه جمهوری اسلامی را محدود بکنه یا نه. به همین دلیل در حالی که کاخ سفید توافق را یک موفقیت دیپلماتیک توصیف میکنه، منتقدان، کارشناسان و همچنین خیلی از رسانه ها اینجا در آمریکا درباره موفقیت یا شکست او همچنان تردید دارند و میگن که در حال حاضر جمهوری اسلامی هست که به میلیاردها دلار دسترسی پیدا میکنه، در صورتی که هنوز مشخص نیست که آیا دونالد ترامپ و ایالات متحده آمریکا موفق شدن که در واقع اون چیزهایی را که ایالات متحده آمریکا میخواسته به دست بیاره یا خیر. به هر حال در حال حاضر هیچ جزئیاتی درباره این توافق یا تفاهم منتشر نشده و به همین دلیل هست که گمان زنی ها هم به شدت ادامه داره و خیلی ها درباره موفقیت این توافق مخصوصا دارن گمان زنی میکنن و شک دارن که آنقدر برای ایالات متحده آمریکا و خاورمیانه موفقیت به همراه داشته باشه.
0: بله، سپاسگزارم مریم از جزئیاتی که را کردین. و اما بندهای توافقنامه‌ای که قرار است روز جمعه میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران امضا شود چیست و دو طرف چه تعهداتی به همدیگر کردند؟ احمد صمدی از برلین گزارش می‌دهد.
5: بنیاد هادسون که یکی از اندیشکده‌های معروف و معتبر در ایالات متحده هست و عمدتاً پژوهشگران اون در جلسات کنگره و همچنین جلسات تصمیم گیری در ایالات متحده شرکت می‌کنند، یکی از پژوهشگرانش مطلبی رو منتشر کرده و اعلام کرده که به یک نسخه از توافقی که قرار هست روز جمعه در ژنو میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده امضا بشه دسترسی پیدا کرده که در اون نکات بسیار قابل تأمل وجود داره، از جمله بند 13 این توافق نامه که در اونجا اشاره میکنه که در صورتی که تضمین های لازم و اقدامات لازم از سوی ایالات متحده در خصوص بندهای 4، 5، 10 و 11 این توافقنامه صورت بگیره، جمهوری اسلامی در اون صورت به تعهدات خودش عمل خواهد کرد در جریان مذاکراتی که قرار هستش که 60 روز و یا حتی بیشتر طول بکشه. بندهای 4 و 5 مربوط میشه به مسئله کشتیرانی در خلیج فارس. بند 4 اشاره میکنه که ایالات متحده باید فوراً در واقع محاصره دریای ایران رو برداره، و در ادامه هم جمهوری اسلامی در ماده 5 متحد میشه که کشتیرانی به حالت عادی برگرده. ماده 10 و 11 مسائل مالی مربوط میشه. در ماده 10 اشاره میکنه که ایالات متحده باید مجوزهای لازم رو در خصوص اجازه فروش و صادرات نفت ایران، مسائل پتروشیمی صادر بکنه و همچنین مسائل مربوط به بیمه حمل و نقل رو در واقع فراهم بکنه. و در ماده 11 هم به موضوع آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران اشاره میکنه که خب ایالات متحده باید اینها رو آزاد بکنه و اجازه بده که اینها حالا یا در هر بانکی که هستش با نظر جمهوری اسلامی اینها هزینه بشه. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در این خصوص اعلام خواهد کرد که چه هزینه‌ای قرار هست انجام بشه، و این در واقع نشون میده که جمهوری اسلامی قبل از اینکه بخواد اقدامات خودش رو انجام بده ابتدا از ایالات متحده در واقع تضمین هایی رو میگیره. در ماده 8 هم که مربوط میشه به مسئله هسته‌ای هم در اونجا هم اشاره شده که هر گونه تصمیم گیری در خصوص مسئله هسته‌ای، مثلا خروج اورانیوم ایران و یا برنامه غنی‌سازی ایران هم در طی مذاکراتی که قرار هستش که 60 روز طول بکشه در اونجا تصمیم گیری خواهد شد. یعنی در همین ابتدا به ساکن هم ایالات جمهوری اسلامی هیچ امتیازی در خصوص مسائل غنی‌سازی ارائه نخواهد کرد. به هر حال اونطور که مقامات ایالات متحده اعلام کردن قرار هستش که چند روز آینده متن منتشر بشه و انتشار اون میتونه که تا حدود زیادی به سوالات پاسخ بده.
0: دادگاه رحمان الله لکنوال متهم به حمله به دو عضو گارد ملی آمریکا امروز در واشنگتن برگزار شد. او در جلسه دادگاه بار دیگر اعلام بیگناهی کرد. لکنوال که چند سال پیش از افغانستان به آمریکا مهاجرت کرده، در یک حمله مسلحانه یکی از اعضای گارد ملی آمریکا را کشت و عضو دیگر را زخمی کرد. پس از این حمله، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا محدودیت‌های گسترده مهاجرتی علیه شهروندان افغانستان وضع کرد. عارف یعقوبی از مقابل دادگاه فدرال در واشنگتن همراه با ماست. عارف، در دادگاه امروز رحمان الله لکنوال چه گذشت؟ بیشتر شما میشنوید.
6: الیاس، جلسه دادگاه حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر وقت محلی برگزار شد اینجا در همین دادگاه فدرال در واشنگتن دی سی، و البته رحمان الله لکنوال فردی که متهم هست از طرف مقام های دولت امریکا به دادگاه حاضر شد با وکلای مدافعش، و البته روی یک ویلچر یا چوکی چرخکی با همکاری و کمک کارمندان دادگاه به جلسه حاضر شد. صحبت زیادی نمی کرد، یک مترجم در کنارش بود، خیلی کوتاه با مترجمش به زبان پشتو صحبت کرد و بعد مترجمش البته صحبت‌های او را منتقل کرد به قاضی. تعداد زیاد از خبرنگاران حضور داشت، وکلای مدافع و البته خود قاضی، و اتهام‌های مشخصی ابلاغ شد به او توسط قاضی دادگاه، از جمله اینکه متهم به قتل درجه اول هست، یک سلاحی را که استفاده کرده هم دزدیده شده بوده و در واقع همینطور به نیت کشتن به شهر واشنگتن دی سی آمده و بعد به اعضای گارد ملی آمریکا تیراندازی کرده. این اتهام ها ابلاغ شد و بعد توسط مترجم خود گفت که ما این کار را نکردم، اعلام بیگناهی کرد. این دومین بار هست که لکنوال در جلسات رسمی دادگاه اعلام بیگناهی میکنه. قرار هست جلسه بعدی در ماه سپتامبر همین امسال تا چند ماه دیگر برگزار شود. البته خب اتهام های او سنگین هست و گمانه‌زنی ها این گونه مطرح میشه که احتمالاً اعدام شود یا به حبس ابد محکوم شود. آقای لکنوال در ماه نوامبر پارسال سال 2025 در نزدیکی کاخ سفید به اعضای گارد ملی آمریکا شلیک کرد، یک عضو گارد ملی کشته شد، یک نفر دیگه هم زخمی شد، خود لکنوال هم زخمی شده بود که حالا بهبود یافته. و بعد از او این کار در واقع اقدام او پیامدهای بسیار وسیع و گسترده برای مهاجران داشت، خصوصا مهاجران افغانستان. آقای ترامپ فرمان صادر کرد و تمام ورود شهروندان افغانستان را به آمریکا منع اعلام کرد. به این جهت پرونده لکنوال فعلا در آمریکا تبدیل شده به یک پرونده بسیار جدی، حساس و پر از پیامد.
0: عارف، خیلی تشکر، سپاسگزارم ما از جزئیاتی که را کردی. و حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبری کوتاه دیگر از جهان. اختلال گسترده در ارائه خدمات بانکی جمهوری اسلامی پس از هک زیرساخت‌ها برای چهارمین روز پیاپی در ایران ادامه دارد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، خدمات 4 بانک دولتی ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات دچار اختلال است. همچنین خدمات برخی از بانک‌های شهر، سامان و پاسارگاد نیز در 24 ساعت اخیر قطع بوده و یا اختلال داشته است. نواسه پادشاه ناروی به اتهام تجاوز به 4 سال زندان محکوم شد. ماریوس بورک، پسر ناتنی ولیعهد ناروی، از سوی دادگاهی در اسلو به اتهام تجاوز و خشونت مجرم شناخته شده. دادگاه اعلام کرد که او در 34 مورد از مجموع 40 اتهام، از جمله 2 مورد تجاوز، خشونت علیه شریک پیشین و جرایم مرتبط با مواد مخدر مجرم شناخته شده است. یک مکتب در بیروت به پناهگاهی برای خانواده‌های آواره تبدیل شده است. این خانواده‌ها در پی تجدید درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند. اخیراً اسرائیل برخی از مناطق بیروت را هدف حملات هوایی قرار داده است. مغولستان داخلی که سالها به عنوان قلب تپنده صنعت زغال سنگ چین شناخته می‌شد، اکنون در حال تجربه یکی از بزرگترین دیگرگونی های انرژی پاک در جهان است. به گفته مقام های دولتی، ظرفیت نصب شده انرژی های نو در مغولستان داخلی به 175 میلیون کیلووات رسیده است. این میزان معادل 9% ظرفیت کل انرژی در سراسر چین است. میرویس اوریا گزارش می دهد.
7: جایی که روزگار دود معادن زغال سنگ افق را تیره می کرد، امروز خورشید و باد در همان سرزمین آینده را روشن می کند. مغولستان داخلی، منطقه‌ای که سالها با عنوان قلب تپنده صنعت زغال سنگ چین شناخته می‌شد، اکنون در حال تجربه یکی از بزرگترین دیگرگونی‌های انرژی در جهان است. تحولی که می‌تواند مسیر اقتصاد، محیط زیست و حتی معادلات اقلیمی قرن 21 را تغییر دهد. چین که بزرگترین تولیدکننده زغال سنگ جهان است، اکنون تلاش می‌کند وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد و سهم انرژی های تجدید پذیر را به شکل بی سابقه افزایش دهد.
8: این پروژه ها تأثیر بسیار چشمگیری بر محیط زیست دارند و همزمان منافع اقتصادی و زیست محیطی ایجاد می کنند. از طریق ساخت این پروژه های خورشیدی، شرایطی که در گذشته تقریبا هر روز شاهد طوفان های شن بودیم به تدریج تغییر خواهد کرد.
7: اردوس، شهری که سالها ثروتش را از دل معادن زغال سنگ بیرون میکشید، اکنون در جستجوی هویت تازه است. هویتی که بر پایه انرژی پاک بنا شده.
9: اردوس زمانی یک شهر زغال سنگی بود، اما تحت سیاست های جدید چین بسیاری از شیوه های سنتی توسعه دیگر پایدار نیستند. ظرفیت نصب شده انرژی های نو در این منطقه اکنون از نیروگاه های حرارتی فراتر رفته و انرژی جدید با سرعت زیادی در حال رشد است.
7: مقام های محلی می گویند ظرفیت تولید انرژی های تجدید پذیر در مغولستان داخلی اکنون از ظرفیت نیروگاه های حرارتی پیشی گرفته است. تحولی که بخش از برنامه بزرگ چین برای دستیابی به هدف کاهش انتشار کربن محسوب می شود.
10: باید وابستگی به منابع سنتی انرژی را کنار بگذاریم. ظرفیت نصب شده انرژی های نو به 175 میلیون کیلووات رسیده که معادل 9% ظرفیت کل چین است و اکنون به طور کامل از ظرفیت نیروگاه های حرارتی فراتر رفته است.
7: گذار انرژی در مغولستان داخلی فقط داستان ساخت چند نیروگاه خورشیدی و توربین های بادی نیست. روایت است از تلاش برای بازتعریف آینده، جایی که سرزمین مشهور به زغال سنگ می کوشد با نیروی باد و خورشید چهره تازه ای از توسعه ارائه کند. اما پرسش بزرگ همچنان پابرجاست. آیا بزرگترین مصرف کننده زغال سنگ جهان می تواند میان امنیت انرژی و تعهدات اقلیمی توازن برقرار کند؟ پاسخ این پرسش نه تنها آینده چین، بلکه آینده سیاره ای را رقم خواهد زد که همه ما در آن زندگی میکنیم. میروی سوریا، لندن.
0: و حالا هم نگاه میاندازیم به چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ میگوید به اسرائیل پیشنهاد داده که برای مقابله با حزب الله لبنان به جای ادامه عملیات فعلی از سوریه استفاده کند، چون به نظر او حملات اسرائیل باعث تلفات زیاد غیر نظامیان شده است. او همچنین از عملکرد بنیامین نتانیاهو انتقاد کرده و گفته از نحوه برخورد اسرائیل با لبنان و حزب الله ناراضی است. ترامپ تاکید کرده که این درگیری باید سریعتر تمام شود، چون طولانی شدن آن میتواند بر مذاکرات مهمتر مربوط به ایران تاثیر منفی بگذارد. ها سرباز گارد ملی آمریکا در تمرینات مشترک امداد و نجات پزشکی در استونیا شرکت کردند. سربازانی از کشورهای سلوانیا، گرجستان، بوسنیا، پولند و بلغاریا نیز در این تمرینات مشارکت کردند. هدف این تمرینات افزایش توانایی در ارائه کمک‌های پزشکی در شرایط شبه جنگی و تقویت همکاری نظامی عنوان شده است. عملیات ترمیم سقف صومعه تاریخی کیف در اوکراین آغاز شد. این صومعه که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است، در جریان یک حمله سنگین روسیه دچار آسیب‌های جدی شده بود. مقام‌ها اعلام کردند که بر رغم آسیب جدی سقف کلیسای اصلی، ساختار اصلی بنا و دیوارهای آن همچنان سالم باقی مانده است. اسما سرگند در مورد گزارش می‌دهد.
11: مجموعه بزرگ و چند بخشی، چیز شبیه یک شهر مذهبی، صومعه پچرسک لاورا، یکی از کهن‌ترین و مهمترین مراکز معنوی و فرهنگی جهان ارتودکس شرقی است. این نه تنها یک صومعه که نماد هویت تاریخی و مذهبی اوکراین نیز به شمار می رود. این صومعه در سال 1051 در شبکه گسترده از غارهای زیرزمینی در کیف بنا شده که رهبانان کلیساها در آنها زندگی و عبادت می کردند. پچرسک لاورا یکی از نخستین و مهمترین مراکز گسترش مسیحیت ارتودکس در سرزمین کیف روس بود، سرزمین های متعلق به دولت اسلاو شرقی. این صومعه در طی سالیان به مهمترین نهادهای فرهنگی، آموزشی و هویتی نخستین دولت اسلاوهای شرقی تبدیل شد. بخش‌های زیرزمینی و روی زمین این صومعه دارای چند کلیسای قدیمی است، از جمله کلیساهای جامع رستاخیز و تثلیث مقدس، از قدیمی‌ترین کلیساهای ارتودکس است. برج ناقوس که نماد اصلی صومعه و موزیم‌های مختلف کتاب و چاپ، گنجینه‌های تاریخی و میناتوری‌های میکروسکوپی و هنرهای مقدس در آن نگهداری می‌شده. این صومعه به دلیل اهمیت تاریخی آن در سال 1990 به عنوان میراث جهانی در یونسکو ثبت شد و 6 سال بعد عنوان یادبود ملی اوکراین را گرفت. ساختمان این صومعه در طول تاریخ چندین بار ویران شده و دوباره از نو ساخته شده. اما این بار کارگران از روز 16 جون پس از آن که سقف صومعه در حمله بزرگ روسیه به شدت آسیب دید، ساخت و ساز آن را از نو آغاز کردند. آتش سوزی خسارات زیاده به سقف کلیسای جامع رستاخیز، کلیسای اصلی صومعه وارد کرد. اما سازه و دیوارهای آن پا بر جا مانده و بخش زیاد از فضای داخلی آن هنوز دست نخورده به نظر می رسد. در حالی که کار بازسازی این صومعه شروع شده و نگرانی ها از تخریب دوباره آن همچنان پا برجاست، یونسکو کار مرمت این بنای تاریخی را بی چون و چرا آغاز کرده است. بازسازی در زمان جنگ پیام سیاسی و فرهنگی دارد. برای اوکراین پچرسک لاورا فقط یک ساختمان نیست، نماد تاریخ، مذهب و هویت مردم اوکراین است. حفظ نمادهای فرهنگی در میانه جنگ یعنی هنوز استادگی و مقاومت وجود دارد و مردم نابود شدنی نیستند. اسما سرگن، لندن.
0: پارک دیزنیلند شانگهای دهمین سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت. از زمان افتتاح این پارک در سال 2016 بیش از 100 میلیون نفر از آن دیدن کردند. بخشی از این مراسم را با هم می‌بینیم.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
6: یک دقیقه خبر.
7: وزارت خارجه بلژیم درباره درخواست لغو دعوت از طالبان برای سفر به بروکسل به افغانستان انترنشنال گفت که تصمیم گیری درباره برگزاری نشست ها و دعوت از هیئت ها بر عهده نهادهای اروپایی است. سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفت که نهادهای اروپایی تصمیم میگیرند چه نشست هایی را برگزار و چه کسانی را دعوت کنند. لورنس سوینن سخنگوی وزارت خارجه بلژیم تاکید کرده که برخی از این نشست‌ها ممکن است شامل نمایندگان نهادها یا رژیم‌هایی باشد که بلژیم آنها را به رسمیت نمی‌شناسد، اما حضور آنها در بروکسل به معنای به رسمیت شناختن از سوی بلژیم یا دعوت مستقیم این کشور نیست. سخنگوی وزارت خارجه بلژیم در پاسخ به افغانستان انترنشنال گفت که اگر بلژیم بخواهد درباره مناسب بودن دعوت‌های صادر شده از سوی نهادهای اروپایی در چارچوب فعالیت‌های خود تصمیم گیری کند، جایگاه بروکسل به عنوان یک پایتخت بین المللی و دیپلماتیک تضعیف خواهد شد.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
10: صدای شما.
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما.
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
10: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: برونو لمارکی، معاون جدید نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان، روز سه‌شنبه وارد کابل شد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل اعلام کرد که او مسئول هماهنگی فعالیت‌های همه نهادها، صندوق‌ها و برنامه‌های ملل متحد در افغانستان خواهد بود. یونما سه‌شنبه در بیانیه نوشت که این مقام سازمان ملل رسماً کار خود را در افغانستان آغاز کرده است. و گفته یونما این انتصاب از سوی آنتونیو گوترش انجام شده. برونو لمارکی جایگزین اندریا کاراتاتوا شده که با مسئولیت هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان را بر عهده داشت. او پیش از این از سال 2022 تا 2026 به عنوان معاون نماینده ویژه در مأموریت صلح سازمان ملل در جمهوری دموکراتیک کانگو و هماهنگ‌کننده مقیم و امور بشردوستانه در آن کشور فعالیت داشته است.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.